0: og kongens mor, dronning Sofia. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning.
1: Men det her jo en magnitud som vi aldrig någonsin tidigare sett i en nordisk monarki. Det här slår ju allt vi har varit med om i modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Det är väntat att det nästa året vill bringa med sig både mer nedbör och törke på grund av värfenomenet El Niño. Mitt i den varslede krisen upplever hjelpeorganisationer att pengestøtten till bistand och nødhjelp har minskat de siste årene. Generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland merker kuttene godt.
2: Det er ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa er naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det er en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: podcast fra NRK.
1: Under 2. verdenskrig blir ei gruve i Sør-Trøndelag helt avgjørende for at Nazi-Tyskland kan lage nok våpen.
2: Den veldig viktig. De kjørte på høygir i sine egne gruver i Tyskland, men der gikk de snart tom.
1: Norges beste sabotører i kompani Linge får jobben med å sprenge tog og kajer og bruker lokalkjente.
3: Jeg visste jo hvor farlig det var, men samtidig så skjønte jeg jo at det var viktig på en måte at han var der. At han hadde et oppdrag.
1: Hvis sabotørene mislykkes, så vil britene bombe bygda med katastrofale konsekvenser.
2: Det var ikke noe presisjonsbombing den gangen. Hadde de teppebomba Løkken og Orkanger, så hadde det gått med utrolig mange sivile liv.
1: Du hører på Den store togsabotasjen av Caroline Paulsen Orrestad.
4: Det natt til 5. mai i 1942. I mørket sniker 3 menn seg ned til en togstasjon litt sør for Trondheim. De har på seg britisk militæruniform, og i sekkene ligger det våpen og en stor sprengladning. En av dem motstandsmannen Peter Deinboll.
2: Han i starten av 20-årene. En kjekk ung mann. Kort, mørkt hår.
4: Gunnar Deinboll Jensen nevøen til Peter.
2: Han student ved NTH. Han kjemiingeniør og jobber ved Orkla på Thamshavn. Han aktiv i studentlivet. Spiller piano og skriver dikt.
4: Nede ved stasjonen skimter Peter et smalt togspor foran seg. Det går fra en gruve innerst i dalen og strekker seg 2,5 mil langs jorder og tett bjørkeskog helt ned til havna i Orkanger. Thamshavnbanen. Peter speider etter vakten som passer stasjonen på natta. Men han ser ingen. Han løper over perrongen.
2: Han nok også en som får en ro over seg i kritiske situasjoner.
4: Med sprengladningen på ryggen lister han seg inn i en gul bygning. Her inne ligger omformerstasjonen som gir togene strøm.
2: Det lukter litt mur. Det en intens summing fra de store, runde transformatorene.
4: Han åpner sekken og tar opp sprengstoffet.
2: Han plasserer ladningen der hvor den kan skade mest, i nærheten av omformeren. Da har de en sånn tennstift som liksom, når du har brytet av den, så har du 20 minutter på å komme deg unna. Så brekker det... Brekken den, og så trekker den seg tilbake. Da.
4: Peter lederen for gruppa, og sender de 2 andre av gårde på sykkel mot Trondheim. Selv blir han igjen, for å forsikre seg om at sprengladningen går av. Han løper oppover åsen, og ser utover Orkanger. Han får øye på barndomshjemmet sitt, der moren, faren og lillesøsteren Lita bor.
2: Onkel Peter var jo glad i bygda og folket, så han gjorde alt i sin makt for å lykkes.
4: Hvis han ikke klarer oppdraget i natt, står britene klare med bombefly. De vil helst ødelegge hele området og stoppe nazistene.
2: Hadde de teppebomba Løkken og Orkanger, så hadde jo, det var ikke noe presisjonsbombing den gangen, så hadde jo det gått med utrolig mange sivile liv.
4: Tyskerne avhengige av den norske gruva innerst i dalen på Løkkenverk.
2: Den veldig viktig, fordi de kjørte på høygir I sine egne gruver I Tyskland, men der gikk de snart tom, for det var så rovdrift på gruvene der.
4: Fra den norske gruva får de en fjerdedel av all svovelkisen og kobberet de trenger til å lage våpen.
2: Svovel helt kritisk for å lage krutt og eksplosiver. Og kobber brukes jo som hylsa rundt alt fra kula til mer større missiler.
4: Malmen blir fraktet fra gruva med tog ned til havna I Orkanger. Der blir den smeltet om til kobber og svovel, før tyskerne tar den med seg hjem på store lasteskip. Derfor denne malmtransporten det viktigste sabotasjemålet I Norge. Tungtvannsproduksjonen på Rjukan lenger ned på lista. Peter venter på smellet.
2: Tida går, han ser på klokka.
4: Nå skulle ladningen ha gått av.
2: Har jo informasjon om vaktskiftet. Snart vil den tyske vakta komme igjen. Så det helt kritisk.
4: Han må ned igjen til togstasjonen.
2: Han lister seg tilbake I mørket og har nesten åpnet døra til omformerstasjonen. Så smeller.
4: Det voldsomme lufttrykket kaster Peter I bakken.

0: 26-åringen har kjempet mot nazistene helt siden de marsjerte inn i Norge i 1940. Han ble tatt til fange, men da han slapp ut, dro han tilbake til jobben hos Orkla. Det norske selskapet eier både gruva og Tamsanbanen. Og det er de som selger malmen til tyskerne. Når Peter skjønner hvor viktig den er for nazistene, flykter han til England for å fortsette motstandskampen. Og der blir han en del av Kompani Linge.
1: Du hadde Milorg, som var den norske forsvaret sin hjemmefront. Og så hadde du Kompani Linge, som var en gruppe som var styrt av de allierte.
0: Linge-soldatene får spesialtrening for å utføre sabotasje mot fienden hjemme i Norge. Og nå har Peter fått med seg de beste sabotørene til hjembygda Orkanger. Peter kommer seg på beina igjen. Han løper vekk fra stasjonen, mens han hører sinte stemmer bak seg.
1: Og så kommer tyskerne, hakk i hæl. Med gevær og hunder.
0: Men Peter har en fordel.
1: Og det er jo det her man har lekt som cowboy-indianer som liten, så han er lommekjent.
0: Han løper innover i skogen langs en bekk, så hundene ikke skal kjenne lukten av ham. Men nazistene nærmer seg. Han må finne et hjemmested.
1: Og da henger han under en, ja, en bergknott. Og det er så nære tyskerne tråkken på fingrene.
0: Peter holder pusten. Men så løper de tyske soldatene videre.
1: Og han smyker seg ned i bekkefare og videre inn på Høllånda og får hjelp der, får ski, altså utstyr, og begynner å gå mot svenske grens.
0: På togstasjonen i Orkanger ligger det bare igjen murstein, avrevne ledninger og noen britiske mynter. Det er Peter som har lagt dem der, så nazisten ikke skal tro at det er noen lokale nordmenn involvert.
1: Så hvis det var lokale, så ville de statuere et eksempel og ta liv av enten andre lokale, eller det alt som de fikk tak i. Så derfor så legger Peter og vennene hans igjen i Linge-kompaniet, legger igjen effekter som indikerer at de var engelske soldater.

Peter og de andre sabotørene har klart oppdraget. Strømstasjonen sprengt I fillebiter, og togene på Tamsanbanen blir stående stille.

0: Tidlig neste morgen ringer telefonen hjemme hos familien til Peter.
1: Det er et lyst, grått toetasjes hus med en hage foran og bak. Så kittgjære, en port inn og mange hemmelige rom. Hele familien var jo med i motstandskampen.
0: Også lillesøsteren Lita, som 17 år gammel. Hun våkner av den høye ringelyden.
2: Far var fort oppe. Han fikk jo telefon.
0: Peter Deinboll senior sjef for det elektriske anlegget hos Orkla.
2: Og han hadde jo ansvaret for romformerstasjonen.
0: Det strømbygningen som sønnen nettopp har sprengt i lufta. I det skjulte gir faren til Peter de allierte i London viktig informasjon om jernbanen.
2: Og de fikk tegninger og sånt over anleggen, og det må de jo ha fått en del av disse fra far.
0: Det går rykter i bygda om at Peter kan være involvert i sprengingen.
2: At folk ikke skjønte at de måtte tie stille. Og det var jo livsfarlig for oss.
0: Nazistene ber faren komme inn til et avhør.
2: Og mens Peter sprang for livet opp i bakkene, så satt jo han i forhør hos tyskerne.
0: Faren merker at de mistenksomme, men han røper ingenting. Og Peter kommer seg trygt over grensen til Sverige og videre til London.

Det går bare en måned før Orkla får trafikken på Tamsanbanen I gang igjen. Gjennom hele høsten ser folk I Orkanger togvogner fulle av malm som dundrer forbi ned mot havna. Der venter de store lasteskipene som frakter det videre til våpenfabrikkene I Tyskland.

0: Det nærmer seg jul. Lita børster vekk snøen fra de lyse krøllene sine, før hun går inn I huset.
1: Jeg skjønte på mor at det var noe ekstra. Så gikk jeg inn på spisestuen, og der var det dekket til flere. Så spurte jeg om jeg hadde fått besøk, og sa mor, da må du gå opp og se.
0: Hun går opp trappa og inn på rommet til storebroren.
1: Og der satt det to ukjente som pekte med revolver på meg. Og da bare rygget jeg ut og sa unnskyld.
0: Lita går ut I gangen og hører noen kjente lyder fra badet.
1: Og der var Petter I badekaret der far satt og snakket med.
0: Selv om han 9 år eldre enn henne, Lita og Petter veldig nære.
1: Han tok alltid meg med når han hadde venner. Enten de skulle hit eller dit, ja, du blir vel med du og Lita.
0: Hun har ikke sett broren siden han flyktet tilbake til London I mai. Men nå han hjemme igjen. Og de to mennene inne på rommet kamerater fra kompani Linge.
1: Jeg visste jo hvor farlig det var. Men samtidig så... Ja, så skjønte jeg jo at det var viktig på en måte at han var der. At han hadde et oppdrag.
0: Denne gangen skal Peter og kameratene prøve å sprenge kaja I Orkanger. Sånn at de tyske lasteskipene ikke kan legge til der. Men først det julaften. Moren dekker på bordet med det fineste serviset sitt, og faren setter en flaske konjak ute på verandaen. Plutselig hører de et dunk utenfor. Faren løper ut og ser at konjakflaska har velta.
1: Så falt den over ende ute på verandaen. Og så hørte vi at det sprang folk.
0: Tyskerne har spionert på dem ute I hagen.
1: Da var vi klare, da hadde de stått og lyttet der.
0: Moren skynder seg å fjerne tallerkenene til guttene, og de løper inn I et hemmelig rom bak trappa.
1: Hyllene kunne løftes inn og var rom bak. Jeg skal jo bare passe på å skyve inn en hylle sånn. De måtte jo ha noe mer luft så lenge som mulig. Da. Og der satte vi de inne, og jeg utenfor på julaften. Da klokken var sånn 12:00.
0: Det for farlig for Peter og kameratene å bli værende I huset. Grytidlig første juledag spenner de på seg skiene, og I mørket kommer de seg opp til en liten seter.
1: Og da sto mor og far oppe på badet I andre etasje og så på oss bærende på ryggsekker. Jeg hjalp jo å bære opp.
0: Lita blir viktig for motstandsmennene inne på setra. Hver natt går hun gjennom skogen med sekken full av mat, våpen og viktige beskjeder.
1: Jeg gikk jo og fikk mat på gårder på ski, og jeg gikk og undersøkte hvor det var muligheter hvis de måtte ha en bil. Og... Alle sånne ting sendte de jo meg på da.
0: 18-åringen vet hvor farlig det hun holder på med Hun går nye veier inn til setra hver natt for å ikke bli tatt.
1: Jeg ble plutselig voksen. Det ble et helt annet ansvar, det ble et helt annet... Du måtte ta stilling til livet ditt på en annen måte.
0: De tyske soldatene følger med på alt familien gjør.
1: Vi skjønte det at hvis det ble en sprengning til, så ville de ha mistanken på oss.
0: Lita og foreldrene redde for å bli torturert av nazistene. De har hørt at de slår folk med køller og drar ut negler for å få dem til å snakke. Derfor bestemmer de seg for å flykte til Sverige. Lita og faren skal gå over fjellet på ski.
1: Far satt meg I gang til å sy ting. Han var veldig nøye på alt sånt. At vi skulle være godt utstyrt.
0: Peter gir dem en viktig ting til reisen.
1: Og vi hadde jo giftpille også.
0: Hun syr giftpillene inn I jakkefore.
1: Hvis vi skulle bli tatt.
0: Lita pakker sekken med det hun trenger til flukten over fjellet. Nå står hun inne på rommet sitt og ser på alle tingene som hun må dra fra.
1: Jeg sto jo der, og alt lå jo I smykkene som jeg har fått til konfirmasjonen. Jeg tok jo ikke med noe av det.
0: Så går hun ned og lukker døra til barndomshjemmet.
1: Det var jo litt rart, da.

0: Lita og faren får sitte på med en lastebil et stykke innover mot svenske grensen. Men så må de hoppe av og gå den lange veien over fjellet selv. De spenner på seg skiene. Lita har fjellski med stålkanter, mens faren har et par gamle hoppski.
1: Så han gikk med det eneste par de skiene han hadde hatt siden han var ung. Det hadde han hele livet.
0: Det blåser opp til storm mens de kjemper seg oppover fjellsida. Det 30 minusgrader i lufta og bitende kaldt.
1: Jeg kan enda huske ulingen, pipingen og liksom opp i fjellene.
0: De går på hard skaresnø, og noen steder det bare is.
1: Jeg skled ned, ble tatt av vinden og skled ned. Når jeg kallet meg oppover, vi krøp strekninger. Så ble det for mye for far.
0: Faren utslitt, og de må snu. Litt lenger ned i fjellsida finner de en liten jordhytte. De kommer seg inn, men de tør ikke å fyre. Det spioner overalt.
1: Det var en sånn sengbenk der far lå nå og fikk det eneste som var, hadde over seg. Jeg tok på meg alt jeg hadde. Jeg tror jeg hadde 7 bukser på meg.
0: Samtidig, hjemme i Orkanger, ligger Peter og de to kameratene i snøen oppe i åsiden. De spionerer ned på kaja, som de snart skal sprenge i lufta. Men tyskerne har økt vaktholdet siden det forrige sabotasjeangrepet. Og nå går soldater frem og tilbake over kaja døgnet rundt. Det umulig å snike seg inn der uten å bli sett. De legger en ny plan. De vil heller prøve å sprenge et av de tyske lasteskipene som ligger til kai. Det vil blokkere hele havna, så ingen andre skip kan legge til. En vinternatt i slutten av februar slår de til. De unge guttene lister seg ned til vannkanten i mørket. En av dem Bjørn Pedersen.
2: Så det kjører langt med en robot i Bekaja.
0: 22-åringen har lyst hår og en besluttsom rynke mellom øynbrynene. Han en del av kompani Linge. Og nå han klar for sitt første oppdrag i Norge.
2: Det var ganske spennende for... Det ble i hvert fall, før vi fikk gjort det, det ble helt blikkstille. Svart og litt sånn nordlys.
0: Under nordlyset ser Bjørn det tyske lasteskipet. Det så stort at det nesten fyller hele havneområdet. De ror ut til skipet og holder seg tett inntil båten, så de ikke skal bli sett av de tyske soldatene oppå dekk.
2: Og så skulle vi komme rett under motorrommet og plassere ladningen.
0: Bjørn tar opp sprengladningen, som festet på lange bambusstokker, og prøver å feste dem til skroget.
2: Vi har akkurat plassert dem, så begynte jeg å skrive. Det var nesten umulig å holde dem. Magnetene kom for langt ned. Altså.
0: De sliter med å holde robåten inntil det store skipet.
2: Og da begynte jeg å skli langt siden igjen.
0: Bjørn kaster et blikk opp på dekk, og ser rett inn i øynene på en tysk soldat.
2: Stod med maskingevær, helt akkurat der, og sånn, og så sov han ned.
0: De unge mennene holder pusten.
2: Så vi satt der ganske stille. Og jeg var sikker på at han ville skyte.
0: Men den tyske soldaten bare snur seg og går vekk.
2: Det var akkurat vaktskiftet. Og da var det en del som jobbet der, som også brukte båt for å komme til og fra jobb. Og jeg har selvfølgelig trodde at dette var noen som jobbet der.
0: Bjørn fester bambusstokkene til skipet. Og de ror så fort de kan mot land. De løper oppover bakkene og ser utover havna. Men så legger det tyske lasteskipet fra kai og seiler utover fjorden. Så smeller det. Det svære skipet synker ned i vannet.

0: Oppdraget var egentlig å sprenge kaja. Men det ødelagte skipet sperrer uansett innseilinga til havna. Så nå kommer ingen skip seg hverken ut eller inn av Orkanger. Bjørn og de andre må komme seg unna. Gode hjelpere står klare med biler for å kjøre dem til Trondheim, og så videre mot svenske grensa. Derfra må de gå over fjellet på ski. Det er storm, og de unge mennene kjemper seg oppover bakkene i snøføyka.
1: Så jo ikke skitupa en gang, altså.
0: De går etter hverandre på rekke. Bjørn forrest og Peter bak. De hugger seg fremover med stavene for å ikke miste taket. Men plutselig blir Peter borte.
1: Han fikk ikke tak skikkelig, så han ble, altså, så var han borte.
0: De snur for å lete etter Peter og sklir nedover det isete fjellet.
1: Ja, det gikk så lille fort. Og det var så glatt, det var så den blå isen på der.
0: De skyter et varselskudd og håper på svar. Men det eneste de hører er ulingen fra vinden.
1: Og vi ante ikke om det var stup, eller om det var glatt, eller om det var... Hva faen, hva skulle vi gjøre da?
0: De gir opp letinga og graver seg ned i snøen for å vente på at stormen gir seg. Lita og foreldrene har kommet seg over til Sverige. Og nå bor de sammen i en liten leilighet i Uppsala. En vårdag i mars ringer det på døra. Utenfor står Bjørn og en mann til. Lita kjenner dem igjen fra jula hjemme i Orkanger.
2: Og det var jo to veldig to triste karer da som kom og forteller det at Petter har gått ut for stup og må regne med at han har gått med.
0: Hun prøver å forsone seg med at broren er død. Han som alltid har vært så snill med henne.
2: Jeg hadde et dukkestue som far hadde laget, og den skar han ut nydelige finer, rokokkomøbler, og trakk med silke, biter av silkestoff da, som jeg fikk til dukkestuen.
0: Noen uker senere ringer det i den lille leiligheten.
2: Det var jeg som tok telefonen. Hei, det er Petter. Jeg kommer med det og det toget fra Stockholm.
0: Peter falt over 100 meter ned fra fjellet, men han overlevde. Og nå er han på vei hjem til familien.
2: Jeg glemmer ikke når jeg gikk på, ned på stasjonen, og han kom jo opp der. Og du godeste mitt. Det var en lykkelig dag. Ja.

0: Det høst, og i Orkanger har tyskerne klart å fjerne lasteskipet som sperret havna. Nå seiler de store skipene igjen mot Tyskland, med det norske svovelet og kobber ombord. Peter tilbake i England og planlegger nye aksjoner med kompani Linge. 10. oktober i 1943 går han og 6 andre ombord i et lite militærfly. Rett før flyet tar av, kommer den britiske militærsjefen bort til dem.
1: Og han sa det at hvis de ikke fikk klart å gjøre en bra jobb, så kom Orkanger og Lykken til å bli bommet. Og det var jo ikke noe særlig artig.
0: Torfinn Bjørnås har vokst opp ved gruva på Løkkenverk. Han en kraftig kar med lys lugg og litt skrå blå øyne. Nå sitter han i flyet med britisk militæruniform og fallskjerm på ryggen. Det en mild og stjerneklar kveld når flyet nærmer seg Orkanger. Fra det lille flyvinduet kan Torfinn se huset til familien sin. De flyr litt lenger inn i dalen, og så hopper de ut. En etter en. De lysebrune fallskjermene daler ned i den lave bjørkeskogen. Midt i en tysk militærøvelse.
2: Det kryler av tyskere med våpen, og de daler ned. Blant dem.
0: Gunnar Deinball Jensen.
2: Men de blir ikke tatt, for tyskerne tror det her bare en realistisk del av øvelsen.
0: Torfinn og de andre løper innover i skogen. De leter etter en liten hytte som de skal få låne av en bonde de stoler på.

0: De neste dagene spionerer de på de tyske vaktene på Thamshamnbanen. De sniker seg ned mot jernbanelinja og skjuler seg bak noen steiner.
1: De trodde at det var enklere, at det var mindre vakthold.
0: De bestemmer seg for å slå til på flere steder samtidig. Peter tar med seg 5 menn til stasjonene rundt Orkanger, mens Torfinn sykler inn til gruva på Løkkenverk, med sekken full av sprengstoff.
1: Det var for 1 mann igjen, så tar det på Løkken. Og det måtte jeg gjøre, selvfølgelig, så var jeg kjent her. Det var jo klart.
0: På perrongen går tyske vakter frem og tilbake. Torfinn smyger seg bort til vognhallen og kryper inn et lite vindu. Han henter opp sprengladningen fra sekken og fester den på et lokomotiv. Så sniker han seg bort til en motorvogn på perrongen. De tyske vaktene står rett i nærheten.
1: Og så når jeg ble ivrig med for å få plassert ladningen, så glemte jeg tyskerne. Og da hørte jeg ingenting. Og så tenkte jeg, hvor er jeg med det?
0: Torfinn ligger så stille han kan.
1: Og kikket og hørte ingenting. Da var det ikke artig. Da kunne jeg stå rett bak meg.
0: Men det kommer ingen. Han skynder seg å tenne lunta. Så lister han seg vekk fra stasjonen og hiver seg på sykkelen. Han har kommet et stykke ned i dalen når det smeller. Så hører han flere drønn fra Orkanger også.

0: Nå de fleste togene på Thamshamnbanen ødelagt. Men fortsatt det noen igjen. Ordren fra de allierte i London klar. Alle tog som går mellom gruva og havna må stoppes. Peter og kameratene kan ikke gi seg ennå. De legger en ny plan. Nå vil de sprenge toget i fart. Torfinn skal legge sprengladninga på skinnene rett før toget kommer. Men så ber Peter han dra tilbake til Løkken Verk i stedet. Der står det et annet lokomotiv som også må tas.
1: Jeg hadde større sjanse til å komme unna om jeg kom bort i noen ting.
0: En av de andre mennene overtar jobben til Torfinn.
1: Og så bytta vi jobb.
0: Torfinn drar tilbake igjen til stasjonen på Løkken Verk. Denne gangen det ingen tyske vakter i nærheten. Han fester sprengladningen på lokomotivet og tenner lunta. Uten å bli oppdaget.
1: Så det var helt vellykket.
0: Han løper nedover bakkene mot de andre. Og så hører han et smell lenger ned i dalen. Han ser på klokka. Toget de andre skal sprenge har jo ikke kommet ennå. Noe må ha gått galt.

0: Men ladningen kan ha gått av for tidlig.
1: Odd Nilsen har jo sprengstoff i sekken og skal installere den. Så blir det litt tukling med den her tennstiften. Og så plutselig et stort smell. Så går ladningen av under beina på Odd Nilsen.

0: Peter tar ikke sjansen på å bli værende i fjøset. De går i mørket hele natta, i plaskregn. Om morgenen ser de en liten hytte. De kommer seg inn og tenner opp i ovnen. Plutselig banker det på døra. Utenfor står en mann som har sett røyken fra pipa, og han lurer på hvem de er. Peter sier at de bare har gått seg bort. De skjønner at de må videre. I skumringen kommer de til en bro, og en av mennene går i forveien. Nevøen til Peter, Gunnar Deinboll Jensen.
1: Han går i forveien og sjekker at rømningsveien over Forvebruen på Fannrem er klar.
0: Avtalen er at han skal komme tilbake innen en time. Men tida går, og han kommer ikke. Peter og de andre tar sjansen på å krysse brua. På den andre sida ligger det en gård. Og der får de vite at mannen de møtte i hytta har tysta på dem. Og nå har tyskerne tatt han som gikk først.
1: Og han kommer til brua, og så ser han at det er en person der. To personer. Og han går mot dem, og så ser han at det ene er en nordmann, en i fra politiet eller landsmannsetaten, og så er det en tysker. Og han tenker at det her går kanskje bra, og så går han så vidt forbi dem, og så plutselig blir han arrestert.
0: Lensmannen tar han med til et lite hus i nærheten. Der inne venter flere menn fra statspolitiet. De dytter han inn i en bil og kjører han til Gestapo i Trondheim.
1: Vi vet jo at de bruker grusomme metoder. De trekker ut neglene på folk. De slår dem der det gjør mest vondt. Dag og natt.
0: Nazistene vil at han skal si hvem de andre sabotørene er, og hvem som hjelper dem i bygda.
1: Men han knekker ikke, han røper ingenting.
0: Nå har Peter mistet to menn på bare noen dager.
1: Det er jo tungt for Peter. Veldig tungt å miste to. Ja, det er jo kamerater. Det er jo i Linge-kompaniet, men det er også folk kan kjenne fra før, en del av dem. Så det er et personlig tap som går sterkt inn på han.

0: Det går et halvt år. I begynnelsen av mai I 1944 Torfinn og to andre I kompani Linge tilbake igjen I Orkanger. De skal sprenge de siste togene på Thamshamnbanen. Men denne gangen ikke Peter med.
1: Da onkel Peter tilbake I England og planlegger og forbereder en ny gruppe som skal sikre at tyskerne ikke ødelegger norsk infrastruktur når de trekker seg tilbake.
0: Torfinn og de to andre sprenger både et lokomotiv og en motorvogn I lufta.
1: Så var det bare ett igjen til slutt som kunne gå på Thamshamnbanen. Og det begrenset jo utskipningen.

0: betraktelig, ja.
1: Kompani Linge har klart oppdraget. Nå det nesten umulig for tyskerne å få tak I den norske malmen. I november flyr Peter fra London tilbake til Norge. Han skal hjem for å drive hemmelig opplæring av motstandsfolk I hjemmefronten.
0: De vet jo at når tyskerne trekker seg tilbake, så har de en tradisjon med brent jordstaktikk. At de ødelegger alt når de trekker seg tilbake. Og det vil norske regjeringer I London og de allierte unngå.
1: Da det lille militærflyet over Nordsjøen, forsvinner det fra radaren.
0: Vi vet ikke om det skutt ned, eller om det har rokket ut for uvær og falt I sjøen av andre grunner.
1: Lita og foreldrene I London når de får beskjed om at Peter savnet.
2: Det var jo ikke lett.
1: Hun håper at storebroren kommer tilbake, sånn som han har gjort før.
2: Jeg drømte om at han var falt ned over og tatt til fanget, tatt til Tyskland. Jeg visste hva som, mer eller mindre hva som hadde skjedd, så var jo det en drøm jeg hadde.
1: Men han kommer aldri tilbake. Løytnant Peter Deinball blir bare 29 år.
3: Overalt henger det folk ut av vinduer, og på verandaer og på flaggene.
4: Kære landsmenn, jeg og min regjering...
1: Det blir 8. mai 1945, og folk løper ut I gatene og veiver med norske flagg.
4: Og la oss I denne stund... Minnes dem, som offret livet I kampen for Norge.
1: En måned senere kommer Lita og foreldrene hjem til Norge med kongeskipet, sammen med regjeringen og kongefamilien.
0: Når de kommer inn I Oslofjorden, så det fullt av småbåter. Og på havna så står det mengder av folk og jubler med norske flagg og gilander.
5: Nå stig Noregs konge, Håkon den 7., atter I land på norsk grunn.
1: Etter noen dager drar familien hjem til Orkanger.
0: Men når de kommer opp til huset så står det åpent. Det ingenting igjen I huset. Det helt ribba.
1: Det har stått åpent siden familien flykta for 2 år siden.
0: Sånn at nazister kunne bare gå inn og hente ting. Ta hva de ville ha. Noen ting ble solgt på auksjon.
1: Faren til Peter drar til Orkla for å få tilbake jobben sin.
0: Og det han ble møtt med en skyllebøtte fordi han ble anklaget da, for at de har ødelagt for Orkla. De har skadet Orkla, både økonomisk og med infrastrukturen.
1: I Orkla har de skjønt at han har hjulpet Peter med sabotasjeaksjonene.
0: Så han ble kastet på dør, fikk ikke tilbake jobben.
1: Orkla eier huset som familien bor I, og de blir tvunget til å flytte. Lita og faren har risikert livet sitt for Norge. Men de får ingen anerkjennelse.
2: Altså, det gjorde noe med meg. På en måte en usikkerhet til Norge. Og vi hadde jo var villige til å offre alt. Og så ble vi møtt på den måten. Det satt jo der som en byll inn I det.

0: Det går 58 år. En junidag i 2003 står Lita og sønnen Gunnar på torget i Orkanger. Rundt dem det masse folk. Alle ser mot en stor steinblokk med et hvitt teppe over. Lita tar noen forsiktige skritt frem og trekker teppet unna. Under det en byste i bronse av broren Peter, med kortklippet hår og et bestemt blikk.
1: Han var den høyest dekorerte av de allierte for aksjonene som han gjorde mot det som de anså som det viktigste målet i Norge for å hindre den tyske krigsmaskinen. Jeg veldig stolt av onkelen min.
0: En fra forsvaret går bort til mikrofonen og ser på Lita.
1: Og for første gang så får min mor en offentlig anerkjennelse av forsvaret. For første gang.
0: Så kommer en fra Orkla frem. Han gir en unnskyldning til familien Deinboll for at de tok fra dem huset og jobben etter krigen.
1: Og det var utrolig emosjonelt. Det var rørende og veldig godt. Jeg felt noen tårer, og jeg var veldig glad for på min mors vegne, og jeg følte en stor lettelse selv.

har hørt Den store togsabotasjen av Caroline Paulsen Orrestad. Lyddesigner Lilian Grønning, produsent Hege Omre, prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært boka Landsvik og sabotasje, kampen om Tamsandbanen, av Fredrik Horn Akselsen og Christian Falk. Faglig kilde, Malena Kjersheim ved Orkla Industrimuseum. Vi har brukt arkivklipp fra dokumentarfilmen Kampen om Tamsandbanen. Send oss gjerne e-post til helihistorien krøllalfa.nrk.no.

0: Du hører NRK P2.
1: Dette Ekko I NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: På lørdag helt var nye konge, kong Håkon den 8. sin aller første tale, og sa for første gang offentlig sitt valgspråk til det norske folk.
4: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge.
3: Men hva egentlig valgspråk, og hva betyr det? For å hjelpe oss med å forstå mer av dette, så har vi fått med oss kongehusekspert Ole Jørgen Schulzrud Hansen. Velkommen til Ekko.
5: Takk skal du ha.
3: Du med oss med en linje, for du har jo veldig travle dager nå. Så har vi også med oss I studio retoriker Andreas Birger Johansen. Velkommen til det også.
6: Tusen takk.
3: Helt kort først, hva var dere umiddelbare reaksjon da dere fikk høre valgspråket Håkon den 8. hadde valgt seg? Du kan begynne, Andreas Birger.
6: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt lett da, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den 8. Selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig lett da, da han beholdt alt for Norge.
3: Hva hadde du da, Ole Jørgen Schulzrud Hansen?
5: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere I disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
3: Så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
5: Det nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stanghelle, hvis jeg husker riktig, I boken Kongen forteller, så det åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
6: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
3: Ja. Hva egentlig et kongelig valgspråk?
6: Ja, det ordet valgspråk jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det på en måte en leveregel for han som konge, men det også en umiddelbar beskrivelse av hva som viktigst for monarken.
3: Men hvordan dette her sammenlignet med for eksempel politiske slagord?
6: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets, det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som alt for Norge, det jo politisk I all sin ikke-politiskhet, fordi det et så vanlig brutt grep I politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss, om å gjøre alt for Norge, det en politisk uttalelse også.
3: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto. Hva forskjellen?
5: Det jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som, jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det I hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til til forskjellige tradisjoner at man som kongefamilie så handlet det jo om at det, ingen konger før I tiden var nasjonalister. Det handlet det jo bare om å, om å ha størst mulig territorium og underlegge seg så man fikk inn mest mulig skatter. Og da var det veldig enkelt for eksempel I Storbritannia da, og, eller I England I første omgang å ha dette veldig enkle dynastimottoet som på fransk Dieu et mandat, min Gud og min rett.
3: Du trengs ikke å vinne folket med det. Du trengs ikke å overvise om at du er konge.
6: Ja, men det var...
5: Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn nei. Til folket, nei.
3: Nei. Andreas Birger.
6: Ja, og det har jo endret seg litt, hvis du ser I utviklingen I valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det jo sånn at man blir glad av å se I et moderne sosialdemokrati og liberalt demokrati.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Det brenner I en enebolig I Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Rundt 20 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Og nødetatene de på stedet med store ressurser nå I natt. Oppskytningen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn I historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
2: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
1: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant andre sykepleiere, det sier leder I Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
3: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våres del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket I alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammet I en kvinnedominert sektor, som sykepleie
1: Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Han opplyser at det ble lagt frem flere ideer for en fredsløsning og at amerikanerne har lovet å ta med Putins vurderinger videre til nye samtaler I Kyiv. Partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Statsterrorisme, sier Putin. Brott på Svalbardtraktaten, sier russiske styresmakter etter den norske arrestasjonen av et russisk fartøy i Barentsburg. Svalbard har en særskilt plass i forholdet mellom Norge og Russland. Hvordan kan denne saken påvirke forholdet fremover, spør vi. Det har vært mange forskjellige kongsnamn i norsk historie.
1: Jeg tenker på barnerumpa Svein. Vi har også Øystein, Guttorm og Philippus.
0: Noen navn er kanskje ikke så kjente, mens andre skriver seg inn i rekka av store kongsnavn. Hva kongerekka programleder Are Sende Osen synes om navnet til vår nye konge skal du få høre her i ukeslutt. Og mens drivstoffprisene skyter i været, har politikerne ikke kunnet uttale seg om prissjokket. De har måttet sitte på hendene sine i lys av borgfreden, og da har skapt reaksjoner.
2: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger. De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de i hvert fall, jeg.
0: Borgfreden er en politisk fiasko, sier vår politiske kommentator som kommer til ukeslutt, som i dag er med meg, Ingrid Netrebø. Russiske styresmakter anklager Norge for brudd på Svalbardtraktaten og at russere på Svalbard blir utsatt for blokade etter den norske arrestasjonen av det russiske fartøyet professor Molchanov i Barentsburg onsdag. Norske styresmakter har pålagt skip å bli liggende til kai inntil videre der. Bak beslaget står det ukrainske energiselskapet Naftogass, som krever over 40 milliarder kroner av Russland etter okkupasjonen av Krim i 2014. Norske UD sier de gjør sitt for å trygge russiske borgere på Svalbard, samtidig som de avviser brudd på Svalbardtraktaten. Arne Oholm, du er kommentator og redaktør i den uavhengige nettavisa High North News. Velkommen til ukeslutt.
3: Takk for det.
0: Hvorfor reagerer Russland så kraftig på denne arrestasjonen?
3: De kunne ikke gjøre annet enn å reagere kraftig. Altså, dette er en, det er jo ikke en ordinær situasjon, selv om man prøver å ta ned dramatikken i dette. Dette handler jo om å ta arrest i et krigsutbytte i et NATO-land i en russisk gruveby. Og det er klart dette provoserer russerne voldsomt, i tillegg til de praktiske konsekvensene dette får.
0: Mange retter jo merksomheten sin mot øygruppa nå, Svalbard, men der går jo dagliglivet sin vante gang, trass denne her situasjonen, fortalte redaktør i Svalbardposten Line Nagel Ulvisåker til NRK litt tidligere i dag.
4: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det, meste, men de føler vel at det blir litt mye støy, en er ikke bekymret. Følg nøye med på hva konsekvenserne kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
0: Ja, Line Nagel Ulvisåker, hørte vi der. Redaktør i Svalbardposten forteller at de er vant til at det kan være litt spent på Svalbard. Hva er det som gjør nettopp Svalbard så følsomt i forholdet mellom Norge og Russland?
3: Jeg har jo selv vært redaktør i Svalbardposten og kjenner jo igjen beskrivelsen som gis her. Det dagliglivet i Longyearbyen handler jo ikke først og fremst om geopolitikk. Det handler om et familiesamfunn på 78 grader nord. Men det spesielle selvfølgelig er at du på denne øya her har to byer, hvor den ene, vil si du har en 2,5 da, men du har en russisk by som heter Barentsburg, og så har du en norsk by som heter Longyearbyen, og de ligger en sånn 5-6 mil eller noen timer sjøreise fra hverandre, og det er jo en helt, unik situasjon at vi har så, i utgangspunktet, sånn nærhet geografisk med en russisk lokalsamfunn.
0: Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge full suverenitet på øygruppa, men også russerne rett til å bo og drive næring der. Nå anklager altså russiske styresmakt Norge for å bryte traktaten. Gjør vi da?
3: Nei, det er vanskelig å si at vi bryter traktaten. Men det jeg legger merke til er jo at Russland her følger et juridisk spor, hvor et av argumentene til den advokaten russiske myndigheter er engasjert i Norge, er nettopp at man bryter Svalbardtraktaten. Man skal huske på at denne traktaten er jo, som du nevner, den er ganske gammel. Mm. Den har overlevd veldig mye, men den er jo selvfølgelig ikke oppdatert. Altså, det er kanskje en av verdens eldste traktater, men den ble jo ikke laget i 2026, så det er veldig mange nye forhold som stadig i og for seg må avklares i forhold til Svalbardtraktaten. Så det man henviser til når man sier at man bryter Svalbardtraktaten, det er vel retten til blant annet å seile i havområdene der. Men så sier jo ikke denne traktaten om retten til å ta arrest i krigsutbytte eller ubetalte regning eller whatever, så det er jo ikke regulert.
0: Hvordan har den historiske dragkampen om traktaten preget forholdet vårt til Russland gjennom den kalde krigen og inn i vår tid da?
3: Nei, jeg vil nok ha som en overskrift at russiske myndigheter anerkjenner at det er norsk suverenitet og norsk land etter. Det betyr ikke at alle i Russland gjør det, men den offisielle synet er at man anerkjenner det. Men så har Russland ja, jeg vil si særlig etter fullskala invasjonen i Ukraina og etter 2014, stadig utfordret deler og innhold i Svalbardtraktaten. Og det gjelder jo ikke minst på disse bestemmelsene, som det er mye diskusjon om dette med militære anliggende på Svalbard. Altså, når norske myndigheter begynner å diskutere om man skal utplassere soldater på Svalbard, så kommer det protester fra Russland, fordi man mener at det er i strid med Svalbardtraktaten. Når NATO har sine parlamentarikermøter i Longyearbyen, så kommer de samme protester. Så det går blant annet på det. Så utfordrer man også dette med retten til de fri ferdsel, hvor Russlands offisielle syn er at Norge har for strenge restriksjoner på for eksempel helikopterflyging og deres egen rett til å fly mellom Russland eller Moskva, Murmansk og Longyearbyen. Så det går på sånne ting, og det går i perioder, så har det gått veldig mange søknader fra Trøst Arktisk Kugel og i Barentsburg, altså gruveselskapet, om nye tiltak i Longyearbyen. Så jeg tror nok at sysselmesteren har hatt nok med hatt mye arbeid med å avslå eller besvare disse søknadene. Og det er en måte å stressteste hvordan Norge håndterer Svalbardtraktaten. Men grunnleggende, som sagt, det er at det er norsk suverenitet.
0: Kontakten Norge har hatt med Russland, den strekker seg jo hundrevis av år tilbake i tid, men nå har den blitt redusert til et minimum etter fullskala invasjonen av Ukraina. Men på Svalbard er jo da kontakt mellom sysselmester og den russiske generalkonsulen jamnlig. Kan en si at Svalbard i dag er den siste skansen for kontakt mellom Norge og Russland?
3: Det er nok ikke den siste skanse, men det er en veldig viktig skanse, for som du er inne på, og som ligger i spørsmålet ditt, så er jo veldig mye av den fysiske kontakten som har vært mellom Norge og Russland er jo sterkt begrenset. Det beste eksempelet på det er jo også noe av den viktigste kontakten vi har, nemlig fiskeriforhandlingen om fiskeriavtale. Der møtes ikke lenger Norge og Russland ansikt til ansikt. Nå møtes man bare digitalt, hvilket kompliserer de prosessene voldsomt. Det samme gjelder innenfor elforsyning og en del andre ting. Så er det jo kontakt, vi har jo en ambassadør i Moskva, der er kontakt mellom politimester i Finnmark og Russland. Men den kontakten som er på Svalbard, den er i og for seg ganske unik og verdifull, for jo mer anstrengt forholdet mellom to land blir, sånn som under den kalde krigen, jo viktigere blir de kanalene som finnes. Så derfor synes jo jeg det er veldig bra at sysselmesteren fortsatt har disse fysiske møtene i Barentsburg. Det er jo også sånn at det er sysselmesteren, det er norsk politi, som bestemmer i Barentsburg, men fortsatt så møtes de, og det håper jeg jo kan fortsette.
0: Til slutt, hva kan arrestasjonen av det russiske fartøyet ha å si for denne kontakten vi gjør?
3: Ja, det blir jo bare spekulasjoner. Altså, jeg er kanskje litt overrasket over hvor harde ord som brukes, fordi at når man kaller dette for okkupasjon og blokade og statsterrorisme, så vil det jo for mange russere være ganske puslet at det eneste man gjør er å anke saken inn på Senja og Troms tingrett. Så det er litt sånn vanskelig å finne en utgang på en sånn brutal retorikk. Men Barentsburg er fortsatt avhengig av Longyearbyen, og Jeg tror man må finne en løsning på dette som ikke betyr at det blir et brudd, og jeg tror ikke det blir et brudd.
0: I går anklaget det russiske utenriksdepartementet Norge for å bryte Svalbard-traktaten, og at russerne på øya er utsatt for en blokade. Dina veka har de fleste av oss lært et nytt ord, borgfred. Forrige fredag ble Stortinget enige om å begrense politisk aktivitet og kommunikasjon i respekt for kongehuset og landesorga. Men hva dine begrensninger inneholder i praksis har det vært litt ulike meninger om, noe som har skapt full forvirring for stortingspolitikerne våre dina veka. Vår politiske kommentator kaller borgfreden en politisk fiasko og kommer til oss i ukeslutt veldig snart. Men først så skal vi tilbake til mellomalderen hvor ordet stammer fra, da en levde etter prinsipp om fred på helt spesifikke steder.
5: Altså, i dag har man jo et allment begrep om fred, mens i middelalderen så hadde man jo ikke det, for man hadde jo ikke noen statsmakt til å sørge for at det var fred, så fred var noe man på en måte forsøkte å skape i visse områder.
6: Det forteller historieprofessor ved UiO, Hans Jakob Ordning, over telefonen.
5: Sånn som på tinget, sånn som på kirken, sånn som i hjemmet, og kanskje litt mer overraskende i ølhus. Der er det en type fred som skal gjelde, som gjør altså at det å bryte denne freden er mer alvorlig enn ellers.
6: For hva kunne være konsekvensene hvis man brøt denne freden?
5: Hvis man brøt freden på et av disse stedene hvor det var da særdeles alvorlig å bryte den, så kunne man bli det man kaller for ubotamann, eller få ubotamål over seg, og det betyr egentlig at man blir fredløs.
6: I Tyskland sto denne tradisjonen sterkt, der massive steinborger med ruvende tårn og tykke murer krevde sine egne lover for fred. Og det er altså her begrepet kommer ifra.
5: Borgfred er først og fremst et begrep som blir brukt i Europa, og særlig i Tyskland. Og grunnen er noe så prosaisk som at i Norge har vi rett og slett ikke borger før langt ut i middelalderen. Så tanken om at man skal ha en spesifikk fred på en borg er ganske fremmed i Norge.
6: Men hvordan gikk vi fra at borgfred var en slags fysisk fredszone under middelalderen til slik vi kjenner begrepet i dag som en slags politisk pause? Og det var jo nettopp i Tyskland at det første eksempelet på dagens betydning av ordet første gang dukket opp.
5: Det er under første verdenskrig. Ved utbruddet der så sier keiseren at nå må vi bilegge alle stridigheter, for nå står vi overfor en voldsom krise, nemlig at vi er i krig.
6: Og fra første verdenskrig til i dag, den politiske borgfreden vi har sett her til lands den siste uken, har skapt debatter og kronikker landet over. Arbeiderpartiets Martin Kolberg er blant dem som støtter den politiske pausen fullt ut.
7: Det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har.
6: Mens MDGs gruppeleder i Trøndelag, Jonas Ali Ghanizade, er blant de som stiller seg mer kritisk.
8: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig
6: i. Ulike syn til tross. Frem til kongens begravelse er det borgfred som gjelder på Stortinget, og prøver du å ringe en politiker for en kommentar, så kan det hende at det fort høres slik. Det er ikke så lovende.
9: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
0: Det var reporter Johanne Brevik som hadde gått inn i opphavet til borgfreden, som altså har preget debatten denne her veka. Håvard Nyhus, du er politisk kommentator her i NRK. Velkommen til Ukeslutt.
10: Takk for det. God dag.
0: Du kaller borgfreden for en politisk fiasko. Hva legger du i dag?
10: Det var fordi det rett og slett ikke ble slik man hadde ønsket. Det ble jo egentlig bare mer bråk og støy enn fred, så sånn sett så var ikke dette en særlig stor suksess, heller en fiasko.
0: Hvor spesielt er det at vi befinner oss i en periode der politikere ikke kan svare eller uttale seg når en ringer?
10: At de legger alle sånne stridigheter til side, det må vi kunne kalle et ganske uvanlig fenomen. Og tidligere eksempler på det, det som kjennetegner de er jo at de oppstod mer spontant enn at de ble vedtatt. Da tenker jeg på de første 2-3 ukene etter 22. juli, jeg tenker på den første uka av koronapandemien. Og du hadde også tendenser til det samme etter at kong Olav døde, men det var jo også en helt annen tid hvor dette med døgnkontinuerlig politikk ikke eksisterte enda, på samme måte som i dag.
0: Det var Arbeiderpartiet og FRP som tok initiativet til borgfreden. I beste mening forrige fredag etter at kong Harald hadde gått bort, men det har oppstått noe usikkerhet underveis. Og da Vedum kommenterte Island sitt EU-nei på Facebook, så reagerte Høyre på utspillet og mente at det var altså brått på borgfreden. Hvorfor har det vært så krevende å finne ut hvordan reglene bør praktiseres?
10: Ja, dette Island-utspillet til Vedum illustrerer jo at det egentlig er helt umulig å skille mellom det å gi en gratulasjon til et naboland og det å bevege seg inn i den norske politiske konteksten. Og for å bøte på dette her så ble det jo utformet en lang manual med påbud og forbud som skulle gjelde under borgfreden, men det gjorde egentlig bare vondt verre fordi det jeg vil oppsummere det sånn, det gjorde at det som egentlig burde være et elastisk rammeverk som kunne tilpasses sorgens ulike faser i stedet ble et veldig hardt og rigid rammeverk, og det reduserte i sin tur alle politikere til sånne grensevakter som passet på at motstanderne ikke tegnes utenfor linjene eller trukket over streken, og da har du oppskriften på mer bråk og støy, og det var jo det som skjedde.
0: Og når drivstoffprisene hoppet 1. september, så ble det som forutsett stille fra partiet om saken, selv om det kanskje har vært ganske smertefullt for enkelte å ikke kunne uttale seg. Dette her, altså drivstoffsaken har jo vært en av dette halvårets varmeste politiske poteter. Har borgfreden fungert som skjerming for noen av politikerne?
10: Den har vært veldig gunstig for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, må vi si, som slapp å svare for at drivstoffavgiftene spratt tilbake. Det samme gjelder for det andre norske statsbærende partiet, Høyre, som jo i løpet av sommeren skiftet side og gikk fra disse kuttkameratene og over til regjeringens side, altså at de ville ha avgiftene tilbake igjen. De jo slapp unna disse spørsmålene som måtte melde seg på onsdag da vi bikket september, så, og det har jo i sin tur kanskje gitt litt ammunisjon som mener at det er noe litt sånn konspiratorisk nesten over denne borgerfreden, hvordan den tjener makten.
0: Senterpartiet prøvde jo å ta initiativ til et møte om å lette på neste borgfreden, men fikk nei fra de andre partiene på Stortinget. Hvorfor var det akkurat Senterpartiet som ønsket å åpne for debatt igjen?
10: Det tror jeg det to grunner til. Det ene er jo at de ble sittende igjen med litt svarteper etter det Island-utspillet til Vedum, da de ble liksom sittende med rollen som den som ikke klarte å overholde freden. Det andre er jo at noen av disse sakene som, har vært på, som kunne vært på dagsordenen denne uka, da tenker jeg på drivstoffavgiftene og EU-spørsmålene, tilhører Senterpartiets kjernesaker, og som de egentlig lever av å profilere seg på. Så for Senterpartiet så var jo dette ekstra hemmende.
0: Når gravferda er over på onsdag, så trenger ikke politikerne å sitte på hendene sine lenger. Hva politiske saker som står øverst på agendaen når hverdagene og debattene starter opp igjen, tror du?
10: Da tror jeg flere spørsmål om lommeboka dukker opp igjen. Det ene handler jo om denne drivstoffavgiften som jeg har snakket om, som jo endelig kan debatteres, og så dukker vel spørsmål om strømpriser og Norgespris opp igjen på dagsorden. Det samme gjelder vel spørsmålet om inflasjon og generell prisvekst, og så har du jo disse liggende og hvilende spørsmålene knyttet til kommuneøkonomi og helsesektoren som er under press. Men aller viktigst er vel spørsmålet om statsbudsjett som skal vedtas i løpet av høsten. Det er jo en sånn klassiker på høsten, og nå har den på en måte ligget i bero i to uker, og da kan man tenke seg at trykket er enda høyere når det åpnes opp igjen.
0: Vi får se hva det blir til. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Nå skal vi til et stykke norsk musikkhistorie, for når Tabitha Berglund formelt tiltrer neste år, blir hun den første norske kvinnen som får sjefsansvaret for et av de store norske symfoniorkestrene her i landet. Ukeslutt var med da hun hadde sitt første møte med publikum og sitt nye orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, et av de eldste orkestrene i verden med en historie som går helt tilbake til 1765. At Tabitha Berglund, som opprinnelig er cellist, skulle bli dirigent, startet som en tilfeldighet for 11 år siden.
11: Jeg hadde aldri noen drøm om å bli dirigent, men så jeg på Musikkhøgskolen at det fantes et krasjkurs i dirigering. Og så fikk vi utlevert partituret på La Forza del Destino. Altså den overturen, den begynner med BOM! Hørt den musikken inni mitt indre øre, inni hodet mitt, og merket jo at, oi, jeg får jo formidlet det her. Sånn som jeg hører de der tre åpningsslagene i hodet mitt, det kommer jo ut akkurat sånn, gjennom et annet menneske. Hæ? Liksom, jeg har aldri gjort det her før. Hvordan fungerer det her? Hvorfor fungerer det? Så det var jo sånn aha-øyeblikk da. Det sa bare pang. Altså, her er det åpenbart noe. Jeg må bare finne ut av hva det her er for noe.
7: Var det flaks eller har jeg da?
11: Ja, ikke sant? Og er det her noe for meg, kanskje? Så begynte jeg å greve da. Det her var i 2015. I starten gikk det jo liksom nesten halsbrekkende fort. Nå føler jeg jo at tempoet er liksom mer tilpasset. En hastighet som jeg kan følge. Men det er klart det har gått kjemperaskt.
7: Så det henger mye i veggene rundt Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste orkester. Her har Johan Halvorsen gått, her har Grieg vært sjef, og så kommer du inn. Tenker du da at nå er det mye?
11: Orkestret, vi er nødt til å finne våres vei sammen. Jeg tror ikke det er så nyttig da, å gå liksom rundt og tenke på historien. Og jeg har enorm respekt for alt det som i det huset her, men det gir jo ikke meg noe å gå rundt og fundere på det. Så jeg tenker fremover, jeg tenker hva må justeres, hvordan skal vi jobbe sammen, hvordan fungerer det her, hvilke knapper må jeg trykke på. Og så kommer jeg hit på mandag morgen og begynner å øve, og da er det bare å gjøre jobben. Det var så deilig å bare komme hit og kjenne at yes, nå kjører vi. Jeg liker jo å sammenligne orkester med, altså når jeg møter et orkester, at det er litt som å gå på blind date. Fordi det er som å møte en annen person, som å møte et annet menneske for første gang. Og du må finne ut, er det kjemi her? Funker det her? Er det her noe å bygge videre på? Og det vet du jo både når du møter et orkester og når du møter et nytt menneske. Du vet jo det ganske fort. Du kjenner jo det egentlig ganske umiddelbart om det her funker eller ikke. Og sånn er det når jeg står på podiet. Jeg kjenner i hendene mine, jeg merker på responsen om det her fungerer.
12: Vinkle damen og så bare struter, det en sånn energibull. Helt fantastisk. Jeg synes det var kjempegod. Altså det lyser energi ut av den smale, slanke, nydelige skikkelsen. Bruker altså en kraft. Jeg tror dette er et skupp.
7: Du som kjenner den klassiske musikken godt og sånn, hvorfor er det sånn tradisjonelt sett så uvanlig med kvinnelige sjefsdirigent?
12: Nei, men det er fra gammelt av. Altså kvinner har blitt holdt ned hele tiden. Ikke fikk de gå på maleakademier, ikke fikk de komme ut og gjøre ditten og datten og sånn. Sånn er det bare. Og ikke fikk de spille i orkester. Men nå er det flest av dem nesten.
7: Hva tror du hun vil tilføre dette flotte symfoniorkestret?
12: Energi, klang. Altså, de har jo mye av det fra før. Men dette var stort.
7: Bergen er heldige som har fått henne.
12: Ja, faktisk.
7: Hvordan har du blitt mottekende av orkestret etter dere?
11: Det er kjempefint. Det er jo en historie sikkert ganske mange kan kjenne seg igjen i når du går fra å være medarbeider, som jeg jo var i cellogruppa her, til å bli leder. At det kan være en ganske stor overgang, og sikkert en ganske brutal overgang for enkelte også. Ja. Men her har det bare vært så fint. De har støttet meg, de har vært så positiv, vennlig, hyggelig, imøtekommende. Jeg føler jo at de heier på meg også. Det er veldig fint å ha i ryggen, altså.
7: Men den dialekten din, å komme til Bergen, det var jo et kjempeproblem.
11: Ja, men ved teksten på Bergensangen, jeg skrev av en trender.
7: Tror ikke det er det første du skal begynne å nevne fra...
11: Jo, det står i forordet til sesongprogrammet. Så langt i hvert fall helt uproblematisk. Ja. Det kommer kanskje en Bergens mafia og vil ha et ord med i laget etter hvert, men foreløpig så har det vært helt nydelig.
0: Det sa trønderen Tabita Berglund, som er historisk ved å bli den første norske kvinna som blir sjefsdirigent for et større symfoniorkester her i landet, selvaste Bergen Filharmoniske Orkester. Du hørte også Nina Skurtveit, tidligere kulturjournalist her i NRK, i reportasjen som var svært entusiastisk etter konserten. Det samme var Bergens Tidende sin melder, som ga konserten 6 av 6 hjerte. Mange har funnet trøyst i sånger og dikt etter at Kong Harald gikk bort, og musikken vil spille en sentral rolle også når Kong Harald skal gravlegges på onsdag. Med direkte sending på fjernsyn som overføres til hundretusenvis, og en gjesteliste bestående av statsoverhode og kongelege fra hele verden, så ligger det jo et visst press på musikerne som skal fylle domkyrkja med korsong og orgelbrus. Det den leiende domkantoren i Oslo Domkyrkje som sitter med hovedansvaret for det musikalske i gravferda. Og det et ansvar tidligere domkantor Terje Kvam vet alt om.

0: alltså ett lite utdrag från Mozart sitt Requiem framfört av Oslo Domkor och det norske kammerorkester. Hentet alltså från Kong Olav Sigrafer i 1991. Där var du dirigent Terje Kvam. Välkommen till ukeslutt.
1: Tack så mycket.
0: Idag är du 81 år, men tillbaka i 1991 så var du ledande domkantor i Oslo Domkyrke, som är en av de viktigaste stillingarna innan kyrkemusik i Norge. Och med den stillingen kom då ett stort ansvar som mellom annat kan innehelde och vara med på att tonsätta ett tronskifte. Och det gjorde nettopp du då du blev ansvarig för musiken i Kong Olavs grafer. Hur kändes det att bli gitt ett sånt typ av ansvar?
1: Det var rett og slett bare en klar utfordring, og jeg visste jo at det ville komme. Jeg hadde fått forespørselen 3-4 år på forhånd for å legge tingene klart, og det føltes for så vidt egentlig ganske naturlig. Hele utdannelsen, og jeg hadde vært organist, organist het det den gangen i 31 år i den norske kirke. Jeg var 36 år i gangen og begynte da jeg var 15, så jeg var vel relativt godt forberedt, tror jeg.
0: Ja, du var godt forberedt for jobben, men det var vel likevel en stor ære?
1: Ja, det alltid det. Når man får et slikt oppdrag, det følger jo med selve jobben da. Men det kjenner jo på at dette er en veldig viktig begivenhet, en av de viktigste i nasjonens historie. Så det er klart at den blir jo fylt av, skal vi si, ærefrykt. Ikke så mye frykt, men mer ære.
0: Og Salma Musikk hadde blitt valgt ut på førehand, som du forteller om her. Men i dagene rundt Kong Olav sin død, så endret verdenssituasjonen seg betraktelig. Noe som gjorde at dere så dere nødde til å gjøre noen endringer?
1: Ja, vi måtte gjøre noen tillegg. For å si det sånn, så utvalget av musikk, det fikk jeg en forespørsel å lage en skisse av domprosten den gangen, og han tok det da direkte til slottet og fikk det tilbake at de gikk for alt, for hele forslaget, salmer og det hele. Så de stolte veldig på den kompetansen, musikalske kompetansen som domkirken hadde den gangen. Men så var det jo, hadde gulvkrigen brutt ut like på forhånd, så det var jo krig og bevegende politi på alle flyplasser, det var ganske tøft, og da fant vi jo ut at, eller jeg mente at vi kunne ikke ha en slik gravferd uten at det momentet også ble reflektert i musikken, så da foreslår jeg, og det gikk gjennom også å gjøre Dona Nobis Pacem, gi oss fred, avslutningskoret fra Bachs Homo-messe, når kisten ble båret ut.
0: Den skal vi høre et lite utdrag av.

0: Dona Nobis parten fra Barsi H-moll-messe. Hvordan så dagene dine, Terje, ut fra dødsbådskapen kom 17. januar og frem til gravferda 30. januar?
1: Det gikk et, det var en hel drøss med ting. Altså, for det første skulle da tingene også øves inn. Vi kunne ikke ha all musikken klar på forhånd. Det var også satser til salmer og det hele. Og et nytt, nyskrevet Nunctimittis, altså Simeons lovsang, som også ble fremført med Marianne Hirsti som sopransolist. Og alt dette sånn måtte jo øves inn, da. Og det var å skaffe noter til orkestret, prøve med koret, og det hele skulle kjøre sammen, og det var generalprøver, så det var det. Og vi visste jo at dette gikk over hele Europa og enda flere steder, så det var et... Det var ikke mye fritid, for å si det sånn.
0: Hvordan kjente du på dette her presset som du nevner her da?
1: Jeg var ikke noe særlig nervøs. Det var bare en enorm konsentrasjon. Og det hadde også litt sammenheng med at det var ikke bare jeg som sto for musikken. Kåre Nordstoga, han spilte orgel, og jeg dirigerte. Og vi var et sånt team, og begge to kjente til og stolte fullt og helt på den andre, og jeg visste at han sviktet ikke, og han visste at jeg, altså det er ikke det, i en sånn situasjon en gæren opptak fra dirigenten eller glipp fra venstrehånda på orgelet, det kan jo ødelegge det hele. Men i denne sammen, vi bare stolte helt og fullt på hverandre og visste at dette fikser vi, så det var bare rett og slett en enorm fokus akkurat i det skulle skje.
0: Musikken spilte en sentral rolle i den kongelige gravferda for 35 år siden, men det har det også gjort etter kong Harald sin bortgang. I dette tronskiftet er det en ny generasjon med musikere som har fått viktige roller. En av dem er deg, Gjermund Larsen. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Du er folkemusiker og komponist og kjent for ditt kjensleladde felespill. Og mange så deg på fjernsyn på søndag for å sørge gudstjenester i Nidarosdomen, hvor du urframførte Kongsmarsj, spesialkomponert for kong Harald sin bortgang. Hvordan var det å få da oppdraget?
2: Det var veldig ærefullt. Veldig spesielt å få en sånn forespørsel. Det var jo... Jeg tror det er cirka 5 år siden jeg ble spurt om det oppdraget. Og det å skrive låten takket jeg selvfølgelig ja til, og så var det det med å framføre den, som var litt mer usikkert. Vet jo alle hvor den er hen i verden. Når den er musiker, så er den jo ofte ute å reise. Men vi snakket om at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å møte opp og spille selv. Og heldigvis så var jeg hjemme i hverdagen. Syndene, så det gikk veldig fint å møte på spill selv også.
0: Og Kongsmarsjen din gjorde sterkt inntrykk på mange, Gjermund. Den skal vi straks høre. For du og Terje Kvam blir altså også med videre for å snakke om hvorfor musikken er så viktig for oss i en sørgeperiode som ditt. Men først så skal vi altså høre urframføringen av Kongsmarsjen fra Sørgegudstjenesten i Nidarosdomen.

0: Ja, her hørte vi Gjermund Larsen og hans Kongsmarsj, urframført i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen. Lyden var hentet fra direktesendingen her på NRK, der du, Gjermund, altså sto omtrent midt i den svære katedralen sammen med pianist Andreas Utnem, omringet av tentelys og et hav av menneske med sørgmodige blikk. Hvordan opplevde du dine spesielle opptredenen?
1: Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg kom inn i kirka cirka et kvarter før gudstjenesten begynte, og jeg skulle spille cirka midt uti, en dryg halvtime uti. Og fra det satt meg, så har jeg var ikke nervøs, men jeg har en sånn voldsom hjertebank. Det dunket, og det ga seg aldri. Det ga seg først etter at jeg har spilt. Så jeg tror kroppen var i et slags beredskap. Den var, gjorde seg klar for å være skjerpet. Så det var veldig fint å gå frem og spille, samtidig som det var veldig spesielt, og kroppen merket det og var med å gjøre det, tror jeg, at det gikk. Så det gikk bra.
0: Hvorfor tror du det var så betydningsfullt å være med på noe sånt?
1: Det er en spesiell anledning. Mange har jo et sterkt forhold, nært forhold til kongen. Og det er Henning som ikke skjer hver dag. Så det er en unik anledning. Og så er det for min del også, i og med at jeg fikk en forespørsel for 5 år siden, så jeg har hatt den i bakhauget veldig ofte. Jeg har ofte tatt frem den låten, spilt på den. Det er kanskje 3 år siden jeg var ferdig komponert, men så jeg har fortsatt å bearbeide litt innimellom på forskjellige småtteri, så den er kverna bak i høvet mitt lenge, så det å endelig stå den, det var nesten litt sånn surrealistisk, men også veldig, veldig fint. Det var en veldig fin og verdig stund, synes jeg.
0: Det har kommet både toner og dikt ut av dette her tronskiftet. Flere har rett og slett kastet seg rundt og sett ord eller toner på det mange kjenner på akkurat nå, nemlig sorg og takksemd. Dikter Edvard Hoem og musiker Henning Sommerå skrev en ny salme døgnet etter Kong Harald gikk bort. Og mange har også hørt Trygve Skaug sitt dikt Kongen min.
2: Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter, jenter, klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94, spør om det finnes en som alle jeg kjenner er glad i. Det er kongen.

0: Ja, her hørte vi først Trygve Skaug lese utdrag fra diktet Kongen min og Heise Kite sin versjon av kongesangen som også ble gitt ut etter kongens bortgang. Ja, men hvis vi fokuserer på musikken her, hvorfor er den så viktig for oss nå i denne her sørgeperioden?
1: Musikk tror jeg har vært viktig for oss i alle tider. Det et eller annet med musikken som gir oss tid til å reflektere. For min del instrumentalmusikken som jeg opptatt av gir oss frihet til å assosiere og reflektere og ja, tenk og ikke tenk. Det gir deg et avbrekk. Du slapper av, tror jeg. Og ja, vi har jo bestandig hatt musikken med oss, og det er nok ikke uten grunn.
0: Terje Kvam, tidligere domkantor i Oslo Domkirke, du fremdeles med oss. Hva tenker du her? Hva viktig, hvorfor det viktig med musikk akkurat nå?
2: Det rett og slett fordi musikken enestående blant kunstartene i at den kan forbinde seg med ord, og ordene og musikken kan gjensidig forsterke hverandre uten å avgi sin egen egenart, og det et sånt mysterium som jeg ikke kan forklare, men bare vet at sånn det. Og Luther, han sier jo at i en påskeprikken at denne Kristi oppstandelses frydefulle kraft, das kan man nicht mit kurz

0: kosmiske. Det er et ufattelig mysterium som skjer når musikk og ord kan forbindes. Og derfor tror jeg at i kirken så er det helt utenkelig at man kan ha en gudstjeneste og en gravferd uten musikk.
1: Du var ansvarlig for musikken under Kong Olav si gravferd i 1991. På onsdag, når Kong Harald skal gravlegges, så er det nåværende leiende domkantor Markus André Berg som har den stillingen og har det samme ansvaret som du hadde for 35 år siden. Hvordan tror du han har det nå i disse dagene før?
0: Han har det ganske travelt, og det er et kjempepress. Men det tror jeg han kommer til å takle. Han er en profesjonell musiker han også. Jeg har bare ett eneste råd, og det er altså at under press så øker pulsen, og da kan det hende at man tenderer til å sette tempi litt for hurtig. Så det er bare å ta høyde for akkurat det. Jeg har hørt på videoen fra Kong Olavs begravelse, og skulle jeg gjort det om igjen, så ville jeg tatt åpningssalmen et lite hakk langsommere, kanskje også en anelse langsommere ved Dona Hovis Pacem. Men bortsett fra det så var det greit. Men det er en fallgrube som man lett kan falle i. Men det tror jeg ikke Markus Berg kommer til å gjøre. Og Oddgeir som er den som dirigerer domkoret. Det er i de beste hender.
1: Vi får bare ønske deg to og de andre musikerne lykke til. Spørs om de får med seg rådene når de sikkert ikke har tid til å høre på radio akkurat nå. Men musikk blir det uansett i Kong Haralds grafer. Mange fin trøst i tone og musikk i denne her tida. Takk til dere to som har vært med å tonesette to ulike tronskifte. Terje Kvam, tidligere leiende domkantor i Oslo Domkirke, og folkemusiker Gjermund Larsen. Denne veka har Oslo Met delt ut boka Hør Hæra til nesten 26 000 studenter og tilsette. Målet er å samle folk på tvers av studium og snakke sammen om tema som identitet og utenforskap.
2: Det er veldig kult at de deler ut bøker og at folk kan få dem på skolen.
3: Støtt og stadig mye snakk om at vi er polarisert, og vi blir mer polarisert og sliter med å snakke sammen selv om vi er uenige i ting. Da tenker jeg et sånt prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning i hvert fall.
4: Altså, hvis jeg vil snakke om politikk med noen som ikke egentlig er så veldig interessert i det, eller ikke kan lese opp på ting, så blir det veldig vanskelig å diskutere det med dem. Men hvis man for eksempel leser den boka, så alle har lest, så er det lettere å diskutere et tema som alle har noe kunnskap om da, og meninger om.
1: Blant studentene NRK snakker med på Oslo Met blir tiltaket godt mottaket, men det er ikke bare lovord å hente. Kristin Skare Orsjere, du er journalistikkprofessor ved Oslo Met og leier dette her prosjektet. Velkommen til deg.
5: Tusen takk for det.
1: Hvordan har reaksjonene vært på campus etter at dere delte ut boka?
5: Jeg må komme med en liten rettelse. Alle ansatte og studenter har ikke fått et eksemplar av boka. Vi begynte med noen tusen eksemplarer som ble revet bort, så nå har vi bestilt fler. Og så tenker vi også at det skal være litt delingsprinsippet, at man kan gi den videre hvis man synes den var veldig god til noen man liker, eventuelt hvis man ikke likte den kan man gi den til noen man ikke liker så godt. Og så skal vi få inn en stor samling på biblioteket sånn folk kan låne den der også. Så dette er litt første pilot. Det har blitt veldig godt mottatt på Oslo Met, både av ansatte og studenter som sier nettopp slike ting som det å gjøre noe felles er viktig i en fragmentert tid. Flere som har sagt også det at det nesten er noe revolusjonerende i det å lese på papir igjen og ikke bli overvåket og dyttet i en spesiell retning av algoritmer og de store tech-kompaniene. Så det er jo også noe fint ved det, at det å lese en god gammeldags papirbok ser ut har fått litt renessanse.
1: Leseprosjektet er en del av en større satsing som dere kaller et slitesterkt demokrati. Hvorfor mener dere da å lese samme boka kan bidra til nettopp da?
5: Nei, dette slitesterk demokratisatsingen, det er både å bringe mer samhold, men også å forske på hva vi kan gjøre for å bygge demokratier som tåler mer konflikt og uenighet, for eksempel. Og da tror vi at det å samles nettopp om en bok kan skape fellesskap, man kan jobbe på tvers av fag og skiller, og kanskje gjøre det mulig å forstå litt mer av verden.

0: fra andres synspunkt, både gjennom boka, men også hvordan folk oppfatter den. Og så skal vi da utover høsten knytte denne Hør her av boken til forskjellige forskningsprosjekt som pågår ved Oslo Met, slik at forskere skal snakke om temaer som knyttet til boka. Både hvordan leseglede, er det en lesekrise i Norge i dag, den type ting, der forskerne litt uenige, men også om temaer som går rett inn i boka, som utenforskap, unge stemmer blir viktig. Og skal vi ha bokbad med forfatteren og en filmvisning.
1: Dere har jo sagt at dere ønsker debatt, og at folk skal øve seg på å være uenige, mellom andre vil lese det samme. Men debatt kan vi vel si at det ble utenfor campus på onsdag, da prosjektet dere fikk massiv kritikk av professor i biologi ved UiO, Christian Gundersen, på Dagsnytt 18.
2: Dette er ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok. Og er det noe som er viktig i akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje.
1: Ja, får en nok meningsmangfold av å lese bare en bok?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo ikke en oppskrift på hvordan denne boken skal leses, og det er jo nettopp, som jeg sa innledningsvis, litt av målet her er jo å samles om noe felles. Og så kan folk diskutere og like, mislike, være enige og uenige, men i hvert fall at vi snakker og diskuterer den samme boken i utgangspunktet. Og så håper vi jo etter hvert at, for dette er noe vi ser for oss at skal gå hvert semester i årene som kommer, så blir det jo flere bøker, og så blir listen lengre. Etter hvert, og vi håper jo også at dette skal inspirere folk, kanskje finne tilbake til lesegleden. All leselyst må jo være lystbetont, så hvis dette kan være med å få folk til å ha lyst til å lese mer og flere bøker, så er ingenting bedre enn det.
1: Og leselyst er i hvert fall nok av i Leseklubben, en podcast her på NRK. Der er du, Christine Torin, med. Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
1: Hvordan er det for deg å samles rundt et bokfellesskap?
3: For min del synes jeg det var litt sånn interessant å høre på den debatten på Dagsnytt 18, for jeg synes at det er et sånt viktig poeng som man går glipp av når det er snakk om sånn felleslesning, fordi det er jo veldig mye forskning som viser at det er en negativ trend det med at vi ikke leser, og at det faktisk går utover hjernen vår. Vi får rett og slett lavere IQ. Jeg hørte en podcast fra The Guardian om dette her i går. Så det er liksom, det jeg tenker jo det når universiteter og politikere prøver å gjøre forskjellige tiltak for at vi skal få opp lesegleden og lese flere bøker. Nå tenker jeg at vi trenger flere sånne tiltak og ikke færre. Og for oss da i leseklubben så handler jo det her om ikke at vi leser én bok og at alle er enige om den boka, hva vi syns om den boken. Det er jo helt motsatt. Vi får jo inn så mange forskjellige meninger. Og folk, nå så leser vi jo prosessen. Folk er så uenige om prosessen av Franz Kafka er en bra bok eller en dårlig bok. Og det er jo det vi gjerne vil få frem, at det er gøy å diskutere bøker og lese bøker.
1: Ja, og i en tid der få leser, hvor viktig er det at sånne initiativ til felles lesing er?
3: Nei, for min del så tenker jeg at det som også Skarra snakker om her, det med at vi får noe felles, altså at vi får en, vi har dette verket sammen, og så graver vi oss ned i det, og vi er jo veldig uærbødige og tuller og tøyser og lager underholdning av store klassiske verk, som da prosessen av Franz Kafka, som vi nå gjør med Einar Tørnqvist. Og for oss er jo det for å skape dette fellesskapet og lesegleden, og vi har jo alltid sagt siden vi startet at altså, lesing, det er liksom som trening. Alle er enige om at det er bra for deg, og så er det mye lettere å få til hvis du har en fast avtale og en gjeng å gjøre det samme med. Og det tenker jeg både dette leseprosjektet til Oslo Met, men også det vi gjør her på NRK, er med på å bidra til det da.
1: Og nå til høsten skal dere i leseklubben i gang med storsatsingen av Boktober, der 5 kjente fjes skal lese hver sin bok. Men på Oslo Met skal dere også lese. Kristin Skare og Gerette, hva har du selv på toppen av leselista dine her høsten?
0: Og nå skal jeg lese mye forskjellig, for nå får vi veldig mye innspill til neste bok, og for oss som skal velge ut av Oslo Met leser bok 2, så føler jeg meg nærmest som en sånn forfatter som jobber med den veldig, veldig vanskelige andre boka. Og når det var nok ikke fått noe intern kritikk, det kan jo være at de bare er helt stille, de som synes det var et veldig dårlig valg, bok 1, men det er klart at bok 2 blir veldig viktig for å vise bredden i hvordan vi skal tenke. Så nå leser jeg mye både nytt og gammelt, og faglitteratur og oversatt litteratur, og selv om det også nå ser at den lille larven Oslo Met har skåret høyt på sånne lister, uærbødige lister om hva vi skal lese neste gang, så kan jeg ikke love at det blir den, men vi skal i hvert fall velge en helt annen bok neste gang. Og så leser jo jeg alltid mye fransk litteratur, fordi det skjer mye spennende i Frankrike og Europa også, som kanskje ikke alltid så fort kommer til Norge, så det synes jeg også er veldig spennende.
1: Du får ha lykke til med den vanskelige andre boka, journalist, professor ved Oslo Met, Kristin Skare Årsjøred, og lykke til med Boktober, Kristine Torin, programleder for Leseklubben her i NRK. Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8., og med da går han inn i en lang rekke av store kongsnamn.
4: Og hva skal barnet hete?
5: Svein!
6: Ja.
7: Det navn som valgt skal nevnes, og det en viktig sak. En ønsket å føre videre en arv fra et tusenårig kongedømme i dette land. Barnet skulle ved sitt navn også bære videre en arv som en satte høyt i slekten.
8: Det mange ting en konge kan hete.
9: Jeg tenker på barnerumpa Svein. De har også Øystein, Guttorm og Philippus.
8: Ja, Are Sende Osen, det her også navn som har tilhørt norske konger i historien. Men det var ikke akkurat de kongsnavnene vi tenkte på nå. Og for deg som ikke kjenner han Are her, så han blant annet programleder for podcasten Kongerekka. Han har brukt mange år på å bla i gamle bøker og fordype seg i norsk kongshistorie.
9: Ja.
8: Og vi må jo kunne tørre å påstå, når man ser tilbake på de gamle kongesagene, at de tre største kongsnavnene i norsk historie Håkon, Olav og Harald.
9: Det vil jeg si meg enig i. Jeg enig i det.
8: Derfor var det ikke helt tilfeldig at da den danske prins Carl skulle bli konge i Norge i 1905, altså den første norske kongen på mange hundre år, så valgte han navnet Håkon den 7. Et navn som runger langt tilbake i historien.
9: Jeg tror at når Håkon valgte det navnet, så var det sterke faktorer var Håkon den første og Håkon Håkonsson. Den første Håkonen er jo en av to norske konger som har tilnavnet den gode, så det er jo veldig gjevt da. Håkon Håkonsson.
8: Altså han som ble redda som en liten unge i det aller første birkebeinerennet, kan man jo si.
9: Er den mektigste kongen Norge har sett. Han herska over hele Norge, og Bohuslen, og Jämtland, og Härjedalen, og Shetland, og Orkneyene, og Øyamæn, og Island, og Grønland. Ingen norsk konge siden har herska over et så stort og utstrakt område som Håkon Håkonsson. Og han, Håkon Håkonsson, han drev og menga seg med de ypperste kongene i Europa på denne tida. Han sendte en gave til kongen av England. Kongen av England fikk en isbjørn i bursdagsgave av en Håkon Håkonsson. Der har du gaven til din som har alt.
8: Da Håkon den 7. Ble konge i Norge, måtte han også velge et navn til arveprinsen. Så toåringen som frem til da hadde hett Alexander, ble oppkalt etter blant annet Norge sin nasjonalhelgen, mannen som kristna Norge og døde i det berømte slaget på Stiklestad.
9: Olav den Hellige er jo den største kongen Norge har hatt. Alle norske konger siden har kongedømme i len fra Olav den Hellige. Han Norges evige konge. Rex perpetuus norvegicus, eller et løyeit som bor i latin. Sacerdos, luce, navus.
8: Samtidig var det her et dristig valg av kong Håkon, ifølge Are Sende Osen.
9: Det at han kalte den Olav, tror jeg, viser at han, Håkon den 7., ikke hadde riktig så god kjennskap til kongrekka som jeg har, ikke for å blæse i min egen trompet og skryt. Det som er greia, skjønner du, er at i nesten 300 år så var det ingen konger som het Olav. Og det er ikke fordi at konga ikke kalt sønnen sin Olav, men det var alle guttene som ble kalt Olav død mens de var små. Så de mente faktisk at det hvilte en forbannelse over det her Olavs navnet.
8: Så da Margrete den Store ville kalle sin sønn og tronarving for Olav i 1370?
9: Det var mange som var skeptisk, men så sa Margrete at... Olav den Hellige selv kom til meg i en drøm og sa at gutten skulle hete Olav, og da måtte folk bare... Ja, da hadde ikke han noe stille opp med det. Men så døde jo han, Olav Håkonsson, også veldig ung da. Så jeg tror at hvis Håkon den 7. Hadde vært klar over det, så tror jeg at han hadde kommet og kalt gutten Harald. Men heldigvis så gikk det jo bra med lille Olav da. Han ble jo godt voksen og gammel mann.
8: Og bra gikk det også med sønnen til Olav. Det må man jo kunne si. Han ble en folkekjær konge, akkurat sånn som faren sin. Og med han dukket også kongsnavnet Harald opp igjen, med et tungt historisk sus.
9: Først og fremst er det jo Harald Hårfagre. Han ruver jo over de andre. Harald Hårfagre er jo kongen som samlet Norge til ett rike på grunn av en dame. Hun Gyda, borti Valdres, som nekta å gifte seg med en ussel småkonge. Hun sa han kan komme tilbake når han har samlet hele Norge til et rike, og det gjorde han. I hvert fall i sagaen så omtales han som den første kongen av hele Norge da.
8: Og nå har vi fått en ny konge, Håkon den 8.
9: Ja, man bør se på kongerekken her.
8: Og 8 er et tall Are gjerne kunne tenkt seg å diskutere.
9: Det er faktisk 4 konger til som har hett Håkon, som aldri fikk noe tall bakom seg. Håkon den gamle og Håkon den unge, Håkon Håkonsson, Håkon Magnusson Tores fostre, fetter Håkon som jeg kaller den. Så egentlig så burde Håkon den 8. hatt nummeret Håkon den 12. hvis man skulle ha regnet med alle sammen.
8: Men nå er det Håkon nummer 8 vi har. Og Håkon valgte å gå for Håkon, selv om han strengt tatt kunne valgt seg et helt annet kongenavn, om han ville. Som for eksempel Svein, etter Svein Alfivason, som var konge i årene 1030-1035.
9: Han kunne ha valgt kong Svein, eller kong Filippus, eller kunne ha kalt seg for, hvis man tar med danskene, så kunne han kalt seg for Kristoffer, eller Hans, kong Hans. Det er jo en kong av Norge og Danmark som heter kong Hans. Kong Hans, den eneste. Men, Håkon, nei... Jeg er helt enig. Jeg synes det er et godt valg av kongen å ta Håkon.
1: Jeg kan signere den kong Håkon den 8. Det klinger fint. Reporter i dine saker var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Ukeslutt i dag er ved vegs ende. Sendingen i dag var laget av Johanne Brevik, Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Programleier var meg, Ingrid Nedrebø.
5: Her er NRK Nyheter klokken 4. Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt er slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke er beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det er mistanke om at brannen startet på en veranda. I Tyskland er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt søndag. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamlingen, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare er et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
6: Altså det er jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som er kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen, den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet, da.
5: I natt det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposen, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
10: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
5: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent lørdag kveld, og har nå satt satellitter i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjer etter 5 mislykkede, og det var en eksplosjon, 1 utsettelse og 3 avlyste forsøk. Og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
11: Feita. Forestill deg at noen slenger denne kommentaren til deg. Og forestill deg at dette ordet fester seg. Ikke bare den dagen, men for resten av livet. Vår gjest i dag en av Norges aller mest leste, kritikerroste og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdås med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori. Til hvordan det å være 15 år fattig og feit.
12: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
11: Og her sitter du og ler, Anne B. Ragde. Hjertelig velkommen til Takk for åpen det. Bokforfatterintervjuet.
13: Ja. Takk for det.
11: Og fikk deg til å smile?
13: Nei, jeg bare, det kommer tilbake til meg så veldig lett, vet du, alt sammen.
11: Ja.
13: Jeg husker så godt det, vet du. Jeg husker ikke akkurat hva jeg gjorde i forgårs, for eksempel, men jeg husker alt fra fram til forrige uke. Men når jeg skulle skrive selvfølgelig om det, så måtte jeg jo sette meg ned og virkelig råtenke og konsentrere meg.
11: Ja.
13: Og da kom jeg jo på enda mer. Herregud, jeg kom på så mye rart.
11: Er det slik at når du først begynner å sette deg inn i et slags sånt minnearbeid, så bare baller det på seg?
13: Ja, det er det.
11: Ja.
13: Derfor så bruker jeg, pleier å ha veldig god tid før jeg, etter at jeg har bestemt meg for hva jeg skal skrive om. Og så har jeg lang notattid, hvor jeg noterer alt som jeg kommer på hele tiden.
11: Ja.
13: Bare sånn stikkordsform da, på post-it-lappa.
11: Og det ganske mange av dem da?
13: Ja, det veldig mange av dem. Jeg bruker forskjellige farger da. Hvor lenge, hvor lenge tida og sånn da.
11: Har du kommet på etter at du var ferdig med manus, etter at du tenkte at nei, jo, det glemte jeg å ta meg gitt.
13: Nei, jeg har ikke det, men jeg husker en gang jeg hadde det. Og det var, jeg skrev en roman, hva var den het da? Jeg vil på det. Så med sånn kanne på forskjell, sånn rød kanne.
11: Hva skal vi se, her har du da, kan det vært... det tar veldig lang tid. Det var antagelig ikke Lille Petter Edderkopp. Jeg vinket ikke, jeg druknet. Bunnforhold.
13: Jeg skal gjøre deg så lykkelig.
11: Ja, jeg skal gjøre deg så lykkelig. Ja.
13: Og da hadde jeg skrevet ferdig den, og den var utgitt. Og så kom jeg på. Alle hadde kanarifugler. Alle hadde kanarifugler den gangen. Og den hadde jeg glemt av.
11: Du glemte den?
13: Glemte av kanarifuglene.
11: Dyreelskeren,
13: ja.
11: Anne.
13: Og det har jeg alltid tilgitt meg selv, altså. Glemte av at alle hadde bur med kanarifugler inni.
11: Vil du tro at dyr var det siste du glemte?
13: Ja, men de hadde ikke så mye dyr, de hadde ikke så mye dyr den gangen. Ingen hadde hetteråd, for eksempel, fantes ikke. Men du hadde fugler, men alle sammen hadde fugler, og det var ikke bort for meg.
11: Hæ?
13: Kanarifugler, alle sammen hadde.
11: Det var noe annet da, som kanskje var viktigere.
13: Nei, men det skulle ha vært med, vet du, det skulle ha vært med det.
11: Ja.
13: Og det var en tabbe, altså. Så gjorde jeg en tabbe når jeg skrev en biografi om Sigrid Undset, ved ungdom. Så skrev jeg at hun var født i 1882. Da skrev jeg at hun som ung pike gikk i nidrosdommen og betraktet rosevinduet, og syntes det var fantastisk. Og så fikk jeg brev etterpå at rosevinduet kom ikke før i 1924.
11: Oi.
13: Det var en gave fra Norsk Husmorforening.
11: Oi, oi, oi.
13: Ja. Til gave til Trondheim by.
11: Mm.
13: Gud, da trodde jeg skulle besvime av skrekk, altså. Det var feil å gjøre en sånn tabbe. Fryktelig. Ja. Men det, det de to feilene der jeg har, som jeg har lagt på meg, altså. De to feilene, hele forfatterskapet. Kanarifugler, da.
1: Det ikke noe grunn til selvpisking.
13: Jo, jeg synes det for de to tingene, altså. Ja. Derfor jeg gjør så mye research, vet du. Og det, jeg gjør så grunnig research.
1: Ja, så vanvittig.
13: Ja, jeg gjør det. Og å gjøre de to feilene der, det tilliter jeg meg selv, altså.
1: Har du noen gang reflektert over hva gjør at man husker akkurat det og ikke det?
13: Nei, det for at det betyr noe i en kontekst. Det henger sammen i en kontekst. Men jeg husker omtrent alt det.
1: Ja.
13: Det, men jeg kan ikke ha med alt i boka her, da, vet du. Så jeg husker alt møblene mine, kaktusene mine på rommet, hvordan stolen min så ut, hvordan hva jeg hadde hyllene. Jeg husker alt det.
1: For du hadde 42 kaktuser og ja. 89 bilder av David Bowie.
13: Ja, 89. Ja. Ja. Festet på en brandvegg der. Tett i tett.
1: Ja. Så alt sånt du husker?
13: Ja, jeg husker alt. Jeg husker måten bildene henger på forhold til hverandre. Og,
1: ja.
13: Ja. Men det startet jo med at jeg, sånn som jeg skriver i boka da, at jeg og Solveig, mitt barnebarn, var 5 år da, vi oppdaget at hele fasaden holdt på å rase ut på Café Bagatell. Og da tenkte jeg, jeg har aldri skrevet om din tida der, jeg tenkte. Aldri skrevet om det jeg jobbet der, mye ansvar jeg hadde. Og...
1: Ja.
13: Da tenkte jeg, det må jeg jo skrive om.
1: Det nærmest ropte etter en bok.
13: Ja, det gjorde det. For at det var så opplagt at jeg har opplevd så mye, vet du. Det var så opplagt at jeg pustet at jeg ikke skrev om det før, altså. Men jeg hadde ikke det. Og da hadde jeg, vips, hadde jeg neste roman i boks, liksom.
1: Vi er i Trondheim, det er bare helt sikkert. Og det er altså en erindringsroman, som ja. Det så fint står på forsiden.
13: Erindringsroman,
1: ja. Ja, det vil se veldig ja. Flott ut, men det er i hvert fall mye erindring.
13: Ja.
1: Og det er også, ja, litt roman.
13: Ja, det er faktisk sånn at alt er sant, altså.
1: Ja.
13: Det er ikke noe som er diktet opp.
1: Nei. Og du tar oss med til det man vel må kunne si er et formativt år i ditt liv. Du er 15 år, du er full av drømmer, skamfølelse, undring, usikkerhet.
13: Jeg hadde ikke skamfølelse, ikke?
1: Nei.
13: Jeg fikk skamfølelse da han kalt meg feita.
1: Ja, dette skal vi tilbake til. Dette er nesten omdreiningspunktet i boken din.
13: Mm. Omdreiningspunktet i livet mitt også.
1: Ja.
13: Et av dem mange. Et av mange.
1: Skal vi rett og slett få denne historien med en gang, Anne?
13: Ja, vi kan godt gjøre det, for at, jeg husker det som om det var i går. Jeg gikk bortover i Thomas Hagens gata, midt i sentrum, og det hadde blitt gågata da. Første gågata i Trondheim. Og gikk med hunden min, Jossi, Labrador, og så jeg at det var et par som kom mot meg, og syntes at han var litt kjekk, og det var jeg litt overrasket over selv, at jeg syntes at han var kjekk, for han var jo over 20 år, vet du. Og han var jo bare 15 år. Og så akkurat i det vi passerte hverandre, så sa han lav til meg, feita. Og da ble jeg helt sjokkert, det. Jeg hadde aldri sett på meg selv som feit, og jeg hadde ikke følt meg sett heller av noen, en kjekk 20-åring, som så på meg og betraktet meg av kroppen min, liksom. Så det ble en helt skjellsettende opplevelse for meg. Og jeg, når jeg gikk over, krysset Munkegata da, så måtte jeg ned og sette meg på huk for ikke å svime av, altså. Og Josef så tisset opp i buskene der, og jeg bare helt, hvorfor sa han det til meg? Jeg er feit. Men da ble jeg voksen på en måte. Fordi at da måtte jeg, fra da så begynte jeg å tenke på meg selv som en kvinne som så på da. Da var barndommen min vært slutt i det samme sekundet.
1: Hva gjorde det med deg?
13: Nei, jeg husker det jo som om det var i går. Så da må jeg ha gjort noe med meg, men jeg tenker på alle de nå, influensere, sånn som jeg får sånn drittprat hele tiden på nettet. De må bli hard da, altså. For at det var ikke mange som sa sånt til meg. Og det at han sa det sånn, bare sånn, mens han gikk forbi, liksom, han så rett frem for seg, han så ikke direkte på meg eller noe, og så sa han bare feita. Og jeg lurer på om han lever enda, hvis han lever, så kommer han til å høre.
1: Ja, hvis du hadde møtt ham igjen, hva hadde du sagt da?
13: Jeg vet ikke, jeg hadde bare stirret på han. Men jeg tror ikke han hadde noe bra med seg selv, la noen si sånt.
1: Ja. Det er jo et ekstremt stigmatiserende ord.
13: Ja, det er det. Veldig stigmatiserende. Så det var jo helt, kom jo helt sånn dynsverklart himmel, vet du. For det var ikke vanlig å si sånn til fremmede folk den gangen. Eller, det er ikke vanlig noe eller da, men nå er de anonyme som sitter og har ut av seg dritt da.
1: Mm.
13: Men de fleste i hvert fall.
1: Du skriver også da at du, før dette, egentlig ikke hadde liksom sett på deg som spesielt rund i det hele tatt.
13: Nei.
1: Hva var en kvinnekropp for deg da du var 15 år? Altså, hva var vanlig, hva var ikke vanlig?
13: Hvem
1: var tykk og hvem var tynne, liksom?
13: Nei, ja, det var noen tykk og noen tynne. Det var ikke så lenge etter krigen, eller, vet du? Så det var ikke noe... Og, under krigen, så hvis du var feit da, så var det jo bra. Da var du heldig. Men det betyr at du hadde mye mat, ikke var fattig og sånn. Så det var en sånn overgangsperiode da, vet du, hvor du skulle bli vakker da. Vi hadde valpefett på magen og sånn. Men när jag var 15 da, så begynte jag ju bli liksom lite vuxen då. Men från då av så begynte jag tänka väldigt på jag är vuxen och hur länge är det att jag ska flytta hemifrån? Mm. Jag måste börja spara pengar. Jag må... så han väckte mig också från en sån barndomsdvale. Kanske därför jag husker på det också. Mm. För att jag gick från att vara barn till att bli vuxen da, i samma sekund.
1: Denne kommentaren har uppenbart varit med dig genom hela livet ditt. Är det de fem bokstäverna som är utgångspunkten för denna boken?
13: Nej, egentligen inte, men jag tänkte med en gång när jag tänkte att jag skulle skriva om det om din tid där jobbar på Bristol. Mm. Så Bristol konditori i Trondheim då. Så skönt jag med en gång att jag kom till att ha den episoden där som väldigt central. Mm. Och så blev det en titel också. Mm.
1: För att denna boken handlar om mer än att vara rund över rumpa, den handlar ju om detta året då du var 15 och vi får då vite starten på yrkeslivet ditt som serveringsdame. Bara en ting Anne, jag ser alltså du har en scen där där du ska ta på dig detta trange skjorte och den vita jag säger blus och inte skjorte.
13: Nej, men du säger
1: kan du känna på den känslan?
13: Ja. Norsk som helst, jeg lukket ned og tenkte på norsk som helst.
1: Hvordan var det?
13: Nei, det var helt forferdelig. Jeg gikk jo i donger i bukse og punch og sånn, så skulle jeg ha på meg et mini, det var mini skjørt. Trangt mini skjørt. Og så hadde jeg mørke strømpebukser da, så jeg fikk ganske lange ben, for jeg har ganske lange ben. Og så hadde jeg sånn platåsko nederst, så det var ganske stilig da. Men det var jo å vise seg i mini skjørt. Han kom jo fra skolen og satt seg på et bord der og på flere av seg hjernen. Jeg kom gående der. Men det var jo helt forferdelig. Jeg måtte forlate lokalet over, for jeg måtte følge Alex opp til Hønfix.
1: Ja, nå var jeg, går du unna her. Alex er... altså,
13: vi må... Han eide plassen.
1: Ja, han eide plassen. Ja. Og han drakk og røyka.
13: Ja, ja. Ja, alle gjorde det. Ikke alle drakk ikke, men alle røyka. Mm. Men nå måtte jeg følge han, vet du, gjennom sentrum opp til Hønfix da. Fønix.
1: Og da var jeg litt på den. Var, hva var
13: hotel,
1: det?
13: Hotel Fønix. Ja. Og da var jeg så redd for å treffe noen jeg kjente, altså, for at det var jo katta, vet du, som jeg gikk på katta da. Og lå jo midt i Trondheim det også. Åh, det var forferdelig. Åh, Gud.
1: Det er en veldig rar scene, men ung, litt rund over rumpa, med alt for trangt kjørt, støtte ja, en alt for, unnskyld, uttrykket, dritings gammel mann.
13: Ja, han var ikke så gammel heller da, men, men det var forferdelig altså. Fryktelig.
1: Når hadde du sist på deg klær som strammet?
13: Nej, det har jag nog nå då när går med ja. Dongeri bukser. Samma ju livet ändå.
1: Okej, okay, det är inte sånt du får helt aversion mot.
13: Nej, nej. Det var det korta, vet du, ja. Miniskjort och ens miniskjort är en. Jag eide ikke den gången då. Men det eneste miniskjort är gott i. Det var på Bristolken 293.
1: Var du følelsen av å være avkledd?
13: Nej, var mye verre enn det. Mye verre enn det. Ja. Det var yppig liksom yppa deg da når du gikk med sånt kort miniskjort. Ja. Du yppa deg da. Du viste fram at du var flott og sånn. Det var ikke hotpants da. Ikke alle i hotpants heller. Hotpants er sånne korte shorts. Ja,
1: det er grusomt. Jeg hadde en hvit krøsjlagt, den var alldeles grusom.
13: Og så hadde jeg sånne krøsjlagsøvletter.
1: Åh, nei, de fikk jeg aldri på meg.
13: Vi hadde sånne røde eller hvite krøsjlagsøvletter.
1: Søsteren min hadde begge. Jeg var så misunnelig, jeg hadde på dø.
13: Åh, Gud. Ferdelig, vet du. Altså, hotpants. Det var mot det, der.
1: Men du kledde deg stort sett i poncho og militær...
13: Klogs.
1: Var det datidens kroks?
13: Nei, ja. Alle gikk jo i tresko, vet du. Ja. Vanlig tresko. Ja. Men jeg hadde sånn funnet noe på en lumpemarked som var helt her på meg. Den var enorm. Og så fikk de å gå med, vet du, og springe med. Jeg var helt utsiktlig fotene, alt det. Noen skritt. Så dem gikk jeg i, da. Og så ponchoen.
1: Som selvfølgelig var hjemmestrikt av mor.
13: Vilke. Hekla.
1: Ja. Hekla, ja. Ja. Men var det fordi at det var litt mote for deg, du ville være sånn, se litt frika ut, eller var ja, det for å skjule deg?
13: Nei, det var først og fremst at jeg skulle se frika ut, ja.
1: Ja.
13: For at det var enten hadde frik eller så hadde sos. Det var ikke noe mellomting.
1: Nei.
13: Det var ikke noe mellomting. Nei. Så, og jeg var frik da.
1: Hvem var stilikonen ditt?
13: Hvem var?
1: Stilikonen ditt?
13: Nei, jeg hadde ikke noe stilikon. Jeg var jo helt Bovi-fan. Ja. Og han var jo ikke noe frik. Ja. Nei. Han var jo helt sånn egen klasse, han.
1: Nå er vi faktisk, når vi sier Bovi, er vi inne på et av de stedene du skriver fra, Anne. For det er nemlig ditt hjem, ditt barndomshjem, eller ditt nummer to barndomshjem, ja. Altså leiligheten, og så er det konditoriet. Skal vi ta det med leiligheten først? Hvordan var det der? Der du og mamma Birte og lillesøster Eva bodde.
13: Det var i Kongens gate 37, andre etasje, og var veldig gammelt. Det var utedo, og gulvet, stugulvet gynga, for eksempel, når vi gikk på det. Pusset at vi ikke røy gjennom, altså. mamma hadde laget sånn rutet en nålefiltbelegg da oppå da. Så hadde jeg hengt sammen der, så hadde jeg følt meg tryggere, men det var bare sånn ruta, vet du, sånn flisa nærmest. Og hele gulvet gynga. Det drysset på sengen fra taket da, til hun under. Drysset når vi gikk over det.
1: Og så på seg.
13: Ja. Nei, det var en gammel leilighet, men det var veldig koselig der. Vi hadde det veldig koselig. Men ikke noe bad da.
1: Ja, do i gangen.
13: Nei, utedo, nede i bakgården.
1: Ja, du måtte
13: krysse bakgården.
1: Det var helt utedo.
13: Ja. Så mamma vasket det på, vet du, men det var jo aldri... Vi vasket der hver dag. Hver dag vasket vi alle flata der. Med salmiakvann. Du fikk aldri bort lukta, vet du. Lukta fra den bøtta som stod under deg lel. Ja. Var tømt en gang i uka av nattmann.
1: Og så forteller du om... mor var jo driftig.
13: Ja, hun var driftig, altså.
1: Ja, og hun klarte å lave de rareste paier og de beste suppene ut av virkelig bare noen rustne spikere.
13: Ja.
1: Hvordan var dynamikken mellom ragdekvinnene i den lærheten?
13: Det var mamma som bestemte alt, da.
1: Mm.
13: Og så var det meg som løy stort sett hele tiden, om alt mulig. Og så var det Eva som stort sett var ute med venner og passet hunder. Så møttes vi rett når vi kom fra skolen. Mamma jobbet kveldskift hver dag, så hun var hjemme bare i helgen. Så vi var alene hver kveld da. Så vi møttes bare rett før min mamma skulle på jobb da.
1: Hun tog på en plastposefabrikk?
13: Ja.
1: Ja,
13: Fritz Rambeck plastposefabrikk. Så vi hadde skapet en full av plastposer, vet du, nye plastposer. Og det var veldig sånn, det var en luksus å ha egentlig.
1: I dag er det i hvert fall det, det kostet jo 10 kroner
13: ja, stykk. Ja, det kostet masse den gangen også. Ja. Brødene kjøpte vi i papirposer, sånn at vi hadde jo en rulle av, vet du, med hundrevis av plastposer. Alle størrelser var veldig luksus det. Så alle som kom på besøk til oss fikk med seg en for det var et feiltrykk da, vet du, når de skulle trykke dem opp. Mm. Var det feiltrykk på noen? Som enten ikke søpla, eller de tok dem med seg hjem.
1: Mm. Jeg er veldig fascinert av moren din.
13: Ja,
1: det har aldri trykt. Kreativitet, ikke minst når det gjelder ja, middag for eksempel. Hva kunne en vanlig hverdagsmiddag være hjemme hos familien?
13: Nei, bestandig for noe fargerikt. Ja. Det var alltid noe fargerikt. Og hun så jobbet jo på lørdag på Shoppris, lørdagen. Butikk nummer 2 til den reitan her i verden. Og så jobbet på lørdagen da, så var det ting som gikk ut på dato, kanskje søndag eller mandag, og fikk jeg med deg gratis hjemme. Det var ikke sånn den gangen at du leverte inn det, og så sendte jeg tilbake og registrerte og sånn. Fikk du med hjem? Så hun hadde bestandig med seg hjem, noe mat som hun laget, kombinerte, og hun hadde jobbet som kokk, vet du, i England, før jeg ble født da, før jeg traff pappa. Jobbet som kokk, så hun visste ganske mye sånn triks da. Det var veldig mye paia da. Ja,
1: alt går jo opp i en pai, forstår
13: vi. Ja, alt går opp i en pai.
1: Ja, ja. Men samtidig, det var jo veldig lite penger. Det var ekstremt dårlig økonomi. Og så, plutselig så kunne du komme hjem, og så var det varm vetelof og meierismør til en formue som stod på bordet.
13: Ja, det var... Mamma hadde ikke begrepet om penger, vet du. Hadde ikke begrepet om penger. Så når hun fikk penger, så brukte hun opp alt på det mest deiligste vi visste om. Og så var hun blakk etterpå. Men jeg hadde begrepet om penger, og søsteren min hadde begrepet om penger, så vi spart.
1: Du har jo fortalt om moren din før, siste gang du var gjest her, det var vel da du, i forbindelse med Mutter av meg,
13: ja,
1: som jo var en bok som du skrev fra et voksent, da Anne B. Ragde var voksen.
13: Ja, Oman og sånn.
1: Ikke sant? Ja. Om alle de rare ting du gjorde med mor, og oppveksten, og også hva som gjorde deg til en forfatter. Men du har jo også skrevet om en tidligere bok også hvor moren din var syk, og da skrev du om helsevesen og hvordan du...
13: Et teppet tusen
1: nemlig. Mm. Så hun har jo vært med deg...
13: Arsenikktårnet også var med.
1: Jeg skulle til å si, også i tidligere romaner, hvor hun ikke var eksplisitt mutteren, liksom. Men hva gjør at hun alltid har vært med deg?
13: Nei, hun var jo et mangfoldig menneske, vet du. Hun var så mangfoldig. Og vi opplevde jo så mye på grunn av hun. Så hun er ikke en sånn vanlig figur i mitt liv, veldig sånn... Og så var det hun som åpnet verdenslitteraturen for meg, han sa.
1: Ja.
13: Hun som sa at nå må du lære deg å lese engelsk, for at jeg har så mye engelske bøker, og det er så mye fantastisk, så du må lære deg å lese engelsk. Så hun gjorde meg til en leser. Jeg var jo leser lenge før jeg var en forfatter. Jeg leste jo romaner sånn fra jeg var 13-14 år.
1: Med en hang til oppdagelsesferder?
13: Ja, til oppdagelsesferder. Nei, men jeg elsker romaner også. Ja. Men jeg elsker jo å lese som polarlitteratur. Men jeg begynte med Tor Heyerdahl.
1: Ja, det skriver du om at du ligger under dine og leser Tor Heyerdahls...
13: Ja, kontikeboka, og for mamma, vet du, hun hatet varme. Nei, hun hatet kulde, mener jeg.
1: Ja, men elsker du varme. Hater?
13: Jeg hater varme. Men så sa jeg det, hvorfor leste du ikke om alle tullingene som skulle til Nordpolen og Sydpolen, da, sa jeg. Åh, har de skrevet noe? Ja, du oppdaget dem, vet du. Og etter det så har jeg vært helt fengslet av polarlitteratur. Ute på hytta har jeg masse polarlitteratur. Så hun åpnet verdenslitteraturen for meg. Åpnet dørene for meg, altså. Og vi hadde alltid noe... Det vi hadde til felles var at vi leste.
1: Altså, man kan jo takke din mor for mye. Vi har fått et... kanskje dette er årsaken til at Anne B. Ragde sitter og skrev 30 bøker.
13: Ja, det er ikke så
1: takk for det, Birte. Men det er jo en kjensgjerne som du også beskrev før, Anna, at det var ikke
6: det var ikke sånn varmt, koselig.
13: Nei, hun hadde ikke noe sansen for det. Hun visste ikke hvordan det var hun.
6: Nei.
13: Jeg kan ikke huske at jeg har fått en klem av mamma en gang.
6: Hvordan er det å ikke ha fått en klem av mammaen sin?
13: Nei, det du har ikke noe sammenligningsgrunnlag, vet du, når du vokser opp. Du vokser opp sånn som du vokser opp. Du sammenligner ikke med noen. Det gjorde ikke vi heller når vi bodde i blokka heller, før vi flyttet til Kongensgata. Det er jo ikke å sammenligne liksom, møblene vi hadde, og vi hadde nesten ikke møbler vi. Men vi gikk ikke og sa at Gina har så fint, Gina, de har TV og gulvteppe og sånn. Det gikk ikke sånn å sammenligne. Det var ikke vanlig å gjøre det den gangen. Vi bare aksepterte at sånn var det. De hadde sånn innendørs, og vi har det sånn innendørs.
6: Så du hadde ikke noen følelse av noe utenforskap? Eller
13: nei,
6: noe?
13: Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, for det var så mange forskjellige typer av mennesker som bodde i blokkene.
6: Men var man rausere med hverandre den gangen?
13: Ja, det var man jo. Man var raus med hverandre, ja. Men det var ingen som så på at mamma hadde lite penger som hjalp med noe, nei. Kanskje litt rann enn fru Vold. Herre fru Vold som bodde i første etasjen til oss.
6: Okay,
13: de hjalp oss litt rann med å komme opp med noen middagsester.
6: Ja, ok. Litt sånn ja. Hyggelig nabo.
13: Ja. Ja. Men ellers så var det. Hver stod for sitt.
6: Ja.
13: Det var sånn.
6: Men dette gjorde jo også at mutteren, hun var jo ganske streng og meldte ganske tidlig fra at nei, nå har vi så dårlig råd, så nå må du finne en jobb.
13: Ja.
6: Ja, og da spør
13: ja, det var jo rett etter at han ble kalt feta, vet du, så ja. Det kom vært mye på en gang, da, synes jeg.
6: Ja, det skjønner jeg.
13: Ja. Plutselig ble jeg voksen. Jobb, liksom, jeg hadde vant til å ha et sommerjobb. Det hadde jeg hatt, og så hadde jeg hatt en julejobb som butikkdetektiv. Men ellers så, nå skal jeg begynne å jobbe hver torsdag og lørdag, sa du, herregud.
6: Vi må, du slipper ikke unna. Jeg hadde jobb som butikkdetektiv. Dette må vi vite litt mer om. Hva var det før vi går videre til
13: Nei, det var en annonse som stod i bare sånn, vil du ha julejobb? Og så tenkte jeg, ja, men det kan jeg være. Så hva er butikkdetektiv da?
6: Hvordan, da var du kan ikke være med.
13: Det var 15, 14
6: Det var fremdeles i årene. Ja. Men hvordan?
13: Nei, det var jo snukka da, inn på butikkene, så følte man hvem som tok noe. Det var ikke et speil. Vi hadde ikke noen speil, sånne runde speil den gangen, vet du. Nå ser vi jo, nå er det sånne speil i alle kiosker, sånn runde, sånn 360 grader, eller hva det er for noe. Nei, 360 kan det da ikke være. 220 kanskje.
6: Ja, noe sånt nå.
13: Ja. Og så nå går det ikke an lenger, vet du. Og så er det opptak, filmopptak av alle og smeder og alt mulig, sant, ja. Som slettes inn 24 timer. Så det, men det var ikke noe sånt en gang, vet du. Så du gjemte bak, bare bak en rol, hadde puttet ting i lommene. Så det var, man måtte jo ha butikkdetektiv.
6: Og så stalket du rundt, og så du folk dytte ja. Opp i tyggegummipakker.
13: Og så måtte de ta på håndtaket. Innsida av håndtaket på døra, på vei ut. De måtte betale først det de la fra. Og så sammen tok i døra, så hadde de intensjon om å forlate butikken.
6: Okay.
13: Og da kunne de legge en hånd på skulderen deres.
6: Kan du gi et eksempel på noen du huket?
13: Ja, jeg har med et eksempel i boka. Om hun som lekker dame med gullringer og gullarmbånd og alt mulig. Og minklue. Det var sånn minklue, sånn dusk, sånn større som en svær dusk på det. Da, oppi der hadde han sånne julekaker da. Man gått ut på daten. Oppi hatten, ja. Oppi lua.
6: Det er du tuller.
13: Og så, og jeg hadde sett at jeg la den oppi her.
6: Nå.
13: Smultringa var det. Som hadde gått ut på dato.
6: Jeg synes stakar.
13: Ja, han var stakar. Men det tenkte ikke jeg noe på. Jeg var bare lykkelig for å ta det.
6: Du gjorde jobben din.
13: Ja, jeg gjorde jobben din.
6: Men du, det slår meg en ting her. At er ikke dette du driver med nå som forfatter, å være litt butikkdetektiv? Du, titter rundt på mennesker,
13: ja.
6: Du ser hva de holder på med, du lurer på hvorfor, og du avslører dem, og så gir du dem til oss som
13: ja.
6: Lesere.
13: Det er litt sånn, ja. Men jeg er såpass kjent og vet at jeg kan ikke sitte og studere folk lenger. Det gjør jeg i utlandet.
6: Ja.
13: Når jeg kommer til utlandet, så er jeg første mann til å sette meg på en utrestaurant, altså, og så setter jeg meg og følger med folk. Her, i Trondheim kan jeg ikke se folk i ansiktet en gang.
6: Nei.
13: For da stopper jeg meg opp med en gang, og ja. Sånn, jeg kan ikke se det, jeg må se rett i fortøven jeg går.
6: Men er det da begeistrede lesere som skal ha en bit av det?
13: Ja, ga selfie og sånn da. Ja. Nå har det vært så mye selfie, for nå er det kommet 37 000 studenter til Trondheim. Så nå er det veldig mye selfie for tida, altså. Og da er det ikke på grunn av bøkeren. Det er på grunn av at jeg stukker snuten frem i foreder og hotellet og sofa og sånn.
6: Mener du at du for en hel ny generasjon er blitt reality, Anne B. Bragde?
13: Ja, ja.
6: Hvordan er det da?
13: Nei, det er slett. Jeg sitter oppi det, jeg. Jeg må bare ta bilder av meg, liksom. Jeg gliser nå, jeg, så er jeg ferdig med det. Jeg gikk på Nordre her en dag, og da var jeg 11 grupper som spurte meg. Jeg kunne ta selfie. 11 stykker.
6: Hold opp.
13: Det tar 2 sekunder, vet du. Jeg bare samler dem, og så står jeg, og så er jeg går videre.
6: Nå må vi da altså til konditori.
13: Bristol konditori.
6: Ja, det eksisterer nå.
13: Ja, vi var der senest i går, jeg.
6: Ja.
1: Har de fremdeles den, hva heter den kaken?
13: Grynekake? Ja, ja, den spiste jeg I går.
1: Hva består den av egentlig?
13: Nei, det sånn en nydelig bunn, en sånn nøttebunn. Crispy nøttebunn. Mm-hmm. Og så krem, deilig krem og sånn oppå.
1: Ja. Ja. Og der strener altså Anne B. Ragde inn, forløpig I poncho og militær boots nærmest, og spør om å få jobb.
13: Ja. Ja. Da hadde jeg fått mange avslag på veien da. Ja. Jeg begynte helt på Britannia Hotel.
1: Ok, du tok hele gaten bort
13: ja. Ja. Men de så på ponchoen og skoene mine, og så sa de nei, takk. De skjønte ikke at jeg kunne ha på meg en annen.
1: Men hva gjorde at fru Pettersen sa ja takk, fremdeles med til ponchoen og...
13: For å vise at hun hadde klærne, andre klær ovenpå.
1: Ja, da, der kom
13: det. Og bare ta av seg ponchoen og skoene. Så hun så med en gang potensial I meg. Ja.
1: For etter hva jeg forstår av boken din, så fru Pettersen, hun ikke så opptatt av skolegang, for hun ber stadig ja. Anne om å jobbe mer. Kan ja. Du ikke bare skulke den skolen?
13: Jo, ja, hun ville det. Det var første gang jeg hørte voksne spørre om ikke jeg kunne skulke. Han lørte noen sånn som sier det. Herning min. Var det paff, altså?
1: Var du da I spagaten mellom en pliktoppfyllende, Anne, og utsikter til å få mer enn 7 kroner I timen?
13: Jeg var aldri I tvil om at jeg skulle ha utdannelse. Aldri I tvil om det. Så jeg snakket bare bort når jeg begynte sånn.
1: Ja.
13: Men jeg jobbet jo som jeg kunne da.
1: Ja. For det hadde jo mamma Birte, mutter av Birte, sagt.
13: Ja.
1: Ja. Dette hadde innpodet hos
13: ja.
1: Dere.
13: Ja, jeg skal ha utdannelse. Ja. Så det hadde jeg helt klart for meg at jeg skulle ha.
1: Så, men hvilke, altså fru Pettersen som type, hvordan var hun?
13: Veldig streng, veldig streng. Ja. Alle var veldig redda, men jeg var ikke noe redda I hele tatt. Jeg har aldri vært redd folk, jeg. Aldri vært redd folk, om de har autoritet eller noe, så ikke jeg noe redd dem. Så jeg bare liksom jobber meg rundt dem og finner ut hvordan jeg skal få det som jeg vil ha det.
1: Mener du, du aldri blitt skremt av noen?
13: Nei, jeg har ikke det.
1: Du har en scene I boken hvor du går tur med Jossi.
13: Ja, han, ja.
1: Ja, han, ja. Han,
13: ja. Ja. Da ble jeg ikke skremt da. Jeg ble bare, det var hele situasjonen som bøvde meg imot.
1: Hva var det?
13: Nei, han var jo sikkert 40 år, han. Nei, kanskje han var 30, jeg vet ikke. Han var I hvert fall mye eldre enn meg. Og så begynte han å gjøre tilnærmelsen til meg da. Men vi gikk med hundene.
1: Ja.
13: Det var fryktelig ubehagelig. Han trodde jeg var 16, han. Da var jeg bare 14.
1: Han spurte til og med om, liksom, du...
13: Ja. Og la hånda rundt skuldrene mine.
1: Og dette var... Fremdeles mens du hadde poncho, ikke det trange sort skjørte?
13: Nei, jeg hadde ikke noe trange sort skjørte, nei. Jeg gikk I regnfrakk, det sildregna. For jeg sluttet med en gang han ville da. Og jeg kunne ikke forestille meg at en voksen mann, en far, ville gjøre noe sånt der. Æsj.
1: Nei. Det var et år for undring.
13: Ja, det var det. Ja. Det var veldig mye som skjedde I året, skjønner du. Og så sammenfalt det med at jeg begynte på Bristol, så det... Det gikk veldig fort opp for meg når jeg begynte å skrive notater på Voss-stappa da. At her det, her har jeg nå en helhet, altså I bunn og topp. Fordi at det var et år som forandret meg veldig. Så jeg skjønte at jeg skulle skrive om det I halvåret her da.
1: Mm. Hva var begynnelsen?
13: Men begynnelsen var det med Bagatell.
1: Ja.
13: Det som jeg skal lese om nå.
1: Hva sa du?
13: Det som jeg skal lese om
1: nå. Ja, da synes jeg du skal få lese det nå.
13: Det første kapittel I boka, og det heter En augustdag. Mitt yngste barnebarn, Solveig, og jeg var på tur opp Nordregate da vi hørte flere sirener. Hun var 5 år, og den lille hånda hennes lå varmt krølla inn I min. Åh, sa på innpust. Politi, farmor! Blikket hennes opp mot mitt, dramatisk. Ja, jeg hører hvor det kommer ifra seg, og økt tempoet. Det var vinduene, eller nesten hele fronten, av Café Bagatelle, som var I ferd med å tippe ut I gata, nærmest ras ut. 4 politibiler og 2-3 brandbiler stod halvveis oppe på fortøvet, og alle hadde blinklysene på. Jeg trakket kjapt over på den andre siden av gata, hvor vi ble stående og glan. Svære lastebiler holdt på og skulle støtte metallramper opp mot veggene. Vi kunne se rett igjennom Café Bagatelle, siden det var vinduer på den andre siden også. Caféen var helt tom, ingen gardiner eller potteplanter I vindueskarmene. Er det farlig, farmor? Hele bygget kan rase ut I gata, men derfor må skynde seg, sa jeg. Bygget? Ja, hele huset.
1: Og da sto du på en gul lapp, eller hva skrev du på en gul lapp? Bagatell?
13: Café Bagatell, spørsmålstegn, skrev jeg med en gang jeg kom hjem,
1: Ok, og det satte I gang hva da?
13: Ja, satte I gang hele raset da, at jeg jobbet der, og at jeg for å lete etter jobb, og det gjorde jo mye I den gata der nå da, der som jeg gikk, begynte på Britannia og bortover der, gjorde jo mye. Men jeg husker alt, alle butikkene, jeg husker jo alt. Så jeg husker alle butikkene, og hvordan det var når jeg kom inn der, og hvordan det så ut inn der, og... Og at jeg kom inn på, jeg hadde ikke tenkt over at jeg måtte ha på meg noe spesielt det. på eller så da hoppa over kaffe Bristol eller konditori.
14: Ja, det lurer jeg litt på. Hvis du hadde visst hva du på en måte
13: Ja, da hadde jeg selvfølgelig skygget banen. Jeg skulle ikke forestille meg at jeg skulle gå i miniskjørt. Det var en horribel tanke.
14: Men du gjorde det.
13: Ja, jeg gjorde det.
14: Som med så mye annet. Du har bare på et vis gønnet på. Du hadde en utrolig, hva skal jeg si, oppdrift.
13: Ja, jeg hadde veldig oppdrift. Det har bare Eva, for at vi fikk oppdrift. For mamma var så, hun var så enfoldig, og så hadde hun så mye for seg, så vi var nødt til å på en måte oppdra oss selv, vi. Og mamma var veldig pessimistisk, og derfor er vi veldig optimistisk. Så vi har gønnet på, veldig gønnet på, og vi sluttet at vi måtte klare oss selv. Og at vi kunne ikke lene oss på mamma.
14: Og det... Du hadde jo drømmer, de har jo alle på 15 år, for så vidt ellers i livet også, men kanskje mest i disse formative årene igjen. Ja. Du ville ha Ford Capri. Det måtte være blå, eller hva var greia med det?
13: Ja, det var blå på, i annonsen, skjønner du, i det beste, det lille bladet, en bittelite tykt blad.
14: Ja, ja, ja.
13: Og der var det en annonse da, for Ford Capri, kostet noen 30 000. Og den så helt annerledes ut da enn den gjør nå. Nå er alle bilene firkantet. De ser prikk like da, men det er slik forskjell på en Range Rover og en Ford der nå. For det er slik forskjell på bilene. Men den gangen var den sånn flat og lang og så, sånn resebil. Og den hadde jeg hatt så lyst på en Ford Capri. Og hadde ikke jeg sett eller noe, vet du. Men det var den som var målet mitt da. Da jeg begynte med en Jossi, en parring og alt mulig, så var det Ford Capri jeg skulle ha med.
14: Ja, Jossi... Vi må vie Vofsen også litt oppmerksomhet. Ja. Du er jo hundemenneske, så du holder.
13: Ja, jeg har ikke vært de siste årene da.
14: Nei, men du har jo hatt hund som alltid. Har vært med deg, både i bøker og i livet.
13: Ja.
14: Fordi at du ville jo, det var mye du gjerne ville ha penger til, en ting av at mor krevde og så videre, men du hadde jo...
13: Gitar, ja.
14: Ikke sant? Kan vi ta en liten runde på den gitaren? Fordi at du... Jeg har et bilde, eller du beskriver det selv, du sitter og så skriver du, eller prøver å lære deg Finn Kalviks
13: Finne meg selv og,
14: ja. Husker du to tunger?
13: To tunger har mitt hjerte, to viljer har mitt sinn.
14: To viljer har mitt sinn.
13: Jeg elsker deg bestandig.
14: Hvis vi fortsetter nå, så må slektingene til Inger Hager få to noe penger.
13: Det var veldig vanlig å spille gitar den gangen.
14: Du treffet meg sånn i hjertet. Mm. Jeg satt jo der i mørk, tente stearinlys og gråt mine salte tårer over Lillebjørn og Finn Kalvik. Og
13: Finn Kalvik spesielt.
14: Leonard Cohen.
13: Ja, Leonard Cohen.
14: Og jeg kunne fingerspill på Angel til Stones. Det var ikke til holdet, jeg griner bare å tenke på det. Det var et veldig... Det er noe med det å være 15 år.
13: Ja, det er det. Det er det virkelig. For at du har så mye drømmer, og det er ingenting som er mulig. Ingenting som er mulig, men jeg skjønte at jeg var nødt selv til å være økonomisk ansvarlig for alt.
14: Ja.
13: Det skjønte jeg.
14: Ja.
13: Så derfor ble jeg så besett opptatt av penger. Da jeg gikk sånn et glimt fra å være barndom, være i barndommen til å være i voksenlivet, så skjønte jeg at jeg var nødt til å ha penger.
14: Men veien dit, Anne, var jo ofte litt sånn, belagt med hvite løgner. Det
13: ja, veldig mye løgner.
14: Fordi at du gikk og kjøpte den gitaren på avbetaling, og hvordan skulle du da forklare det til mor? Du hadde jo egentlig ikke penger til dette. Nei, det var da en klassekamera.
13: Jeg fikk lån for at den orsket ikke å spille på noen.
14: Ja, og du hadde en ekstremt kjapp evne til
13: å... Og lyg.
14: Dette vittner om, jeg vil si, rik indre fantasiliv.
13: Ja, jeg hadde det.
14: Og det har vi jo også hatt bruk for senere, har vi ikke det?
13: Ja, da har jeg levet av det nå. Men jeg lyger ikke lenger. Nei, jeg sluttet med det. Sluttet med den en gang jeg flyttet hjemme til fra meg. For at jeg skjønte at jeg måtte lyge når jeg bodde hjemme, for jeg måtte lyge til mamma hele tiden. Så for å snirkle meg gjennom hverdagen, så måtte jeg lyge til mamma.
14: Mm.
13: Og hun var ikke noen grunn til at hun skulle vite alt heller. Og så løg jeg til Eva også, men så fortalte jeg til Eva, og så fortalte hun til mamma tvert.
14: Sånn er det med lillesøster.
13: Åh!
14: Trolig irriterende med lillesøster. Gud, altså. Jeg ser igjen.
13: Så måtte jeg begynne å gi hun halvparten av parringspengene.
14: Ja, for nå kom vi til Jossis, hva skal jeg si, mer...
13: Velhavende dager.
14: Ja, det kan vi vel trygt si. For du ville absolutt, eller du skjønte at Jossi kunne være en inngang til
13: penger. Penger.
14: Så, og jeg vil si at dette gikk du også all in for å si det slik.
13: Ja.
14: Og det er jo en scene der, jeg visste faktisk ikke at hunder forplantet seg... Jeg visste jo hvordan de gjorde det. Men du går virkelig i det anatomiske. Det er labber over du må holde og snu og hale mot hverandre. Det tar jo en halvtime nesten hvor du sitter der med krampe i begge. Var det da drømmen om å bli veterinær ble vekket hos deg?
13: Ja, det kan godt være at det var det. Men jeg hadde jo fremdeles håpet om å bli veterinær helt frem til tredje gym. Da skjønte jeg at jeg ble ikke veterinær da. At jeg fikk en sånn teit mattelærer med moderne matematikk. Jeg klarte ikke å forklare noe annet, så jeg fikk ingenting. Fikk ikke til noen ting. Så da forsvant veterinærdrømmen.
14: Ja.
13: Ja.
14: For det i boken din nå, da du vel først langt ut i, jeg tror 192, hvor det kommer frem at du faktisk likte å skrive.
13: Ja, men det var ikke noe, det var ikke noe aktuelt helt tatt etter meg.
14: Nei.
13: For at jeg skrev dikt da, som jeg la i aldri noe skal skje. Det faktisk ingen som har sett deg, men heller ned.
14: Men du, apropos dikt, for hvis du slår opp på, helt ikke engang før romanen starter, men sånn absolutt på det første, så har du skriblet noen greier her. Hva er det?
13: Hva er det for
14: noe? Tekst, kolon, Anne, melodi, Dr. Hook. Hvem har en...
13: Ja, ikke... oh, ja der ja, der ja.
14: Hva er det for noe?
13: Det er noe som jeg skrev selv. Det er Jossi.
14: Det heter Jossi, ja.
13: Ja.
14: Med da tonsatt av Dr. Hook.
13: Hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og hvem har de bruneste øyne her på jord? Hvem logrer straks han ser at jeg mot ham ler?
14: Fantastisk.
13: Det er Dr. Hook. Jeg skrev masse egne sanger.
14: Nå.
13: Det er om en Jossi.
14: Fantastisk for en kjærlighetserklæring.
13: Ja, det var det.
14: Men du har jo også senere skrevet for tobente små elsklinger.
13: Ja, ja det har jeg skrevet litt annet sånn. Jeg skrev alt mulig rart det.
14: Sesam stasjon?
13: Ja. To år under din del, og jeg skrev 2 år alle episoderne.
14: Det har vært ganske gøy.
13: Ja, men det var veldig mye jobb. Veldig mye jobb, for at du måtte ha en overbygging innenfor uka, og så måtte hver scene være en pedagogisk overbygging. Og så, alt var jo originalskrevet her i Norge, men det var bare små snuttet, små filmer mellom de 4 delene da, som var direkte oversatt.
14: Men det har vært alt, det har vært noveller, det har vært krim, det har vært for barn, det har vært for voksne, og ikke minst selvfølgelig de 6 bøkene om Nesov familien som den, gjorde det til...
13: Den er litt vanskelig å få tak i den, har jeg skjønt. Men,
14: What? De må jo trykke opp den til stadighet.
13: Ja, det må de jo gjøre det. De har fått på Insta masse sånne som leter etter den.
14: Ja.
13: Skjønner ikke jeg noe av meg.
14: Ja.
13: Derfor den er veldig populær fremdeles. For nå er det kommet en ny generasjon som vil lese den. Unge mennesker.
14: Ja, for de må jo lese den og skjønne at det ikke bare er reality, Anne.
13: Ja, det må jeg. Men det handler jo om at folk leser ikke lenger.
14: Sausa inn i nikotinrøyk.
13: Mm-hmm. Det var helt naturlig, da.
14: Ja. Men du ser at dukene...
13: Ja, men hørt på å gjøre spissene.
14: Ikke lenger er hverken rene eller hele.
13: Jeg synes ikke at de ikke var rene.
14: Nei, okay.
13: For at alt var den samme fargen. Så for at før du har noe kvitt inni alt det nikotingulet, så ser alt hvitt ut. Så det var jo når jeg kom hjem igjen, og når jeg hekla ferdig hullene, og dekket over hullene. Mamma sa at man lenger inn i klorin. Og da oppdaget jeg hvor, og kom og la den på igjen da, etterpå. Så oppdaget jeg at den var jo hvit, jo ikke en. Det var jo ikke hvit noen andre.
14: Men jeg tenker på at du må jo ha vært veldig sånn pliktoppfyllende, oppfinnsom, i tillegg til å være hardt arbeidende. Du bare så at her var det en liten nisje, her kunne du gjøre noe.
13: Ja.
14: Tok med deg dukene hjem, klorin kostet masse penger, altså du gjorde business av det.
13: Ja, mamma kjøpte jo klorin til å begynne med, men så sa jeg at det kan koste til fru Pettersen.
14: Ja, du fikk penger av Pettersen. Ja, du gjorde det til slutt.
13: Ja.
14: Men jeg tenker på, hva var det i deg som gjorde at dette var noe en 15-åring holdt på med?
13: Jeg så at det var høl hjem da, og så kunne jeg jo hacke det. Jeg hadde lært meg hackeren siden jeg var 5 år, jeg. Formeren min lærte meg hverker da, før jeg kunne skrive navnet mitt. Så jeg så jo at det der måtte repareres, for det ble jo større og større hullene på hjørnene. Tok jeg jo selvfølgelig med meg.
14: Det var helt naturlig. Det var bare,
13: det var helt naturlig for meg det.
14: Og så ble det penger av det også.
13: Ja.
14: Ja, ja for du er jo veldig glad i håndarbeid.
13: Ja, det er jeg. Veldig glad i håndarbeid.
14: Hva driver du med i dag?
13: Hekling. En del hekling.
14: Mm. Ponsjor?
13: Nei, ikke ponsjer, nei. Grytlapper og sånn.
14: Små ponsjer, bittesmå ponsjer.
13: Ja, bittesmå ponsjer, det jo.
14: men du var jo tett på bakkeri, som sagt, og du er også veldig glad i bakke.
13: Ja.
14: Ja. Jeg måtte leve, ja, hva sa du, skulle du si noe?
13: Jeg ble glad i å lage mat innom bak.
14: Ja, ok.
13: Ja,
14: det er noe sang nå, synes du, julekaker og sånt som du har fått.
13: Ja, julekaker, ja. Ja, julekaker med, ja.
14: Ja,
13: ja, ja, ja. Den er 8 uker svært hvert år, den.
14: Ja, nemlig det prosjektet.
13: Ja, ja, ja.
14: Nå snart i gang nå. Jeg måtte nemlig leve veldig av en scene hvor du er med og skal lave punsjeboller eller skal servere punsjeboller og jeg har faktisk sett på det trynt kjære radiolytter, du kan dessverre ikke se det men her, det får trakk seg i en jeg har faktisk en bakgrunn fra bakerivirksomhet jeg også, og stått klokken 05.30 og sett på punsjebolllaking
13: laging.
14: Jeg skal beskrive det litt det disse avlange pølsene
13: ja, det runde
14: det runde, ok, ja. Jeg husker det som avlange
13: og så 1,5 centimeter tykk sikker og så med kokos på hver side og så sånn kant av marsipan rundt
14: og vil vi egentlig vite hva som er inne?
13: Nei, du vil ikke vite, men har aldri smakt en bit av det siden jeg var 15 år
14: nei, ikke heller siden jeg var 16
13: nei, aldri, og skal ikke en bit av mine lepper
14: det var sånn at jeg lurte litt på om de feit opp smulene fra gullet og puttet opp i der, det også nei, de gjorde ikke det
13: da
14: nei, de gjorde ikke
13: men mistet han et brød, så tok de opp igjen men det var sånn, veldig rent, det makker veldig rent på gulvet, og ikke kanskje på gulvet, men overalt ellers det var veldig rent

0: sekunder, men som stor for, former deg. Det nesten alltid sånn, når du starter på en bok, uansett om det en skjønnlitterær roman eller en erindringsroman, at det en sånn, et lite startpunkt? En sånn liten sånn,
1: ja, det det.
0: Der var det nå.
1: Ja, det det. Og hvis jeg ikke har det, så begynner jeg bare å skrive, og så kanskje på side 13, så kommer det. Og da fjerner jeg den første 13 siden.
0: Ja, for det litt interessant i denne boken. Du starter jo med Solveig og, og farmor på tur.
1: Ja, det, og det startet med helt begynne med også.
0: Ikke sant? Ja. Og så kom plutselig feita-historien.
1: Mm.
0: Ja.
1: Fordi at, fordi det var, i virkeligheten så var det sånn det startet. For jeg og Solveig var i byen, jeg skulle noe helt annet, og så plutselig så var jeg 53 år tilbake i tid.
0: Mm.
1: Det var veldig rart. Og så tenkte jeg, må jeg skrive om det her? Nei, jeg har ikke skrevet om det her, jeg. Alle skriver om det her, jeg. Wow, her en hel roman, her, jeg.
0: Så bare begynner du,
1: ja.
0: Så fortsetter du.
1: Ja.
0: Men det ting du har strøket av minne og i manus?
1: Ja, strøket en del. Jeg har strøket en del, altså, med gjentakelser.
0: Ok, men det ikke ting du, tenker at nei, dette vil jeg faktisk ikke fortelle om.
1: Nei, ikke, nei, sånn, tenker jeg ikke helt annet. For at det lærte meg på første boket, En tigger for en engel, hvor jeg tenkte at denne må jeg gi ut under pseudonym. Men jeg gjorde ikke det. Og farmen min gikk helt i kjelleren på grunn av den, og, og gikk ikke ut utendørs på mange måneder, og det var forferdelig å gi den ut. Men jeg,
0: fordi, for bare ta oss litt tilbake til hvorfor.
1: Nei, hun skjemte sånn at jeg fortalte alt.
0: Ja.
1: Sånn at jeg gjorde meg unna med, jeg skjønte at hvis jeg skal være forfatter, så må jeg kunne fortelle alt. Og når jeg hører forfattere gjør jeg sånn i lufta,
0: ja.
1: Som forteller om at de ikke kan skrive om, for at det noen som kan bli leise, da tenker jeg at du ikke forfatter.
0: Mener du det?
1: Ja, jeg mener.
0: Men man kan jo hende at man toucher bort til ting som absolutt ikke burde.
1: Men man pynt på det da, og gjør om det med navn og sånn, kjønn og navn og sånn. Men du kan skrive om alt. Alt kan skrives om. Og hvis ikke du skjønner det, så er du ikke forfatter.
0: Hva for deg vært det vanskeligst å skrive om i denne boken?
1: Nei, det har vært alt har vært vanskelig, egentlig.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Det har vært et motstand?
1: Ja, det har vært en motstand hele tiden.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi at jeg ville ikke avklare noen, eller mamma død, sant? Altså, du kan ikke si noe. Det har vært vanskelig å gå inn i den tida, og være tilbake til 15-årsstadiet igjen. For det skal jo ikke være en ungdomsroman, det er ikke en ungdomsroman.
0: Absolutt ikke.
1: Så det altså, går tilbake til å være... Den andre var da, for det må jeg jo gå tilbake til. Og det var litt slitsomt, tenkte jeg, for jeg tenkte, jeg er så lykkelig for at jeg ikke er 15 år. Jeg er så lykkelig for at jeg ikke er 15 år.
0: Er vi to?
1: Åh. Jeg kunne tenkt meg å ha vært 60, ja. Ikke 68, det synes jeg er litt gammelt, men 60 kunne jeg tenkt meg å ha vært igjen. Men ikke 50, nei.
0: Nei. Jeg må kvitte den der overgangsalderen først.
1: Jeg må være kvitt overgangsalderen først, og så må jeg være ferdig med nesotilogien og reisinga. Jeg har 200 reisetøgn i året, vet du. Det var jo galskap.
0: Det skal få meg til å tro.
1: Åh, så det, jeg husker ikke å gå tilbake til det en gang. Men 60 kunne jeg tenkt meg å gå tilbake til.
0: Mm.
1: Men 15 år, og herren forbi det. Åh, Gud.
0: Ja.
1: Åh. Så det var det å gå inn i den 15-års ånden, da.
0: Ja.
1: Det var veldig slitsomt. Veldig slitsomt.
0: Men du sier at nei, det er ikke en ungdomsroman. Nei, vel, det er det ikke. Men samtidig så tenker jeg sånn, burde ikke kanskje ungdommer ha lest den?
1: Jo, det kan jeg godt gjøre. Prøv å tenke seg hvordan det var, uten telefon og uten...
0: Ja, det noe en ting, men også tenk på ditt forhold til kropp, å kjenne seg igjen i at noen mener noe om deg som du absolutt ikke har bedt om.
1: Ja, ja det har de nok alle erfaringer med. Alle har erfaringer med det. Ikke bare om du er influencer, men bare en vanlig gutt eller jente har fått kommentarer på kroppen sin mange ganger. Mange ganger har de det. Det synes jeg er så hjerteskjernet å tenke på. Stakkars mennesker. Og vi tar det som en selvfølgelig ved at sånn har de det nå.
0: Mm.
1: Men da må du tenke gjennom selv hvis du har opplevd ting. Hvor tøft det er for dem. Men de vet jo at det gjelder alle sammen, da.
0: Jo. Men det hjelper også veldig at noen har skrevet om det. Så,
1: ja.
0: Ja. Hvorfor er akkurat fedme, hvorfor er det så stigmatisert i vårt samfunn?
1: Fordi at du kan gjøre noe med det, kanskje. Du kan gjøre noe med det. Du kan ikke gjøre noe med om du er født med et fjes med en lang hestenese, eller så kan du kan ikke begynne å operere deg.
0: Men, du kan dra til Tyrkia.
1: Ja, Gud, herregud. Åh.
0: Det går an.
1: Ja, men du, i hvert fall, det fedme, det er det letteste å gjøre noe med, da. Noe som handler om din viljestyrke. Så det blir sett, du blir sett på som svakere i viljen, da.
0: Ja, det er noe der.
1: Om det er kort eller høy, eller noe sånt, det kan du ikke gjøre noe med. Du kan egentlig gjøre noe med, da, men det er veldig dyrt.
0: Ja. Så må du like å gå på veldig høye sko, hvis det er det som...
1: Ja, det kan du heller gjøre.
0: Det kan du jo, da.
1: Ja,
0: du trente jo på det et års tid,
1: ja.
0: Et flere år.
1: Ja.
0: Litt flere av de hvite løgnene. Du kom over et legat, eller muligheten til å få et legat. Og da,
1: da våknet vi. Fikk jeg ille ræva. For da fikk vi informasjon, da var læreren da. Men akkurat det var begynt på gymnasiet. Videregående da. Og da, ingen som følte meg I timen, men han fortalte den der. Mens jeg var satt på nåla. Vi skjønte at mamma var fattig. Og jeg skjønte at ingen andre I klassen var fattig. Moder villa strøk og alt mulig da. Men så jeg fikk med meg hver detalj av det han forklart. Så jeg stupte jo ned på skolekontoret etterpå og spurte noe for å se den legatonboka og sånn da. Og det fremdeles en legatonbok.
0: Og du søkte med, og du forfalsket mors underskrift.
1: Ja, da
0: hadde
1: jeg
0: unna på. Ja, da, og, helt, helt uten blygsel.
1: Ja, og så fikk jeg tak I lønnsslippen hennes, for det så mye han tjent, som jeg la ved. Og ja, fikk jo innvilget legat da.
0: Men hadde du noe som helst et sne av dårlig samvittighet?
1: Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det handlet om noen kvartet av penger. Jeg fikk jo litt dårlig... Når Eva fikk, skjønte jo det veldig fort, at her hadde noe muffens på gang.
0: Ja, den irriterende lillesøsteren ja. Igjen.
1: Og så, og hun jo blitt politi da, så hun var jo nese for sånne ting som ikke stemmer. Og så der kom en sånn lighter til mamma I gave da. Så skjønte jeg med en gang at her det virkelig noe muffens.
0: Ja, den lighten var helt spesiell.
1: Ja, helt spesiell.
0: Hvordan var den?
1: Nei, den var sånn smal med gull, og så var det en sånn perlemorsknapp øverst. Og det var ingen som hadde sånne lighter. Lighten var sippolighter til manna.
0: Veldig sånn mann med sånn spesiell
1: ja, lyd. Ja. Ja, mens damer var det bare en sånn overklasse som hadde lighter.
0: Og du kjøpte da for bøte på den skaden som moren din ikke egentlig visste var
1: Nei, jeg visste ikke hva. Jeg hadde vært litt dårlig samvittighet da, sikkert.
0: Ja, ja.
1: Kjøpte en sånn lighter til, da.
0: Ja. Hva var legal? Hva het, det var en sånn...
1: Jeg husker ikke, det var en sånn Sofie... Nei, jeg husker ikke hva det heter.
0: Men det var for de trengende døtter ja, med fattige mødre, typen.
1: Ja, ja. Og det det fremdeles, sånn, det finnes det fremdeles.
0: Det bra, da.
1: Ja, veldig bra.
0: Fin ordning. Ja. Bare de som kommer over det og tør å...
1: Ja, vet du det. Hør om det.
0: Sykt gode på å få falske underskrifter, hvis ja. Man tar en morsom.
1: Jeg måtte øve meg veldig mye på den. Men hun skrev veldig sånn pent, da. Men hun tippet en feil vei I forhold til båten, sånn som jeg skrev, da.
0: Ja. Hva brukte du pengene på?
1: Jeg sparte dem, jeg. Og så gikk jeg I strossa litt, da. Utestedet.
0: For det ble jo litt penger etter hvert, Anne. Det var Josse gjorde jobben,
1: ja.
0: Det ble valper. Det ble mange hvite duker som ble kloret, gule duker som ble kloret til hvite,
1: ja.
0: Og reparert.
1: Ja.
0: Legatet kom på plass.
1: Ja. Så, Men du fikk jo mamma snusen at jeg parret en Josse, da.
0: Ja.
1: Måtte jeg betale halvparten til hun?
0: Ja, for det krevde hun. For du hadde fått Josse opprinnelig.
1: Ja, I konfirmasjonsgave.
0: Ja. Det var vel rimelig, synes du ikke det?
1: Nei, jeg husker det. Nå jeg som gjorde alt jobbet, nå jeg som... Nei, jeg synes jeg ikke vi skulle ha noe av, nei. Nei, det synes jeg ikke var rimelig. Du skulle ha halvparten, nei. Nei.
0: Men du måtte gi deg på det.
1: Jeg måtte gi meg på det.
0: Hvis du skulle lave et legat, Anne, var vel det...
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Anne B. Ragnes legat for... Prikk, prikk, prikk.
1: For fantasifulle ungdommer uten noe økonomisk støtte I ryggen. Eller utdannelse, da, vil jeg ha hatt. Ja, det viktig.
0: For du endte jo på universitetet.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Med engelsk
1: hovedfag. Og gikk 7 år på universitetet.
0: Ja.
1: Og det jeg tenker på I dag, når de bare sitter på og scroller på telefonen, jeg tenker på, hvordan skal det bli med den generasjonen der, når de skal bli den alderen, hvor de skal ta utdannelse?
0: Mm.
1: Og de tror at det bare leker seg frem til utdannelse. Hvis du leker frem til noe, så det 5 minutter sykker som det står og søker på det samme som deg. Du finner noe unikt som du best I.
0: Mm.
1: Det ikke noe å være like god. For da blir du like god I yrkesliv også. Og så skal du få sosialt jobb I 50 år etterpå.
0: Nå hører jeg at mutter av Birte snakker I bakgrunnen her.
1: Nei, hun snakker ikke sånn helt tatt.
0: Bli best?
1: Nei, hun hadde ikke noen utdannelse selv. Hun var dro til Chelsea og, med tuberkuloseutdannelse, og så hoppet av det og dro 2 år på haiketur. Så hun var ikke noe sånn anlagt. Hun var impulsiv, hun.
0: Ja.
1: Veldig impulsiv.
0: Men den hardt arbeidende Anne, den stammer fra Birte.
1: Ja, den gjør nok det.
0: Ja.
1: Det er å ikke gi seg på tørre møkka.
0: Ja, ikke gi seg.
1: Mm. Den stammer nok fra mammas side, ja.
0: Mm. Hvis man skulle oppsummere, da skal ikke jeg dytte på deg noe budskap og noe moral her, Anne, absolutt ikke, men hvis man skal oppsummere boken Feita, hva står igjen som sånn, dette har jeg hatt lyst til å fortelle?
1: Nei, det går an å klare seg da, det går an å greie seg. Med små midler. Bare du står på og har litt fantasi. Og står på til møkka stivna. Ikke gir deg.
0: Men har du noen gang vært på nærheten av å gi opp?
1: Nei, aldri.
0: Mener du det?
1: Nei. Ja, jeg mener det.
0: Ikke engang en liten skrivesperre?
1: Jeg har ikke hatt skrivesperre en gang, helt tatt det.
0: Nei.
1: Aldri hatt. Ja, jeg skrev ikke noe av slaget, for da hadde jeg nettopp skrevet ferdig nummer 6 I neseoverserien.
0: Men du skrev jo også en bok
1: omslaget.
0: Om hjerneslaget. Så det
1: ja, jeg gjorde det. Den veldig morsom faktisk.
0: Ja, den har en fantastisk titel, hva den heter for den?
1: Hennes siste fantastiske dager.
0: Hennes siste fantastiske dager, ja.
1: Ja.
0: Det blir jo flere av dem da.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Og da var det jo, i den boka så det jo, det som typisk da, det at jeg hadde ikke humor når jeg var preget av slaget. Jeg mistet humoren min.
0: What?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Det er jo skikkelig alvorlig.
1: Ja, det var skikkelig alvorlig, og da jeg fikk tilbake den, så skjønte jeg hvor dårlig jeg hadde vært.
0: Men hvordan kjennes du til å ikke ha humor? Hvordan,
1: nei, det var litt rart. Jeg gikk bare sånn flat gjennom dagene, og gjorde det jeg skulle gjøre, og gikk der jeg skulle gå, og hadde ikke noe humor. Forferdelig. Jeg husker det, hvordan det var å ikke ha humor.
0: Ja, hvordan var det?
1: Nei, det var helt flatt inni meg. Helt flatt. Fordømt flatt. Dagene var helt likadan, og jeg kunne ikke se noe uten å komme. Jeg bare registrerte alt rundt meg, og
0: Når var det du kjente at, oi, der kom den liten boblende...
1: Det kjente jeg da jeg kom hjem, da jeg låst meg i døra, og så og sønnen min kjørte meg hjem da. Og så sa han, skal jeg bli med deg opp, følge deg opp? Nei, tenkte jeg det, sier jeg. Og så låste jeg meg i døra, så låste jeg døra bak meg, og så marsjerte jeg med skoen på og yttertøyet på, alt mulig, rett i kjøleskapet, og det tok meg et svært glass med hvitvin fra dunken som står her. Som jeg tømte i en slurk. Og jeg drukket hvitvin på 2 måneder eller noe. Og da kjente jeg, nå har humoren min kommet tilbake.
0: Og det bare kjente, alt var på plass.
1: Ja, alt var på plass.
0: Ja. Ringte du Unni Lindell, da tenker jeg. Og,
1: ja, det gjorde jeg sikkert.
0: Umiddelbart.
1: Umiddelbart.
0: Unni, I'm back.
1: I'm back, business.
0: Du, bare disse gule lappene dine, er det noen av dem som er nederst i en skrivebordskuff som du ikke helt tør å tenke på å skrive noe om? Eller,
1: ja, mange lapper der.
0: Eller er alt åpent på oppslagstavlen din?
1: Ja, alt som jeg hadde med på postelappene er åpent, ja. Hjemme her, ja.
0: Men hva har du i skrivebordskuffen da?
1: Masse forskjellige andre ting.
0: Ja, det vil jeg ikke vite om.
1: Nei, det får du ikke vite heller.
0: Om det var noen romanidéer, skriver du små dikt, er det noe sånn hemmelig, har du ditt hemmelig
1: skriver? Ja. Oi. Jeg går aldri tom for ideer.
0: Anne B. Ragde, tusen takk for at du kom og var gjest i Åpen bokforfatterintervjuet med din nye bok, erindringsromanen Feita.
1: Feita, ja
0: så, Feita. Sånn var det.
1: Ja. Utropstegn.
0: Åpen bok runder av for i dag. Husk å stjernemerke oss i appen, så får du beskjed om nye samtaler med de mest aktuelle forfatterne. Øyvind Vik Eng er produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Takk for oss, og takk for følge.
2: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglerne, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. Det ventet at det neste året vil bringe med seg både mer nedbør og tørke på grunn av værfenomenet El Niño. Midt i den varslede krisen opplever hjelpeorganisasjoner at pengestøtten til bistand og nødhjelp har minsket de siste årene. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland merker kuttene godt.
3: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste 3 årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
2: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget, og dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig tidligere gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
4: Bak det her gamle regelverket så finns det jo sykepleier, det finns mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for vår del som sykepleier så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
2: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. HPV-viruset kan gi celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft, men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset hadde alvorlige celleforandringer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Velkommen til forskningsfronten. Jeg spør dere nå, hva gjør man hvis du har en romsonde på vei til Mars, og den mister kontakten i en kabel et eller annet sted?
6: Så, hva ble den nå? Er det ikke sånn, trudelutt, hva skal vi snakke om i dag? Eller har du tenkt på noen ganger?
5: Ja, jeg tenkte bare i stedet for å... Ja. Skal vi ta det en gang til?
6: Jeg kan vel ikke gjøre det, ja. Ja, for jeg ikke vant til at vi gjør det sånn.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it.
5: Velkommen til Forskningsfronten, et forum for framifrå forskningsfabulering, og de som skal fabulere er som vanlig, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg spør dere med en gang, hva har dere funnet ut i forskningsverdenen denne uka?
6: Du, jeg skal snakke om et stykke syk forskning. Heldigvis er det ikke nylig forskning. For hør bare, man har faktisk en gang prøvd å krysse menneske med skimpanse. Det skal jeg snakke om.
5: Ja, ok.
14: Jeg, etter forrige ukes forskningsfronten, så har jeg da valgt ut min forskningsnyhet ved hjelp av terningkast.
6: Ja, det skulle du.
14: Det skulle jeg. Ja. Og terningen, den landet på 4, og det betyr at jeg skal snakke om forskere som har fått menneskehjerne til å leve i 5 år
5: ja.
14: I en petriskål.
5: Åhå, og jeg skal snakke om hva som skjer hvis du åpner en datamaskin, og så plutselig ser du at kretskortet der begynner å krype litt rundt inni datamaskinen din, og koble seg på et annet kretskort. Det er snakk om selvreparerende elektronikk, som kan være veldig nyttig hvis du får en feil på en romsonde på vei til Mars, for eksempel. Men her i forskningsfronten så har vi altså et observasjonstårn vi klatrer opp i og ser hva som foregår rundt der i verden, og i løpet av den siste tida så har veldig mange sett videoer i feeden sin som handler om dette her.
14: Hørte det som et idrettsarrangement?
6: Ja, fordi lørdag 21. august så gikk det som heter World Robot Games av stablen i Beijing.
5: Mm-hmm.
6: Og det vi hørte, det ikke lett å høre helt hva som foregår. Men
14: er det
6: altså,
14: pararoboter eller vanlige roboter?
6: De hadde litt korte robotarmer, men jeg tror det var ment sånn.
14: Ok.
6: Ja. Altså dette her er et sånt, et slags, hva skal jeg si, Bislett Games for humanoide roboter, altså roboter som ser ut som mennesker.
5: De kaller det et slags sånn robot-olympiade, gjør det ikke?
6: Ja, på en måte. Og det her er andre året det arrangeres, og i år så er det blant annet sprint. Det var det vi hørte, den lyden var fra sprintmesterskap, hvor 3 roboter sprinter om kapp, og de slår altså Usain Bolt sin menneskelige verdensrekord.
5: Mm.
6: Ja, fordi han løp 100 meter på 9,58 sekunder, og de løp den på 9,47 sekunder.
5: Ok, så noen tiddeler da.
6: Noen tiddeler.
14: Det imponerende her er jo ikke at en robot er rask, for det kan jeg se for meg et kjøretøy som klarer å akselere raskere, ikke sant? Men det at det er en humanoid,
6: ja.
14: At den skal ligne på et menneske, ja. Gå på 2 bein, holde balanse og så videre, er det som gjør det imponerende.
6: Apropos det der med å holde balanse, for altså de sprintet jo gårde i full fart, men da de kom til mål, da var det litt verre da. Da hadde du sånn svær sånn tjukkass på enden av løpebanen, så du bare smalt inn i der. Og det som var litt gøy, er jo at da kommer det jo løpende folk med sånne bårer. kommer løpende, så lemper de over på disse bårene og bærer dem raskt av banen. Så det var sånne ting, men de konkurrerte i tennis, de konkurrerer i kickboxing, og de konkurrerer i bordtennis.
5: Mm-hmm.
6: Altså det er ganske sånn rask sånn reaksjonsevne, og jeg synes det er kjempegøy å se på.
5: Men jeg legger merke til at de fleste av dem ser ut til å være fjernstyrte, ikke autonome.
6: Nei.
14: Da skal du være god på gamekontrolleren din. Hvis du skal styre en bordtenniskamp med en robot og klare å spille bordtennis, da har du svart belte i sånn spillkontroll.
5: Ja. Jeg tenker litt på at altså det er jo, ja, jeg er helt enig, veldig morsomt å se på. Og det er jo det som er morsomt, er jo når de feiler litt og skjærer helt ut og ser ut som de holder på å besvime av utmattelse etterpå, sjangler rundt, ikke sant? Men det er jo noe litt skummelt her, for det er jo nå. Og det her har gått ganske raskt fra at dette ville vært helt utenkelig. Det er ikke mange år siden dette her ikke ville vært på banen,
6: nei,
5: i det hele tatt.
6: Nei, på banen, bokstavelig talt, løpebanen. Mm.
5: Men bare tenk på da om hvordan det her blir om noen år.
6: Ja.
5: Nå, ikke sant? Om 50 år så vil vi se tilbake på dette her, så er det like komisk, ikke sant? Sånn som når vi ser på sånne sort-hvit figurer som prøver å fly med de første flyene, eller et eller annet sånt nå. Men så har du disse her robotene som går rundt og er politifolk ute i gatene som løper 100 meter på 3 sekunder. Og
6: du, da må jeg si noe som jeg synes var litt gøy også, fordi at apropos politi, en av de kuleste science fiction-seriene, eller filmseriene, det er vel 3 filmer i den serien, er jo RoboCop.
7: We need a self-sufficient law enforcement robot.
8: Man. This guy is really good.
10: Half machine.
11: RoboCop. What is he?
12: He's a cyborg, you idiot.
13: All hero.
15: Good night.
6: Han er jo halvt menneske, eller han er vel mest robot, og så går han rundt og så stanser de slemme tyvene. De har også en turnering som de kaller for RoboCup.
5: Oh, ja.
6: Det synes jeg var gøy da, ja, ordspillet der. Og det er en fotballturnering, hvor det er bare roboter som spiller mot hverandre.
5: Ja,
6: og det tror jeg de har holdt på med denne turneringen, jeg tror de har holdt på med siden 1997. Ja.
5: Oh.
6: Ja, altså da var det jo ikke så det jo ikke så veldig humanoide ut, så vidt jeg kan forstå, i starten her. Men nå ser de jo ut, altså nå har de arme, bein, kropp, hode. Det er ganske sprøtt å se på.
5: Mm.
6: Men altså, ville dere, hvis dere fikk velge mellom en billett til OL 2028 i LA med vanlige folk, eller på World Robot Games 2028 med...
5: Du vet hva jeg svarer.
6: Du drar til Robo...
5: Ja, uten tvil.
6: Ja.
14: Den er vanskelig, for jeg har nok sett mer menneskelig idrett enn robotidrett i mitt liv. Så hvis du ser bort fra folkefesten, som er det som tiltrekker meg ved idrettsarrangementer, så... Ja... Nei, jeg går fortsatt for å se mennesker tøye strikken til det maksimale.
6: Jeg tror at disse robotene også kan sette seg ned og lære seg å ro, hvis de må. Ro, ro.
14: Ja, kanskje de slår litt mer i takt også?
6: Ja, kanskje.
5: Ok, til ukas første forskningsnyhet her. Hvis dere tenker at dere skruer opp huet på en sånn robot da, eller innmatten, hvis dere har skrudd opp en datamaskin, hvordan ser dere for elektronikk? Hvis jeg sier kretskort, hva ser dere for deg?
6: Ja, da ser jeg for meg, det er sånne kort da, med masse sånne små prikker på, og så er det noen sånne loddepunkt liksom, ser det ut som i de kortene. Det er jo ikke kort, det er jo ikke papp liksom, det er jo sånn metallgreie.
5: Ja, men det er ganske stive grønne saker, ikke sant? Med ting som er lodda fast.
6: Ja.
5: Har du noen gang prøvd å reparere noe sånt?
6: Nei.
14: Jo, det har jeg. Hæ? På en barneleke som var veldig populær, tenkte jeg, det her, hallo, 5 år med fysikkutdanning, jeg har ikke så mange timer med loddebolt, men dette må jeg klare å fikse.
5: Ja.
14: Og en enkelt sånn telefondings, enkelt kretskort inni, tenkte jeg, dette får jeg til. Etter noen timer på verkstedet, holdt jeg på å si, i kjelleren, jeg måtte bare gi opp det her. Det klarer jeg ikke, det var for smått og vanskelig å få til å henge sammen. Det var mine loddeferdigheter som, ja.
6: Men hadde du visst at den skulle dit og her?
14: Det var 2 ledninger som var dette, så det var ganske selvforklarende.
5: Ja. Det er irriterende vanskelig, altså det ser så lett ut på YouTube-videoer av folk som sitter og lodder sånne ting, men det er fryktelig vanskelig. Men saken nå, det handler om noen som har da utviklet selvreparerende elektronikk. Og da kan man jo tenke seg, ikke sant, at du legger deg på kvelden, og så legger du mobilen opp på nattbordet, sklir den av, faller i bakken. Det du ikke vet er at det er noen kontakt inn der, eller sånn. Men i løpet av natten så er det noen deler da, inni telefonen din som beveger seg rundt, rundt og kobler seg sammen igjen. Det er det som er målet til disse japanske forskerne. Ja. Ikke sant?
14: Men er det en egen liten robot som går rundt og reparerer? Eller vet hver komponent hva den egentlig skal være og skjønner hvor den skal koble seg til igjen?
5: Altså, det de har utviklet, det er et konsept som de kaller for kinetisk elektronikk. Og det vil si altså at du har disse ledningene og de elektroniske komponentene på en fleksibel plastmateriale. Altså, i stedet for at du har en stive, harde kretskortet, så har du et fleksibelt materiale, laget av ulike lag. Når du sender strøm inn i, så varmes de ulikt opp, og de kan bevege seg, og de kan programmeres til å bevege seg i ulike retninger. Og de har nå laget systemer da, som da får sånne her deler til å koble seg sammen til en annen kontaktpunkt, og koble seg fra igjen. Og det de ser for seg også er at det ikke bare kan, hvis noen skulle falle av, så kan den reparere seg igjen, men særlig at den da kan rekonfigureres, ikke sant? Sånn at en del av kretskortet som har vært i kontakt med grafikkprosessoren,
0: ja,
5: plutselig tenker du at nei, vi trenger mer kraft i en annen del som holder på med noe annet, så kan den løsne seg fra dockinga inni maskina, bevege seg bort og koble seg til et annet punkt. Og det ser man fortsatt kan være utrolig nyttig i romfart, for eksempel, hvor du har elektronikk som du aldri i verden kan få reparert igjen eller få omkonfigurert. Men også liksom selve den reparasjonsbiten ser det for seg, for da kan du ha kanskje et ekstra, noe du vet, ofte går i stykker, kan du ha en ekstra sånn støtteenhet ved siden av, som kan koble seg på og reparere hvis noen går i stykker.
1: Det er jo kjempesmart, men du må altså bare legge til strøm for å få det til?
5: Ja, så da må du ha en styreenhet da, som styrer den delen av prosessen også da, selvfølgelig, ikke sant?
14: Altså, jeg har sett min telefon dette ned fra nattbordet, og kamera kobles fra.
5: Ja.
14: Med en liten kontakt inn der.
5: Ja.
14: Så mener du at i fremtiden, da, kanskje hvis disse forskerne, deres visjon blir virkelighet,
5: ja,
14: så kan i løpet av natta kretskortet inn i telefonen finne, oi,
5: her er det noe som
14: camera not connected,
5: ja,
14: let's fix this, og så bøye og tviste seg helt til den når, altså, at kamera-konnektoren kobles på igjen.
5: Ja.
14: Er det sånn?
5: Ja, det er noe sånt nå, ja. Og det de også skriver disse forskerne her, da, de er fra Kyushu Universitetet i Japan, de snakker om at akkurat nå, sånn som de bygger systemet, så er det avhengig av at du har en eller annen sentral datamaskin da, som overvåker hele systemet. Men de ser for seg at dette kan være mye mer desentralisert, kanskje litt som blekksprutarmer, ikke sant, som opererer litt autonomt, sånn at ulike deler av et elektronisk system føler omgivelsene rundt seg og kan fikse seg selv da.
1: Men er dette på papiret forløpig, eller?
5: Nei, de har demonstrert det. Altså, den type systemer er ikke helt uvanlig i litt sånn store mekaniske. Vi tenker på typisk igjen romfart, da.
1: Ja.
5: Så har du jo masse ting som foregår automatisk der ute i verdensrommet, med ting som skal, solcellepanel som skal slå seg opp og koble seg fra og til og sånt. Men å få det til inni bitteliten elektronikk, det er dette som er det nye her nå, da. Og de modellene de har fått til å fungere nå, de er på millimeternivå, ikke sant? Så dette er liten elektronikk, som ikke bare romfart, men også du kan ha på ting som sant, på klær og sånne bøyelige elektronikk som man har på seg. Men de driver og holder på med å få det enda mindre, da. Så den minste enheten de har laget nå er på nede på mikrometernivå.
1: Oi. For jeg ser jo for meg at foreløpig tenker jeg, det lureste å ha med seg en sånn kopimaskin, og så har du en oppskrift som du bare kan mate inn der, en del av godtestykker, kameradelen på mobilen av godtestykker der oppe på Mars,
5: ja,
1: og du skal ringe hjem, så bare legger du inn oppskriften i denne her printeren, og så dytter du ut en nytt kameradel, så jeg får meg kanskje det enkleste.
5: Ja, kanskje det. Kanskje det også, du kan kombinere det med en slags sånn 3D-printer som lager en ny del, og så får du en eller annen enhet som sender deg, går det til dit det trengs, og så kobler det seg på igjen. I stedet for å ha loddinger, så har du disse her mer mekaniske kontaktpunktene da, som kan kobles fra og til. Ja, så en dag så vil sikkert disse her robotene som løper RoboGames også, når de har trynet.
1: Fikse seg selv.
5: Fikse seg selv.
1: Å, fy søren.
5: Og da begynner vi å komme inn i et litt skummelt landskap.
1: Ja, helt enig.

0: Nå skal jeg snakke om et litt sånn annet skummelt landskap som forskningen har beveget seg inn I, ikke nå, men for en stund siden.
1: Mm.
0: Og det var altså da de forsøkte å krysse menneske med skimpanse.
1: Veldig uetisk forskning.
0: Veldig uetisk. Men først har jeg bare lyst til å snakke litt om hvor jeg finner denne forskningen. Da. Fordi vi, det ikke alle vet som vet hvor vi får tak I forskningssakene vi forteller om.
1: Mm.
0: Hvor det du finner forskningssakene du tar med hit?
1: Jeg sitter gjerne og pløyer nettet, og da det en del liksom, lave nivå populærvitenskapelige nettsteder der ute, ikke sant? Jeg liker jo Physics World og Quantum Magazine.
0: Ja.
1: Ganske mye bra artikler. Men ofte så leder jo det veien videre inn I de litt tyngre artiklene også. Men jeg må innrømme at jeg sitter ikke og leser liksom selve grunnforskningsjournalene selv.
0: Aldri?
1: Det kan tenkes at jeg har kastet av blikk på det, men...
0: Det vanskelig ofte. Ja. Jeg prøver ofte å få med abstracten, og så tenker jeg, hvis jeg ikke helt skjønner den heller, da kan jeg bare droppe resten av artikkelen. Hva med deg, Andreas? Hvor du finner sakene dine?
2: Jeg finner jo som regel midt på noen små obskure Facebook-sider for sånn New Age-vitenskap, der forskere har publisert på egen nettside og, ja. Og mener seg liksom forbigått av resten av det vitenskapelige samfunnet.
0: Akkurat
2: det. Det synes jeg de... De mest interessante sakene.
0: Jeg regner med at du tuller, Andreas. Jeg håper det. Jeg håper
2: ingen
0: det.
2: Kommentar.
0: Nei, altså, for jeg leser også sånn her. Jeg leser Nature, da, liker jeg veldig godt. Det jo et av de beste, og der har du jo veldig mange kategorier, og så leser jeg sånn New Scientist og sånn. Og så, ja, og forskning.no, det må vi jo snakke om, for det jo et bra tidsskrift som norskt. Og det ikke dansk da?
2: I samarbeid med Danmark,
0: tror jeg. Ja. Ja, og så av og til...
2: Er det der ape dukker opp?
0: Nei. Det dukket opp I, for av og til så faller jeg litt ut på og går ned I en sånn popular science-artikkel. Det jo litt mer som populærvitenskapelige ting, og da ramler jeg over altså denne forskeren som I 1926 forsøkte å lage en hybrid mellom menneske og skimpanse. Det også en mann, en forsker, som heter, eller het, Ilya Ivanov, og hvor tror dere han fra da?
1: Da tipper jeg Russland.
0: Det stemmer. Han var russer, og historien spekulerer jo mye I hvorfor. Hvorfor hadde han så immer lyst til å krysse menneske med skimpanse? Det det. Historikere har jo lurt på det lenge.
2: Nysgjerrighet, ikke det nok?
0: Jo, men det jo ganske drøy forskning akkurat dette her.
2: Nysgjerrighet helt uten grenser I topplokket?
0: Altså han var en veldig god fyr til og altså han drev med hesteavl.
1: Mm-hmm.
0: Så han var god på dette her med å krysse de riktige hingstene med de rette hoppene
2: krysse
0: og så videre.
2: Krysse fram egenskaper og sånt.
0: Ja, ja, så han var god på det.
1: Forslag?
0: Ja.
1: Kanskje han var fra en veldig kald del av Russland, sånn oppe I Sibir et sted, så tenkte han at det hadde vært bra med litt mer pels.
2: Kroppshår?
1: Kroppshår, ja. Det har skimpansene.
0: Det ikke så dumt.
2: Jeg liker det. Jeg liker
0: ja.
2: Det.
0: Altså, det mange som sier at han prøvde å lage et slags overmenneske, den nye sovjetmannen,
1: okay.
0: Ikke sant? Som skulle ha hjernen til et menneske, musklene til en skimpanse, kanskje også hårene da, til en skimpanse for å holde varmen, og at den kunne spise liksom hva som helst, var ikke så nøye med maten. Altså, en skikkelig arbeidskar. Okay. Det var noen som påstår at det det han prøvde å få fram. Noen
2: hvem fra hvilken side skulle få rumpa, jeg litt interessert I. Vi har sett noen skimpanser. Vil vi ha skimpanserumpe eller menneskerumpe?
0: Altså, ser du for deg at dette individet blir særlig pent på noe som helst vis?
2: Fordi jeg mangler noen gode referanser, så tenker jeg jo litt sånn neandertaler, altså tegninger jeg har sett av tidlige, tidlige menneskelignende...
0: Ja.
2: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Jeg fikk litt sånn vond følelse nå. Jeg tenkte at du sa at den skulle ha hjernen til mennesker. Kanskje det var bare noe han sa. Kanskje han egentlig så for seg liksom en sånn ja, en robot da. En slavearbeider som var ganske korka.
0: Ja, men det kan ha vært det også.
1: Ja. Egenskaper.
0: Mm. Den nye sovjetmannen. Mm. Som bare gjør som myndighetene befaler. Ja. Mm. Noen mener at det hadde en sånn antireligiøs kampanje. Altså for Sovjetunionen var jo ja, ikke sant? Det var jo ateister. Ok, forskningen skulle altså, dette forsøket skulle gjøres I Guinea I Afrika, og da besøkte han og sønnen hans dette landet da, for å fange levende skimpanser. Og så forsøkte han å befrukte disse skimpansene med menneskesed, altså disse skimpansehundene. Og det står ikke noe om hvor denne seden kom fra.
1: Nei, ok.
0: Var det fra han, var det fra sønnen hans? Jeg vet ikke. Men ingen av disse hundskimpansene ble drektige. Og så prøvde han også å få myndighetene i det landet, akkurat da var dette landet under fransk kolonistyre, få de myndighetene til å gå med på at vi skulle foreta en gynekologisk undersøkelse av lokale kvinner i området, og altså i ren hemmelighet inseminere de med skimpansesperm.
2: Da snakker vi uetisk forskning, ja.
0: Det skjønte heldigvis myndighetene også, så det sa de nei til. Så da endte det med at han tok med seg 20 aper ombord i, jeg tror det kanskje var båt eller noe sånt, de må vel ha reist med båt for å komme dit, tilbake til Russland for å prøve der å gjennomføre eksperimentet i Russland. Dessverre så døde de fleste. Når de kom tilbake så hadde, satt han bare igjen med 4. Og så fikk han, og her kommer det, altså noe av det mest etiske abre som jeg fant i denne historien. Da. Sovjetiske myndigheter gikk nemlig med på at hvis russiske kvinner gikk med på dette frivillig, så kunne de la seg inseminere da, med skimpansesperm. Han fikk ja, altså. Han fikk grønt lys for det.
2: Fra myndighetene? Fikk han det fra noen kvinner?
0: Fra de sovjetiske myndighetene. Ja, han fikk ja fra noen kvinner, men da var alle døde, eller alle apene bortsett fra én. Det var en orangutang. Jeg vet ikke om denne orangutangen var en hundeorangutang eller hva det var, men hele saken døde ut med dette her da. Så det ble ikke noe, dessverre ikke noe bilde av et sånt menneske.
2: Så hadde han vært bedre på å frakte apekatter fra Afrika til Russland,
0: ja,
2: så kunne dette sett helt annerledes ut.
0: Det kunne det, for altså hybridisering, det kan jo lykkes. Jeg må vise deg et bilde, jeg finner fra mobilen min nå, for jeg må vise et bilde av en
1: Men hadde ikke dette her skjedd naturlig, hvis det hadde gått an mellom skimpanser og mennesker, tror du ikke?
2: At skimpanser og mennesker skulle hatt sex?
1: Ja, at ikke sant, den ene eller andre veien har det vært noen overgrep da.
0: Ja, det kunne jo, man kunne jo tenkt seg det.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jo med en gang, jeg tenkte på Tarzan, men altså, ja. Var det, ja.
2: Hva skal du vise jo, bilder vise, som lytterne ikke får se?
0: Jeg skal vise et bilde her nå av, nei da, dere skal få beskrive et bilde av en vellykket hybrid, ikke mellom skimpanse og menneske da, men mellom, hva tror du det er? Hybriden er også ikke hun med hatt der, for det er meg.
2: Det, og du har møtt
0: et dyr jeg hilser på? Ja!
2: Kryssning mellom hest og esel.
0: Ja, traff jeg i sommer i Spania.
2: Veldig søt.
0: Veldig søt. De er jo sterile, så det er jo ikke akkurat en vellykka kryssning på en måte da. De kan jo ikke få barn selv,
2: nei,
0: men, men det er veldig populært der i Spania, der hvor jeg var.
1: Ja, ok. Så det er godt at forskningen beveger seg fremover på etikkområdet i hvert fall da.
0: Ja.
1: Får vi håpe at
0: det. Vi får håpe det.
2: Ja, vi skal, om ikke til etikken, så skal vi åpne topplokket. Du foreslo å åpne topplokket på en robot og kikke ned i og beskrive hva vi så. Hva med egen skalle? Ville dere latt kirurgene komme til med vinkelsliper og så kappe rundt topplokket og løfte av for å gjøre forskning på hjernen deres?
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Helst ikke,
2: nei.
0: Med vinkelsliper? Nei, vet
2: du. Og derfor kan det jo være fint at forskere nå har fått en har fått menneskehjerne til å leve i 5 år i en slags petri-skål. Det er en ganske stor nyhet innen neurovitenskap, publisert i Nature. Forskere fra Harvard og Broad Institute, og de har klart å holde menneskelige hjerneorganoider i kultur i 5 år. For det er en slags begrensning her. Jeg sa med vilje ikke én menneskehjerne, for det er å gå for langt. Det er små, ufullstendige vevsmodeller. De har ikke bevissthet.
0: Vet vi det?
2: De har ikke menneskenes sanseapparat. De har ikke en kropp å kommunisere med. De, altså, sånne ting.
1: Små celleklumper.
2: Små celleklumper. Det er en av de tingene jeg synes er interessant med denne studien, er at det ikke startet som et forsøk på å lage en hjerne som lever i 5 år. Nei. Forskere har allerede metoder for å dyrke sånne organoider, små tredimensionale vevsstrukturer, som de har dyrket frem fra stamceller. La oss bare kalle dem mini-hjerner, for det gjør til og med Universitetet i Oslo.
0: Ja.
2: Så da synes jeg det innenfor at vi også kaller det for mini-hjerner, i stedet for kortikale organoider. De oppdaget i hvert fall at noen av de gamle mini-hjernene fortsatt var bemerkelsesverdig intakte, altså lenge etterpå. Så selvfølgelig har gjort forsøk, satt det tilbake i dyrkeskapet, eller hva det heter, og så ser du liksom etter uker og måneder. Så de ser jo fortsatt helt fine ut, og oppfører seg. Det trenger vi å avslutte dette. La oss fortsette. Og da begynte de også å spørre seg selv, Hva skjer med disse menneskelige hjernecellene hvis vi lar dem fortsette å utvikle seg i årevis?
1: Ja, nettopp.
2: Det startet, ikke sant, det var et annet forsøk.
1: Ja.
2: Og underveis det noen som stopper opp og tenker, hei, vent nå litt. Ja. Og den type forskning treffer meg da.
0: Jeg enig, det det gøyeste.
2: Ja. Man oppdager noe litt, litt uventet.
1: Mm.
2: Så de har tatt disse små tredimensionale bitene av hjernevev, disse miniatyrhjernene, som mangler blodforsyning og immunsystem og kompleks skal jeg si, arkitektur, som i våre tre hjerner her i forskningsfronten, og forhåpentligvis hos dere som lytter. Ja,
0: det det helt sikkert, Andreas.
2: Ja. Men... Selv om de enkle, så inneholder de flere av dem over en million hjerneceller. Og disse minihjernene, de ble ikke bare større og eldre. De fant, disse forskerne, at cellene gjennomgikk genetiske og sånne epigenetiske endringer som fulgte en tidsplan, en slags tidslinje, som ligner veldig på den menneskelige hjernen. Så umiddelbart så ligner cellene veldig på fosterhjernen hos menneskebarn. Og etter noen måneder, litt sånn senere stadier i fosterutviklingen, rundt et år, da...
0: Altså, du ned på cellenivå nå, ja, at ja. Cellene ligner på foster,
2: ja.
0: Fosterceller, og så blir det mer og mer...
2: De genetiske.
0: Ikke sant?
2: Mm. Ja. Mm. Genetiske endringene der. Og det nytt fordi mye av den forskningen som har vært hittil er jo da gjort på disse minihjernene, men det ligner jo egentlig på foster, det ligner mer på hjernen til et foster,
1: mm-hmm.
2: ikke til oss voksne mennesker.
1: Mm-hmm.
2: Så det at de nå har klart 5 år, kanskje etter hvert kan ha sånne minihjerner som 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, og som ligner mer i cellene på våre hjerner.
1: Mm-hmm.
2: Så det blir en mer ekte og verdifull forskning, ja. Det de tror da.
1: Ja, og så må jo det også bety at det finnes en slags sånn indre klokke i cellene da, som...
2: Ja, for det de også oppdaget, cellene ser ut som de på en måte kan huske tiden. Altså forskerne ble veldig overrasket. De undersøkte såkalte epigenetiske markører, små kjemiske endringer som påvirker hvordan genene brukes, uten at DNA blitt endret. Og da fant de at disse fulgte en sånn biologisk klokke, som du påpeker, Torkil.
1: Mm.
2: Og de viste da en epigenetisk alder, en slags markør da, i cellene, som kan si noe om hvor gammel den var. Og selv om de tok noen av cellene og plasserte dem, for da gjorde de en litt, sånn, ja, litt elegant forskningstvist, ved å ta noen av de eldste, plassere dem sammen med celler fra unge organoider, og de gamle cellene, de fortsatte ikke bare å oppføre seg, de ble liksom ikke en del av dette nye unge miljøet. De beholdt informasjonen som de hadde med seg fra tidligere utviklingsstadier, og dermed kunne de hoppe over flere trinn i utviklingen og raskere produsere mer modne nerveceller. Så, men de har med seg nå da, en slags utviklingshistorikk, hver og en, ikke som en del av noe, et felles nettverk de har bygd opp, men cellen vet at den har vært igjennom noe før, og har med seg denne historikken.
0: Ja.
2: Og dette er jo fordi, eller nytten i dette, er fordi da slipper vi å åpne skallen til dere to, og andre. Mus er jo noe helt annet, ikke sant? Så det kunne forske på noe som ligner mer og mer på en hjerne, kan være viktig for epilepsi, autisme, schizofreni, Huntington's, Alzheimer, mange sånne type hjernesykdommer, og hvor man da ikke lenger bare kan studere i dager eller uker, men i flere år. Og det gjør det mulig å stille spørsmålet, når oppstår egentlig den første cellulære endringen som senere fører til sykdom? Har jeg allerede noen cellulære endringer som gjør at jeg om noen 10 år utvikler en sykdom?
1: Mm-hmm. Ja, ikke sant? Så hvis man trenger å forske på gamle, vise hjerneceller, så trenger man ikke da gå til topplokket mitt. Man kan...
0: Gammel,
2: man kan gå til celleskapet og finne den minihjernen, den organellen som da har ligget der i...
0: Mm. Du sa han har ligget der i 5 år?
2: Det så langt jeg har kommet nå, og det er en stor nyhet. Kjempegjennombrudd i nevrovitenskapen.
0: Ja, og den kan godt tenkes at du kommer og forteller akkurat den samme nyheten om 10 år, bare at da har du byttet ut til at den har ligget der i 10 år.
2: 15 da, blir det hvis de fortsetter med de...
0: Ja, 15, ja. Mm. Mm. Jeg trenger å bytte ut noen regnehjerneceller. Ja. Ja.
2: Du får ikke noen av disse... cellene fra denne kulturen, for de har høy verdi for dem, og ikke så mye for deg.
0: Nei, jeg skjønner. Den er grei.
1: Du altså på forskningsfronten. Tre gode kollegaer legger frem de morsomste forskningsnyhetene fra uka som har gått. Og jeg vil I dag snakke om, det kanskje ikke så morsom nyhet akkurat da, men det finnes altså et underjordisk nettverk som kobler sammen 70% av verdens planter. Det gøy. Men det som ikke gøy, det at dette nettverket nå I fare.
2: Hvis du skulle få lyst til å infisere månen med det vi har av bakterier og mikroorganismer her på jorda, hvordan og hvor bør du gå fram? Det skal jeg fortelle deg.
0: Ok, jeg skal snakke om det at nå sommeren over, lesesalene fylles igjen med studenter, og I dag så skal jeg komme med triks til disse studentene, som kanskje gjør at de lettere kan lære seg det de sitter og leser om akkurat nå.
1: Du altså på forskningsfronten med Andreas Wahl, Hanne Aas og meg selv, Torkil Jemterud.

0: Jeg vil gjerne høre hvordan vi, jeg kan lære bedre.
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Vi gjør det.
1: Det kan vi godt gjøre. Altså, det her en veldig, veldig kort nyhet, og studiet også knøtt lite faktisk. Det bare 4 studenter som har blitt studert,
0: okay.
1: Så det veldig lite. Det forskning NO som skriver om det, og det så vidt jeg forstår, Universitetet i Stavanger som har gjennomført denne forskningen.
0: Mm-hmm.
1: Og det handler altså om vår lesestil. Og da tenker jeg at jeg må jo spørre dere da, om hva slags lesestil har dere når dere, altså la oss begynne med deg da, Andreas, når du setter deg ned for å lese en forskningsartikkel som du skal ta med her,
2: ja.
1: Hvordan sitter du, eller hva gjør du med kroppen din? Er det noe?
2: Med kroppen?
1: Ja, eller altså, hvordan leser du den? Hvordan går det i gang?
2: Sikkert med litt krom rygg og nakke, jeg har ikke så veldig god sånn.
1: Du sitter ved en pult? Og leser.
2: Ja, det kan, ja, hvis det liksom her i redaksjonen på NRK, så sitter jeg ved en pult.
1: Gjør du noe med kroppen din på en måte? Sitter du bare helt stille og leser, eller gjør du noe? Beveger du på det?
0: Det er kanskje som man ikke er bevisst på selv, jeg tror.
2: Ja. Jeg tror jeg sitter ganske i ro når jeg leser.
1: Hva med deg, Torkel?
0: Jeg kan forestille meg at jeg er litt rastløs i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror det. Jeg sitter og vrir litt på meg og snur litt på meg.
1: Det du, Torkel.
0: Ja,
1: det kan jeg få si, for da jeg kom hit til redaksjonen, for jeg var jo et annet sted her på NRK-huset, og så skulle jeg flytte ned til Abelstålen, og så ble jeg satt sammen med deg blant annet. Da det på en måte sånn at jeg må lære meg nye lyder. Sånn er lydene her, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det lyden av en litt rastløs Torkel, som jeg hørte, som jeg har blitt vant til nå, da.
0: Mm.
1: Men det liksom, vi har alle våre måter å lese på.
2: I dag da hadde jeg med meg litt mat og spiste mens jeg leste den siste forskningsartiklen. Og da gjør jeg jo til og med en veldig sånn konkret annen aktivitet mens jeg leser.
1: Mm.
2: Påvirker dette hvor godt vi får med oss stoffet?
1: Ja, som sagt, altså, det jo bare 4 studenter som har undersøkt det, og det tror ikke det handler noe om å spise samtidig som man leser. Men disse 4 studentene har blitt filmet med samtykke, da. Jeg bare legger til det.
0: Ja.
1: Jeg tror det et videomateriale på 74 timer til slutt, som de satt med, disse forskerne som skulle analysere dette her. Og for å se hva disse studentene gjorde, når de satt og leste. Og de kunne
2: håper jeg det har fylt kaffekoppen til topps, hvis du skal sitte og se gjennom 74 timer med andre personer som sitter og leser. Ja, da skal jeg ha stor kaffekopp, ass.
1: Ja, men du, jeg blir ikke overrasket over noen ting lenger. Altså, vi har jo disse sakene om folk som sitter og ser på mobilen sin, at folk får mat levert på døra. Jeg hadde en lang samtale med familien min om det her i går. Er det normalt å gjøre det?
2: Men der skjer det noe, å sitte og se på en som sitter i ro og leser. Ja, noe skjer at du får levert maten og hvordan det foregår. Ja. Men fortell hva de lærte av å sitte i 74 timer og se på opptak av lesende studenter. Da.
1: Det de fant ut da...
2: Jeg tar sluk av kaffen min.
1: Altså det de fant ut, det var at... Når disse studentene, for eksempel, en hadde som vane å sitte og fikle med en penn, kanskje, jeg hadde jo klikket hvis du, Torkel, hadde sittet sånn klikk, klikk, klikk, så jeg vet ikke hva slags fikling dette her var, da, men det var det en som hadde holdt på med, en annen drev og holdt og bevegde litt på det arket som vedkommende leste, altså i boka som vedkommende leste i, og de fant ut da at de holdt konsentrasjonen bedre enn når de ikke gjorde det.
0: Mm.
1: Så for dem så hjalp det faktisk å fikle med noe, da, rett og slett. Og det ikke så immer mye mer utover det denne forskningen kommer med, for å være helt ærlig, men altså det tyder på at det ubevisste handlinger som vi gjør når vi leser kan være med på å forsterke konsentrasjonen vår.
0: Men altså, forstår jeg det riktig at de hadde hele 4 forskningsobjekter, 2 av dem fikla ikke, 2 av dem fikla, og de husker bedre de som fikla?
1: Ja, det står nevnt bare disse 2 eksemplene på bevegelse. Det kan godt tenkes at alle 4 fikla med pen, ikke vet jeg, men poenget at når de rørte på seg, på forskjellige typer måter, da, så virket det som om konsentrasjonen ble holdt lengre. Og så kommer også disse, man skrevet artiklene, kommer også med noen oppfordringer da, til studenter. De sier jo, disse forskerne, at de er jo enige at dette tallmaterialet er litt grann snaut, men de oppfordrer folk til å teste ut forskjellige lesemetoder, finne ut hva som fungerer best for deg. Det kan tenkes at du har lært deg til at du skal sitte stille ved pulten og glane ned i den boka, men det kanskje ikke det som fungerer.
0: Kanskje man har sånne stressball eller et eller annet sånt som du klemmer på? Eller noe
1: kanskje du skal sitte og strikke når du leser? Det kan godt tenkes, det blir veldig sånn enkel strikking uten mønster, men kanskje det det du skal. Det var et forslag fra meg.
2: Ja. Se for meg en lesesal der alle kjører hver sin. En sitter og strikker, en klemmer på en stressball, ja. En sitter og tapper med foten, en sitter og spinner pennen sånn rundt tommeren som noen driver med. Ja. Det var stressende lesesal å være del av etter hvert. For det handler jo ikke bare om deg selv da, hvis du sitter i fellesskap. Sant. Sånn som du som kom inn på kontoret til Torkel på et tidspunkt og måtte tilpasse deg til Torkel sine lyder og bevegelser.
1: Og han bare en, ja. Ja. Jo, det sant, man må jo ta hensyn til hverandres, men finn ut innenfor rimelighetens grenser av hva det som gjør at du klarer å konsentrere deg bedre, og så det jo ikke så veldig overraskende, men hun forestår test ut og legge vekk digitale enheter.
0: Ja.
1: Skru av mobiltelefonen og den der smartklokka, du blir jo dratt ut av konsentrasjonen hele tiden. Det min veldig subjektive forskningsobservasjon av meg selv.
0: Ja.
1: Og så handler det om å ta pauser, altså mikropauser, som betyr sett deg ned, tenk over det du har lest, repeter kanskje for deg selv, ikke bruk de mikropausene til å sjekke om du har fått en melding eller sende en e-post.
0: Mm.
1: Konsentrer deg om det du har lest da. Det jo nyttig det her da, det ikke det?
0: Veldig, og jeg tenker at det gir mening også med min erfaring, dette en kjeppeste her, men hvis jeg hører på ting, så må jeg holde kroppen i bevegelse, altså hvis jeg skal få meg innhold i en podcast. Det kan være helt sånne enkle oppgaver som husarbeid for eksempel, hvis jeg ikke trenger å tenke, eller særlig ute og gå da.
1: Ja.
0: Min egen hypotese om dette her er at da er liksom den delen av hjernen som styrer kroppen, det muskulære, den er opptatt med et eller annet, så da kan det kognitive bare konsentrere seg om, ja. Om det jeg hører på.
1: Ja, det er veldig smart. Walk and talk er jo også sånn der, sånn kan du ha møter. Ja, for var det veldig hot for noen år siden, jeg vet ikke om det er hot lenger, men det var jo en greie. Og så lærte jeg en ting til da, i denne artikkelen her, nemlig at det finnes et begrep som på engelsk heter embodied reading, oversatt til norsk som kroppslig lesing og sanselig lesing. Er ikke det litt fine ord?
0: Ja.
1: Altså, du bruker sansene dine når du leser. Altså, når jeg driver og tar på et ark, holder jeg jo på det arket. Fingrene mine holder på med noe, nå sitter jeg og rasler med dette arket her.
0: Kroppslig, kanskje.
1: Ja.
0: Kanskje man understreker liksom, sitter og peker med fingeren, hvis det er her bare noe viktig.
1: Ja. Så bruk kroppen mer når dere skal lære dere nytt materiale. Det min oppfordring.
0: Det har blitt høst, og det altså soppsesong. Det noen der som har vært på sopptur?
1: Nei, men jeg fikk spørsmål i går av sønnen min som har begynt å... Han liker å lage mat, da. Jeg veldig god på det. Om, har du noen kantareller til overs, mamma? Men det har jeg ikke, for det så tørt. Jeg har ikke sett noe sopp enda, altså sånn som jeg kan spises, da.
2: Ja, jeg snublet over noen sopp, men jeg føler meg ikke kyndig nok. Det var ikke kantarell, da.
1: Nei.
2: Så jeg lot de stå.
0: Men det, du ser kanskje ikke veldig mye sopp rundt omkring. Hvis du skulle anslå... Er det mest i masse, mest sopp eller menneske på jorda?
2: I antall, eller
0: i masse?
2: I masse.
1: Når du sier det sånn, så vil jeg sagt sopp. Sopp. I det svære nettverket under jorda.
0: Ikke sant.
1: World Wide Web.
0: Hvis du går ut i skogen, og du ikke ser en eneste kantarell eller steinsopp, men tar en liten håndfull med jord, eller altså en teskje med jord, oppi der så finnes det masse sopp.
1: Ja.
0: Og det disse her små sopptrådene som ligger i jordsmonnet overalt. Vet du hvor mye, eller hvor lang sopptråd som ligger i en teskje med vanlig jord?
1: Det er ikke sånn 8 ganger rundt ekvator eller sånn.
0: Nei, vi snakker en teskje.
2: Men lenger enn teskje da, vil jeg hete.
1: Ja.
0: Ja, det kan være opp til 10 meter med sopptråd i en teskje med jord.
1: Det imponerende. Da de tynne. Det heter ikke sopphyfer?
0: Jo, men det er mange forskjellige typer sånne sopp som bor under jorda.
1: Mm.
0: Det ene er jo de her som er en del av kantarellen, som blir til kantarell og sånt, men så har du noen svære nettverk som bare lever under jorda.
1: Mm.
0: Og som ikke trenger å stikke kjønnsorganet opp for å formere seg.
1: Det er vi er ute og plukker, rett og slett.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Skal du ut og plukke kjønnsorganer? Ja. Nei, jeg tar det til helga i stedet for jeg tror du er litt mer...
0: Men faktum er jo, som du nevner, at det finnes et enormt globalt nettverk av dette her, og det nå kartlagt i en omfattende studie av et forskningsnettverk som kaller seg for SPUN, og det står rett og slett for Society for the Protection of Underground Networks. Så dette forskere fra rundt om i hele verden da, som har lagt sin elsk på dette her soppnettverket og vil finne ut mer om det. Og nå har de da publisert et kjempestort studie.
1: Ja.
0: Og det de har særlig kartlagt er noe som kalles for arbuskulær mykorrhiza. Det kalles også for AM-sopp blant kjennere.
1: Ja. Mykorrhiza, da betyr det at de, altså de vokser sammen med planterøtter.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Dette helt riktig.

0: merke til Alpha Centauri med en 11.000 lysår langs opptråd. Altså, da snakker vi langt forbi alle stjernene du kan se med det blotte øyet på himmelen. Halvveis til inntil galaksens kjerne.
1: Det jo helt vildt. Ja. Det så mye, altså?
0: Ja, det helt enorme mengder av disse her. Ha. Og de har levd der i hundretals av millioner år. De oppstod før de første trærne ble til. Så man kan jo si...
2: Soppen var der først, og så kom trærne etterpå.
0: Ikke sant? Man snakker gjerne om at sant, de lever i symbiose. Eller hva er det de gjør, vet du det?
1: I symbiosen?
0: Ja.
1: Så da går disse sopphyfene, de på en måte nesten deler cellevegg med plant. Veggen, og så det vel kanskje noen utveksling av noen mineraler, kanskje, og fra planten så får du jo kanskje sukker, da.
0: Mm-hmm.
1: Så for planten driver jo fotosyntese,
0: mm-hmm.
1: og dermed så blir det lagd sukker der, og så overtar soppen det.
0: Ja, så det en slags sånn der underjordisk byttehandel der, ja, hvor plantene betaler soppen.
2: Et kooperativ.
0: Ja, ikke sant?
2: Coop Extra.
0: Ja. Ja, ikke sant? Plantene, de har en veldig... gangbar mynt som sukker da, eller karbon da, som de skal levere ned til disse her til den soppen.
1: Er det ikke karbohydrater? Eller
0: jo, er det karbohydrater karbon? Er altså sukker da, sukkerarter. Mm. Mens soppen da leverer da byggematerialer opp igjen til plantene og da mineralsanter og vann. Dette her betyr jo også siden at de binder enorme mengder med CO2, disse her underjordiske soppnettverkene.
1: Mm.
0: Og er også veldig viktig. Altså de har koevolvert med planter og trær i hundretals av millioner år, så derfor er jo forskernettverket nå veldig bekymret for at vi hakker opp og kutter opp og ødelegger hele dette nettverket, og sier at vi vet ikke helt hva konsekvensene av det vil bli. Men faktum er at vi gjør det, og det er særlig to ting de peker på, som er de mest overhengende farene nå.
1: Mm.
0: Det er 40% av dette soppnettverket, det befinner seg under gressletter, slettelandskaper, altså stepper, prærier og savanner og pampas, ikke sant?
1: Mm.
2: Frognerparken.
0: ja, det også. Men, men disse her steppelandskapene, det er noe av det som omgjøres fortest til landbruksareal og til industriareal. Det er mye mindre verna enn skog, faktisk, rundt omkring. Og så er det sånn også at den måten vi driver landbruk på, da, med kunstgjødsel, det gjør at plantene som lever oppå, og egentlig er i symbiose med disse her, de blir litt late.
1: Ja.
0: De trenger jo ikke å drive med den byttehandelen. De får masse gratis næring opp på toppen.
2: Ja.
0: Så de blir jo sultefôret av disse stakkars soppnettverkene der nede. Så det forskerne sier, nå har de kartlagt dette her. De prøver å rette en advarsel om at disse her er superviktige. Vi bare vet at de er viktige for alle planter, naturlige planter som lever det, hvis vi ikke vil bare fortsette med bare naturgjødsel og alt som finnes av planter. Så vi må tenke oss om, og kanskje tenke nytt på hvordan vi driver da landbruk og skogbruk, sier forskerne.
1: Mm.
3: Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
2: La oss holde oss til soppen, men også bakterier. Og så skal vi reise til månen. Månen er et ganske sånn, sterilt og ubesudlet sted. Forløpig. Vi har vært der.
0: Mm.
1: Det er veldig sterilt, er det ikke det da?
2: Jo.
1: Det er noen bæsjeposer fra tidligere astronauter.
2: Ja, og noen fotavtrykk og et falma flagg og noen kjøretøyer.
1: Ja.
2: Det er litt der.
1: Ja.
2: Men ganske ubesudlet. Men hva om en gal og ond karakter skulle ønske å besudle månen? Jeg vil sørge for å infisere månen med, nå prøver jeg med en slags sånn. Det hørte litt ut som Kaptein Sabeltann-karakter her. Med jordlige bakterier og mikroorganismer for å ødelegge menneskeheten. Dere vitenskapsfolk i denne forskningsfronten. Folk skal ikke få forske på månens særegenhet. Det skal jeg sette en stopper for. Nei, det har vært mer i dyreparken og sett Kaptein Sabeltann.
1: Nå hold den jobben du har her, du, Andreas.
2: Det er greit. Men hvis en eller annen gal karakter skulle ønske dette, hvordan skulle personen gått fram? Hvor på månen er det best vekstvilkår for slikt? Mm-hmm. Hvor bør gal Andreas starte? Hva går det for?
1: Der det er sol.

0: Jeg vil gå for polene, for der det is, vann. Ja.
1: Det sol på polene også?
2: Mindre.
1: Ja, men kanskje liksom kanten av polene da, hvor det både er is og sol.
2: Det spørsmålet har også forskere stilt seg, men ikke med samme motivasjon som jeg hadde, nemlig om å besudle. For de lurer på, hva skjer hvis mikroorganismer fra jorda blir med mennesker til månen? Og dere kan gjette, hvem tror dere står bak denne studien?
0: NASA, ESA?
2: Ja, helt riktig.
1: Jeg skulle til å si Elon Musk, men så bare, nei.
2: Ja, og de har da sett på overlevelsen, fordi vi har ikke, i hvert fall NASA, og de fleste andre har ikke lyst til å besudle, sånn som denne gale karakteren har lyst til. Og de har undersøkt ulike områder og replikert de forholdene her på jorda for å sjekke ut. Og da for eksempel dratt til månens sydpol, sånn i forhold. Ikke reist dit faktisk, for det venter vi fortsatt på. Men lagd lignende forhold her på jorda. De modellerte da temperatur, sollys, UV-stråling, sånn som det ville vært ved tre områder ved Sydpolen, og sammenlignet da hvordan jordiske mikroorganismer, som sopp, sporer og tråder som kan gå halvveis ut i melkeveien og tilbake. Og gikk da for bakterier og sopp som er vanlige på oss mennesker og i romfartsmiljøer, sånn at det skulle være relevant. Det er veldig fiendtlig til liv der oppe. Du sa, Hanna, at det er jo sterilt.
1: Ja.
2: Men i skyggefulle områder så har de nå vist at enkelte mikroorganismer fra jorda sannsynligvis vil kunne overleve i minst noen dager, og i noen tilfeller uker eller måneder.
0: Ja.
2: Særlig i en sånn tilstand som kalles kryptobiose. Og da går det til vanlig, altså den soppen som klarte seg aller best, svartstrålemugg, er den litt sånn svarte soppen du kan finne på frukt og bær og mat som vi spiser, og i jorda utenfor der vi bor.
0: Har du sjekket fotsopp?
2: Det må jeg sjekke ut. Og de fant liksom noen sånne overlevelseslommer, kalte de det. Der hvor det er ekstra beskyttet, og hvor det kan overleve. Det betyr ikke at mikroorganismer kan leve og formere seg på månen, som er ganske avgjørende her. Forholdene tilsier ikke det. Dette handler om at de kan overleve en stund, litt som en fryser, eller noe lignende her på jorda. Og dette er viktig fordi, mener NASA da, ikke Gale Andreas, men NASA mener at dette er viktig fordi de har lyst til å utforske nettopp Sydpolen. Der finnes det områder med vannis, som du sa, Torkil. Interessant for fremtidige baser, for forskning. Og hvis da så begynner de å ta med seg mikroorganismer, så kan de forurense de stedene de ønsker å studere og undersøke.
1: Mm.
2: Og da har de feilet. Da har de et kjempeproblem. Så en fremtidig...
1: Altså, det er jo problem med folk som driver med grotteforskning også. At du tar med deg ting inn i et miljø som det ikke har vært i før, altså ting på kroppen din, og det må man jo passe seg veldig for.
2: Ja, det er jo et problem på et åsted også, ikke sant? Kommer du frem dit, så skal du ikke som åstedsgransker tilføre noe som kan ødelegge. Så hvis vi nå ser for oss en fremtidig forsker som finner organiske molekyler eller mikroorganismer på månen, så må jo forskeren kunne vite, er dette fra månen, eller er dette fra noen av de andre, eller meg, som har gått rundt her. Og vi har tenkt på månen som et fullstendig dødt og sterilt sted, og nå ser det ut da, ifølge denne studien, som at enkelte mørke kroker kan fungere som en naturlig fryseboks, der noe kan overleve en stund.
0: Ja, og da er det kanskje disse stedene som jeg og Hanne så kløktig kom frem til.
2: Ja.
1: Men kan vi komme et forslag? Fordi frøbanklagrene våre, jeg vet ikke om vi har flere i verden enn det som er på Svalbard, ja. Finnes det flere rundt omkring i verden, tror
0: du? Jeg tror det. Det var jo snakk om at i hvert fall de fikk flyttet opp et dit fra Midtøsten, som var i fare for å bli bomba i stykker.
1: Ja, ikke sant?
0: Men, ja.
1: Og det oppe på Svalbard står jo også i fare, fordi at, så vidt jeg har forstått, på grunn av at det holder på å smelte så mye der oppe, kan vi ha en sånn frøbank på månen?
2: Jeg tror strålingen der gjør at det ikke er noe sånn veldig egnet sted, selv om temperaturen kanskje kunne være ok. Mm,
1: ja, dårlig forslag da.
3: Ok, engine stop. The Eagle has landed.
4: Ok, Neil, we can see you coming down the ladder now.
3: It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the skull and sides of my boot.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Ukas høydepunkt, vi har kommet frem til folkets fagfellevurdering.
1: Ja, vi har omdøpt det litt. For først så kalte vi det jo for lytternes fagfellevurdering, men så var det en som skrev til folkets fagfellevurdering.
2: Og vi veldig glad i bokstavrim.
1: Ja, det vi veldig glad
0: i. Særlig, jeg har blitt veldig glad i bokstaven F i dette programmet.
1: Ja, forskningsfronten, det sant. Og vi får jo stadig vekk ting inn der. Jeg sendte den over til deg noen... som har kommet inn i innboksen vår, som har gjaldt din sak.
0: Ja, for vi snakket nemlig, eller jeg snakket om en litt sånn fishy studie, må jeg innrømme at jeg synes den var, men allikevel, som handlet om at vi får for lite rødt lys, at vi får mye mindre rødt lys enn vi får.
1: Så, enn vi bør få.
0: Ja, enn vi bør få, ja. Enn vi bør få, ja. Rett og slett på grunn av at vi har fått LED-belysning og vinduer som blokkerer infrarødt lys varmestråling. Men der nevnte vi også det at dette her var gunstig fordi det kom inn i kroppen vår, og det kunne treffe altså inn i cellene, og øke metabolismen til celler, og dette blir aktivt brukt i sårbehandling, nevnte vi da. Og det har vi fått en rekke spørsmål om her. Carl S., han skriver, men hvor langt inn i kroppen rekker egentlig dette IR-lyset? Det har da ikke stor penetrasjonsevne. Og så har vi også Rolf Bjerke, som skriver, dere nevnte ikke betydningen av klær. Dere drøfter som om vi springer nakne omkring der inne og ute. Men kanskje dette et godt argument for å sole seg mer med måtehold. Så til begge disse
2: to. Hva har du å si til penetrasjon og nakenhet?
0: Jo, jo nei, det kommer an på frekvensen da. Altså, vi har jo et lysspekter som vi kan se da, som vi, fra 400 nanometer til 700. 700 er rødt lys, det er det dypeste rød vi kan se. Og så har vi et område som er litt lengre bølgelengde enn det, som vi kaller for nær-infrarett rødt lys. Så det er, det er mellomskikt da, mellom den ordentlige varmestrålingen, den kjempelange varmestrålingen, og det synlige lyset vi kan se. Og akkurat den her nærinfrarøde strålingen, den trenger ganske langt inn i kroppen, typisk 2-5 centimeter inn i kroppen, så det er jo godt ned i musklene det. Og det trenger temmelig bra gjennom klær også. Rundt 50% vil gå gjennom den t-skjorta du har på deg, og sikkert kanskje den der litt lette toppen du har på deg også. Ja. Har du litt sånn tyngre klær, dongeri, så stopper det mer, da, kanskje opp mot 80%. Men det trenger bra gjennom. Mm. Rødt lys, altså, som vi faktisk kan se, det trenger også litt inn i kroppsvev, sånn en halv til en centimeter inn, kanskje. Men blir stoppet ganske effektivt da, av klær. Langbølga varmestråling, det blir stoppet veldig effektivt av kroppen faktisk, så det kommer ikke så langt inn. Det er bare helt i overflaten. Men så har vi også da fått et spørsmål her fra en som skriver at det virker, ikke sant? Og da går vi på dette med sårbehandling, for jeg nevnte at det har blitt brukt faktisk på sykehus da, i sårbehandling. Roger Ingar Herheim, han skriver, virker det på trykksår også det der med infrarødt lys? Jeg er lam og har vært i rullestol i 22 år etter en ulykke og har plaget av nettopp trykksår. Og det har jeg prøvd å undersøke litt. Jeg er ikke noe medisinsk ekspert, men det ser ut til at svaret faktisk er ja, at det faktisk virker ganske bra på nettopp trykksår. Det er best bevisst på, det er noe slags sånne sår du får på beina ved diabetes. Mm. Det er best bevist, men sånn type trykksår skulle også ha bra effekt. Men det står da altså at det er kun da som en tilleggsbehandling til vanlig behandling, men det kan øke effekten av den vanlige behandlingen. Da. Og så presiseres det også at sånn medisinsk lysutstyr som man bruker faktisk på sykehus, det er noe ganske annet enn bare sette en rød pære i en lampe hjemme.
2: Men dette, bli litt mer nakensoling da på Roger?
0: Altså dette her, jeg vil kanskje diskutere dette med legene som en mulig tilleggsbehandling.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Men mye gode tilbakemeldinger og spørsmål, oppfølgingsspørsmål var det kanskje denne gangen her da.
1: Så er det jo dette her med, vi etterlyste jo noen som kunne fortelle oss hva har skjedd med de naturlige hekkeplassene til tårnseileren, altså fuglen tårnseiler.
0: Ja, ja.
1: Fordi i Skottland så må de jo nå ha egne byggelover for at hus skal bli tilrettelagt sånn at tårnseilerne kan hekke derfra. Eller hekke på disse utstikkerne og sånn.
2: Og hva gjorde tårnseilerne før, lurte vi på.
1: Det er det vi lurte på. Og vi har fått noen forslag til noe slags svar, og vi har fått noen forslag til hvem vi bør kontakte for å få svar, men er det noen, det må da være noen ornitologer, altså pip-pip-forskere der ute, som kan skrive inn til oss? Inntil, altså de går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn og trykker på den snakkebobla. Så kommer de rett inn i innboksen vår, så kan de kanskje fortelle hva har skjedd med hekkeplassene.
2: Jeg vet ikke om alle vet hvor lett det er å komme rett inn i innboksen. Vi leser alt sammen. Det er å trykke på den snakkebobla og sende oss en melding. Stort eller smått. Funker
1: stort
2: det?
1: Eller smått, ja.
0: Vi venter fortsatt på det geniale svaret, og vi har altså utlevet en dusør for det beste svaret, og det er da altså en eksklusiv signert vaffelmix-pose,
1: ja.
0: Som du får tilsendt i posten til det beste svaret på hva gjorde tårnseileren før.
1: Ja.
0: Og med det så avslutter vi denne episoden av Forskningsfronten. I studio Hanna Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkel Lemtrud. Takk for oss.
1: Takk for

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs ambassadør i Israel anklager Storbritannias regjering for jødehat, det skriver nyhetsbyrået AFP. Regjeringens jødehat kjenner ingen grenser, skriver ambassadør Mike Huckabee på X. Bakgrunnen at den britiske utenriksministeren Ed Miliband i går kalte situasjonen på Gazastripen for skrekkelig. Miliband sa også at stengte grenser gjør at barn dør fordi de mangler medisiner og utstyr. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette er helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det er verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de er klart å få til. Altså, det er første gang i verdenshistorien det er skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Britiske prins William og hans tante prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne også gudmor til kong Haakon. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. Og det ventet mange viktige gjester til kong Haralds gravferd, som i Oslo domkirke, altså kommende onsdag klokken 13. I tillegg til mange utenlandske kongelige kommer også statsoverhoder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Men det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, det slik vi kanskje mest vant med å høre en Knut Buen fra Tuddal I Telemark. Liksom her der en Knut spiller Haringfjellet. Lyarslotten han spilte, det var så spiller far julaftan som en Knut har at det endte å fremstillere mesteren sine, sambygdingen en Olav Løndahl. Hjertelig velkommen åtte folkemusikktimen, der vi til denne sendingen skal I samtale med Knut Buen få noen glimt ifra hans særs aktive liv I folkemusikken og folkekulturens tjeneste. En Knut Buen, han en av våre fremste haringfjellespillere, der han en mestlig formidler til norsk folkemusikk og folkekultur. I tillegg til å være en spillmann med et enormt stort repertoar til fjelleslottet, så han også komponist, rosemåler, folkeminnesamler, sogefortæller og forelegger der han gitt ut rundt 150 produksjoner. En Knut Buen han har fått en rekke priser og har blitt utnevnt til ridder til første klasse til St. Olavs orden. I 2023 så fylte en Knut Buen 75 år, og I den forbindelse så kom det I bok som heter Skaparhug. I boken så blir vi kjent med Knut Buen der han deler skaparhugen sin gjennom essay, artikler, dikt, bilde og måleri der han I samarbeid med kona si Atone Haugan Buen står bak mange av måleria I boken. Det Arnfri Berge Haukeland som har samlet sammen tekstene hans Knut, der hun også har skrevet innledninger åt kapitlet til boken. Som Knuts kollega sier, munnspilleren Sigmund Groven, så viser denne samlingen til tekster og måler I stor spennvidde og mangfold. Her det livsvisdom og refleksjoner om stort og smått til livet. Vi skal hjem og ta Knut Buen, for Jon Ole Morken møtte en Knut hjemme bort med han på Gvåle I Tuddal en fin desemberdag, der en Knut fortalte ifra sitt rike liv. Men før vi går inn I praten vår, så skal vi aller først høre et av dikta hans Knut Buen. Det fremført til en Anne Gravir Klykken, en Åsmund Nordstoga, sammen med tonefølge til Knut selv, Sigmund Groven og Kjetil Bjerkestrand. For det som en Knut sier, det I alt du elsker, du har din heilag dom.

0: Knut Buen, jeg har lyst til å spørre deg aller først, hva betyr det å skape musikk?
1: Det er jo å komme med et resultat av det du har lært og opplevd. Det er jo slik at alt som en samler seg av kunnskap og det som ligger i genen og i arven og allting, det vi videre liksom. Så han tek fatt i noe som ligger i generasjoner at ende og lager sine konklusjoner på det.
0: Når kjente du at det kom noen nye toner som var fremmunn for det i forhold til alt du kunne fra før?
1: Nei, det på en måte, jeg tror det å dikte melodier og slottar og slik, det er på en måte konkludering. Så det han vet liksom ikke bestandig hvor et tema kommer ifra. Men også er det når du dikter viser eller lager tekster, da, så samtidig så er det jo slik at du skriver teksten først, og så lager du en melodi etterpå som liksom kommer av seg selv i relasjon til teksten. Og samtidig er det motsatt. At du kommer på en melodi som du da lager teksten til etterpå. Så det er begge veggen. Og når det gjelder å dikte slottar, så er det jo slik at noe er da sammenbinding av slottestoff som du kan ifra før, og noe er da noe som plutselig dukker opp i sinnet, og som vi blir spøler, liksom. Jeg tror det der det ligger. Det en opplever fra en eliten, det blir liggende som en tonebått og kulturbått igjen, føre til at han vi uttrykker noe mer selv. Det der det ligger, tror jeg, med skaperhug, det var en slags form for evolusjon, med nye generasjoner som tek fatt i det som har vært. Du opplever jo det at veldig mye av det du finner ut av din egen verksem, det finner du at det jo eldre utøver her, så det er ganske likt ofte det.
0: Når var det første gangen du logget en slott eller en melodi?
1: Jeg husker jeg ikke helt, men jeg komponerer mye slotter på 70-tallet. Jeg begynner da, og lager viser også. Så jeg drev mye med det. Jeg kan skrive ifra jeg var guttunge, for at jeg leser jo mye bøker når jeg var guttunge. Hun ville heller foredrag om diktere på skolen, men da sa jo læreren der at jeg tror ikke det kan være så interessant for de andre elevene.
2: Det ble ikke noe der, men
1: jeg leser Markens Grøde når jeg var 12 år, og Anders Hovdens Attersyn og forskjellig, og bøker av Ingeborg Møller og antroposofen. Litt forskjellig. Så jeg er veldig interessert i litteratur, like mye som jeg er interessert i musikk. Dikting, ordet og tonen har fykt meg hele tiden. Og også måling, altså jeg elsker billettkunst. Naturelsken har vært sterk hele tiden. Dette er jo ting som folk kjenner i seg selv, noe vær, vet du. Ja.
0: To slotter som du har logget, som heter for På gamle tufter, en springer og en halling. Hva vil du si om de to lekene?
1: Nei, det er halling og springer, det er i grunnen, der ligger mye av det som jeg har hørt av slottespill på nedstilt bas, da. Og med gammel tonalitet og litt lik. Så det var derfor jeg kaller det På gamle tufter, så jeg gav ut en hel plate som heter På gamle tufter. Det er jo ikke så godt å unngå å stå på gamle tufter. Det er det vi gjør.

0: Siden så kom jo den her leken, i hvert fall da Bode Halling og Springeren, da, i en klaverutgave. Kjetil Bergheim, som har da omsett dine Hardingfelerslotta til å få tilrettelagt det for klaver. Hvordan opplevdes å høre sine egne komposisjoner fremført på et klaverknut?
1: Nå jeg veldig glad i klassisk musikk, for jeg har jo opplevd å spille mye i den sammenhengen som Opus 72 har vært framført. Og da har jeg hatt glede av å spille originalslotten, som jeg har fra daletradisjonen i tiden. Så jeg har bestandig vært veldig glad i Griegs bearbeide slotter. Og så komponerte jeg en del Hardingfelerslotter, og så ble jeg godt kjent med Kjetil Bergheim, som både er spelemann og organist og utdannet musiker. Og så spurte jeg han om ikke han kunne bearbeide noen av mine slotter, og det gjorde han. Og det resulterte da i en plate som heter Vandraren. Og der er det 15 pianister som i ulike kanter av verden som er med og spiller i organisert av Håvard Gimse på Musikkhøgskolen. Og det synes jeg er moro å høre slotter på klaver. Jeg er slik at når det gjelder tekster og musikk jeg har laget, så liker jeg å høre disse tingene i stadig nye variasjoner. Og det synes jeg var moro med å samarbeide da på Musikkhøgskolen om dette prosjektet. Og da på gamle tufter, det er det helt sammen. Og det gjelder jo også klassisk musikk. Jeg hører masse på klassisk musikk. Jeg er veldig glad i det og har i hundrevis av plater som jeg hører på. Jeg lærer mye, ikke bare fra folkemusikk-repertoaret, men fra klassisk musikk. Måten å betone musikken på. Det er mye å lære hele tiden. Og de store barokkmusikeren for eksempel, de er en god skole.

0: Dette var en av mange slotter som en Knut Buen har logget, en halling som heter På gamle tufter, og her fremført til en gie sjang på klaver. Til prata våre så kom jeg fort inn på starten, hvis det hele begynte fra Knut, og allerede når han var liten, så ble Knut fanget til tona og felespill.
1: Nei, altså det jeg først husker, det Jondalen. Jeg jo ifra Buen I Jondalen, og bestemor Buen, Tora Buen, hun fortalte mye sogur når vi skulle legge henne om kvelden. Hun hadde kommet til å løse kveldsbønene, og mamma hun sång I arbeidet. Når hun var I fjos og I mjørkerommet, så hun var jo bondekjæring, hun sång ikke på scenen, men hun sång I arbeidet. Så det første jeg hørte av salmesang, det var mamma når hun sång I mjørkerommet, inntil bardun-tonen fra motoren på separatoren. At jeg kunne min Jesus prise sång, og det hjalp meg inn I mellom den kvitkalka veggen der. Det slike minner, møte med salmer, møter med sanger, møter med slottespill, pappa og hauk spiller hver kveld, som regel, og jeg lå I andre etasje og hørte det, så jeg hadde det med meg når jeg flyttet til Tuddal som femåring. Agnes sång, Kari sång, Asbjørn sång også. Så kyskjønna kunne mye, foreldre, tanta mi Berger Kjønn spøla, hun var en veldig hjelper. Så jeg har så mange å takke I familien nå. Når jeg kom til Tuddal til Margit og Gjermund på Gvåle, så og gamle Gjermund var der, han fortalte historier, og det ble et miljø av segni og sogur og slottespel og felemakeri og rosemåling og slikt, som jeg kom til tok og videre av naturlige grunner. Det blir et resultat av tradisjon, av noe genetisk som ligger I deg, og den kunnskapen du søker og det du samler av stoff. Jeg ble jo veldig ivrig folkeminnesamler og folkemusikksamler etter hvert, og laget forlag og gav ut masse andre utøvere, eldre og yngre også. En 150 produksjoner, skrev bøker etter hvert, så forlagsdriften, det ble viktig I mitt liv. Og jeg glad for det jeg har gitt ut av Kjeldur og til nytte for andre også, og nå ligger det ute på nett delt sammen. Jeg har så mye å takke staten for, NRK, eller gode hjelpere langs livsvegen. Det har betydd mye for meg, og det bestandig noen som dukker opp og fær meg videre. Det du ikke kan selv, det kan andre. Så du kan få til veldig mye med samarbeid, og det vel slik det med mye til jeg har logget også, at det andre som medvirkende I sammenhengen, I samspill, gode sangere som har sunget tingene mine også, og gode musikere som har tilført harmonier og vært medskapende.
0: Arve Moes minne en lek du har plukket frem til å for å bruke et litt moderne uttrykk her da, Knut, katalogen din, som vi sier på, mer på fagspråket her da, men hvem var han Arve Mo?
1: Han var kirurg og overlege på Notodden sykehus, og ble bare 50 år, men han var en veldig god venn, og betydde mye for konen her I familien. Han tok imot Gjermund når han kom til, når jeg og Tone fikk Gjermund, og da gjorde han et inngrep som redde han inn I livet, og Arve Mo var son til Tone og Øyvind Mo, og en veldig elsket doktor. Han hadde slik sans for humor, og helt oppe et godt lynne og en god stemning på sykehuset så lenge han var der, vet du. De sørgde så ille etter natt, og det gjorde vi også. Så det til minne om han, han var den gode hjelper.

0: Du har skrevet hele livet, Knut. Når begynte du å for alvor skrive dikt?
1: Det var når jeg gikk på skolen, da jeg gikk i begynnelsen, da jeg var rundt 10-11 år, så begynte jeg å skrive. Jeg leser mye bøker og liker det, og så begynte jeg å skrive. Jeg hadde en god venn i en dikter i Tuddar som hette Olav J. Rui. Så jeg hadde så mange venner blant dem eldre jeg. Så jeg har lært, jeg var sammen med folk som var over 80 år og lærte, hørte på dem. Jeg synes det var så spennende, for dem kunne lære meg noe hele tiden, og var mor og sammen til fortølge, og Ola Rue, han var en god venn ifra, han hørte til familien her, og han var en god vegviser, han, og skrev fine dikt selv, og så begynner jeg å skrive. Stiler på skolen da, og etter hvert så jeg jobbet voldsomt mye med skriving og dikt og viser. Så det tok tid. Det tok tid med måling, det tok tid med skriving, men jeg øvde og jobbet og jobbet. Og det er det som har bringet resultat. Men du må ha den iveren i deg. Lysten til å skape, lysten til å få til noe. Det er jo det som er, når det gjelder den boka Skaparhugg, så er jo det en oppsamling av ulike sider i livet, som i praksis er her, og det er jo Anfrid Berge Taukeland som begynner å samle på dikt og prosa som jeg har skrivet, og bilder også, som var lagt ut på Facebook blant annet, og så fikk hun, når jeg fikk veta det, og at hun jobbet med en bok av mine ting, så fikk hun tilgang på Word-dokument og lastet ned og har gjort et utvalg da til denne boka og skrive innledninger, så hun er medforfatter på den måten at hun har redigert og skrivet innledninger og viser interesse, og det er jo veldig viktig at du møter personer i livet ditt som bryr seg om det du stenfer, det du skaper. Og det er jo det vi trenger alle sammen. Vi trenger den gode hjelperen i livet hans. Så jeg er veldig takksom for den boka som da den unge forleggeren Øystein Bergan Himle tek på seg å gi ut. Han er bare 22 år, han. Da kan du si at du, det er det ibu hans som blir til noe. Det er ikke på grunn av at han bruker ikke 20 år på en utdanning for å sitte i gang, men han sitter i gang med en gang. Og så blir tingen til i praksis. Og det er det viktigste for meg også. Det er at kan du ting i praksis, så har du teorien inne. Og det som er med folkekunst og folkekultur, det er at du lærer i praksis. Du er sammen med dem som kan sogen og slotten. Du er sammen med dem som kan hantverket. Altså, se det i praksis, for det er den retteste vegen, rasjonelle vegen å skaffe seg kunnskap på.
0: En lek du logget, Knut, den kom åtte mens du kokte potet.
1: Ja, det var Ola i dampen. Jeg koket jordepple, og så ville jeg se om det var koket da, eple, så jeg tok han låtje. Da kom det gjøysende en voldsom damp opp, vet du. Og midt oppi den dampen der tos jeg så Ola Mossafin. Liksom sett bakafra, med hatten på nakken og spelende. Og så kom det for meg, liksom i den rytten, men som dampen hadde, så kom det tema for meg også. Og så videre. Ja. Og da for jeg av gala og hentet fela og te og emster på denne slotten, da, som, for det var akkurat som det, jeg var gjestet til han Ola Mossafin, og så måtte jeg spille det sånn taket da. Da laget jeg slotten, og det er i Mossafin-stil da. Jeg liker så veldig godt det spillet, og hadde mye samtale med Leif Rygg, blant annet om Mossafin og Osa. Men Ola i dampen, det er et resultat av min store glede over Mossafin-spillet.

0: Ola I dampen, og komponisten jo da en Knut Buen, og når jeg hører på det her da, Knut, for at vi har opptak med Ola Mossafinn fra begynnelsen til 1900-årstallet, så hører jeg jo måten han spiller på, og når jeg hører leken din, så hører jeg mye lekskap.
1: Ja, jeg tek etter stilar. Altså, det det som saken, at du må spøle og slåtten I den stilen som slåtten skapt I. Og da må du være villig til å forandre på og legge litt om. Og det tror jeg en god del musikere I dag. For alt må det slik I klassisk musikk du kan ikke spøle med den samme stilen. Alt må atgjøves I med den dialekten og det uttrykket som det skapt I. Du kan dikte det om, men da det noe annet. Så du ser jo alle dialekten I Haringfjellet spiller, og det veldig stor forskjell på fra ulike distrikt. Men vi imiterer mye I fellesspill, vet du, imiteringsevne, herming. Det derfor jeg sier det at først må du ape, og så kan du skape. Men det å tilnærme seg stilen for å få et troverdig uttrykk. Og da må du legge om, for hvis du spøler alt I samme stil, så kan du være en helt allerede musiker, men da kan du ikke utøve annet enn I din egen form og din egen stil, kan du si. Og det jo veldig mye av det som har skjedd med fellesspillet, at I Telemark så spiller de da Vestlandslotter på Telemarksvis, og I Vestlandet der spiller de kanskje slotter herifra meg I Vestlandsstilat, for eksempel, eller du kommer, du ser jo alle varianten som finnes I norsk haringfelleverker og I verkene for vanlig felle også. Det samme slotten I ulike utgaver, med ulik rytme og slik, det jo ganske interessant. Det ikke ei sanning da, det ulike kvaliteter som kommer for dagen. Og dette eventyret, det vårer, og det tek meg videre I dag jo I stor mån.
0: Hallingrosa jo en springer du har logget, Knut, som mange har tidbruk. Hvordan kom den leken til?
1: Nei, da vi til Hallingdal. Da jeg inspirert av Hallingtradisjonen. Jeg var jo mye på folkemusikkveka der oppe, og kjenner godt, vet du, folka der oppe som skapte dette, og slik som Ingjerd Berg Helleland og broren Hallgrim, og I hele tatt det miljøet, jeg veldig god venn med musspillemennere og sangere fra Hallingdal, og har venner der, og veldig glad I den stilen også. Så du kan si det at den Hallingrosa det på en måte rett og slett inspirert av det. De har vært flinke oppi der og det, med å fortølge og skrive. Og Hallgrim jo sogeforteller og danser og forfatter. Og Hallingspillet har en energi og livsglede I seg, som veldig energi I. Det lyft. I det, og livsglede.

0: En person du har samarbeidet mye med I senere tiden nå, Knut, det trekkspilleren Håvard Svensrud ifra Modum. Hva svarte dere to han kjent?
1: Nei, det var like så godt Håvard. Han så grei å komme I prat med. Og vi møttes vel på musikkhøgskolen, tror jeg. Og så ble det til at kanskje vi skulle

0: melodier, og så må du komponere seg. Ja, men det har jeg ikke gjort før. Nei, men det skal du gjøre nå, seg.
1: Ja, ja vel, sant. Og så sett den i gang nå, vet du. Så vi laget jo en plate som heter Gagneglød.
2: Er det et ord som du har komponert også, Knut?
0: Ja, jeg laget mye nye ord, vet du. Du vet, den viseplata som jeg laget med Groven, den heter Kjenslevev. Og Gagneglød, det han kan jo oversikre til bokmål Gaven, gangen, er det på nynorsk, og glød. Det er jo samme ordet på begge språka. Men altså, glød som er gagnelegg, det er det handler om, og den plata den ble laget i koronatida da. Og i stedet for å sykje og bære over og redd for at den kreperer, så bruker vi tida til å komponere noe.
1: Og så sender det melodier til en annen, og
0: litt slik. Så nei, vi har hatt godt samarbeid, så han er en av dem som jeg har mye samarbeid med nå. Og det er slik i livet, og slik er det ordet for meg, det dukker bestandig opp nye, når nye mennesker og nye bekjentskaper som færre enn videre. For han blir gangen så svivende i sakken etter veldig mange når han driver med folkemusikk. Det er veldig mye sårt også, som du er nødt til å forsake. Du mister familiemedlemmer og venner som virker veldig sterkt på deg. Men det er jo toner ut i musikk. Du vet, det er mentale gen å komponere, det er mentale gen å spille. Så du toner ut også vemodet av og til i komposisjoner.
2: Det er den som dere har kalt for sång i sinn, enn du kan assosiere med de tankene.
0: Ja, nettopp. Det er vemodet over personer du tenker på som du har måttet ikke farvel med. Det er jo veldig mange som, når du blir så gammel som jeg er, og opplever det, så må du ta farvel med så mange etter hvert. Men så må du se dem som lever att da. Så det blir på en måte en livsglede over dem som lever, kombineret med sakene til dem som har rest. Men slik er livet, og slik er sammensetningen av det du dikter over.

0: Kjenslevev er jo i plate som jeg hører mange har vært glad i, Knut. De kaller det nesten for meditasjonsmusikk når de setter på der de kommer inn i en helt egen stemning. Og når du tenker på ordet kjenslevev, henger det ihop at?
1: Ja, altså det er med tilbake til det der at du råker noen hjemme da, og kjenslevev ser den teksten der de handler om mye i samtida. Trådene som møtes i ljus og mørke farger og blir vovne ferdig sammen til sang og spel. Så det er jo slik det er. Det er jo vi gjenger jo alle sammen med en kjenslevev i kon av sorgstrenge, sorgtråder og gledestråder som er vovne sammen.
0: Du har fått med deg flere på den plata her, Knut. Ja. Blant annet Sigmund Groven, som du også har samarbeidet med i flere omganger, der dere har komponert litt sammen på den plata.
1: Ja, jeg sendte en del tekster til han som han komponerer melodier til, og så arrangerte han. Og så er det musikerne og sangerne, altså Anne Graver Klykken og Åsmund Nordstoga, de er sanger der på plata, og så her med Mekon, den kreative Kjetil Bjerkestrand på synt. Han er jo en utrolig musiker når det gjelder å skape stemning i Hjelten Teki.
0: Hymne til Nordlysund, en av dem dere har spilt inn.
1: Ja, der er du inne på noe som er viktig for meg, altså det er at jeg er glad i mye i kristendommen, men jeg liker ikke det der, som, den der naget mot norrøn kultur, eller alt nordisk, at det er det svarte liksom. For det vi har det til og med i Drønkve, at der kom fære nordan til, han rei på svartan hest. Så det at det var liksom, vi har jo slitet med dette samene også, og at den gamle norrøne mytologien og alt ting, det er noe svart helt sammen, i forhold til det ljuset som kommer sånne fra. Og i hvert fall nå i tida så vet vi jo det at det er i hvert fall motsatt. Nordlysen, dem flammer over Norge, men nyhende ifra der som Bibelen ble skrivet inn, der er det bare mord og drap. Så det er svart det. Så du kan si at hymne til Nordlysen, det er at den heilagdomen som har vært over landet kons og kons kultur, den har vært der lenge før kristendommen kom her. Og folk kommer fra alle kanter i verden for å se Nordlysen, og den leier seg inn på hotellet i Nord-Norge og stender og feller tårer mens Nordlysen flammer over himmelen. Men vi må ikke glemme at vi har noe heilagt i vikon også i Norge.

0: Når skriver du dikt, Knut?
1: Hele tida. Hele tida skriver jeg dikt.
0: Hva som inspirerer deg?
1: Nei, det bare det at jeg setter meg bare ned og så. Det har blitt en vane. Det blir vi en vane å helle på selv om jeg spøler. Det er jo det jeg driver mest med når jeg er ute og spør og konserer. Men jeg har jo med meg dikter og leser. Jeg har liksom vent meg til med det. Jeg er vel litt... Så det er så stillferdig også ikke å skrive. Du, når du skal spøle og slik, så kan det kanskje bli litt slitsomt i familien hvis du er i samme hus og øver hele tiden, og det let i et. Så jeg har jo hørt det av unger eller personer som har vokst opp med en far eller mor, da, eller helst en fjellspiller i hvert fall, som har spølet mye hjemme, så er det samme som fær sin mett av det også. Og da vil de synes det er godt når det stiller etter hvert.
2: Om at det mel, nett liksom gauken gjel, litt av en sång. Kanskje om elsk en gang. Noko igjen vil at ende, ane kva i duld og hende, når den sången tona inn som syng i sinn. Gåtene gryr uppa til folk og dyr, let og gjeng att, luskar i løgndar natt. Vinn ikkje fred utan at einkvann kve, tonane må tolkast av hjertetråd. Tenke seg til, lyte enkva tonar vil, liksom ei drakt, tener i ulik pakk. Hige og hong søker å bli til sång. Framtida finn og minne på seg i sinn. Bilete sviv innom, slik draumar driv. Byter natur, etter hvor tonen bur. Kjelder som kvarv, luttrar i art og arv. Spirer og gror, meste forutan ord. Vise og slott sullar i sågehått, lyder av trång, avla i elsk en gång. Noko igjen vil at ende, ane kva i duld og hende, når den sången tona inn som syng i sinn.
0: Har du bestandig vært et skapandes menneske, Knut?
1: Jeg vet ikke det, om jeg skal kalle det det. Det er så vanskelig å finne en rettig titel på ting, da. Altså det blir på en måte, du leter etter titel. Altså det handler om er vel at du, vi har vært inne på det ellers i programmet her, og det der at du tek noe videre som du kjenner, du har hjerte for. Både på grunn av slekte og gener, og på grunn av interesser som blir vekt ifra du er liten. Du får interesse for fortelling, du får interesse for, du blir rørt av toner du hører sångne og spela. Og det blir du så glad i, det fyller deg med et innhold som du ikke kan komme unna, men du blir i det. Og det, vi blir tidlig videre. Så enkelt er det.

0: Vi hørte til slut I folkemusikktimen Knut Buens dikt Takk, fremført den Anne Gravir Klykken. Gjest I denne utgaven til folkemusikktimen var Knut Buen ifra Tuddal I Telemark. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål I Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt to droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne I byen Arab Salim om å til å evakuere. Dette det andre israelske angrepet I området på under ett døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport I går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
2: Det jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter I slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig I 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
1: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere I det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke Kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør I Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet I Sverige.
3: Det här ju top news I Sverige varje dag. Att folk köar I 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidesnyheter här I Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här väldigt stora nyheter I Sverige.
1: Et ektepar I 60-70-årene fraktet til sykehus etter at en åpen fritidsbåt gikk på land I Vikevik I Vindafjord, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Nødetatene ble varslet ved 5.30-tiden av de to som var I båten. Begge var da våkne og bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her i Etikketaten i dag skal vi diskutere dilemma som det som hører på har sendt inn til oss. Martin, han spør, kan jeg gjøre det slutt med kjæresten min som kreftsjuk? Og så spør en småbarnspappa om, kan vi ha trampoline i hagen som ligger rett ved en kyrkjegal? Veldig ulike spørsmål, men som likevel har noe til felles, fordi det handler jo om å ta hensyn til andre. Og rundt bordet her i Etikketaten har vi invitert en trio med ulike erfaringer som skal tenke rundt det her dilemmaet. Tine Ting Helseth, ut av trompet, med mikrofon denne gangen. Altså, jeg kjenner ikke til hvor hensynsfull du overfor andre, men du tar en del forholdsregler overfor deg selv som trompetist, har jeg lest. Stemmer det at du ikke sykler engang fordi du redd for å ødelegge tennene dine?
1: Altså, jeg kan godt bruke det som unnskyldning til at jeg ikke tør å sykle, så kan jeg godt si at det fordi jeg spiller trompet, men det jo bare tulla. Jeg bare litt sånn... Litt sånn bekymret type, vil jeg si. Så håper jeg jo at jeg liksom bryr meg om andre mennesker også, da. Ikke bare om mine egne frykter. Men ja, nei, jeg bare litt redd for å sykle, rett og slett. Ja.
0: Ikke syklende trompetist. Som sitter ved siden av en prest, Kjetil Gilberg, og med den titelen så kviler det kanskje en del forventninger om at du skal være hensynsfull, eller?
2: Ja, det synes jeg det burde faktisk. En prest skal jo helst se andre og ta hensyn, i hvert fall bry seg. Det synes jeg alle mennesker skal, men hvis du prest, så ligger det litt til jobben, da, eller titelen.
0: Så får vi se hvordan det slår ut i Etikketaten. Filosof Ragnhild Folkstad er også her, har sittet mange timer i konfliktrådet i Trondheim. Hvor mange konflikter tror du kunne vært unngått hvis vi hadde vist litt mer hensyn overfor hverandre?
3: Ja, det ikke noe tvil om det, at mange konflikter kunne vært unngått hvis man prøvde å sette seg litt inn i andre menneskers situasjon. Men så er det jo gjerne, når vi kommer i skarp konflikt, så har vi kanskje prøvd det først, da. Og så viser det seg at når ting står på spill, så er den øvelsen litt vanskeligere enn ellers. Så får vi litt sånn skylappene på.
0: Mm. Og da må det inn og mekles, og forhåpentligvis løse en tvisten.
3: Ja, løse. Partene skal selv finne sin løsning på konflikten, det er det vi sier i konfliktrådet. Så det er minimalt med just. Det forutsetter velvilje fra begge parter, og at den er der, og at det er vilje til dialog og vilje til å finne løsning. Mm.
0: Ja, men velvilje er et godt stikkord som vi skal ta med oss videre her i dag. Vi skal ta det her trampolinedilemmaet snart, og vi skal også prate om det sånn at det som ikke drepte gir det sterkere. Og hvis du som hører på har et dilemma, skriv for all del til oss i appen NRK Radio, Etikketaten altså. Vi skal starte med det her vanskelige dilemmaet til Martin med, som altså har skrivet en melding til oss, hvor det står «Hei, jeg har en problemstilling som det ville være fint om det kan diskutere. Jeg har hatt en kjærest i flere år, vi har ikke bodd sammen, men har hatt ferie og helga sammen og har daglig telefonkontakt. For noen år siden fikk hun kreft og har hatt vanskelig for å bevege seg. Hun har mye vondt, taklet lite fysisk kontakt og orket ofte bare å ligge. Den sosiale omgangskretsen hennes begrenset, særlig etter at hun fikk kreft. Jeg har vært fornøyd med forholdet, men nå savner jeg en kjærest som ønsker fysisk kontakt og som jeg kan reise og gjøre ting sammen med. Situasjonen vi i nå begrensende for min egen livssituasjon. Jeg tror at hvis det blir slutt mellom oss, så blir det en meget alvorlig krise for hun. Jeg forventer også lite forståelse og fordømmelse fra barna jeg har fra tidligere forhold hvis jeg gjør det slutt. Vil det være umoralsk å gjøre det slutt? Spør altså en som har lyst til å være anonym, som vi kaller Martin. Kjetil, vanskelig problemstilling. Hva dine første tanker om det dilemmaet her?
2: Ja, den er vrien. Og jeg tenker i hvert fall at her er det ikke noe sånn allmenngyldig ja, gå eller nei, bli værende. Dette er, tror jeg, i mitt hus så handler det om individuelle vurderinger. Og så tenker jeg prinsipielt at ja, en skal strekke seg så langt en kan for å bli værende I en sånn situasjon. Og det en del av livet. Altså når en blir eldre og sånn, så kommer både det ene og andre og tar en, og så har en kanskje veldig sterke behov, og da det en del av livet å bli værende så lenge en kan. Og jeg tror mange opplever det, og kan til og med oppleve det som en berikelse. Men så har jeg også enormt respekt for at på et eller annet sted så finnes det en smertegrense. Og jeg kjenner folk, vet godt om folk som har gått etter 20 år og har vært forvandlet fra kjæreste til omsorgsperson, og så har en på en måte mistet hele, eller en har satt seg selv da, og sine behov til side veldig lenge, og så kommer det til et punkt hvor det bare går ikke lenger. Og dette ikke fæle folk, det fantastiske folk som har prøvd så godt de klar, og så gikk det ikke lenger. Så jeg har enormt respekt for det også. Sånn at jeg har ikke noe sånn der, Martin, nå skal du bare stikke, eller Martin, du kan ikke gå noe sted. Det blir ikke sånn for meg. Det blir veldig individuelle vurderinger rundt det.
0: Men jeg skal strekke seg langt.
2: Ja, jeg synes jo man skal strekke seg så langt en kan, og hvis man virkelig glad I noen, så gjør man jo det. Da ønsker man jo det til og med.
0: Men det finnes jo altså da like mange varianter til kreftdiagnoser og behandlinger som det finnes folk med denne diagnosen. Men Tine, du har vært gjennom en heftig kreftbehandling. Er det omtrent 5 år siden du fikk diagnosen, tror du?
1: Ja, det det faktisk. Ja. Ja.
0: Hvordan var du som kjærest da du var dårlig og fikk behandling?
1: Nei, altså det jo... Ja, å lese dette dilemmaet, det var litt sånn ekstra kanskje når man selv har hatt kreft da, og vært I det behandlingsløpet nå, som du sier, det jo masse forskjellig. For meg da, ganske heftig cellegift. Man har på en måte litt sånn nok med seg selv litt grann når man veldig syk. Ikke fordi man nødvendigvis vil, men fordi det det som litt skjer. Det vanskelig å liksom fokusere på, hvertfall var det for meg da, fokusere på det livet utenfor så mye. Men samtidig, altså, meg og min mann da, da hadde vi faktisk på en måte vært sammen I bare 5 år, gift I 3 år. Men det ble ganske klart helt fra starten at det var jeg som ble syk, men det var jo vi som ble syke, på en måte. Så det var jo vi sammen I det. Og sikkert mange ganger vanskeligere for han nesten enn for meg, som på en måte var I det og selvfølgelig kjente på å snakke med leger og sykepleier hele tiden og mens han som var litt utenfor og kanskje følte seg litt mer sånn hjelpeløs noen ganger da. Prøvde å gjøre det han kunne for at jeg skulle ha det fint og at vi hadde det fint I de periodene hvor jeg ikke følte meg så dårlig sånn det I hvert fall med et cellegift løp da, at du har litt dager innimellom hvor du ikke føler deg så dritt. Altså det litt sånn som Kjetil sier, at altså, alt jo forskjellig. Det vanskelig å... Jeg skal ikke komme inn og dømme noen andres relasjon eller tanker, eller jeg kan jo bare snakke fra mitt og vårt, da. Mitt og Sebastian sitt ståsted, og hvordan vi taklet det sånn. Ja, jeg liker å... Det en ting som vi snakket veldig masse, da. Kommunist fra første stund, så har vi egentlig vært siden vi var sammen. Snakke om ting, før det blir noe, på en måte. Prøv å virkelig bare, ok, dette må kommunisere, liksom, fortelle hvordan det føles, og ja, alle sånne ting. Men I hvert fall det da, den som veldig viktig, som jeg har lyst til, som I hvert fall var veldig fint for oss, og som mange har sagt til meg senere, som pasient, og det å være I en sånn livskrise, at det også lov for de pårørende å være sinte, og lei seg, og synes at det skikkelig dritt. Det ikke jeg som dritt da, det situasjonen vi står I. Og jeg tror det så viktig at de som rundt får lov å si det, uten å være redd for at den som pasient skal tenke at det min feil. Men det krever jo at man også, da må man snakke mye og være veldig sånn bevisste på det da. Men det tror jeg var veldig fint for oss, at vi vel begge to kunne synes at dette var kjipt. Sammen, ja.
0: Og jeg tror de erfaringene som du sitter med veldig nyttige for Martin da, inn I det her. Og så må vi dra inn filosofen her også, fordi vi må klargjøre litt det her vanskelige dilemma som Martin står I. Hvilke verdier det som står opp mot hverandre egentlig?
3: Ja, jeg synes det ble sagt veldig fint egentlig av Kjetil her, at det en grunn til at det så vanskelig jo at det et ekte etisk og eksistensielt dilemma, fordi at uansett hvordan man velger I denne situasjonen, så vil det innebære tap på en eller annen måte. Og på den ene siden så det jo rett og slett at det en situasjon hvor Martin sin partner veldig sårbar, og at du har et bestemt ansvar når du en partner I det å stå sammen med noen som sårbar at det ikke så lett som å si at på en måte hvis man ikke prøver å bli inntil siste slutt da, at det på en måte klart at det berører altså måten vi fletter betydningen til hverandre fletter seg inn I livene våre på når vi partner gjør at vi veldig sårbare for hverandre og når vi alvorlig syke så ligger det en ekstra sårbarhet der at vi virkelig trenger den andre så sårt da så det det etiske den etiske tyngden her så stor og på den andre siden så det jo en helt reell tapssituasjon for Martin fordi han sier at partneren hans ikke har så mye sosialt liv lenger orker ikke fysisk kontakt vil helst bare ligge på sofaen det sier jo seg selv at det mange tap av mange måter å være sammen på kanskje, mange måter å oppleve verden på tap kanskje av nærhet, av intimitet kanskje det også vanskelig for Martin å se for seg nå vet vi jo ikke hva slags type kreft det hva slags prognoser det men jeg kan se for meg at det kanskje vanskelig for han å forestille seg helt en fremtid også fordi at det risikabelt fordi det ligger der at man kan miste så tør man egentlig å se for seg den fremtiden, altså det mye her da, inni som gjør at det skal man anerkjenne at det kan være så stor sorg I det, og det som så fint da med å høre Tine snakke at jeg hører jo virkelig at I Tine sin situasjon så så ble det var et vi at partneren ble sett som pårørende at hvor viktig det da at man man har to som gjennomgår en tap og sorg og smerte som det jo snakk om her så, og det gjør det kanskje lettere å bære sammen da, hvis det sånn at det en som at man får litt som den syke monopol på alle de vanskelige følelsene så som Tine var inne på at man har monopol på å være den som gjennomgår noe vanskelig så kan jeg tenke meg at det blir veldig vanskelig å være partner inne I det fordi at da vil man også føle at man har veldig stort ansvar for å være en omsorgsgiver men så blir man også litt redusert som menneske og partner
1: det jo et traume man går gjennom man ser jo ikke det akkurat når man der men det jo ting som skal gås gjennom etterpå for begge to. Men når man står I den situasjonen, så det som, ikke sant, sorgsituasjon, altså sorgsjokk, alle sånne ting, som folk reagerer ulikt. For noen det kanskje blir det lettere å tenke, men hvis jeg bare velger å gå ut av dette, så det I hvert fall mitt valg. Da mister jeg ikke kontrollen. Eller, altså, det kan være så mange sikkert ting man kjenner på som man ikke visste, reaksjonsmønster I kroppen man ikke var klar over det, som bare skjer uten at man egentlig har noe kontroll over det. Da. Det jo et veldig annerledes ting med oss som bor sammen og har alle hverdager, selv om jeg mye ute og reiser, så alle hverdager har vi ikke sammen, men sånn oppleve alle disse tingene sammen. Det litt annerledes kanskje da enn jeg synes det Martin beskriver her uansett, jeg tror grunnen til at det gikk så bra for oss gjennom denne prosessen var jo også fordi vi på forhånd var et veldig godt team og snakket veldig masse og liksom jeg vet ikke, jeg føler det spørs liksom hva slags type relasjon man har men jeg tror det var bare de typene vi og det forholdet vi har sammen som gjorde at også dette gikk bra liksom, gjennom det
0: Jeg har lyst til å se litt nærmere på det her liksom, kjæresteforholdet som de har, da, fordi du var gift, Tine, da du ble syk. Martin, ikke samboer med kjæresten sin, men det har vært kjæreste I flere år. Hvor tenker du som prest om det, Kjetil? Når den står da framfor alteret, så sier han jo at den skal være I lag I gode og onde dager, men er han like forpliktet når den I hermetegn bare er kjæreste?
2: Nei, jeg mener jo at det skjer noen ting I en vielse, altså det skjer en juridisk forandring. I og utenfor kirka så gjør det det, hvor du på en måte tar sats og sier at nå det oss, og du går inn I en ekteskapslov, og det blir laget regler for hvem som skal arve hvem, og alt mulig rart, som du ikke gjør I et vanlig kjæresteforhold. Så jeg tenker at forpliktelsen som en gir hverandre, den større I et ekteskap eller et samboerskap enn ved å bare, i hermetegn, vær kjæreste. Mm. Det tenker jeg. Ja. Også, men jeg har bare så lyst til å kommentere en ting med det som du sa, Tine, og Ragnhild. Fordi at du sa dette, jeg synes det var så fint med at det lov å være sint, og det, du brukte ord som sinne og sorg og sjokk. Men jeg innbiller meg også at uten at, vi har aldri møtt hverandre, så jeg har ikke peiling, så nå bare tar jeg sats, men jeg tenker at det også var et håp der, om at dette skal bli bra. Dette kommer vi oss igjennom sammen, og at det her ikke enden på historien. Den håpsdimensjonen der finner jeg ikke så veldig mye hos Martin. Hvor han sier at jeg er så glad I henne, jeg har lyst til at dette skal vi finne ut av, dette skal vi stå I sammen. For meg så ser det litt ut som Martin nesten har gitt opp forholdet. Rett og slett fordi at det står ingenting, eller han sier ingenting om at han glad I henne, eller at dette kan jo endre seg. Kanskje hun blir frisk en dag, da har jeg lyst til å være der. Men det som gjør at han fortsatt der, det ja, av hensyn til at hun kommer til å få det vanskelig, eller så det frykt for å bli foraktet av sine egne barn, og ikke egen kjærlighet og egen drivkraft. Så for meg så framstår det litt sånn, sånn at Martin har tatt et ganske langt steg ut av det forholdet allerede, I viljen og I tanken sin. Og sånn som jeg leser eller hører det han skriver, så han jo ikke gift, ikke samboer. Han har en løsere fortøyning hos sin kjæreste da, enn ved å være gift. Så det kan godt hende at det sprang ut kortere for han.
0: Kan du si det enig I det, Ragnhild?
3: Ja, jeg tenkte på det samme når jeg fikk dilemma presentert her, at jeg også... at det slår meg veldig som formulert som enten ren plikt eller Martins velbefinnende, at det på en måte det som slår meg her da, at I den grad han blir så det ut fra ren pliktfølelse, og plikt jo viktig, det å forplikte seg viktig ut fra hva du bringer inn I en relasjon, men hvis det blir ytre og ren plikt, jeg tenker på hvor ødeleggende det også kan være for Martins partner. Man jo, når man sårbar, så man jo også veldig var på folk rundt seg. Opplever hun for eksempel at nå blir Martin fordi at han føler bare har medfølelse overfor meg, og ikke fordi han respekterer meg eller... Han ser en verdi I forholdet og fordi han elsker meg, men han blir ut av ren plikt. For jeg tenker at det som en filosof som jeg veldig glad I, som heter Marta Nussbaum, hun skriver en del om hvordan viktige relasjoner de har liksom to sånne grunnsteiner, hvor den ene medlidenhet, det at vi evner å se å ha omsorg for sårbarhetene I hverandre, og at man får lov til å være sårbar I en relasjon. Men det andre så respekt, det at man ærer den andre, ser verdien I den andre. Man ser, wow, du et flott menneske. Så kjærlighet og respekt jo veldig tett forbundet. Og hvis man står for mye på den medlidenhetsfoten I et forhold, at man mister litt kontakt med respekten for den andre, så tenker jeg, det jo ikke noe som verre for vår egen opplevelse av verdighet, at noen andre blir bare fordi det synes synd på oss. Mm. Så jeg tenker også på hvordan det, hvis han har tatt et så langt steg ut av forholdet allerede, hvordan det å være partner oppi det? For det tror jeg at, hun antageligvis vil føle på, da.
0: Men det at ikke da, liksom, han, det mye medlidenhet, kanskje ikke så mye på det respektsporet da, I den meldingen her. Kjetil snakket om at du ikke ser så masse håp I det han har skrivet. Det en veg tilbake, Tine, eller hvordan magefølelsen din rundt det?
1: Nei, altså jeg veldig enig med det som blir sagt her. Jeg føler også at han har videre allerede, egentlig. For jeg tenker, altså, og igjen, jeg skal ikke sitte her, altså vi alle oss, og folk forskjellige, og hvordan man føler, og jeg kan jo bare snakke fra min egen erfaring, og fra oss. Men det var jo ikke noe alternativ at vi ikke skulle være, altså, hvis du elsker noen, så tror jeg ikke dette en gang altså hvis det virkelig jeg klarer meg ikke uten denne personen I mitt liv, så jo ikke dette en problemstilling. Og så kan man godt snakke om at det veldig vanskelig, det var det mye snakk om både sykepleier og leger og andre pasienter, særlig på rehabilitering, snakke om hvordan livet annerledes, både som pasient og etterpå, og hvordan ting som nærhet og intimitet og alle sånne ting altså føles annerledes, altså alle disse tingene, og livet helt annerledes etter man opplever noe sånt. Så det, men det man jo, der man villig til å, det tenker jeg bare blir en helt naturlig ting å være med på, hvis man tenker at dette et forhold som gjør at livet mitt føles bra. Mm. Jeg føler at han ikke der.
0: Nei, og det som du sier der om at du får en følelse av at han liksom på veg videre, det en setning til I denne meldingen som jeg ikke har presentert enda, men som kanskje kan bekrefte akkurat det da, fordi Martin skriver også historien med den kreftsyke kjæresten har virket avskrekkende på potensielle nye kjærester, og jeg tenker jeg må gjøre det helt slutt før jeg kan forvente å finne en ny kjæreste. Og den setningen kan jo tolkes på forskjellig vis, men han har nå I alle fall begynt å leke med tanken på nye kjærester da. Kjetil, må han gjøre det slutt før han finner seg ny, eller det rom for å få tilfredsstilt det her behovet som den kreftsyke kjæresten ikke kan tilfredsstille? Jo, noen andre. Kanskje dumt å spørre en prest om det.
2: Ja.
0: Det aner svaret.
2: Ja. Skal jeg ginde å svare på det? Nei, jeg tror det handler ikke bare om moral eller kristen etikk eller noe sånt, men det å ri to hester også på det viset der, det tror jeg ikke bra for noen. Ja, så nei, så at han har tenkt tanken og åpenbart sondert terrenget her og der, det er jo litt sånn som du sier, det styrk mistanken om at han allerede ute. Og det det jeg tenker, at Martin verker veldig glad I friheten sin, og ser ut til å ta noen steg I forhold til den da.
3: Mm. Det ville jo være et enormt svik da, hvis han på en måte gikk bak ryggen hennes I tillegg når hun I den sårbare situasjonen, hvis jeg skal, I den grad jeg skal føye til noe.
0: Det får du ikke gå på fra etikketaten, men veldig forståelse for at det en vanskelig situasjon å stå I for Martin, og også for kjæresten Hass, da. Men det å ha en partner, det forplikter det til å strekke det langt, som Kjetil sa helt I børjan her, og så går det også en grense en plass, men vi får håpe at han klarer å leite frem det her via, og den respekten overfor partneren sin, og så håper jeg at Martin gir oss en oppdatering på hvordan det her går. Jeg altså det jo veldig mange forskjellige dilemmaer som kommer I innboksen vår. Da. Nå skal man liksom til et dilemma som der døden og trampoline møtes. Det finnes faktisk deg I dilemma også. og det altså trompetist Tine Ting Helseth som sitter her, prest Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og man har fått en melding da fra en papp I appen NRK Radio som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkegard. Det en ganske ny kyrkegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav, og da ser jeg raskt ned», skriver han. «Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg.» Problemet da vi flyttet, lovet vi ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig hilsen, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård eller gravgård rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene siden, og så ligger det en gravgård på andre siden. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å leke der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Mm. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte graver, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke. Så nå må dere gå et annet sted. Mm.
0: Men ellers var det greit å springe rundt og legge sisten?
2: Jeg hadde I hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting. I rettesettelse på det. Og det I et... Ja, det var ikke sånn... Det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det regler og sånt da. Men det der, det var... Det opplevde vi I hvert fall. Vi gjorde noe I hvert fall, uten å få kjeft.
0: Men Tine, da, hvis det var du som var I begravelse og fulgte en kiste til grava, hvordan hadde det vært å ha en sånn trampolinehoppende unge like ved?
1: Nei, altså, dette dilemma da, som jeg tenker. Det jo tid og sted. Da fikk jo dere beskjed om at akkurat nå så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette, så tenkte jeg, ikke dette en gyllen mulighet til å liksom... lære barna eller fortelle barna om andre folk omtanke, empati for at nå akkurat nå så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå liv og død går hånd I hånd liksom altså lære om det på en fin måte så nå sørger de nå skal vi ha respekt for det som foregår der og så etterpå kan dere få hoppe liksom så ikke det en fin måte å lære om livet på?
0: Så be deg følge litt med og se, nå står det noen og sørger der, da det ned for trampolina.
1: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Hva sier du, Ragnhild?
3: Jeg helt enig, jeg har tenkt litt det samme med det dilemma her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn, den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte, det var ofte begravelse, for det var I den tida hvor vi, I hvert fall på barneskolen, den tida hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler, som, fordi det var, altså, skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte, og vise at vi respekt for så det der drev vi med da vi som gikk den skoleveien der som barn. Så jeg tenker at det var læring, nyttig læring i det da. Og det var ganske lenge vi måtte stå noen ganger, hvis det var mange biler. Men det gjorde vi nå. Jeg tror vi skjønte, jeg tror barn, det er mye regler vi kanskje barn ikke synes så viktige, men akkurat det her en sånn ting som jeg tror barn kan skjønne, det at noen i sorg, at man har en respekt for det. Men ja, også det der med å leke på kirkegårder, det minnte meg på. Jeg har også lekt litt på en kirkegård, men en gammel kirkegård, hvor det ikke var så veldig mange sørgende, da, fordi det var mer sånn gamle graver. Men der var det veldig mange graver som var helt sånn flate, som bare var sånn lå bakke langs. Og de var jo veldig spennende å trå opp på de, selvfølgelig bare fordi det var spennende. Men det fikk vi ikke lov å gjøre da, så det var også sånn å tråkke på noens grav, det ikke ok. Det så litt grei læring, tenker jeg da.
0: Men nå prater vi ikke om å vise hensyn til deg sørgende, men hvor med deg død da, Kjetil? Bryr ikke deg seg om trampolinehopping og bråk?
2: Nei, det håper jeg da virkelig. Ja, de har andre ting å tenke på, for å si det sånn. Nei, altså... Hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav. Altså. Det er hervet tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når den kortesja kommer, og så er dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det, at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning, eller jeg skjønner at det godt ment, og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette. Men jeg tror, og at det skal vise respekt, men jeg tror det har motsatt effekt. Vi er veldig redd for sørgende. Vi er redde for sorgen, men vi er også redde for de som bærer på en sorg. Hva skal jeg si nå til de sant? Venner som har mistet noen? Hvordan skal jeg møte disse her? Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist. Vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal. Normalitet, det tror jeg er en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det ikke er sikkert at det er støtende. Det er ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det er utrolig deilig for noen som sørger. En ting er å forstyrre en seremoni. Det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo i kirka, men sant, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der er det en kort seremoni med en bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det er noen som er døde, det er noen som er veldig leise. Men dere kan være med på det, for det er ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, jeg tror det hadde, jeg er overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Og så tenker jeg, når det er over da, så hopp i vei. Det, ja.
0: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke der lover som sier noe om trampoliner ved kirkegården, men det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da, opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan denne trampolinehoppende familien Ragnhild opptre på en sømmelig og minst mulig støyende måte?
3: Nå hører jeg det liksom veldig sånn filtret gjennom den samtalen som har vært til nå, fordi det blir sagt så mye viktig her om hva vi tenker om den sorgende og hva vi tenker om sorg, som veldig sånn normbasert, hva vi tenker riktig måte å forholde oss til sorg på, den sorgene, og liksom det med sømmelighet, det har jo vært inne på at vi tenker at vi skal respektere og holde oss litt på avstand, og alt det her jo det normer som sitter dypt i oss fordi det er sånn vi gjør ting. Men så det bare veldig interessant nå i lys av det som nettopp har blitt sagt. Ja, hvordan skal man holde i alt dette her med trampolina? Men jeg tenker jo at å starte der at man ikke lar være å kjøpe trampoline, men at man tenker at barn må få lov til å utfolde livsglede og leke og ha det gøy, og det gjør barn på en støyende måte, og det må vi på en måte, det må vi innfinne oss med, men at barn kan få lov til å lære litt om hva som foregår på denne gravplassen, og at man kan ha noen regler kanskje på at, ja, hvis det samler seg opp masse biler, så betyr det at da er det begravelse, at da kan vi kanskje gå av trampolina akkurat da, altså. For det er jo en ganske støyende affære. Det er jo ingen barn som ikke liker. De fleste barn liker å hoppe på trampolina, og det er jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampolina akkurat da, men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert, og også at det legger en sånn forventning på den som er i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen, og at hvis man er i sorg så kan man ikke ha tilgang på glede og kan ikke ha tilgang på og det er jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre og går kan så ja
0: jeg og bare, ingenting som å le litt i en begravelse, det er jo utrolig befriende. Ja. Ja. At det kommer litt latter inn i den sorgen.
3: Ja, eller sånn kulturer hvor det er hvor begravelsen også er en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal, det er ikke så veldig norskt, men at vi ja, gravalvoret, det sitter kanskje hardt i den norske kulturen, jeg vet ikke.
0: Men altså, Kjetil, du er trebarnsfar. Nå er det kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
2: Ja, det kan godt hende. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det er ikke det. Men hvis det er en seremoni, så mener der er det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar. Og hvis den trampolina står så nært eller er til genanse, så er det, da er det bare å gå bort. Mm. Og vær den voksne da. Det er ikke sånn at det ødelegger seremonien. Det gjør du før det begynner. Altså det er, når du kommer inn der, så er det, da skal folk på plass. Og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det er folk som kommer en ettermiddag og skal stelle grava, at det ikke er en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her er det glede og glade barn. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det er en sånn at denne grava har ansvar for, og hver gang jeg kommer hit, så er det, opplever jeg at det er spektakel. Ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da. Mm. Eller i barnehagetida, eller et eller annet, velg seg et tidspunkt der det er mer stor sjanse for at det er mer ro da, i stedet for å bli så himla sint på disse kidsa. Mm.
0: Så trampolina skal ikke vekk, men det er gode muligheter for å lære litt om hensyn og respekt for andre. Kanskje også en prat om døden når du har den så tett på hagen din. Det vil jeg tro du også gir en stor tommel opp for, Kjetil.
2: Ja,

0: I dag så joma klisjéalarmen, og vi skal røpe hvordan ordtak vi skal diskutere her nå, fordi altså, klisjéer kan en fort fordømme, men med I etikketaten, med fordømme ikke. Kanskje burde noen kloke tanker og viktige erfaringer I klisjéer også, gitt. Og setningen som vi skal utforske da «Det som ikke drepte, gir det sterkere». Føler det høres bedre ut på engelsk. What doesn't kill you makes you stronger. Mykje hørt I popmusikkens verden. Men kjem faktisk opprinnelig fra filosofiverda. Og det skal vi komme tilbake til. Men først, Tina, det noe klokskap å spore I den her klisjeen?
1: Jeg vet ikke, jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jo, altså... Ting du opplever som vanskelig, gjør jo, kan man jo si at du gjør deg erfaringer og kjenner på kroppen ting som gjør at du kanskje bedre rustet til neste gang noe skjer. Så absolutt, på det viset, ja. Men jeg føler at det liksom, man slenger seg, og man kan liksom si det bare et eller annet gikk litt trått, så sier man det. Og så blir det en sånn, jeg føler det en ting man kan si som gjør at man liksom, man gjør... Det kan nesten bli litt sånn flåset noen ganger, føler jeg. Vet ikke om dere andre tenker det, men man sier det bare som en sånn, ja, ja. Og så tok man liksom ikke situasjonen helt innover seg. Altså, de som sier det til deg, da. Mm. Det blir sånn lettvint, liksom. Ja, ja, men...
0: Det går bra.
1: Du døde, ja, så man liksom bruker det sånn. Men hvis man virkelig, hvis jeg snakker om liv og død, så det ikke så veldig ofte kanskje det uttrykket brukes, da.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mye du bruker det som prester, Kjetil.
2: Jeg bruker ikke det uttrykket der, jeg synes det tullig uttrykk.

0: för mig, sånt som ja. Du säger. För mig är det, det är lika dumt som att säga att det är nog en mening med det. En mening med allt eller allt blir bra som vi skrev under pandemin. Det blir inte bra. Allt i hvert fall. Masse kan bli bra, men allt blir ikke bra. Og det verkligen ikke mening med allt og et samlivsbrudd, eller død, eller hva det nå for noen ting. Det gjør det ikke sterkere. Det ondt ondt. Og det skal det få lov til å være av og til. Og så tror jeg man slenger rundt med sånne uttrykk fordi man ikke helt vet hva man skal si. Men med et ønske om å oppmuntre, og det fint. Ønske om å si noe positivt, noe som gjør, ja, det kan være håpefullt. Det kan være at det finnes noe i dette som ikke er bare negativt. Men jeg tenker at når du står virkelig i noe skit, altså, så er det, da er det det det er. Mm. Og du blir ikke sterkere av det, du blir bare slitnere av det, og tappes for energi og bli frustrert og det ene med det andre. Vondt er vondt.
1: Men la oss likevel legge det her tulleuttrykket under lupen, Ragnhild, fordi hvor bor nå egentlig i det her det som ikke drepte gjør det sterkere?
2: Ja, altså opphavet til uttrykket da, jo faktisk fra en filosof, det Friedrich Nietzsche, som skal ha sagt en variant av det, var ikke helt ordlyden i det, men hvor tanken da var at det å skape mening, at det en voldsom livskraft i et menneskes liv, sånn at det gjør deg rustet i en viss forstand til å bære smerte, fordi at det ligger en livskraft i å finne mening, å finne et narrativ som gjør at du kan stå i noe. Så det har jo en slags appell, men ikke når du sier det til folk, da mener jeg at det, da legger det ansvaret hos et individ som ikke skal legges der. Men så, liksom, men, så jeg helt enig, sånn, empirisk sett så er det jo et dårlig uttrykk nettopp av alle de grunnene som har blitt, vi har vært inne på her nå.
1: Det er ikke basert på forskning, det det ikke.
2: Nei, jeg føler jo egentlig det liksom, det legger stein til byrden, fordi at det en forventning der om at det finnes en riktig måte på en måte å oppleve utfordring og sorger på, som legger stein til byrden. Så det litt sånn, vi tåler ikke helt andres smerte og andres lidelse, og så få det bort, og så har vi dette uttrykket. Og for å komme tilbake til Nietzsche, da, så endte jo han sine dager på mentalsykehus, han ble rett og slett gal på slutten av livet, så jeg vet ikke om vi skal ta hans ord for det heller, egentlig.
0: han ble ikke sterkere av det.
2: Altså. Ja, nei, jeg er litt usikker. Det første jeg tenker når jeg hører det uttrykket her, at jeg har lagret en meme på telefonen min, som jeg synes er veldig god, som rett og slett sier at det som ikke dreper deg, gjør det masse usunne forsvarsmekanismer og veldig mørk humor. Jeg synes den er god, for det er jo sånn, det er jo mye, det som ikke dreper oss, det kan gi oss masse å bale med, det kan gi oss traumer, det kan ødelegge for tilliten vår til relasjoner, det kan gi oss masse å bære på som vi baler med i et liv. Så ja, nei, jeg har sånn ultimat, jeg har skikkelig, jeg klarer ikke å høre den setningen uten sånn massivt indre opprør.
3: For det viktig at du sier det, fordi at hvis du sier, altså som vi alle har sagt, men bare for at hvis man sier det, så liksom bare gjør man alle de man føler på når man har gått gjennom noe sånt. Det bare liksom, ja, men det ikke sant, eller det går veldig bra, liksom. Alle de tingene som kanskje vanskelig, så føler man seg nesten, altså man får ikke noe, hvordan skal forklare det på en god måte. Man blir ikke sett da, egentlig, i det man har følt på, og det man føler på for alltid. Det blir mye sagt om alvorlig sykdom her, da, men når man har vært gjennom sånne ting, så det forandrer jo hele livet ditt etterpå, så det ikke sånn at bare, nå har du ikke kreftleger, yay, nå går alt tilbake til å være som det var før. Det jo ikke det, så du har jo gått gjennom en ting, og alle seneffekter, og tralla meg hei, alt mulig etter det, som jo en greie, så hvis folk bare liksom fjaser bort litt, da, føles ut som en sånn, oi, men da får ikke jeg lov å og det feil at jeg føler på. Eller det kan man liksom, kanskje føles litt sånn da.
1: Så og ikke bare skal det gå tilbake som du var før, du skal til og med komme styrka ut.
3: Ja, du kan stille med å føle deg bedre. Og det, ja, det finnes, ja.
0: Det der et kjempepoeng, synes jeg. Ja. Og som du forsterker, Ragnhild, med å si at ved å si noe sånt, så legger du ansvaret over på den som sårbar. Og det jo det er jo helt

0: feil å drive med.
1: Ja, og den lista over Kanskje. Uttrykk som liksom hiv rundt oss av ulike grunner, da, så som du sa, Kjetil, det en mening med alt, det som ikke drept gjør det sterkere, det ordner seg. Hvorfor tyr med til sånne litt sånn forslitte, lettvinte uttrykk, Ragnhild?
2: Jeg tror det for menneskelivet jo veldig utsatt. Da. Det nok lidelse og nok sorg for alle på en måte. Vi sårbare. Det så mye som kan skje oss som ligger så langt utenfor vår kontroll. Så det når vi kommer i møte med andres lidelse og det andre bærer på, så tror jeg vi tør ikke helt å gå inn i det, fordi at det kan på en måte slå beina under begge, og så blir vi redde for at ok, hvis vi går inn i det mørke sammen, hvor ender vi opp da? Jeg tror vi har en redsel for å gå inn i det, redsel for å bare være i det mørke sammen. Det så vi tror det en livsdrift og en opprettholdelsesdrift som på en måte jobber veldig hardt med å ikke være der, så vi må jobbe litt mot oss selv for å virkelig ta imot den andre da, i den andre står i.
0: Jeg tror vi mangler litt ord, vi mangler litt sånn erfaring, vi mangler litt på hvordan skal vi møte, fordi det krevende. Hva skal jeg gjøre hvis folk bryter sammen rett foran meg? Hvordan skal vi håndtere ulike ting som ikke en del av det som alltid skjer? Og da blir vi engstelige, da det lettere å bare si at det mening med alt, eller alle disse tingene her, og så ønsken å oppmuntre, men i stedet for å, og det bra, jeg elsker folk som ønsker å oppmuntre, det fint, men jeg tror man oppmuntrer bedre med å bare vise at den der. Det trengs ofte ikke å sies noen ting, eller det, men bare vær der. Ikke vær redd. Det beste en kan vise, og det beste en kan gjøre, er at selv om det vrient nå, så er vi her sammen da.
1: Men Kjetil, du har stått i mange stormer som prest. Du har stått på barrikadene, blant annet for at skeive skal bli inkludert i frikirkene her til lands. Blir en sterkere til sånne stormer, eller etterlete seg noen arr?
0: Ja, det et godt spørsmål. Dere er kjent så godt etter. Men at det noen arr, ja, det det. Det krevende. Det har vært slitsomt over mange år og hevd noe jeg mener en selvfølge, og ikke minst de det gjelder som blir diskriminert og holdt utenfor og så påpekte jeg og si at sånn, dette kan ikke vi holde på med, dette vil jeg ikke være med på, og så få massiv motstand på det, så skap det noen arr, og det noen situasjoner, og det ting som gjør at det har vært ordentlig krevende. Selvfølgelig har jeg lært masse. Det har jeg. Men at det har gjort meg sterkere, nei, det tenker jeg ikke. Det har gjort meg, hva skal jeg si da? Det har gjort meg, ja, i og med at vi på en måte har langt igjen før den kampen da, igjen er vunnet, men den saken, nei, det ikke en sak, skeive er ingen sak, men den drakampen her da, er over, så koster det krefter, og det tar massevis, det er en ordentlig sånn energilekkasjesak.
1: Var det for det, Tine, ut av liksom sammenligning for øvrig, men når du har stått i det å være alvorlig syk over lengre tid, heftig behandlingsløp, har du endret det som menneske?
3: Det klart. Det tror jeg helt umulig at det ikke gjør, altså ikke endret meg på en måte. Det var i meg fra før, men absolutt, perspektivet endrer seg totalt, det tror jeg er helt umulig at det ikke gjør, på en måte. Så i form av å liksom hva som betyr noe da. Jeg synes det er fantastisk fint å spille trompet og være musiker, og hvis jeg ikke kunne vært det, så hadde det selvfølgelig vært identitetskrise sikkert, deluxe. Men det var veldig tydelig for meg i behandling og før jeg ble kreftfri, at det gjør ikke noe om jeg ikke kan spille trompet igjen. Det er ikke så farlig det, så lenge jeg blir frisk og er med de menneskene jeg glad i, og ja, de små og store ting på en gang da. Så på et vis så føler jeg jo litt at jeg ble på en måte frisk, eller det tar lang tid å bli frisk, men da valgte jeg på en måte at, nei da, men ok, jeg skal gjøre det her, liksom. Så valgte jeg på nytt da, på en måte, å gå tilbake til musikk. Det føltes det litt ut som, i hvert fall det å være solist, og være en såpass, noen ganger utsatt, meget utsatt posisjon. Og ting må være på topp hele tiden når jeg spiller. Det er ikke noe alternativ at jeg ikke spiller bra når jeg går og spiller konsert. Men i dette så ble det veldig, veldig tydelig for meg at når alt kommer til alt, så er det klart at det å være med Sebastian og folk rundt meg selvfølgelig, men særlig Sebastian, det er klart at det trumfer jo alt av alt mulig annet rart. Og det å ja, ha helsa si, være frisk. Man er men en annen side i det da faktisk, altså, som jeg også ble veldig bevisst på, det er greit at jeg og vi hjemme hos oss er viktige, samtidig så er det min oppgave å gjøre ting som gjør at jeg har det bra, ikke legge alt på folk rundt. Så det også var en sånn ganske sånn ok, men for at jeg skal ha det fint i dag, så har jeg lyst til å gjøre det da, hvis man har mulighet, altså ta de tingene, ikke bare sammen, men også for seg selv. Og det kan være, i dag har jeg lyst til å dra dit og kjøpe den kaffen, eller ta med en bolle, liksom. Eller det kan være en større ting, som liksom, nei, men ok, jeg har alltid snakket om at jeg har lyst til å gjøre det. Vi sammen, og det blir vi da, men snakker om at vi har lyst til å være i New York lenge, ikke bare når jeg jobber, men være der. Ok, men da drar vi, og er vi der i 4 uker da. I ferien har ingen planer. Da gjør vi det. Ikke sånn utsetter og ser, kanskje får vi tid til det en gang. Nei, da gjør vi det bare. Så sånne ting da, har absolutt perspektivet er vel det først og fremst som har endret seg. Og hvordan man ser andre mennesker. Hva andre står i. Og hvordan man, kanskje også hvordan man takler og snakker med folk som står i kriser. Livskriser. Alle folk jeg møter i jobben min også, rundt om i verden, så om de fleste vet dette, at jeg har vært gjennom det, samtalene våre med en gang går ned på sånn dypere nivå, med en gang. Ikke sånn, altså ikke at man skal snakke om død og liv og død hele tiden, men mindre sånn blablabla, sånn oppå der, men at man virkelig liksom, vi som mennesker sammen, hva som, nei, jeg synes det er veldig fint da, å kunne, jeg lærer masse og synes det er veldig interessant å bli kjent med mennesker på den måten da. Så kanskje blir man litt bedre til å snakke med folk som står i kriser og er i sorg.
2: Sånn kan det. Ja, Tine, jeg får lyst til å skrive om, når jeg hører på deg nå, så har jeg lyst til å skrive om sitatet, ja. Jeg tenker liksom at det som ikke dreper oss, det kan gjøre oss rausere noen ganger, og så kan det skjerpe sansene våre for det som har mening. Og det nettopp. Som gir verdi.
3: Det var veldig lurt sagt.
1: Litt langt til å være ordtak, men
2: sannheten gjør seg ikke i ordtaksform.
1: Er det sant? Nei, vi skal gjøre det her om til en allmenn lov. Det skal vi ikke. Og det er jo fristende å spille noe sånn Kelly Clarkson her nå, da, som lagde en superhit, What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Det er det dessverre ikke tid til. Selv om Tine Ting Helseth har fortalt tidligere i Etikketaten at du er veldig fan av Taylor Swift, kanskje også Kelly Clarkson, eller?
3: Jeg er veldig popbarn, vet du, og elsker det.
1: Så der.
3: Ja.
1: Du får sjette det på øyra når du kommer ut fra Etikketaten eventuelt. Kjetil Gilberg, hører kanskje mer kirkeorgel enn popmusikk i løpet av en arbeidsdag, jeg vet ikke.
0: Nei, det gjør jeg altså ikke. Det skal jeg love. Nei, men all respekt for kirkeorgel, men der er prest, der skal det være band. Og i ulike sjangerer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, nå var jeg forutinntatt her.
0: Ja, så nei, det må reste og skrangle litt.
1: Ikke sant? Ja, ikke sant? Det ligger kanskje også i navnet på menigheten, da, som du en del av Kraftverket menighet, som helte på Bislett i Oslo. Og Ragnhild Folkestad var her, filosofen som jobbet i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Var det rett, det er sant?
2: Ja.
1: Ja, det hadde vært rett. Fint. Produsent, det var Lise Sørensen. Tekniker var Helge Svensson. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Takk for at dere kom, og takk for at dere hørte på.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 8. Et ektepar i 60-70-årene er fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land I Vindafjord kommune I Rogaland I natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbusetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene. Der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Så skal vi høre at USAs ambassadør I Israel nå skulder Storbritannias regjering for jødehat. Det skjer etter at britene sin utenriksminister la ut en video I sosiale medium der han snakket om situasjonen I Gaza.
1: Storbritannias utenriksminister Ed Miliband publiserte I går en video på Instagram hvor han beskrev situasjonen for palestinerne I Gaza som skrekkelig. Han forteller om meldinger om at medisiner blir blokkert og at barn dør I vente på utstyr. Miliband slår fast at britiske myndigheter må handle. Dette har fått det til å koke over for USAs ambassadør I Israel, Mike Huckabee. På X skriver Huckabee at britene har gått over streken, og han anklager den britiske regjeringen for å spre jødehat uten hensyn til fakta. Også det israelske utenriksdepartementet rykker ut mot den britiske utenriksministeren. De hevder Miliband overser sannheten og sier at over 22 000 tonn med medisinske forsyninger har sluppet inn I Gaza siden våpenhvilen I oktober I fjor. En våpenhvile Israel stadig har brutt.
0: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Den britiske kongefamilien kommer I gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante, prinsesse Anne, som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport, som I går kveld skrev seg inn I historiebøkene. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vest-Europa og sende lasten I bane rundt jorda. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Vi vel flere som iblant må google litt, enten stavemåte eller hva et ord betyr. Og hvorfor ikke? Det jo veldig enkelt å bare sjekke. For det ikke mange år siden en fysisk ordbok var eneste løsning, men med ordbøker på internett så kan en fort finne ut om, ja, for eksempel om det en eller to eller I tunnel. Jeg heter Lydia Gieselmann, og jeg må jo si at et annet godt alternativ jo noe kanskje akkurat du som hører på har benyttet deg av, nemlig å sende inn ditt språklige spørsmål til Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Vi skal nemlig nok en runde inn I inboxen vår I dag for å se hva du som hører på lurer på om språk. Men vi skal også ta opp en prat vi hadde her I januar 2025. Ja, hvor var du da? Jeg var I hvert fall I Bergen. Da hadde vi en hel episode der vi alle fikk lære litt hvordan det å jobbe med ordbøker. Nærmere bestemt det å ta en total gjennomgang der en legger til, fjerner, fikser og reviderer. Dette noens jobb, og jeg gleder meg til å høre fortsettelsen fra dagens eminente språksnakkere, forskere og leksikografer I ordbøkene.no, Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen. Velkommen hit!
1: Jo, tusen takk!
2: Tusen takk!
0: Før vi hører mer om ordbokrevidering, så skal vi ta et lytterspørsmål om en bokstav som en jo også finner I ordbøkeren, bare litt lenger bak. I Norge har vi Ø, men vi ikke alene med en egen bokstav for denne lyden. Noen land har Ø også, altså en O med to prikker over I stedet for en strek gjennom. Har vi alltid hatt en bokstav for denne lyden, eller pleide vi også å skrive det som EU før? I så fall lurer jeg på hvorfor for eksempel fransk skriver neuf, altså N-E-U-F, om tallet 9 I stedet for neuf med Ø. Det noen grunn til at Ø med strek eller prikka ble til I noen land, men ikke andre? Ja, godt spørsmål, Klara. Med Ø eller EU, det jo samme lyden, eller?
2: Ja, det samme lyden, men det mange veier til målet som vi har lært etter hvert. Det, ja. Altså, vi kan begynne med, det to ting, det lyden Ø, eller Ø, og så det bokstaven Ø, som enten kan skrives med strek, eller med to prikker.
0: Ja.
2: Altså strek Ø og prikke Ø. Strekøen, den bruker vi I norsk og dansk og færøysk, sørsamisk, samt enkelte afrikanske språk har jeg oppdaget, blant annet I Demokratisk Republikken Kongo og Kamerun.
0: Oi.
2: Så der har de gått rundt og skrevet ø. Og så har vi den svenske øen, den med prikkene, som I svensk og finsk, tysk, der skal du kjenne den fra, Lydia.
0: Ja da.
2: Ungarsk, estisk, tyrkisk, så det en øst-vest skille her.
0: Ja.
2: Og det ikke helt tilfeldig. Men ikke I fransk, for der skriver de mye annet rart. Ja. Og vi bruker den når vi skriver for å betegne en slags ø-lyd. Det litt variasjon I hva en ø-lyd. Og denne prikkeøen, den dukker opp I middelalderen. Antagelig har det eksistert med ø-lyder før den tiden, men det da de har brukt for å skrive den. Og den dukker opp I tysk, I håndskrifter, nå vi tilbake I skrive for håndtiden.
0: Mm.
2: På tysk hadde de en lydendring, en omlyd, og det markerte de ved å sette en e etter den lyden som var blitt endret.
0: Ah.
2: Og det finnes I etter a, og da har du A med prikker, E, nei, O, unnskyld, det, jeg tar det om igjen. Altså, det har det etter A, og etter O, og etter U.
0: Ok.
2: Og denne en, fordi at, altså, hvis du hører på det, en O og en Ø, så de uttatt omtrent samme stedet. Du runder leppen I Ø-en. A, E, bare åpner det litt mer.
0: Ja.
2: Og U og Y, eller der omkring,
0: ja.
2: Også veldig likt plassert. Så da det bare det en liten sånn modifisering. Og det de gjorde da, først så skrev de det med O, E, A, A, E og Y, E. Men det, når du skriver for hånds, tar det tid. Så da puttet de den lille E-en oppå.
0: Ja.
2: Det finnes håndskrifter der det står en O og så står en liten E oppå. Det veldig søtt.
0: Oi, det, oppå toppen liksom.
2: Ja.
0: Oh.
2: Men det tar jo også tid, så da ble det til en strek eller to streker. Og så ble det til to prikker.
0: Okay.
2: Dette det som skjer I tysk. Og det denne for så vidt de låner inn I svensk. men vi har også den ø-lyden, så vi vi kunne skrive en ø med prikker, men vi valgte, vi danskene i så tilfelle, valgte å skrive en med ø med strek. Yes. Altså, det viser at det er en ø-lyd som er moderert. Det er det som er poenget med den her. Og når vi ser på altså, ø med prikker, den kom av at du satte en oppå, mens ø med strek, den er, hvis du skvusjer sammen en ø og en e, så ser det ut som en ø. Altså, ah. Min håndskrift ser du ikke alltid forskjell på en ø og en oe.
0: Så den streken gjennom øen er på en måte, liksom når du skriver en æ da, så er det jo en a, og så henger det, er det liksom med siamesisk e.
2: Det er akkurat den samme. Akkurat
0: og ø med strek er da på en måte o med siamesisk e.
2: Ja, det er kose-e.
0: En kose-e.
2: Ja. Fun fact, når jeg lærte å skrive løkkeskrift for 40 år siden, så lærte jeg å skrive ø med to prikker, ikke strek.
0: Oi! Oh, ja.
1: Sier du det? For jeg lærte å skrive med en, bare en liten strekk over.
2: Ja, det blir mindre og mindre her.
1: Ja.
0: Jeg hadde også bare en sånn liten, sånn, nesten sånn aksang, nesten, sånn svung-aksang. Ja.
2: Det er bare sånn moderering, så det er egentlig en gammel e.
0: Ja.
2: Ok, og da til franskmennene. Hvorfor skriver ikke franskmennene nøff med ø? Det hadde du gjort mye enklere for oss.
0: Ja.
2: Egentlig, franskmannen hadde gjort, alt hadde vært mye lettere hvis franskmannen hadde skrevet på vår måte. men altså, ø med strek er en germansk tradisjon. Altså, eller ø, simpelthen, både med strikk og prek, ja. Prikk og strek er en germansk tradisjon, fordi at vi har hatt denne omlydsystem, altså denne omlyden er noe som skjer i de germanske språkene, tysk, norsk, svensk. Så de har ikke hatt behov for det. De har, franskmenn derimot, tatt sine egne lydendringer.
0: Ja.
2: Og det er jo dette som ligger, altså, ting har skjedd, og så følger det ikke opp. Så der ø er en variant av o, så er den franske ø-lyden en utvikling av en latinsk o, eller å da, som er blitt enten til au, eller ø, og så til ø.
0: Ja.
2: Så du har novem, som betyr ni på latin, novem, så blir det til nuef.
0: Ja.
2: Og så blir det til nøff.
0: Ja. Ja, fordi det er jo med det du sier nå om at ø og æ og u da, så var det den originale bokstaven med en e etterpå, men nøff så er det jo en e foran u.
2: Ja, fordi fransk er ikke et germansk språk, så de har sin egen språklig utvikling, som jeg ikke liker stiv på, så den i norsk, det må jeg innrømme.
0: Ja.
2: Men der skjer det litt andre ting, så de har ikke den at o blir til ø. Nei. Forandringen. De har sin egen der å bli til ue.
0: Ja, fordi at de har gått hentet sine språkgreier fra latin da, mens tyskerne var sånn, ja, vi gjør det på vår egen måte.
2: Ja.
0: Ja, nå ble de trønder, men litt samme type folk.
1: Trønder er også germanere, vet du.
0: Ja, det er sant, det er sant.
2: Så den franske nøff er ikke en variant av o?
0: Nei.
2: I dette tilfellet,
0: eller? Ikke sant.
2: Men, her kommer, dette er bare fun fact på fun fact. Ja, ok, ja, hvis det er meg, så er det fun fact.
0: Med ø.
2: Ja, selvfølgelig. Fransk har nemlig en oe-variant, og de har en egen bokstav for det. Hvis du ser, slår på ordboken på ord som sør og kør, øff og bøff,
0: ja.
2: Så har de sånn oe, og så ser du på den, den er ikke helt lik som vår ø.
0: Nei, ikke det mer enn er det.
2: Jo, nei, han mangler streken ned, så det er faktisk en O og en E som er skvusjet bittelitt sammen,
0: ja.
2: Men ikke så hardt som oss, og den regnes ikke som en bokstav. Altså den regnes som to separate bokstav som bare tilfeldigvis er skrevet sammen, fordi det ser er praktisk. Okay. Så når du alfabetiserer, så når du kommer til sør, så, altså søster, soer, så kommer det under O og ikke under Ø, sånn som vår norske Ø gjør.
0: Ah, for jeg trodde at det var en Æ.
2: Nei.
0: Men det er en O med en E bak.
2: De har en æ også.
0: Ja, okay, da er det kanskje et annet ord.
1: Det er bare akkurat begynt på den utviklingen som vi allerede har gjennomgått i norsk da.
2: Ja,
0: ja, de henger litt bak.
1: Ja.
2: Og denne OE-komboen, den kan du av og til også se i litt snobbete engelsk. I ord som øvre og fetus, eller fetus da, som det faktisk uttales. Der, ja. Den E-en er bare sånn det blir uttalt. Fordi at dette kommer fra latin. Alt kommer fra latin. De har en del ord med oe, som blir uttalt noe sånn som oi, og som i middelalderlatin blir til e, men for å vise at du er snobbet og kan dette, så har du fortsatt å skrive oe.
0: Ja.
2: Så altså, fransk har også en ø, men ikke den samme som vår ø, fordi den er basert på en gammel fransk uttale og en gammel fransk utvikling.
0: Ja.
2: Og der har de oe, som blir til ue, eller ue, både til au og au og ue,
1: Kan du ikke si noen flere vokaler
0: også? Jeg håpet noen bare hoppet inn i denne episoden her nå og bare, jeg tror det er noe gærlig her.
1: Vokaldeklamering, vi er klare.
2: Hvis det er noen fransk filologer her nå, så jeg vet at det ikke alt er perfekt.
0: Det er bare å late som at man snakker baklengs. Det var jo litt det det hørtes ut som.
2: Kluet her er at det er veldig mange veier til lyden ø.
0: Ja.
2: Og han kan skrives på flere måter, for Wikipedia er en hel side under tegnet ø, som forteller om alle de forskjellige måtene du kan skrive den lyden på, og det er en liten meter. Men øen er jo selvsagt best.
0: Ja.
2: Og så har jeg en siste fun fact, eventuelt så kan jeg pitche noen gang en hel alfabet. Send inn spørsmål om resten av alfabetet, men dere kan nå få svar på hvorfor ø er den siste bokstaven i det svenske alfabetet, men ikke i den norske.
0: Ja, bonus, bonus.
2: Bonus, bonus, bonus. I nordiske språk så regner vi jo da en ø som en egen bokstav, og har sin egen plass i alfabetet. Og i den norske danske er det bokstav nummer 28, og i svensk er det 29.
0: Ja.
2: Fordi at svensk, der gjorde de å til en offisiell bokstav for 500 år siden, i år.
0: Oi!
2: Veldig spennende, de har 500 år for moderne svensk i år. Mens i Norge så ble ikke å en offisiell bokstav før i 1917, og dansk i 1948. Og vi har bare tekket de på slutten, sånn at ø kom inn som en offisiell bokstav før å.
0: Ok!
2: Så vi har forskjellige, så svenskene sier fra A til ø, mens vi sier fra A til å.
0: Ja, se der. Vi har en eldre ø da.
2: Ja, vi har en eldre ø, men de er en eldre ø.
0: En gammel ø, ja.
1: Kan du tenke deg hvordan det var når vi bare hadde A, og så fikk vi endelig B,
0: ja.
1: Og så fikk vi endelig C?
2: Ja, vi startet jo bare med sånn 16-17 bokstaver.
0: Alle gikk bare rundt og sa A. Nei, men da var jo det rett og slett svaret at den der franske ø-lyden i nøff, for eksempel, er ikke den samme øen som vi har. Derfor skriver ikke de nøff-nøff med ø.
2: Nei. Og franske griser sier jo selvfølgelig ni, det vet alle.
0: Ja, ja, ja. Og Eva har også funnet send inn knappen våres i appen NRK Radio og skriv hei, er det bare meg, eller er det forskjell på tenking og tenkning og lesing og lesning? Hvordan skjedde i så fall det? Jeg tror at hvis jeg skulle ha laget to ord med forskjellig innhold, ville jeg ha gjort dem litt mer forskjellig. Med vennlig hilsen, Eva. Mikkel, er det bare Eva? Er det forskjell på tenking og tenkning?
1: Det korte svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er forskjell på ing og ning, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Så dette er to suffiks, da, altså ordendelser, som på et vis forholder seg til hverandre. Og begge brukes til å, kort sagt, da, lage substantiv av verb.
0: Ja.
1: Ja. Så hvis, ikke sant, lese er et verb, så da kan man få lesing og lesning.
0: Ja.
1: Og veldig mange verb i norsk kan få begge disse etter seg, da. Ikke alle. Du kan ikke si hopping, for eksempel.
0: Nei.
1: Får ikke jeg til å funke.
0: Jeg tenkte
1: funke.
0: Akkurat på det ordet, og det er typisk hopping er det første verbet man tenker på.
1: Det er alltid det første verbet man tenker på.
0: Ja, det er noe rart. Men ja, der funket det ikke.
1: Nei. Og nå skal jeg komme med en litt sånn kortfattet regel som forklarer hele systemet. Ning er et resultat av ing. I dobbelt forstand.
0: Okay.
1: Så i den første forstanden så er det sånn at ord som slutter på ning ofte betegner et resultat av ordet som slutter på ing.
0: Ah.
1: Så en bygning er et resultat av bygging. En skapning er et resultat av skaping. Og en gjerning er et resultat av gjæring. Hvis du tenker på den nynorske verbet gjære.
0: Ja, sant.
1: Som er gjøre. Så disse eksemplene som Eva nevner, da, en lesning er et resultat av lesing, og tenkning er et resultat av tenking.
0: Okay.
1: Og det er ikke alltid, ikke sant, i den fysiske sfæren, ikke sant, med bygging og bygning, så er det jo mye lettere å se forskjellen.
0: Mm.
1: Men når du er oppe i abstrakte domener som tenking og tenkning, så er det litt verre å skille det ene fra det andre.
0: Ja.
1: Ja, så det er ikke alltid at vi har skarpe skiller mellom disse, da.
0: Så det er på en måte det er en regel med unntak, da?
1: Det er en regel med unntak, ja.
0: Ja.
1: Så for eksempel skriving og skrivning, og bøying og bøyning, De er prinsipielt likestilte, altså hvis du går i våre ordbøker, så vil du finne de i samme artikkel. De står som varianter av det samme ordet.
0: Ja.
1: Og det, altså man kan spekulere i hvorfor, kanskje er det fordi at i disse tilfellene så finnes det et annet ord som på en måte betegner det som ning-ordet ville betegne. Altså bøyning, vil man kanskje heller brukt bøy eller bue. Ja. Hvis du sier at det er en bøyning på slangen, så er det kanskje, da har du, kan du egentlig si at det er en bøy på slangen.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes, altså intuisjonen min sier likevel at, at du kan si noe sånt som hageslangen har mange bøyninger, ja. Og at det er mer akseptabelt for min del da, enn å si hageslangen har mange bøyinger. Så her er det kanskje litt ulike intuisjoner utover. Jeg vet ikke hva intuisjonen din klarer.
2: Jeg synes at mange bøyninger hørtes veldig rart ut. Jeg ville sagt mange bøyinger, men det er jo greit.
1: Ja,
2: dette er jo også et øst-vest-skille til tider. Ja,
0: det, jeg tror ikke jeg ville sagt noen av de. Jeg ville sagt sånn, kan du rette ut en hageslang? Gå ned på løsning.
1: Ja, det er også en mulighet. Og, altså, i skriftspråket vår, bokmål og nynorsk, så er det jo en forskjell. Altså, i nynorsk så er det hovedsakelig sånn at du ikke har ning-forma, men du har ing-forma i de fleste tilfeller. Da.
0: Ja, sant.
1: Men der også er det helt klart mange unntak da.
0: Mm.
1: Men nå skal jeg komme frem til det, nå skal jeg videre til den andre forstanden,
0: ja.
1: Som gjør at ning er et resultat av ing. Og det er at dette suffikset ning har oppstått av ing, ved at i noen ord så blir ing naturlig til ning. Og her kommer tegning inn i bildet, ikke sant? Fordi tegning slutter jo på ning.
0: Ja.
1: Men det er ikke fordi at du, ikke egentlig fordi du har suffikset ning, men fordi verbet er tegne.
0: Ja.
1: Så det er en N på slutten av verbet der. Så
0: det, det er en ing. Det bare høres ut som en ning.
1: Ja, nettopp. Aha. Så der er stammen til verbet er jo tegne, og, eller tegn da.
0: Ja.
1: Og så legger du på ing, så blir det tegning. Og dette er også grunnen til at ning har oppstått. Det har skjedd noe som vi kan kalle for morfologisk reanalyse, eller rebracketing, kaller de det på engelsk. Og det er rett og slett at folk har oppfattet at den enden som henger med der, i for eksempel tegning, du har det også i sånne ting som lysning og mørkning, som kommer av verbene lysne og mørkne,
0: ja.
1: Men som jo ender med ning. Der har altså folk tolket det som at suffikset er ning og ikke ing. Altså ja. Enden er med i endelsen som legges til da. Og på den måten så har ning begynt å oppføre seg som et vanlig suffiks, som du kan sette på andre stammer der det ikke er en sånn en. Så vi har ikke for eksempel noe verb tenkende eller byggende.
0: Nei.
1: Men du kan fortsatt ha tenkning og bygning, fordi at ning har begynt å oppføre seg som et eget suffiks, da, som det heter.
0: Eva skriver jo at hun ville kanskje heller lagt to ord, litt som, gjort dem litt mer forskjellige da, hvis de har forskjellig innhold, men det er jo ikke alle som har forskjellig innhold da.
1: Nei, det er ikke alle som har det, og grunnen til at de er like er jo fordi de har oppstått av hverandre.
0: Ja.
1: Og så klart, hvis det var en slags allmektig skaper som lagde språket vårt, så ville du jo kanskje sett at sammenhengen mellom ulike ord og sånn var mer logisk enn den faktisk er da.
0: Og at alle hadde ø.
1: Alle hadde ø, og et ord hadde bare betydd én ting. Du kunne ikke ha 14 betydninger av det samme verbet. Sant. For eksempel.
0: Ja. Ja. Godt observert, og jeg føler jo at jeg fikk litt mer klare til det.
1: Ja, så bra.
2: Litt
1: ja.
2: Mer klokning.
0: Litt mer klokning.
1: Mm. Det er det vi driver med, er klokning av folk.
0: Ja. Klara og Mikkel, sist vi tre pratet i lag samtidig, det var i januar 2025. Og da satt vi i Bergen med et publikum og feiret at dere med flere siden 2018 da hadde gått igjennom alt innholdet i ordbøkene. Punktum er nå.
2: Det var 30 ord vi ikke hadde gått inn og gjort noe med.
0: Nei.
2: Jeg har sjekket.
0: 30 ord, ok. Hva slags ord?
2: 2 ganger 100 000.
0: Ja, fordi det var jo snakk om å gå gjennom fra A til Å, både bokmål og nynorsk. Mm. Og det var litt det. Mitt første spørsmål er, hvor lang tid tok det før dere måtte inn og redigere igjen?
1: Neste dagen,
0: ja.
1: Og sånt.
0: Ja.
1: Da vi gjorde den fullstendige revisjonen hvor vi gikk fra A til Å, så hadde vi jo en tidsfrist på oss.
0: Ja.
1: Og det betyr jo at vi ikke kan løse alle problemer på en gang. Så vi har jo satt en del problemer til side. underveis, ja. Som vi har tenkt at her må vi komme tilbake og gjøre en grundigere jobb når, dette, når denne revisjonen er ferdig da.
0: Hva var disse sideprosjektene dere hadde lagt på vent? Og hvorfor fikk ikke de prioritert?
1: Vi jobbet jo alfabetisk, ikke sant? Vi begynte på, faktisk så begynte vi på C, bare fordi at C er mye lettere bokstav enn A. Ja. Og så A, B, C og så videre. Altså det er en del ord som har fellestrekk på tvers av alfabetet i norsk, ikke sant? For eksempel månedene. Ikke sant? De plasserer seg jo på alle mulige steder i alfabetet, og da kunne det ende opp med at det var forskjellige redaktører som redigerte, som lagde artikler på de forskjellige månedene. Mm. Og i de beste øyeblikk så hadde vi jo åndsnærvær til å sjekke, ok, hvordan er, hvis jeg skal skrive noe om januar, hva står på februar, skal vi gjøre de litt like?
0: Ja, sånn, ja.
1: Jeg har for eksempel gjort en sånn systematisk gjennomgang av Ing og Else, som vi snakket om på denne podden før sommeren.
0: Ja.
1: Hvor jeg har gått igjennom for å se slått sammen en del artikler hvor det er et ord som slutter på Ing og et ord som slutter på Else, men de er egentlig bare varianter av hverandre. Så det er slått sammen de artiklene, for eksempel. Da. Gjort en systematisk gjennomgang av de orda.
0: Ja.
2: Mm. Himmelretningene var en annen sånn, nord, sør, øst, vest, men også har vi hvor mange av nord, nord, vest, nord, nord, øst, sør, sør, vest hadde vi med. Det var litt sånn forskjellig.
0: Mm.
2: Og det er jo ingen grunn til at de skal være forskjellige, så det, jeg har satt og sett på sør, sør, vester og sør, sør, øster i perioder. Ja. Mye vind i dette landet.
0: Ja, det er det. Selv om vi på en måte snakket med dere på et tidspunkt der dere hadde nådd en deadline, dere hadde kommet på en måte til mål, så var, den målstreken vil jo alltid flytte seg. Ja. Så hva jobber dere fortsatt med det her?
2: Ja, ja. Altså, det som skal sies, det er at en god del av kollegene våre har gått over i det andre ordboksprosjektet vi har på Universitetet i Bergen, nemlig Norsk ordbok, som er den store dokumentasjonsordboken for nynorsk skriftsmål og dialekter.
0: Ja.
2: Det er et kjempeprosjekt, og de trenger absolutt arbeidskraften. Der blir det gjort mye mer enn det vi to får gjort da.
0: Ja. Når man vokser opp, så tenker man at en ordbok er en ordbok. Det er sånn, hvis det er norsk, så er det liksom, ja, ja, da er det norsk til tysk. Eller, en ordbok er en ordbok, men det finnes masse forskjellige ordbøker. Hva slags ordbok er det dere på en måte har jobbet på? Hva legger man i den ordboka?
1: Det er et veldig bra spørsmål. Vi har jobbet med de ordbøkene som heter Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
0: Ja.
1: Og det som er formålet med de ordbøkene er å dekke det sentrale ordforrådet på norsk. Så ikke å dokumentere et hvert ord som har blitt brukt i norsk noensinne, men å fange det som har vært jevnt i bruk fra 1970 cirka til i dag. Og så vise frem da hva de ordene betyr, og vise frem hvordan de skal bøyes. Så våre ordbøker, vi samarbeider jo nært med Språkrådet, det er de som viser de offisielle rettskrivningsnormene i Norge. Da, som, det er i hvert fall en veldig viktig oppgave som våre ordbøker har.
2: Og det er jo tatt skillnad fra Norsk ordbok og Norsk Akademis ordbok, altså NAOB, som er dokumentasjonsordbøker, som tar med seg, om ikke rubbel og bit, så veldig mye mer enn oss, fordi at de tar norsk språk fra den gang vi syntes det var norsk språk.
0: Ja.
2: Første ordboken kom i 1646, jeg bare nevner det.
0: Ja, det begynner å bli noen år.
2: Det begynner å bli noen år. Så de tar med seg alle de som ingen har brukt siden 1814.
0: Mm.
2: Mens vi tar liksom de som er opp der. Og i utgangspunktet så skulle det jo være en bok som du kunne ta med deg i sekken. Det har vi. Nå er jo alt for oss bare digitalt.
0: Så hvis det er en ordbok som handler om hvordan vi snakker nå, så vil det jo plutselig være en endring til neste år.
2: Ja.
0: Sant? Det dukker jo opp nye, både nyord og lånord, og hvordan skal vi normere det her? Fordi det her ble et ord. Mm. Den er vel ikke lett å få på papir?
2: Altså, vi fikk jo her for en liten måned siden mail fra Språkrådet. Vi synes at det er på tide å få inn vibbekoding. Wildcoding, altså det kode ved hjelp av kunstig intelligens.
0: Ja.
2: Ja. Da var det bare, hvordan skrives det? Spør vi da Språkrådet, så sier de, det skrives sånn. Og så laget vi en artikkel på vibbekoding, den er å finne på ordbøkken.no.
0: Ja, for det er ikke dere to som sitter og sånn, har vært artig hvis du kunne laget verb av Klara eller Mikkel. Altså, dere kan ikke finne opp ord og bare legge det inn.
1: Nei, vi observerer jo hva som er i bruk gjennom store databaser og språkkilder da.
2: Og høre på folk.
1: Og høre på folk. Og i noen tilfeller så må vi spørre Språkrådet om kan dette normeres. Så det var, med vibbekoding, det kommer fra Språkrådet selv, men for eksempel observerte at verbet brukende, at noe brukende, det blir ofte skrevet brukendes på bokmål. Og når man snakker så sier man jo ofte brukandes, eller i hvert fall på Østlandet gjør man det. Så da var det et spørsmål til språket, kan vi normere den skrivemåten for brukende? Kan det være brukende brukendes?
0: Mm. Ja.
2: Mm. Vi får jo også en del e-poster som folk sender til oss om stort og smått som de har tenkt på med språk, og det var liksom drag queen.
0: Ja.
2: Hvordan staver vi drag queen? Nei, si det. Så da må vi spørre språkrådet, og så må de bestemme seg.
0: Ja.
2: Og så får vi vite det. Så da både drag queen og drama queen kommer forhåpentligvis på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er ikke dårlig. Men det, det var jo noe dere også nevnte da vi satt i Bergen og pratet om det, at dere ønsket tilbakemeldinger fra folk. Mm. Har det kommet mye meldinger fra folk om ord?
1: Ja, det renner inn med e-poster, og veldig mange snille e-poster som påpeker ting som kunne vært bedre, blant annet, eller bare helt åpne spørsmål om hvordan de skal tolke det som står i ordbøkene.
0: Ja.
1: Jeg synes det var søt at vi fikk en bruker som vi ofte er i kontakt med, for han jobber som korrekturleser, hei Håkon Remøy, som spurte om ikke somletog, altså vi hadde en artikkel på somletog, så sto det i definisjonen at det var bare brukt om eldre forhold, altså det var bare noe som eksisterte før i tida.
0: Okay.
1: Og han påpekte at det er vel kanskje ikke helt sant.
0: Nei,
1: det spørs om ikke somletog også, om vi ikke kan bruke det ordet i dag også, om de togene som kjører sakte, og det stemmer jo.
0: Ja.
1: Så da gjorde vi en endring i definisjonen, bare helt på oppfordring fra en bruker. Da.
0: Ja.
2: Og vi har alt fra liksom, og dette, eller her har dere glemt en jod i dette ordet, til alle disse definisjonene om vi har kjemiske stoffer er litt rare. Og vi er jo ikke kjemikere, så vi må jo liksom, ok, hva er galt med disse kjemiske greiene her da?
0: Mm.
2: Så det er liksom alt fra de bittesmå til de egentlig ganske store. Og disse kjemiske ble jo da en av disse litt overgripende oppgavene, så liksom bare, ok, hvordan har vi egentlig definert ymse kjemiske stoffer i ordbøkene?
0: Ja. Da må man gjerne ta en liten ordentlig gjennomgang på alle.
2: Mm. Og det er jo det vi får nå anledning til å gjøre, jobbe litt som det vi kaller det på tvers, altså ikke alfabetisk, men mer med grupper av ord.
0: Ja, ja, for det er jo noe med at hvis man skal skrive en lang avhandling eller en stor tekst, så starter man jo gjerne øverst med et forslag til en overskrift, og så skriver man seg nedover.
2: Mm.
0: Men av og til så har du kanskje en idé om hvor ville jeg denne historien skal ende, så jeg har på en måte skrevet punchline først, og så kanskje kommer overskriften til slutt. Dere måtte på en måte starte på A, og bare spise dere gjennom dette fjellet med bokstaver, og kom til slutt til Å. Var det sånn at dere hoppet da, eller måtte dere bare sette strek?
2: Nei, vi kom gjennom, men det gikk litt grann fort på slutten.
0: Ja, er det lite ord på Å?
1: Nei, det er nok en del ord, men ja, det stemmer nok det der. Og så er det jo også sånn at vi jobber jo parallelt med bokmål og nynorsk, så da er det kanskje det nynorske ordet og det bokmålske ordet ligger på ulike steder i alfabetet, ikke sant?
0: Mm.
1: Hvis du har øye i bokmål, så har du auge i nynorsk.
0: Ja.
1: Og de vil man gjerne se på samtidig, for det er veldig rart hvis auge er definert helt annerledes enn øye. Selv om det er ulike ord, så er det jo det samme fenomenet de beskriver. Da. Så det har vi jo gjort underveis, at ofte så må man liksom plukke fra andre steder i alfabetet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det dukket jo opp noen problemer, husker jeg. For eksempel så husker jeg at dere hadde kommet til ditt, og da manglet datt, og da måtte den jo legge til ditten og datten.
1: Ja.
0: Og så er det noe med å sette strek og huske at vi skal rekke Å innen januar 2025.
1: Yep. Absolutt. Og når du nevner ditt og datten, så bruker jeg anledning til å si at det er også en sånn typisk domene som gjerne har vært utlatt fra ordbøker. Det er sånne hverdagsord som ikke så ofte liksom dukker opp i for eksempel avistekster og sånne type tekster som vi først og fremst søker i.
0: Mm.
1: Og der ser vi at der er det mange mangler som vi oppdager selv nå. Så bare den siste tiden så har vi lagt inn sånne ting som ja da og nei da og guri malla, gugg og gugge.
2: Heisan, hoppsan, oisan. En haug med sånne sann-ord.
0: Ikke faller allerede?
2: Nei, den sto allerede. Men det, var sånn, det begynte med at det skulle inn heisan. Skal man ha kommet i heisan eller ikke? Man skal ikke ha kommet i heisan, så da la vi den inn. Og da kom jo alle de andre sann-ordene. Så et lite øyeblikk så hadde vi utrolig mange sann, heisan, hoppsan, oisan på forsiden i ordbøkene.
1: Men jeg tror det er noe med at det er litt vanskelig å oppdage, fordi at de ikke opptrer så ofte i de typiske tekstene vi ser på. Da.
0: Mm.
1: Altså, du må søke litt andre type datakilder for å finne de.
2: Hårbøyle var jo et av de vi oppdaget hadde dott ut. Det er sånn typisk, det er et ord som man skriver selv noe om. Det er innenfor liksom, generelt ofte noe som kvinner bedriver, eller ungdommer, kvinnelige ungdommer. Sånn at det er liksom, hvis det har bare vært mannlige ordboksredaktører, så har ikke de tenkt så mye på hårbøyler før nå. Men dette er sånn generelt problem som alle ordbøksforfattere vet at de har, eller bør vite at de har, og vi har blitt mer bevisst på å også ta inn liksom den type ord.
0: Man har mangfold i ordbokrevideringsredaksjonen også, ja.
2: Ja, altså det er jo derfor, nå er vi jo godt, vi har en vestlending og en østlending og en kvinne og en mann.
0: Ja, ja.
1: Det er det. Perfekt balanse.
2: Ja. Skal ha hatt en nordlending.
0: Ja, jeg blir gjerne med. Jeg har mange ord jeg har funnet på selv, men da er det sånn at språkrådet må på en måte godkjenne at ok, du kan ta heisan, men du får ikke ta hoppsan på en måte, eller hvordan går den debatten? Har dere måttet kjempe for noe?
2: Ja, vel, kanskje ikke så de store kampene. Altså, heisan og hoppsan var bare jeg sendte og går en e-post til språkrådet og spurte hvordan skriver vi egentlig dette?
0: Ja.
2: Og så fikk jeg svar på det. Det gikk fort, og altså, de er... De er veldig, veldig behjelpelige, og veldig, veldig kompetente. Vi er alltid litt uenige.
1: Det, og det handler vel om, først og fremst, at vi har litt ulike roller. Altså, i denne sammenhengen så er det jo litt sånn at vi skal være gass, og de skal være brems. Mm. For vi har jo lyst til å ta inn alt som vi ser at folk gjør og skriver.
0: Ja.
1: Mens Språkrådet har jo lyst til, har jo noen prinsipper som de normerer ut fra, så de prøver jo å normere etter de prinsippene, da. Så da er det ikke alltid at vi får vilja vår. Heldigvis, egentlig.
2: Jeg drømmer om ghoste og ghosting.
0: Ja.
2: Den fikk jeg fort ned for sist, så jeg har spurt igjen.
0: Men hvordan vil du skrive det da?
2: Jeg vil jo skrive på den engelske måten, men det gjenstår jo, der får jo faktisk, det er ikke vi som bestemmer, det er språket som bestemmer, skrivemåte og bøying.
0: Ja, ok, fordi, så det er på en måte en slags darling for deg. Mikkel, har du... noen darlings som du gjerne skulle hatt med videre?
1: Ja, min darling er trøkk med ø.
0: Ja, du har fortsatt ikke fått den.
1: Nei, både kjøretøyet og som trykk da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, for jeg har nemlig fått min, nemlig quiz med KV.
0: Ikke sant, ja. Og der er jo det litt uenighet i
2: folket. Du kan skrive det både på en QU og KV.
0: Ikke sant. Er det noen andre ord som du ønsker å få igjennom? Bortsett fra ghosting?
2: Akkurat nå så har jeg ikke listen helt patent i hodet. Vi har en felles liste, så de kan se hva vi spør om.
0: Ja.
2: Så nå har de ikke svart på den på noen måneder, så nå ligger vi i spenning. Vi fikk en chia-frø da, det som er et kult trendy ord. Chia og chia-frø, med CH.
0: Ja.
2: Det var det siste som har kommet på plass.
0: Sant.
2: Så vi er litt kul, og i tillegg til denne vibbekodingen da, så vi måtte finne ut hva egentlig var.
0: Dere kom jo inn, ikke helt fra starten begge to, dere kom litt ut i, eller?
2: Jeg kom på F, forstokket var mitt første ord.
0: Ja.
1: Jeg var med litt i starten og litt på slutten.
0: Ja. Hva vil dere si har vært den største lærdommen i dette arbeidet? Bortsett fra å lære nye ord.
2: Ja, for jeg har lært veldig mange nye ord. Dette er litt sånn som var overraskende. Jeg har jo alltid likt språk og ord og sånt, men jeg var jo ikke ordboksforfatter før.
0: Nei.
2: Og det er liksom alle de ordene som finnes, og alle de betydningene som finnes av enkelte ord. Vi har ikke alltid alle betydningene. Men det er altså et ord, jeg har nettopp gått gjennom ordet slag, for eksempel. Det er mye som er slag. Altså det er både det å slå noen, og et klokkeslag, og et hjerteslag, og et slag som du får.
0: Syvslag. Til jul.
2: Ja, det var liksom alt mulig merkelig der. Så det var liksom der, når du kom ned på side nummer 3, og vi fremdeles hadde flere sider igjen av slag, så var det sånn, kunne vi ikke finne på et nytt ord? Ja. Dette synes jeg er gøy.
1: Jeg har fått med mange aha-opplevelser, altså. Ting som har på en måte vært konfigurert litt feil, men akkurat riktig nok i huet fra før. Altså sånn som uttrykket skinnet bedrar, for eksempel.
0: Ja.
1: Det tror jeg er ganske vanlig at folk tenker på at det er huden, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ikke det som bedrar, det er lyset. Det er det andre skinnet. Det er lysskinnet som bedrar.
0: Har du ventet så lenge med å komme denne nyheten?
1: Så det er noe en ting.
2: Ja, min sånn, den var jo da når jeg kom til ordet fareheden. Jeg har hele tiden trodd at jeg da skulle tilbringe resten av livet på en hede. Du vet, sånne store, flankte danske lyngheier. Det høres jo grøsselig kjedelig ut.
0: Ja, jeg har ikke hørt om noe av det her.
2: Å vandre heden, altså
0: ja,
2: du.
0: Ja, sant. Mm-hmm.
2: Men det er ingen hede, det er ingen lyngmark. Det er, og hedan er et norrønt ord for herfra.
0: Ja. Ja, skinne bedrar på uttrykk også.
1: Ja.
2: Så ja, det er det.
0: Ja.
2: Fordelen med å jobbe alfabetisk er at du får veldig mange sånne.
0: Mm. Ikke sant? Hva blir ordbokreviderere for lite spurt om?
2: Jeg må innrømme at jeg har en god del venner og bekjente som betrakter meg som sin personlige ordbok, som sender meg tekstmelding og spør, Klara, hva betyr dette ordet?
0: Ja.
2: Tenker jeg, dette kan du slå opp helt selv.
0: Send du lenke til ordboka di da?
2: Noen ganger gjør jeg det.
1: Jeg vil ha spørsmålet, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
0: Ok, skal vi se. Mikkel, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
1: Ja, definitivt.
0: Oi,
1: ja, det
0: traff jeg jaggu på et godt spørsmål.
1: Det gjør jeg hver dag. I det siste så har jeg sittet og sett på litt sånn vanskelig verb og sånn.
0: Ok.
1: Og strekke viser seg å være ganske vanskelig.
0: Ok.
1: Ja, vet du hvorfor det er vanskelig?
0: Nei. Der må jeg strekke meg langt etter å tenke, men det betyr mye.
1: Det som gjør det litt vanskelig er at det er i både bokmål og nynorsk så er det to artikler for strekke. Det er en med sterk og svak bøying, og så er det en med bare sterk bøying.
2: Altså strekke strakk versus strekke strekte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis vi tar utgangspunkt i bokmål da, så er det jo sånn, man kan strekke seg etter noe, og da kan fortidsform være strakte. Jeg strakte meg etter glasset.
0: Ja.
1: Men så kan du også strekke noe som gjør at du får vondt, ikke sant? En muskel.
0: Ja, uff, ja.
1: Og det, du kan ikke si at jeg strakte lårmuskelen i går. Da er det i den andre betydningen, da er det at du rettet den ut.
0: Ja.
1: Men når du får strakken, så da er det bare strakk som går.
0: Ja. Skjønner at du synes den var litt kinke.
1: Det som er kinke her er å finne ut hva som hører til under hvilken av disse to artiklene. Da.
0: Ja.
1: Rett og slett, fordi begge har litt forskjellige betydninger, og det er litt sånne faste uttrykk også. Strekke ut, strekke seg, strekke til, for eksempel.
0: Ja, og det her er jo bare verbet, for det er jo et substantiv også.
1: Ja, ja.
0: Men den har du klart å skille ut.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var også vanskelig.
2: Det er noe med de der verbene der. Vi hadde det samme med brenne og
1: brant. Ja, brenne og brant, ja.
0: Ja. Jeg skjønner, jeg er jo veldig takknemlig for at noen gjør det her, i hvert fall, for at det er så lett å sitte der og tenke, ah, hvordan skriver jeg det her, og så kan jeg bare søke på det, og så tror man at denne nettordboka, den har alltid vært der, og den her er generert av seg selv. Mm. Men det sitter faktisk her nå, to stykk på kontoret og prøve å finne ut hvordan det her skal skrives.
2: Ja, og da skal jo sies det som jeg har drevet litt, en god del på med det siste, måned, to, det er jo da funksjonsord. Altså, veldig ofte folk tenker på ord, tenker de på substantiv, adjektiv og verb.
0: Mm.
2: Tenker veldig sjelden på funksjonsord, som vi kaller det. Altså ord som at, om, ja. Noen, hvis. Og så i tillegg så har vi hatt en ordklasseendring i norsk, den var jo en av de tingene vi gjorde, altså vi har fått nye ordklasser blant annet.
0: Ja.
2: Dette husker jo selvfølgelig, du skjedde i sånn cirka 2001. Det som tidligere het konjunksjoner og delt i underordnede og sideordnede konjunksjoner, delt i subjunksjoner og konjunksjoner, og da måtte vi ordne opp i de. Da fikk vi mitt favorittord, som jeg brukte absolutt lengst tid på, nemlig som.
0: Ja.
2: Og vedkommende sa det som i norsk ordbok, den ble vel arbeidet lengst med, den er kjempekomplisert, det er veldig mye som kan være som.
0: Ja.
2: Men den jeg har jobbet med det siste, det er jo da enda en ny ordklasse heter determinativer, der har vi kvantordene, og kvantord er sånne mengdeord som atskillige, noen, ulike, ymse, som betegner en kvantitet. De har vi da skilt ut, så jeg har suttet og mullet på de, og Mikkel har nettopp lest gjennom de, og kommet med gode tilbakemeldinger. Og dette er sånn som folk aldri slår opp, men vi bruker veldig mye tid på.
0: Lager dere sånn egne sider for hvert av de her begrepene, og så hvis at det kommer et ord, så kan du si, dette er da en konjunksjon, les mer om det inn her, for dere kan jo lenke til det i motsetning til de bøker der du ikke akkurat kan.
2: Den, så langt har ikke vi kommet den da. Dette er sånn som vi drømmer om, og der de kan lese mer om her. Men forløpig, så det vi har gjort er å prøve å lage artiklene så like som mulig, altså i form. Altså der vi forklarer dem litt på samme måten, og beskriver dem ved hjelp av lignende ting.
0: Mm.
1: Så er det ofte noe å lure på hvilken, ikke sant, i en ordbokartikkel, noen for eksempel, så står det underst, står det hvilken ordklasse det er. Og så kommer alle betydningene under der. Og da er det ikke alltid selvsagt hva som skal stå som ordklasse, for veldig mange ord kan brukes i så mange forskjellige ordklasser. Så for eksempel noen kan jo brukes som determinativ kvantord. Mm-hmm. Det er vel det som står der nå.
2: Yes.
1: Det kan også brukes som substantiv.
2: Ja.
1: Noen har spist maten min. Da er noen et substantiv.
2: Og så har vi sånn ulik som kan være adjektiv, og ulike som kan være determinativ. Og så kan det vel for så vidt være substantiv også.
0: Ja.
2: Så det er liksom bare, hvordan skal vi presentere det? Hva er egentlig rett her? Og så, det skal sies her, lingvistene er litt uenige også da.
0: Men dere har jo virkelig fått til en ting som mange prøver, og det er jo å ikke bli arbeidsløs.
2: Nei. Fortsett å lage ord, folkens. Jeg har 25 år igjen i arbeidslivet.
0: Ja,
2: Mikkel er enda mer.
1: Jeg skal jobbe til jeg vandrer heden, ja.
0: Sant. Det er veldig viktig. Bare ikke se på feil lys, fordi skinnet kan bedra.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette å snakke om ord og tar inn et lytterspørsmål. Det har vært fotball-VM for herrer i sommer, så da passer det med et spørsmål som kanskje dukket opp hos flere. Hei, språksnakk. Når slutter hat-trick å bety tre mål skåret av samme spiller i samme omgang, uten at noen andre spillere på eget lag eller motstanderlag skåret mål imellom?

0: fotball alltid eksistert, eller det en relativt ny tolkning av begrepet? Og når begynte vi egentlig å bruke hat-trick på norsk? Det skriver Torger Mikkel, mange spørsmål her. For min del så var det nytt at et hat-trick har hatt litt strengere regler før, tydeligvis.
1: Ja, mon det. Det ikke sikkert at innsender har rett I akkurat det.
0: Nei.
1: For han har jo den distinksjonen mellom hat-trick og perfekt hat-trick, men så finnes det en type til, og det ekte hat-trick.
0: Oho.
1: Så et ekte hat-trick, det tre mål I rekkefølge I samme omgang.
0: Ah.
1: Mm, mens hat-trick, det tre mål.
2: Av samme person.
1: Av samme person, ja.
0: I en hel kamp, ikke bare en omgang.
1: I løpet, altså det har vært min oppfatning alltid, at det I løpet av en omgang, og jeg måtte jo sjekke litt her, det sånn at han har innsender rett, eller har jeg rett? Og derfor så søkte jeg på ekte hat-trick, for å se hvor lenge har dette ekte stått foran.
0: Mm.
1: Og det finner vi tilbake til 1930-tallet minst.
0: Ja.
1: For der står det å lese I Morgenblad av 1937, at Sverige kvalifiserte seg til VM ved å slå Estland 7-2, der svenskenes yttre venstre, Gustav Wetterström, I andre omgang kom I slag og skåret et ekte hat-trick.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var det at I samme omgang, da det snakk om de første eller andre 45 minutterne.
1: Riktig. Så ja. Han her, Wetterström, skårte da tre mål I andre omgang.
0: Se der,
1: etter hverandre, uten at det var noen innom. Og da var det et ekte hat-trick.
0: Det var helt utrolig godt gjort da.
1: Det et veldig godt gjort. Og så selve hat-trick, altså uten ekte foran, det finner jeg I norsk tilbake til 1920.
0: Ja.
1: Og det morsomt at de første forekomstene der, da det skrevet The Hat-trick, altså hattetrikset.
0: Ja.
1: The Hat-trick. Det var en spiller som gjorde The Hat-trick ved å score tre mål da. I fotball, vel å merke. Så det kommet inn gjennom fotball I norsk da.
0: Mm.
1: Men, vi må jo se på hvor dette kommer fra I engelsk også. For det har kommet til oss via engelsk. Og der stammer uttrykket ikke fra fotball, men fra cricket.
0: Ah.
1: Og da, nå har jeg sikkert ikke nordmenn flest veldig god kunnskap om cricket, så jeg må forklare litt cricket-regler for at dette skal gi mening.
0: Yep.
1: I cricket så har du en kaster og en slagmann, litt som I baseball eller I dødball som vi spiller her til lands. Og så det sånn at det slagmannen, han som står med balltreet, bak han så står det tre stolper.
0: Mm.
1: Som denne kasteren vil prøve å treffe. Det på en måte, det ser ut som et lite gjære, tre gjærestolper som liksom festet litt sånn løst ned I bakken.
0: Det som en blanding av kub og baseball omtrent.
1: Ja, der har du det. Eller bowling og baseball eventuelt.
0: Det kan man også si.
1: Ja, du kan egentlig se for deg at denne cricketbanen, altså det jo kjempestor felt, men akkurat der hvor slagmannen og kasteren står, det cirka på lengde med en bowlingbane, litt lenger. Og da det kasteren skal prøve å treffe disse gjærestolpene.
0: Mm.
1: Og så står det en fyr med balltre foran. Så du kan jo se for deg at du skal prøve å få ned. Du har en litt mindre ball enn en bowlingkule. Så skal du prøve å kaste på tre stolper, ikke ti kjegler. Og stolpene mindre enn kjeglene, og det står en fyr med balltre foran.
0: Ja.
1: Så det ganske vanskelig å treffe de.
0: Ja, for den med balltre prøver jo å unngå at du treffer.
1: Mm. Ja.
0: Som en keeper på en måte.
1: Det en slags keeper, ikke sant, som står med balltre og prøver å slå ballen av gårde. Og da, I 1858 så skjedde det unngåelig. Det må jo skje før eller siden, når man spiller lenge nok. Da var det en brite som fikk ned alle de tre gjærestolpene på tre kast etter hverandre.
0: Ja.
1: Og fansen ble jo helt ekstatiske, for dette jo kjempevanskelig å få til. Det skjer ekstremt sjelden. Så de samlet da inn penger for å skaffe kasteren en ny hatt.
0: Åh.
1: Kasteren heter jo da Bowler. Så det fristen å tenke at det var et bowlerhatt, men det var det ikke da, det var en lue. Men bragden ble da også kalt The Hat-trick, siden denne kasteren fikk en hatt I premie da.
0: Men hvorfor akkurat en hatt, var det tilfeldig?
2: Det jo sånn at tiden da folk hadde hatt.
0: Ja,
1: folk hadde hatt, og de brukte hatter når de spilte cricket, så hattene var liksom litt viktige I den sporten. Pluss at jeg tror at det at man kalte dette for hat-trick var godt hjulpet av, også på denne tiden var det kjent som et typisk trylletriks, ikke sant? Å trekke ting ut av hatten.
0: Ja.
1: Det jo det som det opprinnelige, det hat-trick. Det jo det som hattetrikset. Og så ble det overført I idrett gjennom denne bragden I cricket da.
0: Ok, så det ikke sånn at hvis at de hadde gått sammen og tenkt at vi skal gi han en hund I gave, gå sammen på Splice og gi han en hund, så det heter dog trick, tre mål på en måte.
1: Ville sannsynligvis ikke blitt så populært.
0: Nei.
1: Vi ikke fått så

0: stor utbredelse som The Hattrick har
1: men,
0: fått da.
1: Men har Hattrick da aller først kommet fra liksom magiens verden, og så har det blitt overført til han der cricketspilleren som fikk en hatt, for han var så god, og tok tre pinner ned, mm-hmm. og så har det gått over til fotballen, fordi tre pinner blir til tre mål.
0: Ja, faktisk så har det gått via hestesport og litt andre idretter også,
1: ja,
0: så, før det har kommet inn i... I dag så kjenner vi det best fra fotball og ishockey.
1: Ja.
0: Og i ishockey så har hattekoblingen blitt gjenopplivet ved at når en spiller gjør et hattrick så kastes capser, kaster folk hattene sine da, nåtidens hatter som capser stort sett, ut på isen.
1: Mm.
2: Har du fått hattrick?
0: Jeg har det, men det var ingen som kastet hattene sine.
1: Nei.
0: Og jeg var kanskje 11 år.
2: Det skal jo sies, dette er helt typisk. Mikkel snarer nå på sportsspørsmålet, for det er det ingen andre i redaksjonen som kan noe om.
1: Det er bra å ha sportslig alibi i ordbokredaksjonen også.
2: Veldig fint.
0: Og jeg synes jo det er morsomt å tenke på at når man snakker om hattrick i dag, ikke sant, innenfor mange forskjellige idretter, og også utenfor sportens verden, så er det alltid knyttet til tre. Altid tre ting, og det er jo da, stammer jo rett og slett fra at det er tre gjerdestolper i cricket.
1: Ja.
0: Tenk hvis det var fire.
1: Ja, da...
2: Har det aldri blitt hattrick?
0: Nei.
1: Kan jeg si hattrick hvis at det i løpet av en hel kamp har jeg skåret tre mål?
0: Ja. Noen,
1: ja.
0: Men da er det ikke et ekte hattrick.
1: Det er
0: ikke
1: et uekte hattrick.
0: Ja. Ja. Mm. Den betegnelsen finnes også. Og så er det jo morsomt at dette brukes utenfor sportens verden, at det brukes for eksempel, hvis du har bodd i alle de tre skandinaviske landene, så kan du si at du har gjort et skandinavisk hattrick.
1: Oi! Jeg satt og hørte på at det ble snakket om aspirasjon og ustemte vokaler. Da begynte tankene å vandre, som de ofte gjør, og jeg begynte å tenke på den moderne uttalen Eureka, altså det påståtte utbruddet fra Arkimedes i badekaret. I gammelgresk har de et aspirasjonstegn over E som viser at det skal uttales Heureka med H. Hvorfor? Mistet vi denne uttalen, og det feil å skrive? I samme gate lurer jeg på andre tapte bokstaver fra gresk, som for eksempel P i psykologi og psyke. Hvorfor uttaler vi ikke disse? Med entusiastisk hilsen, Merete. Og Clara, jeg regner med at med en gang det nevnes gresk, så blir ikke du uentusiastisk du heller.
2: Nei, tusen takk Merete. For det første, entusiastisk er et av mine absolutt favorittord, og tusen takk for et gøy alt spørsmål. Og da kan jeg jo begynne med at på norsk, den normerte norske skrivemåten på det Arkimedes sa, er faktisk Heureka, altså H-E-U.
1: Ja.
2: Heureka. Står i ordboken.
1: Ja.
2: Arkimedes, det var jo da han som sprang rundt i gatene etter han hadde oppdaget at når han gikk ned i badekaret så gikk vannet like høyt opp som han var kommet ned i badekaret, og så da ifølge det jeg har lært så sprang han rundt i Syrakusas gater og ropte Heureka, Heureka!
1: Jeg har funnet ut av noe.
2: Ja. Dette er sånn som jeg av og til gleder meg med å se inn i hodet mitt. Og det, da kunne de løse sånne problemer, så finne ut om noe var ekte gull eller blanding av gull, fordi at gull og sølv har forskjellig masse, og da vil det stige mer med gull og noe sånt. Men til gresken. Vi hopper over matematikken. Heureka er jo en singular perfekt indikativ av heurisko, som betyr jeg fant, jeg finner, altså jeg har funnet. Det er en av de verbtidene du er nødt til å pugge, eller den preterende min der.
1: Ja, for jeg husker ikke det du akkurat sa nå.
2: Heurisko. Heureka.
1: Ja.
2: Så kommer en K der. Men, hvorfor den H? For i klassisk gresk så har man uttalt H, og så blir den skrevet med helt riktig et aspirasjonstegn, altså en liten sånn komma over neste vokal.
1: Ja.
2: Den forsvinner. Når Heureka går over i latin, så forsvinner H-en. Så der heter det Eureka. Fordi at latinerne er ikke så grådig gode med H-er, det er de jo fremdeles ikke der sør. Og han forsovet også ut av gresk tale en gang på 200-300-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ok.
2: Og så, men hvis du søker opp Heureka versus Eureka på internett, så vil du finne langt flere Eureka enn Heureka. Dette er fordi at engelsk ofte har tatt latin som utgangspunkt for hva de tar inn i sitt språk. Altså, på engelsk så sier man Plato, eller Plato, Aristotle, Aristotle,
1: ja.
2: Mens på norsk heter han Platon og Aristoteles, sammen med Vergil, ikke Virgil. Altså, engelsk baserer gresken sin på latin, mens vi baserer gresken vår på gresk.
1: Ja, vi holder oss til kilden på en måte, og vi de går litt sånn lenger ut i elva på en måte.
2: Så vi, ja, vi er, ja, det var en veldig fin metafor. Dette har også noe med tradisjoner, så vi står i en tysk tradisjon der, og tyskerne har ofte vært liksom mer tradisjonsbundet med å ha mer fokus på gresk enn det engelskmenn har gjort, men så har heureka blitt vanlig fordi at engelsk er så utrolig mye mer vanlig enn norsk.
1: Ja.
2: Men heureka. Men disse tapte p-ene, her kan jeg jo da si, det er ingen grunn til at vi ikke skal si psykologi og psyke og pneumatiske dører og nei, sånne ting. Go for it, sier jeg bare. Det er faktisk helt ok. Det står i ordboken. Jeg gjør det, men det er bare fordi at jeg alltid uttaler ting som jeg synes det skal uttales. Ikke alltid riktig. På gresk så har de denne pn og pt og ps kombinasjonen i begynnelsen av ord. På norsk så kan vi ikke starte et ord med å si ps.
1: Nei, men mindre vi skal få tak i en katt eller noe sånt.
2: Så vi kan si det. Altså, vi kan ha det på slutten av ord. Rips. Ps. Ja. På slutten av ord funker helt fint. Men psykologi, det har vi ikke, så den har forsvunnet ut. Og den har forsvinnet ut veldig tidlig. Det er omtrent bare gresk som har det. De har det også, for moderne gresk har det fremdeles i dag, så de har det for eksempel, som i psykologi og psyke og sånne ting, er en egen bokstav på gresk.
1: Ja.
2: Den ser ut som en liten tulipan. Han er veldig fin. Han er ikke så rådig vanlig.
1: Ja. Så den lille tulipanen er på en måte en ps?
2: Det er en ps-lyd.
1: Ja.
2: Men fordi at vi ikke har den ps-lyden, eller pt, eller pn, i begynnelsen av ord, så dropper vi p-en fordi at han høres veldig rar ut.
1: Ja.
2: En del av de har forsvunnet ut av nygresk, så vi ser også at de ønsker å bevege seg vekk fra det, for det er en litt vanskelig kombo, altså.
1: Pn. Ja, den blir på en måte litt sånn der, den blir litt svak når s-en kommer, så den blir nesten litt skjult da.
2: Ja,
1: psykologi. Den er der, men den er så langt bort.
2: Sånn, så vi har egentlig to, altså det er to ting her. For det første er det to forskjellige tradisjoner, og så er det liksom hva de faktisk sa i det opprinnelige språket som vi ikke kan si fordi at det ikke passer inn i lydene våre. Det er litt sånn som vi har snakket med en del andre ganger også.
1: Ja, men Archimedes han sprang ut av badekar og sa heureka han.
2: Ja, og det kan vi også si. Og så kan vi si psykologi.
1: Ja, jeg kan hende jeg gjør det. Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen, tusen takk for at dere kom hit i Språksnakk i dag.
2: Bare kjekt.
1: Det er veldig kult å få høre mer om hvordan det er å være ordbokreviderere i flertall. Det har generelt vært en fantastisk språkreise å få være med i Språksnakk som programleder. Jeg har fått æren av å sitte i denne stolen i 2 år nå, og med dere her i dag, Klara og Mikkel, så har dette nå blitt min siste episode i Språksnakk, som føles litt rart. Tida har gått så fort. Så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som hører på, alle som har sendt inn spørsmål, hyggelige tilbakemeldinger og kritikk. Det er hyggelig det også. Alle andre språkeksperter, ikke bare Mikkel og Klara her i dag, som har tatt seg tida til å komme og gi både lytterne og meg en større forståelse for språk, og ikke minst produsent Jørgen Aune Hagen, som på papiret utgjør 50% av denne redaksjonen, for vi er bare to, men som har vært 100% en helt rå kollega å arbeide med. Språksnakk skal grave seg videre gjennom både ordbøker og språklige forunderligheter. For neste uke så ønsker jeg at dere alle tar Jesper Nondal varmt imot som Språksnakk sin nye programleder. Så fortsett å sende inn de språklige spørsmålene du sitter med til Språksnakk i appen NRK Radio. Og nå kan jeg jo ikke akkurat avslutte med å si vi snakkes som jeg gjør hele tiden. Klara og Mikkel, dere er jo ordbokeksperter, da har dere noen god avskedsord.
0: Heisan hoppsan!
2: Heisan,
1: heisan hoppsan, det var til og med en liten PS der inne, ikke en hossan. Heisan hoppsan, og faller alle da.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var letta etter oppskytingen.
1: Det jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter I slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig I 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
0: Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbosetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene, der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå. Det duka for et historisk val I dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt I Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. Verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget I dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene I Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
0: Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn I historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry I går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Hovedstaden stålsetter seg for en enorm sikkerhetsoperasjon når store mengder kongelige og toppolitikere kommer til Oslo på onsdag. Og gravferder kan også være en arena for storpolitikk, sier diplomatiekspert. Mer enn en halv million mennesker registrert savnet I verden. Bak hvert navn på lista står en familie som venter, håper og leter, sier generalsekretæren I Røde Kors. Og hjemme hos kokebokforfatter blandes tradisjonsmat fra Austevoll og autentisk asiatisk. Og Sarita fikk sørlendingene hekta på indisk mat med sin fornorska versjon. Riktig god søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Etter klokka 10 vil to kongehuseksperter og en tidligere toppdiplomat svare på dine spørsmål om kong Haralds gravferd, den celebre gjestelista og veien videre for det norske monarkiet. Send inn spørsmålene dine via helgemorgen I appen NRK Radio. Onsdag blir Oslo arena for en historisk stor sikkerhetsoperasjon I det tusenvis tar et siste farvel med kong Harald. For blant dem vil det også være et betydelig antall kongelige og toppolitikere I ulike varianter. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, statsminister Jonas Gahr Støre, sa til Helgemorgen I går at den kongelige gravferden også kan være en politisk og diplomatisk arena. På hva slags måte skjer det I så fall?
4: Ja, sånn det alltid. At, for det første så det jo symbolisk slik at, at land har kontakter gjennom, blant annet gjennom sine statsoverhoder og gjennom sine diplomater. Og de jo I noen grad personlige, da, ikke sant? Det jo det henger på. Så gravferden jo stedet hvor de nettverkene friskes opp, hvor den gamle vises heder og den nye kommer inn. Det gjelder oss undersåtter, men det gjelder også disse bondene mellom stater som så viktige for forhandlinger og hvordan vi skal innrette oss da.
3: Kåre Aas, spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat. Fire møter og en gravferd for å spille litt på en kjent filmtitel. Det noe som heter det I internasjonalt diplomati?
1: Ikke det jeg har hørt, men det er jo en god sammenligning da, I den forstand at som det blir sagt her, at denne gravferden jo en god mulighet til å diskutere også politiske spørsmål. Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men I etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet da, for å bruke at man I Oslo.
3: Iver Neumann, hvor komplisert og krevende har denne gjestelista blitt nå?
4: Det vet vi jo ikke helt av sikkerhetsgrunner, men det som helt sikkert at det en kjempejobb å sette sammen en slik liste. Det skyldes for det første at det logistikk for å få folk inn på plass, men det gjelder også hvem som faktisk skal stå på listen. Altså, det flere som vil være der enn som det plass til. Og det ser vi jo blant annet at stortingspolitikere har mukket. De vil gjerne være med. De mener at Stortinget det stedet folkets makt samlet, og da har de et legitimt krav på å være med. Men det har jo også en rekke andre, og dermed vi I gang.
3: Kåre Aas, vi vet altså fortsatt ikke om Donald Trump eller vicepresident J.D. Vance dukker opp I kongens gravferd. Hvor uvanlig det med tanke på at dette her like rundt hjørnet?
1: Nej, det ikke uvanlig, men jeg tror som du sier, så tror jeg vi liksom kan nå fastslå, og det Trump også sagt, at han kommer til å være I Texas under den dagen gravferden finner sted, og det virker også som om J.D. Vance, vicepresidenten, har andre oppgaver. Og så vet vi også at utenriksminister Marco Rubio, som kunne jo vært et godt alternativ til presidenten og vicepresidenten, han befinner seg da I Latinamerika fra 8. til 10. september. Så jeg tror vi nok kan fastslå at det blir ingen av de tre, så det jo det store spørsmålet, hvem blir det da? Og noen har pekt på at det kanskje blir Melania, altså Trumps kone og første dame I USA, men jeg tviler også på at det tilfelle, for da vi ville ha sett at amerikanerne hadde vært på bakken dersom noen av disse fire hadde kommet, og meg bekjent så ikke det tilfelle.
3: På hva slags måte slik samling også en mulighet for toppledere til å møtes, mener du, Kåre Aas?
1: Nej, altså det jo god mulighet til å gjøre det. Vi så jo at for eksempel da paven ble begravd I Roma, så møttes jo Zelensky og president Trump I kirken. Denne gangen så vil man under kongens gravferd, så vil jeg tro at, eller jeg helt overbevist om, at det respekt for kongen som gjør at man ikke vil ha noen samtaler I selve domkirken, men det vil da skje I etterkant på denne mottagelsen som utenriksminister Barth Eide vil ha I rådhuset, og som kong Harald vil ha på slottet senere den onsdag etter middagen.
4: Og så det jo en gruppe til som veldig interessert I å møte sånn, og det sånne nettverk som for eksempel tidligere portugisiske kolonier. Altså, de ligger rundt omkring I verden og har sjelden anledning til å møtes. Mange av dem fattige, så når de først drar til en ting som dette, så gjør de alltid et poeng av å møtes. Så her det en del sånn dag-til-dag vedlikehold av internasjonale relasjoner som også foregår, som man ikke skal kimse av.
3: Hvordan må det tenkes rundt hvem som sitter hvor I kirka da, for eksempel Iver Neumann?
4: Det, jeg har jo studert diplomati nå I en årrekke og blant annet gjort en doktorgrad på det, og jeg har fått ut masse informasjon. Jeg skrev den offisielle historien om UD, men det en ting de ikke vil ut med, og det reglene for hvem som skal tenkes hvem I rang. Der vet jeg det finnes regler om at hvis man har den og den rangen I embedsverket, så det tilsvarende den og den rangen I det militære og så videre. Og den der listen der, den voktes altså med nebb og klør. Så du kan være helt sikker på at dette ikke overlates til tilfeldighetene, men jeg dessverre redd for at du også kan være helt sikker på at du ikke får den informasjonen.
5: men Kvarås, du har vel satt opp en del slike lister som toppdiplomat og ambassadør?
6: Jeg har ikke jobbet så mye med protokoll I UD, men det klart at det når man har gjester, om det 100 eller om det 800 eller 1200, så må man ha en plan for hvor, som Iver Neumann sier, hvor disse skal sitte. Og det klart det at hvis man plasserer noen feil, så kan det bli oppstyret av det, og man kan godt få gjester som da blir irriterte, og kanskje I noen tilfeller også forbanna. Så man må gjøre dette med en ensom hånd, men det kan jeg forsikre dere at det gjøres I UD, og der har man en tett kontakt med statsministerens kontor, og man har en tett kontakt med slottet selvsagt, slik at jeg tror at alle skal få sitte godt, og alle skal få sitte trygt, og at dette blir en verdig avsked med kong Harald.
5: Det litt tilbake til denne med mulige møtevirksomheten, Iver Neumann. Det tabu på noe vis å bedrive møtevirksomhet, eller lobbyering for den del da, før og etter en gravferd?
4: Nei, tvert imot, det forventes. Det en del av det hele. Altså, det å få stater til å ha det så noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del 2-møter, 3-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også I noen grad allerede planlagt.
5: Kåre, det jo ikke alle land som like gode venner eller allierte. Prioriterer man på en måte, holdt på å si, sitteplasser og sånn litt ut ifra det, og også dette sikkerhetshensynet?
6: Ja, det klart at man må ha et blikk på det, og det klart at det vil man prøve å unngå. Man setter for eksempel ikke den russiske ambassadøren og vicepresident Zelensky kommer ved siden av hverandre. Iran jo også de veldig, veldig forskjellige, men det skjer ikke. Så det klart det at når det gjelder disse uformelle møtene, så det som Ivar Neumann sier, altså det en god anledning til å treffes, og man kan finne en krok på slottet, man kan finne en krok I Oslo Rådhus, og så tar man opp de sakene som man har på hjertet, og det kan være saker som man på et senere tidspunkt kommer til å konkludere med, men siden det uformelle møter og private møter, så det egentlig en meningsutveksling man har.
5: Mm. Jeg ikke ute etter spesifikke tall her, Kåre Aas, men hvor stort det apparatet som nå settes I sving for å gjennomføre denne gravferden?
6: Jeg vil tro at når det gjelder slott statsministerens kontor og UD, så snakker man om, jeg vil tro at man snakker om kanskje mellom 80 og 100 personer. Og så det også slik da at UD har også en regel og en praksis for at når det kommer utenlandske gjester, så setter man da unge diplomater til å følge hver og en av gjestene. Så det vil jo si at det tar jo opp også mye, mye, mye mange mennesker da. Så det et stort apparat. Det eksakte tallet har ikke jeg, men jeg vil tro at det ligger rundt 100, ja.
5: Iver Neumann, kan disse statsoverhodene og regjeringssjefene og toppolitikerne ta bort noe av oppmerksomheten rundt selve gravferden og kong Haralds minne?
4: Det I utgangspunktet det nei, og hvis det mot all formodning skulle skje, så jo det veldig dårlig tone. Så man kommer da ikke I en begravelse for å fremheve seg selv. Det nå har vi jo en enkelte statsledere som vi alle kjenner navnet på som elsker rampelyset men det jo en grense for alle, og det å bruke en begravelse til selvpromotering, det vel omtrent det laveste som tenkes kan. Det rett og slett manglende respekt for en avdød, og det kan vi ikke ha.
5: Takk skal du ha, Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, og Kåre Aas, spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat. Du kommer tilbake til oss litt senere i sendingen for å svare på lytter- og seerspørsmål om den politiske møteplassen som kong Haralds gravferd ser ut til å bli. Den siste uka har folk rundt om i hele landet lagt ned blomster og tent lys til minne om kong Harald. Hvordan man sørger varierer, men mange kjenner på sorg, uro eller tomhet når kongen død. Adrian Lorentzen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Dere merket en økning i antall henvendelser i chatten deres da dødsbudskapet kom. Hvorfor tror du det ble slik?
7: Jeg tror den økningen kan skyldes mye. Jeg tror mange tok kontakt fordi de hadde et spontant behov for å dele den sorgen med noen. Jeg tror mange opplever at de ble litt overrumplet av hvor mange følelser kongens dødsfall utløste. Han var jo en nær figur i alle livene våre, og så er det kanskje noen som ikke har helt tatt inn over seg det. Men det folk skriver om, og det er påfallende hvor unisont det var mellom våre innskrivere er jo at folk satte veldig pris på kongen, de ville dele sorgen sin med og over kongen med noen, og mange skriver om en konge som fikk dem til å føle seg en del av fellesskapet som de kanskje følte seg utenfor fra før, om det var fordi de følte seg litt mindre annerledes i kongens øynene, eller folk med minoritetsbakgrunn som skrev inn og sa at kongen fikk dem til å føle seg norsk allikevel.
5: Så Dagbladet sier du at du tror mange ble litt overrumplet over sine egne følelser da kong Harald døde. På hva slags måte da?
7: Nei, vi går jo gjennom livet og gjør de tingene våre og tenker kanskje ikke så mye over ting. Og så er kongen for, la oss gjette da, halvparten av befolkningen eller deromkring, en figur som bare alltid har vært der i våre hukommelser. Det er mange selvfølgelig som husker kong Olav, men veldig, veldig mange som ikke har noe annet minne enn den kongen vi har. Og så har vi vokst opp med kong Harald og sett ham holde taler og vært igjennom opp- og nedturer som nasjon sammen, og ikke minst så har jo for veldig mange 22. juli på en måte galvaniserte nok mye av de følelsene for kongen. Og da har man kanskje ikke tenkt over at et sånt tap vil smelle ganske hardt. Og det er min opplevelse av det jeg ser rundt meg, er at det er mange som var totalt uforberedt på at dette kom til å gjøre så vondt som det gjorde.
5: Kaja Kulsveihagen, du er leder i Ungdommens fylkesråd i Troms. Hvordan har denne uka vært for deg etter at kongen døde?
8: Den har vært utrolig merkelig. Jeg forventet det i hvert fall ikke, og jeg forventet, eller har egentlig ikke tenkt så mye over at dette kom til å skje. Og jeg er veldig enig med det som blir sagt her, at jeg var ikke forberedt på hva jeg kom til å føle, og det tror jeg heller ikke de unge vennene jeg har heller. Det er veldig mange som har felt tårer de siste dagene og vært sjokkert over sine egne følelser. Så det, ja.
5: Det er veldig mange unge som har gjort nettopp det. Hvorfor tror du at den gamle kongen vår appellerte sånn til unge?
8: Det er jo det at han har jo vært som en bestefar. Det er jo mange som sier det nå, og jeg vil stille meg veldig tydelig bak det. Han har jo utstrålt mange verdier som er veldig viktige for ungdom. Det at alle er like mye verdt, og det at alle har en plass i det norske samfunnet. Og jeg tror han har vært utrolig viktig for veldig mange unge, og når han da ikke er mer, så gjør det utrolig vondt.
5: Har dere snakket mye om dette her, dere mellom? Nå er dere jo samlet her i Tromsø, flere ungdomsråd, nå i helga.
8: Vi valgte å åpne, vi har en konferanse, og vi valgte å åpne helga med et minutt stillhet, og snakke litt om det at det er normalt å føle på det man føler på, og at vi må være der for hverandre. Så har det jo vært et lite tema igjen av helga, hvor vi snakker om hvor merkelig det føles, og litt om del erfaringer om hvordan man har tatt det og sånn. Det er veldig fint å kunne snakke sammen med andre om det.
5: Johannes Heggeland, du er generalsekretær i Kirkens SOS, og dere har hatt en økning i henvendelser til hjelpetelefonen i år. Men dere opplevde en nedgang i forbindelse med kong Haralds bortgang. Hva tror du årsaken kan være til det?
9: Det er riktig, vi har hatt en liten nedgang disse dagene etterpå, og jeg skal være forsiktig med liksom bastante konklusjoner på hvorfor, men det vi tror det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap, på en måte, litt som Adrian sa innledningsvis her, og det er jo en... Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende. Så det håper jeg det betyr, for å si det sånn.
5: Sommerens fotball-VM og denne siste uka ligner på hverandre, sier du. På hva slags måte da?
9: Ja, så, hos oss så gjør det på den måten at det har, henvendelsene til Kirkens SOS har gått litt ned i begge de to hendelsene. Og det er jo sånn, både i glede og sorg så finner vi sammen og kan kjenne på et fellesskap. Jeg var selv til stede på Slottsplassen og rodde under fotball-VM og kjente på det fellesskapet som var der, og jeg har vært på Slottsplassen og felt mine tårer etter kongen døde og kjent på fellesskapet der nå. Så jeg tror det er det det handler om. Når livet kommer til disse øyeblikkene der vi virkelig kjenner på det, hva det innebærer å være menneske, enten det på godt eller vondt, så trenger vi hverandre, og det gir en tilhørighet og en fellesskapsopplevelse. Og så vet vi jo, det er jo fortellingen om kongen har jo nettopp også handlet om fellesskapet han bygde, og de verdiene som han understreket så sterkt, som også understreket fellesskapets betydning. Da. Så det er fint, fine ting.
5: Adrian Lorentzen i Mental Helse Ungdom, vi hører Kaja Gullsvedhagen her og fortelle om at kong Harald appellerte veldig til unge. Hvorfor tror du at unge spesielt blir sterkt berørt av dette?
7: Det som Kaja trakk frem her også var jo at han var hele Norges bestefar. Det tror jeg treffer mange. Jeg tror også det at kongen løftet alltid frem det beste i oss. Og det jeg synes det var en interessant observasjon som ble gjort, hvor kongen også hadde gitt uttrykk for at han var overrasket over den sterke positive reaksjonen på den talen han holdt i Slottsparken i 2016, fordi ifølge ham selv så sa han jo bare det han så. Og det sier også for meg ganske mye om kongen, at han så det aller, aller beste i oss, og løftet frem det. Og så er jo også det, særlig for unge, så er jo identitet et vanskelig spørsmål. Jeg har selv to innvandrerforeldre som gjorde min identitet i tenårene ganske krevende å forholde seg til. Mens kongen var alltid flink til å på en måte løfte frem dette kollektive vi, dette trassige håpet. Han snakker om at det er i vi. Og for unge så er det å få lov til å kunne høre til et sted, for noen så er det ekstra viktig, og da tenker jeg at det at kongen hadde den evnen til å se folk selv gjennom diverse kameralinser og skjermer, tror jeg bidro til at veldig mange føler ekstra sterkt på det tapet nå.
5: Generelt sett da, Lorentzen, hvordan hjelper det å snakke med noen om sorg og ensomhet?
7: Altså det vi vet jo at å dele både gode og vanskelige ting hjelper. Det er en av de viktigste tingene vi kan gjøre, og for å beskytte vår egen psykiske helse. Og sorg er heller ikke bare vondt, ikke sant? Sorg, det er noen som har sagt at sorg er bare kjærlighet som ikke har et sted å gå. Og det å kunne dele de tankene med noen, og kunne få lov til å dele sine egne opplevelser og referanser med andre om den som har gått bort. Og dette gjelder ikke bare kongen. Noen av oss har dessverre fått svart belte i sorg og vet hvor krevende sånne perioder kan være. Så det å faktisk ha noen å snakke med og ha ritualer sammen med, tenne lys eller legge ned blomster eller bare dele erfaringer og minner med, er utrolig viktig. Og så er det jo viktig å huske på at den sorgen man går og bærer på, den går man selv og bærer på, og den skal man heller ikke sammenligne med andre. Jeg tror det er viktig å tenke over at hvis man opplever dette som tungt og vanskelig, så det fordi det tungt og vanskelig. Og det må man få lov til å oppleve det på den måten, og ikke tenke at man skal sammenligne seg selv med andre.
5: Johannes Egland i Kirkens SOS, på hva slags måte kan kongens dødsfall nå være en mulighet for dem som tar kontakt med dere til å snakke om egen sorg?
9: Ja, det er jo nettopp det som skjer med mange av oss når vi opplever en sånn kollektiv sorg da, som vi har nå, så vekker det også andre sorger vi har hatt i livene våre. Noen som har gått bort, noe vi har mistet, noen andre kriser vi har stått i, hva det måtte være, traumer folk har opplevd, som dukker jo opp igjen når vi liksom går inn i det rommet. Da. Og Kirkens SOS er jo til stede 24 timer i døgnet på telefon for alle som trenger noen å snakke med når livet er skikkelig vanskelig. Så vi er der nå for mennesker som opplever at denne nasjonale sorgen også vekker sorg eller andre problemer som man har behov for å snakke med noen om. Men så har jeg også lyst til å legge til at vi har jo også hørt fantastiske fortellinger fra mennesker i det siste, som hvordan kongen har møtt barn, for eksempel, som barn som har opplevd ting som barn ikke burde oppleve, og hvordan han har sett de på en måte som har ført til nesten en sånn livsforandrende forbedring i deres liv, fordi kongen møtte de med en respekt og en varme, og understreket at det var ikke barnas feil det som hadde skjedd, og det synes jeg også en sånn utrolig fin fortelling om hva kongen faktisk har betydd i menneskers liv, og som er med og gjør at vi får minner og føler seg sterkt opp igjen nå når han har gått bort.
5: Kaja Kulsøyhagen, vi er jo berørt alle sammen, og som du sier, mange unge blir veldig berørt, men det er altså sorgen over et menneske de fleste av oss aldri har møtt. Hvorfor blir det sånn?
8: Jeg vil ikke si at kongen er en fremmed. Han har jo berørt oss på så mange måter, gjennom taler og mye gjennom sosiale medier. Jeg tror det er der han har møtt mange av de unge, fordi mye av sånn som talen hans gikk viralt og når ut til så utrolig mange. Og det er jo mye på sosiale medier vi unge er. Så det er nok det som på en måte spiller litt inn her. Han har jo vært til stede selv om vi ikke har møtt han ansikt til ansikt.
5: Det var vektige siste ord. Tusen takk skal du ha, Kaja Kulsveihagen, leder i Ungdommens fylkesråd i Troms, Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, og Adrian Lorentzen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du søke opp Mental Helse Ungdom sin hjelpechat, eller ringe Kirkens SOS på nummer 22 40 00 40.
10: En podcast fra NRK.
11: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
12: Tre stemmer, uten filter.
13: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
14: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
11: Helt klart. Och måske mest naiv.
13: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
10: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
5: Men nu hör du på helgemorgon här i P2 och NRK 1. Vi ska snacka om att aldri har flere vært savnet her i verden, som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million savnet, og tror dette bare er toppen av et isfjell. Akkurat nå letes det etter savnet i Nepal, etter flomkatastrofen der, og Grete Herlofsson, generalsekretær i Røde Kors, hvordan er situasjonen med savnet i Nepal nå?
15: Den er forferdelig vanskelig. Fordi vi har jo alle sett hvordan denne flomkatastrofen har på en måte begravet store deler av både landsbyer og separert gjennom geografien andre landsbyer på andre sider. Og det er fortsatt sånn at det er rundt 5000 savnet med veldig usikre tall, fordi vi har ikke oversikt rett og slett over hvor mange denne har rammet. Og så er det også sånn at kommunikasjonen har falt bort i store deler av det, så det å prøve å få kontakt med hverandre, det er sånn situasjonen er nå, er veldig, veldig vanskelig. Så det Nepal Røde Kors, som nasjonalforeningen I Nepal gjør, å sette opp informasjonspunkter hvor mennesker som enten savner noen eller som ønsker å gi seg til kjenne fordi at de har kommet seg gjennom den katastrofen som har rammet, prøver å koble disse sammen. Nepalsk Røde Kors til stede med psykosocial støtte på senteret hvor mennesker nå bor midlertidig, og så bidrar de til innsamling av DNA sammen med lokale myndigheter for å prøve å sikre at mennesker en gang får svar på hva som har skjedd med sine.
5: Arne Grieg Risnes, seniorrådgiver I Kirkens Nødhjelp. Du har tidligere jobbet I Nepal etter jordskjelv. Hold på å si, hvordan terrenget der? Hvor krevende dette?
7: Det et veldig vanskelig terreng og landskap å jobbe I. Det stupbratte fjell, stupbratte åsider, og selv på veier som I utgangspunktet uskadd, så de smale og av veldig dårlig standard, så det et veldig krevende område å jobbe I.
5: Hvordan kommer hjelpearbeidere fram for å finne de savna nå?
7: Ja, altså jeg har snakket med mine danske kolleger I Kathmandu, og det de forteller at de kommer fram med livsnødvendig mat, vann og tepper, men at, som det ble sagt her, at situasjonen fortsatt såpass uoversiktlig, og hjelpearbeidet veldig krevende.
5: Grete Herlofsson I Røde Kors, du var inne på det, altså utenfor et sykehus I Nepal, så henger det noen plakater med bilder og telefonnummer til savna. Hvordan jobbes det nå for å gjenforene familier og venner I en slik katastrofe? Det denne måten å sette opp bilder og nummer på?
15: Akkurat nå det, og gjennom sosiale medier I den grad man har tilgang til det. Fordi at det den eneste måten som dette nå fungerer på, frem til vi får mer oversikt over hvor mange katastrofen har rammet. Og så det jo sånn at med de forferdelige tallene og den grusomme katastrofen det har vært, så kommer det jo lyspunkter. Selv I går, 10 dager etter selve hendelsen skjedde, så hentes det ut overlevende fra disse gruvegangene hvor man kan hente ut mennesker. Så at jeg tror egentlig Nepal nå gjenspeiler litt hvordan det å leve med savn. At noen har, de fleste lever med et håp om at kanskje det mine som kan hentes ut, eller I den på en måte dype fortvilelsen at må vi erkjenne at vi har mistet noen. Men akkurat sånn som det nå, så det rett og slett oppsøkende virksomhet som drives på samme måte som de som husker den forferdelige tsunamien som skjedde I Sørøst-Asia, hvor vi så at man hadde informasjonspunkter med bilder hvor man prøvde å matche en savnet med en som var identifisert I livet.
5: Pårørende lev I savn, som du sier, Grete Herlofsson. Du har også vært I Ukraina, der du møtte en gruppe kvinner som enten har levd eller lev I uvisshet. Hva slags inntrykk gjorde det møtet?
15: Altså, jeg var I Ukraina I februar I år, og kanskje det sterkeste som står igjen akkurat dette møtet med de kvinnene. For inne I det rommet som en psykosocial støttegruppe, hvor det finnes profesjonelle psykologer som hjelper kvinnene, så traff jeg både en kvinne med hennes svigermor som akkurat hadde fått beskjed om at hennes mann, hun var relativt nygift, var savnet. Jeg traff en kvinne som hadde fått beskjed om at sønnen var død, og jeg traff en kvinne som hadde fått sønnen sin hjem etter en fangutveksling med russeren. Og alle disse kvinnene I samme rom delte på en måte den samme både håpet, sorgen, frustrasjonen, sinnen og fortvilelsen I ett og samme. Og det som jeg kanskje husker best var hun som hadde en savner som sa at jeg kan ikke begynne å sørge, jeg tillater ikke meg selv å sørge, for hvis jeg sørger så aksepterer jeg at han borte og at han ikke kommer tilbake igjen. Og de fortalte også masse om hvor viktig det var å få lov til å komme sammen, fordi at sorg blir enda mer ensomt over tid. Du får masse støtte og oppmerksomhet akkurat I det skjer, men det å spore savner kan være en årelang prosess. Så det å få lov til å være sammen med noe I den lange tida som man lever I usikkerhet var veldig viktig for disse kvinnene.
5: Arne Grieg Risnes I Kirkens Nødhjelp. Du har nylig vært I Sør-Sudan og besøkt flyktningleirer der på grensa mot Sudan, der altså millioner på flukt fra borgerkrigen. Hvor vanskelig det å holde rede på hvor folk blir av under sånne forhold?
16: Ja, det dessverre en fellesnevner som gjelder både naturkatastrofer og land I krig, jo nettopp det at folk blir borte, at man mister, familien mister sine kjære, og det var også tilfellet nå I Sør-Sudan og dessverre I Sudan. Vi møtte jo familier som fortalte om massegraver I deres egne landsbyer, så det en... Det en forferdelig situasjon med så mange mennesker som ikke aner om sine kjære lever, eller I det minste kanskje kan finnes i en massegrav.
5: Greta Herlofsson, hva det mest problematiske ved at folk savnet?
15: Nei, jeg tror det den at du lever I uvisshet så lenge, at ikke du kan forsone deg med en skjebne, at ikke du lar deg selv få lov til å sørge, fordi hvis du, som sagt, sørger, så aksepterer du at noe har skjedd som ikke du sikker på at det har skjedd. Og så det jo sånn at man greier å gjenforene mennesker. Som du sa, så driver den internasjonale Røde Kors-bevegelsen et stort register som nå har over 500 000 savnet. Men hvert år så det nesten 4 000 mennesker som blir igjen for rent fysisk, 40 000 som får beskjed om at man har funnet den man savner, sånn at det håp I dette arbeidet, og det tror jeg det utrolig viktig at vi også opprettholder, men så må vi anerkjenne at det en ensom ventesorg som mennesker opplever, og at man trenger psykosocial støtte, forståelse, samtalepartnere, noen som kan gi deg lov til nok en gang å snakke om den du savner, og det noe vi alle må se når vi ser at antall savnet I verden bare øker og øker.
5: Arne Grieg Risnes, I Kirkens Nødhjelp I Sør-Sudan så møtte du, som du sier, folk som på flukt, masse folk, men det som gjorde sterkeste inntrykk på deg var å møte med en bestemor, sier du. Hva var det med det som gjorde sånn inntrykk?
16: Ja, I en av lærerne vi jobber så møtte jeg da en godt voksen bestemor som satt sammen med sine fire barnebarn, alder 5-14 år. Barn som hadde opplevd kanskje det mest grusomme man kan tenke seg, nemlig at foreldrene deres, altså mor og far, hadde blitt hakket til døde med marsjeter rett foran øynene deres. Og nå sitter de der foreldreløse da, med en gammel bestemor som prøver så godt hun kan å ta vare på dem. Og jeg har møtt mange grusomme skjebner, men det å høre en bestemor fortelle om noe sånt. Barn har en egen evne ofte til, og barn vil være barn, og jeg har møtt mange som likevel smiler og ler, selv I håpløse situasjoner. Men disse barna her, de satt åpenbart traumatiserte og med tomme blikk, og en bestemor som ristet på hodet og sa at det håpløst, og ja, nei, det var et voldsomt møte.
5: Men så finnes det altså håp, som du nevnte her, Grete Herlofsson. Folk finner hverandre i gjennomsnitt 10 familier I uka.
15: Ja, det 10 familier hver dag faktisk, og det helt fantastisk. Og vi ser til og med som Norges Røde Kors, for hele det internasjonale Røde Kors-bevegelsen, der det jo en nasjonalforening I hvert land, som Norges Røde Kors I Norge og Nepal Røde Kors I Nepal. Så til og med til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen I landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen I Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det noe som vi bærer med oss, den usikkerheten, og det at ikke vi får forsont oss og får vite, det noe som ikke mennesker legger fra seg. Så derfor så det utrolig viktig at vi gjør den innsatsen så mye vi kan for å sørge for at mennesker får visshet.
5: Tusen takk begge to. Grete Herlofsson, generalsekretær I Røde Kors, og Arne Grieg Risnes, seniorrådgiver I Kirkens Nødhjelp. Tradisjoner, geografi og historie har formet verdens matkulturer, og de tusenvis av forskjellige matrettene som finnes der ute. Og man villig til å utforske, kan man oppdage mye godt, bokstavelig talt. Hans Ola Hevrøy, matpåvirker og kokebokforfatter. Hjemme hos deg og din samboer så blandes tradisjonsmat fra Austevoll og autentisk asiatiske smaker. Hva slags plass har mat I forholdet dere to imellom?
16: Mat jo noe vi bruker masse tid på å snakke masse om, og sånn har det egentlig vært helt siden vi møttes. Vi har helt fra vi møttes servert hverandre den maten som vi har vokst opp med, og som ligger hjertet vårt nærmest for å bli kjent med hverandre, og for å dele minne med hverandre, og for å dele historier med. Mest sannsynlig ikke hadde kommet innom hvis vi ikke hadde lagt denne maten til hverandre, så den står sentralt der hos oss.
5: Jeg må bare nevne at din samboer har da asiatisk bakgrunn.
16: Stemmer, vietnamesisk og kantonesisk. Ja.
5: Da blir det litt andre smaker, ja.
16: Da blir det en god mix av mye forskjellig.
5: For mens du fikk smake din første fø, som det heter, og så fikk din samboer Jon sine første kumler, hvordan var det å dele slike retter som står hjertet nært?
16: Ja, det jo, ja, du, liksom som jeg sa, at du deler på en måte minne og fortellinger med hverandre samtidig, og så tror jeg kanskje det var litt enklere for meg, for den måten jeg har vokst opp med, som litt sånn kumle og fleskepannekake, og den sånn type mat, den lager vi kanskje ikke like ofte som den asiatiske maten som John har vokst opp med. Det litt mer sånn mat du tar fram et par ganger I halvåret, mens den asiatiske maten noe vi etter veldig ofte, da, og da synes jeg egentlig har et fint bilde på hva det kan bety å dele den maten som viktigast for en med andre, for John ville jo ikke dele den asiatiske maten som han hadde vokst opp med meg I starten, og så har han en mor som lager søndagsmiddag til familien hver søndag, og da det ofte tradisjonsmat fra Vietnam eller Hongkong. Og hun setter ofte ut av matbokser til resten av familien som kommer og henter mat, men jeg husker I starten at John bare tok med mat til seg selv på søndag og ikke til meg, noe jeg synes var litt sånn rart I starten, og så fortalte han meg en historie om en, når han hadde med seg en matboks som elev på barneskole og fikk litt sånn rare blikk på da de andre så oppi der og lukta oppi der, at litt sånn at du jeg husker litt tilbake på den reaksjonen du ble møtt på med egen mat, og sånn har jeg skjønt ettertid at han hadde det litt med meg også, at det liksom å da servere mat I den boksen til noen som viktig for en, det betyr litt, og hvis jeg ikke hadde likt den maten, så hadde det vært en solid hump I veien for oss to når mat såpass viktig. Da.
5: Skumle greier det der. Ja. Anniken Bahr Bugge, sosiolog og forsker ved Oslo Met. Hva kan mat fortelle om en kultur?
15: Og den forteller mye. På den ene siden forteller de om ressursgrunnlaget vårt. Den forteller om kulturarven vår, møter mellom mennesker fra ulike kulturer. Og jeg synes jo denne boken en nydelig fortelling. Den sier mye om det som preger vår kultur I dag. Det ene nysgjerrighet på andre lands matkultur, og samtidig en økende stolthet på vårt eget. Og det ser vi at de blander jo veldig flott I denne boken sin, da, mellom det vietnamesiske, kinesiske og det norske.
5: Hva sier norsk matkultur om oss, ja, Norge og oss nordmenn da?
15: Altså, I uminnelige tider har vi jo vært påvirket av andre lands matkulturer. Vi har fått mye I bytte, ikke sant? Når vi har eksportert trelast eller fisk, så har vi fått mange spennende ingredienser inn. Så alt fra potet til gulost til pepperkaker og knekkebrød jo eksempler på utenlandsk innflytelse. Men når vi tar det inn I vår kultur, så fornorsker vi det og bruker det på vår måte. Så en matkultur alltid endring. Og så ser vi jo at den veldig økende velstanden, turisme, innvandring, har økt matkulturen, eller endret matkulturen vår mye de siste 50 årene, vil jeg si.
5: Sarita Seipal, du har førstehånds kunnskap om dette her. Du kokk og kokebokforfatter, og du introduserte Kristiansand for indisk mat da du åpnet din første restaurant der I 1991. Hvordan ble maten tatt imot?
17: Du vet hva, først så tror jeg at jeg skal slå ihjel den der myten om at sørlendinger trege, fordi, som jeg bare korrigerer deg litt, det var ikke I 91, det var I 95, men det jo lenge siden det også. Så den første dagen vi åpnet, så var det jo kø ut døra, og I hvert fall 50 meter, ikke sant? Det var akkurat som kristiansandere bare hadde ventet på en indisk restaurant. Folk ventet 2 timer på maten, men det som litt gøy, det det at de som var våre gjester den første dagen, er våre gjester den dag I dag. Så nei, det gikk bare helt fantastisk.
5: Men du har fått noen nye I tillegg da, sikkert. Ikke bare de faste.
17: Ja, ja, selvfølgelig. Nå det jo barna de sine, og vi har jo hatt dåp, og vi har jo hatt altså brøllup, første kjæreste, forlovelse, breakup, og altså hele livssyklusen, vil jeg jo si.
5: Godt å høre. Anniken Bahre Bugge, hva det som typisk skjer med en rett når den fornorskes?
18: Jeg kan jo bruke fårikål som et eksempel. Da det kom til Norge omkring 1900, så var det jo ikke så veldig vanlig med kjøttsupper, og vi fikk det fra Frankrike via Danmark. I Danmark hadde de mye ann. Vi hadde ikke mye ann I Norge, så vi byttet ut ann med får, og så ble det fårikål. Så det var vår fornorskning av den retten. I dag så bruker vi jo heller ikke fåren I noe særlig grad, men lam I kål. Så det skjer jo hele tiden endringer. Sushi jo et annet eksempel. Det var jo ikke vanlig å bruke laks I sushi. Det var jo markedsføring fra Norge. Så

0: Vi har et slagord, motto, nede på restauranten. Det indisk uten kompromis. Det betyr altså at vi aldri har gjort noe kompromis når det gjelder det autentiske. Og så har det egentlig vært min oppgave å finne retter som treffer den norske ganen. Ikke sant? India svært. Det så mange retter vi kan ta av. Og da har det vært liksom, på begynnelsen så tok jeg liksom de som var veldig forsiktige og som jeg visste at alle ville li, men ettersom årene gikk og vi forstod at folk ble mer og mer vant til krydderen og smagen, så dristet vi oss til å prøve oss på andre retter også, som var litt mer sånn kompliserte matveien. Så jeg synes egentlig tilvenningen har gått kjempebra.
1: Hans Ola Hevrøy, du og din samboer Jon altså aktuelle med boka Evig Fysen, der dere deler maten dere har vokst opp med og den dere lager sammen. Hva slags mix dette egentlig?
2: Ja, det heldigvis godt jeg sier ikke en sånn direkte fusion av asiatene. Det blir ikke nudelsuppe med kumle i, men det blir en slags fortelling gjennom tre deler. Der. Den første handler om mat fra Vestland, som jeg har vokst opp med, og en andre del med vietnamesisk og kantonesisk mat, og så på en måte samle med erfaringer og mat fra oppvekst og mat fra reise på vårt bord i vår nye leilighet i Oslo, da, i tillegg til å fortelle om hvordan minner og historier opp gjennom knyttet til de ulike matrettene. Så vi har på en måte samlet de rettene som vi synes det best, og som vi synes smaker best, og som betyr mest.
1: Anniken Bær Bugge, sosiolog. Du sier at mat også kan bygge bru, på hva slags måte?
3: Ja, jeg synes jo den boken viser det så tydelig. Det møter mellom ulike kulturer, mennesker og samfunn. Man blir nysgjerrig på andres kultur, og så blir man stolt av å vise frem sin egen. Så det, boken jo på en måte et veldig tydelig eksempel på det med brobygging. Og som vi fikk høre innledningsvis også, det å ikke dele maten sin med andre, det blir jo opplevd som litt avvisende. Så det å dele mat veldig inkluderende.
1: Sarita Seipa, kokk og kokkebokforfatter, du også. Du har allerede slått fast at sørlendinger ikke treig, og nå det ikke dette her noe forsøk på å gjøre det verre, men du ser hvordan denne restauranten din har fått folk til å finne sammen. Hva er det du har sett, og hva er hemmeligheten, tror du?
0: Jo, altså, for det første så vi i en kjeller. Det betyr at det ingenting som minner deg om at du midt i gågarda i Kristiansand. Du i en helt annen verden, ikke sant? Og det jeg har opplevd da, det at to bord som sitter ved siden av hverandre, at de har faktisk byttet, altså sendt gryder til hverandre med at du, noen har blitt nysgjerrig, og hadde du eder for noe, nei, eder det, åja, kan jeg få lov til å smake, ja, kan jeg få lov til å smake på din, ikke sant, og dermed så har de byttet, og det, jeg synes bare det har vært så fantastisk bra at de har gjort det, men jeg tror at grunnen til at det skjer at rammen der, altså det, du er ikke i Norge, og dermed så det kanskje lett å ta av seg denne kappa med at du, vi skal være litt sånn der personlige og litt tilbakeholdende, det opplever ikke vi nede hos oss på Mother India.
1: Mm. Folk nysgjerrig på å høre hvordan dere lager maten og hva slags råstoffer dere bruker og sånn?
0: Absolutt, folk veldig nysgjerrige, og jeg jo da matnerd, så jeg pleier å si til dem at du, nå må dere bare tåle at jeg forteller dere både om mat og krydder og sånt, og jeg brenner jo for dette temaet, sånn at jeg kan prate i timesvis om dette.
1: Men alle gode kokker skal jo forklare maten.
0: Ja, det faktisk helt sant, og det viktig også, fordi at det fører jo, altså det jo en tillit, at folk vet hvordan vi laver maten, sånn som sier den der berømte retten butter chicken, som jeg mener en anglofisert indisk rett. Det betyr, at det jeg legger i det jo at det blitt påvirket av engelskmennene. Men vi bruker 24 timer bare på å bygge opp den sausen, og så sier jeg, du, denne sausen kunne jeg lavet på en halvtime også, men da hadde du ikke kjent de lagene. Så jeg forklarer jo de hele prosessen igjen for å skape tillit, men også vise hvordan kvalitet kan bygges opp.
1: Hans Ola Hevrøy.

0: Du og din samboer Jon har reist mye sammen, ofte på jakt etter nye smaksopplevelser. Hva ditt beste tips til dem som synes det litt skummelt med fremmede matretter?
1: Oh, jeg tror jo det hjelper, eller du kommer langt hvis du nysgjerrig og går inn I nye matopplevelser med et åpent sinn, og så det selvfølgelig lov til å si mindre chili hvis det da noe som bra for deg. Jeg tror bare det å være åpen, være nysgjerrig, og vite kanskje da at hvis du reiser til land der en stolt over matkulturen sin, så jo da en fin ting å ha med seg da, når du etter mat eller får servert mat av andre.
0: Og det lov å være nysgjerrig?
1: Absolutt, og så lærer du deg også etter hvert hvis du I landet der for eksempel street food vanlig, at da lærer du deg kanskje å gå på de plassene der det masse folk innom, der du eventuelt ser mange lokale, og der det blir laget mye mat I løpet av en dag, da, så pleier det å være noen tips som vi tar med oss når vi ute på reise, og vi smaker ny mat.
0: Kan man gå etter lukta?
1: Ja, det vel ofte det første vi går etter når vi går gatelangs, så det en god vei inn.
0: Det høres bra ut. Tusen takk for praten, alle sammen. Kokebok forfatter Hans Ola Hevrøy, Anniken Bar Bugge, sosiolog og forsker ved Oslo Met, og Sarita Seipal, kokk og kokebokforfatter I Kristiansand. På onsdag legger kong Harald ut på sin siste reise gjennom hovedstaden. Gravfølget markerer slutten på landesorgen og starten på monarkiets nye tidsalder under kong Håkon den 8. Vi har samlet et knippe eksperter I helgemorgen I dag til å svare på dine spørsmål om veien videre. Litt før vi går løs på det som lytter av såret har kommet med her, Caroline Vagle, kongehusekspert for SE og Hør. Hanne lurer på om kong Harald skal stedes til hvile I gallauniform.
2: Du, det må jeg være helt ærlig si at jeg vet ikke, for det ikke informasjon som de har gått ut med, men vi kan jo anta, for jeg ser på bildet av kong Olav da han lå I åpen kiste, da ble det tatt bildet av han I åpen kiste, det har man ikke gjort med kong Harald, da var han kledd I hvitt, så vi kan jo anta at det samme, men det her ikke informasjon som kongehuset har gått ut med.
0: Kåre Aas, tidligere til toppdiplomat og nå spesialrådgiver I Kruse Larsen, velkommen tilbake til sendinga. Berit lurer på om representanter fra Israel invitert til kongens gravferd.
3: Ja, det ikke jeg kjent med om de og det jo, altså det forholdet mellom Norge og Israel jo litt betent for tiden, så det kan jo godt være at man har invitert den israelske presidenten, og I så fall vil jo det være også en mulighet til å snakke politikk med representanten fra Israel, men hvorvidt vedkommende kommer, det vet jeg ikke, og jeg har heller ikke sett at det bekreftet at det kommer noen fra israelsk side. Men ambassaden, israelske ambassaden, vil jo være til stede.
0: Tove Tollesen, forfatter og kongehusekspert, tredjemann I vårt panel I dag. Du har også jobbet på slottet. Rolf spør om reglene for flagg som henger på halv stang. Han har sett at flaggene på Karl Johan henger lavere enn de kanskje bør. Hva reglene for flagging på halv stang?
4: Nå jo ikke jeg noen flaggekspert, men hvis man googler det, så står det vel at det ikke halv stang det skal være, men en tredjedel av stangen. Men jeg tenker at hvis man ekstra interessert I flaggreglene, så får man lese seg opp på det, og heldigvis så vet vi jo at Oslo kommune og forsvaret veldig gode på det, og sørger for at alt gjøres riktig I forhold til kong Haralds gravferd.
0: Caroline Vagle, så det spørsmålet om hvilken rolle Marius Borg Høyby vil spille I kong Haralds gravferd. Hva vet vi om det?
2: Vi vet at han skal være til stede som et nært familiemedlem, men at han skal jo ikke ha noen offisiell rolle. Men foreløpig så har vi fått lite info om hva som faktisk skal skje, og hvem som skal være med å gå I prosesjon og sånn, så det kan jeg ikke svare på. Men han jo der I kraft av å være et familiemedlem og ikke noe annet.
0: Hvordan kan vanlige folk delta I gravferden, Caroline Vagle?
2: Altså, det jo sånn at man kan stille seg opp langs Karl Johan. Det skal gå en prosesjon fra slottet til domkirka, hvor det kongelige følget skal gå bak båret, og her kan man jo stoppe opp for å se. Men det, jeg tipper det blir mye folk, og så vil jeg tro at man ser aller best på TV.
0: Kåre Aas, tidligere toppdiplomat, hvor mange det som I sving med denne gravferdsseremonien og I grunn av hele apparatet rundt det?
3: Nei, det jo et enormt apparat, og jeg tror vi må snakke om, hvis man tar med også forsvaret og politiet, så snakker man om flere tusen personer. Men når det gjelder det arbeidet som gjøres I forhold til gjester, når det gjelder de 700 korrespondentene eller journalistene som kommer for å dekke gravferden, så det bare I UD, så tror jeg det også da flere hundre som gjør det. Og jeg har hørt et tall om at på slottet så staben som jobber med denne gravferden, det er cirka 200 stykker, så det et enormt antall personer, og alle må mobiliseres I forhold til at dette skal gå så bra og effektivt som overhovedet mulig.
0: Kåre Aas, politidirektøren kaller kongens gravferd en av de største politioperasjonene noensinne I Norge. Det vil jo virke inn på hele hovedstaden dette her, på hva slags måte. Hva vet vi om restriksjonene som kan komme på onsdag?
3: Nei, vi vet jo at det blir vanskeligere å ta seg inn til Oslo sentrum. Vi vet også at det visse ting man ikke kan ta med seg. Det hørte jeg nettopp at det blir dårlig vær på onsdag, men politiet og myndighetene har sagt at for eksempel at man ikke kan ha med seg paraplyer, slik at så tilgangen til Oslo blir vanskeligere enn vanlig, og kontrollene blir mye, mye, mye tightere enn de har vært tidligere, så det blir en spesiell dag også for befolkningen og de tilreisende til Oslo den dagen.
0: Hvorfor det ikke lov å ha med paraply?
3: Ja, det må du spørre kongehuseksperten om.
0: ja.
4: ja. Jeg tror det handler faktisk om at det blir vanskeligere for folk å se prosesjonen som går fra slottet og til Oslo Domkirke, at politiet og sannsynligvis også kongehuset ønsker at flest mulig som langs ruta skal ha muligheten til å se. Nå vet vi jo også at det blir satt opp storskjermer rundt ruta, sånn at også de som ikke står først I rekka får muligheten til å se. Og det kan jo bli litt vanskelig å se følge uansett, for langs hele Karl Johan og helt frem til Oslo Domkirke, så vil det jo stå soldater fra de ulike forsvarsgrenene oppstilt. Så jeg tenker det lurt å legge paraplyen hjemme og følge med på storskjermene som satt opp rundt omkring. Eller gjør som Caroline Vagle sier, rett og slett kanskje lage en egen minnesamvær hjemme ved å se på TV og drikke kaffe I stua.
0: Vi kommer tilbake til dere alle tre etter nyhetene nå klokka 10, og hvis du som sitter og hører på og ser på Helgemorgen nå lurer på noen ting om denne gravferden, tronskiftet og veien videre for monarkiet, så gå inn I appen NRK Radio og send inn spørsmålene dine til våre eksperter, Caroline Vagle, Kåre Aas og Tove Tollesen, via Helgemorgen. Vi tilbake rett etter nyhetene, og da blir dere med alle sammen. Altså NRK Radio-appen. Finn fram Helgemorgen og trykk på send inn-knappen. Vi høres igjen om få strakser.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. USA la frem konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste Det Hvite Huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv i Ukraina. Der har de i motsetning til i Moskva ikke vært før. Et ektepar i 60- og 70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Den britiske kongefamilien kommer i gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante prinsesse Anne som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Og det både representanter fra en rekke kongehus og flere presidenter, blant annet, som står på gjestelista til gravferder. Og selv om det en dag for å minnes kong Harald, det også en god mulighet til å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man i Oslo.
0: I Sør-Libanon fire personer drepne i israelske angrep i dag. I tillegg 20 mennesker såret, opplyser libanesiske helsestyresmakter. Militæret i Israel gikk til angrep natt til i dag etter at Hezbollah skal ha sendt droner mot israelske soldater. Fotball nå, for det venter rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål i dag. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samler drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund mener de den store auken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Et stykke norsk romfartshistorie ble skrevet i går kveld da rakettoppskytinga på Andøya endelig lyktes. Dette styrker Europas tilgang til verdensrommet, sier næringsministeren. Mange timer før kong Harald døde, spredde ryktene seg om at han allerede var død i sosiale medier. Psykolog kaller det en gryende konspirasjonsteori. Vårt ekspertpanel nå samlet for å svare på dine spørsmål om kong Haralds gravferd og den lange gjestelista med samfunnstopper fra inn- og utland, og veien videre for monarkiet. God formiddag og velmøtt til den neste timen her i helgemorgen i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Celebre gjester fra inn- og utland samles i hovedstaden på onsdag for å delta i kong Haralds gravferd. Sikkerhetsopplegget blir svært omfattende, og politidirektøren kaller dette for en av de største politioperasjonene i noensinne i Norge. Vårt panel til å svare på dine spørsmål Tove Tollesen, forfatter og kongehusekspert, Kåre Aas, tidligere toppdiplomat og nå spesialrådgiver i Kruse Larsen, og Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Tove Tollesen, til deg først, du har jo også jobbet på slottet. Øyvind lurer på om kong Haakon vil fortsette tradisjonen med nyttårstale.
3: Ja, det var jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke helt hva Kong Håkon kommer til å gjøre, men jeg tror det stor sannsynlighet for at akkurat nyttårstalene kommer til å fortsette. Det jo en tradisjon som har vært I veldig, veldig mange år. Både Kong Harald og Kong Olav talte jo til folket på nyttårsaften, og det har jo blitt en tradisjon. Det den ene gangen I året hvor kongen sitter ned, har forberedt en tale til folket som skal favne brett, og hvor han gir oss både håp og tro på fremtiden, men også tar opp vanskelige temaer fra året som har vært. Kong Harald har jo vært eksepsjonelt god på å ta opp møtene med mennesker I nyttårstalen sin, så jeg har veldig tro på at Kong Håkon kommer til å fortsette med den tradisjonen.
4: Tror du vi vil få så samme type nyttårstale fra Kong Håkon? Kong Harald var ofte nesten politisk enkelte gang.
3: Nå jo Kong Håkon en annen person enn Kong Harald, og Kong Harald var jo veldig opptatt av at sønnen skulle finne sin egen vei og ikke måtte fylle skoene etter faren sin. Jeg helt sikker på at Kong Håkon har en klar formening om hvordan han ønsker å snakke med folket og til folket, og at han vil gjøre det på sin måte. Jeg ikke I tvil om, og det håper jeg jo virkelig også. Jeg har veldig håp og tro på Kong Håkon, at han vil gjøre det akkurat sånn som han vil, og har gode rådgivere rundt seg også ved hoffet, som vil sørge for at tradisjonene også opprettholdes. For det jo ikke sånn med et monarki at selv om det kommer en ny konge, så det ikke sånn at alt endrer seg over natten. Det jo det som med et monarki, jo at det bestandig. Det det går I sakte, altså endringer skjer I sakte tempo, så jeg ganske så sikker på at Kong Håkon kommer til å følge samme mal som Kong Harald, men det klart ordene annerledes, og han en annen person, men det jo det som spennende og interessant også ved et tronskifte, jo at vi får en ny konge som gjør ting på sin måte, samtidig varetar tradisjonene.
4: Kåre Aas, hvor stort det for statsledere og regjeringssjefer og andre topper, både I inn- og utlandet, å bli invitert til kongelig gravferd?
1: Nej, det jo en anerkjennelse for den, hva skal jeg si, det forholdet som mellom Norge og de landene som blir invitert. Så det er gjevt, og det veldig mange som ikke blir invitert. Men alle NATO-land for eksempel, de blir invitert, og så klart det også at norske myndigheter, altså regjeringen, har jo også en klar formening om hvem de ønsker å invitere, og det ser man jo også, at det mange regjeringer, altså statsområder som presidenter, som kommer til begravelsen eller gravferden på onsdag. Og så det også slik da, at også kongefamilien jo veldig opptatt av å få sine nærmeste, også fra utlandet til å komme, og derfor så ser man at det en god mix av ulike personer, og fra ulike samfunnsfunksjoner og ulike land som kommer.
4: Caroline Vagle I Se og Hør, et spørsmål fra Håkon her, som lurer på om kronprinsesse Ingrid Alexandra vil få tid til studien, nå som hun har blitt kronprinsesse.
5: Ja, det tror jeg absolutt at han får. Hvis vi ser tilbake da kronprins Håkon var ung kronprins, så var jo han I utlandet og studert, og det jo sagt veldig tydelig at man ønsker at hun skal få sin utdannelse, og jeg tror det veldig viktig for en fremtidig dronning å få fullført utdannelsen sin, få opplevd å være student, og alle de tingene der. Så ja, hun har en større rolle nå, konstitusjonelt. Hun vil måtte kunne steppe inn når faren enten utenlands eller syk som regent, men hun kan også studere, og så tror ikke jeg at vi får se at hun blir fulltidskongelig før hun eldre og etablerer seg, akkurat som det var med Håkon. Først da han gifta seg med Mette Marit, så vil jeg si at vi så at han ble fulltidskongelig. Så jeg tror det vil være en periode nå. Ja, vi kommer til å se jo litt mer. Jeg håper det. Det trenger kongehuset, men hun har også tid til å studere, og det synes jeg vi skal unnå.
4: Og så det mange som lurer på hvordan helsetilstanden til dronning Mette Marit vil påvirke arbeidet til kongen.
5: Ja, nei, det jo ikke noe tvil om at dronning Mette Marit sin helsetilstand har vært alvorlig og fortsatt alvorlig. Hun har jo fått nye lunger. Det sagt at et halvt år skal hun være i opptrening, og først etter et år kan man si noe om hvor stabilt det så at vi kommer til å se hun mye mindre enn vi ville ha gjort hvis hun var frisk. Det helt sikkert. Så Håkon kommer nok til å være mye mer alene ute på jobb enn det som hadde vært ideelt, men sånn det jo bare, og det ikke til å komme utenom, og derfor så tenker jeg også at vi kanskje kommer til å se den yngre garde litt mer, at de stiller opp og støtter faren, og kanskje også dronning Sonja etter hvert vil hjelpe sønnen sin, for det jo viktig for at kongehuset skal synes at flest mulig ute i jobb, men for Mette Marit sin del så jo det aller viktigste å bli så frisk som overhovedet mulig.
4: Tove Tollesen, Einar lurer på hva som gjøres når mausoleet på Akershus slott er fullt?
3: Ja, det var jo et godt spørsmål. Det er jo der de, for de som ikke vet hva et mausoleum er, så er det jo der de kongelige ligger i disse sarkofagene sine. Jeg vil jo tro at det er nok noen myndighetspersoner som har tenkt disse tankene allerede, og helt sikkert er i ferd med å lage en plan for det. Nå er det fortsatt plass, og vi skal nok litt lenger inn i fremtiden før dette blir et reelt problem, og foreløpig så tenker jeg at vi skal forholde oss til det som skal skje neste uke, og ikke tenke så langt inn i fremtiden, for det er god nok plass til å romme de kongelige, der de kan hvile for siste gang.
4: Kåreås, representanter fra både Russland og Ukraina er invitert, det samme er politiske ledere fra USA og Iran. Hva er den diplomatiske praksisen når mellom land i krig, når de møtes i et forum som en kongelig gravferd?
1: Det første jeg vil si jo det at Russland er invitert med sin ambassadør, eller ambassade. Det ikke slik at Norge har gått ut og invitert president Putin. Han en krigsforbryter og har startet en storskala invasjon av Ukraina, så det helt uaktuelt. Så det da håp om da, at president Zelensky kommer, og for Zelensky så vil jo dette være en veldig, veldig god anledning til å snakke med andre europeiske ledere, og snakke med den norske statsministeren, norske utenriksministeren, kanskje også den norske forsvarsministeren, og videreføre også det gode forholdet som president Zelensky hadde til kong Harald, ved at vi nå har en ny konge, som jo vil da være verdt for denne mottagelsen, som slottet skal ha på onsdag, og er Zelensky i byen, så vil det være en mulighet for de to til også å snakke sammen. Og når det gjelder Iran, så er jo ikke, det er jo ingen fra Teheran som er invitert. Det som er invitert er den iranske ambassaden, og jeg vil jo tro at både den russiske ambassadøren, eller russiske ambassaden, og den iranske ambassaden vil være til stede under gravferden, men de vil ikke få noen fremtredende rolle. De vil sitte sammen med resten av det diplomatiske korpset, og fra hva jeg forstår også, så er jo den russiske ambassadøren ganske isolert blant de utenlandske diplomatene i Norge, nettopp fordi man har en president som har startet en krig i Europa.
4: Vi husker bildet av Donald Trump og Volodymyr Zelensky fra pavens begravelse i fjor. Hva slags plattform kan en kongelig gravferd være for nettopp politiske samtaler på høyt nivå?
1: Ja, det er en veldig god anledning for politiske ledere til å møtes uformelt og uformelt, altså privat, ikke som Zelensky og Trump som satt seg ned i selve kirken, men i den mottagelsen som utenriksminister Espen Barth Eide skal i rådhuset på vegne av norsk regjering, og senere også da på dagen hvor slottet vil ha en mottagelse for alle gjestene. Den typen mottagelse etter en slik begivenhet, det gir muligheter til at personer som ønsker å snakke sammen får snakket sammen, og de kan utveksle spørsmål som er viktige for dem, men også hvordan, i dette tilfellet, hvordan den internasjonale situasjonen ser ut, og hva som bør gjøres for å bringe fred til verden, for å si det litt overordnet.
4: Tove Tollesen, vi vet at prins Andrew og prinsesse Anne har meldt sin ankomst til gravferden. Prins William, unnskyld, har meldt sin ankomst til gravferden. Sofie her lurer på hva du tror er årsaken til at kong Charles av Storbritannia ikke kommer I gravferden.
3: Nå det veldig sjelden at de britiske monarkene reiser I sånne type arrangement. De også veldig sjelden til stede I bryllup I andre land også. Og så vet vi jo at kong Charles har jo hatt egne helseutfordringer de siste årene. Han har jo vært åpen om at han har kreft, og vi vet jo at han I perioder også har vært sykemeldt. Så sånn sett så var det ingen overraskelse at han overlot dette arrangementet til sønnen og søster, og så det jo også en symbolskhet over det også, det at prins William representerer, han den yngre generasjonen, og vi ser jo at det samme gjelder også fra både Nederland og fra Danmark, at kronprinsene eller kronprinsessene med, og det betyr jo også at, jeg tenker for kronprinsesse Ingrid Alexandra sin del, så handler det jo også om å møte sine kollegaer, og selvfølgelig familie og venner I en litt annen setting. Det jo en måte å hedre også hennes nye rolle ved at de stiller opp I en sånn type arrangement. Og så vet vi jo at kong Charles og dronning Camilla private venner også av kong Harald og dronning Sonja, men det klart, dette jo et offisielt en offisiell gravferd, og jeg helt sikker på at det har vært kontakt mellom dronning Sonja og kong Charles og dronning Camilla I den uken som har vært nå.
4: Caroline Vagle, Arvid lurer på hvor dronning Sonja skal bo nå som kong Håkon og dronning Mette Marit flytter inn på slottet.
5: Ja, det der ikke klarlagt enda, men det igjen så må vi gå tilbake og se hva som skjedde sist gang, og da tok det faktisk 10 år før Harald og Sonja flyttet fra Skaugum til slottet. Da skulle det riktig nok pusses opp, men det jo landlig og fint der ute på Skaugum, og det jo ikke sånn at noen skal flytte inn der. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil neppe flytte inn der før hun etablerer en egen familie, så de har god tid på å bestemme seg for når de skal flytte derfra. Så det her ikke, de har ikke sagt noe om det enda, men det helt sikker på at dronning Sonja blir ivaretatt på alle mulige beste vis og får lov å bo der hun vil. Tror du ikke det, Tove?
3: Jo, vet du hva? Det jeg helt sikker på at sønnen og svigerdatter sørger for at hun kan få lov til å fortsette den bomønstre, eller den bo altså som hun har gjort frem til nå. Det jo ingen grunn til å endre på det.
5: Nei, det jo sånn at kongepar Harald og Sonja har jo en stor leilighet på slottet, men de har jo også bodd mye på Kongsgården på Bygdøy, og oppe I Holmenkollen på Kongseteren, så de har jo mange eiendommer, og det skal nok ordne seg, men det her kommer ikke til å skje med det aller første.
4: Kåre Aas, Eli lurer på om kronprinsen og de facto leder av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, kommer I gravferden?
1: Nei, det har jeg ikke hørt at han kommer, og det skjer ikke. Men det interessant at det spørsmålet blir reist, for den saudiske kronprinsen, han jo de facto leder av det landet, og det mye som kan sies om det, men det får kanskje ta en annen anledning, og ikke når vi snakker om gravferden på onsdag.
4: Tove Tollesen, Kirsti lurer på hvilken rolle Märtha Louise vil spille I kongefamilien fremover?
3: Ja, altså, prinsesse Märtha Louise jo nå søsteren til vår nye konge, og hvis vi skal se bakover igjen, så vet vi jo at, sånn som for eksempel prinsesse Astrid har jo spilt en stor rolle for kong Harald. Nå jo situasjonen litt annerledes med Märtha. Hun har jo ønsket og har jo drevet en kommersiell virksomhet I veldig mange år, jo ikke lenger hennes kongelige høyhet. Hun fortsatt prinsesse, fordi hun jo datter av kong Harald. Jeg tror det lite sannsynlighet for at hun vil gå tilbake tilbake og begynne å jobbe for kongehuset igjen. Det ville vært veldig overraskende for meg I hvert fall. Hun har jo en etablert virksomhet, men det klart hun jo nær familie. Hun, og vi vet jo at familietilhørigheten I kongefamilien tett. De samles ofte og bruker hverandre som både rådgivere og samtalepartnere. Det jo ingen grunn til at det skal endre seg nå, fordi vi har fått en ny konge, men at hun skal få noe mer fremtredende rolle, det har jeg ingen tro på, men at vi kommer til å se henne ved familieanledninger som runde bursdager eller andre typer jubileer, det tror jeg helt sikkert. Jeg har vel mindre tro på at vi kommer til å se henne I offisielle sammenhenger på slottet, som vi har gjort med prinsesse Astrid, som har vært en stor støttespiller, og faktisk, det kanskje ikke alle som husker det, men hun var jo landets første dame I mange år, før Sonja Haraldsen giftet seg inn I kongefamilien, så hun har hatt en helt unik rolle. Så situasjonen rundt Märtha litt annerledes, så jeg tenker nok at den kommer til å fortsette, sånn som den har vært til nå.
4: Caroline Vagle, Håkon lurer på hva som skjer om Ingrid Alexandra ikke vil bli dronning.
5: ja, altså, nå får vi håpe at hun faktisk vil bli dronning, men vi har jo hørt at tronarvingen tidligere, kronprins Håkon, han sa jo I intervju at han tenkte på ville virkelig det her, og hadde perioder hvor han stilte spørsmål ved det. Og det tenker jeg helt naturlig I ung alder, og så har jo den norske kongefamilien vært veldig opptatt av at hver og en må finne sin vei I det hele, finne sine interesser, finne sin måte å takle det på. Kong Harald sa I en tale at vi alle født med I en situasjon, de I en veldig spesiell situasjon, men hvis du liksom finner din måte å gjøre det på, så blir det ikke så aller verst allikevel, så vi må jo først og fremst håpe at hun gjør det. Og hvis hun ikke vil, så kan hun jo si det, at hun ikke vil, og da det jo neste I arverekka som må ta over.
4: Vi lar det være siste ord. Vi fikk svart på en masse spørsmål der. Tusen takk til dere som har sendt oss spørsmål, og tusen takk til Caroline Vagle I Se og Hør, Kåre Voss, tidligere toppdiplomat og noe spesialrådgiver I Kruse Larsen, og Tove Tålesen, forfatter og kongehusekspert I vårt royale panel.
6: En podcast fra NRK.
7: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
4: Nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1. I går ble Norge en ekte romfartsnasjon. På 6. forsøk lyktes oppskytingen av Spektrum 2-raketten fra Andøya Spaceport I Nordland. Og det første gang en rakett fra Vesteuropa blir skutt opp I bane rundt jorda. Reporter Brynjar Myrtveit Osgjær, du på plass på Andøya. Hvordan stemningen der dagen etter denne bragden?
8: Ja, jeg på Andøya, og rettere sagt på Andenes, bare en liten halvtime ifra der den Spektrum 2-raketten til ISAR Aerospace forlot Norge og fastlandseuropa og kom ut I verdensrommet. Og stemningen her veldig spesiell I dag. Jeg tror det mange som kjenner på en stor glede og stolthet for å ha fått det her til. Og med meg så har jeg jo en av de som har stått bak dette her, og ja, administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen. Hvordan kjennes det å endelig lykkes nå?
9: Ja, god morgen, god dag, for det en god dag. Nå har det sunket litt inn, vi kjenner litt på det, tid til å reflektere litt. Og så vi jo veldig glad for at det ble så vellykket som det ble. Og så må jeg også hørt at nå de har fått kontakt med satellittene, så da jo det egentlig et 100% vel gjennomført oppdrag.
8: Ja, studentene som altså fra NTNU Orbit, de gav beskjed klokka 2:30 inn i natt at de hadde fått kontakt med sin framsatte en som da sviver rundt i polarbane. Det er historisk. Kan du fortelle litt mer om hvor viktig det her er?
9: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke avhengig av andre. Så det dreier seg om sikkerhet, det dreier seg om infrastruktur, og det dreier seg om det å kunne ha dette som et forhandlingskort, både ute i Europa, for Norge, men også ute i verden.
8: Så har det vært flere forsøk til det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace. Den første raketten gikk fra rampen og var i lufta i omtrent 30 sekunder før den kutta motoren og rett og slett ramlet i sjøen. Så har det vært flere ganger det har oppstått uventet hendinger med ventiler eller andre tekniske ting, været og en fiskebåt. Hvor nervøs var det i går i påvente at den her skulle settes i gang nå?
9: Du, egentlig lave skuldre. Vi har forberedt oss godt. Vi har jobbet i mange år for å få dette til. Har veldig tro på ISAR. Det må jeg si, ISAR Aerospace og de utrolig dyktige ingeniørene som der, gjør at vi hadde ganske lave skuldre denne gangen. Og så jeg jo imponert og veldig stolt over Andøya Space og med Andøya Spaceport i spissen her sånn, som har gjort dette mulig. Det har vært jobbet hardt hos oss også i over 8 år for å få dette til. Og det å lykkes nå, vi visste at et eller annet tidspunkt så kommer vi til å lykkes, følte oss veldig trygg på det, og så var det godt at det var i går.
8: Hva betyr det her for Norge som romfartsnasjon?
9: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya i 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi med i dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi en teststasjon for forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter i bane. Så det helt unikt for en nasjon. Vi ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
8: Og dette her er jo bare den spestart, skal en tro, både ISAR Aerospace og Andøya Space. Det her er et utrolig romfartseventyr.
4: Tusen takk for den rapporten fra Andøya, Brynjar Myrtveit Osgjær, sammen med direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Du har jo tidligere døpt 2026 til det nasjonale romfartsåret. Hvordan kjennes det ut nå når det endelig gikk veien på Andøya?
10: Nei, altså, jeg kan bare si meg helt enig med Kjetil. Altså, det her er en... Dette er en historisk begivenhet dag for Norge, men det er også det for Europa. Vi har skrevet europeisk romfartshistorie, og vi har gjort det fra Andøya her i nord. Så på tross av at vi akkurat nå er jo i en veldig spesiell tid, vi er i nasjonal sørgetid, og så kommer dette allikevel. Jeg tenker det er et stort lyspunkt i det som er mørkere. Og utrolig viktig å markere, fordi det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år. Og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland, når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, Og jeg veldig stolt. Jeg stolt av alle som på Andøya, av ISAR, som jeg har besøkt også i Tyskland og sett hvordan spektrumrakettene bygges. Men vi må også nevne studentene våre fra NTNU. Jeg snakket med dem i går kveld. Og de har altså fått opp sin satellitt i bane, og det er ufattelig stort, og tenk bare betydningen på hva det her vil si, både for realfag, for innovasjon, teknologi, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
4: Ja, det gjorde det. Jannicke Mikkelsen, du er Norges første og eneste helnorske astronaut. Du fulgte oppskytinga spent i går, du, og hvordan var det å se Spektrum skyte fart opp i verdensrommet?
11: Jeg var så stolt da jeg så på, altså en liten tåre måtte trille ned, for slik som Cecilie Myrseth sier at vi har klart dette under 2026 romåret, og en rakett ble skutt opp fra norsk jord, den gikk inn i bane, den var en suksess, den gikk inn i en polar bane, og nå har vi romindustri fra A til Å her hjemme i Norge. Vi har blitt en romnasjon.
4: Litt sånn stort og vanskelig spørsmål, Jannicke Mikkelsen, men altså, denne oppskytingen lyktes på 6. forsøket. Hvor komplisert er det å sende noen sånt ut i verdensrommet?
11: Du vet hva, hvis du teller på romspråk, så har de klart det på andre forsøket. Romteknologi, og spesielt raketter, er veldig vanskelige. Du skal manuelt drive og styre trykkene på de forskjellige ventilene og tankene til enhver tid, før du overleverer teknologien til raketten, hvor raketten tar over, før den da skytes opp. Dette er ekstremt vanskelig, og du tar en sjanse når du skyter opp en rakett. Selv vi som satt på toppen av en Falcon 9-rakett, var ikke 100% sikre på om den kom til å skyte oss ut i verdensrommet eller eksplodere.
4: Cecilie Myrseth, du sier at denne oppskytingen, denne vellykka oppskytingen, styrker vår, altså Europas tilgang til verdensrommet. Hva legger du i det?
10: At det er helt nødvendig, fordi Europa har ikke tatt nok plass når det kommer til verdensrommet, og det er viktig for vår egen sikkerhet, beredskap, vår konkurransekraft, og dette har vi ventet på. Vi trenger tilgang til verdensrommet, vi trenger ikke bare industrien, vi trenger tilgangen til verdensrommet, og det har vi nå med romhavn på Andøya, langt, langt nord, og det skal vi selvfølgelig ha med oss når vi skal jobbe og utvikle europeisk rompolitikk, og jeg skal i slutten denne uka så skal jeg til Paris på en veldig stor romkonferanse, hvor jeg kommer til å møte mine kollegaer. Og den jeg kanskje gleder meg mest til å gi en klem, det er den tyske romministeren Dorothee Behr, som jeg selvfølgelig også snakket med i går. Fordi nå skal vi ta dette videre. Dette er jo ikke et stopppunkt, dette er et startpunkt på Norge sine muligheter, ambisjoner på vegne av Europa. Så jeg ser veldig frem til å ha armen godt brettet opp når vi nå skal jobbe videre.
4: Nå ligger jo Andøya ytterst i havgapet i Nordland, utsatt for vær og vind. Det har vist seg å være et problem. Hvorfor må denne romplattformen ligge akkurat der, eller bør den ligge der?
10: Den ligger helt perfekt til. Og det er fordi at man har tilgang til rommet, du har tilgang til polarbane, men også fordi at du har hav fremfor deg, sant? Så det er perfekt beliggenhet, og så er det sånn at der man har oppskyting, så skjer det jo ting. Det er vær, det er vind, og det vet vi særlig i nord. Men det er altså, som Jannicke Mikkelsen sier, det er på andre forsøket, at man har prøvd å skyte opp, at man har nådd bane. Og dette er fra et oppstartsbedrift som nå har blitt veldig stor i Tyskland, med liksom fremste teknologien. Så jeg ser bare muligheter i det, og jeg gleder meg til å, i løpet av starten av neste år, skal jeg legge frem Norges nye rompolitikk. Og dette kommer til å være en av de viktige tingene, tilgangen til verdensrommet.
4: Jannicke Mikkelsen, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra dine romkolleger, skulle jeg si, etter denne oppskytingen fra Andøya?
11: denne oppskytningen møtes med stor interesse, og vi har også konkurranse I Europa som ser på Andøya som konkurranse om å være den første landet I Europa som skyter opp en rakett I bane. Nå reiser jeg til USA, til Texas, på astronautsamling, og nå jeg nødt til å svare for oss, Norge, hva vi har klart å få til, sammen med Tyskland og ISAR, som et startup-selskap, og har med lykke og med støtte fra Norge, klart å skyte opp en 70-tons rakett ut I verdensrommet for å deployere satellitter.
4: Hva kan vi forvente av det norske rommeventyret I fremtiden, Cecilie Myrseth?
10: Nei, the sky is the limit, jeg vet ikke. Altså, vi har jo, I bokstavlig talt, vi har jo hele verdikjeden I Norge. Vi har noen studenter som bygger satellitter, vi har innovative miljøer, vi har industrien. Vi kan nå skyte opp fra norsk jord, europeisk jord. Og så har vi nedlastningskapasitet, det har vi her I Tromsø på Svalbard, som gjør at vi også bearbeider den dataen som trengs. Så vi har en veldig bred verdikjede I Norge og vi skal jobbe enda tettere med våre allierte både I Europa men også med andre som Kanada og andre land så det her starten på noe som mange har visst at kom til å bli stort og nå vi der og I går var en historisk dag for Norge man kan jo kanskje driste seg til å si at det var vår form for månelanding
4: Alltid en månelanding. Tusen takk, næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet og astronaut Jannicke Mikkelsen. Kong Harald døde tidlig på morgenen fredag den 28. august, men dagen før spredte ryktene seg I rekordfart om at kongen allerede var død. Til slutt valgte kongehuset å sende ut en pressemelding, der det stod at helsetilstanden til kong Harald var uendret. Svein Øverland, spesialist I klinisk psykologi ved St. Olavs hospital I Trondheim. Selv ikke beskjeden fra slottet kunne stoppe disse ryktene, og du kaller det urovekkende. Hva gjør deg urolig ved det?
12: Jo, det som urovekkende jo ikke at det kommer rykte. Folk har jo spekt rykte så lenge vi har hatt mennesker samlet. Men det som urovekkende jo nettopp det at det på tross av en beskjed fra Kongehuset, som den instansen kanskje I Norge som har høyest troverdighet I utgangspunktet I hvert fall, og selv om man kan stille spørsmål dem med den siste tida, så virker det som mange ikke falt seg til ro til det. Og det I en tid der vi mange får veldig mye informasjon, forvirring, og der kanskje folk rundt og nasjoner vil destabilisere oss, det veldig viktig at vi har en troverdighet og ikke oppfører oss med sånn ryktes med spredning uten å ha den tilstrekkelige tilliten fra myndighetene.
4: Du kaller ryktene som spredte seg om kongens død for en gryende konspirasjonsteori. Hva legger du I det?
12: Jo, det mener der at det jo ingen konspirasjonsteori på det stadiet der. Men hvis du legger til da forklaring om hvorfor I så fall kongehuset eller andre skulle holde tilbake så viktig informasjon, og hvis du da kobler det til andre konspirasjonsteorier, så kan du få en teori som på en måte fyller dem vitenskapelige kriterier for en konspirasjonsteori. Og det jo det vi ikke trenger I dag, og det her vi må alle sammen være den voksne I rommet og I hvert fall ikke bidra til å destabilisere situasjonen I Norge og I verden slik som den nå.
4: Kongens helsetilstand ble altså beskrevet som svært alvorlig forrige torsdag da dette oppstod. Hva slags informasjonsbehov det som utløser sånt da? Sånne rykter?
12: Jeg tror vi alle sammen som har satt I et fly som forsinket eller lignende ting, så vet vi det at vi har et utømmelig behov for informasjon. Og det jo derfor det viktig for myndighetene å gi informasjon slik at det ikke oppstår slike unødvendige rykte. Men vi mennesker bygd sånn hele tiden at vi kjenner en, så kjenner en, så kjenner en, og så legger vi sammen en pluss en og får tre. Slik at uansett hvor mye informasjon vi mennesker får I en situasjon der vi sårbare, der vi redde, der vi sint, vet, og der det allerede finnes en grobunn for mistanke og mistenksomhet, så vil vi nesten uansett prøve å forstå et eller annet, og da kommer ofte slike teorier til, til overflaten. Det derfor det viktig og at vi alle sammen tar et ansvar, at ikke vi bare tenker at her må det kommes mer informasjon. Vi må prøve å stagge oss selv og være litt kritisk til den informasjonen, og så ta en fot i bakken og puste litt før vi snakker til andre om tror ikke du sånn og sånn og sånn.
13: Og så ligger det også en, sannsynligvis i hvert fall en slags psykologi i behovet for å spre ryktene også. Hva ligger der?
12: Ja, det er normal psykologi. Sant? Vi har alle sammen lyst til å være den i lunsjen som på en måte har litt inside information og får status og kan vise til at man har informasjon som andre ikke har. Og det er klart, når verden er urolig, så leiter vi etter alt som kan på en måte forsterke den teorien eller forståelsen vi har. Så før det helt tatt kommer til konspirasjonsteorier, så er det jo vanlig normal psykologi som handler om ryktespredning og alt det positive som faktisk det blir med å spre et rykte. Da. Og det der jeg tenker igjen, her bør vi kanskje alle sammen gå litt inn i seg selv da, og være gode voksne personer.
13: Du har vært litt inne på det, Svein Øverland. Hvordan gjør kunstig intelligens det mer sannsynlig at vi tror på rykter som ikke har rot i virkeligheten?
12: Ja, kunstig intelligens er jo for det første en katalysator og som på en måte all informasjon blir lagt på speed og som vi alle sammen vet så vil også kunstig intelligens gi oss gjerne de svarene vi vil. Men i tillegg så er jo teknologien med at folk produserer bilder som er noe nesten umulig for folk flest, i hvert fall å se forskjellen på om de er sanne eller ikke. Og her vil jo på en måte når jeg først for eksempel et bilde eller en filmsnutt eller noe sånt kommer i omløp, så vil det bare buff, så vil det på en måte tidobles den prosessen fra rykte til konspirasjonsteori.
13: Hva er det rødeste flagget og det beste tipset du kan gi oss for når vi hører ting som høres ja, helt utrolig ut?
12: Jeg tenker sammen at det er ganske naturlig at vi automatisk får lyst til å tro på ting når vi er i en sånn situasjon, så det, men det røde flagget er liksom når vi får meldinger som vi på tross av da god informasjon at det ikke stemmer, så fortsetter vi å tro på det. Det er jo, skulle si, god sunt bondevett, vil jeg si. Så det er et eller annet med å holde fast i sunt bondevett i denne tida som vi er i nå.
13: Det var ikke noe dårlig sluttreplikk, det psykologspesialist Svein Øverland ved Sankt Olavs hospital. Tusen takk skal du ha. Vi skal også snakke litt mer om dette i redaktørpanelet som straks er samlet her i helgemorgen. For denne siste uka har vært preget av tronskiftet, og det blir nødvendigvis dagens redaktørpanel også, for norske redaktørstyrte medier har i stor grad bidratt til å rette oppmerksomheten mot kongehuset de siste dagene. Velkommen, Anniken Renslo Sandvik, ansvarlig redaktør i Budstikka, lokalavisa for Asker og Bærum.
14: Tusen takk.
13: Helge Nytteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, er i Tromsø.
15: Tusen takk.
13: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK.
16: Takk, god formiddag.
13: Jeg starter hos deg, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka. Dere er jo selve kongefamiliens egen lokalavis. Hvordan har det påvirket dere de siste dagene?
14: Det er jo det som gjør at vi er i en helt unik situasjon i Budstikka. Der har jo kronprinsfamilien stort sett da, bodd egentlig nesten 100 år. Og en ting er jo at de bor på Skaugum, en gård i Asker. Noe annet er jo at de til dels også lever livene sine lokalt hos oss. Barna har gått på Jansløkka skole, skolen som ganske umiddelbart arrangerte minnemarkering ute i skolegården, for eksempel da dødsbudskapet kom. Kongen selv har vært æresmedlem I Asker Skiklubb, og vi jo mange, eller jeg har ikke selv opplevd det, men det mange som har møtt representanter for kongefamilien ute I skogen, for eksempel. Så det gjør jo noe med nærheten, det at de faktisk lever livene sine hos oss. Og det har jo vært det som har vært viktig for oss å skildre, rett og slett hvordan et lokalsamfunn reagerer med sorg på nyheten om at en av deres, for å sette litt, ta litt I, da, har gått bort.
4: Det blir en helt annen nærhet til kongefamilien enn hos mange andre medier sikkert. Hva har dere gjort annerledes enn andre medier, tror du, Anniken?
14: Vi har I hvert fall fokusert på de lokale historiene, det som unikt for Asker og Bærum. Det var jo viktig for oss å være I skolegården til Jansløkka, for eksempel, og snakke med rektor I etterkant der. Det har vært viktig for oss å snakke med naboene som bestemte seg for å tenne lykter langs veien for å hilse kong Håkon velkommen når han kom hjem til Skaugum for første gang som nettopp konge. Og selvfølgelig når den nye dronningen går ut av bilen utenfor Skaugum, der det tent lys og lagt ned blomster, og snakke med de som fortsatt der, ganske sent på kvelden på fredagen der, så jo det helt åpenbart en god sak for Budstikka. Og det også disse lokale sakene som har vært av størst betydning for våre lesere.
4: Marius Tetli, nyhetsdirektør her I NRK, det var maksimalt breaking-nivå, som vi kaller det på stammespråket her, I flere dager etter kong Haralds død. Det vil si svært lite annet stoff ble prioritert I NRKs sendinger. Hva tanken bak en slik prioritering?
15: Tanken bak det for det første at kongens død en historisk hendelse som har konstitusjonell betydning for Norge. I tillegg så det jo sånn at vi

0: samme språket, ja. Og det betyr at vi prioriterer store ressurser I nyhetsarbeidet inn mot dette, denne svære nyhetshendelsen, og har som ambisjon både å forklare de konstitusjonelle prosessene, speile de følelsesmessige reaksjonene landet rundt, og ikke minst drive aktiv journalistikk rundt tronskiftet parallelt med det.
1: Helge Nytteberg I Nordlys I Tromsø, du ikke overbevist om at NRK trengte å prioritere tronskiftestoffet så høyt som, som det ble gjort.
2: Når det gjelder de første dagene så var det jo helt riktig at både NRK og andre medier prioriterte det her tungt, og jeg synes dekningen var både god og, og viktig og relevant. Men så kommer vi inn I, på tampen av I helg og inn I en ny uke. Og når da trykket fortsatt, særlig NRK, så tungt, så tror jeg at vi risikerer da å være I utakt med hvor folk også har sine hoder. For det jo gjerne sånn at vi vil også ha nyheter og informasjon om andre ting som skjer I samfunnet. Og der mener jeg at det har vært en overdimensionering, særlig når man kom ut av forrige uke og inn I en ny uke.
1: Hvordan gjorde dere det I Nordlys? På nett og på papir?
2: Ja, på den fredagen da kongen går bort, så var det selvfølgelig en nyhet som dominerte veldig tungt på nett på dagtid og utover ettermiddagen og kvelden. Og den påfølgende papirutgaven på lørdag var veldig, I stort sett, dominert av kongestoff. Men jeg så jo også at på vårt publikum at de hadde behov for å se og lese om andre ting som skjedde rundt dem. Og det tror jeg vi, på en måte, vi må ha med oss her på en sånn, I en tid der også media må være var på hvordan vi fremstår overfor publikum, og hva slags historie vi vil trekke frem, og hva slags historie som eventuelt blir litt borte. Selv om kongen død, og det en historisk hendelse I norsk historie.
1: For det dette med å stoppe tida I 2026, Marius Tetley I NRK, klarer man det selv om man vil aldri så mye ved å på en måte ikke ta med alle de andre tingene som skjer?
0: Nei, vi klarer ikke å stoppe tida I 2026, men det sånn at vi valgte å prioritere dette etter en bevisst prioritering, og så det jo alltid sånn at det vil være ulike oppfatninger av det. Det var jo til og med folk som har gått ut og sagt at vi har drevet og omtalt kongen som om det var en personkult, eller sammenlignet oss med Nordkorea, og noen har sågar sagt også at vi kom til å teppelegge flatene våre frem til 9. september. Det viser jo seg ikke være riktig. Så tror vi absolutt at det en diskusjon som vi tar nå I etterkant. Lå vi på for lenge på disse sendingene? Lå vi med svart bakgrunn på NRK.no for lenge? Det helt legitime synspunktet, selvsagt, og vi skal jo evaluere dette. Men det viktig å huske på at NRKs digitale tilbud, NRK TV, NRK Radio, det lå jo ute med alt innholdet som ligger I både radio- og TV-tilbudet til NRK. Slik at det var mulig å finne annet innhold, og så begynte vi jo å programsette annet innhold også søndag kveld. Mesternes mester gikk jo på NRK1 for eksempel på søndag kveld, så vi begynte jo gradvis å skru om på søndagen og gjennom helga. Da. Og så det noen som mente at det var riktig at vi lå så langt på dette, og så det andre ute I publikum som en annen oppfatning, og sånn vil det være etter en så stor hendelse.
1: Og så det noen som spør seg, Marius Tetley, om NRKs prioritering av tronskiftet og har noen ting å gjøre med NRK som statlig eid kringkaster?
0: Dette helt uavhengige, frie redaktørvurderinger vi gjør på redaktørhold I NRK. Det har ingenting med at vi eid av staten, offentlig eid og finansiert allmennkringkaster. Så dette, vi helt redaksjonell uavhengige, og dette handler om bevisste redaksjonelle prioriteringer vi har gjort.
1: Vi skifter tema, for det som har skjedd I politikken denne uka har egentlig ikke vært så veldig mye, for I hvert fall på Stortinget så har politikerne blitt I hvert fall nesten enige om politisk våpenhvile så lenge det landesorg, den såkalt borgfred. Anniken Renslo Sandvik I Budstikka, hva synes du

0: noe om det?
1: Nei, jeg synes jo helt ærlig at det blir litt søkt. Det jo som vi har vært inne på at det går ikke an å stoppe tiden I 2026, og det gjelder jo I høyeste grad også I politikken. Og så mener jeg at det kanskje heller kunne vært sunt å tenke mer over hva slags utspill man legger opp til I denne tiden, hva slags debatt, men å stoppe allerede eksisterende debatter og ikke ville kommentere på det det synes jeg rart da. Jeg synes heller man kanskje kunne brukt mer tid på å konsentrere seg om egen politikk for eksempel I stedet for å rakke ned på motstanderen det jo noe jeg ofte etterlyser kanskje dette hadde vært en anledning for det men å stoppe helt det synes jeg blir rart fordi at det, ja, det det rett og slett ingen grunn til samfunnet stopper ikke opp
0: Hvordan hadde det vært lokalt I Asker og Bærum kommuner, for eksempel?
1: Det har vært fascinerende, for I Asker kommune så har man jo valgt å følge Stortingets flertallssignal, da, og ville avstå fra debatt. Mens I Bærum så valgte man jo det motsatte å gjennomføre et kommunestyre som planlagt, og all ære til dem vil jeg si for det. Men det jo fascinerende også dette at ting blir overlatt til lokale aktører og bestemme selv hvordan man skal gjennomføre det. Og da får du jo sånne forskjeller som også det blir jo en skjevhet der.
0: Helge Nytteberg I Nordlys, hvor stort poeng det å ikke diskutere politikk selv om det landesorg?
2: Jeg klarer ikke å se hvorfor det skulle være nødvendig, og da kan man se den massive mediedekningen litt I sammenheng med borgfreden. Altså, vi ender opp med å springe litt I grøften her. Og det finnes vel en mellomting mellom borgfred og den totale politiske ufred. Jeg tror politikerne hadde stått seg veldig på å kunne snakke om politiske saker og vedta politiske saker, men gjøre det på en kanskje hakke mer neddempet måte enn man gjør til vanlig. Og kanskje kan vi også bruke denne anledningen da med borgfred til at politikerne reflekterer over hvordan retorisk nivå man skal ligge på også etter at landesorgen over.
0: Ja, bør de gå I seg selv? Hvis det sånn at de selv har tenkt tanken på at de krangler litt for mye?
2: Ja, altså, jeg tror bare at man veldig uttakt med folk flest når man liksom setter hele demokratiet på pause I nesten to uker. Og det har man jo sett på en del reaksjoner I media, at folk finner seg egentlig ikke I at politikerne går I dvalemodus mens folk flest går tilbake på jobbene sine påfølgende mandag etter kongens død.
0: Det var et rimelig mye omtalt kommunestyremøte I Tromsø I forrige uke. En kommune som nettopp havnet på den berykta Robek-lista med økonomisk trøbbel de grader, det ble gjennomført uten egentlig noen realitetsbehandling av saken. Hvordan har folk reagert på dette?
2: Nei, altså jeg tror veldig mange nysgjerrig på hva som skal skje nå I Tromsø kommune etter at man blitt innmeldt I Robek, men og den debatten vil komme, så, og jeg tror bare det bare dumt av politikerne å ikke kunne snakke om politikk med innestemme selv om kongen død. Jeg tror man også der I uttakt med befolkningen, I likhet med mediedekningen som jeg tror har vært så overdimensionert, særlig på starten av denne uka, at man I uttakt med der de fleste
0: Vi har hørt folkets stemmer gjennom NRK og Marius Tetli, en på Dagsrevyen her I forrige uke, som sa at politikerne må jo kunne gjøre jobben sin selv om kongen død, for det måtte han. Dette var jo knyttet til bensin- og dieselavgiftene da. Har han et poeng?
3: Jeg tror nok at de fleste har opplevd det som veldig merkelig at det har vært fravær av politisk meningsbrytning, mens samfunnet og saker og prosesser og problemstillinger som treffer vanlige folk ruller videre. Så når de ulike institusjonene I Norge, inkludert de politiske partiene, skal evaluere denne tronskifteperioden, så tror jeg nok at dette blir en interessant diskusjon å se på, og man tenker noe annet fremover.
0: Det, du nevnte alternativet her, Helge Nytteberg, til å krangle. Det realistisk å tro at den politiske debatten kan ta en annen form enn det vi har til vanlig? Da?
2: Ja, det har jeg ingen tro på, men det i hvert fall mulighet for å tenke litt etter for hvilken type politisk debatt vi ønsker oss. Om ikke annet så kan det komme noe godt ut av det. Og det er mulig å håpe.
0: Politikk og underholdning med Marius Tetley, også hos oss i NRK. Hvor mye vekt skal vi legge på å dempe retorikken i stedet for å fyre opp under den?
3: Jeg vil først og fremst si at politikk og politisk journalistikk er viktig nyhetsjournalistikk og ikke underholdning. Men vi er jo opptatt av å fasilitere for et faktabasert, ordentlig ordskifte, hvor meningsbryting kan skje på NRKs flata, i TV- og radiostudier og på NRK.no. Og vi ser jo noen tendenser til en retorikk og en debatt i samfunnet som gjør at det å rope høyest og det ytterligere, altså rope høyest og det å tiltrekke seg oppmerksomhet, kanskje går på bekostning av det og på en måte ha litt lavere skuldre og gå inn i noen problemstillinger med undring og nysgjerrighet. Kanskje burde vi prøve å gi mer næring til den type politiske debatter.
0: Er det mulig å ikke bruke utestemmen, tror du, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka i 2026, mange dager i strekk?
1: Det er jo lov å håpe på det, litt som Helge sier. Men jeg har jo heller ikke veldig stor tro på at vi går inn i en ny tid i politikken når vi går mot enden av neste uke. Det tror jeg ikke. Men det er jo lov å tro på at det nærmer seg en ny valgkamp lokalt hos oss. Og jeg ønsker også i hvert fall at vi i Budstikka kan legge til rette for en opplyst debatt som handler om sak mer enn å rakke ned på politiske motstandere og hvem som har sagt hva når. Så vi skal gjøre det vi kan i hvert fall for å sikre at det kan være mulig.
0: Hva slags ansvar har vi selv da, Helge Nytteberg, vi redaktørstyrte medier, til å styre denne debatten og det retoriske nivået?
2: Ja, stort ansvar, men jeg tror det viktigste parametret her er at folk er ikke så opptatt av den mest opphissede av politiske debatten. De er opptatt av hvilke konsekvenser det får for dem, for eksempel når Tromsø blir en Robek-kommune. Hva betyr det for oss som bor i det her samfunnet? Og det er den jobben vi må bli enda bedre på å gjøre. Ja.
0: Du fikk siste ord. Tusen takk, Helge Nytteberg i Nordlys, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka og Marius Tetley i NRK. Helgemorgen søndag er slutt. Teknikk og bilderegi Albin Westerlind og Annika Bogen, produsent Jørgen Wilhelmsen, og her i studio Arne Egil Tønseth. Fikk du ikke med deg hele sendinga denne gangen, så finner du oss i appen NRK Radio og NRK TV. Takk for følget.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, SR og Zetland.
1: Klokka 12, her NRK Nyheter. Også I dag det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet rekner med at folk som står I kø nå må vente I rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan nå den siste I rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det en dag for å minnes Kong Harald, det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
2: Ikke under selve gravferden når den gående prosessjonen går fra slottet til domkirken, men I etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man I Oslo.
1: Til Tyskland nå, der det duket for et historisk val I dag, når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
3: Dersom AFD ender med regjeringsmakt I Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. Verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget I dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene I Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
1: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare I dag har det ført til over 300 innstilte flygninger. Til slutt, presidenten I det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp I U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk I vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende I 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås.
4: Hei alle sammen og velkommen til Trygdekontoret. Også før Trump kom på banen så har en del amerikanere hatt en lang tradisjon for å blindt følge, skal vi si, karismatiske sektledere. Det kanskje mest kjente eksempelet Jim Jones og People's Temple, en dommedagskult som møtte sitt endelikt I en søramerikansk jungel I 1978. I dag skal det handle om et av de verste massedrapene I amerikansk historie, nemlig Jonestown-massakren, og ikke minst historien som ledet opp til den. Dagens gjest har dykket ned I de mørkeste delene av historien vår med den fantastiske podcasten Tåkeprat. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, min favorittpodcast I Norge, Even Haugen.
5: Takk for det, Thomas.
4: Even, vårt forhold begynte egentlig med at jeg tilfeldigvis oppdaget Tåkeprat ganske tidlig, altså det 10 år siden nå?
5: Ja, det det, faktisk.
4: Da var det 6 episoders serie om nemlig Jim Jones og People's Temple og Jonestown, og det fantastisk, altså det den må, bør folk sjekke ut, altså veldig episk. Det var den første lange serien du laget, eller?
6: Ja, altså det var den første serien hvor jeg virkelig, virkelig dykket dypt inn i materialet, og brukte vel et par måneder på dette her, hvor jeg rett og slett levde og pustet Jim Jones. Det var nesten en påkjenning, altså.
4: Ja, det kostet deg litt.
6: Det kostet meg faktisk litt. Ja, altså når jeg kom til slutten, som vi kommer til, så begynte jeg faktisk å grine flere ganger, for jeg hadde vært så tett inn på disse personene over så lang tid, og slutten er så grusom at det bare det gikk helt inn på meg. Og dette var altså episode 21, her nå på episode 300, og det 10 år siden, og så blir jeg da kalt inn her om å grave opp igjen dette her nå da, i forkant.
4: Retraumatiseres, det skal du nå.
6: Rett og slett, det det jeg skal. Så vi får ta oss og kikke litt på denne Jim Jones da.
4: Men det greit egentlig at du bjuder på dette her, for at det jo sterke saker dette her, og det bør lytterne kanskje vite i forkant her.
6: Ja, det en ekstremt svart historie, rett og slett. Og den grusom på flere måter, men det kan vi sikkert komme inn på.
4: Det gjør vi nok, garantert, ja. Først av alt, hvem var Jim Jones?
6: Her det fristende å starte med å si at Jim Jones, han var verdens eneste heterofile mann.
4: Ja, for det var noe han titulerte seg selv.
6: Ja,
4: som.
6: Han mente da at alle menn var homofile, og for å bevise at han var den eneste heterofile, og alle var homofile, så hadde han da sex med alle mennene i menigheten sin, hvorpå de måtte fortelle menigheten hvor god elsker han var etterpå, sånn at han beviste at de var homofile. Men det var en korte forklaring igjen, ja. Men vi kan ta den litt
4: omfattende. Skal vi ta det fra begynnelsen
6: da? Vi tar det fra begynnelsen.
4: Født sånn eller blitt sånn, sier?
6: Ja, han ble vel litt sånn etter hvert. Han var født i 1931, og vokste opp i Lynn. Og det kan kanskje du fortelle meg hvor det, Thomas? Du,
4: det i Indiana.
6: Det i Indiana.
4: Indiana en midtvestenstat, men også, det grenser jo til Kentucky i sør. Det delvis en sørstat kulturelt henseende. Det vel den staten, jeg lurer på kanskje hele unionen, som det heter, hvor det har vært høyest andel av Ku Klux Klan-medlemmer. Altså Ku Klux Klan var veldig, veldig store i Indiana. I hvert fall, og altså det er et lite stykke Amerika på veldig mange måter.
6: Ja, nei, altså han vokste opp, så var det under fattigslige kår. Faren hans hadde vært med i Første verdenskrig, og hadde blitt skadet av sennepsgass. Så, og det var mora da som tok seg av familien med å jobbe på diverse fabrikker. Faren fikk etter hvert et anfall, det litt sånn uklart for meg hva det var, men han fikk i hvert fall en eller annen skade, som gjorde at han sjanglet litt, så folk trodde han drakk. Og de syntes da det var så flaut at han hadde fått denne skaden, så de lot heller det snakket gå om at han drakk. Så det var faktisk bedre det. Ja. Så når mora etter hvert da fikk seg en elskerinne, så følte folk at det var helt innenfor, siden de trodde man drakk noe.
4: Mora til Jim Jones var jo en ganske sterk, hadde et sterkt nærvær gjennom hele livet hans, helt til slutten.
6: Hun blir med på slutten
4: også. Fortell litt om henne.
6: Ja, hun var en kraftfull kvinne. Igjen jobbet på fabrikk, gikk i bukser, det var jo ikke helt sturent på den tiden. Drakk øl, det var heller ikke greit for
4: hun
6: kvinner.
4: Hun var en slags Rosie the Riveter, hvis hun kjenner det bildet fra propagandaen, med denne kvinnen som jobber på fabrikk og en sånn herda, tøff dame som holder krigsmaskineri i gang.
6: Ja, det var hun, og han lille Jim, han utmerket seg ganske tidlig med en del ting. Blant annet så var han veldig god til å snakke fra veldig tidlig alder. Og en nabo tok han med i kirken, fordi familien var ateister, eller gikk i hvert fall ikke i kirken, og der viste det seg at han hadde så store talegaver at han fikk lov til å tale fra prekestolen som barn. Og det gikk fint en stund, inntil han begynte å få mareritt, og Lynetta, altså mora, da blei med han på en av disse gudstjenestene, og så at dette var ganske voldsomme greier, så da fikk han ikke lov lenger.
4: Og ja, så det var mye svovel, det var mye helvetes ild og svovel i disse kirkemøtene, så han ble veldig liksom traumatisert av det.
6: Han ble litt traumatisert og preget av det, kan man si.
4: Men du sier at mora, at foreldrene var ateiste, men fikk ikke moren en slags visjon om at lille Jim skulle få en spesiell posisjon i livet?
6: Jo, hun trodde vel på reinkarnasjon. Ja. Det gjorde hun. Så det er vel ikke helt innenfor kristendommen da. Nei. Hun mente at han var reinkarnert av en stor mann da.
4: Spesifiserte hvem? Eller?
7: Nei, det gjorde han ikke. Men at han kom til å gjøre det veldig stort. Og det er noe han kom til å bruke senere. Det at mora har fortalt han det da.
4: Mm. Ja. Ja, så han er da... kommer da tidlig inn i karismatisk kristendom, ja. Og det finner at det er noe for han, selv om mora ikke lar han få holde på lenger, og så er han da en, blir veldig fascinert av en mann som da gjør det stort i Europa på den tiden.
7: Som var Adolf Hitler, ingen ringere, og det er jo alltid et sunnhetstegn når barn blir fascinert av Absolutt. Adolf Hitler. Så han arrangerte militærparader da, med de andre barna i nabolaget, og han holdt også begravelser for døde dyr. Og det synes de andre barna var gøy en liten stund, men etter hvert så begynte det å bli litt, litt sketchy da, kan litt man creepy. Si. Ja, og han var, det er også med Jim Jones, han omgav seg med dyr hele tiden. Han har veldig mye dyr rundt seg. På et tidspunkt så selger han faktisk apekatter. Han sykler rundt på sykkel, og så har han aper i et bur på denne sykkelen, som han selger for, jeg husker ikke hvor mye det var.
4: Men det, var det var en annen tid.
7: Ja, det var en annen tid. Ja, ja han har en fin biinntekt da.
4: Han hadde noen mørke undertoner, ja, altså dyre bisettelser, salg av dyr. Var han plaget av dyra, eller?
7: Nei, det tror jeg ikke han gjorde. Det var mest mennesker han plagde.
4: Ja, hva gjorde han da?
7: Der har vi en par sånne mørke eksempler. Det var et, det er litt senere da, når han går på high school, så sover han i en køyeseng, hvor kompisen, han sover i senga over, og så kjenner han at det er noen som stikker han i ryggen, og så ser han ned, og der ligger Jim Jones med en hattenål, og stikker opp, og så sier han kutt ut, og så er liksom Jones bare helt ute av det, det er en helt sånn, som han er helt hypnotisert av den her hattenålen.
4: Ja.
7: Så det gjorde han, og så var det veldig mange biler som ble sabotert i nærheten av Jones, hvor bremser plutselig var kuttet, biler startet ikke, og der er det sånn, det er vanskelig å vite hva han sto for ikke, men det var mystisk mange bilulykker rundt Jones.
4: Mm.
7: Så han hadde et sånn rart, sånn psykopatisk et eller annet, som er vanskelig å sette fingeren på. Altså.
4: Mm. Så på midten av 50-tallet så starter han sin egen menighet. Altså da er han par og 20, noen 20.
7: Ja.
4: Fortell om det.
7: Ja, altså det starter med at han prøver seg på forskjellige menigheter, og så er han innom... så er det metodistene, han blir metodistprest, og så drar han på et vekkelsesmøte, jeg mener det hos en pinsemenighet, hvor han egentlig ikke skulle tale, men når de da begynner med helbredelser, så får han lov, for han er så veldig ivrig, og så går han opp på scenen, og så begynner han å navne folk blant publikum, og sier hva som feiler dem, og så helbreder han det. Og da hadde han på forhånd gått rundt og hørt hva folk hadde snakket om, men dette imponerte stort.
4: Ja.
7: Og det var begynnelsen på den delen av karrieren hans da, hvor han driver med det vi kaller for hot reading, altså i motsetning til cold reading, hvor du da fisker ut ting, så hadde han plassert folk som hørte på de som var i menigheten der, for å finne ut hva,
4: hva som feilet dem. Ja, som fremstår som synsk da.
7: Rett og slett. Mm. Rett og slett. Men det som var veldig spesielt, er at han starter denne menigheten sin, hvor han åpner for alle raser.
4: Mm.
7: Og det er litt av der hvor det begynner å bli veldig vanskelig, fordi
4: for indiana var veldig segregert.
7: Ja, vi snakker om klanen og sånn, ikke sant? Så var jo dette her helt uhørt. Han tar seg svarte, og den her organisasjonen, altså People's Temple, de hjelper underprivilegierte og analfabeter og svarte og sånt med betale fyringsutgifter, fylle ut offentlige skjemaer og sånne ting. Så de gjorde mye bra. Og det er der liksom den skurringen kommer, fordi ideen var så god. Og han får jo masse tyn selvfølgelig av lokalbefolkningen og sånt for dette her, men det at han tar inn svarte, men han og kona da, Marceline, giftet seg vel, når han gikk siste året på high school. Så de giftet seg da, og de skulle være sammen til det absolutt siste, altså.
4: Mm. Det var en sosial profil, altså det var jo, han var jo tidlig ute med en slags kristensosialist.
7: Ja, altså egentlig så går han bort fra kristendommen sin. Mm. Han oppdager kommunisme og sosialisme, og synes dette her virker veldig bra, spesielt tanken om kollektivisme da, og det å bo i kollektiv og dele ting og sånn. Mm. Det skulle bli veldig viktig i People's Temple.
4: Mm.
7: Men det var jo ikke så populært å være kommunist i USA på 50-tallet, så han finner jo ut at da er det bedre å bruke kristendom som et verktøy. For å kunne kjempe fram denne her sosialismen sin. Da.
4: Mm.
7: Etter hvert så tar han jo også avstand fra kristendommen. Han begynner å kaste Bibelen i bakken og hevder at han er den sanne Gud.
4: Nettopp.
7: Ja.
4: Så hva skjer? Altså han, da det I Indiana, vi I fremdeles Indiana nå på 50-tallet. Hvor går veien videre da?
7: Nei, altså de vokser jo, og det blir mer og mer fokus rundt Jones som person, og det blir mer og mer kultaktig. Og de begynner, han, altså Jones begynner å bruke en del sånne teknikker, som blant annet katarsis, som en greie. Og dette noe vi kjenner igjen fra andre kulter, hvor medlemmene må sitte og innrømme ting. Mm. Og I Jones tilfelle var det stort sett for alle måtte ha sex med Jones, så de måtte fortelle om det. Og så måtte de sitte og innrømme ting de hadde gjort feil for å bryte dem ned mentalt da.
4: Ja.
7: Så da begynner vi å se disse klassiske kultelementene.
4: Det å bryte ned personligheten til folk, bryte ned verdigheten deres, også, ja. Og så skal man da bygge dem opp på nytt etterpå, og det ofte så uteblir på en måte den delen på sett og vis.
7: Ja, det kan man si. Ja. Så ting begynner å stramme seg til.
4: Men bare for å begynner han å ha seg med menigheten allerede på denne tida her?
7: Ja, det ganske tidlig.
4: Ja.
7: Han begynner å ha seg litt rundt omkring, ja.
4: Ja. Og det ingen som reagerer på, eller altså de folk med på det, eller det noen som bryter ut tidlig og begynner å snakke
7: høyt om dette? Nei, det noen utbrytere underveis, men han mener jo da at han gjør dette som en tjeneste. Mm. Så når vi kommer litt senere mot slutten, så sitter han jo og klager til en journalist over at han må ha sex med i hvert fall 16 damer hver eneste dag, og det var så slitsomt. Ja, han sitter der veldig selvmedlidende da, med dette her.
4: Det tar på det, en gammel skrått.
7: Ja, ikke sant?
4: Dette hvordan, altså mange skal vi si, grupper som utvikler seg I destruktiv retning starter jo ofte som hjelpeorganisasjoner, altså, eller at man skal tilby folk hjelp enten I mental form eller også I materiell form. Hvordan ser du at liksom, idealismen her utvikler seg til dette totalitære og denne personkulten?
7: Jeg føler at det foregår litt parallelt, fordi mens han begynner med det her personlighetskult-greiene sine og disse her katarsis-sesjonene, så holder fremdeles People's Temple på med veldedighetsarbeidet sitt. Mm. Så det foregår liksom litt parallelt, da, hvor det greiene rundt han mer det skjulte, og det den innerste kretsen. Mm. Da igjen stort sett hvite, som med den innerste gruppa, mens de driver med veldedighetsarbeid på utsiden. Mm. Og som bra, da. Ikke sant? Det det som det det som litt grusomt her.
4: Og det fungerer jo også rekrutterende, alt arbeidet rundt.
7: Det gjør det. Mm. Og så etter hvert blir det sånn at de satser mer og mer på kollektivisme, så om du med I People's Temple, så må du gi tempelet alt du eier og har. Mm. Alle eiendelene, alt trygd og alt, går bare rett til tempelet.
4: Det ikke tiende, altså 10% av...
7: Nei, det hundre.
4: Hundrede?
7: Hundrede. Hele som da, liksom.
4: Begynner han da å opparbeide seg litt sånn formue på si her? Vet vi noe om det?
7: Ja, altså etter Giana, etter slutten, så sitter de på ganske betydelige mengder med penger som de da forsøker å sende til Sovjetunionen. Så han hadde nok en del greier. Men det må sies at han jobbet veldig hardt. Mm. Han hadde gjerne mange jobber oppover hverandre, I tillegg til å drive med tempelet.
4: Altså vanlige jobber?
7: Vanlige jobber,
4: ja. Hva er det han drev med
7: da? Blant annet selv apekatter fra sykkel. Vanlig jobb kanskje litt...
4: Apeangro,
7: ja. Ja, ikke sant? Han jobbet på sykehus litt, grann, den typen ting. Men alt dette arbeidet gjorde at han begynte å ruse seg da, og så han begynte å ta amfetamin for å holde koken. Mm. Men det da du liksom ser at dette her begynner å sprekke mer og mer, og så blir han paranoid, og han tror at verden skal bli utsatt for en atomkrig, og han begynner da å lete etter det sikreste stedet å være hvis det skal bli en atomkrig.
4: Ja.
7: Så han tar seg en reise, blant annet til Sør-Amerika.
4: Ja.
7: Ja,
4: og dette veldig tidlig.
7: Ja.
4: Dette frampek til det som skal komme senere.
7: Ja, absolutt.
4: Drar han til Guyana da?
7: Det jeg ikke helt sikker på, faktisk. Mm. Nei. Han drar rundt I diverse søramerikanske land, da. Spesielt I der som hadde litt sosialistiske dreininger.
4: Mm.
7: Men for å illustrere litt hvor stort People's Temple var da, så den første sånn åpne møte han har med helbredelser og sånt, for han fortsetter jo med disse helbredelsene sine. Mm. Han begynner å fjerne kreftsulster og sånt etter hvert.
4: Mm.
7: Også et gammelt triks I boka. På den første samlingen de har, så møter vel opp 11 000 mennesker. Så People's Temple ble en virkelig stor greie, altså.
4: Du ser eldste triks I boka, hvordan gjør man, jeg tror vi kanskje har sett dette I den der Andy Kaufman-filmen, hvordan man får kreft, hvordan det en svindlere fjerner kreftsvulster?
7: Ja, altså dette sleight of hand, det trylletriks. Mm. Jim Jones brukte da kyllinglevere, som han lot ligge og rotne litt først, sånn at det skulle bli ordentlig ekle. Mm. Og så trikset han, og lot som han tar ut denne svulsten, og så viser frem den da.
4: Ja.
7: Og det var jo en del skepsis til dette her, og det ble spurt om han kunne gi fra seg dette her til analysa, men det ville han ikke da,
4: Nei.
7: Naturlig nok.
4: Nei.
7: Ja.
4: Vi fremdeles i Lille Lynn nå, eller vi en av storbyene, vi I Indianapolis eller Bloomington eller noe sånt nå?
7: Nå vi I Indianapolis, ja. Ja, vi langt ut av Lynn, det var oppveksten bare da.
4: Ja, ja.
7: Så det var større Indianapolis-området han flyttet til etter hvert, og så videre til California da.
4: Ja, fortell om flyttingen til den glade byen San Francisco.
7: Ja, det startet først med at vi flytter til et lite sted som heter Ukiah. Dette på slutten av 60-tallet.
4: Ja, det ganske langt nord I California.
7: Ja. Mm. Ja, du nok bedre på geografien der enn meg.
4: Mm-hmm.
7: Ja, og der flytter de inn I et sånt lite samfunn som, hvor det blir en del bråk fordi de integrerer svarte. Da.
4: Mm.
7: De likte ikke at det kom en haug med raringer som bodde I kollektiv. Da har de virkelig begynner å bo stort I kollektiv og som har med seg svarte I menigheten. Men etter hvert så klarer de å bli litt mer populære for de bygger et svømmebasseng. Som offentligheten kan bruke, og så bygger de en kirke oppå det. Så de har svømmebasseng I kjelleren på kirken.
4: Ja.
7: Så de klarer å få seg litt venner på den måten. Da.
4: Ja, og så flytter de derfra igjen. Hvorfor det?
7: De vil utvide, rett og slett. Så de lager seg en menighet I San Francisco, og de har fremdeles I Indiana og I Ukiah. Så de... De blir større da, og vokser. Og det der vi begynner å se på disse her, hvor det begynner å bli skikkelig kollektivisme, altså de bor I sånne store kollektiv da, og gjerne spiser alle måltidene sine felles og sånn.
4: Og da har de townhouses I San Francisco, altså de har boliger der.
7: Yes.
4: Og så får de da dette lokalet sitt, People's Temple, får sin egen sitt eget kirkeby I San Francisco.
7: Ja, og det da de virkelig begynner å bli store, og Jones begynner å få en del kontakter innen politikk og sånne ting, får blant annet en sterk støttespiller I Angela Davis.
4: Ja, hun var en svart elev fremdeles I dag, så vidt jeg, altså militant svart dame som ble kommunist, og var faktisk vicepresidentkandidat 1976.
7: Ja, Jones skryter også veldig at han drakk te med Rosalynn Carter,
4: Kona til Jimmy Carter.
7: Yes. Ja. Så det også, også en greie. Så han banet seg fram, og han blir veldig stor. Han blir liksom en fyr som I mediebildet, men så begynner å skurre litt, for det begynner å lekke ut litt at det ting som skjer I People's Temple som ikke bra.
4: Ja.
7: Ja, det bekymrede slektinger og sånn da, som, for de kutter jo all kontakt med familien sin.
4: For det får man ordre om, det også veldig standard sekt
7: og
4: direktiv.
7: Yes, og gi fra seg alle tingene sine, og så begynner å lekke litt om disse her katarsis-sesjonene da.
4: Mm.
7: Og det San Francisco Examiner, eller San Francisco Star, I hvert fall en avis som begynner å undersøke dette her litt.
4: Mm.
7: Og da blir jo disse journalistene plaget av tempelmedlemmer da, selvfølgelig, som prøver å stoppe disse artiklene som kommer ut.
4: Har han, jeg vet I Scientologikirken så har det jo en slags sånn, håper å si, iransk revolusjonsgarde, altså alle sånne organisasjoner får seg sitt eget SS.
7: Ja, de har
4: veldig mange av det. Har han en slags sånn sikkerhets- eller sånn voldsteam rundt seg?
7: Han hadde et indre, nei, jeg vil ikke kalle det han hadde en indre gruppe som het PC, og som var liksom hans innerste betrodde, og som da hadde oppgave blant annet å gå rundt når han hadde møter og drive med hot reading da, og lese informasjon, også som oppsøkte disse her journalistene og sånt.
4: Hva var PC forkortelse for?
7: Det det jeg ikke husker, vet du. Det det jeg ikke husker.
4: Det var ikke politically correct.
7: Nei, det var det I hvert fall ikke. Men det som artig at dette bestod stort sett av hvite damer, den gruppen her, som han da selvfølgelig hadde sex med alle sammen.
4: Ja, litt sånn den der livvaktgarden til Gaddafi.
7: Ja, det kan minne litt om det faktisk.
4: La oss bare for å fullføre, hva det som skjer I San Francisco da? Altså, hvor lenge blir de her? Altså, vokser de? Hva skjer?
7: De vokser, og Jim blir jo mer og mer paranoid, for at myndighetene etter han begynner å ruse seg mer og mer. Og så begynner han å tenke på muligheten for å flytte hele gjengen. til et annet sted.
4: Du hører også med til historien at verdens mest heterofile mann, som han kalte seg selv, han ble... Ja. Tatt for noe litt sånn litt
7: den ganske bra.
4: Rosete snusk var det
7: ja, sånn det var en kino hvor de viste Dirty Harry og alle ting ja. Hvor, som var liksom en sånn vanlig møteplass for homofile da sånn før i tiden hvor man da møttes på offentlige toaletter og så politiet der for å se om det skjer noe og så ser de en mann i grønn frakk som sniker seg inn på do og så følger de etter og da i beskrivelsen står det at han blottet seg og begynte å onanere febrilsk foran politiet. Ja. Så da blir han arrestert.
4: Sivilpoliti, ja, selvsagt.
7: Ja, ja, ja. Og så blir han arrestert, og da viser det seg at det Jim Jones da. Han later som han tilhører en annen menighet, men... så der ble faktisk verdens mest heterofile mann tatt på fersken,
4: ja. Ja, ja. Men dette bruker han da i et... Jeg vet ikke om han snakker så mye om, men det han føler hvertfall han blir jo mindre paranoid av det,
7: kanskje? Nei, og så kommer jo People's Temple med en erklæring om dette her, hvor de sier at han har en forstørret prostata, som gjør at han er nødt til å stå og hoppe opp og ned på samme sted innimellom, for at dette skal ordne seg. Oh, ja. Så det kommer faktisk med en uttalelse om det.
4: Ja. Så det er medisinsk tilstand. Dette er altså, det er jo...
7: Ja, ja.
4: Fredrik, du, de aller fleste, Even, kan lures til å bli med i en kult, bortsett fra en, nemlig Trygdebeistet.
8: Selters, jeg synes det jævla rart at så mange såkalte smarte mennesker blir hjernevasket til å bli med i personkulter, ja. Altså, i stedet for å stole på Trumpen, så hører vi jo bare på sektledere som leger, økonomer og journalister og diverse eksperter. Altså, de forstår ikke at Trump er den eneste som kan redde USA og verden, og at han faktisk vet mye bedre enn alle andre. Men det er egentlig bare at jeg blir mer overbevist om at Trump har rett i alt, og at homokratene tar så jævlig feil.
4: Even Haugen, Norges beste podcaster i talkieprat, og Jim Jones og People's Temple ekspert. Nå går for øvrig en veldig bra dokumentar som ligger ute på nrk.no om dette her. Even, hvem det som med i menigheten til Jim Jones på dette tidspunktet, altså tidlig 70-tallet, og de i San Francisco?
7: Det to grupper. Det ene er... holdt på å si fattige, svarte, underprivilegierte mennesker som søker fellesskap og den hjelpen de får der. Så har du aktivister som også synes arbeidet bra, som gjerne kom fra med høyere utdanning og sånn. Du finner advokater og leger og den type ting. Og så har du den innerste gruppen til Jones, som er liksom den harde sektdelen.
4: Og hvem er det?
7: De blir indoktrinert da. Igjen mange kvinner. Ja. Mange hvite, unge kvinner, gjerne litt rotløse, som da finner tilhørighet hos Jones.
4: I parallell med Charles Manson og jentene hans.
7: Ja, rett og slett. Så, men når du spør om hvem er det som blir med i en kult, så er det alle kulter starter bra. Mm. Jeg vet ikke om du har sett Wild Wild Country, som er om rainisjene.
4: Ja, den i Oregon.
7: Yes.
4: Fantastisk dokumentar.
7: Fantastisk dokumentar.
4: Og en indisk guru som da tar over et lite bygdesamfunn i fjellene.
7: Men han starter jo også så bra. Han har en sånn greie hvor han kombinerer altså vestlig materialisme med åndelighet. Da. Mm. Og skal jeg fortelle deg noe spennende her? Jeg kjenner en som var med.
4: Gjør du det?
7: Ja. Som var med i India.
4: Yes.
7: Ja. På 70-tallet.
4: Yes.
7: Så, og hun sier at det var veldig bra når de var der nede. Opplevde det som veldig positivt.
4: Ikke sant?
7: Så, men det sklei jo også helt ut.
4: Så. Jeg bodde sammen med faren og broren min en liten periode i Oregon på, i 1983 i universitetsbyen Eugene, og da var det et bakeri som ble drevet av disse rajnisfolka. De har jo disse burgunderfargene og klærne, og det var ganske greit, fint bakeri. Men den Wild Wild Country, det en helt spinnvilt bra dokumentar, utrolig godt laget, og det veldig, der ser du altså fra denne snille, bamseaktige guruen, du ser liksom det blir flere og flere Rolls Royce, det blir flere og flere, det blir mer og mer ekstravagant luksus liv på han, og så blir det strengere og strengere å være med. Altså, det er jo en sånn parallellløp som vi ser i mange sektorer, men hvorfor blir disse oppegående folka værende?
7: Det mekanismene som i kultene som gjør det. Altså, man skiller jo seg fra alle familier, altså familie og venner og alt liv man hadde fra før, og så blir dette din nye familie. Og da blir det lett å være der, altså. Hvis jeg tar en annen kult, altså ta Scientologikirken, så starter det også veldig bra med selvutvikling. Mm. Og når du først har brukt masse penger og kommet dypt, dypt inn i det, da begynner de kokostingene. Og da det på en måte litt for sent å trekke seg ut, for da har du brukt så mye energi og så mye penger på dette her, at da kan det liksom ingen vei tilbake.
4: Og du nevner denne prosessen som Jim Jones utfører på medlem, altså katarsis, det å bryte ned personligheten folk, dette også veldig standardisert, for, altså når du da har brutt ned noen, når du da har blitt brutt ned, for å si det sånn, så det ikke, da har du på en måte brent broene til deg selv, altså du har liksom ikke noe, det ikke så lett å gå tilbake til noe da, det et eller annet med det også, altså det en del av innlukkelsesprosessen.
7: Ja. Og i People's Temple så ble det bare verre og verre, altså vi skal se senere, når de kommer til Guyana, så drar jo dette her til det mest ekstreme. Vi ser, mens det i San Francisco da, så ser vi første forsøket på å få medlemmene til å være villige til å begå selvmord.
4: Ja, fortell om det.
7: Ja, det han gjør er at han serverer vin, og vin var jo forbudt, men nå fikk, det den innerste gruppen da, den her PC-gruppen, de får servert vin, og etter de har drukket den, så forteller han at vinen er forgiftet, dere har et kvarter igjen å leve. Og det som skjer da er at de fleste tar det med godt mot, noen begynner til og med å dø, men denne vinen var jo ikke forgiftet.
4: Ja, placebo-død.
7: Placebo-død, rett og slett. Og så når han da ser at de er faktisk villige til å gjøre dette, så avslører han at vinen var ikke forgiftet. Dette en test, men dere må forberede dere på revolusjonært selvmord. Det det siste offeret vi skal gjøre. Så allerede der så legger han grunnlaget for det som kommer etter hvert.
4: Var det noen som ikke, var det noen som trakk seg etter denne første vinen, første nattverden her, kan vi
7: nei,
4: si?
7: Nei, ja, det tror jeg ikke det var, for det, igjen, dette var den innerste gruppen som var indoktrinert med disse her katarsiske greiene, så de var jo skikkelig med på dette her, og hadde jo tro på Jim Jones som Gud, rett og slett.
4: Det var ja, han var omringet av ja-folk, kan vi si?
7: Rett og slett, han var omringet av ja-mennesker,
4: ja. Sagt,
7: ja. Ja.
4: Ok, så de fremdeles da i San Francisco, han begynner å bli mørkere og mørkere, og så begynner han å bli mer og mer paranoid, og så begynner han da å snakke om å flytte. Hva er det som er alternativet da? Altså, hvordan skjer dette her?
7: Ja, nei, han hadde jo vært på denne turen sin rundt i Sør-Amerika før, og så har de jo det lille, rare landet Guyana. Og de var i konflikt med Venezuela, så når han foreslår og spør om de kan få lov til å kjøpe et område der å bo på, så tenker da myndighetene der at det å ha en amerikansk koloni, det kan være litt lurt, i tilfelle vi skulle havne i konflikt med
4: Venezuela. Rent sikkerhetspolitisk,
7: yes.
4: Ja. Yes.
7: Så da får han kjøpt da et område midt ute i jungeren, altså. Dette er da...
4: Det er Amazonas.
7: Ja, dette er ikke mye å skryte, altså det er midt i bussen. Og de begynner å flytte ned noen få folk som skal etablere en koloni der nede. Da snakker vi om 40-50 mennesker, så dette var ikke den store utvandringen.
4: Nei. Og da drar de ned da og begynner å gå rett og slett inn med marsjeter og
7: bygger en vei, for dette er inne, langt inne i jungelen, så de bygger seg en vei og begynner å sette opp hytter og sånn, og begynner å dyrke jorda. Men det viser seg jo at jorda sånn var ikke spesielt bra der, det var vanskelig.
4: Det er sunt men, nesten.
7: Ja, det er ikke optimalt. Men allikevel så trivdes de da, for nå slapp de unna Jones, så de merker litt på den avstanden der, og har det egentlig ganske greit, bortsett fra de gangene hvor han kommer ned og besøker. Ja. Da blir ting plutselig veldig voldsomt igjen.
4: Ja.
7: Ja.
4: Var det noen andre, altså hva sier han til menigheten? Altså vi må flytte folkens, hva sier han? Er det ikke snakk om at de tenker at de kan flytte til Sovjet?
7: Jo da, det var masse forskjellige løsninger, men de faller da ned på Guyana.
4: Ja.
7: Så han fikk alle i menigheten til å skaffe seg pass, og gjøre seg klare til å reise. Og passkontoret reagerte jo litt grann på da, at det kom plutselig masse mennesker inn som hadde alt klart av dokumenter og sånn, og akkurat riktig beløp til dette passet, men det var jo ikke noe ulovlig da, så de varslet ikke dette videre.
4: Nei.
7: Det var ingen som tenkte på det.
4: På den tiden så var det jo ganske uvanlig å ha, altså jeg tror til og med bare på 90, så sent som på 90-tallet, så tror jeg liksom det var 15-20% av voksne amerikanere som hadde pass. Ja. Så dette var nok veldig uvanlig at det kom da åpenbart ressurser, altså folk, fattige folk inn, så det kan ha sett litt rart ut.
7: Ja. Ja, nei, i hvert fall så begynner han å forberede alle på å dra nedover. Han drar litt frem og tilbake selv, og reklamerer jo voldsomt for hvor bra det er på Guyana. Da. Mm. Der han forteller at det er så mange frukttrær der, og den frukten den bare faller ned i fanget på deg, og den smaker som sorbet, kan han fortelle. Ja.
4: Det er et tropisk paradis.
7: Ja, rett og slett. Ja. så begynner de å skifle folk nedover til Guyana, da. Mm. Og det viser seg jo kjapt at det er jo ikke noe tropisk paradis. Ja. Og de som er der nede prøver å stoppe dem, for de sier at vi har ikke kapasitet til dette her. Nei. Og da sier Jones bare, det må dere sørge for at det er.
4: Ja.
7: Ja,
4: det er som det sa i noen femårsplanene. Bare produser en million skruer. Ja. Sånn, det skal dere bare gjort.
7: Ja. Ja, ferdig med det liksom.
4: Ferdig med det.
7: Ja.
4: Og da, parallelt med denne første kolonien nede i jungeren, så begynner det å brenne stadig mer under føttene til Jones oppe i San Francisco?
7: Det gjør det. Det danner seg en gruppe som heter Concerned Relatives, hvor pårørende av kultmedlemmer begynner å varsle myndighetene. Og samtidig så begynner det å dukke opp flere artikler i avisene som er veldig skeptiske til Jones og hva som faktisk foregår.
4: Hva er det disse familiemedlemmene kan rapportere om, og hva er det de sier?
7: Nei, det er disse katarsis-sesjonene blant annet som dukker opp, og det at de lever under ganske ekstreme forhold, hvor de har gitt fra seg alt de eier og har til tempelet. Og da begynner jo Jones å bli mer og mer paranoid, og tenker at nå må vi flytte hele hurven, rett og slett, og rømme.
4: Og da blir det ekstra press på de som er i jungeren, som koser seg, som du sier, når Jones ikke er der, og så får de bare pålegg om at dere må bare øke kapasiteten her.
7: Ja, og mens de var der alene, så leier de filmer, altså filmfremviser da, og ser vanlige Hollywood-filmer og sånt der nede, og koser seg. Ja. Men så kommer Jones, og da blir det sovjetiske propagandafilmer, og filmer av Vietnam-veteraner som kommer hjem og blir spyttet på, som de må se på, og filmer om overbefolkning. Han var veldig opptatt av overbefolkning. Ja. Så stemningen blir dårlig da.
4: Er det en slags, det er underkino i, eller det er...
7: Ja, det er filmfreviser og lærhet, ja. Ja. Ja.
4: Tenk da, sitte inn i jungeren og se på sovjetiske propagandafilmer. Ja. Det er ganske eksotisk.
7: Ja, det har vært en opplevelse det altså.
4: Det er ikke Cinema Paradiso?
7: Absolutt ikke, nei. Og Jones selv, han har et eget hus der, som er ganske luksuriøst, hvor han har vel mora si på ett rom, og elskerinnen, nei hun hadde et eget hus, det er elskerinnen han som bor der. Han har to nærmeste elskerinner, så de flytter inn sammen med han der da. Og da sitter han og ruser seg, gjerne våken i en uke i strekk på amfetamin, og tar seg ned igjen med valium og opiater da. Ja. Og så har han mikrofon koblet til høyttaleranlegget der, så han sitter og babler hele døgnet rundt, og det ble så ille at faktisk kultmedlemmene av de kobler ut høyttaleranlegget. Han sitter bare og rabler i sammenhengen.
4: Ja, det er altså sånn makkabubble.
7: Ja, rett og slett.
4: Hva er det snakket om da?
7: Dommedag var det han var opptatt av. Og i denne perioden så starter det som kalles seksdagersbeleiringen. For nå tenker han at nå skal de begynne å forberede seg på den store revolusjonære selvmordet. Så det han gjør er at han får alle ut midt på natta og sier at nå er det soldater i jungeren som kommer for å ta oss. Og han vepner da hele gjengen med typen høygafler og spader og sånn, som alle står og stirrer ut i jungeren, og så sier han at dere kan sove og spise på post. Nå skal vi holde vakt, for nå kommer de for å ta oss. Mm. Og dette pågår altså i 6 dager. Mm. Og da kan du tenke den psykiske belastningen som de blir utsatt for da. Mm. Og dette var begynnelsen på det som senere skal være White Nights, for dette ble en jevnlig øvelse.
4: Hva er White Nights?
7: White Nights er en versjon av akkurat det jeg snakket om nå, hvor Jim Jones slår alarm og sier at nå blir vi angrepet, alle må gjøre seg klare, vær forberedt, det kommer soldater som skal drepe dere. Mm. Og dette her pågikk jevnlig. Og så har han da en mock-up av denne giftdrikken, så alle blir fortalt at her får du gift, samme som med vinen, og de vet jo ikke om det er gift eller ikke, og drikker den, så de er da forberedt på store endelikte til dette her da.
4: Så han lærer, han trener opp folket til...
7: Han trener dem opp.
4: Han primer dem til å begå kollektiv selvmord.
7: Det som også er litt viktig med den kolonien i Guyana, er at her var det stort sett bare fattige og svarte og barn. Mm. Det var de som ble med ned til Guyana.
4: Og da, altså de ressurssterke, de er igjen i USA, de gidder ikke å bli med ned til jungeren?
7: Ja.
4: Eller har de meldt seg ut, eller er det fremdeles?
7: Mange av dem, nei, de hadde masse støtte i USA, du hadde jo fremdeles disse kirkene der, og de holder til der.
4: Ja.
7: Men det var liksom de fattige som ikke hadde noe annet, som ble med ned, som så dette som en mulighet. De trodde jo på Jones, ikke sant? De trodde jo at dette var paradis på jord. og her skal vi få det fint.
4: Hvor mange var de på det meste I Drumstown?
7: Det var over 1000. Det var over 1000, for det noen som stikker av. Ja. Det litt overkant av 1000.
4: Og hvordan ser hverdagen ut der?
7: Det var hardt arbeid, fra morgen til kveld.
4: Ja, da, så greier de å dyrke noe der?
7: Ja, da, de klarer jo det. Det går så vidt rundt. Mm. Så hadde de først så hadde de fri på søndager, men det blir tatt fra dem etter hvert. Mm-hmm. Så de må jobbe hver eneste dag, mens Jim Jones bare ligger der rusa I huset sitt og babler I mikrofonen. Så det var ikke god stemning.
4: Er det, du nevner alle disse barna, er det en skole der?
7: Ja, de hadde skole. Og det de lærte der, det overlevd noen dokumenter derfra, hvor de har blant annet skriveleksen. Hvor du har en ung, altså en jente på sånn 8-9 år, jeg husker som vagt, hun skriver, far, gjør det beste for oss. Sovjetunionen et sosialistisk paradis. Altså det den typen ting da, de lærer å skrive. Diktat. Så det blir jo indoktrinert, ikke sant, fra bunnen.
4: Når du ser den dokumentaren som nå på nrk.no, så ser du også at klesstilen til Jim Jones begynner å ligne mer og mer på Mao eller Ho Chi Minh. Altså han begynner å liksom kle seg ut som en sosialistisk leder.
7: Ja, han gjorde jo det. Også med disse her brillene sine da. Så ja, kryss mellom altså
4: Elvis og Ho Chi Minh.
7: Ja, på en og samme tid egentlig. Så han innførte flere straffer også nede I jungeren der. De hadde noe som de kalte for hullet. Og der, det var rett og slett det det høres ut som. Et hull med et lokk over, hvor folk som hadde forbrytt seg mot reglene til tempelet, de ble satt nede der, gjerne I flere dager I strekk. Og boksen, som var da en boks av kryssfiner, hvor du ble også låst inne I flere dager I strekk, da, og fikk servert en sånn risvelling.
4: Sikkert behagelig med tanke på temperaturen der nede.
7: Ja, ikke sant? Mm. Og så hadde han jo egne straffe for barn. Der hadde du, altså han var jo et pedagogisk geni, Jim Jones. Mm-hmm. Boksekamp var for eksempel en ting. Så hvis et barn da hadde vært ulydig, så ble han satt på boksehansker, og så tok de et større barn, satt på han boksehansker, og så var det bare å denge løs, for de følte de hadde fått nok. Og så beit jeg meg merke en annen straff, det var da å få trøkt en chili opp I rumpa. Det var også straff hvis du hadde gjort noe galt for barn.
4: Ja, det svir godt.
7: Ja, så han var jo en pedagogens mester. Ja.
4: Lære for livet.
7: Ja, rett og slett.
4: Så er det da, så skjer det hjemme I USA, så skjer det saker og ting med disse pårørende, med media, og så det da en politiker som melder interesse for dette, fortell om det.
7: Ja, kongressmannen Leo Ryan, som har hørt litt rykter om hva som skjedd der nede, så han bestemmer seg for å ta med seg en delegasjon, som han en del av. Hvor de drar ned til Port Kaituma, flyplassen der, og drar inn til Jonestown. Og han blir jo selvfølgelig da ikke tatt så veldig godt imot.
4: Hadde de varslet opp I forkant? Altså han drar jo ned der med media og noen pårørende også.
7: Jim Jones, han spør etter Jim Jones, sier at han ikke til stede, men han der. Stemningen generelt veldig, veldig dårlig. Veldig anspent. Og så sier han at hvis det noen som har lyst til å være med tilbake til statene, så kan dere få være med. Og det flere som melder interessen sin. Mm. Så mange at de har ikke plass til alle I flyet. Så de hadde et 8-seters Cessna, mener jeg det var de kom med. Så de får chartret et 10-seter til, da, som skal få med seg alle sammen ut. De tar med seg disse folka tilbake igjen på flyplassen, og så sender Jones et følge etter dem.
4: Ja, så kongressmannen Leo Ryan og et kamerateam, blant annet fra en amerikansk TV-kanal, altså de står jo der på denne flystripa, sammen med noen av disse som da har blitt avhoppere, og står og venter da på et fly til som skal komme.
7: Ja, det gjør de, og mens de står der, så kommer en bil med Jones sine lakeier, bevepnet med skytevåpen, og de åpner ild. De som står og venter søker dekning, men Leo Ryan blir truffet og drept I tillegg til 4 andre journalister.
4: Det skulle være morsomt å si noe om Ryanair, at det ble grunnlagt der, men det, jeg vet ikke om det passende.
7: Nei, la den være det.
4: Så dårlig behandlet blir man ikke selv på Ryanair.
7: Nei.
4: Men altså, da får jo da Jones vite ganske kjapt at nå har det blitt skutt, og nå helvete løs.
7: Ja, da føler han at nå det slutt, nå kommer myndighetene etter oss, nå løpekjørt.
4: Nå løpekjørt.
7: Og da holder han en tale til Jonestown, hvor han forteller at... Nå skal vi begå den siste handlingen. Nå blir det revolusjonært selvmord. Det som skjer er at de blander, ikke du har don't drink the Kool-Aid, kommer fra dette. Det de hadde var da ikke Kool-Aid, det var Flavor-Aid, det var billig utgaven av Kool-Aid.
4: Det var first price utgaven.
7: Ja, first price utgaven, rett og slett.
4: Don't drink the Kool-Aid har blitt en del av den politiske, skal vi si, dialogen i et polarisert USA. Hvis du tror på den ene siden, altså, nå har du fått deg for mye Kool-Aid, det betyr at da har du drukket liksom sannhetseleksiren til den jævla sekten du med i.
7: Ikke sant?
4: Ja.
7: Ja. Nei, så,
4: og Kool-Aid er altså kjemisk, det er pulver, det er saft. Ja. Jeg husker når vi kom til Norge som barn, så var vi jo veldig vant til å drikke Kool-Aid, og så må vi drikke norsk husholdningssaft og solbærsaft. Det var som, det var Sovjet, altså, for at Kool-Aid er veldig kjemisk, det er veldig godt for barn, det er jo druesmak og frukt, altså det er masse forskjellige smaker. Og så er det jo billig, selv om da det fantes en enda billigere variant, men det er jo et veldig, veldig, veldig, skal vi si, kommersielt produkt rettet da mot barn, ikke minst, men i hvert fall, ja. Så dette her blander han da?
7: De blander det med kaliumcyanid. Det er jo en favoritt til å begå selvmord. Nazistene var jo veldig glad i dette her.
4: Er det blåsyre på...
7: Ja,
4: det er,
7: kaliumcyanid. Og det som med det er at det hindrer oksygenopptak til cellene i kroppen din, så døden er mer eller mindre garantert, men det er også svært smertefullt. Og de startet med barna, startet med spedbarna, med pipette, og da begynner folk å få panikk, fordi de ser at dette her er ikke spesielt godt.
4: Ja, og det er ikke en øvelse nå.
7: Nei. Og da sier Jones at nei, det er ikke fordi det vondt, det er fordi det smaker bittert. Og så tar de eldre barna, og når barna er døde, så har jo ikke de voksne noe å leve for lenger.
4: Nei.
7: Så de begynner også å ta. Men dette her gikk ikke sånn som Jones hadde tenkt, altså helt uproblematisk, for folk får panikk. Og det var veldig mange som ble skutt i ryggen. Noen få klarer å komme seg
4: unna. De løper innover i jungelen.
7: De løper innover i jungelen, blant annet en lege som blir bedt om å hente et stetoskop for å sjekke, for å gå rundt og sjekke pulsen, for å se om folk døde. Han bestemmer seg for å stikke av, og overlever, og kan fortelle om dette her.
4: Hvor mange menneskeliv var det som endte i Jonestown den dagen?
7: Totalt var det 918 som døde, og 304 av dem var under 18 år.
4: Dette er altså det siste at det er nest største tap av amerikanske menneskeliv etter 11. september.
7: Ja, det er riktig.
4: Det er ganske, det er proporsjoner der altså. Fy fader.
7: Så det er heavy shit, rett og slett. Et brev, det ble lagt igjen en selvmordsbrev der, som jeg har en setning jeg har festet meg med her, som er «Vi døde fordi du ikke ville la oss leve».
4: Fordi at som, du ikke ville la oss leve?
7: Du som samfunnet.
4: Ja.
7: Ja. Så det er... Det er oppløftende greier.
4: Og Jim Jones drikker jo også selv av Kool-Aiden, eller hva
7: gjør han? Det gjør han ikke. Han... Enten begår han selvmord, eller så blir han skutt. Mest sannsynlig så blir han skutt av en av de i den innerste sirkelen sin.
4: Fordi han var med å bli skutt, eller fordi...
7: Ja, for han ble slippet billig unna. Så han ligger med hodet på en pute, og pistolen litt unna. Så antageligvis så var det en av de nærmeste hjelperne hans som skjøt han, før de tok gift selv.
4: Ja. Den siste timen her av... historien til Jim Jones og følgerne hans inn i junglen, finnes jo, det finnes opptak av den. Det blir kalt det såkalte death tape. Hva er det vi hører på det opptaket?
7: Det vi hører er den siste timen til innbyggerne i Jonestown, og Jones som snakker til forsamlingen. Det gikk jo altså ikke helt sånn

0: så var jeg litt sånn endelig ferdig med Jim Jones. Ja. Nå kan jeg bare legge dette fra meg. Så har jeg gravd opp igjen nå. Mm. Mm. Litt grann. Så, men dette ble jo en historie som fikk veldig mye konsekvenser senere, fordi det var noe man ble klar over hvor ille det kan gå i kulter.
1: Ja.
0: Og blant annet Waco og sånn skjedde som en direkte følge av dette her.
1: Ja, det man tenker på kanskje var en overreaksjon fra myndighetene var jo det at vi må, altså hvis ikke vi går inn og får gjort noe med dette her, så kommer det til å bli et nytt Jonestown på prærien i Texas.
0: Ja.
1: Og spesielt med tanke på barna, men så endte jo det backfire, som jo kan man bokstavelig talt si. Sånn at, men det ble et veldig fokus da, utover på disse, alle disse forskjellige sektene, altså Children of God og Scientology og alt dette. Det eksploderte jo, det var liksom halen på hippietida, så ble det jo veldig mange sekter, en del av dem levde jo da i sånne kollektiver inne i skaven og så videre, og det ble et veldig fokus på, går det an å deprogrammere folk? Altså kan vi kidnappe, altså sønnen vår eller datteren vår har forsvunnet inn i en sekt, kan vi få noen til å kidnappe henne eller han, og så da er de sitt på et motellrom, og så skal man prøve å dekatarsisere dem tilbake til vår verden. Ja. Altså dette ble jo en egen bransje. Det var faktisk et basketballlag i Jonestown. Stemmer. Hva skjedde med dem?
0: Ja, nei, det var noen av de yngre, altså 18-åringene i Jonestown, som oppdaget at de kan spille basket inne i den ene hytta, for de hadde veldig fint, flott tregulv.
1: Mm.
0: Og først så synes Jones dette er ikke er så passende, men så kommer han på at i sin ungdom så hadde han skrytt at han var så god basketspiller, noe han da aldri var.
1: Nei.
0: Men han brukte jo dette til å blant annet imponere Marceline.
1: Kona?
0: Så, kona, ja. Hun må jo også nevne.
1: Mm.
0: Ja. Så han lar dem få spille, og så skal de dra og spille en vennskapskamp mot det guyanesiske basketlaget. Mm. Og dette er mens selvmordet foregår, så de overlever på grunn av det.
1: Wow.
0: Hele gjengen. Jeg må nevne Marceline da, bare mens vi er nede i dypet her, så jeg kom på det. Fordi hun er jo med helt til den siste slutten.
1: Mm.
0: Men når folk begynner å dø, så får hun panikk, og da beordrer Jones henne skutt.
1: Mm.
0: Og det kan dere faktisk høre på dødsstatement, hvor han sier at nå har hun endelig funnet fred.
1: Ja, fy faen. Dette her har jo blitt omtalt som et kollektivt selvmord, Even, men det er jo ikke helt den definisjonen er jo ikke helt riktig.
0: Det er nok langt mer riktig å kalle det et massemord.
1: Mm.
0: Fordi det var langt fra alle som gikk med på å dø frivillig.
1: Mm.
0: Så nei, kollektivt selvmord, det vil jeg nok si det ikke var.
1: Mm.
0: Det er ikke som Heaven's Gate, for å dra frem de, som var mer enn frivillig affære.
1: Ja, som var den sekten i San Diego, hvor alle var høyt utdannet, altså ingeniører og sånn, og så hadde de på seg kjeledresser og
0: Nike-sko.
1: Og en spesiell type Nike-sko, og så lå de i køyesengen sin og bare var døde, eller de tok, de drakk for Kool-Aid frivillig da.
0: Ja, det var helt frivillig, men det var ikke dette her altså. Og du kan jo også si når det er spedbarn, altså småbarn, da snakker vi ikke om frivillighet her altså.
1: Nei. Ja, det er en veldig hjerteskjærende historie, og også, det blir jo enda mer hjerteskjærende fordi at han hadde den sosiale profilen. Dette var folk som virkelig, dette var de fattigste. Indiana er litt størselig i sted, altså det er liksom begynner der i det der fattigslige området der, og prøver, og med folk fra med ulik hudfarge, altså det er jo et veldig fint prosjekt å begynne med dette her, og så blir det så jævlig.
0: Det er det som gjør det ekstra ille, synes jeg, altså.
1: Ja.
0: Det at det var faktisk mennesker som trengte hjelp, og folk som faktisk ville hjelpe.
1: Mm.
0: Og så så på Jones som en slags messiasfigur, og så fikk de dette her.
1: Ja.
0: Altså, det er grusomt.
1: Ja, det er skikkelig, det gjør det så jævlig. Altså, det oppstår jo stadig nye personkulter. Altså, hva er det i mennesker som gjør at vi stadig blir med en eller annen rottefanger inn i helvete?
0: Ja, det er vel noe i vår natur da, med dette her med å følge en eller annen leder, som ser ut til å ha alle svarene.
1: Mm.
0: Nå i dag så er det kanskje litt mer gjennomsiktig på grunn av internett og sånn. Det er litt lettere å få øye på ting, men igjen så, Scientologikirken finnes jo fremdeles, selv om de fleste kjenner til historien bak.
1: Mm.
0: Så det er fremdeles rom for det. Og det er i hvert fall to Jesuser, som jeg vet om. En i Australia og en i Russland.
1: Å ja,
0: ja.
1: Da snakker vi ikke om

0: Jesus, altså bare en latinamerikaner?
1: Men nei, nei, faktiske Jesuser. Og han som holder til Australia, han ganske jovial. Ja. Det ligger noen dokumentarer ut om han.
0: Ja. Så, hva det, kaller han? Han kaller seg Jesus?
1: Eller? Han Jesus. Ja. Og dama hans er Maria Magdalena, Maria som er reinkarnert. Og så det ble slutt med første dama hans, så var det plutselig en annen dame som ble reinkarnert, Maria Magdalena.
0: En ny Scarlet, ja. Scarlet Woman.
1: Men det er faktisk, det virker ganske koselig, og der vet jeg at australske myndigheter har vært veldig på, da, for de er redd for altså, sånn Jonestown-scenario.
0: Vi har hatt noen ganske hevige sekter i Australia også, det hører jo med til historien.
1: Ja, ja. Ja. Men akkurat det der, altså, bare søk Australian Jesus, så tenker jeg det finner han. Og så med den australske aksangen, og så er det liksom, det virker som en gjeng med litt sånne outcasts, liksom.
0: Som ja, det er den jovial australske, ja, det er det. Nesten som, det er nesten hedmarksk på norsk, ja. Du kan høre liksom, nei, jeg trutt noe på dette med holocaust, jeg. Altså, du kan si hva som helst, så er det lurt, liksom.
1: Det er sant, det, altså.
0: Og så er det en i Russland, han ja, tror jeg har fått med meg, han ja. Er en karismatisk, langhåret
1: stemmer.
0: Fyr som ja. Har en slags koloni langt inn i skauen.
1: Ja, i Sibir eller noe sånt, er det ikke ja. Det? Jo. Så man merker i hvert fall det har to
0: Jesuser.
1: Litt
0: sånn hobbit-aktig community med trehytter og...
1: Det stemmer. Mm. Nei, så det er fremdeles rom for disse karakterene da. Mm. Det er det, på godt og vondt.
0: Even, du er en fantastisk fyr, og jeg ser jo hvor preget du er. Du har jo virkelig følelsen ut av på kroppen. Du er jo, fader, dette er god... inn på deg, men du lager uke inn og uke ut, så er det noe mer darkness fra...
1: Ja, det er heldigvis ikke alt som er like svart, da.
0: Nei, det er ikke alt som er like svart. Det er jo en del veldig interessante ting som ikke er så veldig mørke og sånn, men hvorfor har du blitt så fascinert av liksom disse mørke kapitlene i menneskets historie?
1: Det har alltid vært sånn. Mm. Jeg har alltid lest mye, og for meg så er det, altså jeg har en formidletrang, da, som kommer ut gjennom dette her. Og gjennom arbeidet med tåkeprat så har jeg utviklet en sånn teknikk hvor jeg virkelig lever meg dypt inn i materien, ja. Både på godt og vondt. Jeg har hatt noen skikkelig jævlige temaer opp igjennom. Men det føler jeg at jeg klarer å formidle da, ut gjennom arbeidet mitt med tåkeprat. Så det blir, jeg ser på det som litt mer enn bare en podcast, det blir et slags kunstnerisk uttrykk da, bare for å... Ja, setter meg selv på en pedestal der.
0: Nei, men det er jo noe med, altså, som du sier, det er jo, altså, monsterhistorien er jo alltid mer spennende, og det er jo, så er det ganske mange monstre som har eksistert, og virkelig tatt for seg.
1: Ja, altså, ukjent historie.
0: Hva koster det deg, altså, hvordan det komprimerer du, eller hva man skal si?
1: Jeg prøver å legge det bort, da, så ta noe litt lettere temaer, og fylle opp hodet med litt andre ting.
0: Hva er et lett tema i tåkeprat-universet?
1: Et lett tema blir en litt sånn dypere biografi om litt obskure personer. Der har jeg noen store favoritter, som Leni Riefenstahl, tror jeg må være en altså, stor favoritt.
0: Tysklands Hitlers store propagandafilmskaper, det er et lett...
1: Ja, det var et lett tema, da. Ja, sånn sett. Også, eller litt sånn mytologi og sånn type ting, da.
0: Ja. Even, lykke til videre, og takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til deg som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som er altså Jan Terje Østberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi er tilbake neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, nemlig stay trygda.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Klokka 13. Her NRK Nyheter. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykka har mye å si for Norges og Europas tryggleik, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent I går kveld at det ble skrivet historie, da det for første gang ble skåta en rakett fra Vest-Europa opp I bane rundt jorda.
5: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe I verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste tidssynkroniseringen. Så det veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke avhengig av andre.
4: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler I det som deres første besøk I den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over tre timer langt fredsmøte med Russlands president I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil ha fred, men at landet trenger sikkerhetsgarantier. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang I folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en øke I resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Hegland.
6: Det vi tror jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en leggende blomster og tenner lys et sted I landet, eller vi følger sorgen på TV, så det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til I et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
4: Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummerer når Brann og Ålesund møtes I cupfinalen på Ullevål om akkurat en time. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, så blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de at den store øken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Velkommen til forskningsfronten. Jeg spør dere nå, hva gjør man hvis du har en romsonde på vei til Mars, og den mister kontakten I en kabel et eller annet sted?
8: Hva ble det nå? Det ikke sånn, trudlutt, hva skal vi snakke om I dag? Eller har du tenkt på noen ganger at...
7: Ja, jeg tenkte bare I stedet for å...
8: Ja.
7: Skal vi ta ikke det en gang til?
8: Jeg kan ikke gjøre det, ja. Ja, for jeg ikke vant til at vi gjør det sånn.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser...
11: En grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science.
15: I think we have it.
7: Velkommen til Forskningsfronten, et forum for fram ifra forskningsfabulering, og de som skal fabulere som vanlig, Torkel Jemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg spør dere med en gang, hva har dere funnet ut I forskningsverden denne uka?
8: Du, jeg skal snakke om et stykke syk forskning. Heldigvis det ikke nylig forskning, for hør bare, man har faktisk en gang prøvd å krysse menneske med skimpanse. Det skal jeg snakke om.
7: Ja, ok.
16: Jeg, etter forrige ukes forskningsfronten, så har jeg da valgt ut min forskningsnyhet ved hjelp av terningkast.
8: Ja, det skulle du.
16: Det skulle jeg. Ja. Og terningen, den landet på 4, og det betyr at jeg skal snakke om forskere som har fått menneskehjerne til å leve I 5 år. ja. I en petriskål.
7: Oho, og jeg skal snakke om hva som skjer hvis du åpner en datamaskin, og så plutselig ser du at kretskortet der begynner å krype litt rundt inn I datamaskinen din, og koble seg på et annet kretskort. Det snakk om selvreparerende elektronikk, som kan være veldig nyttig hvis du får en feil på en romsonde på vei til Mars, for eksempel. Men her I forskningsfronten så har vi altså et observasjonstårn vi klatrer opp I og ser hva som foregår rundt der I verden. Og I løpet av de siste, ja, den siste tida så har veldig mange sett videoer I feeden sin som handler om dette her.
16: Hørte som et idrettsarrangement?
8: Ja, fordi lørdag 21. august så gikk det som heter World Robot Games av stablen I Beijing.
7: Mm-hmm.
8: Og det vi hørte, det ikke lett å høre helt hva som foregår. Men
16: det altså, pararoboter eller vanlige roboter?
8: De hadde litt korte robotarmer, men jeg tror det var ment sånn.
16: Ok.
8: Ja. Altså dette her et sånt, et slags, hva skal jeg si, Bislett Games for humanoide roboter, altså roboter som ser ut som mennesker.
7: De kaller det et slags sånn robot-olympiade, gjør det ikke?
8: Ja, på en måte. Og det her andre året det arrangeres, og I år så det blant annet sprint. Det var det vi hørte. Den lyden var fra sprintmesterskap, hvor tre roboter sprinter om kapp, og de slår altså Usain Bolt sin menneskelige verdensrekord.
7: Mm.
8: Ja, fordi han løp 100 meter på 9,58 sekunder, og de løp den på 9,47 sekunder.
7: Ok, så noen tiddeler da.
8: Noen tiddeler.
16: Det imponerende her jo ikke at en robot rask, for det kan jeg se for meg et kjøretøy som klarer å akselere raskere, ikke sant? Men det at det en humanoid,
8: ja.
16: At den skal ligne på et menneske, ja. Gå på to bein, holde balanse og så videre, det som gjør det imponerende.
8: Apropos det der med å holde balanse, for altså de sprinta jo gårde I full fart, men da de kom til mål, da var det litt verre da. Da hadde de sånn svær sånn tjukkass på enden av løpebanen, så de bare smalt inn I der. Og det som litt gøy, jo at da kommer det jo løpende folk med sånne bårer. Ja. Kommer løpende, så lemper de over på disse bårene og bærer dem raskt av banen. Så det var sånne ting. Men de konkurrerte I tennis, de konkurrerer I kickboxing, og de konkurrerer I bordtennis.
7: Mm-hmm.
8: Altså det ganske sånn rask sånn reaksjonsevne. Og jeg synes det kjempegøy å se på.
7: Men jeg legger merke til at de fleste av dem ser ut til å være fjernstyrte, ikke autonome.
8: Nei.
16: Da skal du være god på gamekontrolleren din hvis du skal styre en bordtenniskamp med en robot og klare å spille bordtennis. Da har du svart belte I sånn spillkontroll.
7: Ja. Jeg tenker litt på at altså det ja, jeg helt enig, veldig morsomt å se på. Og det jo det som morsomt jo når de feiler litt og skjærer helt ut og ser ut som de holder på å besvime av utmattelse etterpå, sjangler rundt, ikke sant? Men det jo noe litt skummelt her, for det jo nå. Og det her har gått ganske raskt fra dette ville vært helt utenkelig. Det ikke mange år siden dette her ikke ville vært på banen I det hele tatt.
8: Nei, på banen, bokstavlig talt, løpe banen. Mm.
7: Men bare tenk på da om hvordan det her blir om noen år.
8: Ja.
7: Nå, ikke sant? Om 50 år så vil vi se tilbake på dette her, og så det like komisk, ikke sant? Sånn som når vi ser på sånne sort-hvit figurer som prøver å fly med de første flyene, eller et eller annet sånt nå. Men så har du disse her robotene som går rundt og politifolk ute I gatene som løper 100 meter på 3 sekunder og...
8: Du, da må jeg si noe som jeg synes var litt gøy også, fordi at apropos politi, en av de kuleste science fiction-seriene, eller filmseriene, det vel 3 filmer I den serien, jo RoboCop. We need a self-sufficient law enforcement robot. Man. This guy is really good. Half machine. RoboCop. What is he? He's a cyborg, you idiot. All hero. Good night. Han jo halvt menneske, eller han vel mest robot, og så går han rundt og så stanser de slemme tyvene. De har også en turnering som de kaller for RoboCup.
7: Oh, ja.
8: Det synes jeg var gøy da, ja, ordspillet der. Og det en fotballturnering, hvor det bare roboter som spiller mot hverandre.
7: Ja,
8: og det tror jeg de holdt på med denne turneringen, jeg tror de holdt på med siden 1997, ja.
7: Oh.
8: Ja, altså da var det jo ikke så det jo ikke så veldig humanoide ut, så vidt jeg kan forstå, i starten her. Men nå ser de jo ut, altså nå har de arme, bein, kropp, hode.
7: Ja.
8: Det ganske sprøtt å se på.
7: Mm.
8: Men altså, ville dere, hvis dere fikk velge mellom en billett til OL 2028 I LA med vanlige folk, eller på på World Robot Games 2028 med...
7: Du vet hva jeg svarer.
8: Du drar til Robo... Ja,
7: uten tvil. Ja.
16: Oh, den vanskelig, for jeg har nok sett mer menneskelig idrett enn robotidrett I mitt liv. Så hvis du ser bort fra folkefesten, ja. Som det som tiltrekker meg ved idrettsarrangementer, så... Ja... Nei, jeg går fortsatt for å se mennesker strekke, tøye strikken til det maksimale.
8: Jeg tror at disse robotene også kan sette seg ned og lære seg å ro, hvis de må. Ro, ro.
16: Ja, kanskje de slår litt mer I takt også.
8: Ja, kanskje.
7: Ok, til ukas første forskningsnyhet her. Hvis dere tenker at dere skruer opp huet på en sånn robot da, eller innmatten, hvis dere har skrudd opp en datamaskin, da, hvordan ser dere for elektronikk? Hvis jeg sier kretskort, hva ser dere for deg?
8: Ja, da ser jeg for meg... Det sånne kort da, med masse sånne små prikker på, og så det noen sånne loddepunkt liksom, ser ut som i de kortene. Det jo ikke kort, det jo ikke papp liksom, det jo sånn metallgreie.
7: Ja, men det ganske stive grønne saker, ikke sant? Med ting som lodda fast.
8: Ja.
7: Har du noen gang prøvd å reparere noe sånt?
8: Nei.
16: Jo, det har jeg. På en barneleke som var veldig populær, tenkte jeg, det her, hallo. 5 år med fysikkutdanning, jeg har ikke så mange timer med loddebolt, men dette må jeg klare å fikse. Ja. En enkel sånn telefondings, enkel kretskort inni, tenkte dette får jeg til. Etter noen timer på verkstedet, holdt jeg på å si, I kjelleren, jeg måtte bare gi opp det her. Det klarer jeg ikke, det var for smått og vanskelig å få til å henge sammen. Det var mine loddeferdigheter som, ja.
8: Men hadde du visst at den skulle dit og her?
16: Det var to ledninger som var dette, så det var ganske selvforklarende.
7: Ja. Det irriterende vanskelig, altså det ser så lett ut på YouTube-videoer av folk som sitter og lodder sånne ting, men det fryktelig vanskelig. Men saken nå, det handler om noen som har da utviklet selvreparerende elektronikk. Da kan man jo tenke seg at du legger deg på kvelden, og så legger du mobilen opp på nattbordet, skrur den av, faller I bakken. Det du ikke vet at det noen kontakt inn der, eller sånn. Men I løpet av natten, så det noen deler da, inni telefonen din som beveger seg rundt, og kobler seg sammen igjen. Det det som målet til disse japanske forskerne.
8: Ja.
7: Ikke sant?
16: Men det en egen liten robot som går rundt og reparerer? Eller vet hver komponent hva den egentlig skal være, og skjønner hvor den skal koble seg til igjen?
7: Altså, det de har utviklet, det et konsept som de kaller for kinetisk elektronikk. Og det vil si altså at du har disse ledningene og de elektroniske komponentene på en fleksibel plastmateriale. Altså, I stedet for at du har en stive, harde kretskortet, så har du et fleksibelt materiale, laget av ulike lag. Når du sender strøm inn I, så varmes de ulikt opp, og de kan bevege seg, og de kan programmeres til å bevege seg I ulike retninger. Og de har nå laget systemer da, som da får sånne her deler til å koble seg sammen til en annen kontaktpunkt, og koble seg fra igjen. Og det de ser for seg også at det ikke bare kan, hvis noe skulle falle av, så kan den reparere seg igjen, men særlig at den da kan rekonfigureres, ikke sant? Sånn at en del av kretskortet som har vært I kontakt med grafikkprosessoren, plutselig tenker du at nei, vi trenger mer kraft I en annen del, som holder på med noe annet, så kan den løsne seg fra dockinga, inni maskina, bevege seg bort, og koble seg til et annet punkt. Og det ser man fortsatt kan være utrolig nyttig I romfart, for eksempel, hvor du har elektronikk som du aldri I verden kan få reparert igjen, eller få omkonfigurert. Men også liksom selve den reparasjonsbiten ser det for seg, for da kan du ha kanskje et ekstra, noe du vet ofte går I stykker, kan du ha en ekstra sånn støtteenhet ved siden av, som kan koble seg på og reparere hvis noen går I stykker.
8: Det jo kjempesmart, men du må altså bare legge til strøm for å få det til.
7: Ja, så da må du ha en styreenhet da, som styrer den delen av prosessen også da, selvfølgelig, ikke sant?
16: Altså, jeg har sett min telefon dette ned fra nattbordet, og kamera kobles fra.
7: Ja.
16: Man har en liten kontakt inn der.
7: Ja.
16: Så mener du at i fremtiden, da, kanskje hvis disse forskerne, deres visjon blir virkelighet,
7: ja.
16: Så kan I løpet av natta kretskortet inn I telefonen finne, oi,
7: her det noe som
16: camera not connected,
7: ja.
16: Let's fix this, og så bøye og tviste seg helt til den når, altså, at kamera-konnektoren kobles på igjen.
7: Ja.
16: Det sånn?
7: Ja, det noe sånt nå, ja. Og det de også skriver disse forskerne her, da, fra, de fra Kyushu Universitetet I Japan, de snakker om at akkurat nå, sånn som de bygger systemet, så det avhengig at du har en eller annen sentral datamaskin da, som overvåker hele systemet. Men de ser for seg at dette kan være mye mer desentralisert, kanskje litt sånn blekksprutarmer, ikke sant, som opererer litt autonomt, sånn at ulike deler av et elektronisk system føler omgivelsene rundt seg og kan fikse seg selv. Da.
8: Men dette på papiret forløpig, eller?
7: Nei, de har demonstrert det. Altså, den type systemer ikke helt uvanlig i litt sånn store mekaniske... Vi tenker på typisk igjen romfart, da.
8: Ja.
7: Så har du jo masse ting som foregår automatisk der ute i verdensrommet, med ting som skal... solcellepaneler som skal slå seg opp og koble seg fra og til og sånt. Men å få det til inni bitteliten elektronikk, det dette som det nye her nå, da. Og de modellene de har fått til å fungere nå, de på millimeternivå, ikke sant? Så dette liten elektronikk, som ikke bare romfart, men også du kan ha på ting som eksempel, på klær og sånne bøyelige elektronikk som man har på seg. Men de driver og holder på med å få det enda mindre, da. Så den minste enheten de har laget nå på nede på mikrometernivå.
8: Oi. For jeg ser jo for meg at foreløpig tenker jeg, det lureste å ha med seg en sånn kopimaskin, og så har du en oppskrift som du bare kan mate inn der, en del av godtestykker, kameradelen på mobilen av godtestykker der oppe på Mars, ja. Og du skal ringe hjem, så bare legger du inn oppskriften i denne her printeren, og så dyter du ut en nytt kameradel, så jeg får meg kanskje
7: det enkleste. Ja, kanskje det. Kanskje det også. Du kan kombinere det med en slags 3D-printer som lager en ny del, og så får du en eller annen enhet som sender deg og går det til dit det trengs, og så kobler det seg på igjen. I stedet for å ha loddinger, så har du disse her mer mekaniske kontaktpunktene da, som kan kobles fra og til. Ja, så en dag så vil sikkert disse her robotene som løper RoboGames også, når de har trynet.
8: Fikse seg selv.
7: Og da begynner vi å komme inn i et litt skummelt landskap.
8: Ja, helt enig.

0: Nå skal jeg snakke om et litt sånn annet skummelt landskap som forskningen har beveget seg inn I, ikke nå, men for en stund siden.
1: Mm.
0: Og det var altså da de forsøkte å krysse menneske med skimpanse.
1: Veldig uetisk forskning.
0: Veldig uetisk. Men først har jeg bare lyst til å snakke litt om hvor jeg finner denne forskningen. Da. Fordi vi, det ikke alle vet som vet hvor vi får tak I forskningssakene vi forteller om.
1: Mm.
0: Hvor det du finner forskningssakene du tar Nei, med hit?
1: Jeg sitter gjerne og pløyer nettet, og da det en del liksom, lave nivå populærvitenskapelige nettsteder der ute, ikke sant? Jeg liker jo Physics World og Quantum Magazine.
0: Ja.
1: Ganske mye bra artikler. Men ofte så leder jo det veien videre inn I de litt tyngre artiklene også. Men jeg må innrømme at jeg sitter ikke og leser liksom selve grunnforskningsjournalene selv.
0: Aldri?
1: Det kan tenkes at jeg har kastet av blikk på det, men...
0: Det vanskelig ofte. Ja. Jeg prøver ofte å få med abstracten, og så tenker jeg, hvis jeg ikke helt skjønner den heller, da kan jeg bare droppe resten av artikkelen. Hva med deg, Andreas? Hvor du finner sakene dine?
2: Jeg finner jo som regel midt på noen små obskure Facebook-sider for sånn New Age-vitenskap, der forskere har publisert på egen nettside og, ja. Og mener seg liksom forbigått av resten av det vitenskapelige samfunnet.
0: Akkurat.
2: Det synes jeg de... De mest interessante sakene.
0: Jeg regner med at du tuller, Andreas. Jeg håper det. Jeg håper
2: ingen
0: det.
2: Kommentar.
0: Nei, altså for jeg leser også sånn der, jeg leser Nature da, liker jeg veldig godt. Det jo et av de beste, og der har du jo veldig mange kategorier, og så leser jeg sånn New Scientist og sånn. Og så, ja, og forskning.no, det må vi jo snakke om, for det jo et bra tidsskrift som norskt. Og det ikke dansk da?
2: I samarbeid med Danmark,
0: tror jeg. Ja, ja. Og så
2: det der ape dukker opp?
0: Nei. Det dukket opp, for av og til så faller jeg litt ut på, og går ned I en sånn popular science-artikkel. Det jo litt mer som populærvitenskapelige ting, og da ramler jeg over altså denne forskeren som I 1926 forsøkte å lage en hybrid mellom menneske og skimpanse. Det også en mann, en forsker, som heter, eller het, Ilya Ivanov, og hvor tror dere han fra da?
1: Da tipper jeg Russland.
0: Det stemmer, han var russer, og historien spekulerer jo mye I hvorfor. Hvorfor hadde han så immer lyst til å krysse menneske med skimpanse? Det det. Historikere har jo lurt på det lenge.
2: Nysgjerrighet, ikke det nok?
0: Jo, men det jo ganske drøy forskning akkurat dette her.
2: Nysgjerrighet helt uten grenser i topplokket.
0: Altså han var en veldig god fyr til å, altså han drev med hesteavl.
1: Mm-hmm.
0: Så han var god på dette her med å krysse de riktige hingstene med de rette hoppene
2: krysse
0: og så videre.
2: Krysse fram egenskaper og sånt.
0: Ja. Ja, så han var god på det.
1: Forslag?
0: Ja.
1: Kanskje han var fra en veldig kald del av Russland, sånn oppe I Sibir et sted, så tenkte han at det hadde vært bra med litt mer pels.
2: Kroppshår?
1: Kroppshår, ja. Det har skimpansene.
0: Det ikke så dumt.
2: Jeg liker det. Jeg liker
0: ja.
2: Det.
0: Altså, det mange som sier at han prøvde å lage et slags overmenneske, den nye sovjetmannen,
1: okay.
0: Ikke sant? Som skulle ha hjernen til et menneske, musklene til en skimpanse, kanskje også hårene da, til en skimpanse for å holde varmen, og at den kunne spise liksom hva som helst, var ikke så nøye med maten. Altså en skikkelig arbeidskar. Okay. Det var noen som påstår at det det han prøvde å få fram. Noen
2: hvem fra hvilken side skulle vi få rumpa? Jeg litt interessert I. Vi har sett noen skimpanser. Vil vi ha skimpanserumpe eller menneskerumpe?
0: Altså, ser du for deg at dette individet blir særlig pent på noe som helst vis?
2: Fordi jeg mangler noen gode referanser, så tenker jeg jo litt sånn neandertaler, altså tegninger jeg har sett av tidlige menneskelignende...
0: Ja.
2: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Jeg fikk litt sånn vond følelse nå. Jeg tenkte at du sa at den skulle ha hjernen til mennesker. Kanskje det var bare noe han sa. Kanskje han egentlig så for seg liksom en sånn en robot da. En slavearbeider som var ganske korka.
0: Ja, men det kan ha vært det også.
1: Med menneskeegenskaper.
0: Ja. Mm. Den nye sovjetmannen. Mm. Som bare gjør som myndighetene befaler. Ja. Mm. Noen mener at det hadde en sånn antireligiøs kampanje. Altså for Sovjetunionen var jo ja, ikke sant? Det var jo ateister. Ok, forskningen skulle altså, dette forsøket skulle gjøres I Guinea I Afrika, og da besøkte han og sønnen hans dette landet da, for å fange levende skimpanser. Og så forsøkte han å befrukte disse skimpansene med menneskesed, altså disse skimpansehundene. Det står ikke noe om hvor denne seden kom fra.
1: Nei, ok.
0: Var det fra han, var det fra sønnen hans? Jeg vet ikke. Men ingen av disse hundskimpansene ble drektige, og så prøvde han også å få myndighetene i det landet, akkurat da var dette landet under fransk kolonistyre, få de myndighetene til å gå med på at vi skulle foreta en gynekologisk undersøkelse av lokale kvinner i området, og altså i ren hemmelighet inseminere de med skimpansesperm.
2: Da snakker vi uetisk forskning, ja.
0: Det skjønte heldigvis myndighetene også, så det sa de nei til. Så da endte det med at han tok med seg 20 aper ombord i, jeg tror det kanskje var båt eller noe sånt, de må vel ha reist med båt for å komme dit, tilbake til Russland for å prøve der å gjennomføre eksperimentet i Russland. Dessverre så døde de fleste. Når de kom tilbake så hadde han, satt han bare igjen med 4. Og så fikk han, og her kommer det, altså noe av det mest etiske abre som jeg fant i denne historien. Da. Sovjetiske myndigheter gikk nemlig med på at hvis russiske kvinner gikk med på dette frivillig, så kunne de la seg inseminere da, med skimpansesperm. Han fikk ja, altså. Han fikk grønt lys for det.
2: Fra myndighetene? Fikk han det fra
0: de sovjetiske myndighetene? Ja, han fikk ja fra noen kvinner, men da var alle døde, eller alle apene bortsett fra én. Det var en orangutang. Jeg vet ikke om denne orangutangen var en hundeorangutang eller hva det var, men hele saken døde ut med dette her da. Så det ble ikke noe, dessverre ikke noe bilde av et sånt menneske.
2: Så hadde han vært bedre på å frakte apekatter fra Afrika til Russland,
0: ja.
2: Så kunne dette sett helt annerledes ut.
0: Det kunne det, for altså hybridisering, det kan jo lykkes. Jeg må vise dere et bilde, jeg finner fra mobilen min nå, for jeg må vise et bilde av en
1: Men hadde ikke dette her skjedd naturlig, hvis det hadde gått an mellom sjimpanser og mennesker? Tror du ikke?
2: At sjimpanser og mennesker skulle hatt sex?
1: Ja, at ikke sant, den ene eller andre veien har det vært noen overgrep, da.
0: Ja, ja kunne jo, man kunne jo tenkt seg det.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jo med en gang... Jeg tenkte på Tarzan, men altså, ja. Var det... Ja.
2: Hva skal du vise bilder som lytteren ikke får se?
0: Jeg skal vise et bilde her nå av... Nei, nei, dere skal få beskrive et bilde av en vellykket hybrid, ikke mellom skimpans og menneske, da, men mellom. Hva tror du det er? Hybriden er også ikke hun med hatt der, for det er meg.
2: Det, og du har møtt et
0: mulig? Er det dyr jeg hilser på? Ja!
2: Kryssning mellom hest og esel.
0: Ja, ja. Traff jeg i sommer i Spania.
2: Veldig søt.
0: Veldig søt. De er jo sterile, så det er jo ikke akkurat en vellykka kryssing på en måte da. De kan jo ikke få barn selv, nei, men, men det er veldig populært der i Spania, der hvor jeg var.
1: Ja, ok. Så det er godt at forskningen beveger seg fremover på etikkområdet i hvert fall da.
0: Ja,
1: får vi håpe at
0: vi får håpe det.
2: Ja, vi skal, om ikke til etikken, så skal vi åpne topplokket. Du foreslo å... Åpne topplokket på en robot og kikke ned i og beskrive hva vi så. Hva med egen skalle? Ville dere latt kirurgene komme til med vinkelslipper og så kappe rundt topplokket og løfte av for å gjøre forskning på hjernen deres?
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Helst ikke.
2: Nei.
0: Med vinkelslipper? Nei, vet
2: du. Og derfor kan det jo være fint at forskere nå har fått, har fått menneskehjerne til å leve i 5 år. I en slags Petri-skål. Det er en ganske stor nyhet innen neurovitenskap, publisert i Nature. Forskere fra Harvard og Broad Institute, og de har klart å holde menneskelige hjerneorganoider i kultur i 5 år. For det er en slags begrensning her. Jeg sa med vilje ikke én menneskehjerne, for det er å gå for langt. Det er små, ufullstendige vevsmodeller. De har ikke bevissthet.
0: Vet vi det?
2: De har ikke menneskenes sanseapparat. De har ikke en kropp å kommunisere med. De, altså, sånne ting.
1: Små celleklumper.
2: Små celleklumper. Og en av de tingene jeg synes er interessant med denne studien er at det ikke startet som et forsøk på å lage en hjerne som lever i 5 år. Nei. Forskere har allerede metoder for å dyrke sånne organoider, små tredimensionale vevsstrukturer som de har dyrket frem fra stamceller. La oss bare kalle dem mini-hjerner, for det gjør til og med Universitetet i Oslo.
0: Ja.
2: Så da synes jeg det er innenfor at vi også kaller det for mini-hjerner, i stedet for kortikale organoider. De oppdaget i hvert fall at noen av de gamle mini-hjernene fortsatt var bemerkelsesverdig intakte, altså lenge etterpå. Så selvfølgelig har gjort forsøk, satt det tilbake i dyrkeskapet, eller hva det heter, og så ser du liksom etter uker og måter. Så de ser jo fortsatt helt fine ut, og oppfører seg det. Trenger vi å avslutte dette? La oss fortsette. Og da begynte de også å spørre seg selv, Hva skjer med disse menneskelige hjernecellene hvis vi lar dem fortsette å utvikle seg i årevis?
1: Ja, nettopp.
2: Det start, ikke sant? Det var et annet forsøk,
1: ja.
2: Og underveis det noen som stopper opp og tenker, hei, vent da litt. Ja. Og den type forskning treffer meg da.
0: Jeg enig, det det gøyeste.
2: Ja. Man oppdager noe litt, litt uventet.
1: Mm.
2: Så de har tatt disse små tredimensionale bitene av hjernevev, disse miniatyrhjernene, som mangler blodforsyning og immunsystem og kompleks skal jeg si, arkitektur, som i våre tre hjerner her i forskningsfronten, og forhåpentligvis hos dere som lytter. Ja,
0: det det helt sikkert, Andreas.
2: Ja. Men... Selv om de enkle, så inneholder de flere av dem over en million hjerneceller. Og disse minihjernene, de ble ikke bare større og eldre. De fant, disse forskerne, at cellene gjennomgikk genetiske og sånne epigenetiske endringer som fulgte en tidsplan, en slags tidslinje, som ligner veldig på den menneskelige hjernen. Så umiddelbart så ligna cellene veldig på fosterhjernen hos menneskebarn. Og etter noen måneder, litt sånn senere stader i fosterutviklingen, rundt et år, da...
0: Altså, du ned på cellenivå nå, ja, at cellene ligner på foster...
2: Ja.
0: Fosterceller, og så blir det mer og mer...
2: De genetiske.
0: Ikke sant? Mm. Ja. Mm.
2: Genetiske endringene der. Og det nytt fordi mye av den forskningen som har vært hittil jo da gjort på disse minihjernene, men det ligner jo egentlig på foster, det ligner mer på hjernen til et foster,
1: mm-hmm.
2: ikke til oss voksne mennesker.
1: Mm-hmm.
2: Så det at de nå har klart 5 år, kanskje etter hvert kan ha sånne minihjerner som 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, og som ligner mer i cellene på våre hjerner.
1: Mm-hmm.
2: Så det blir en mer ekte og verdifull forskning, ja. Det de tror da.
1: Ja, og så må jo det også bety at det finnes en slags sånn indre klokke i cellene da, som...
2: Ja, for det de også oppdaget, cellene ser ut som de på en måte kan huske tiden. Altså forskerne ble veldig overrasket. De undersøkte såkalte epigenetiske markører, små kjemiske endringer som påvirker hvordan genene brukes, uten at DNA blitt endret. Og da fant de at disse fulgte en sånn biologisk klokke, som du påpeker, Torkil.
1: Mm.
2: Og de viste da en epigenetisk alder, en slags markør da, i cellene, som kan si noe om hvor gammel den var. Og selv om de tok noen av cellene og plasserte dem, for da gjorde de en litt, sånn, ja, litt elegant forskningstvist, ved å ta noen av de eldste, plassere dem sammen med celler fra unge organoider, og de gamle cellene, de fortsatte ikke bare å oppføre seg, de ble liksom ikke en del av dette nye unge miljøet. De beholdt informasjonen som de hadde med seg fra tidligere utviklingsstadier, og dermed kunne de hoppe over flere trinn i utviklingen og raskere produsere mer modne nerveceller. Så, men de har med seg nå da, en slags utviklingshistorikk, hver og en, ikke som en del av noe, et felles nettverk de har bygd opp, men cellen vet at den har vært igjennom noe før, og har med seg denne historikken.
0: Ja.
2: Og dette er jo fordi, eller nytten i dette, er fordi da slipper vi å åpne skallen til dere to, ja. Og andre. Mus er jo noe helt annet, ikke sant? Så det kunne forske på noe som ligner mer og mer på en hjerne, kan være viktig for epilepsi, autisme, schizofreni, Huntington's, Alzheimer, mange sånne type hjernesykdommer. Og hvor man da ikke lenger bare kan studere i dager eller uker, men i flere år. Og det gjør det mulig å stille spørsmålet, når oppstår egentlig den første cellulære endringen som senere fører til sykdom? Har jeg allerede noen cellulære endringer som gjør at jeg om noen 10 år utvikler en sykdom?
1: Mm-hmm. Ja, ikke sant? Så hvis man trenger å forske på gamle, vise hjerneceller, så trenger man ikke da gå til topplokket mitt. Man kan... Bare la noen celler ligge
0: med.
2: Man kan gå til celleskapet og finne den minihjernen, den organellen som da har ligget der i...
0: Du sa han har ligget der i 5 år?
2: Det så langt jeg kommer nå, og det er en stor nyhet. Kjempegjennombrudd i nevrovitenskapen.
0: Ja, og den kan godt tenkes at du kommer og forteller akkurat den samme nyheten om 10 år, bare at da har du byttet ut til at den har ligget der i 10 år.
2: 15 da, blir det hvis de fortsetter med de...
0: Ja, 15, ja. Mm. Mm. Jeg trenger å bytte ut noen regnehjerneceller. Ja. Ja.
2: Du får ikke noen av disse... cellene fra denne kulturen, for de har høy verdi for dem, og ikke så mye for deg.
0: Nei, jeg skjønner. Den er grei.
1: Du altså på forskningsfronten. Tre gode kollegaer legger frem de morsomste forskningsnyhetene fra uka som har gått. Og jeg vil I dag snakke om, det kanskje ikke så morsomme nyhet akkurat, da, men det finnes altså et underjordisk nettverk som kobler sammen 70% av verdens planter. Det gøy. Men det som ikke gøy, det at dette nettverket nå I fare.
2: Hvis du skulle få lyst til å infisere månen med det vi har av bakterier og mikroorganismer her på jorda, hvordan og hvor bør du gå fram? Det skal jeg fortelle deg.
0: Ok, jeg skal snakke om det at nå sommeren over, lesesalene fylles igjen med studenter, og I dag så skal jeg komme med triks til disse studentene, som kanskje gjør at de lettere kan lære seg det de sitter og leser om akkurat nå.
1: Du altså på forskningsfronten med Andreas Wahl, Hanne Aas og meg selv, Torkil Jemterud.

0: Jeg vil gjerne høre hvordan vi, jeg kan lære bedre.
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Vi gjør det.
1: Det kan vi godt gjøre. Altså, det her en veldig, veldig kort nyhet, og studiet også knøttlite faktisk. Det bare 4 studenter som har blitt studert,
0: okay.
1: Så det veldig lite. Det forskning.no som skriver om det, og det så vidt jeg forstår, Universitetet i Stavanger som har gjennomført denne forskningen.
0: Mm-hmm.
1: Og det handler altså om vår lesestil.
0: Mm-hmm.
1: Og da tenker jeg at jeg må jo spørre dere da, om hva slags lesestil har dere? Når dere altså, la oss begynne med deg, Andreas. Når du setter deg ned for å lese en forskningsartikkel som du skal ta med her,
2: Ja. Hvordan
1: sitter du? Eller hva gjør du med kroppen din?
2: Med kroppen?
1: Ja, eller altså, hvordan leser du den? Hvordan går det i gang?
2: Sikkert med litt krom rygg og nakke. Jeg har ikke så veldig god... Sånn.
1: Du sitter ved en pult? Og leser?
2: Ja, hvis det liksom her i redaksjonen på NRK, så sitter jeg ved en pult.
1: Gjør du noe med kroppen din, på en måte? Sitter du bare helt stille og leser, eller gjør du noe? Beveger du på deg?
0: Det er kanskje som man ikke er bevisst på selv, vil jeg tro.
2: Ja. Jeg tror jeg sitter ganske i ro når jeg leser.
1: Mm. Hva med deg, Torkel?
0: Jeg kan forestille meg at jeg er litt rastløs i kroppen.
1: Mm.
0: Jeg tror det. At jeg sitter og vrir litt på meg og snur litt på meg.
1: Det du, Torkel.
0: Ja.
1: Det kan jeg få si, for da jeg kom hit til redaksjonen, for jeg var jo et annet sted her på NRK-huset,
0: Ja. Og
1: så skulle jeg flytte ned til Abelstårn, og så ble jeg satt sammen med deg blant annet. Da det på en måte sånn at jeg må lære meg nye lyder. Sånn er lydene her, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det lyden av en litt rastløs Torkel, som jeg hørte, som jeg har blitt vant til nå, da.
0: Mm.
1: Men det liksom, vi har alle våre måter å lese på.
2: I dag så hadde jeg med meg litt mat og spiste mens jeg leste den siste forskningsartiklen. Og da gjør jeg jo til og med en veldig sånn konkret annen aktivitet mens jeg leser.
1: Mm.
2: Påvirker dette hvor godt vi får med oss stoffet?
1: Ja, som sagt, altså, det jo bare 4 studenter som har undersøkt det, og det tror ikke det handler noe om å spise samtidig som man leser. Men disse 4 studentene har blitt filmet med samtykke, da. Jeg bare legger til det.
0: Ja.
1: Jeg tror det et videomaterial på 74 timer til slutt, som de satt med, disse forskerne som skulle analysere dette her. Og for å se hva disse studentene gjorde når de satt og leste.
2: Og de kunne håper jeg det har fylt kaffekoppen til topps, hvis du skal sitte og se gjennom 74 timer med andre personer som sitter og leser. Ja, da skal jeg ha stor kaffekopp, ass.
1: Ja, men du, jeg blir ikke overrasket over noen ting lenger. Altså, vi har jo disse sakene om folk som sitter og ser på mobilen sin, at folk får mat levert på døra. Jeg hadde en lang samtale med familien min om det her i går. Er det normalt å gjøre det?
2: Men der skjer det noe, å sitte og se på en som sitter i ro og leser. Ja, noe skjer at du får levert maten og hvordan det foregår. Ja. Men fortell hva de lærte av å sitte i 74 timer og se på opptak av lesende studenter. Da.
1: Det de fant ut da...
2: Jeg tar sluk av kaffen min imens.
1: Altså det de fant ut det var at... Når disse studentene, for eksempel, en hadde som vane å sitte og fikle med en penn, kanskje, jeg hadde jo klikket hvis du, Torkel, hadde sittet sånn klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, så jeg vet ikke hva slags fikling dette her var da, men det var det en som hadde holdt på med, en annen drev og holdt og beveget litt på det arket som vedkommende leste, altså i boka som vedkommende leste, og de fant ut da at de holdt konsentrasjonen bedre enn når de ikke gjorde det.
0: Mm.
1: Så for dem så hjalp det faktisk å fikle med noe, da, rett og slett. Og det ikke så immer mye mer utover det denne forskningen kommer med, for å være helt ærlig, men altså det tyder på at det ubevisste handlinger som vi gjør når vi leser kan være med på å forsterke konsentrasjonen vår.
0: Men altså, forstår jeg det riktig at de hadde hele 4 forskningsobjekter, 2 av dem fikla ikke, 2 av dem fikla, og de husker bedre de som fikla?
1: Ja, det står nevnt bare disse 2 eksemplene på bevegelse. Det kan godt tenkes at alle 4 fikla med pen, ikke vet jeg, men poenget er at når de rørte på seg, på forskjellige typer måter, da, så virket det som om konsentrasjonen ble holdt lengre. Ja. Og så kommer også disse, man skrevet artiklene, kommer også med noen oppfordringer da, til studenter. De sier jo disse forskerne at de er jo enige at dette tallmaterialet er litt grann snaut, men de oppfordrer folk til å teste ut forskjellige lesemetoder, finne ut hva som fungerer best for deg. Det kan tenkes at du har lært deg til at du skal sitte stille ved pulten og glane ned i den boka, men det er kanskje ikke det som fungerer.
0: Kanskje man har sånn stressball eller et eller annet sånt som du klemmer på, eller noe sånt.
1: Kanskje du skal sitte og strikke når du leser. Det kan godt tenkes, det blir veldig sånn enkel strikking uten mønster, men kanskje det det du skal. Det var et forslag fra meg.
2: Ja. Og se for meg en lesesal der alle kjører hver sin. En sitter og strikker, en klemmer på en stressball, ja. En sitter og tapper med foten, en sitter og spinner pennen sånn rundt tommeren som noen driver med. Ja. Det er jo stressende lesesal å være del av etter hvert. For det, det er jo ikke, handler jo ikke bare om deg selv da, hvis du sitter i fellesskap. Sant. Sånn som du som kom inn på kontoret til Torkel på et tidspunkt og måtte tilpasse deg til Torkel sine lyder og bevegelser.
1: Og han bare en, ja. Ja. Jo, det sant, man må jo ta hensyn til hverandres, men finn ut innenfor rimelighetens grenser av hva det som gjør at du klarer å konsentrere deg bedre, og så det jo ikke så veldig overraskende, men hun forestår test ut å legge vekk digitale enheter.
0: Ja.
1: Skru av mobiltelefonen og den der smartklokka, du blir jo dratt ut av konsentrasjonen hele tiden. Det min veldig subjektive forskningsobservasjon av meg selv.
0: Ja.
1: Og så handler det om å ta pauser, altså mikropauser, som betyr sett deg ned, tenk over det du har lest, repeter kanskje for deg selv, ikke bruk de mikropausene til å sjekke om du har fått en melding eller sende en e-post.
0: Mm.
1: Konsentrer deg om det du har lest da. Det er jo nyttig det her da, det ikke det?
0: Veldig, og jeg tenker at det gir mening også med min erfaring, dette en kjeppeste jeg har, men hvis jeg hører på ting, så må jeg holde kroppen i bevegelse, altså hvis jeg skal få meg innhold i en podcast. Det kan være helt sånne enkle oppgaver som husarbeid for eksempel, som ikke trenger å tenke, eller særlig ute og gå da.
1: Ja.
0: Min egen hypotese om dette her er at da er liksom den delen av hjernen som styrer kroppen, det muskulære, den er opptatt med et eller annet, så da kan det kognitive bare konsentrere seg om det jeg hører på.
1: Ja, det veldig smart. Walk and talk er jo også sånn der, sånn kan du ha møter. Ja, for var det veldig hot for noen år siden, jeg vet ikke om det er hot lenger, men det var jo en greie. Og så lærte jeg en ting til da, i denne artikkelen her, nemlig at det finnes et begrep som på engelsk heter embodied reading, oversatt til norsk som kroppslig lesing og sanselig lesing. Er ikke det litt fine ord?
0: Ja.
1: Altså, du bruker sansene dine når du leser. Altså, når jeg driver og tar på et ark, holder jeg jo på det arket. Ja. Fingrene mine holder på med noe, nå sitter jeg og rasler med dette arket her.
0: Kroppslig, kanskje.
1: Ja.
0: Kanskje man understreker liksom, med, sitter og peker med fingeren, hvis det er, her var den viktig.
1: Ja. Ja. Mm. Så bruk kroppen mer når dere skal lære dere nytt materiale. Det er min oppfordring.
0: Det har blitt høst, og det er altså soppsesong. Er det noen der som har vært på sopptur?
1: Nei, men jeg fikk spørsmål i går av sønnen min som har begynt å... Han liker å lage mat, da. Jeg veldig god på det. Om, har du noen kantareller til overs, mamma? Men det har jeg ikke, for det er så tørt. Jeg har ikke sett noe sopp enda, altså Nei. Sånn som jeg kan spises, da.
2: Ja, jeg snublet over noen sopp, men jeg føler meg ikke kyndig nok. Det var ikke kantarell, da.
1: Nei.
2: Så jeg lot de stå.
0: Men det, du ser kanskje ikke veldig mye sopp rundt omkring. Hvis du skulle anslå... Er det mest i masse, mest sopp eller menneske på jorda?
2: I antall, eller
0: i masse?
2: I masse.
1: Når du sier det sånn, så vil jeg sagt sopp. Sopp. I det svære nettverket under jorda.
0: Ikke sant.
1: World Wide Web.
0: Hvis du går ut i skogen, og du ikke ser en eneste kantarell eller steinsopp, men tar en liten håndfull med jord, eller altså en teskje med jord, oppi der så finnes det masse sopp.
1: Ja.
0: Og det disse her små sopptrådene som ligger i jordsmonnet overalt. Vet du hvor mye, eller hvor lang sopptråd som ligger i en teskje med vanlig jord?
1: Det er ikke sånn 8 ganger rundt ekvator eller sånn.
0: Nei, vi snakker en teskje.
2: Men lenger enn teskje da, vil jeg hette.
1: Ja.
0: Ja, det kan være opp til 10 meter med sopptråd i en teskje med jord.
1: Det er imponerende. Det er de tynne. Det heter ikke sopphyfer.
0: Jo, men det er mange forskjellige typer sånne sopp som bor under jorda.
1: Mm.
0: Det ene er jo de her som er en del av kantarellen, som blir til kantarell og sånt, men så har du noen svære nettverk som bare lever under jorda.
1: Mm.
0: Og som ikke trenger å stikke kjønnsorganet opp for å formere seg.
1: Det er det vi er ute og plukker, rett og slett.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Ja. Skal du ut og plukke kjønnsorganer? Ja. Nei, jeg tar det til helgen i stedet for jeg tror det er litt mer...
1: Ja.
0: Men faktum er jo, som du nevner, at det finnes et enormt globalt nettverk av dette her, og det er nå kartlagt i en omfattende studie av et forskningsnettverk som kaller seg for SPUN, og det står rett og slett for Society for the Protection of Underground Networks. Så dette er forskere fra rundt om i hele verden da, som har lagt sin elsk på dette her soppnettverket og vil finne ut mer om det. Og nå har de da publisert et kjempestort studie.
1: Ja.
0: Og det de har særlig kartlagt er noe som det kalles for arbuskulær mykorrhiza. Det kalles også for AM-sopp blant kjennere.
1: Ja. Mykorrhiza, da betyr det at de, altså de vokser sammen med planterøtter.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Dette helt riktig. Så dette her mikroskopiske sopptrøer som lever I symbiose med røttene til over 70% av alle planter som finnes på jorda.
1: Fy søren.
0: Ja. Og det her spektakulære tall, ja, de veier langt mer enn menneskemassen på jorda, ja. Mange, mange ganger menneskemassen på jorda. Og det skulle strekke ut alt dette her til en tynn sopptråd, så vil den altså nå, ikke til Mars, og ikke til Alpha Centauri, men 11.000 lysår lang sopptråd. Altså da snakker vi langt forbi alle stjernene du kan se med det blåtte øyet på himmelen. Halvveis til inntil galaksens kjerne.
1: Det jo helt vildt. Ja. Det så mye, altså?
0: Ja, det helt enorme mengder av disse her. Ha. Og de har levd der I hundretals av millioner år. De oppstod før de første trærne ble til. Så man kan jo si...
2: Soppen var der først, og så kom trærne etterpå.
0: Ikke sant? Man snakker gjerne om at de lever I symbiose. Eller hva det de gjør, vet du det?
1: I symbiosen?
0: Ja.
1: Så da går disse sopphyfene, de på en måte nesten deler cellevegg med planteveggen, og så det vel kanskje noe utveksling av noe mineraler, kanskje, og fra planten så får du jo kanskje sukker, da.
0: Mhm.
1: Så for planten driver jo fotosyntese, og dermed så blir det laget sukker der, og så overtar soppen det.
0: Ja, så det en slags sånn der underjordisk byttehandel der, hvor plantene betaler soppen.
2: Et kooperativ.
0: Ja, ikke sant?
2: Kopekstra.
0: Ja. Ja, ikke sant? Plantene de har en veldig gangbar mynt, som sukker, da, eller karbon, da, som de skal levere ned til disse her, til den soppen.
1: Og soppen. Det ikke karbohydrater, eller
0: jo, er det karbohydrater? Karbon? Altså sukker, da.
1: Ja.
0: Sukkerarter. Mm. Mens soppen da leverer da byggematerialer opp igjen til plantene, og da mineralsanter og vann. Og dette her betyr jo også, siden at de binder enorme mengder med CO2, disse her underjordiske soppnettverkene, og også veldig viktig. Altså de har koevolvert med planter og trær I hundretals av millioner år, så derfor jo dette forskernettverket nå veldig bekymret for at vi hakker opp og kutter opp og ødelegger hele dette nettverket, og sier at vi vet ikke helt hva konsekvensene av det vil bli. Men faktum at vi gjør det, og det særlig to ting de peker på, som de mest overhengende farene nå.
1: Mm.
0: Det 40% av dette soppenetterverket, det befinner seg under gressletter, slettelandskaper, altså stepper, prærier og savanner og pampas, ikke sant?
1: Mm.
2: Frognerparken.
0: ja, det også. Men disse her steppelandskapene, det noe av det som omgjøres fortest til landbruksareal og til industriareal. Det mye mindre verna enn skog, faktisk, rundt omkring. Og så det sånn også at den måten vi driver landbruk på, da, med kunstgjørsel, det gjør at plantene som lever oppå, og egentlig I symbiose med disse her, de blir litt late.
1: Ja.
0: De trenger jo ikke å drive med den byttehandelen. De får masse gratis næring opp på toppen.
2: Ja.
0: Så de blir jo sultefôret av disse stakkars soppnettverkene der nede. Så det forskerne sier, nå har de kartlagt dette her. De prøver å rette en advarsel om at disse her superviktige. Vi bare vet at de viktige for alle planter, naturlige planter som lever det, hvis vi ikke vil bare fortsette med bare naturgjørsel av alt som finnes av planter. Så vi må tenke oss om, og kanskje tenke nytt på hvordan vi driver da landbruk og skogbruk, sier forskerne.
1: Mm.
3: Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
2: La oss holde oss til soppen, men også bakterier. Og så skal vi reise til månen. Månen et ganske sånn, sterilt og ubesudlet sted. Forløpig. Vi har vært der.
0: Mm.
1: Det veldig sterilt, det ikke det da?
2: Jo.
1: Det jo noen bæsjeposer fra tidligere astronauter.
2: Ja, og noen fotavtrykk og et falma flagg og noen kjøretøyer. Ja. Det litt der.
1: Ja.
2: Men ganske ubesudlet. Men hva om en gal og ond karakter skulle ønske å besudle månen? Jeg vil sørge for å infisere månen med, nå prøver jeg meg på en slags sånn. Det hørte litt ut som Kaptein Sabeltan-karakter her. Vi gjorde bakterier og mikroorganismer for å ødelegge menneskeheten. Ja. Dere vitenskapsfolk i dere forskningsfronten. Folk skal ikke få forske på månens særegenhet. Det skal jeg sette en stopper for. Ja. Nei, det har vært mer i dyreparken. Altså, Kaptein Sabeltann.
1: Nå hold den jobben du har her, Johan.
2: Det er greit, det er greit. Men hvis en eller annen gal karakter skulle ønske dette, hvordan skulle personen gått

0: Bones har også forskere stilt seg, men ikke med samme motivasjon som jeg hadde, nemlig om å besudle. For de lurer på, hva skjer hvis mikroorganismer fra jorda blir med mennesker til månen? Og dere kan gjette hvem tror dere står bak denne studien?
1: NASA, ESA?
0: Ja, helt riktig.
2: Jeg skulle til å si Elon Musk, men så bare, nei.
0: Ja, og de har da sett på overlevelsen, fordi vi har ikke, i hvert fall NASA, og de fleste andre har ikke lyst til å besudle, sånn som denne gale karakteren har lyst til. Og de har undersøkt ulike områder og replikert de forholdene her på jorda for å sjekke ut. Og da for eksempel dratt til månens sydpol, sånn i forhold. Ikke reist dit faktisk, for det venter vi fortsatt på. Men lagd lignende forhold her på jorda. De modellerte da temperatur, sollys, UV-stråling, sånn som det ville vært ved tre områder ved Sydpolen, og sammenlignet da hvordan jordiske mikroorganismer, som sopp, sporer og tråder som kan gå halvveis ut i melkeveien og tilbake. Og gikk da for bakterier og sopp som vanlige på oss mennesker og i romfartsmiljøer, sånn at det skulle være relevant. Det er veldig fiendtlig til liv der oppe. Du sa, Hanna, at det er jo sterilt.
2: Ja.
0: Men i skyggefulle områder så har de nå vist at enkelte mikroorganismer fra jorda sannsynligvis vil kunne overleve i minst noen dager, og i noen tilfeller uker eller måneder.
1: Ja.
0: Særlig i en sånn tilstand som kalles kryptobiose. Og da går det til vanlig, altså den soppen som klarer seg aller best, svartstrålemugg, er den litt sånn svarte soppen du kan finne på frukt og bær og mat som vi spiser, og i jorda utenfor der vi bor.
1: Har du sjekket fotsopp?
0: Det må jeg sjekke ut. Og de fant liksom noen sånne overlevelseslommer, kalte de det. Der hvor det er ekstra beskyttet, og hvor det kan overleve. Det betyr ikke at mikroorganismer kan leve og formere seg på månen, som er ganske avgjørende her. Forholdene tilsier ikke det. Dette handler om at de kan overleve en stund, litt som en fryser, eller noe lignende her på jorda. Og dette er viktig fordi, mener NASA da, ikke Gale Andreas, men NASA mener at dette er viktig fordi de har lyst til å utforske nettopp Sydpolen. Der finnes det områder med vannis, som du sa, Torkil. Interessant for fremtidige baser, for forskning. Og hvis da så er det å ta med seg mikroorganismer, så kan de forurense de stedene de ønsker å studere og undersøke.
2: Mm.
0: Og da har de feilet. Da har de et kjempeproblem. Så en fremtidig...
2: Altså, det er jo problem med folk som driver med grotteforskning også. At du tar med deg ting inn i et miljø som de ikke har vært i før, da. Og, altså ting på kroppen din, og det må man jo passe seg veldig for.
0: Ja, det er jo et problem på et åsted også, ikke sant? Mm. Kommer du frem dit, så skal du ikke som åstedsgransker tilføre noe som kan ødelegge. Så hvis vi nå ser for oss en fremtidig forsker som finner organiske molekyler eller mikroorganismer på månen, så må jo forskeren kunne vite, er dette fra månen? Eller er dette fra noen av de andre, eller meg, som har gått rundt her? Og vi har tenkt på månen som et fullstendig dødt og sterilt sted, og nå ser det ut da, ifølge denne studien, som at enkelte mørke kroker kan fungere som en naturlig fryseboks, der noe kan overleve en stund.
1: Ja, og da er det kanskje disse stedene som jeg og Hanne så kløktig kom frem til.
0: Ja.
2: Men kan vi komme et forslag? Fordi frøbanklagrene våre, jeg vet ikke om vi har flere i verden enn det som er på Svalbard, ja. Finns det flere rundt omkring i verden, tror
1: du? Jeg tror det. Det var jo snakk om at i hvert fall de fikk flyttet opp et dit fra Midtøsten, som var i fare for å bli bomba i stykker.
2: Ja, ikke sant?
1: Men, ja.
2: Og det oppe på Svalbard står jo også i fare, fordi at, så vidt jeg har forstått, på grunn av at det holder på å smelte så mye der oppe, kan vi ha en sånn frøbank på månen?
0: Jeg tror strålingen der gjør at det ikke er noe sånn veldig egnet sted, selv om temperaturen kanskje kunne være ok. Mm,
2: ja, dårlig forslag da.
3: Ok, engine stop. The Eagle has landed.
4: Ok, Neil, we can see you coming down the ladder now.
3: It does adhere in fine layers.
5: like

0: charcoal to the sole and sides of my boots.
1: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
2: Ukas høydepunkt, vi har kommet frem til folkets fagfellevurdering.
3: Ja, vi har omdøpt det litt. For før så kalte vi det jo for lytternes fagfellevurdering, men så var det en som skrev til folkets fagfellevurdering.
4: Og vi veldig glad I bokstavrim.
3: Ja, det vi veldig glad
2: I. Særlig, jeg blitt veldig glad I bokstaven F I dette programmet.
3: Ja, vel. Forskningsfronten, det sant. Og vi får jo stadig vekk ting inn der. Jeg sendte den over til deg noen... som har kommet inn I innboksen vår, som har gjaldt din sak.
2: Ja, for vi snakket nemlig, eller jeg snakket om en litt sånn fishy studie, må jeg innrømme at jeg synes den var, men allikevel som handlet om at vi får for lite rødt lys, at vi får mye mindre rødt lys enn vi får.
3: Så, enn vi bør få.
2: Ja, enn vi bør få, ja. Enn vi bør få, ja. Rett og slett på grunn av at vi har fått LED-belysning og vinduer som blokkerer infrarødt lys varmestråling. Men der nevnte vi også det at dette her var gunstig fordi det kom inn I kroppen vår, og det kunne treffe altså inn I cellene, og øke metabolismen til celler, og dette blir aktivt brukt I sårbehandling, nevnte vi da. Og det har vi fått en rekke spørsmål om her. Carl S., han skriver, men hvor langt inn I kroppen rekker egentlig dette IR-lyset? Det har da ikke stor penetrasjonsevne. Og så har vi også Rolf Bjerke, som skriver, dere nevnte ikke betydningen av klær. Dere drøfter som om vi springer nakne omkring der inne og ute. Men kanskje dette et godt argument for å sole seg mer, med måtehold. Så til begge disse
4: to. Hva har du å si til penetrasjon og nakenhet?
2: Jo, jo nei, det kommer an på frekvensen. Da. Altså, vi har jo et lysspekter som, som vi kan se, da, som vi, fra 400 nanometer til 700. 700 rødt lys, det det dypeste rød vi kan se. Og så har vi et område som litt lengre bølgelengder enn det, som vi kaller for nær-infrarett rødt lys. Så det nær, ikke sant, det mellomskikt da, mellom den ordentlige varmestrålingen, den kjempelange varmestrålingen og det synlige lyset vi kan se. Og akkurat den her nærinfrarøde strålingen, den trenger ganske langt inn I kroppen, typisk 2-5 centimeter inn I kroppen, så det jo godt ned I musklene det. Og det trenger temmelig bra gjennom klær også. Rundt 50% vil gå gjennom den t-skjorta du har på deg, og sikkert kanskje den der litt lette toppen du har på deg også. Ja. Har du litt sånn tyngre klær, dongeri, så stopper det mer, da, kanskje opp mot 80%. Men det trenger bra gjennom. Mm. Rødt lys, altså, som vi faktisk kan se, det trenger også litt inn I kroppsvev, sånn en halv til en centimeter inn, kanskje. Men blir stoppet ganske effektivt da, av klær. Langbølga varmestråling, det blir stoppet veldig effektivt av kroppen faktisk, så det kommer ikke så langt inn. Det bare helt I overflaten. Men så har vi også da fått et spørsmål her fra en som skriver at det virker, og, ikke sant, og da går vi på dette med sårbehandling, for jeg nevnte at det har blitt brukt faktisk på sykehus da, I sårbehandling. Roger Ingar Herheim, han skriver, virker det på trykksår, også det der med infrarødt lys? Jeg lam og har vært I rullestol I 22 år etter en ulykke og har plaget av nettopp trykksår. Og det har jeg prøvd å undersøke litt. Jeg ikke noe medisinsk ekspert, men det ser ut til at svaret faktisk ja, at det faktisk virker ganske bra på nettopp trykksår. Det jeg best bevisst på, det noe slags sånne sår du får på beina ved diabetes. Mm. Det det best bevist, men sånn type trykksår skulle også ha bra effekt. Men det står da altså at at det kun da som en tilleggsbehandling til vanlig behandling, men det kan øke effekten av den vanlige behandlingen. Da. Og så presiseres det også at sånn medisinsk lysutstyr som man bruker faktisk på sykehus, det noe ganske annet enn å bare sette en rød pære I en lampe hjemme.
4: Men dette, bli litt mer nakensoling da på Roger?
2: Altså dette her, jeg vil kanskje diskutere dette med legene som en mulig tilleggsbehandling.
4: Ja.
2: Men mye gode tilbakemeldinger og spørsmål, oppfølgingsspørsmål var det kanskje denne gangen her da.
3: Så det jo dette her med, vi etterlyste jo noen som kunne fortelle oss hva har skjedd med de naturlige hekkeplassene til tårnseileren, altså fuglen tårnseiler?
2: Ja, ja.
3: Fordi i Skottland så må de jo nå ha egne byggelover for at hus skal bli tilrettelagt sånn at tårnseilerne kan hekke derfra. eller hekke på disse utstikkerne og sånn.
4: Og hva gjorde tårnseilerne før, lurte vi på.
3: Det det vi lurte på. Og vi har fått noen forslag til noe slags svar, og vi har fått noen forslag til hvem vi bør kontakte for å få svar, men det noen, det må da være noen ornitologer, altså pip-pip-forskere der ute, som kan skrive inn til oss. Inntil, altså de går inn i appen NRK Radio, søker opp Abels tårn og trykker på den snakkebobla. Så kommer de rett inn i innboksen vår, så kan de kanskje fortelle hva har skjedd med hekkeplassene.
4: Jeg vet ikke om alle vet hvor lett det å komme rett inn i innboksen. Vi leser alt sammen. Det å trykke på den snakkebobla og sende oss en melding, stort eller smått. Funker
3: stort eller smått, ja.
2: Vi venter fortsatt på det geniale svaret, og vi har altså utlevet en dusør for det beste svaret, og det da altså en eksklusiv signert vaffelmix-pose,
3: ja.
2: Som du får tilsendt i posten til beste svaret på hva gjorde tårnseileren før.
3: Ja.
2: Og med det så avslutter vi denne episoden av Forskningsfronten i studio. Hanna Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkel Lemtrud. Takk for oss.
3: Takk for oss.

0: Klokka er 14, her er NRK Nyheter. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson.
1: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss. Den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Et område på Grünerløkka i Oslo er sperret av etter et funn av gamle granater. Det var båsrydderer som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva så har de som jobber med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noe frykta selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det vurdert av vårt personell som kyndig på slikt, og det konstatert at dette forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
0: Og nå skal forsvaret vurdere om dette kan flyttes eller om det blir kontrollert sprenging på staden. Fotball nå, for nå klokka 14 var det avspark i cupfinalen for kvinner, der Ålesund møter Brann. Rekordmange 9000 supporterer har kjøpt billett til kampen på Ullevål stadion, og vi møtte noen av dem før kamp.
3: Jeg synes det nydelig, kjempefin stemning. Masse glade folk som skal på kamp. Mange i Ålesund og Brann kle. Fantastisk.
4: Hva tror du om stillingen i dag?
5: Ålesund selvfølgelig. Det er jo bare et riktig svar for meg.
4: Synes du at Ålesund har klart å komme seg helt til cupfinalen?
5: Jeg synes det er helt fantastisk, og det er så gøy at kvinnefotballen også får den oppmerksomheten. Så det synes jeg er kjempegøy.
0: Og kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette er NRK P2.

0: interessante bidrag fra Shazia Majidi, VG, Noman Mubashir, Somaya Girdali og andre, som beskriver hvor mye det betydde for dem at statens formelle overhode snakket om et vi som de kunne få være en del av. Og det her tror jeg litt sånn uavvendelig at vi må sånn akseptere at Somaya fra Bodø og Somalia en del av det vi er. Og så er jeg også helt enig med Nils August at det må da være lov å diskutere, ja vel, skal vi ha ubegrenset mange uten norske bakgrunner et slektslede tilbake uten at det påvirker oss? Er det lov å ha for eksempel en innvandringsstopp? Ja, det har vi hatt siden 1975, selv om det ikke har vært så effektivt at det gjør noe. Så det er veldig enig i at vi kan ikke ha berøringsangst for tema som etnisitet, sammensetning av befolkningen og så videre, fordi vi frykter å bli kalt rasist. Og der synes jeg også at venstresiden og sine representanter har et ansvar, fordi det er for mange som er villig nikkersen og roper rasist med en gang. Og det kommer det ikke noe godt ut av. Og det er også litt sånn som gutten som ropte ulv-eventyr, ikke sant? Hvis man har som ryggmargsrefleks så angrip noen som er mer innvandringskritisk enn seg selv med stempel som rasisme hver gang, selv om de kanskje fremmer en helt legitim bekymring, så hjelper det jo ikke å rope rasist den gangen det faktisk er det, ikke sant? Så dem som vil være antirasist må også ta et ansvar for å lytte I den debatten, og der synes jeg vi har kommet ganske langt siden 1990-tallet, og noen ganger når Nils August snakker, så føler jeg at det sånn før Brakmann-utvalget her.
1: Ja, vi har kommet lenger.
2: Uansett, denne debatten engasjerer stadig, så takk for at dere to kom hit, Nils August Andresen, redaktør for Minerva, og Magnus Marsdal, redaktør I Manifest Media. Her nå kan vi bare slå fast at det helt umulig å ikke sammenligne seg med andre når vi sitter der og scroller. Kanskje kan Voltaire hjelpe. Det en del ord og uttrykk fra filosofien og litteraturen som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og slike uttrykk tar vi stadig med til deg, filosof Kaja Mølsom, for å få hjelp. Og dagens uttrykk «dyrk din hage», men hvor kommer det fra?
3: Det kommer fra romanen Candide, som ble skrevet I 1759 av den franske forfatteren Voltaire. Og denne romanen et satirisk oppgjør med 1700-tallets filosofiske optimisme, og særlig da ideen om at vi lever I den beste av alle mulige verdener. Og denne tanken forbindes med den tyske filosofen Leibniz. Ifølge ham inngår selv lidelse og katastrofer I en større guddommelig plan. Gud perfekt, og derfor må verden være den best mulige, tenker han, med akkurat så mye lidelse som nødvendig for å realisere det gode. Og Voltaire, som skriver da en satirisk roman om dette synet, han var jo dypt skeptisk akkurat til sånne spekulative systemer.
2: Ja, og denne romanen må vi snakke om, altså det en satirisk roman, sa du, denne Candide. Men hva handler den om?
3: Altså, det hovedpersonen, Candide. Og Candide, dette navnet på hovedpersonen, det betyr altså å være naiv. Han, Candide, drar ut I verden sammen med læreren sin, som heter Pangloss. Og denne Pangloss, han representerer da en karikert versjon av Leibniz optimisme. Og de reiser ut I verden I fiktive og reelle land, og de opplever altså så mye grusomt. De opplever krig, naturkatastrofer, brutalitet og overgrep, og de møter mennesker som også har opplevd de grusomste ting, de har mistet alt. Så her det virkelig overdrivelser av verdens elendighet. Og likevel så gjentar da denne læremesteren til Candide, Pangloss, han gjentar at alt vi opplever, uansett hvor ille det til det beste. Og han nekter altså å la seg rokke. Han holder fast på teorien sin, selv når han selv opplever å bli hengt, pisket og til og med dissekert blir denne Pangloss, og tilfeldighet gjør at han overlever. Men Candide, hovedpersonen, han forandrer seg gradvis I denne romanen, og fra å være en sånn naiv elev som bare ukritisk gjentar alt det læremesteren sier, så blir han mer og mer skeptisk når han opplever verden og ser hva verden faktisk og denne erfaringen gjør ham mindre opptatt av systemer og filosofi og mer åpen for en mer sånn praktisk tilnærming til livet. Og satiren og moralen I denne fortellingen ganske klar.

0: Og det at når filosofiske systemer møter virkeligheten, så har de en tendens til å rakne. Så dette en kritikk av spekulativ filosofi.
1: Men Kaja, så var det den der hagen da. Hvor kommer den inn?
0: Ja, mot slutten av romanen så slår da Candide og vennene, inkludert Pangloss, læremesteren, de slår seg ned på en liten gård i det som i dag Tyrkia. Og først så kjeder de seg, og noe vanvittig for hva skal de finne på, ikke sant? Og de fortsetter å krangle om filosofi og diskutere forskjellige teorier og så videre. Men så møter de en dag en gammel tyrker som lever på en liten jordlapp sammen med barna sine. Og det som overrasker dem at til tross for at det noen voldsomme bruduljer i Konstantinopel, det noen muftier som krangler og tar livet av hverandre, så sitter han gamle mannen og bare smiler i hagen sin og såre fornøyd. Og Candide lurer jo på, hva det med denne mannen? Hvordan kan han være så uberørt av alt som skjer og alt alle snakker om? Og han forteller, denne gamle mannen, at han arbeider. Han og hans fire barn, de har en bitteliten jordlapp, og de arbeider dagen lang, og det beskytter dem mot de tre store onder, sier han. Og det da kjedsomhet, laster og nød. Og etter dette møtet som gjør voldsomt inntrykk, de blir også invitert hjem til denne gamle mannen, og det overflod av, de blir servert iskrem som laget av fruktene de dyrker i hagen, og det bare helt fantastisk. Og når da Candide kommer tilbake til gården sin sammen med vennene, så slutter de å spekulere og filosofere og krangle om teorier, og i stedet så begynner de å dyrke jorda selv og arbeide. Og det bærer jo frukter, de blir lykkelige, alle gjør det de best på, og det blir bare fred og gammen. Og da, når Pangloss, læremesteren, igjen forsøker å forklare at all den grusomheten de har opplevd rundt i den vide verden, at det har vært nødvendig for at de skulle ende opp i denne lyksaligheten, da svarer Candide, det kan være, men nå må vi dyrke vår hage. Og det romanens siste ord.
1: Det var ganske fint da. Nå må vi dyrke vår hage. Ja, men hva betyr det egentlig, og hvorfor det relevant i dag? Hvorfor bruker man det stadig?
0: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og vendte oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg i nabolaget mitt, i arbeidet mitt eller i relasjonene mine?
1: I stedet for å hamre løs på sosiale medier.
0: I stedet for alltid å skulle komme med en analyse uansett hva som skjer. Ja, så vi kan kanskje ha det i bakhodet at av og til kan det være lurt å dyrke vår hage i stedet for å dele våre analyser med hele verden.
1: Men har du noe eget forhold til dette uttrykket, altså dyrk din hage?
0: Ja, jeg leste nemlig Candide da jeg gikk på videregående skole i Frankrike. Da var det obligatorisk. Alle franske elever må lese denne klassikeren. Og det som ble værende og som har blitt med meg videre i livet, det jo nettopp denne setningen, dyrk din hage. Og selv har jeg aldri hatt noen hage, nei, men jeg har jo hatt prosjekter, jeg har to barn, jeg har et arbeid, og dette uttrykket dyrk din hage har vært med meg hele livet som et slags sånn anker som jeg klamre meg til de gangene I livet hvor jeg merker at jeg blir, begynner å sammenligne meg med andre, blir dratt inn I rivalisering eller statusjag, eller hvor jeg merker at nå blir jeg dratt inn I en konflikt, så har denne setningen, dyrk din hage, fungert som en sånn påminnelse om at nei, nå må jeg vende tilbake til det som mitt ansvar og som gir mitt liv mening. Og det har vært et godt livsråd, så jeg tenker at Voltaire, han gir oss ikke svar på hvorfor verden som den men han gir oss et ganske konkret råd om hvordan vi skal forholde oss til den.
1: Dyrk din hage.
0: Dyrk din hage.
1: Og med det så fikk filosof Kaja Melsom siste ordet I dagens verdibørs. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Da vi starter med fotball, for når det nå har gått til pause på Ullevål stadion, leier Brann 3-1 over Ålesund I cupfinalen for kvinner. Sunnmøringene fikk en nettkjenning etter bare 6 minutter, men etter det har det stort sett gått bergenserne sin vei.
1: Og Brann leder fullt fortjent, for etter at de fikk et tidlig baklengsmål, så har de virkelig tatt revansj.
2: Ja, det ingen tvil om. Brann et, og skal være et bedre lag, men som kollektivet I Ålesund har vært bunnsolid denne sesongen. Og de har vist god moral, Ålesund. Flink til å avgjøre kampen mot slutten av de kampene de har spilt denne sesongen også. Og det et lag som ikke gir opp. Selv om de har hamnet litt bakpå her, så det kvalitet I dette laget her fra Ålesund til å slå tilbake.
0: Det sa NRKs kommentatorer Karl-Erik Torp og Olav Tråen, og om Ålesund slår tilbake I andre omgangen I cupfinalen, det kan du høre på NRK Sport. Slottet kom I ettermiddag med nye detaljer om Kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå I sørgeprosesjon som følger Kong Haralds båre for slottet til Oslo domkirke. Kyrkje. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt I bil I prosesjon. Slottet opplyser også at etter gravferda skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen. Og flere detaljer om gravferda kan du lese på nrk.no. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka rakettoppskytingen fra Andøya. Etter 5 tidligere misslykka forsøk ble det I går første gang skåte en rakett fra Vest-Europa opp I bane rundt jorda.
3: Det her har vi jobbet for fra norsk side I så mange år, og så det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan også fra Nord-Norge se at store ting kan skje, og det på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene vist at det en grunn til at vi på kartet, at det hit verden ser, og jeg bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: I Indonesia 6 flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet for vulkanen startet fredag, og bare I dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
5: Hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter kong Haralds død. I dag spiller domkirker klokkespill til ære for kong Harald og vår nye kong Håkon. Dette litt lyd fra Takk, hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på kong Haralds død?
6: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, eller flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at kong Harald har nådd ut til mange.
5: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
6: Ja, kista står nå I røde salong I sør enden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet med båret av en annen I leien av hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen. Og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høytidsstund ja. På slottet.
5: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
6: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
5: Du sa at de ansatte danner espalier, var det du sa?
6: Ja, espalier, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
5: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
6: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsetter sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekroner, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høytid som I aller høyeste grad handler om kong Harald som vår tidligere konge.
5: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
6: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
5: Ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt slottet på det?
6: Jeg tror de godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt. Og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 I morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag frem til dagen før gravferden.
5: Og vi mange som har besøkt Slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirker, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på Slottsplassen før jobb.
7: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, det bare her, det alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Haakon også.
8: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
5: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom Slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over Kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
9: Jeg synes det var ganske synd.
10: Jeg synes det var veldig synd, han har jo vært en bestefar for hele Norge.
9: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
11: Hele livet deres?
9: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
10: Det fint å samle og gjøre noe Kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
11: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det er?
9: Jeg husker helt.
11: Det skjønner jeg. Han heter Kong Håkon.
10: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin og sine fotsporet.
11: Og kong Håkon, som konge nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
9: Ja.
11: Har du sett det?
10: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer, han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, og så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så... Og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men man, det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
11: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
10: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde jeg om at alle skulle sende hjertet for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
11: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
9: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
10: Hør, følg faren din I sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig, og si det du trenger. Og følg faren din I sine fotspor, som jeg sa.
9: Hello!
5: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
5: Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
12: Hei, Tom.
5: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel vi NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
12: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfestet 6 av 11 plasser I Tono-styret, som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler jo inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene, de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de, og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
5: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
12: Nej, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46.000 medlemmer I Tono, og 6.000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Så de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Mm. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktfråda I Tono og bruken av disse kulturmidlene.
5: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skritt og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
12: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiserer seg mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut blant annet, så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går, og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
5: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnervik og Stein Toralf Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
12: Jo, de opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up-and-coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
5: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
12: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
5: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG Thomas Talse. Takk for at du var med oss I dagens sending. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
13: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
5: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
14: Ja, god fredag.
5: Du docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
14: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert I kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket I tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da I forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
5: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet, minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
14: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president I Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene I april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister I Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øyene tilbake igjen med militærmakt. Og I den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militære og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene Storbritannia I løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk. Eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat I forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
5: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
14: Nei, britene sitter nok så rolig I båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var I 1982. Det mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå. Så de nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene I tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her I forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene nok så stille I båten foreløpig.
5: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
14: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei nok en sånn type president som Trump som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
5: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
14: Nei, det jo å forskuttere litt vanskelig å si, for de litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn. gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
15: Vi holder roen enn så lenge, Erik Brustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik.

0: eksempel i dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive med makrell I tomat. Halv makrell tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det har sørget for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk, jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så synes jeg dette en dårlig nyhet, en latterlig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse av ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg reagerer ikke. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette som å pisse I buksa og holde seg varme av Stabburets side, det kan hilse å si
0: Jeg skal gjøre det. Takk for praten det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebakk kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebakk I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kunder med nakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nej, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid, som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge, til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvik og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro Radarparet til sjøss utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
4: oi. Var det alt? Makrell?
5: Jeg har jo jævla mye jobb for veldig lite.
4: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende. For oss som bare er gjester, er det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet er det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Ja, fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Christian Anton Smedshaug, du er sjeføkonom i Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman er kanskje et talende bilde på situasjonen.
3: Ja, det er fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter planen, så det er nok en sånn ekstra faktor som er en sånn X-faktor da, som man har innenfor ja. Dette. Og, men vi, samtidig som vi har fall også i andre villfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk. Da.
0: Ja, og mindre makrell i garnet betyr mindre makrell i påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer fremover. Vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef i Orkla, Kristoffer Wikeberg, si noe om.
2: Akkurat pris, det kan ikke vi si noe om. Det er de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så er det veldig etablert. Den store, runde 170-grams boksen er et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som vi er, og det er fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her er det to momenter, Svenshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet er så opptatt av å verne den?
3: Nei, det er vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, i tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks er jo noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt der liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også, og boksen har vært like lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men i hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, er det sånn det funker?
3: Ja, det er jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser er hemmelige, det kan være at de er forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det er ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her er det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at denne makrell i tomaten har vært litt sånn underpriset i perioder, i hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte få gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre i makrell og tomat fremover, men Christian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen er dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt i været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren i Europa kan føre til i matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi i nå?
3: Nei, som du sier, altså akkurat nå så står vi jo i en situasjon der det er sånn godt minus sånn generelt, det er ikke noen full krise, vi har vært innom makrell, noen steder er det krise, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du bestemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Oppå dette kan vi nå legge nå nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senerhøst, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere i. Christian Anton Smedshaug, du sjeføkonom i Landkreditt. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell i tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner i NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell i tomat.

0: langt opp I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du, Thomas Nilsen. Hei, Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Det skipet her jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt, det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene de ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser og egentlig ganske ordentlig å seile i arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan handlet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents- og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det her en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken, I og med at Svalbard norsk, og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent til domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard, etter at Norge nekta Russland og fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg I tillegg til professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting I Barentsburg. Det gjør det ikke.
0: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge part I saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt den her båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, det her russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
0: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: For Italia er filmfestivalen i Venezia i gang, og på programmet i år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset er stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul i Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet i 2014. Filmen, som er skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa, får vi ikke til stede i Venezia se på norske kinoer neste år. Det er da den har premiere. Men det er mye annet som har premiere i Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag, for eksempel, er det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter i fjor.
3: Oasis was the world's biggest rock band.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in doubt tonight.
6: Brother against brother.
7: We do get quite nasty.
8: Los hermanos Gallagher.
9: Starting to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
10: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
11: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
12: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter i fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef i NRK Mats Bork Bugge, som selv er lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de er.
13: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet i et England som hadde regjeringsskifte, og det var en sånn giv i hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som ost av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, som, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med i fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff i Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen i fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten i Cardiff få timer før det smalt.
14: Det her er det faktisk helt spinnvilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det er helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte i 1994, det er vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje er for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
14: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det i mange år, og da er jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det har jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med, med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller i Kvelertak, og som også er super Oasis-fan. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ja, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes i august.
0: Oi, oi, oi, ja. Ok.
14: Ja.
0: Det håp om at de spiller den i kveld, da, tror du det?
14: Ja, det håper jeg får gutter til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg i fjor sommer, da hun skulle se Oasis. Og senere altså gifte seg til Tone fra bandet senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så er det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen i Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig, ble det, og som vi har hørt, dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra

0: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen i statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjanset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
1: Han hadde humor, kongen vår.
0: Ja, han hadde det.
1: Ja. Nå er du på vei ut av stort.
0: Men bare så det er klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
1: Nei.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå I Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå klokken 13 startet politiet I Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette den største en av de største sikkerhetsoperasjonene I Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, I lufta og I cyberdomene. Politiet får også bistand fra forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra I dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko I forbindelse med gravferden. Vårt mål å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke endringer I trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator I VG og har skrevet om handlingsplan K for kongen I din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie. Hva det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med I hemmelighet, I dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene jo de som jobbet med gravferden til dronning Elisabeth I Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 I Storbritannia.
0: Ja. Hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje hvis det ikke nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatte, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP. Avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så det jo der, hvordan skal vi komme oss ned I Oslo sentrum? Kan vi ta banen, trikken? Alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt I byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering I Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det best å utsette det.
0: Ja, en av de største politioperasjonene I Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss I politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det jo

0: utradisjonell altså ikke det finnes jo ikke noe tradisjonelt med det der fotballaget ditt da, men denne lille rødmussa mannen det tenker jeg det kan jo ikke være noen andre enn legenden selv Ravi
1: Åh! Ja, dette meget
2: okay.
1: godt
2: Ok, vi har det
0: It's det det vi har det. Jo Ravi
2: Ja, det ja. Jo Ravi
1: ja.
0: Det klart det
2: mm. Det har vi det
0: Det var en ekte ut av deg selv opplevelse jeg fikk når jeg kom på, ja, selvfølgelig Det jo Ravi som tråkker rundt der
2: Ja, Ravi, ja
0: det, DJ Løv står I stallen og
2: Det nydelig
0: ja. Mens disse brødrene har jeg lyst til å kaste litt moderne For det ingen av dere som har gjort Vi har ikke tenkt på hverken altså, kjønn for eksempel Ikke mm. så viktig I vårt år og jeg tror at jeg hadde likt å se en moderne versjon Med Vita Vanda I hovedrollen Som Jonathan Kavring
2: ja.
0: Jeg tror det en spennende dynamikk seg imellom Og det hadde vært spennende for oss Som seere Å få vite hvem av dem som anser seg selv som helten Og hvem som anser seg selv som den sykle Det en reality-serie
2: Det absolutt, det en reality-serie
1: mm. Virkelig reality-serie
2: Men så Vi gjør det veldig vanskelig her nå mm. Det blir veldig mye rot opp I hodet mitt Veldig mye rot opp I hodet
0: Erik Thorstvedt, Ravi ja. Og Jonas Strand Gravli
2: det akkurat sånn her De sitter og boker når de boker X on the beach og sånn Ok, vi skal bare få denne casten til å bare ja. Sprute
0: Ja
1: Men det, jeg sier lykke til Thomas Vinterberg Den ekte filmregissøren Som skal prøve å toppe Noe av dette greiene her Til neste gang så skal vi jo lese kapittel 8 til og med kapittel 12. Mm. Ikke så mye. Du finner jo hele lydboka nydelig lest av Svein Dinberg. Rasmus blir alle varmest av bare å høre på stemmen hans, har han skrevet inn til oss, I NRK Radio-appen. Den altså tilgjengelig til og med 12. August. Og som Stian skriver inn jeg synes slutten på kapittel 7 kjempespennende
0: Enig.
1: God tvist med at det var gullhannen Jossi men hvem disse andre stemmene sånn som Orvar blir spennende å følge spenningen videre hva dere spente på? Kristoffer, du vet jo ingenting
0: ja, jeg jo spent på alt da men for meg så blir dette jo som en krim dette jo som å lese en vanlig krimroman hvem har gjort hva?
2: Blir vi mer kjent med Orvar? For, det
0: ja, for han har kommet litt inn fra venstre
2: jeg gruer meg litt at jeg skal snakke masse om Orvar i denne podcasten her Orvar, det jo et veldig fancy-aktig navn da
0: ja.
1: Orvar, ja
0: han sitter nå fast I Katla-hulen
1: ja
2: mm. Det jo han vi skal redde
1: det han vi skal redde
0: ja. Men vi vet ikke hvorfor vi skal redde den
2: jo
0: han bare en fyr
2: for han god
1: han god
0: ja
2: ja Han jo en
0: fra... Random god fyr som
2: Nei, det jo en fra russebussen som har tatt I fange.
1: Ja.
0: Ja.
2: På en måte.
0: Shit.
2: Dette en satsebuss.
0: Det teamwork der.
2: Ja.
0: Ja.
1: Åh, jeg elsker...
0: Tar du en, tar du alle.
1: jeg elsker satsebussen. Mm. Det blir spennende å følge med på satsebussen videre fremover I Brødene Løvhjerte.
2: Men her vi befinner oss nå, så ligger jo Kavring inn I en hule med to soldater utenfor.
1: Det sant.
2: Mm. Og det jo to hester foran fjaler. Mm. Når de hestene går ut, så kommer fjaler til å lage lyd.
1: Oh, ja,
2: så den skal må være helt stille.
0: Shit. Ja, det blir spennende.
1: Else, skal du gjemme deg inn I den mørke hulen din sammen med hesten din til neste gang, eller skal du ut og konfrontere Jossi? Ved bålet.
2: Det veldig bra at ikke Jonathan har meg som søster, for jeg hadde nok blitt liggende der inne, ja. Og jeg har vært alene på tur en gang, og da dro jeg på hytta. Jeg skulle være 5 dager, dro jeg meg til halv dag. Så det at Kavring ute alene der nå, og den der fjaler finner veien oppover bakkene, og Kavring lukker øynene, han orker ikke å se ned, når han vil ikke se sin egen død, men fjaler klarer det, helt utrolig.
1: Ja, det blir spennende å lese de neste kapitlene. Vi høres dere der hjemme. Ha det!
2: Ha det bra!
1: Leseklubben laget av Andrea Kvamme Hagen, Tora Øgrim, kulturredaktør Ingrid Norsland. Ha det! Det var tredje episode av Leseklubben leser Brødrene Løvhjerte med Else Kåss Furuseth. Neste uke vi tilbake med episode 4. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle leseklubben-episodene ligger

I appen NRK Radio. Som dere hørte, så planlegges det nå en ny tv-serie basert på Brødrene Løvehjerte, og da tenkte vi å avslutte med litt filmmusikk som sikkert vil vekke minner for mange. Det musikken til filmen basert på boka som kom I 1977. Soundtracket det komponert av Bjørn Isfeldt og Lasse Dahlberg, her spilt inn av organist Håkan Martinsson.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det internasjonale fotballforbundet bekrefter nå at FIFA-president Gianni Infantino stiller til gjenvalg. Infantino under hardt press etter at et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer gikk i vasken. Flere nasjonale fotballforbund har krevd at han trekker seg eller erstattes, men fotballtoppen står hardt på at han ønsker å beholde posisjonen. FIFA-presidenten kunngjorde i april at han ville stille til gjenvalg i 2027. Det har selvfølgelig ikke endret seg. Infantino kommer til å stille til gjenvalg, står det i en melding fra FIFA til NTB og andre medier. Mer sport, for i dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og et av lagene kunne til slutt juble.
1: Og der det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022. Og Brann-supporterne jubler på tribunen. De kommer til å juble hele kvelden, hele natten og de neste dagene.
0: Det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det så noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også i noen grad allerede planlagt.
0: Slottet kom i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag. Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjonen, og slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen. Flere detaljer om gravferden finner du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Musikklivet.
4: Du hører på en buljongterning av en skattekiste, hvis det går an å si noe sånt nå. For her skal du få noe av det vi har hatt i musikklivet den siste uka. Det blir erotisk musikk, trøstende musikk, og det blir Dollys musikk. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Og vi starter med artistene som vi fikk med oss for å minnes Dolly Parton etter at hun døde 80 år gammel tirsdag 25. august. Og da skal vi til Dolly Pop.

0: Ja, sånn gjorde Dolly Parton det når hun ville lage litt grann popmusikk i 1977. Den havna bare på 8. plass på norske VG-lista, men i USA så toppa han jo listene virkelig, altså denne låta Here You Come Again.
1: Som jo tidens låt.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva annet jeg skal si.
3: Ja, det jo veldig, veldig gøy. Og en av de låtene som du på en måte med en gang, du vet med en gang hvilken låt det.
0: Og en av de få låtene hun ikke har skrivet selv.
3: Ja, og det synes jeg et viktig poeng også. At jeg synes det så viktig å snakke om låtskriveren Dolly Parton, men jeg synes også det viktig å snakke om musikeren og produsenten. At både vokalsett og instrument sett, holdt jeg på å si, ja. Så hun jo også altså, så helt enormt unik og dyktig, og det å bruke stemmen sin enten sånn som dette i en popsetting eller om det for å liksom bruke det nesten mer som et instrument, det synes jeg veldig kult at hun valgte låter som hun ikke hadde skrevet selv, men de låtene hun har valgt å gjøre coverversjoner av da, jo bare helt sinnssyke, liksom.
0: Ja, og med denne låta så det helt umulig å sitte stille. Så vi tjuvstartet litt her i Musikklivet sitt studio, for her allsang, henne i været og god stemning. Velkommen til Musikklivet sin Dolly Parton spesial, Stine Andreasen.
1: Hei!
0: Frontfigur i Silver Lining og Northern Bell.
1: Stemmer.
0: Som nå ute med albumet. Det veldig passende da. Even Cowgirls Get Sad.
1: Ja, det hadde ikke vært noe The Northern Bell uten Dolly.
0: Nei, nei. Og også i denne litt triste ettertida. Og hei til deg også, Malin Pettersen.
4: Hei, hei.
0: Spellemannprisvinner og nominert nå sist også for ditt forrige album. Og noen NRK-lyttere husker deg kanskje fra programmet Cowboy.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg så deg i sommer på Månefestivalen med bandet. Det var veldig gøy.
4: Tusen
0: takk. Jeg må bare spørre dere, hva har Dolly Parton betydd for dere?
1: Oi, det jo det største spørsmålet man kan få. Nei, altså, jeg tror ikke at jeg hadde drevet på med country hadde det ikke vært for Dolly. Og jeg vet faktisk ikke om jeg hadde drevet på med musikk hadde det ikke vært for Dolly. For hun har vært en så tydelig figur i livet mitt, men også fordi at hun minner meg så mye om bestemor, og hun hadde en sånn her godhet ved seg, en åpenhet som jeg alltid har følt at bestemor har også. Så da, ja, det minner meg om å bla gjennom countryplaten til bestemor,
0: ja.
1: Og så jeg føler at jeg kjenner noe dårlig.
0: Ja, det fint. Malin?
4: Same. Jeg også, jeg tror jeg definitivt ikke hadde vært den samme låtskriveren, eller den samme musikeren eller artisten uten inspirasjon fra Dolly, altså. Mm. Jeg tror hun ved å være en så trygg og tilsynelatende på en måte selvsikker kvinne i de miljøene hun har vært, tror det liksom for mange, enten om man har tenkt på det eller ikke, har gjort at man selv har tenkt altså sånn, ok, shit, jeg altså fortjener liksom respekt og at mitt virke det som snakker for meg da.
0: Ja.
1: Ja, og at hun ikke redd for å feile. Det det jeg synes har vært så fint med Dolly, at hun har prøvd så masse forskjellig, og at hun har sagt det høyt at ingenting en failure for hun, fordi hun har lært noe nytt underveis, og det synes jeg en så vakker måte å se det på. For man lager jo album på album, man prøver nye ting i livet, og det dritskummelt. Men så har liksom Dolly gjort det. Ja, bare teste vann og gjøre det.
0: Dere er jo to av landets beste låtskriver, og dere må jo nødvendigvis bruke livene deres, opplevelsene deres og erfaringene for å lage noen fine tekster.
1: Absolutt. Og det jo litt skummelt også, av og til å bruke de personlige tingene som har skjedd i livet ditt, betraktningen, alt rundt deg, verdensbildet og sånt, inn i musikken, for da gjør du deg jo sårbar. Men det har vært så fint å ha sånne spesielt kvinnelige forbilder, som også er bare fantastiske businessfolk, og synes det deilig, man trenger ikke å tenke på kjønn en gang, for det her bare en smart person, som også er åpen og snill, og det kan man være, at man ikke trenger å bli formet av den bitterheten, og sånn som kan være i bransjen og litt rundt. Jeg bare synes hun har bare visst det hele karrieren, at man bare kan kose seg med det her, og holde hver eneste dør litt sånn åpen, og ta imot nye impulser. Spille med Gud og hver mann og bare og kvinne og kose seg.
0: Og det akkurat det vi skal høre et eksempel på nå, Stine, for på albumet som heter Jolene, hvor da megahitten selvsagt befinner seg, så har vi også låta Early Morning Breeze, og dette jo countrymusikk. Året 1973, men folka hun spiller med får det til å høres ut som ja, en hybrid av så mye. Hør her.

0: har litt av early morning breeze, og dere plukket den ut, Stine Andreasen og Malin Pettersen, fordi at den viser litt av, av vågemotet som Dolly Parton hadde, også I å velge hvilke musikere hun, hun samarbeidet med.
1: Absolutt, og jeg tenker at hun liksom helt fra starten av har hatt en sånn tanke om å gjøre litt som hun vil, mm. og sånn som... Jeg jo veldig glad I den Jolene-plata, som, ikke sant, ved første ørekast, hvis man kan si det.
2: Ja,
1: så tenker man jo bare sånn, ja, dette liksom Dolly Parton, og det country, og det fint sånn. Men hvis man begynner å høre på for eksempel sånn som trommene og bassen, så hører man liksom, man hører litt R&B inni der, tidlig liksom R&B, og hun spilte jo med folk som senere skulle spille liksom med Motown-folk, og det på en måte, det andre musikalske byggeklosser mm. enn det kanskje en del andre holdt på det tidspunktet, men som etter hvert skulle bli, altså disse spillerne skulle bli som staple-spillere, utrolig viktige instrumentalister for miljøet I countrymusikken, og for så vidt også R&B-musikken, og også produsert av Bob Ferguson, som også var med på å skape liksom, The Nashville Sound, som jo en sånn veldig viktig historisk epoke I countrymusikken. Og jeg tror at historien noen ganger forenkler seg selv litt, at man på en måte liksom, det var countrymusikken fra den perioden, det var countrymusikken fra den perioden, men hvis man går dypere inn I de periodene, så countrymusikken og har alltid vært en blanding av masse forskjellige sjangre, og det noe av det jeg synes det interessante ved sjangeren som gjør også tror jeg at den fortsetter å leve videre fordi den tør å ta til seg både nye elementer og bruke de gamle tradisjonelle elementene da, som Dolly Parton var et helt sånn fantastisk eksempel på gjennom hele karrieren sin og alle albumene sine
3: ja. Ja, og så plutselig så spiller Beyoncé Jolene
1: ja.
3: eller en ny versjon I egentlig I Dolly sin ånd, fordi teksten gjort litt om på, så man synes det så jævla fett, at Dolly tillater, og hun med på det.
1: Ja.

0: vi har varit innom liksom hvordan hun flink til å bruke bakgrunnen sin, hvordan hun bruker musikerne. Og så vi kunne ha spilt 100 låter eller noen av de 3000 låtene hun har komponert. Men altså vi kommer ikke forbi litt den der nesevise artige frekke Dolly Parton.
1: Nei, og jeg synes jo den siste perioden da, så har man jo blitt spurt mye om litt det vi snakket om i sted, sånn, hva er det som var så spesielt med Dollys låtskriving på en måte. Og jeg synes jo at det kommer veldig godt frem i de låtene hvor hun bruker litt humor, fordi det er så innmari intelligent gjort. Det er, altså hun er så god med ord, det er liksom turn of phrase på en måte som er helt sånn, wow, det føles, altså det at du har klart å pakke den joken inn på en kort setning, det er jo så gøy, og...
0: Hvem kan skrive en setning som at man står opp på morgenen og heller seg en kopp med ambisjoner?
1: Ja, ikke sant?
2: Altså den setningen, en hver musiker skulle ønske det om.
1: Virkelig liksom, og få bare det der, og få liksom et samlivsbrudd da, til å bli morsomt på en måte.
0: Ja.
1: Du kan ta det, du kan ta hunden, du kan ta alle tingene, bla bla bla, jeg drar liksom uansett, og det er en frihet i det.
2: Ja, og også det liksom at hun skriver jo låter på bekostning av andre, som My Traveling Man, som også er at hun har vokst opp med at det kom salesmen på døra, og skulle selge sånn husholdningsartikler. Og da møtte jo de her mannfolkene en masse kvinner, og da er det en historie om at hun er en jenta blir forelsket da. Og så er det fra et jeg-perspektiv. Så da
0: vil hun dra ned til vannkilden og møte han en lørdagskveld.
2: Hun skal liksom møte han, ja, nå blir det også to. Men så viser seg at mora også er interessert. Og da ble mora til Dolly litt sur på Dolly. Fordi hun måtte skrev

0: skal avslutte denne praten, Stine Andreasen og Malin Pettersen, med å spille, altså når, hva skal du si da når Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton kommer sammen? Det jo fantastisk. Hvordan skjedde det?
1: Det er hørt rykter om, eller lest, er jo at Emmylou og Linda møttes på 70-tallet og begynte å snakke om hvilke forbilder de hadde.
0: Ja, og da var de allerede noen av de største country-stjernene den gangen.
1: Ja, de var ganske svære. Ikoniske allerede.
0: Linda er litt mer rocka, Emmylou Harris fortsatt litt.
1: Ja, der har de også det der, både liksom den Motown-aktige sounden som har kommet inn, og en frihet i hva hun gjorde. Men så kommer de, og så finner de ut at oi, vårs fellesnevner er Dolly Parton. Og så kommer Dolly Parton på besøk til Emmylou, og så setter de seg ned og spiller gamle tradisjonslåter. Jeg tror det er sånn Carter Family, eller andre typer sånne låter. Og så harmoniserer de sammen, og så er det bare noe magisk som skjer i rommet, og der er starten. Men det her er på 70-tallet, plata kommer ikke før i 1987, men da inviterer Dolly dem med på TV-programmet sitt. Jeg tror det bare heter Dolly. På midten av 70-tallet, og da debuterte de den her trioen, og så er det jo da nesten 10 år etterpå så kommer plata som man alle bare har ventet på i spenning, mitt fødeår 1987. Tenk på det.
2: Og som jo har blitt en helt sånn ikonisk plate.
1: Ja.
2: Som, ja, herregud, altså, jeg husker første gang jeg hørte den og bare tenkte, hva skjedde nå liksom?
1: Ja, det er det. Jeg føler den har åpnet ganske mange dører, at der er det jo tre ganske sterke personligheter og stemmer sammen. Men bare se hvor fint det blir hvis du samarbeider.
2: Yes, helt enig.
1: Og det er også at de bestilt opp mot hverandre fordi de var kvinnelige artister. Plateselskap kunne bare en country kvinnelig artist, bla bla bla. Dritkjedelig. Men det ga jo den blanke faen i.
2: Ja.
1: Og det er hørt masse sånne intervjuer med Emmylou som ble droppet fordi hun ble gravid. Men her bare passer de på hverandre, og det synes jeg også er noe de har gitt verden og oss andre musikere, at det er viktig å ta vare på hverandre. Så denne plata representerer litt det for min del også. Og sånn som jeg har blitt venn med Malin gjennom musikken, mange av de andre i sjangeren vår, og andre videre ut, sjanger ikke så mye å si. Det er bare en sånn fellesskap som er så viktig, og det føler vi også at Dolly er et godt eksempel på.
2: Enig.
0: Tusen takk, Malin Pettersen og Stine Andreasen, albumaktuell med Northern Bell. Men dette her er dronninga. Hun ville jo egentlig ikke bli kalt dronningen av country, hun ville bli kalt bokdama på grunn av bokklubben har for småbarn, men vi lar henne være dronningen av country. Dette er Wildflowers. Takk for at dere kom.
2: Takk.

0: Som vi har vært inne på I musikklivet, så det en speciell tid vi inne I, også sånn musikalsk sett, men nettopp derfor så tenkte vi at det kunne være fint å komme med noen anbefalinger til musikk som passer nå. Og Taran, du med fortsatt?
1: Det jeg.
0: Og det du også, Erle Clemetsen Mosvik.
2: Hei, hei.
0: Skal vi si at du jo en ny stemme I musikklivet, og det jo fordi at du jo student fra Danvik Folkehøyskole.
2: Det stemmer.
0: Ja. Men du kommer til å være mer å høre på musikklivet, og et par andre steder I NRK Radio I tida som kommer. Og du har en anbefaling, eller som du synes liksom passer inn I den tida vi I?
2: Ja, absolutt. Jeg tenker jo det at å høre på norsk musikk nå kan være veldig fint. Ja. I en tid som denne så kan jo mange få en liten oppvekker på hvor glad man faktisk for å bo I landet vårt, og kanskje ønsker å kjenne på det gjennom musikken. Mm. Så en anbefaling jeg har da at på fredag så ble det sluppet en coverlåt av låta Suser av gårde alle mann av De Lillos.
0: Oi, så kult. Denne snakker jo til meg og min ungdomstid nesten, for denne jo fra 1986, det?
2: Ja, det stemmer. Så nå, 40 år senere, har visepop-trioen nummer 4 og indie-visepop-folkemusikk-trioen Uld.
0: Der var du god, det?
2: De har gjort låta til De Lillos fra 1986 til en mer modernisert versjon. Og her blander de ulike sjangere og deler opp sangen I to deler på en måte. Så man hører veldig tydelig et skifte fra når Uld har sin del til når nummer 4 har sin. Så jeg synes det veldig kult at de da får inn... hver sine særpreg. Man hører veldig tydelig at det nummer 4 og at det Uld som synger. Og så synes jeg også at det utrolig kult at en låt som sagt for 40 år siden kom ut kan få et nytt liv av unge, populære musikere som vi har I dag.
0: Ja, og jeg blir jo glad at du som nesten en generasjon yngre enn meg, synes fortsatt at De Lillos fint å høre på. Men du, denne musikken den hentet fra en film, har du fortalt meg?
2: Ja, det stemmer. Låta hører til filmen Suser av gårde, som har premiere I oktober. Og etter at jeg hørte denne låta, så vil jeg bare si at jeg gleder meg enda mer til å se filmen til høsten.
1: Den gleder jeg meg også veldig til å se, for der har jeg sett at Steinar Hallert, Klaumann Hallert, eller hva han heter, med. Og hans da nye kone vel, så vidt jeg vet, også regissør av den filmen her.
0: Ja.
2: Men ja, det som egentlig får meg til å ha lyst til å anbefale den låten akkurat nå, at jeg synes at det en veldig fin låt å høre på nå etter dødsfallet til Kong Harald.
0: Absolutt.
2: I teksten på låta så synger de blant annet «Lille Oslo en egen planet», som jeg synes en veldig nydelig linje. Og det jo ikke ukjent at både Uld og nummer 4 sin musikk gir en følelse av tilhørighet I Norge med de andre låtene og tekstene sine. Ja. Derfor synes jeg virkelig at denne låta ble utgitt på et helt perfekt tidspunkt.

0: Ny gammel musikk I musikklivet. Dette var Uld og nummer 4 som gjorde Derilo sin gode gamle låt. Men Taran, du har med deg en låt som du tenker at mange også kan sette pris på I den tida vi inne I nå.
1: Ja, det en sang som har truffet meg skikkelig de dagene her. Og det en låt av Harstadværingen Christian Christensen. Og låta intet mindre enn Gressholmen fra 2017. Og det en spesiell grunn til at den har dukket opp I disse dager, og det nemlig at selveste kongehuset på sin Instagram-konto brukte den som musikk til en minnevideo om kong Harald som første post etter at nyheten hadde kommet om hans bortgang, med vakre videoer og bilder fra liksom hans liv og gjerning som vår konge, ja. Og etter at jeg fikk opp den posten, så har jeg altså gått tilbake til den sangen flere ganger I løpet av helga.
0: Det som også litt interessant her, jo at denne jo postet av den nye kongen og det nye kongehuset, for å si det sånn. Mm. Og de vet vi ganske mye om hvilken musikk liker og foretrekker, for de har jo både vært på festivaler og hatt musikere hjemme på slottet har spilt. Mens kong Harald vet vi egentlig ikke så mye om hvilken musikk likte.
1: Det stemmer, så kanskje dette et tegn på at Christian Christensen hadde en plass I hans spillelister og I hans hjerte, hvem vet. Ja. Jeg kan I så fall godt skjønne det, ja. Fordi den låta her jo helt utrolig vakker. Det et vokalarrangement som nesten helt a cappella gjennom hele, og høres ut om det synges I et kirkerom. Og det altså nydelige bilder av norsk natur, kjærlighet, liksom evigheten, og jeg synes den rommer både sorg, kjærlighet, håp, forsoning og alt på en gang, og jeg kjenner at jeg automatisk bare stopper litt opp og kjenner etter når jeg hører denne låta her, og det har vært veldig fint de siste dagene.

0: Det var Christian Christensen sin låt Gressholmen du hørte her på Musikklivet. Torsdag i forrige uke så var Tabita Berglund tilbake i Bergen. Da dirigerte hun Bergen Filharmoniske Orkester, og det var første gang hun gjorde etter at hun fikk jobben som hun tiltrer til neste år som sjefdirigent der. Og kollega Mari Lundan, du møtte Tabita Berglund der, og hvordan var stemningen der rett før konserten?
1: Ja, den var ganske, jeg vil si, nesten ekstatiske, for Tabita Berglund, hun elsker Bergen Filharmoniske Orkester. Hun satt jo der selv som vikar i cellogruppa i lange tider.
0: For hun er egentlig cellist.
1: Hun er egentlig cellist, ikke sant? Ja, så hun kjenner jo mange av dem, og på denne konserten så spilte hun jo også cello selv, et Arve og Pärt-stykke. Og det med en pekefinger, eller var det kanskje langfinger, som var avkuttet. Hun har rett og slett skulle skjære i en sånn spekepølse som var spekt altså, og så bare glatte
0: dirigenter må også ha mat
1: sant. Ja. Så da hun måtte, når hun skulle spille her fra tre så måtte hun skrive om all fingersettinga så det ganske rått da men det gjorde hun
0: ja, hun gjennomførte skjellekonserten med ja, bandasje på
1: det, er litt av en dame altså. Så hun var, her møtte jeg da onsdag ettermiddag, da har hun hatt fire timer der, har stått delvis og dirigert veldig høyt opp også, på grunn av en slagverkkonsert de så gitt solisten så hun måtte stå der, jeg tenkte gus, er det med den fingeren når du liksom så høyt opp, det var forferdelig vondt og så jeg bare sa skal vi stå her? Kan jeg få en stol?
0: Ja, det sa til deg når du skulle gjøre intervjuet. Ja.
1: Kan jeg få en stol? Det er klart du skal få sitte i. Ja. Så hun fikk sitte i så da lurer jeg på hvordan var det nå da, å komme tilbake som påtroppende sjefdirigent, første konserten etter at alle vet at du har fått jobben.
2: Det var deilig. Det var utrolig deilig å komme i gang. Det har vært mange måneder med, liksom, med intervjuer, og liksom, går og tenker på det, og forbereder seg og sånn. Så endelig er vi her, og det er så deilig å liksom, få tatt i det.
1: Det er jo et orkester du kjenner og er glad i, men Lell, så har du sagt at når du kommer til et orkester, så er det som å gå på blind date. Hva mener du med det?
2: Orkester har liksom ulike rykter, de har ulik personlighet, de fungerer ulikt med ulike dirigenter. Du kan aldri vite hvordan det fungerer før du faktisk er der og jobber med dem. Jeg aner ikke hvordan samspillet med et orkester blir før jeg møter dem ansikt til ansikt. Og jeg tenker, det er litt som når man går på en blind date da. Du vet egentlig ikke helt hva som møter deg, og du må finne ut av det der og da. Og det ligner også på en blind date på den måten at du kjenner jo ganske fort om det er kjemi her. Er det her noe å bygge videre på? Hvordan danser vi sammen? Lugger det litt, eller flyter fint? Så jeg synes egentlig det er et ganske godt bilde om meg, for å si det selv.
1: Du har sagt at det er viktig å lytte til et orkester. Hva er det du spesifikt lytter etter her i Bergen Filharmoniske Orkester?
2: Lytte etter mest mulig. Lytte egentlig etter alt. Jo bedre du lytter, jo bedre blir resultatet. Og så handler det om dialogen. Det er jo ikke enveiskommunikasjon her. Det ser jo sånn ut at en dirigent på en måte leder og viser og liksom bestemmer hvordan ting skal være. Men det er i aller høyeste grad også en dialog. Jeg mottar jo minst like mye som jeg gir. Så det er liksom hele tiden å gi og ta. Jeg vil jo at Bergen Filharmoniske Orkester skal høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. Det er et fantastisk godt orkester. Jeg tror det er viktig å ha respekt for det som ligger her allerede. Ikke en som kommer til å gå inn og ommøblere alt fra første stund. Har tenkt å bruke tid på å bli ordentlig godt kjent med orkestret fra innsida, og så får vi se om det er noen justeringer som skal gjøres underveis. Men det, jeg har veldig respekt for den gjengen her, og med god grunn, synes jeg.
0: Litt av en sammenligning, Mari Lundan, altså å dra på blind date, det er for henne og det å treffe orkestret.
1: Ja. Ja,
0: mye spenning.
1: Litt så, og kjemi, veldig mye kjemi. Ja, og der ser du musikerne, de er veldig begeistret for Tabita og Berglund. Jeg snakket med flere av dem, så vi har fått den perfekte sjefdirigenten vi nå, ja. Som starter neste år. Måten hun driver oss på, og måten hun tenker på, er bare så riktig. Så det føltes virkelig som et sånt lite kjærlighetsforhold.
0: Ja, og hvis vi skal holde assosiasjonen rundt Blind Date, så bare legg merke til hvordan Tabitha avslutter dette lille intervjuet du har gjort med henne, for der kommer vi tilbake til avslutningen på en eventuell Blind Date. Men du spurte henne om noe annet først, Mari.
1: Ja, jeg gjorde det, fordi altså, det er klart, når du kommer tilbake sånn, så er du nøye med hvilket repertoar du setter opp. Mm. Og hun har da satt opp Maurice Ravels Daphnis et Chloé, som jo det veldig sterke kjærlighetsparet, og som han beskriver. Ja, du får bare høre hvordan Tabitha Berglund beskriver den musikken her, altså han skjønner jo godt at hun ville ha det med.
2: Et langt samleie. Og det, jeg skal ikke ta de ordene I min munn, men det noe der.
1: Du har gjort det?
2: Ja, jeg har gjort det. Det utrolig sensuell musikk. Det jo basert på en av de virkelig store kjærlighetshistoriene I den greske litteraturen. Det så sensuelt erotisk. Det en klangbehandling som helt vanvittig. Det som kanskje det beste kvarteret musikk du kan unne deg selv. Jeg synes det det en nytelse, rett og slett.
1: En oppfølging til daten, da?
2: Det en god oppfølging til daten, absolutt.

0: Dette var litt av Daphne et Chloé, verket av Maurice Ravel, som altså Bergen Filharmoniske Orkester framførte på torsdag. Når Tabitha Berglund da sto foran orkester for første gang I rollen som den påtroppende sjefsdirigenten. Og anmelder Øystein Sandvik, du var der?
1: Ja.
0: Og altså, Tabitha selv sa I intervjuet her før at dette verket av Ravel, det noe av det de beste 15 minuttene du kan unne deg musikalsk sett. Var det det også når orkestret spilte på konsert?
1: Det var virkelig det, og det var helt klart de beste 15 minuttene på den konserten. Og det sier ikke så rent lite, for det var høyt nivå hele veien. Mm. Men det var virkelig et høydepunkt, et klimaks I, I flere av ordets betydninger.
0: Ja.
1: Veldig sensuell musikk dette her. Jeg vil kanskje heller bruke ordet elskovsakt enn samlige, som litt teknisk, men det ja. Noe så. Jeg kommer jo
0: det
1: fra...
0: Det kompliment til dirigenten.
1: Ja, ikke sant? Som, ja, som nordtrønder, ja. Så foretrekker jeg det ordet. Nei da, det var veldig flott, og det klart at det en ting at det utrolig tight og på plass, og så den siste veldig rytmiske, komplekse delen der. Mm. Men det noe med den varmen I klangen, som slår meg veldig når Tabitha Berglund dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester som litt hennes stil altså strykerne har en sånn utrolig glød hun jo selv stryker, kanskje har det noe med det å gjøre.
0: Ja, for hun cellist
1: hun cellist, startet... ja, hun spilte jo også cello tidligere I konserten, som jeg synes litt sånn, det har jeg ikke helt hørt så tydelig før hos Bergen Filharmoniske Orkester under hennes forgjenger Edvard Gardner. Så det, nei, dette lover bra, synes jeg. Altså, dette jo en slags ilddåp.
0: Ja.
1: Det et kritisk øyeblikk I et orkesters liv og tilværelse, når man skal gå fra en sjefdirigent til en annen. Det jo litt som et tronskifte, altså en situasjon som vi midt oppi nå, ikke sant? Det klart at hele nasjons øyne festet på kong Håkon den 8. Når han holder sin første tale I egenskap av konge.
0: Ja. Og et døgn tidligere så sto Tabitha og gjorde sin konsert. Med
1: ja, og det litt samme greie, selv om hun bare påtroppende. Hun tiltrer jo ikke formelt før neste år, men det klart at Bergen Filharmoniske Orkester har ikke noen annen sjefdirigent nå. Mm. Edvard Gardner fratrådte for 2 år siden. Så I praksis så vil jeg jo si at Tabitha Berglund nå Bergen Filharmoniske Orkesters sjefdirigent.
0: Ja, hun har altså tidligere spilt cello I orkestret, dirigerer nå både norske og utenlandske orkester. Men skal vi si litt hvem hun Tabitha Berglund?
1: Ja, altså hun jo, må jeg si, kanskje det største dirigenttalentet I sin generasjon her I Norge. Og det jo, vi må jo nevne det da, at det jo en slags sånn kjønnspolitisk milepæl også av dette her. Mm. Første kvinnelige norske sjefdirigent for et norsk orkester. Så kan du si det har ikke vært veldig mange norske mannlige sjefdirigenter heller. Hvis vi tar på en måte de 2 store nasjonale orkestrene, Oslofilharmonien har ikke hatt norsk dirigent siden 1969, og har det ikke nå heller. Og Bergen Filharmoniske Orkester får jo da sin første siden 1985.
0: Ja.
1: Så de siste 40 årene har det ikke vært mange norske sjefer, I hvert fall på de 2 viktige podiene der da.
0: Mm.
1: Men det veldig flott at vi nå har en norsk sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Det viktig, og det bra, og det ser ut til at, I hvert fall ut fra det, den første konserten så langt, så synes jeg dette blir spennende. Men det klart at det et stort ansvar som hviler på Tabitha Berglunds relativt unge skuldre. Edvard

0: utfordring, så hun kommer til å gjøre det på sin måte, og det blir spennende å følge med på.
1: Vi skal høre litt mer musikk. Opptaken her har vi fått fra Grieghallen, og det altså Bergen Filharmoniske Orkester som spiller. Og programmet på torsdag, det var Ravel som vi startet med, men utover det så var det norsk musikk. Og nå skal vi høre litt av Geir Tveit.
0: Riktig, og dette jo fra Geir Tveits mest kjente orkestermusikk, også dette som kalles for 100 haringtoner, og det jo folketoner fra Hardangerområdet som Geir Tveit har samlet inn og lagd orkesterversjoner av. Og 100 jo litt mange å spille på en kveld, så Tveit selv organiserte de i suite på 15, men Tabita Berglund har laget sin egen versjon, altså det som hun kaller for Tabita Berglund suite, altså det vel en sånn pakke som hun har laget da, som hun kan ta med seg og spille med forskjellige orkestre, hvor det 12 highlights, kan du si, fra disse Tveit-suitene, samlet i en pakke.

0: storskrytarstev. Det var musik av Geir Tveit, hentet fra 100 haringtoner, men da I Tabitha Berglund sin 12 version da. Anmelder Øystein Sandvik, vad blir da den påtroppende sjefdirigenten Tabitha Berglund sitt viktigste oppgave fremover?
1: Det jo å sette sitt preg på Bergen Filharmoniske Orkester, fornye det ut fra sitt hode selvfølgelig, og samtidig prøve å ivareta det som orkestret har blitt under Edvard Gardner, altså det et orkester I elitedivisjonen. Og det et orkester som har skapt noen helt sånn fantastiske øyeblikk, og så det jo noen av de største opplevelsene jeg har hatt som anmelder de siste årene har vært I Bergen under Edvard Gardner. Mm. Og det har vært operer av Britten av Wagner for eksempel. Han avsluttet med Mahlers 8. symfoni, altså
0: vi snakker de største og tyngste klassiske verkene.
1: Vi gjør det som han gjør på sin måte, og klart at Tabitha Berglund må finne sin vei inn I dette her, og ikke bare bli en kopi av sin forgjenger, men være seg selv.
0: Hvordan klarte hun det med det programoppsett hun hadde på torsdag da?
1: Dette var en konsert som typisk har liksom, den skulle kommunisere mye, ikke sant? Altså hun skulle få vist frem det hun liker best, og kanskje behersker best også, det klart at denne Ravel svitten fra Daphnis et Chloé vel et slags hjertebarn for henne, og som hun også gjør veldig bra, Geert Sveit, ikke sant? Hun har gjort det til sin egen musikk ved å lage denne svitten fra 100 haringtoner. Men ellers så handler det om å vise at orkestret, altså Bergen Filharmoniske Orkester, et orkester som har en helt spesifikk identitet. Det et veldig, veldig gammelt orkester. Det lokalt veldig bundet til Bergen. Så det å ha den lokale tradisjonsforankringen, men samtidig liksom dette blikket fremover og utover, var jo noe som dette programmet signaliserte veldig tydelig. Det var jo en slagverkskonsert der av Bergen Filharmoniske Orkesters residenskomponist for tiden, Ørjan Matre.
0: Også bergenser,
1: men som jo helt ny musikk, helt aktuell musikk, riktig nok komponert under pandemien og en litt sånn spesiell tilknytning til den situasjonen, men som fungerte utmerket. Og så løser vi ut fra den konteksten, glimrende fremført. Og så det at man starter med musikk av Edvard Grieg, ja. Som jo Tabitha Berglunds mest sånn strålende forgjenger I den rollen som dirigent for dette orkestret, og faktisk dirigert med Griegs egen dirigentpinne, taktstokk, akkurat det verket der, med hvite handsker, ikke sant? Dette jo en museumsgjenstand som blir liksom helt tydelig båret inn, og vær så god, diriger med den her, I hvert fall akkurat det stykket da.
0: Og da blir det magi.

0: ble magi, det ble det. Og det klart at det er mye prat sånn i starten av en sånn sesongåpningskonsert, så direktøren skal si noen ord, og så det noen politiske koryfer som kommer inn og skal kaste litt sånn høytidlig glans.
1: Ja.
0: Men når musikken starter, da det liksom bare så på plass med en gang. Det fascinerende å høre på. Det starter med et smell, og så det så på en måte konsentrert og tight i starten av denne norsk dans nummer 1 av Edvard Grieg, at nå skjønner man at ok, nå vi ferdig med praten, nå det down to business, og da det Tabita Berglund som regjerer, og det gjøres med myndighet fra første takt.

0: Litt av Griegs norsk dans nummer 1. Opptak som vi har fått fra Grieghallen, og du hørte jo selvsagt Bergen Filharmoniske Orkester, dirigert av Tabita Berglund. Og anmelder Øystein Sandvik sin anmeldelse, den kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Og han skriver rett og slett at det en ny sheriff I byen, og triller terningkast 5 for denne konserten. I Dolly-redaksjonen I dag så var også Tine Skolmen og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan spole, hoppe over, høre igjen eller dele med en venn når du bruker appen NRK Radio til å høre musikklivet. Og der jo en stjerne også, du har kanskje sett den. Ikke vær gjerrig på å gi bort stjernene. Trykker du her, så gjør du deg til og med en tjeneste, for da bokmerker du programmet, så blir det lettere for deg å finne musikklivet senere.
1: NRK Nyheter, klokka 18. Valglokalene stenger nå klokka 18 I den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Det så langt betydelig høyere valgdeltagelse enn I valget for 5 år siden, viser offisielle tall. Alternativ for Tyskland ligger godt an til å vinne absolutt flertall, slik at de kan styre alene, og hvis det skjer, det første gang et ytre høyreparti kommer til makten I en tysk delstat siden 2. verdenskrig. I Ukraina de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner optimistiske etter første runde med samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. USAs utsendinger I Kyiv for fredssamtaler I det som deres første besøk I den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Et område på Grünerløkka I Oslo sperret av etter et funn av gamle granater. Det var søppelryddere som ringte politiet etter å ha gjort et funn, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: I forbindelse med rydding av søppel og annet langs Akerselva, så har de som jobbet med det kommet over noen sylindre. De stusset på hva for noe frykta selv kunne være eksplosiver. Så der har de sendt bildet inn til politiet. Det vurdert av vårt personell som kyndig på slikt, og det konstatert at dette forsvarsmateriell, granater av eldre årgang.
1: Og sperringene vil bli opprettholdt frem til granatene fjernet. Det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent I går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorden. Ketil Olsen forteller hva dette betyr for Norge som romfartsnasjon.
3: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya I 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi med I dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi en teststasjon for forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter I bane. Så det helt unikt for en nasjon. Vi ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
1: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytningen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det en seier for hele Europa. Og så tar vi med at dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. NRK Nyheter, Marisa Olsen.

Visa, religiøse folketoner, ballader, bånsulla og slottetralling. Ja, til denne her sendingen så blir det vokal folkemusikk til ypperste klasse. Dermed skal høre opptak fra klassen Vokal A fra årets landskapslek som ble arrangert på Hovden I Setesdal tidligere I år. Dermed skal høre noen av landets beste kveara. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen til folkemusikktimen. Men aller først, fersk musikk som nylig kommet på markedet. Her kommer Springar etter Sjur Eldegard med Erlend Viken og Håkon Høgemo.

Springar, att det Sjur Eldegard her med Erlend Viken og Håkon Høgemo ifra albumet Aurdal, som I utgivelse bygd på slottet etter søskenparet Sigurd og Johanna Eldegard, som var sentrale tradisjonsbærere ifra Årdal I Indre Sogn. En Håkon Høgemo, som fra Årdal, en av nestorene våre inne I folkemusikken, og en Erlend Viken, som fra Oppdal og som en aktiv musiker, møttes på Norges Musikkhøgskole I Oslo for en del år siden, der en Håkon Høgemo underviste en Erlend Viken I Hardingfele. Her fikk en Erlend lære slottet fra Årdal og særlig materiale etter Eldegard-slekta. Nå møtes de her to karene på nytt, og på albumet Aurdal, som utgitt på Nye Nord, der utforsker de mulighetene til samspill I mellom Hardingfele og Oktafele til den rytmiske og kraftfulle slottemusikken ifra Indre Sogn. Da skal vi her I folkemusikktimen høre noen av landets beste her til lands inne I vokal folkemusikk, der vi skal høre ifra tevlinga Vokal klasse A, som en av eliteklassen under en landskaplek. Årets landskaplek ble arrangert på Hovden I Setesdal, og til Vokal A I år så var det 17 deltagere. Vi skal nå høre dem som kom på de 6 øverste plassene, og vi begynner med Ingelin ifra Møstrån I Telemark som representerte Falkerise Folkemusikklag. Hun fremfører her først I vise til Jørund Telnes med Eg var liten, og etterpå så kommer springaren Fivilbøen, som en gård opp med innsjøen Møstrån, som også nabogården åt Gibøen, der Ingelin bor.

0: 葬。
1: Ingelin, vokal klasse A. Du har vært med mange år.
0: Ja, jeg debuterer litt godt voksen da. Jeg debuterer i 2013 i klasse B, og så har det liksom ballet på seg da.
1: Ja. Hva ser du å gå inn på denne scenen og fremføre stoff fra hjemtrakten?
0: Ja, jeg synes det var fint, for det var lett å synge der inne. Og så, ja, du blir jo litt nervøs, men det var et veldig fint publikum da. Så det er jo veldig... Det er jo dedikeret folk som sitter, de er jo der for det at de er interesseret i kveing, og da er det jo mye moroere å synge.
1: Hva ser du over på landskapleik da?
0: Ja, det er jo fantastisk, det er jo jamt moro på landskapleik, ja.
1: Mange kjente fjes?
0: Veldig mange kjente fjes, og stadig noen nye, det blir kjent med noen nye hvert år. Så det er jo veldig koselig, synes jeg da. Det er et veldig godt miljø.
1: Det er ikke så lang resevegg for deg fra Møsterån og hit til Hovden?
0: Neida, en halvannen time så er vi der. Ja, så det er jo fint. Og det er jo fantastisk at det har endelig kommet til Setesdal, synes jeg da. Ja. Og Hovden er jo en veldig koselig plass.
1: Lykke til videre.
0: Takk.
2: Det var Ingelin det, rett etter at hun hadde tavlet i vokal klasse A. Vi holdt oss i Telemark før Ingelin, hun delte plassen sammen med en Anne Graver Klykken ifra Solum. Hun representerte spillmannslaget Vålengt, og Anne, hun presenterer selv det hun tavlet med.
3: Jeg skal synge 7 småtterier. Noen stev og noen bådstuller og noen visebrott etter ulike kilder rundt omkring i Telemark. Det er etter Brita Brattland og etter en som heter Anders Olsen fra Solum, den bygda som jeg kommer ifra. Og så er det noe etter en som heter Lars Gysrei og Marie Vøllestad fra Drangedal. Kari Dahle fra Silvorskei. Og så Lavrans Østveiten fra Seljord.

0: Anne Graver Klykken her, som fikk sjetteplass til klassen Vokal A under årets landskapslek, som vi hører fra til denne utgaven to folkemusikk-timen. Ifra Solum I Telemark så skal vi litt lenger nord, for på femteplass så kom Malin Røysland Skårberg som representerte Tinn Spellemannslag. Det her, det var første gången Malin stilte til A-klassen, og for å bli en A-klassing så har hun I likhet med de andre A-klassingene gått gradene, der en først må tevle I B-klassen, der en to forskjellige år har fått to napp, som en sier. Det vil si at for å få et napp så må en komme over en viss poengsum, og med to napp I B-klassen, ja, da en kvalifisert til å stille til A-klassen. Her kommer Malin, og hun presenterer selv hva hun skal fremføre.
1: Da vil jeg starte med en vise hjemmantifra fra Tinn. Og den visa den heter Grytevisa, dikta av Halvor Gryte. Og melodien den har jeg lært av Hilborg Romtveit.

Tusen takk. Da vil jeg fortsette med en rekke med sånne små stubber. Staulstubber eller ja, litt små lokker kanskje. Etter Ingebjørg Skibdalen, som jeg har etter Unni Buksasp. Og så går jeg over i en slottetrall, eller jeg skal tulle litt for dere. Fanden i veggemote, en haringfellerslott etter Ola Flåto, som jeg har lært av Ragnhild Furholt.

0: Ja, det her var Malin Røysland Skårberg fra Tinn I Telemark, og det gikk bra med debutanten, for hun fikk da femteplass til vokal A. De som avgjør rekkefølgen til de enkelte klassene under en landskapslek, det et panel på tre dommere, som forskjellige fra klasse til klasse. Kriterier dommeren dømmer til til vokalklassene for eksempel teknisk dugleik som det står på dommerskjemaet, og det kan være ornamentikk, å holde en stød tone, ha en god pust og treffe rett tonehøgde på sången. I tillegg så ser dommeren på godt innhold til tekst og musikk, og det gjelder å ha I god framføring. Går vi via oppover på resultatlista til vokal A til fjerdeplassen, så finner vi nok en debutant. Hun og fra Telemark, av Magnil Garnås Haugen fra Hjørtdal, som representerte Fjellrosa spel- og danselag. Og av Magnil, hun presenterer selv hva hun skal fremføre.
1: Jeg skal begynne med en ballade som jeg har lært av mamma. Den på en tone etter Svein Tveiten, eller Svein Hovden, som de kaller den her. Og så tre ulike Lindemann-nedskrifter fra Sauland og Tuddal, som ligger I min heimkommune I Hjartdal. Og dette balladen om Ribold og Gullborg, som forelsket og vil være kjærester, men været vil jo ikke slik, så de bestemmer seg for å reise, eller Ribold overtaler Gullborg til å reise med han. Og på vegen blir de heftet av en gammel kjenning av far til Gullborg, og når de da ferdige med å prate med han, så faren allerede bak dem med en stor hær. Og det sies jo at det betyr ulykke å kalle ut navnene til den du glad I mens du I kamp. Men der greier ikke Gullborg å dy seg.

Og så skal jeg holde frem med et slottestev etter Marit Finnekåsa, som hører til slotten Sortebergen. Så har jeg lært meg litt av den etter Gunnar Dahle.

Slottesteve Sortebergen her med Magnhild Garnås Haugen som fikk fjerdeplass I 2026-utgaven til Vokal A under landskapleken som I år ble arrangert på Hovden I Setesdal. Da har vi kommet åtte dem som kom på de tre øverste plassene til Vokal A. Dem treene som ble rangert høyest etter ordinær tevling skulle senere synge finale, der det skulle avgjøres hvem som ble nummer 1, 2 og 3. Og vi skal nå høre dem slik de ble rangert til slutt, der vi skal høre bidraget deres ifra den ordinære tevlingen. Vi begynner med Lars Fivelstad Småberg ifra Gol I Hallingdal, han debutant I denne klassen, og her kommer bidraget hans Lars, først så kommer salmen «Den lyse dag», og etterpå så kommer Hallingspringeren «Skinntrøya», som Lars har lært av Øyvind Brabant.

0: Lars Fivelstad Småberg, vokal klasse A. Hva gikk det her?
1: Ja, det gikk fint, tror jeg.
0: Hva sier det å gå inn på scenen? Vokal klasse A, det jo litt høyt utstemt, et publikum som veldig spent på det dere VR-ene kommer og skal fremføre.
1: Vet du god, jeg var fryktelig nervøs når jeg gikk bort hit, og så liksom skalv litt i knia og sånt. Og så kom jeg opp på scenen, og så var det helt borte faktisk. Og så var det bare et flott publikum der, som satt og så på, og var helt musestille, ikke et eneste barneskrik. Og det, da ble jeg veldig rolig selv.
0: Hva legger du vekk på, Lars, når du går inn på scenen og skal fremføre noe for et publikum?
1: Prøve å finne tonen først og fremst. Og så ja, prøve å finne litt roen, sånn at, det, sånn at publikum får noe som det går an å smake på.
0: Landskapleik da? Hva ser du over på landskapleik på Hovden i Setesdal?
1: Vet du, det er helt nydelig. Jeg elsker det. Det er masse flotte folk, masse god musikk og dans og spil. Og sång, ja. Og ikke minst artig på kvelden.
0: Mm. Er du helt ferdig med dine gjøremål?
1: Nå er jeg helt ferdig, ja. Dette var siste.
0: Så nå blir det bare leik?
1: Nå er det leik at. Nå har vi vært kapp, mye kapp.
0: Lykke til videre.
1: Tusen takk.
0: Ja, Lars Fivelstad Småberg her ifra Gol i Hallingdal, tredjeplass til vokal A. Og Lars, han representerte Gol spill og danselag. Da skal vi høre andreplassen, og hun som fikk den, det var Synnøve Brømmoplassen fra Folldal i Hedmark. Hun representerte Hedmark Folkemusikklag, og hun fremfører først Drobleny og Dagros i kulokkvise etter Helene Trondsmo Kåsen fra Aldal, og etterpå så kommer en springleike fra Folldal etter Tulla Tallerås og Marit Husom.

Det her var andreplassen i vokal A, Synnøve Brøndbo.

0: det topps I den her klassen. Så vi skal avslutte den her folkemusikktimen med bidraget henne Silje, men aller først så skal vi høre hva Silje hadde det rett etter at hun hadde tavla. Silje Risdal Leagen, vokal klasse A.
1: Yes.
0: Hva sjong du?
1: Jeg sang først en vise, Tanker på en kirkegård, som kilde Lars Bergo fra Ål. Og så trallet jeg en hallingsbringer som heter Brennheiten, som jeg har et levolå fra Ål.
0: Levolå? Ja. Kjenn kilde når det gjelder slottetralling?
1: Yes, han spilte både Haringfele og sang, så det masse opptak til han som synger ulike lotter, som jeg kan se for meg at han har spilt på fele da. Så han har noen utrolig, altså noen nydelige perler da, som jeg har etter han, og jeg tar mye til materialet mitt, til å slotte det tralingsmaterialet derifra. Sånn, ja, for eksempel Paul Eilefstøle, som jeg synger mye, den har han en helt egen vri, den høyrehus ikke ut som slik som den blir spilt på fele. Så det ganske kult at vokalmusikken kan ha sine egne perler da, rett og slett.
0: Visa da, hva handler den om?
1: Den handler om ja, en slags sånn memento mori, husk at du skal dø. Det en person som sitter med en liten påminner til alle I ulike samfunnslag, både de som har høy stand, de som rike, de som unge, de som gamle, at døden kommer en lang gang. Sånn som I visa sida, altså noen besøker den I ungdommens år og andre på alderomsleie. Så en gang skal du dø, men I mellomtiden må vi leve da. Men det jo litt en sånn et lite sleivspark til deg som har mye om å dele om seg for å gjøre det bedre for alle.

0: Vinner til vokal klasse A under landskapleken på Hovden Silje Ristad Lihagen avslutter denne utgaven til folkemusikktimen med hallingspringeren Brennheiten etter levord lå. Vil dere høre mer ifra tävlingen under årets landskapslek, gå inn på NRK radioappen, søk opp folkemusikktimen, så finner dere sendingen der. Og der finner dere også finalen I vokal A. Musikkteknikk for denne sendingen, det var via Per Arne Flø, og med det så vil jeg si på gjenhør. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: NRK Nyheter, klokka 19. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling I hofteregionen og har mild dehydrering, og hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland får ifølge valgdagsmålingen 44,5% av stemmene I delstaten Sachsen-Anhalt, og dermed ligger partiet an til rent flertall I delstatsvalget.
2: Partiet har lovet en deportasjonsoffensiv om de vinner valget. Den skal også omfatte ukrainere som AFD ikke lenger mener skal anerkjennes som krigsflyktninger. Alle de store partiene har gått sammen om en såkalt brandmurstrategi, der de nekter å samarbeide med AFD. Dette gjelder også på nasjonalt plan.
1: Reporter Regine Hattvik. Og tysk sikkerhetstjeneste har overvåket partiet siden 2021 under mistanke om høyreekstremisme. Antall boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangsholdt 353 boliger I Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen I tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det ikke tabu å drive lobbyering før og etter en gravferd, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver Neumann. Han tror det blir snakket mye politikk når verdensledere og kongelige fra hele verden kommer til Oslo til Kong Haralds gravferd på onsdag.
3: Det forventes. Det en del av det hele. Det å få stater til å ha det sånn noen greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte en hver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også I noen grad allerede planlagt.
1: Da kong Håkon avla sin ed på Stortinget var det over 200 000 mennesker I Oslo sentrum. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet. Tallene basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg I sentrum av hovedstaden på tidspunktet. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Først så skal vi minne om disse tonene her. Ja, det kanskje en stund siden du har hørt denne her, for etter Kong Haralds død så ble både Nytt på Nytt og Humoretaten tatt av lufta her I NRK, og I snart en uke nå så har det jo vært langt mellom vitsene I norske medier. Så hva skjer egentlig med humoren når hele landet sørger, og hvem bestemmer når det greit å tulle og le igjen? Vi har fått besøk av Bård Tufte Johansen, programleder I Nytt på Nytt, og Kristina Reske-Resa, redaksjonssjef for humor her I NRK. Velkommen!
6: Jo, takk. Vi, altså, det skal sies Nytt på Nytt. Vi hadde jo mandagsmøte, vi var klar og klar ved å lage scenen. Ja, jeg tror det kan bli gøy hvis vi tenker oss nøye om, men så det rett og slett at alle fotografer og teknikk, alle på slåssplassen rundt omkring og begravelsen neste uke, så det var ikke kapasitet, ikke det du sier?
7: Jo, uttaket av teknikk I NRK så høyt. Altså I begravelsen så tror jeg det 67 kameraer. Ja. Så det går rett og slett litt sånn på...
6: Så da ble det flyttet da, 18. september første?
5: Ja, 18. september er første, men hvis dere hadde begynt forrige fredag, så hadde det vel ikke blitt Nytt på Nytt uansett?
6: Det samme dagen, hvis vi hadde tatt opp på torsdag kveld, og han da døde kongen på fredag morgen, den hadde blitt litt rar i sendingen. Den hadde blitt vrint. Og det er egentlig, det er mange utfordringer med å lage Nytt på Nytt, men en av de er jo nettopp at vi tar opp en dag før. Og jeg husker også når det var krigen, Russland angrep Ukraina torsdag formiddag, eller sånt, på morgen, og da tok vi i studio på torsdagen, og da Pernille Sørensen sånn, ja, så er det krig igjen da, liksom den lette tonen, og stille på fredag, så er det sånn, det er jo krig!
7: Ja.
6: Så det fanger den tonen når man tar opp forskudd, er litt vrint.
5: Bård, du er jo vant til å tulle med det meste selvfølgelig, men da du fikk vite at kongen var død, altså, hva var det første du tenkte sånn rent jobbmessig?
6: Jobbmessig tenkte jeg, ups, det blir vanskelig å lage Nytt på Nytt, men sånn umiddelbart, så er, og ikke sant, humor er jo, det kan jo være sånn, det er jo en katalysator for å slippe ut lufta når ting er anspent, når noe er litt for alvorlig, når noe er litt for dramatisk, når det er sånn, men liksom sorg, sånn i den første liksom sorgen, da føles det ikke ut som klovnen også, kan ta litt, tre litt til side, ta litt pause da, det er ikke akkurat, det er ikke liksom når du går på slåssplassen at du har behov for at noen skal crack en practical joke, liksom, så det var det umiddelbare, at det var ikke sånn, og du så jo på sosiale medier og Instagram og sånn, det var jo, selv Morten Ramm la ut en veldig fin tekst om kongen, så var det Morten Ramm, liksom.
7: Ja, alle blir varme da.
6: Ja,
5: ja, Kristina, for at hele NRK og Medienorge var jo på en måte rigget og forberedt på dette her, men hvordan var dere forberedt i humorprogrammene på kongens død?
7: Altså, vi visste jo at det er 3 dager hvor det ikke blir sendt nå, men forrige onsdag så tok jo vi opp Humoretaten, så premiereprogrammet som skulle gå, og så skjer jo dette på fredag, og da vet vi jo at vi ikke blir sendt på noen dager. Men det vi gjør da er å gå gjennom programmet og se, for nå blir det sendt nå, så det blir jo forskutt. Det er nesten 10 dager etter at vi har tatt opp da. Det føles jo litt lenge i et sånt satirisk program. Men da går vi gjennom og på en måte vasker det litt. Hva er det som ikke er? Det er jo, handler jo egentlig om litt folkeskikk. Hva passer på, passer ikke? Hvor er moduset? Fordi vi må jo kjenne litt på publikums modus.
5: Men er det rart å ikke adressere det?
7: Ja, kanskje. Men det, var så, det ble tatt opp for oss, og det hadde jo ikke skjedd. Så vi greier jo ikke å gjøre det. Men til neste uke så kommer vi nok til å adressere det. Da kommer vi til, vi har opptak i kveld som skal gå, men da kommer vi til å gjøre noe med den røde løpet, for eksempel, gjøre den aktuell. Så vi gjør det, men du må jo følge liksom, stemningen, og den stemningen som har vært nå har jo, det har ikke vært så mye rom for det.
6: Men nå er det jo helt klart rom for å litt sånn spleipakt i media, til sendingene, journalister som må ha et 7,5 minutters intervju med en som har hilst på kongen i 7 sekunder, er jo liksom ja. OL i å trekke ut tida, liksom. Så det går an å føle seg forsiktig fram, men da må du også regne med at noen blir sinte, for det er en veldig sånn, når folk er følsomme som de er nå, emosjonelle, så ligger jo sinne og det ligger veldig der, skal ikke gjøre sånn. Så det må man tåle å stå i da.
7: Men jeg følte det skjedde en endring i går. I går var det et eller annet vippepunkt som jeg begynte å se i sosiale medier, at nå begynte folk å tulle litt med det.
6: Ja.
7: Så det blir jo litt spennende å se nå er det, hvor er vi. Så skal vi jo gjennom begravelsen neste onsdag. Så da har vi vel...
6: Jeg tror vendepunktet kom med han som stod først i køen ved båret til kongen som hadde Lasse Stefans genser.
8: Genseren der.
6: Ja. Nå, da hadde vi sagt, oi, dette var litt gøy.
8: Da var det ikke
6: smart greit lenger.
5: Lasse Stefans har sikkert gått opp med 300% på Spotify nå, jeg tror. Men Bård, hvordan er det å være komiker da, når hele landet plutselig blir så alvorlig?
6: Altså vi har jo lagd mange sendinger hvor ting har vært touchy, så du må egentlig bare tenke deg litt sånn nøye om, og så må du, hvis du liksom tar en joke, så kan det ikke bare være for bøll, for folk blir jo veldig sinte, så du bør ideelt sett ha litt sånn en eller annen form for brodd da, eller innhold, så du faktisk står innenfor den, for det verste for komikere er jo slenge ut en melding, og så kommer den på trykk, så er den bare flau liksom, flatt og slem, og så det krever jo liksom, og den skillen, den tankegangen bør man ha med seg hele veien da, egentlig at det bør ha et innhold å sparke et eller annet, eller si noe, eller folk føler at det er noe sant med vitsen da. Så det ville Nytt på Nytt nå, jeg tror vi hadde kunnet lage det morsom sending, men vi måtte tenkt oss, vært ganske pirket i liksom hva vi slapp gjennom.
7: Ja,
8: Er det sånn at dere prøver mye i studio som ikke kommer med i det som går på TV?
6: Vi kunne ikke hatt noen journalister som satt og refererte.
7: Men det gjør du alltid. Altid. Dere tar opp nesten en time mer enn man bruker.
6: Så vi er jo veldig nøye på det og sier at alt skal prøves i studio. Så der er det jo, altså der er det jo holocaustvitser og utøyavitser og altså det er alt i studio, og det er jo den frihet man skal ha i et satirprogram, og så kan man stole på redaktøren, og også gjestene kan si bare, du, jeg sa det der at mora mi var nazist, det var, siden hun ikke var det, så kan dere ta bort det. Liksom så gjør vi jo det, på en måte.
5: Men hvordan jobber dere med å plukke opp den der stemningen i folket da, som jo på en måte tilsier hva som er morsomt egentlig?
7: Hvordan gjør dere det?
6: Nei, det er faktisk ikke så veldig lett, for det er veldig lett, også, det er veldig lett å bestemme seg for en ja, men da gjør vi det sånn, og så prøver vi å klare å virkelig fange opp hva er det egentlig folk føler der ute nå, hvordan er stemningen, og vi er det noen som er dårlig på det, så er det vel folk som er i Oslo sentrum.
7: Men det var liksom, for jeg leste bare i 1991 da Kong Olav døde, så var det 3 dager etter begravelsen, da hadde de Spellemannsprisen med Knut Borge, og da sto det at med hans lune, varme humor, så var han liksom med på legefolket tilbake, og så sto det, for det var litt gøy, sånn, fra felles sorg til felles gjenreisning. Ja. Og det tenkte jeg at vi skal jo på neste fredag med Nytt på Nytt, og da tenkte jeg sånn, da kan du ha det.
5: Ja. Men da var det 3 dager, så tenkte jeg at nå trenger vi å le litt.
7: Nei, etter begravelsen. Etter begravelsen. Det betyr neste fredag for oss.
6: Etter begravelsen, begravelsen var 13 dager
7: etter. Men da var det Spellemannsprisen, som jo er en stor utdeling, ja, liksom, pop og prakt. Ja. Men da var det liksom hans lune humor da, som ble trukket frem som det som brakte folket videre.
6: Og det var riktig, det var etter 20 dager etter da. Så, men jeg tror, man har vel en følelse at folk er litt følsomme, men vi er jo ikke, man er jo ikke skikkelig, det var en gammel konge, en flott konge som døde, så man er mer følsom enn man er skikkelig knust. Det er jo noe annet, det finnes jo store, altså, vi kan ikke sammenligge en følelse med Utøya, eller store tragedier, eller altså sånne ting, så det er jo litt annerledes, så dermed må man som komiker, hvis man drar noen vitser, så må man jo tåle stå i at folk blir,
7: og så tenker jeg at vi lever i en tid også hvor vi liksom behandler jo det, kriser og ting som skjer og katastrofer, så behandler vi jo liksom i nåtid og samtid hele veien. Vi gjør jo det på en helt annen måte enn for barna 5-6-10 år siden.
6: Men jeg synes det mest forunderlige med den siden, det som skjedde siden fredag, er at Instagram og TikTok, jeg er på TikTok da, men det er jo ikke noe humor det.
5: Det er helt borte.
6: Det er helt borte. Akkurat som på en måte, og enda ingen har bestemt at ikke det skal være det. Det er bare sånn at ingen har behov for det, og kanskje ingen tør heller, men liksom bare, det var litt artig. Artig opplevelse.
5: For, altså, too soon er jo et sånn typisk spørsmål, men er det det som er spørsmålet man stiller, eller har det mer med type vits å gjøre?
6: Jeg tror ikke det ligger så mye... Ja, på en måte så ligger det ikke så mye vitser der, på en måte. Altså, man kan jo ha, man hadde jo, med man, kritikk av Kongus har det masse, altså når det var rettssaken med Marius, så var det jo, altså komikerne, de gjorde jo ikke annet, liksom, enn å vitse om det. Så det er ikke sånn, det finnes jo ingen, det er jo ingenting ved dette her som har med at man ikke skal tulle med monarkiet, for det gjør man jo hele tiden.
5: Ja, for så sent som i juni vel, så forsvarte dere jo, Kristina, at humoretaten tullet med krykkene til Kong Harald, fordi mennesker med makt må tåle satire. Ja. Hva skjer med den grensa i det øyeblikket noen dør, da?
7: Nei, men det er jo, da var hun livet, det er jo ikke så gøy å tulle med noen som har dødd. Altså, det er jo igjen, liksom, det er sånn forskningsviser at det ikke er så kjempegøy. Så at det har jo ikke noe makt. Kritikk, det er jo ikke noe, altså så, men at man sikkert kommer til å tulle med senere, kan godt hende, men akkurat nå så er ikke det riktig.
8: Jeg kom til å tenke på, det var jo litt spørsmål om Eliteserien skulle spilles nå den søndagen som var, hvor det da var flere av sportsjefene som sa at, men Kong Harald var jo så glad i sport, så han syntes sikkert at det hadde vært greit, og han var jo en mann med humor også.
6: Veldig.
7: Absolutt.
6: Så det, jeg tror alle var litt usikre. I England så utsatte hele Premier League-runden da dronningen døde, så var det litt sånn usikkert. Han ble usikker, og jeg hadde jo forestilling i Bergen samme dag som han døde, og vi var jo helt, ja, kommer folk, skal vi gjøre det? Er det feil å gjøre det? Og du har jo lyst til å liksom være grei med publikum, men hvis du plutselig at det snur, at for gjør det, har du ikke respekt, er du bare grådig, skal du ha penger, altså, de stemningen, det er jo spesielle stemninger som har vært nå, som jeg er enig med dere, det er litt vanskelig å analysere helt.
7: Men så trenger du en eller annen katarsis, altså på et eller annet vis, så må du liksom gjennom det.
6: Ja.
5: Ja, for folk har vel begynt å spøke med dette sånn internt i sine små klikker for lengst.
6: Ja, og da tror du, og det skjer jo på arbeidsplasser på bakrom og sånn, men der sier man jo ting som ikke skal ut i offentligheten, liksom, men da tuller man vel med, ja, med alt det rundt da. Gjør man ikke det?
7: Men hvis du går ned på Slottsplassen, så er det jo veldig mange som valgfarter enda. Nå står det jo lange køer for å gå foran kisten. Så jeg tenker sånn, det er jo veldig oppe i folks bevissthet enda. Det er ikke sånn at det liksom har dabbet av og ingen er der lenger.
6: Og så er det en veldig forskjell. Det er jo en, la oss si at vi har en sorg over at han døde. Vi er triste om selv, men den gjenspeiler seg ikke rundt på kafébord og på gata og sånn. Så det er jo ikke sånn at vi er lammet av sorg og tristhet. Det er bare at hver gang vi ser bilder av der vi er på Slottsplassen eller andre ting, så trykker det på noen emosjonelle knapper. Føler jeg, snakker jeg for meg selv, da, og så er man ute i livet, og så er jo ting som vanlig, liksom. Mm.
5: Og så, Bård, du har jo vært komiker noen år nå, og holdt på siden 90-tallet. Merker du noe endring? Altså, er vi blitt mer forsiktige, mindre forsiktige? Ser du noe endring der?
6: Jeg fant skal si, altså det som i hvert fall er selvfølgelig er jo sosiale medier og tempo i tilbakemeldingene, så hvis du gjør noe, så er det noen som reagerer, og mediet elsker jo at noen raser og noen reagerer, og ting eskalerer og sånn, så det blir jo, trøkket blir jo mye, mye større liksom, for vi fikk jo mye kritikk, men det kom liksom leserinnlegg.
5: Da var det brev tre dager etterpå liksom.
6: Ja, og du visste at fansen var like det, de som tåler det, og så du blir vel kanskje litt som politikken på en måte, at du må kanskje være litt mer hardhuda, for du får mye mer hets tilbake i kommentarfeltet og sånn, så... Men selve humor har jo svingt, det var veldig, først skulle man ikke si noen ting, alt var veldig våk, og så kom jo Gauteshow, og så blir det plutselig, kan man nesten si en ord igjen, liksom, og så svinger jo, liksom.
7: Ja, det gjør det. Men det er jo ofte komikerne som på en måte må stå i det endelige, så det må jo være at det er noe de tåler å stå i. Det å skru av kommentarfeltene er jo noe av det første vi sier til folk, når de jobber hos oss, gjør det, spar deg selv for det. Mm.
5: Men hvor mye bestemmer du hva de får lov å si da?
7: Nei, det er jo redaksjonene, de har jo delegert ansvar, men vi er jo inne og diskuterer ting, vi tenker sånn at vi er jo sparringspartnere, og hvis vi er helt uenige, så er det jo redaktøren som kan endelig bestemme da. Men det er sjelden vi er så uenige.
6: Altså, stoler man veldig på, vi har jo redaktør i Nytt på Nytt og prosjektleder og sånn, så det er på en måte, hvis det er noen ganger så ringer jeg på fredag morgen, tok det virkelig, skal dere ha med den vitsen jeg sa der? Ja, vi sjekker det ut, vi mener at den står seg, liksom. Men de diskuterer jo noen ganger, så kan jeg si sånn, jeg helst ikke ha med, men det er de som bestemmer.
5: Bård, har dere, det har dere jo sikkert, men begynt å tenke på hvordan tronskiftet skal behandles når Nytt på Nytt er tilbake igjen?
6: Vanskelig å si, da...
5: For du må nesten begynne med det, eller?
6: Ja, det er vanskelig å si. Tror du ikke liksom uka etter begravelsen så er man fryktelig lei? Jeg vet ikke. Vi er usikre, men det må jo tas opp på et eller annet vis. Vi skal jo speile nyhetsuka, så hva som skjer uka etter begravelsen, det vet jeg ikke.
5: Nei.
6: Jeg vil ikke forskuttere noe.
7: Nei. Vent i spenning.
6: Ja, vent i spenning.
5: Så ikke en minste lille hint?
6: Jo, selvfølgelig, og det er klipp, og selvfølgelig så må man gjøre det, og det kommer jo, det kommer alltid etter en sånn ting, så kommer det en mediedebatt, det er den eneste vi kan være sikre på. Den kommer til å være lenger enn sørgeperioden til kongen.
5: Ja, og selv om mediekritikken jo allerede har begynt å komme, så er det ikke alltid like lett å få folk til å skjønne at det er mediekritikk.
6: Nei, det er det der.
5: Bård Tufte Hansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Reskresa, redaksjonssjef for Humor NRK. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
6: Takk for at dere kom.
4: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
5: Propaganda er selvfølgelig ikke noe nytt i krig, men før måtte man i det minste lage plakaten, eller filme scenen, eller manipulere bildet.
9: Nå kan man på få minutter lage et angrep, som aldri har skjedd, og sende det rett inn i feeden vår mellom de ekte krigsbildene. Hva gjør det med oss når en slik video deles av USAs president midt i en pågående krig?
10: That's a video that President Trump posted online. It shows American forces, in the president's words, blowing to smithereens the island of Karg. That's a key refinery off the coast of Iran. There are several problems with that video and the president's claims, according to our reporting. The U.S. hasn't attacked Karg, and the video appears to be AI-generated.
9: Silje Førsten i faktisk.no, velkommen.
11: Takk.
9: Da du så at Trump hadde delt disse KI-videoene midt I en pågående krig, hva var det første du reagerte på?
11: Ja, altså det første jeg tenkte var jo igjen enda en gang, for dette jo ikke første gang han deler KI-generert innhold. Det som jeg tenker verdt å merke seg særlig med denne videoen jo, for det første så det jo det at det USAs president som deler det, og det andre tidspunktet for når han deler det, som du var inne på, midt I et angrep. Og de to tingene til sammen øker sjansen for at flere tror at dette et reelt angrep. Og selv om man kan si at videoen tydelig KI-generert, at man klarer å se det, så det likevel risiko for at noen lurer, kan det ha skjedd? Mm. Og nettopp den usikkerheten jo også noen ganger noe av hensikten, da, at vi skal være usikre.
9: Ja, hva kan en slik video oppnå, selv om mange kanskje lurer på om den ekte eller ikke?
11: Ja, I dette tilfellet så må det jo også ses I sammenheng med hva Trump selv sa, og også hva J.D. Vance sa. Vance sa at dette var et budskap, en beskjed til Iran, og Trump var inne på noe om at de skulle slå hardt tilbake. Og da kan man jo også se denne videoen som en trussel, og I alle fall som en slags strategisk kommunikasjon da, og påvirkning.
9: Mm.
12: Feedene våre jo stappfulle av denne typen videoer. Når går en KI-video fra å være tull og underholdning til å faktisk bli krigspropaganda?
11: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at du inne på noe av kjernen der I det som de store utfordringene akkurat nå, da. Og det som gjør krigspropaganda annerledes nå enn før. Det jo nettopp det KI gjør, og det man kan bruke KI til I propaganda, og det ene jo det at det gjør jo at hvem som helst kan lage KI-generert innhold og bruke det til hva som helst, og det andre jo det at det mye raskere å spre det. Og den kombinasjonen jo svært effektiv hvis du ønsker å oppnå noe, og så det jo sånn at det blander seg jo inn I alt det andre, fordi at det vi ser I dag jo det at du kan lage KI-genererte videoer som så naturtro at du klarer ikke å se at det det, men du kan også finne ganske mye innhold som KI-generert, hvor du ser at det det, og hvor man kan tenke at, ja, men jeg ser jo at denne videoen KI-generert, jeg lar meg ikke lure så lett, men jeg tenker at vi da glemmer et litt viktig element, og det at det jo ikke sikkert at den videoen, at den ment, at det ikke meningen at du nødvendigvis skal tro at den ekte, det noe annet som målet, og det kan jo for eksempel være da, å bruke satire og humor til å skape et inntrykk, spre type narrativ. Når det gjelder Iran-krigen, så har vi sett veldig mye av det. I faktisk, så særlig den første perioden I februar-mars, så fulgte vi tett hva som ble spredt I sosiale medier av innhold og påstander, og vi har sett at det ganske mye av mye humor som brukes, og det lett å tenke da at dette jo uskyldig, og det kanskje lett å dele det fordi at det morsomt, og så glemmer vi at det også kanskje kan sitte noen bak da, med mål om noe annet, og et eksempel en del Lego-videoer, altså animerte, det ser nesten ut som trailere til neste Lego-filmen. Det veldig godt laget, og så det små snutter da, hvor du ser for eksempel iranske Lego-figurer, eller amerikanske Lego-figurer, eller Trump, og hvor du ser at amerikanske Lego-militære skip synker, de skyter ned I amerikanske jagerfly, og Trump rasende, han gjøres narra da, ser dum ut, sitter på kasino og spiller poker, eller han har et grisansikt hvor man åpenbart tøyser med han da. Og dette var jo videoer som laget av noen som også da får penger fra statlige iranske medier.
12: Altså, hvis man skal finne ut hva som propaganda og hva som humor, så det avsenderen man må se på da.
11: Helt riktig. Mm. Og det jo heller ikke helt lett.
12: Ja, for der det mye rart, holdt jeg på å si, som står bak alt dette innholdet her.
11: Ja, det det, og det som gjør det enda vanskeligere er jo for eksempel at ting kan jo se ut som det er fra NRK. Det kan se ut som det er fra, fra kilder vi egentlig stoler på, og så er det ikke det. Og for eksempel så vet vi at Russland, de har en påvirkningsoperasjon hvor de gjør nettopp dette, at de bruker anerkjente vestlige kilder, og misbruker dem. Et eksempel som de gjorde var at de brukte, de forfalska en video og lot som at den var fra en anerkjent amerikansk tenketank, og hvor de hevda da at 70 franske soldater var drept i forbindelse med Iran-krigen. Og så videre da på dette narrativet om at Frankrike bruker for mye penger på Ukraina, og klarer ikke engang å passe på sine egne soldater.
9: Så Silje, du jobber jo da for faktisk.no. Hva er du mest bekymret for at all denne KN skal gjøre med måten vi forholder oss til bilder og videoer fra krig?
11: Ja, bildebevis har jo tradisjonelt vært sett på som et veldig sterkt bevis. Mm. Sånn at jeg tror nok vi må vende oss til at det ikke lenger er det. Altså at vi fortsatt selvfølgelig kan bruke det som bevis, men at vi trenger flere bevis. Og så er det jo grunn til å være bekymret for hva det gjør med tilliten til oss til bilder og videoer og til egentlig alt vi ser. Da. Mm. Fordi at når vi vet at alt kan KI-genereres, så er det også veldig lett å stille spørsmål ved reelle hendelser. Har egentlig det angrepet skjedd?
9: Ja, hva gjør det med oss når vi begynner å tvile på om et angrep har skjedd eller ikke?
11: Nei, si det. Det vet vi jo ikke helt ennå. Men jeg tenker nå i hvert fall at det er veldig viktig at vi er bevisste på det, at vi skjønner de mekanismene, særlig sånn i sosiale medier, hvor en stor del av samfunnsdebatten nå er, og at vi skjønner at det er ikke plattformer som er laget for demokratiske samtaler, det er laget for noe helt annet, og du kan ikke vite hva avsenderen er veldig mange tilfeller da.
9: Og dette er ikke bare krevende for oss som enkeltpersoner, det er også veldig krevende for redaksjonelle miljøer som må bruke mye tid på å finne ut av hva som er ekte og hva som ikke er ekte.
11: Helt riktig, det er kjempevanskelig.
12: Men altså, vi sitter jo og scroller de flesteparten av oss. Er det mulig i det hele tatt for oss vanlige folk å vite hvem som prøver å påvirke oss, og hvorfor?
11: Ja, det er i hvert fall mulig å finne ut ganske mye, og det kan alle egentlig. Sånn at det aller viktigste er jo at man stopper opp og ikke deler på impuls, og har på en måte alltid med seg den tanken om at hvem er det som har delt dette, og hvorfor har de gjort det? Mm. Og så kan man jo bruke flere av de verktøyene som vi bruker når vi verifiserer, de fleste av dem er jo åpent og tilgjengelig for alle, og man kan jo også bruke ChatGPT eller andre språkmodeller. Det som er viktig å huske på er jo at ingen verktøy, ingen språkmodell er en fasit, så du må på en måte gå litt på jakt og samle indikasjoner. Da. Det er jo sånn vi jobber, og det kan jo alle gjøre egentlig.
12: Ja, rent konkret, hva gjør man, hva er det letteste eller enkleste måten å finne ut om noe er tull eller KI-generert på?
11: Ja, en ting du kan gjøre er jo at du, man har så vidt begynt med litt sånn usynlig vannmerking av KI-genererte videoer, og da kan du for eksempel i Google Gemini, kan du laste opp en video og spørre om har denne videoen det vannmerket, og på den måten kan du finne ut en klar indikasjon i hvert fall da, på at det er det, men så må man også huske på at det kan også tukles med da. Det er også måter å fjerne, altså gjøre det sånn at det ikke synes, sånn at det er mye man kan gjøre, men man må også innse at det er ikke alltid vi kommer til en fasit med to streker under. Vi må bare egentlig leve litt med det da, at vi ikke alltid vet helt sikkert.
9: Men hva er egentlig farligst da, tenker du? At vi tror på noe som aldri har skjedd, eller at vi slutter å tro på noe som faktisk har skjedd?
11: Jeg tror begge deler kan være veldig skadelig. Mm. Det er klart at hvis vi ser jo for eksempel at det er en god del konspirasjonsteorier i sosiale medier, så er det jo viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er fordi flere konspirerer i dag enn før, men at det er fordi, blant annet fordi at sosiale medier jo er som skapt for konspirasjonsteorier, det er jo ytterpunkter, det er noe sensasjonelt, det gir økt trafikk, som gir økt synlighet, som igjen gir økt, mer penger da. Sånn at det, i denne cocktailen med aktører som ønsker å påvirke oss av politiske grunner, så har du også aktører som rett og slett bare vil tjene penger.
9: Ja.
12: Skal vi slutte med bare å slå et slag for redaktørstyrte medier?
9: Ja, kanskje? Absolutt. Hilsen de redaktørstyrte medier.
11: Ja. Ja.
12: Silje Børsund i faktisk.no, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 i et redaktørstyrt medium.
13: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
9: Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus, det viser en ny måling fra Norstat. Både unge og gamle er samstemte, og mens blomsterhavet foran slottet vokser og vokser, så fortsetter hylsen av kong Harald her hjemme i Norge. Men i utenlandske medier er tonen mer kritisk. Hvorfor er det sånn? Og først så skal vi til deg, Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm. Hva skriver svenske og danske aviser rundt kong Haralds dødsfall i dag?
14: Nei, det er jo, og det har jo vært egentlig helt siden dødsfallet ble kjent, så har det jo vært veldig mye oppslag. Danmarks Radio for eksempel sendte jo kontinuerlig hele dagen på dødsdagen, og nå i dag så er jo edsavleggelsen, altså kong Haakons edsavleggelse for Stortinget, det virkelig store oppslaget, og mange, i hvert fall i de nordiske landene, legger jo merke til at rundt 100 000 nordmenn forventes å besøke kong Haralds kiste, som dere snakket om. Men så er det en annen ting som det blir skrevet ganske mye om i utenlandske medier, spesielt kanskje i nabolandene våre, og det er jo at Marius Borg Høyby, som er varetektsfengslet, fikk fri fra varetekt for å være med og føre kong Haralds kiste gjennom slottet i går. Det blir mottatt med litt forskjellige reaksjoner, må vi kunne si.
9: Ja, forklar litt hva du mener med det.
14: Nei, altså noen legger seg på et nivå som man har rapportert om dette her i Norge og sier at man forstår det. Jeg har i dag snakket med Johan Lindvall, som er sjefredaktør i Svensk Dametidning, som sier at han tror kanskje at dette var noe kongen selv ønsket, altså kong Harald selv ønsket, og at man ikke skal glemme at for familien så har man alltid sett på dette som tre søsken. Han har ikke sett på to søsken og en stebror, men som tre søsken sammen. Og det skal man kanskje glemme. Det er kanskje litt lett å glemme når man tenker på de to. Men så er det andre igjen da, som er mer hard i klypene. Ekstrabladet i Danmark sin kommentator skrev jo at det å se bildene av Marius, det skriker til himmelen, som hun formulerte seg. Og det mener hun var et sjokkerende syn. For eksempel Trine Willemann heter hun, bare for å ha riktig sitat på henne.
9: Jeg har sett at det også er slik at Durek er også omtalt. Det er litt annen tone i mediene i nabolandene våre nå enn det er hos oss.
14: Ja, men det skal vi kanskje egentlig også litt forvente. For oss kan det være litt sårt å slå opp i et utenlandsk medie og se hva som skrives og hva man er oppmerksom på. Men den rollen byttes jo ofte også litt da, når det er tragiske hendelser i land borte fra oss, at vi også blir litt mer ettergående og tør å kanskje stille kritiske spørsmål på en annen måte. Så det ligger vel kanskje litt i sakens natur, men det er klart, jeg biter meg jo mer i at det nesten ikke er noen medier som ikke har omtalt for eksempel skandalene rundt kongehuset de siste årene. Marius Borg Høyby en ting, men også dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein da hun var kronprinsesse, blir jo veldig ofte trukket frem nå, og det er det nok også mange i Norge som vil synes er litt sårt at utenlandske medier bruker tid denne tiden, spesielt da i sørgeperioden, nettopp på det.
9: Mm. Og her i studio har vi også professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Aasjre. Her hører vi også, det er en litt annen tone i utenlandske medier. Hvorfor det?
7: Jeg synes det er veldig godt formulert annen tone, for det er jo nettopp det det er, og det sier jo kanskje aller mest om hvor vi er, altså det nasjonale norske vi-et. At vi er i en unntakstilstand og har vært det de foregående dagene, og fremdeles i stor grad er det. Vi er i nasjonal sorg, som vi hører innslagene fra Slottsplassen og Slottskapellet, mange sørger, og er fremdeles i den første sorgfasen etter kong Haralds død. Resten av verden er jo ikke det, og de oppfører seg vel mer, også da litt i forskjellig grad naturligvis, og som vi hørte, noen tabloide medier er kanskje litt drøyere i måten de omtaler den norske kongefamilien på, men i det store av det hele så følger jo de mer konvensjonelle nyhetsverdier og kriterier, slik som også Joakim Reistad var inne på, vi norske medier ville ha gjort hvis det var et annet land hvor noe oppsiktsvekkende hadde vært knyttet til et kongelig dødsfall. Så det er kanskje aller mest interessant å se på hvordan vi nå er et annet sted enn der vi vanligvis er.
9: Ja, hvordan vil du beskrive der vi er nå i norske medier?
7: Ja, nettopp det at mange av oss da synes at det er umusikalsk eller nærmest smakløst og i det hele tatt omtale de mer problematiske diskusjonene knyttet til kongefamilien nå.
9: Mm.
7: Så der er vi et helt annet sted. Vi er mye mer nedtonet og ærbødige og dempet og snakker med innestemme om kongefamilien. Vi hører lange utredninger som vi gjorde akkurat før dette innslaget om defilering, hva det innebærer, om kronjuveler og gamle symboler, og det er det nå har blitt lagt stor vekt på, i tillegg til da at folket sørger over en veldig høyt elsket konge. Så begge deler er naturlig, og så blir det veldig en slags kollisjon når de to virkelighetene da møter hverandre.
9: Mm. Men er dette her en sånn uttalt enighet om at sånn skal vi gjøre det nå, eller er det bare noe som skjer som en slags respons på tonen i landet for øvrig?
7: Det er vel en uuttalt enighet, en dekning som vi ser at gjenspeiler der hvor de aller fleste nordmenn, uavhengig av tro eller politisk ståsted og kanskje også syn på monarkiet, har samlet seg i takknemlighet og respekt til en veldig avholdt, elsket konge, og at man føler på denne felles sorgen, og da blir det jo som andre sorger i livet, at i den første perioden er man veldig dypt inne i det, og så kommer det en periode hvor man kanskje kan gå litt ut og inn av den sorgfølelsen, og det begynner å bevege seg litt i den retning nå, hvor noen er litt utålmodige og spør hvor lenge skal vi være, ikke kunne snakke om mer intrikate eller problematiske sider, slik som det vanlige journalistiske DNA-et vil ha ganske sånn langt fram i pannebrasken.
9: Ja, og det er jo ikke bare journalister, også politikerne har blitt enige om såkalt borgfred, altså at de på en måte skal legge politiske kamper litt ned nå, og vise mer enighet, eller være samkjørte da. Ja. Så hvor vanskelig er det nå for norske medier å finne den rette balansen i all dekningen akkurat nå?
7: Det tror jeg er en krevende eksersis. Jeg tror vi så det på torsdag forrige uke, da var det også ganske vanskelig når man sto og ventet utenfor Rikshospitalet og ikke ante hvor lenge man skulle stå der, og litt problematisk å finne en balanse i den minutt for minutt dekningen av at ingenting skjer, og man så jo også at når det ikke kom noen oppdateringer så spredte det seg mye falske rykter og påstander om at kongen allerede var død i sosiale medier, så det ble et sånt vakuum der at folk hadde også veldig behov for kontinuerlig oppdatering og informasjon, og noen beskyldte mediene for å være premorbide og snakke om døden som om det allerede hadde skjedd, at noen journalister kledde seg i svart selv om kongen ikke
15: nå var avgått ved døden. Det var en krevende periode, og så var det lettere, tror jeg, da kongen døde på fredag. Da har man jo noen scenarier, man har forberedt seg på dette, og mediene går samlet inn i på samme måte som store deler av nasjonen, i en sorgtilstand. Og så er det jo gått da noen dager og netter og døgn, og så begynner behovet, ting skjer jo ute i verden, ting skjer i Norge også, og flere begynner å diskutere hvor lenge skal vi sitte helt stille, og hvor lenge skal denne borgfreden vare, og hva innebærer egentlig det? Betyr det at man ikke skal diskutere politikk? Betyr det at man ikke skal kunne være kritisk? Og så er det jo de fleste enige om at det er en periode hvor vi kanskje skal være litt roligere enn det vi ellers er, men akkurat å ha noen helt klare grenser for det, det er kanskje godt at vi ikke har heller, og det må vi teste ut og prøve ut litt selv.
9: For det er jo mye, for det er jo det å teste ut og prøve, for det er mye nytt her. Altså på hvilken måte er mediehverdagen annerledes nå enn da vi sist mistet en konge, altså i 1991?
15: Ja, det er veldig interessant, og det er jo også, sånn det sier mye om hvor vi er nå, når vi ser bilder fra 1991, og vi så jo hvordan da også kongens båre ble fraktet gjennom hele slottet, og at det er fortrinnsvis en privat hendelse, og for de ansatte ved slottet, staben, da var det ett stillbilde som man kunne, så vidt jeg vet, som man kunne finne fra den prosesjonen, og nå blir det jo fulgt med TV-kameraer gjennom på direkten, og det er klart at da kommer jo en del problemstillinger, sånn som hvem som er med og bærer, og sånne ting, får jo da mye, mye større oppmerksomhet enn i 91. I tillegg så er det naturligvis dette at vi har gamle dager, i 91 så snakket vi om nyhetsdøgnene, og hvordan ting, det var noen topper i løpet av et døgn, hvor det var mye nyheter, og så var det lange stille perioder midt imellom der. Og mens nå er vi jo vant til altså pushvarsler og oppdateringer hele tiden, og naturligvis også sosiale medier, som er en egen logikk som eksisterer, til dels overlappende og til dels selvstendig fra de tradisjonelle mediene.
9: Og i utlandet, så vi var nå innom Sverige og Danmark, men også i USA har de jo selvfølgelig skrevet om dette her, og en som har reagert sterkt i dag er USA-kommentator for TV 2, Eirik Bergesen, etter at New York Times publiserte en nekrolog om Kong Harald fredag forrige uke. Der gikk de langt i å knytte Kong Harald til Jeffrey Epstein.
16: Jeg ble først og fremst veldig overrasket over at New York Times at de velger å skrive dette. Jeg synes jo det er veldig spekulativt, selve vinklingen, og så synes jeg at det er ikke riktig det de skriver i ingressen sin om at Kong Harald har en assosiasjon med Epstein. En ting er på den plassen det tar, altså de få setningene i en ingress som da skal beskrive for verden hvem kongen vår var, at det er feil å ta det med, men også det at det er i beste fall upresis, og jeg mener at det er direkte misvisende, fordi er det noe kongen har gjort, så er det å prøve å rydde opp i denne saken. Her er det daværende kronprinsessen og dronning Mette Marit som hadde denne assosiasjonen, og det har ingenting med kongen å gjøre. Og jeg oppfatter at grunnen til at New York Times gjør dette, det er for at de ønsker en vinkling som handler om at Epstein omga seg med kongelige, og at Donald Trump var venn med Epstein, og det går inn i på en måte dette narrativet om at Donald Trump prøver å dysse ned Epstein-saken, og at det er medias rolle å holde den saken varm. Og i dette tilfellet så går det utover omtalen av vår konge. Det er trist å se, men det er også da dermed journalistisk feil av det ellers så veldig troverdige New York Times.
9: Eirik Bergesen mener avisa bør beklage. Hva tenker du, Kristin Skarosjei?
15: Jeg tenker at det var veldig unødvendig, det er dårlig timing rett og slett, og i tillegg som også Bergesen sier, så var det direkte feil. Kongen var ikke involvert i Epstein-filene, det er ikke noen som helst bevis på det. Og så er det jo også det at vi er da i en helt annen modus her, og vi kan også tenke oss at det er ikke helt unaturlig å sette fokus på dette senere, men at det tiden ikke er inne for det nå i det hele tatt. Så om de vil beklage, og hvem de da skal beklage til, den avdøde kongen, eller familien hans eller det norske folk, det får vi jo se. Men jeg tror også det minner oss på hvilken annen virkelighet de internasjonale mediene befinner seg, med forskjellige innganger naturligvis. Jeg på langt på vei enig med Bergesen at her gikk de over alle støvleskaft.
9: Når tror du denne uttalte enigheten om å trå varsomt i norske medier opphører?
15: Jeg ser allerede tegn til at den slår sprekker. Nå er det flere som tar til ordet for at vi må kunne begynne å ha en ordentlig politisk diskusjon igjen. Vi så i dag, femte dag etter kongens død, at Aftenposten skriver at det er en varetektsfange som førte kongens båre gjennom slottets statsligste rom, så helt i servilt sideleie, for å bruke Anke Gerhardsens begrep fra tidligere denne uken. Det der er ikke pressen. Nå begynner det flere og flere å ta til ordet for, at det er spørsmål som pressen ikke stiller, og da er vi jo på en måte i gang igjen.
9: Takk for at du kom til Studio 2, professor journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skara Orsre, og takk også til vår korrespondent som dekker Norden, Joakim Reikstad.
13: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
17: Den vanskelige overgangsgarderoben er et faktum, for skal du ha på deg høstjakke eller holder det med en tynn genser når du går til jobb eller skole? Det kan være litt vrient, for vi vet at med høsten så åpner også sesongen for forkjølelse og etter hvert influensa, korona og kikhoste. Hvordan skal vi ruste oss best mulig framover? Det skal en gammel kjenning, ikke gammel, men han er en kjenning av oss, han skal prøve å hjelpe oss, Espen Rostrup Nakstad, du er nå overlege på Oslo Universitetssykehus, helt frisk nå, ikke noe...
18: Helt frisk, ja, absolutt, ja. Ja, ikke noe forkjøla heller.
17: Nei. Det er bra, men det hostes faktisk en del nå på arbeidsplasser rundt omkring, noen er borte fra jobb, det er noen hos oss som er det. Hvor mange er syke akkurat nå, og hva er det de har?
18: Du, vi er jo akkurat ferdig med en sommerperiode hvor det vanligvis er veldig lite luftveisinfeksjoner, nesten ingenting faktisk i Norge. Men september, som du sier, da begynner det å bli litt kjøligere, og det begynner å skje ting, skole, studiestart og så videre. Og det første som pleier å skje er at det kommer forkjølelsesvirus. Og tallene viser nå at rinovirus, som er et sånt forkjølelsesvirus, det finnes det en del av. 22% av alle prøver tatt i forrige uke for luftveisvirus viste da utslag for rinovirus.
17: Og hvordan arter det seg?
18: Nei, det er vanlig forkjølelse, rett og slett vanlig forkjølelse. Den går ikke langt ned i lungene og gjør deg veldig syk, men du snufser og nyser litt og merker det i nesa og litt i halsen. Men det er på et helt normalt nivå til å være tidlig i september. Da.
17: Mm, litt rusk i systemet kan vi kanskje kalle det.
18: Uten at man egentlig blir veldig dårlig av det.
17: Ja, men når blir det verre?
18: Nei, du kan si det som er spennende utover høsten er jo alltid når, liksom, når kommer influensaen og koronaen og sånne ting, og akkurat nå så er det veldig lite, og det er for så vidt også normalt altså for årstiden. Jeg tror det var bare 2% av alle prøver tatt for luftveisvirus som ga utslag for influensa og omtrent det samme for korona. Men jo nærmere jul, jo mer. Det tror jeg egentlig er fasiten, og så er det alltid liksom spennende, blir toppen liksom før jul eller etter jul? De siste årene har det vært etter jul, og det ser ut som det er nesten mer influensa enn korona faktisk på, i vinterhalvåret nå, så... Men det kommer ofte litt senere, altså. Det gjør det.
17: Og det er jo ikke lett å forutse akkurat nå, men hva kan vi vente oss av alvorlighetsgrad på influensaen da?
18: Nei, altså, influensa er ofte litt sånn på det jevne. Vi har hatt noen år nå hvor det har vært ganske mye innleggelser med veldig mye dårlige pasienter. Så sykehusene merker jo dette godt og planlegger faktisk for aktivitetsendringer i toppsesongen. Tar ned på litt annen aktivitet for å klare å ta hånd om alle med alvorlig influensa og for så vidt covid. Det vi så i fjor var at det var egentlig vel så mye influensa som covid som i toppsesongen. Men det er ikke et stort problem på denne delen av høsten, og det er vanligvis ikke et stort problem utover i vinteren. Det er liksom inn mot jul og etter jul at det er et problem, og da vil jo selvsagt også flere ute i samfunnet merke det samme. Da.
17: Og så ser vi ikke noe, kanskje foreløpig, hvis vi sammenligner med fjoråret, at det blir noe verre eller bedre?
18: Nei, det er for tidlig, fordi det er så lave tall. Det er i prinsippet nesten ikke innleggelser nå med influensa og covid, og også de tallene jeg refererte til er veldig lave, så foreløpig er det nesten umulig å si. Og, ikke sant, blir det en kald vinter, blir det ikke det, hvordan blir det? Det er mange folk faktorer som påvirker.
17: Mye som henger sammen her. Men dette her med influensa og korona, vi tar jo ikke koronatest lenger, I hvert fall ikke mange av oss, men hva skiller, hvordan vet vi hva som hva?
18: Nei, det faktisk vanskelig etter hvert nå, å skille det sånn bare ut fra følelsen. Det ganske like symptomer med at du får feber og blir slappere med en forkjølelse, og mange merker liksom muskelverk og sånne ting, og du kan si at det det med at det går dypere ned i lungene og gir egentlig pustebesvær for de som blir hardest rammet, som egentlig kjennetegnet. Så for alle praktiske formål det vanskelig å skille det, men man skiller det på sykehus, så kommer du inn på sykehus med den type symptomer, så tester man for begge deler, fordi det har litt å si for oppfølging og sånn etterpå også.
17: Mister man smak og lukt med begge?
18: Det fortsatt noen som rapporterer at de ved korona merker det mer på smak- og luktesans enn ved influensa. Men det ikke et like sikkert hegn lenger det heller, fordi det var liksom tidlig i pandemien, så var det mer av det. Og dette koronaviruset har jo blitt mye snillere, eller rettere sagt, vi har blitt mer vant til det. Så det ikke et sånt typisk tegn det heller lenger, som man helt sikker på.
17: Så må vi til dette med vaksiner. Jeg fikk influensa i fjor, hadde ikke tatt influensavaksine. Jeg tenkte, det skal jeg satse på i år. Det mange arbeidsplasser som tilbyr det gratis. Hvem bør vaksinere seg?
18: Jeg tror det man skal huske på når det gjelder alle typer anbefalte vaksiner, det tallet 65 år. Det, du over 65 år, så du i utgangspunktet anbefalt å ta en influensavaksine hvert år. Det samme gjelder hvis du i en risikogruppe, hvis du har en alvorlig underliggende sykdom, eller en kronisk sykdom som gjør deg litt ekstra utsatt. Og den kommer vanligvis sånn etter høstferien, sånn uke 40-41, litt ut i oktober, så kommer den vanligvis. Mens for korona så det egentlig vaksin tilgjengelig hele året, men der det i utgangspunktet de over 75 som anbefalt å ta den, men også risikogrupper. Men så kan du velge å ta den hvis du mellom 65 og 75 også da. Det åpnet for det, men anbefalingen 75 i utgangspunktet.
17: Men under 65 da, fraråder du nesten vaksin?
18: Nei, da det ikke anbefalt i Norge. Da det ikke en del av det såkalte voksenvaksinasjonsprogrammet som det heter, som pålegger kommunen å tilrettelegge for at det skal være tilgjengelig hos fastlege eller på apotek, og du får ikke nødvendigvis den rabatterte prisen da, som du får hvis det en del av dette voksenvaksinasjonsprogrammet. Så har du normal helse, ikke noe underlig sykdommer og under 65, så det ikke anbefalt. Men det jo selvsagt mange arbeidsgivere som tilbyr det, og i helsesektoren, på sykehus for eksempel, så det jo veldig vanlig at man tilbyr alle ansatte det.
17: Mm, man ikke så flinke til å ta det i helsesektoren?
18: Ja, det store flertallet tar det, okay. Faktisk. Så jeg synes egentlig folk ganske flinke til det, men det ikke alle som gjør det, og det sånn det.
17: Ja. Man blir ikke så syk av korona som du sa her nå, men så vet jeg også at noen opplever å ha hatt korona, og så kan det virke som det ikke slipper helt taket? Hva vet man om at det stadig vender tilbake?
18: Nei, altså, det jo dette som litt av utfordringen ved både influensa og korona, at det kan henge lenge i etterkant. Det vanligste jo at det henger i form av at du har litt sånn tørrhost i ganske mange uker etterpå, og kanskje føler at energien ikke helt tilbake i kroppen. Men når det har gått 3-4 uker, så pleier de fleste å være omtrent tilbake der de var. Mens for korona så har det vært en lang diskusjon, og det forskes fortsatt mye på dette med om det kan gi på en måte mer langvarige plager hos noen, det man kaller long covid. Og det et mye mindre forekomst av det virker det som nå enn for noen år siden, og det fordi at folk blir ikke så syke lenger og så ofte heller av korona, men det forekommer. Så, ja.
19: Jeg vil tilbake til dette med vaksinen, for jeg ble så nysgjerrig, så jeg spør for meg selv. Ja. Jeg jo ikke over 65, men jeg har tidligere hørt at det bare lurt å ta den influensavaksinen, så blir man mindre syk.
18: Ja, du slipper, altså alternativet hvis du får influensa, jo å være en uke hjemme under dyna antagelig, så hvis du har en jobb hvor du helst vil unngå det, så

0: klart det et kostnadsspørsmål for samfunnet også. Det en grunn til at dette løftet inn I dette voksenvaksinasjonsprogrammet.
1: Ja.
0: Så, og nytten absolutt best dokumentert hvis det over 65 år.
1: Da vet vi det. Men store arbeidsplasser kan det kanskje lønne seg.
0: Det kan det.
1: Ja, nikker, du nikker nå. Vi må bare innom oss og kikhoste. Det var det mange som var plaget av I fjor, Espen Akstad. Hvem bør vaksinere seg mot det, og hvorfor?
0: Du kan si kikhoste en del av barnevaksinasjonsprogrammet, så de fleste egentlig beskyttet mot det, men man kanskje ikke så flink til å ta sånn oppfriskingsdoser når man blitt voksen. Og så det noen spesielle grupper som anbefales å ta det også I voksen alder. Men mange tenker kanskje også på RS-virus, som det også var en stor bølge I fjor og forfjor, og det rammer jo særlig de aller, aller minste barna, og der utfordringen at det ikke tilgjengelig vaksine for spedbarn enda I Norge. Det på vei inn, men det ikke endelig besluttet enda, meg bekjent. Men derfor så anbefaler man gravide da, å ta en vaksine. Det vel mellom svangerskapsuke 24 og 36, tror jeg, at man kan ta en vaksine for å beskytte da barnet når det født mot RS-virus.
1: Mm. Vaksiner en ting, god håndhygiene vet vi en annen. Det andre ting nå, overlege Nakstad, som du kan gi oss gode råd for å møte høstsesongen godt rustet da, for vi vil jo ikke bli syke?
0: Altså, jeg tenker at det viktigste vel å tenke på hvis man bor sammen med noen som veldig utsatt, fordi de gamle eller har en nedsatt immunforsvar eller noe sånt, så det jo viktig å ta hensyn da. Så kanskje det viktigste rådet jo ikke hoste rett på noen, ikke sant? Det jo hensynsfylt om man unngår det. Prøve å hoste I albukroken ikke sant, I stedet. Dette rådet med å være hjemme når du ordentlig syk, det et godt råd, og noen kan lettere ta hjemmekontoret enn andre selvsagt, så det fortsatt et godt råd. Og så kommer liksom håndvasken som nummer tre, vil jeg si. Den også viktig, men det viktigste jo ikke hoste rett på andre, og spre veldig mye smitte når du syk. Da.
1: Mm. Da krysser vi fingrene, Jeanette, ikke sant?
2: Ja, vi gjør så godt vi kan.
1: Vi håper på det beste forsesong og følger gode råd. Takk skal du ha, Espen Rostrup Nakstad, overlege også ved Oslo Universitetssykehus.
2: Her I Oslo så har vi jo hatt noen deilige sommerdager nå, men I dag tidlig så var det bare 9 grader.
1: Ja.
2: Og da kjente jeg på at nei, nå det på tide å ta frem litt varmere høstklær.
1: Mm, du kom jo ganske svett du I morges på møte.
2: ja, det var overdrevet da, bomma. Ja. Jeg synes det var kaldt, jeg syklet der gårde, og det jo, da jeg kom frem så visste jeg, de hadde alt for mye klær på meg.
1: Ja.
2: Men det jo det som skjer I disse overgangene fra den ene sesongen til den andre, lett å bomme.
1: Mm, absolutt.
2: Men det som også skjer I hvert fall hos meg da, at det begynner å rykke litt I den der shoppinglisten. Jeg har lyst på noe nytt til garderoben, som gjør at jeg føler meg fin inn I den nye sesongen. Skjer det med deg også?
1: Ja. Alle nyhetene som du ser overalt, nye farger, ikke sant? Ja. Jordfarger, nå skal det vel være brunt, det går vel igjen?
2: Jeg tror det.
1: Ja. Jeg får veldig lyst til å handle noe nytt, og også hjemme, interiørmessig, så får jeg lyst på nye puter. Ja, alltid på høsten.
2: Og det ikke tilfeldig at du får lyst på dette her, for det kommer jo I alle mulige annonser og poster på sosiale alle medier, om høsttrender. Det har jo nylig vært København Fashion Week, og denne uka så det motuka Oslo Runway. Men vi har I hvert fall sendt ut reporter Ardit Hoti, som har vært på gata, og for å spørre folk hva de ønsker seg som motetrend denne nye sesongen. Og her var det mye å velge mellom middag.
3: Jeg har lyst til å se mer ruter på alle sammen. Plaid, tartan, Pink Panthers vibes liksom.
4: Jeg vil se mer egenproduserte klær. Jeg vil se at folk lager sine egne greier. Ja, bare sånn individuell stil. Prøve å få til mer DIY ting.
5: Heksetrenden!
6: Absolutt, og følge liksom natursesongene. Yes. La deg inspirere av høsten og bruke det I klesuttrykket ditt da.
7: Trekkes litt mot castle core, altså folk som drar inspirasjon fra tradisjonell rustning.
8: Fur coats, fur boots, cute shiny bags. Heels, cute frilly dresses, alt det.
9: Jeg håper at vi ser enda flere menn med lange, tjukke frakker. Det synes jeg det kuleste.
10: En trend dere ikke vil se.
11: Skinny jeans. Jeg klarer ikke aldri klart skinny jeans.
12: Jeg tror vi liksom ferdige med ballerinasko.
9: Jeg hører dem sier at skinny jeans kommer tilbake, men det håper jeg fortsatt aldri kommer tilbake.
7: Finhet veldig oppskrytt. Jeg kan virkelig mislike sånn, hvis det blir for masse sommerfest-outfits I sånn beige, Jeg får helt utslett av det.
5: Kanskje fordi jeg ikke bygd for skinny jeans da, men...
10: Det har vært veldig mange som har sagt skinny jeans i dag. Tror du det en spesiell grunn til det?
5: Tror vel bare at det er vel det nærmeste du kommer tights i klesform da. Skjønne,

0: Det er, liksom, det er vel det det ligger i da.
1: Folk må få gjøre det han vil. Bare håper folk tør å gjøre det de har lyst til.
2: Ja, det var altså reporter Ardi Toti som hadde snakket med folk på gata. Her var det mye mellom å velge mellom, altså Alpha Castlecore hadde ikke jeg hørt om før. Men en ting som er sikkert er at vi ikke skal være sikre på dette med skinny jeans. Altså. Går du for det?
3: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Det har blitt sånn komfort trumfer alt, og skinny jeans er ikke så veldig komfort, synes jeg. Altså, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Det blir ikke skinny jeans.
2: Det blir ikke skinny jeans. Jeg tror ikke det blir det på meg heller, Gitt, med det første. Men... en ting jeg sikker på, støvletter. For jeg altså så fornøyd. Jeg har jo laget en serie som heter Sløsesjokket, som gikk her på NRK på TV, om alt vi kaster og sløser bort her i landet. Og da var det en episode jeg lagde om alle klærne vi kaster. Og den enorme haugen med klær som jeg opplevde da på en av de mange mottakene for folk, som de sender inn rundt omkring i landet. Det var helt forferdelig vondt hos det. Så jeg prøver hardt å stå imot når dette shoppinglysten, når denne lysten dukker opp. Ja. Prøver heller å kjøpe brukt. Det er så mye bra som finnes på Finn. Jeg fant blant annet disse da. Helt ubrukte, nydelig buss som jeg hadde hatt lyst på så lenge. Halv pris, alt for dyr ellers.
3: Trolig.
2: Altså, jeg følte at jeg hadde skutt gullfuglen, vunnet i lotto, og så videre. Så mens jeg er her nå på P2 og har denne makten jeg har her, så slår jeg altså et slag for du som lytter nå, som også har begynt å få lyst på noe litt sånn nytt til høsten.
3: Ja.
2: Gå først på enten en brukt butikk, eller inn på Finn eller Tice. Se om du kanskje kan finne noe gull der.
3: Du har jo flashet nømstøvlen i hele dag.
2: Er det ikke fine?
3: Du er så fornøyd.
2: Jeg er så fornøyd,
3: ja. Kjempefine.
2: Men selv om jeg veldig fornøyd med mine nye støvletter, så jeg ikke helt klar for å gi slipp på sommeren. Her Miss Hot July av Elmien.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: NRK Nyheter, klokka 20. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv forteller hva samtalene har gått ut på.
2: Det vi vet er at i dag så har det foregått tre runder med samtaler, og Zelensky sier at blant annet har vært diskutert luftvern og en vinterpakke. Man forventer at vinteren her i Ukraina blir veldig tøff, og derfor så ønsker de å kunne bruke amerikansk gass blant annet, og i tillegg så ønsker de luftvern til å beskytte energifasilitetene, og de ønsker tilgang på strøm og annen type energi som kan gjøre at man kan holde varmen her i Kyiv og andre byer.
1: Dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reigstad forteller hvordan dronningens helsetilstand er.
3: Hoffet skriver at hun er ved godt mot og har det etter forholdene bra. Det dreier seg om en blodansamling i hofteregionen hun har hatt og vært i behandling for tidligere, og en mild dehydrering, skrives det. Men det mange også i Danmark nå legger merke til er at det er den tredje sykehusinnleggelsen i år, i 2026. Så dronning Margrethes helsetilstand var jo også noe av grunnen til at hun abdiserte i 2024.
1: Det betyr at hennes majestet dessverre ikke deltar i kong Harald den 5.s begravelse onsdag i Oslo, skriver det danske slottet i pressemeldingen. At rakettoppskytingen på Andøya var vellykket har mye å si for Norges og Europas sikkerhet, det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrevet historie da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda.
4: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
1: Og Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya og skriver på sin Instagram at det er en seier for hele Europa. Det skriver han bare dager før det internasjonale romfartstoppmøtet i Paris. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: Han skal love og sverge og regjere kongeriket Norge med Guds hjelp. Men hva det egentlig den nye kongen vår sverga? Og hva det å avlegge en ed? Og hvor kommer den ideen om å sverge på noe fra? Og så, hvorfor forstås barnets beste så forskjellig ut fra kultur og religion? Filmen Fjord handlet om oppdragelse, norsk barnevern, systemkritikk og moralske dilemmaer. Og det greit å sette opp en trampoline ved siden av kirkegården? En sak å diskutere for panelet i Etikketaten. Velkommen til fredagens kompass, der vi tradisjonen tro gir deg noen av høydepunktene fra uka, fra programmet som prater om etikk, livssyn og verdier i NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Og først, slik her hørtes det ut på tirsdag, da kongen vår møtte i Stortinget for å avlegge sin ed.
1: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kong Haakon den 8. der. Ja, hva det egentlig å avlegge ed? Vi fikk lyst til å grave litt i det her i Kompasset i uka som gikk. Jeg inviterte Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, og spurte ham først, hva bakgrunnen for at kongen avlegger den her eden?
3: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, i hvert fall i historisk perspektiv, jo at Norge i 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn i sitt embete, for det sånn, og i det så inngår også en edsavleggelse med et høytidelig formular.
0: Mm. Og grunnloven i fokus.
3: Ja.
0: For det den han sverget på å følge?
3: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra Kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes i dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
0: Mm. Hva det kongen forpliktet seg til sånn utover det?
3: Nei, altså det jo, du kan si det som ligger i selve eden jo det som jeg nettopp sa, altså at man skal opprettholde, kongen skal opprettholde konstitusjonen og landets øvrige lover i praksis være den mest lovlydige av alle.
0: Men ikke bli for mektig?
3: Ja, nei, altså, det jo ikke sånn man, altså etter 1884 med innføringen av parlamentarismen, så fikk jo ikke de svensk-norske og etter hvert de norske kongene noen formell makt. De var på en måte bare noen som skulle lede regjeringens forhandlinger og signere lover og bestemmelser. Men en selvstendig politisk aktør har ikke kongene kunnet være siden 1884. Før den tid så var situasjonen en litt annen. Mm.
0: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
3: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her. Med kongens ed, altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
0: Mm. Kong Haakon har jo avlagt en ed før som kronprins.
3: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen, avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
0: Mm. Hvorfor trenger hun avlegge ned?
3: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en sånn en backup-ed, for å kalle det.
0: Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
3: Nej, det er i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså ja, 1800-tallet for den slags skyld og bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn. Og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans. Og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
4: Mm. Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
3: Jo, de hadde jo, altså det jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidlig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere, men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en formell ed i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene for eksempel, prestene, og også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland, og så videre. Og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak, for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte Faderen og Sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
4: Jeg lurer igjen på om vi avla en ed som speider også når vi...
3: Ja, det kan det. Jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig, at det finnes en sånn edstradisjon der. Så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
4: Og det ville man jo ikke.
3: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
4: Mm. Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet og det her er viktig?
3: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
4: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegges ned i Stortinget, og så nerda vi da i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging og mened, har vi hørt om også, med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det her å avkreve ed bakover i historien?
3: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller den oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig og vi kaller det sportslig eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp, i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon. Det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
4: Men du, konger før og nå, ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor å søke hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
3: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
4: Er du overrasket, altså i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
3: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, eller den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her som er veldig sterk.
4: Ja, og tilbake i 2008 så var visst nok kong Harald ganske tydelig i sitt ønske om å bevare den her tradisjonen med at kongen skal være knyttet til kirka.
3: Ja, jeg, så vidt jeg har forstått, så var det hans personlige initiativ, eller i hvert fall ønske. Han kunne jo ikke bestemme noe, men han la det nok tungt innover politikerne og Stortinget den gang, om at man skulle, at man ikke skulle bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
4: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
3: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmänne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyestevesen i de tre religionene i hvert fall.
4: Mm. Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det.
3: Mm.
4: Det sier vel litt om Bibelen at det er symbolet de gjerne vil bruke?
3: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
4: Mm. Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
3: Ja da, og det der er også det intakt med det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det.
4: Mm. Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
3: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang. Hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet, etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse. Det er også som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang.
4: Mm. Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når Kong Håkon avlegger sin ed. Historie er jeg vitne til i dag, Bygge Amundsen.
3: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
4: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Pål Plassen i studio, og straks så skal du få høre nok et gjenhør fra uka som gikk. Da skal vi til Etikketaten, og det skal handle om trampoliner. Men før det, i helga så er det festivalen Festningen i Trondheim, og en av de som står på scenen der, det er Synne Vo. Og visste du at hun også har tolket Hellbillies? Da en nær venninne døde for noen år siden, så laget hun en coverversjon av Hellbillies låta Reise i lag, og den skal du få høre her. Mange som går og følger på sorg om dagen på grunn av kongens død, og musikk kan jo være en fin måte å bearbeide det på.

0: Synne Bo I NRK P2 som tolka Hellbillies sin reise I lag med det. Etikketaten denne uka bestod av trompetist Tine Ting Helseth, pastor Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad. Når døden møter trampolina, det her kunne vært overskriften på neste samtale her I NRK P2. Forklaringen følger her ved programleder Kjersti Anderdal Bakken.
1: Det finnes faktisk deg I dilemma også. Og man har fått en melding da fra en pappa I appen NRK Radio, som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkjegard. Det en ganske ny kyrkjegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkjegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav.» Og da ser jeg raskt ned, skriver han. Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg. Problemet da vi flyttet, lovet vi ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig hilsen, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her, det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård, eller gravgård, rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene siden, og så ligger det en gravgård på andre siden. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å være og leke der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte graver, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke. Så nå må dere gå et annet sted. Mm.
1: Men ellers var det greit å springe rundt og legge sisten?
2: Jeg hadde I hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting I rettesettelse på det. Og det I et... Ja, det var ikke sånn, det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det regler og sånt da, men det der, det opplevde vi I hvert fall. Vi gjorde noe I hvert fall, uten å få kjeft.
1: Men Tine da, hvis det var du som var I begravelse og fulgte en kiste til grava, hvordan hadde det vært å ha en sånn trampolinehoppende unge like ved?
3: Nei, altså dette dilemma da, som jeg tenker. Det jo tid og sted. Da fikk jo dere beskjed om at akkurat nå så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette, så tenkte jeg, ikke dette en gyllen mulighet til å liksom lære barna eller fortelle barna om andre folk omtanke, empati for at nå akkurat nå så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå liv og død går hånd I hånd liksom altså lære om det på en fin måte så nå sørger de nå skal vi ha respekt for det som foregår der og så etterpå kan dere få hoppe liksom så ikke det en fin måte å lære om livet på?
1: Så be deg følge litt med og se, nå står det noen og sørger der, da det ned på trampolina.
3: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Hva sier du, Ragnhild?
4: Jeg helt enig, jeg har tenkt litt det samme med det dilemma her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn, den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte, det var ofte begravelse, men det var i den tida hvor vi, i hvert fall på barneskolen, den tida hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler som, fordi det var, altså, skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte, og vise at vi respekt for, så det der drev vi med da, vi som gikk den skoleveien der som barn. Så jeg tenker at det var læring, nyttig læring i det da. Og det var ganske lenge vi måtte stå noen ganger, hvis det var mange biler. Men det gjorde vi nå. Jeg tror vi skjønte, jeg tror barn, det er mye regler vi kanskje barn ikke synes er så viktige, men akkurat det her er en sånn ting som jeg tror barn kan skjønne, det at noen er i sorg, at man har en respekt for det. Men ja, også det der med å leke på kirkegårder, det minnte meg på. Jeg har også lekt litt på en kirkegård, men en gammel kirkegård, hvor det ikke var så veldig mange sørgende, da, fordi det var mer sånn gamle graver. Men der var det veldig mange graver som var helt sånn flate, som bare var sånn lå bakke langs. Og de var jo veldig spennende å trå opp på de, selvfølgelig bare fordi de var spennende. Men det fikk vi ikke lov å gjøre da, så det var også sånn å tråkke på noens grav, det er ikke ok. Liksom. Det er litt grei læring, tenker jeg da.
1: Men nå prater vi ikke om å vise hensyn til deg sørgende, men hvor med deg død da, Kjetil? Bryr ikke deg seg om trampolinehopping og bråk?
2: Nei, det håper jeg da virkelig at de har andre ting å tenke på, for å si det sånn. Nei, altså, hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav, altså. Det er hervet tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når det, den kortesja kommer, og så er dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det, at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning, eller jeg skjønner at det er godt ment, og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette. Men jeg tror, og at det skal vise respekt, men jeg tror det har motsatt effekt. Vi er veldig redd for sørgende. Vi er redd for sorgen, men vi er også redd for de som bærer på en sorg. Hva skal jeg si nå til de, sant? Venner som har mistet noen? Hvordan skal jeg møte disse her? Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist. Vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal. Normalitet, det tror jeg er en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det er ikke sikkert at det er støtende. Det er ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det er utrolig deilig for noen som sørger. En ting er å forstyrre en seremoni. Det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo i kirka, men sant, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der er det en kort seremoni med en bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det er noen som er døde, det er noen som er veldig leise. Men dere kan være med på det, for det er ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, jeg tror det hadde, jeg er overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Og så tenker jeg når det over da, så hopp i vei. Det, ja.
1: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke der lova som sier noe om trampoliner ved kyrkjegarden, men det, det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan denne trampolinehoppende familien, Ragnhild, opptre på en sømmelig og minst mulig støyende måte?
4: Nå hører jeg det liksom veldig sånn, filtret gjennom den samtalen som har vært til nå, for det, fordi det blir sagt så mye viktig her om hva vi tenker om den sorgende, og hva vi tenker om, om sorg, som er veldig sånn normbasert, hva vi tenker er riktig måte å forholde oss til sorg på, den sorgene, og liksom det med sømmelighet, det har jo vært inne på at vi tenker at vi skal respektere og holde oss litt på avstand, og alt det her er jo det er normer som sitter dypt i oss fordi det er sånn vi gjør ting. Men så det er bare veldig interessant nå i lys av det som nettopp har blitt sagt. Ja, hvordan skal man holde i alt dette her med trampolina? Men jeg tenker jo at å starte der at man ikke lar være å kjøpe trampoline, men at man tenker at barn må få lov til å utfolde livsglede og leke og ha det gøy, og det gjør barn på en støyende måte, og det må vi på en måte, det må vi innfinne oss med, men at barn kan få lov til å lære litt om hva som foregår på denne gravplassen, og at man kan ha noen regler kanskje på at, ja, hvis det samler seg opp masse biler, så betyr det at da er det begravelse, at da kan vi kanskje gå av trampolina akkurat da, altså. For det er jo en ganske støyende affære, det er jo ingen barn som ikke liker, de fleste barn liker å hoppe på trampolina, og det er jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampolina akkurat da, men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert, og også at det legger en sånn forventning på den som er i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen, og at hvis man er i sorg så kan man ikke ha tilgang på glede, og kan ikke ha tilgang på og det er jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre og går kan så ja
1: jeg og bare, ingenting som å le litt i en begravelse, det er jo utrolig befriende. Ja. Ja. At det kommer litt latter inn i den sorgen.
4: Ja, eller sånn kulturer hvor det er hvor begravelsen også er en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal, det er ikke så veldig norskt, men at vi ja, gravalvoret, det sitter kanskje hardt i den norske kulturen, jeg vet ikke.
1: Men altså, Kjetil, du er trebarnsfar. Nå er det kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
2: Ja, det kan godt hende. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det er ikke det. Men hvis det er en seremoni, så mener der er det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar. Og hvis den trampolina står så nært eller er til sjenanse, så er det, da er det bare å gå bort. Mm. Og vær den voksne da. Det er ikke sånn at det ødelegger seremonien. Det gjør du før det begynner. Altså det er, når du kommer inn der, så er det, da skal folk på plass. Og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det er folk som kommer en ettermiddag og skal stelle grava, at det ikke er en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her er det glede og glade barn. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det er en sånn at denne grava har ansvar for, og hver gang jeg kommer hit, så er det, opplever at det er spektakel, ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da, eller i barnehagetida, eller et eller annet, velg seg et tidspunkt der der det är mer stor sjanse för att det är mer ro då istället för att bli så himla sint på disse kidsa.
1: Mm. Så trampolinen ska inte väck, men det är goda möjligheter för att lära lite om hänsyn och respekt för andra, kanske också en prat om döden när du har den så tätt på hagen din. Det är väl tro du också ger en stor tummel upp för Kjetil.
2: Ja.
0: Ja, du mötte alltså pastor Kjetil Gilberg, trompetist Tine Ting Helseth och filosof Ragnhild Folkestad som var gäster i Etikketaten den här uka. Och programledare som alltid Kjersti Anderdal Bakken.
5: Detta är Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: I dag er det Norges premiere på en film jeg tror mange har lyst til å få med seg. Filmen vant Gullpalm under Cannes-festivalen, og det handlet om filmen Fjord, som er en fiksjonsfilm med norske Renate Reinsve I en av hovedrollene. Men filmen er basert på flere kjente barnevernssaker som ligger litt lenger tilbake I tid, blant annet fra Naustdal I Sogn og Fjordane. La oss lytte litt aller først på litt fra traileren for filmen.
6: What happened to you?
7: I just fell down the stairs.
8: Mina blåmärker på ryggen och på kinden.
9: Yes, may I, Giorgio?
10: I love my children, and I would never hurt them.
9: Elia, Elia, lasse telefonen sitt. Det är maskinen, sis.
7: Sotje!
11: Men nu hörs det ut som att han bestämt det för att vi har gjort något väldigt galt mot dem.
12: Don't you have to prove what they claim?
13: Not before they take the children.
0: Spåket ditt. Ja, det her intense greier. Med oss for å prate om filmen Fjord har vi Tarjei Møller Gilje. Velkommen til oss, Tarjei.
14: Takk skal du ha.
0: Og du altså da redaksjonssjef I den kristne avisen Vårt Land, og du har flykt den her såkalt Naustdal-saken I over 10 år. Med oss også Anne Gjelsvik, som professor I filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Velkommen til deg også, Anne.
15: Tusen takk skal du ha.
0: Og du, vi begynner med deg, Tarjei. Hvis du kan dra hovedlinjene, og uten at du helt sånn forteller slutten for de som skal se den, hva det denne filmen handler om?
14: Det et ektepar der far kommer fra Romania, mor norsk, og så har de flyttet til Norge relativt nylig. De har 5 barn, og så etter en stund I et lokalsamfunn så oppstår det en situasjon der skolen aner uro, fordi at de mistenker at det oppdrager vold, og at barna vel lever I en familie som ikke så funksjonell med og religiøse, ja, en grad av indoktrinering, da vil vel sikkert en del mener, og det blir ganske resolutt grepet inn fra barnevernets side, sånn at barna blir tatt ut av familien brått.
0: Nettopp. Hvordan blir barnevernet fremstilt I filmen?
14: Nei, det var på et tidspunkt I rettssaken så sier en av de ansatte at de vil ta vare på barnets beste og unngå risiko. Og det tror jeg sier noe med en mentalitet som velment, og det kan man anerkjenne. Men så det også et tidspunkt I rettssaken der det tror jeg den samme ansatte som sier at, ja, nå fikk jeg litt jenteppe, men hun sier at vi vil, unnskyld, nå stoppet det helt opp for meg her.
0: Ja, det kan du gjøre iblant.
14: Men... Jo, hun sier at vi ikke må overvurdere konsekvensene av en midlertidig omplassering, og der det den gode intensjonen drukna veldig I at hun virker ganske lite reflektert når det gjelder den enorme maktesløsheten man som forelder må kjenne på, og barna må kjenne på, når noe sånt skjer helt uventet.
0: Så barnevernet kommer ikke veldig godt ut av det her, altså?
14: Nei, de gjør ikke det. Det ikke sånn at det helt mørkt, og man forstår som regel intensjonen og prosessene, og at det ansatte som skal følge sine retningslinjer, og som jo vil heller beskytte barna enn å være for forsiktige. Men så kommer det også frem at her har du et system som sårbart, og der møte med ulike kulturer kan medvirke til at konfliktnivået blir mye høyere enn det hadde trengt å være.
0: Mm. Og det her jo da en rumensk-norsk familie som kommer til Norge altså, og så kobles barnevernet inn. Barnevernet I Norge har jo vært et hett tema, debattert ofte. Hva tenker du om at den rumenske regissøren Christian Mungio gir oss et blikk utenfra?
14: Det jo... Det kan alltid være tosidig å bli sett på utenfra, for du føler jo ofte at de som ser på med, altså har for lang avstand, at de ikke har nok kunnskap om det de snakker om. Men så kan det også være spennende og nyttig, fordi at du får da det blikket som ikke helt likt ditt eget, og her tenkt, har jeg tenkt etter at jeg så filmen at den lykkes godt i å gjøre begge deler. Det ikke noe kampfilm for denne familien, det gjaldt i Naustdal-saken. De kommer ikke uten videre godt ifra det, de heller, men det samtidig en utfordring for det norske samfunnet å se at ja, vi har laget et system som har de aller beste hensikter, og det mange samvittighetsfulle mennesker gjør en veldig god jobb for barn i norske familier, og så ser vi også at det systemet kan ha noen uintenderte slagsider som kan ha temmelig store konsekvenser for de som blir berørt av det, og det må vi kunne snakke om uten at vi dermed skal si at alt galt.
0: Så du synes ikke at filmen har slagside?
14: Nei, jeg skal ikke si det. Den er perfekt balansert. Jeg vet ikke om det finnes noen perfekt balanse, men den er i hvert fall oppfatter et oppriktig forsøk på å se flere sider av saken, og den siden som nok familien opplevde at ikke ble sett da, når saken pågikk.
0: Anne Gjelsvik, professor altså da i filmvitenskap, hvordan vil du beskrive Fjord?
6: Ja, jeg tenker at jeg ganske enig med forrige talere, og at filmen et utenforblikk på det norske samfunnet, som både da, jeg opplevde den som en ganske sterk kritikk, systemkritikk av det norske samfunnet, men også flere sider av en verdikonflikt. Men jeg går ut fra filmen med et nytt blikk på Norge. Altså jeg opplever at filmen i stor grad forteller oss i Norge, som kanskje ser på oss selv som veldig liberale og åpne og lyse til sinns, og har respekt for mange verdier, at vi nok ikke, altså det mye flere skyggesider i de norske fjordene enn det vi liker å tenke om oss selv.
0: Ja, si litt om hva slags verdener som kolliderer her.
6: Ja, det jo en konservativ religiøs familie som for eksempel ikke er åpen i forhold til altså kjønnsroller, seksualitet, så de spørsmålene om verdier knyttet til livssyn, til oppdragelse, til kjønn, til hvordan vi lever våre liv, de ulike synene på det møtet som blir en konflikt i et lite norsk lokalsamfunn.
0: Er det en ubehagelig film?
6: Ja, nei, altså det er en film som Christian Mungiu, som er rumensk, han er kjent for å fremstille verden litt på avstand. Så sammenlignet med hvordan vi kanskje kunne se for oss at en norsk film eller en Hollywood-film hadde fremstilt dette, så er det lite sterke følelser. Vi blir sittende og ser det litt på avstand. Så jeg tror nok at den kan oppleves ubehagelig hvis du tenker etter, og det er vel litt det som filmskaperen vil at vi skal gjøre da.
0: Mm. Filmen, visst nok, du har jo sett den flere ganger, jeg har dessverre ikke sett den, men jeg har skjønt at den veldig symboltung, og at det norske flagget for eksempel veldig til stede i filmen. Hvorfor det, tror du?
6: Ja, det her jo morsomt å følge. Regissøren har sagt at han trengte å henge opp et flagg for at han skulle se hvor mye det blåste i Norge. Men det blir sånn at det norske flagget veldig til stede visuelt. Så jeg tror nok at det fungerer på en sånn måte at den gjør oss veldig oppmerksom på at dette handler om Norge og norske verdier og norske steder. Han bruker den norske naturen også symbolsk. Den jo spilt inn i Hjørundfjorden. Det trange fjorder og høye fjell, og jeg opplever at det å legge filmen til et sånt landskap sier noe om at Norge trangt og mørkt og innestengt. Han bruker ras, som det området i Norge kjent for, som et symbol på hvordan snøbollen kan begynne å rulle og fange alle inne da, i dette tilfellet den rumenske familien.
0: Mm. Men en rumensk regissør som lager en film og fremstiller Norge som trangsynt, selv om Terje påstår at det balansert, det høres jo trangsynt ut.
6: Nei,
0: hva skal jeg si, litt sånn slagside ut.
6: Jeg tenker at filmen i størst grad tar side for familien. Vi følger familien mest. Vi får se hvordan de har det på privaten. Vi får ikke se hvordan de som jobber i barnevernet snakker om dette når vi på bakrommet. Og det jo også en refleksjon av hvordan disse sakene gjerne blir fremstilt. Barnevernet kan være mindre tydelig i det offentlige rommet. Så, men jeg tenker også, som tar jeg her, at filmen er ikke ensidig. Vi stiller også spørsmål med de valgene som den rumenske familien gjør, men også kanskje med de valgene som nabofamilien har, som er norsk-svensk. Så familien har mest sympati, sånn som jeg ser det.
0: Ja, det ikke så lett for barnevern å noen gang mene noe som helst, har jeg.
14: Nei, og det var noe av det som jeg syntes var vanskelig når debatten pågikk for alvor, når saken stod på for 10 år siden, at kritikken mot barnevernet kan bli så helt utdra av proporsjoner, at man nesten kunne få et sånn internasjonalt inntrykk av at barnevernet går rundt og oppsøker barn de kan hente, og at de nærmest får betalt per barn. Og det ble en helt sånn merkelig debatt, for da hadde jo vi hatt blant annet Kristoffer-saken, gående der barnevernet nok grep for sent inn. Det var jo det som var bak teppet for nordmenn, sånn at perspektivene man har var veldig, veldig ulike. Men det er et litt sånn illustrativt øyeblikk, apropos det med flagg og liksom norsk selvfølelse. Da får far i familien besøk av noen rumenske venner, politikere ganske høytstående, og så sier en del til henne at i Norge har de ikke hatt kommunisme, så de vet ikke hvor galt det kan gå når enkeltmennesker får for mye makt. Og det er kanskje et sånt forsøk, tror jeg, fra regissøren på det som å pirke borti en sånn norsk overlegenhet av norsk selvfølelse, som vi kan vurdere om vi bør lytte til.
0: Men det har jo vært ganske mange saker, og det er ganske debattert i flere østeuropeiske land det her med norske barnevernet. Hvorfor krasja Østeuropa med norske verdier? Det var, hørtes veldig generaliserende ut, men du skjønner hva jeg mener.
14: Ja, jeg tror det i hvert fall at det er en veldig, altså en fullstendig krasj av filosofi om familiens plass. Sånn at man i de fleste land i verden som har en velfungerende stat, så vil man jo antagelig i en eller annen grad ønske å ha en instans som kan gripe inn hvis det for eksempel er umiddelbar livsfare for et barn i en familie. Men så har jo vi gått en god del lenger, og da oppleves nok det barnevernet og politiet gjør overfor familien i filmen, oppleves nok mindre drastisk med norske øyne enn det gjør for en del internasjonale øyne, og da jeg tror det oppleves ganske fjernt da, at du har et statlig organ som har en sånn myndighet, og det er vanskelig å forstå at noen kan mene at det er et godt system.
0: Den her filmen hentet sin historie fra en spesiell heftig periode med kritikk av barnevernet. Tarjei, du opplevde det her personlig, hvor het den her debatten var da du for 10 år siden var i Polen. Kan ikke du fortelle om det?
14: Jo, det der var en av de rareste opplevelsene jeg har hatt gjennom mange år som redaktør. For da var jeg på en konferanse med anerkjente internasjonale kristne ledere, altså folk som er både utdannet og erfarne, og i det hele tatt folk du ellers kunne ha tillit til. Og det var som om de så ikke trodde jeg snakket sant når jeg prøvde å forklare det at barnevern i Norge, det er ikke sånn som jeg antydet i sted, at de reiser nærmest rundt i by og bygd og henter og prøver å hente inn flest mulig barn som de kan ta i sin varetekt. Det er faktisk ikke sånn det fungerer i Norge, for da var det internasjonale bildet av Norge blitt så karikert, og det tror jeg nok har sammenheng med flere ting, og med at sosiale medier er et veldig egnet sted for ryktespredning. Det var jo til og med demonstrasjoner, tenk det, mot norsk barnevern i New Delhi i India, og i 22 land rundt i verden. Det hadde nok også sammenheng med at familien til far, da, i den aktuelle familien fra Naustdal, var nok så, sånn, hadde gode kontakter i pinsebevegelsen i Romania og internasjonalt, sånn at det var mulig å mobilisere et bredt internasjonalt apparat, og da er jo risikoen for at debatten blir unødvendig, den risikoen er ganske stor. Så da ble det mitt oppdrag, vanligvis skal jo pressefolk være kritisk til makten, her ble litt mitt oppdrag da tilbake i 2016 å prøve å, kanskje ikke forsvare, men i hvert fall å forklare hvordan faktisk intensjonen er at staten og barnevernet skal fungere i Norge. Men det var en underlig følelse av at jeg reiste derifra, og vet ikke helt om jeg egentlig klarte å få sagt det.
0: Barnas beste er jo et nøkkeltema i denne filmen, Tarjei.

0: er litt ulikt. Altså, vi skal jo ikke langt tilbake, for eksempel i Norge, før rising var alminnelig. Nå det helt uaktuelt. Og så det jo et sånt møte da, der denne familien, altså i hvert fall familien i filmen, har en oppdragerkultur som nok kunne vært mer gjenkjennelig i Norge en del år tilbake i tid, men på ingen måte i dag. Og så da rektor som også en nabo og så videre, sant? Og andre folk i nærmiljøet setter ting sammen, ja vel, det en familie som kontrollerer barna for mye, får de for streng religiøs oppdragelse, vi bør kanskje hjelpe dem, dette her ser ikke helt bra ut. Og så tror jeg nok at mange kan kjenne igjen noe av mentaliteten, men så det virkemiddelbruken da. Der hvis du tar det over til straffeutmåling, så kan du si at man kunne gitt fartsbot, men i stedet for timer til fengselsstraff, og da oppleves realiteten helt urimelig.
1: Anne, hva synes du? Hvordan synes du filmen argumenterer for de ulike holdningene blant menneskene i filmen?
2: Ja, jeg tenker at den også avslører den norske dobbeltmoralen, fordi det nabofamilien som ikke vil si at de straffer sine barn, de straffer jo også sitt barn ved å sende det opp på rommet, slå i bordet, pålegge ekstra oppvask. Så jeg føler at filmen diskuterer ulike former for oppdragelse, og at filmen insisterer på at vi også skal se på våre egne roller i privatlivet, hvilke rammer man gir barna hva de får lov til og hva som ikke er lov.
1: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi prater om Ann Helsvik, som professor i filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Møller-Gilje, som redaksjonssjef i Vårt Land. Og temaet altså filmen Fjord, som tar for seg ulike sider rundt barnevernssaker i Norge. Anne, selv om denne her filmen basert på virkelige hendelser, så det jo masse som også tilført og oppdiktet her. En fiksjonsfilm, vil du si at en sånn fiksjonsfilm egner seg til å ta opp så store verdispørsmål og moralske dilemma?
2: Ja, jeg synes absolutt det. Den gir rom for å nettopp tematisere og visualisere, flytte denne historien inn i en kondensert ramme, en konsis ramme, hvor vi kan på litt over 2 timer møte store utfordrende spørsmål i hverdagen vår, som handler om systemene våre og hvordan vi er i forhold til å ta imot nye folk som flytter til en bygd. Så jeg opplever at fiksjonen gir et rom for en ganske intens, kanskje ikke fullt så intens som den lille traileren dere spilte, men en intens inngang til å reflektere over viktige verdispørsmål.
1: Og så kanskje du kan si litt om skuespillet i filmen også. Hvordan framstår for eksempel Renate Reinsve, da, som vår store stjerne her?
2: Ja, Renate Reinsve er jo blant annet kjent for å være veldig god på å få fram sterke følelser. Det kjenner vi fra Joachim Triers filmer, og kanskje også Halvdan Tøndels Arman, som vi nylig så, hvor det er mye tårer og mye gråt. Her spiller hun en mye mer tilknapp, en person som ikke viser følelser. Hun er mer innpakket, rent fysisk, og filmskaperen velger også å fremstille den veldig dramatiske hendelsen for en familie som risikerer å miste 5 barn til barnevernet, ved å ikke vise så veldig mye sterke følelser. Så vi vil møte Renate Reins med en ganske annerledes rolle, langt fra det vi har sett henne i før, og i en helt annen, mer avmålt spillestil.
1: Tarjei, er det her en film der man konkluderer på noe vis?
0: Nei, altså, eller det vil si, jeg er enig i at den ser nok historien mest fra familiens perspektiv, og på en måte barnevernet og deres advokater i saken avslører seg selv, kan du si, i en del sine uttalelser, men det er, jeg synes det er en åpen og nyansert film som utfordrer til samtale, og det at jeg er helt enig i det at skuespillerne fremstår altså mer dempet enn jeg tror mange ville vært mer emosjonelle i en sånn situasjon enn disse er, og det hjelper oss kanskje til å faktisk tenke over det som er realitetene, mer enn at vi blir voldsomt drevet med i øyeblikket, og sånn sett kan filmen egentlig være et ganske nyttig bidrag i den debatten som jeg mener vi bør ha, for det at hvis vi ikke har den debatten, så risikerer vi jo at tilliten til offentlige instanser blir brutt ned i deler av befolkningen, og det vil jo i neste runde kunne ramme de barna, for eksempel, som trenger barnevernets omsorg.
1: En film som vil skape debatt, klarer vi å ta denne debatten, Anne?
2: Ja, det blir spennende å se. Den insisterer i hvert fall på at vi skal ta debatten, og jeg synes at filmen oppfordrer til at vi skal tenke, ikke føle så sterkt, og refleksjon rundt for eksempel barnevern, som kanskje ikke er så følelsesmessig opphetet, det er kanskje akkurat det vi trenger.
1: Tarjei, bør vi gå og se denne filmen?

0: Anne, du som har da filmfaglig bakgrunn, hvorfor bør man se den?
1: Ja, man bør se den nettopp fordi at det er fint for oss å se et utenfra blikk på Norge, og det er også gjort av en regissør som har god kontroll på virkemidlene sine. Han får til å framstille norske fjell og fjorda på en måte som er veldig langt under postkortestetikken og sånn som vi kanskje tenker rundt Norge selv. Så jeg tror at det kan være ganske oppfriskende å se Norge på en ny måte.
0: Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, og Tarje Møller-Gilje, redaksjonssjef i Vårt Land. Takk for at dere kom på besøk til Kompass. Det var Kompass med noen av høydepunktene fra uka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio, og der kan du søke opp Kompass, du kan høre sendinger som har gått tidligere, du kan laste ned som podcast noen av de portrettintervjuene som jeg har laget, og så kan du også bruke den knappen der det står «Send inn», og den bruker du om du har tips, ris eller ros eller andre ting du har lyst til å formidle til oss her i Kompass-redaksjonen. Så skal du bare vite at vi setter veldig stor pris på å høre fra deg. Det er nemlig for dere vi laget Kompass, og da betyr jo tilbakemeldingene ekstra mye. Så er det slik at jeg er tilbake på mandag med mer Kompass, og håper vi høres da også. Og så var det Margrethe Novik som var ansvarlig for denne produksjonen, og mitt navn er Pål Plassen, og dere, vi

0: NRK Nyheter, klokka 21. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
1: Når hun nå ligger på sykehuset, så det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun syk, men at hun ikke får delta i Kong Haralds gravferd. De var, eller tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde Kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: I delstaten Sachsen-Anhalt i Tyskland viser den ferske valgdagsmålingen at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland ligger an til å få makt. Partiet ligger an til å få 44,5% av stemmene, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et ytre høyreparti komme til makten i en tysk delstat.
2: Hvis denne valgdagsmålingen på 44,5% holder, så dette jo en brakseier for et parti som overvåkes av tysk politi som fare for landets demokrati. Og så det partiet til forbundskansler Merz, Kristeligdemokraterne, har halvert seg siden forrige valg, og de sier at de vil ikke regjere sammen med høyreekstreme. Det sier alle de andre tradisjonelle partiene også. Og hvis de da ikke går tilbake på sine valgløfter, så blir det vanskelig å finne noen som kan samarbeide og danne regjering her i Sachsen-Anhalt.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Så sport. I dag møttes toppseriens to beste lag, Brann og Ålesund, til cupfinale i fotball for kvinner, og ett av lagene kunne til slutt juble.
3: Og der det slutt! Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1 og vinner slik de gjorde det i 2022.
0: Og det sa NRKs kommentator Olav Tråen. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg. Det bekrefter FIFA i dag, og dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Hovedstaden stålsetter seg for en enorm sikkerhetsoperasjon når store mengder kongelige og toppolitikere kommer til Oslo på onsdag. Og gravferder kan også være en arena for storpolitikk, sier diplomatiekspert. Mer enn en halv million mennesker er registrert savnet i verden. Bak hvert navn på lista står en familie som venter, håper og leter, sier generalsekretæren i Røde Kors. Og hjemme hos kokebokforfatter blandes tradisjonsmat fra Austevoll og autentisk asiatisk. Og Sarita fikk sørlendingene hekta på indisk mat med sin fornorska versjon. Riktig god søndagsmorgen og velkommen til helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Etter klokka 10 vil to kongehuseksperter og en tidligere toppdiplomat svare på dine spørsmål om Kong Haralds gravferd, den celebre gjestelista og veien videre for det norske monarkiet. Send inn spørsmålene dine via helgemorgen i appen NRK Radio. Onsdag blir Oslo arena for en historisk stor sikkerhetsoperasjon i det tusenvis tar et siste farvel med Kong Harald. For blant dem vil det også være et betydelig antall kongelige og toppolitikere i ulike varianter. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til helgemorgen I går at den kongelige gravferden også kan være en politisk og diplomatisk arena. På hva slags måte skjer det I så fall?
5: Ja, sånn det alltid. At, for det første så det jo symbolisk slik at, at land har kontakter gjennom, blant annet gjennom sine statsoverhoder og gjennom sine diplomater. Og de jo I noen grad personlige da, ikke sant? Det jo det, det henger på. Så gravferden jo stedet hvor de nettverkene friskes opp, hvor den gamle vises heder og den nye kommer inn. Det gjelder oss undersåtter, men det gjelder også, disse båndene mellom stater som så viktige for forhandlinger og hvordan vi skal innrette oss da.
4: Kåre Aas, spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat. Fire møter og en gravferd for å spille litt på en kjent filmtitel. Det noe som heter det I internasjonalt diplomati?
6: Ikke det jeg har hørt, men det jo en god, det jo en god sammenligning da, I den forstand at, sånn som det blitt sagt her, at denne gravferden jo en god mulighet til å diskutere også politiske spørsmål. Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men I etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet da, for å bruke at man I Oslo.
4: Iver Neumann, hvor komplisert og krevende har denne gjestelista blitt nå?
5: Det vet vi jo ikke helt av sikkerhetsgrunner, men det som helt sikkert at det en kjempejobb å sette sammen en slik liste. Det skyldes for det første at det logistikk for å få folk inn på plass, men det gjelder også hvem som faktisk skal stå på listen. Altså, det flere som vil være der enn som det plass til. Og det ser vi jo blant annet at stortingspolitikere har mukket. De vil gjerne være med. De mener at Stortinget det stedet folkets makt samlet, og da har de jo et legitimt krav på å være med. Men det har jo også en rekke andre, og dermed vi I gang.
4: Kåre Aas, vi vet altså fortsatt ikke om Donald Trump eller vicepresident J.D. Vance dukker opp I kongens gravferd. Hvor uvanlig det med tanke på at dette her like rundt hjørnet?
6: Nej, det ikke uvanlig, men jeg tror som du sier, så tror jeg vi liksom kan nå fastslå, og det Trump også sagt, at han kommer til å være I Texas under den dagen gravferden finner sted, og det virker også som om J.D. Vance, vicepresidenten, har andre oppgaver. Og så vet vi også at nå at utenriksminister Marco Rubio, som kunne jo vært et godt alternativ til presidenten og vicepresidenten, han befinner seg da I Latinamerika fra 8. Til 10. september. Så jeg tror vi nå kan fastslå at det blir ingen av de tre, så det jo det store spørsmålet, hvem blir det da? Og noen har pekt på at det kanskje blir Melania, altså Trumps kone og første dame I USA, men jeg tviler også på at det tilfelle, for da vi ville ha sett at amerikanerne hadde vært på bakken dersom noen av disse fire hadde kommet, og meg bekjent så ikke det tilfelle.
4: På hva slags måte slik samling også en mulighet for toppledere til å møtes, mener du, Kåre Aas?
6: Nei, altså det jo god mulighet til å gjøre det. Vi så jo at for eksempel da paven ble begravd I Roma, så møttes jo Zelensky og president Trump I kirken. Denne gangen så vil man under kongens gravferd, så vil jeg tro at, eller jeg helt overbevist om, at det respekt for kongen som gjør at man ikke vil ha noen samtaler I selve domkirken, men det vil da skje I etterkant på denne mottagelsen som utenriksminister Barth Eide vil ha I rådhuset, og som kong Harald vil ha på slottet senere den onsdag etter middagen.
5: Og så det jo en gruppe til som veldig interessert I å møte sånn, og det sånne nettverk som for eksempel tidligere portugisiske kolonier. Altså, de ligger rundt omkring I verden og har sjelden anledning til å møtes. Mange av dem fattige, så når de først drar til en ting som dette, så gjør de alltid et poeng av å møtes. Så her det en del sånn dag-til-dag vedlikehold av internasjonale relasjoner som også foregår, som man ikke skal kimse av.
4: Hvordan må det tenkes rundt hvem som sitter hvor I kirka da, for eksempel, Iver Neumann?
5: Jeg har jo studert diplomati nå I en årrekke og blant annet gjort en doktorgrad på det, og jeg har fått ut masse informasjon. Jeg skrev den offisielle historien om UD, men det en ting de ikke vil ut med, og det reglene for hvem som skal tenkes hvem I rang. Der vet jeg det finnes regler om at hvis man har den og den rangen I embedsverket, så det tilsvarende den og den rangen I det militære og så videre. Og den der listen der, den voktes altså med nebb og klør. Så du kan være helt sikker på at dette ikke overlates til tilfeldighetene, men jeg dessverre redd for at du også kan være helt sikker på at du ikke får den informasjonen.
7: men Kåre Aas, du har vel satt opp en del slike lister som toppdiplomat og ambassadør?
6: Jeg har ikke jobbet så mye med protokoll I UD, men det klart at det når man har gjester, om det 100 eller om det 800 eller 1200, så må man ha en plan for hvor, som Ivar Neumann sier, hvor disse skal sitte. Og det klart at hvis man plasserer noen feil, så kan det bli oppstyret av det, og man kan godt få gjester som da blir irriterte, og kanskje I noen tilfeller også forbanna. Så man må gjøre dette med en ensom hånd, men det kan jeg forsikre dere at det gjøres I UD, og der har man en tett kontakt med statsministerens kontor, og man har en tett kontakt med slottet selvsagt, slik at jeg tror at alle skal få sitte godt, og alle skal få sitte trygt, og at dette blir en verdig avsked med kong Harald.
7: Det litt tilbake til denne med mulige møtevirksomheten, Ivar Neumann. Det tabu på noe vis å bedrive møtevirksomhet, eller lobbyering for den del da, før og etter en gravferd?
5: Nei, tvert imot, det forventes. Det en del av det hele. Altså, det å få stater til å ha det sånn noenlunde greit med hverandre en enorm jobb, og det klart at man må benytte enhver anledning til å oppklare misforståelser, forberede saker og ting, utveksle også bare de vanlige hilsningene og så videre. Så det garantert at det kommer til å bli en del to-møter, tre-møter rundt omkring, og dette sannsynligvis også I noen grad allerede planlagt.
7: Kåre Aas, det jo ikke alle land som like gode venner eller allierte. Prioriterer man på en måte, holdt på å si, sittplasser og sånn litt ut ifra det, og også dette sikkerhetshensynet?
6: Ja, det klart at man må ha et blikk på det, og det klart at det vil man prøve å unngå. Man setter for eksempel ikke den russiske ambassadøren og vicepresident Zelensky kommer ved siden av hverandre. I rang jo også de veldig, veldig forskjellige, men det skjer ikke. Så det klart at når det gjelder disse uformelle møtene, så det som Ivar Neumann sier, altså det en god anledning til å treffes, og man kan finne en krok på slottet, man kan finne en krok I Oslo Rådhus, og så tar man opp de sakene som man har på hjertet, og det kan være saker som man på et senere tidspunkt kommer til å konkludere med, men siden det uformelle møter og private møter, så det egentlig en meningsutveksling man har.
7: Jeg ikke ute etter spesifikke tall her, Kåre Aas, men hvor stort det apparatet som nå settes I sving for å gjennomføre denne gravferden?
6: Jeg vil tro at på hva skal jeg si, når det gjelder slott statsministerens kontor og UD, så snakker man om, jeg vil tro at man snakker om ja, kanskje mellom 80 og 100 personer. Og så det også slik da, at UD har også en regel og en praksis for at når det kommer utenlandske gjester, så setter man da unge diplomater til å følge hver og en av gjestene. Så det vil jo si at det tar jo opp også mye, mye, mye mange mennesker da. Så det et stort apparat. Det eksakte tallet har ikke jeg, men jeg vil tro at det ligger rundt 100.
7: Ivar Neumann, kan disse statsoverhodene og regjeringssjefene og toppolitikerne ta bort noe av oppmerksomheten rundt selve gravferden og kong Haralds minne?
5: Det I utgangspunktet det nei, og hvis det mot all formodning skulle skje, så jo det veldig dårlig tone. Så man kommer da ikke I en begravelse for å fremheve seg selv. Det nå har vi jo en enkelte statsledere som vi alle kjenner navnet på som elsker rampelyset, men det jo en grense for alle, og det å bruke en begravelse til selvpromotering, det vel omtrent det laveste som tenkes kan. Det rett og slett manglende respekt for en avdød, og det kan vi ikke ha.
7: Takk skal du ha, Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, og Kåre Aas, spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat. Du kommer tilbake til oss litt senere I sendingen for å svare på lytter- og seerspørsmål om den politiske møteplassen som kong Haralds gravferd ser ut til å bli. Den siste uka har folk rundt om I hele landet lagt ned blomster og tent lys til minne om kong Harald. Hvordan man sørger varierer, men mange kjenner på sorg, uro eller tomhet når kongen død. Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom, dere merket en økning I antall henvendelser I chatten deres da dødsbudskapet kom. Hvorfor tror du det ble slik?
8: Jeg tror den økningen kan skyldes mye. Jeg tror mange tok kontakt fordi de hadde et spontant behov for å dele den sorgen med noen. Jeg tror mange opplever at de ble litt overrumplet av hvor mange følelser kongens dødsfall utløste. Han var jo en nær figur I alle livene våre, og så det kanskje noen som ikke har helt tatt inn over seg det. Men det folk skriver om, og det påfallende hvor unisont det var mellom våre innskrivere jo at folk satte veldig pris på kongen, de ville dele sorgen sin med og over kongen med noen, og mange skriver om en konge som fikk dem til å føle seg en del av fellesskapet som de kanskje følte seg utenfor fra før, om det var fordi de følte seg litt mindre annerledes I kongens øynene, eller folk med minoritetsbakgrunn som skrev inn og sa at kongen fikk dem til å føle seg norsk allikevel.
7: Så Dagbladet sier du at du tror mange ble litt overrumplet over sine egne følelser da kong Harald døde. På hva slags måte da?
8: Nei, vi går jo gjennom livet og gjør de tingene våre og tenker kanskje ikke så mye over ting. Og så kongen for, la oss gjette da, halvparten av befolkningen, eller deromkring, en figur som bare alltid har vært der I våre hukommelser. Det mange selvfølgelig som husker kong Olav, men veldig, veldig mange som ikke har noe annet minne enn den kongen vi har. Og så har vi vokst opp med kong Harald og sett ham holde taler og vært igjennom opp- og nedturer som nasjon sammen, og ikke minst så har jo for veldig mange 22. juli på en måte galvaniserte nok mye av de følelsene for kongen. Og da har man kanskje ikke tenkt over at et sånt tap vil smelle ganske hardt. Og det min opplevelse av det jeg ser rundt meg at det mange som var totalt uforberedt på at dette kom til å gjøre så vondt som det gjorde.
7: Kaja Kulsveihagen, du leder I Ungdommens fylkesråd I Troms. Hvordan har denne uka vært for deg etter at kongen døde?
9: Den har vært utrolig merkelig. Jeg forventet det I hvert fall ikke, og jeg forventet, eller har egentlig ikke tenkt så mye over at dette kom til å skje. Og jeg veldig enig med det som blir sagt her, at jeg var ikke forberedt på hva jeg kom til å føle, og det tror jeg heller ikke de unge vennene jeg har heller. Det veldig mange som har felt tårer de siste dagene, og vært sjokkert over sine egne følelser. Så det, ja.
7: Det veldig mange unge som har gjort nettopp det. Hvorfor tror du at den gamle kongen vår appellerte sånn til unge?
9: Det jo det at han har jo vært som en bestefar. Det jo mange som sier det nå, og jeg vil stille meg veldig tydelig bak det. Han har jo utstrålt mange verdier som veldig viktige for ungdom. Det at alle like mye verdt, og det at alle har en plass I det norske samfunnet. Og jeg tror han har vært utrolig viktig for veldig mange unge, og når han da ikke mer, så gjør det utrolig vondt.
7: Har dere snakket mye om dette her, dere mellom? Nå dere jo samlet her I Tromsø, flere ungdomsråd, nå I helga.
9: Vi valgte å åpne, vi har en konferanse, og vi valgte å åpne helga med et minutt stillhet, og snakke litt om det at det normalt å føle på det man føler på, og at vi må være der for hverandre. Så har det jo vært et lite tema igjen av helga, hvor vi snakker om hvor merkelig det føles, og litt om del erfaring om hvordan man har tatt det og sånn. Og det veldig fint å kunne snakke sammen med andre om det.
7: Johannes Heggeland, du generalsekretær I kirkens SOS, og dere har hatt en økning I henvendelser til hjelpetelefonen I år. Men dere opplevde en nedgang I forbindelse med kong Haralds bortgang. Hva tror du årsaken kan være til det?
10: Ja, det riktig. Vi har hatt en liten nedgang disse dagene etterpå, og jeg skal være forsiktig med liksom bastante konklusjoner på hvorfor, men det vi tror det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen. Enten en legger ned blomster og tenner lys et sted I landet, eller vi følger sorgen på TV, så det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til I et større fellesskap, på en måte, litt som Adrian sa innledningsvis her. Og det jo en... Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så fellesskapsfølelsen mer fremtredende. Så det håper jeg det betyr, for å si det sånn.
7: Sommerens fotball-VM og denne siste uka ligner på hverandre, sier du, på hva slags måte da?
10: Ja, så, hos oss så gjør det på den måten at det har, henvendelsene til Kirkens SOS har gått litt ned I begge de to hendelsene. Og det jo sånn både I glede og sorg så finner vi sammen og kan kjenne på et fellesskap. Jeg var selv til stede på Slottsplassen og rodde under fotball-VM og kjente på det fellesskapet som var der. Og jeg har vært på Slottsplassen nå og felt mine tårer etter kongen døde og kjent på fellesskapet der nå. Så jeg tror det det handler om når livet kommer til disse øyeblikkene der vi virkelig kjenner på det, hva det innebærer å være menneske, enten det på godt eller vondt, så trenger vi hverandre, og det gir en tilhørighet og en fellesskapsopplevelse. Og så vet vi jo, det jo, fortellingen om kongen har jo nettopp også handlet om fellesskapet han bygde, og de verdiene som han understreket så sterkt, som også understreket fellesskapets betydning. Da. Så det fint, fine ting.
7: Adrian Lorentzen I Mental Helse og Ungdom, vi hører Kaja Gullsvedhagen her og fortelle om at kong Harald appellerte veldig til unge. Hvorfor tror du at unge spesielt blir sterkt berørt av dette?
8: Det som Kaja trakk frem her også var jo at han var hele Norges bestefar. Det tror jeg treffer mange. Jeg tror også det at kongen løftet alltid frem det beste I oss. Og det jeg synes det var en interessant observasjon som ble gjort hvor kongen også hadde gitt uttrykk for at han var overrasket over den sterke positive reaksjonen på den talen han holdt I Slottsparken I 2016, fordi ifølge ham selv så sa han jo bare det han så, og det sier også for meg ganske mye om kongen, at han så det aller aller beste I oss og løftet frem det. Og så jo også det, særlig for unge, så jo identitet et vanskelig spørsmål. Jeg har selv to innvandrerforeldre som gjorde min identitet i tenåret ganske krevende å forholde seg til. Mens kongen var alltid flink til å på en måte løfte frem dette kollektive vi, dette trassige håpet. Han snakker om at det I vi. Og for unge så det å få lov til å kunne høre til et sted. For noen så det ekstra viktig. Og da tenker jeg at det at kongen hadde den evnen til å se folk selv gjennom diverse kameralinser og skjermer, tror jeg bidro til at veldig mange føler ekstra sterkt på det tapet nå.
7: Generelt sett da, Lorentzen, hvordan hjelp det å snakke med noen om sorg og ensomhet?
8: Altså det vi vet jo at å dele både gode og vanskelige ting hjelper. Det en av de viktigste tingene vi kan gjøre og for å beskytte vår egen psykiske helse. Og sorg heller ikke bare vondt, ikke sant? Sorg, det noen som har sagt at sorg bare kjærlighet som ikke har et sted å gå. Og det å kunne dele de tankene med noen og kunne få lov til å dele sine egne opplevelser og referanser med andre om den som har gått bort. Og dette gjelder ikke bare kongen. Noen av oss har dessverre fått svart belt I sorg og vet hvor krevende sånne perioder kan være. Så det å faktisk ha noen å snakke med og ha ritualer sammen med tenne lys eller legge ned blomster eller bare dele erfaringer og minner med utrolig viktig. Og så det jo viktig å huske på at den sorgen man går og bærer på, den går man selv og bærer på, og den skal man heller ikke sammenligne med andre. Jeg tror det viktig å tenke over at hvis man opplever dette som tungt og vanskelig, så det fordi det tungt og vanskelig. Og det må man få lov til å oppleve det på den måten, og ikke tenke at man skal sammenligne seg selv med andre.
7: Johannes Egland i Kirkens SOS, på hva slags måte kan kongens dødsfall nå være en mulighet for dem som tar kontakt med dere til å snakke om egen sorg?
10: Ja, det er jo nettopp det som skjer med mange av oss når vi opplever en sånn kollektiv sorg da, som vi har nå, så vekker det også andre sorger vi har hatt i livene våre. Noen som har gått bort, noe vi har mistet, noen andre kriser vi har stått i, hva det måtte være, traumer folk har opplevd, som dukker jo opp igjen når vi liksom går inn i det rommet da. Og Kirkens SOS er jo til stede 24 timer i døgnet på telefon for alle som trenger noen å snakke med når livet er skikkelig vanskelig. Så vi er der nå for mennesker som opplever at denne nasjonale sorgen også vekker sorg eller andre problemer som man har behov for å snakke med noen om. Men så har jeg også lyst til å legge til at vi har også hørt fantastiske fortellinger fra mennesker i det siste, som hvordan kongen har møtt barn, for eksempel, som barn som har opplevd ting som barn ikke burde oppleve, og hvordan han har sett de på en måte som har ført til nesten en sånn livsforandrende forbedring i deres liv, fordi kongen møtte de med en respekt og en varme, og understreket at det var ikke barnas feil det som hadde skjedd, og det synes jeg også er en sånn utrolig fin fortelling om hva kongen faktisk har betydd i menneskers liv, og som er med og gjør at vi får minner og føler seg sterkt opp igjen nå når han har gått bort.
7: Kaja Kulsøyhagen, vi er jo berørt alle sammen, og som du sier, mange unge blir veldig berørt, men det er altså sorgen over et menneske de fleste av oss aldri har møtt. Hvorfor blir det sånn?
9: Jeg vil ikke si at kongen er en fremmed. Han har jo berørt oss på så mange måter, gjennom taler og mye gjennom sosiale medier. Jeg tror det er der han har møtt mange av de unge, fordi mye av sånn som talen hans gikk viralt og når ut til så utrolig mange. Og det er jo mye på sosiale medier vi unge er. Så det er nok det som på en måte spiller litt inn her. Han har jo vært til stede selv om vi ikke har møtt han. Ansikt til ansikt.
7: Det var vektige siste ord. Tusen takk skal du ha, Kaja Kulsøyhagen, leder i Ungdommens fylkesråd i Troms. Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS, og Adrian Lornsson, generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du søke opp Mental Helse Ungdom sin hjelpechat eller ringe Kirkens SOS på nummer 22 40 00 40.
11: En podcast fra NRK.
12: Hilde tror hun verdens borger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
13: Tre stemmer, uten filter.
14: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
15: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
12: Helt klart. Och måske mest naiv.
14: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
16: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
7: Men nu hör du på helgemorgen här i P2 och NRK 1. Vi ska snacka om att aldri har flere vært savnet her i verden, som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million savnet, og tror dette bare er toppen av et isfjell. Akkurat nå letes det etter savnet i Nepal, etter flomkatastrofen der, og Grete Herlofsson, generalsekretær i Røde Kors, hvordan er situasjonen med savnet i Nepal nå?
17: Den er forferdelig vanskelig. Fordi vi har jo alle sett hvordan denne flomkatastrofen har på en måte begravet store deler av både landsbyer og separert gjennom geografien andre landsbyer på andre sider. Og det er fortsatt sånn at det er rundt 5000 savnet med veldig usikre tall, fordi vi har ikke oversikt rett og slett over hvor mange denne har rammet. Og så er det også sånn at kommunikasjonen har falt bort i store deler av det, så det å prøve å få kontakt med hverandre, det er sånn situasjonen er nå, er veldig, veldig vanskelig. Så det Nepal Røde Kors, som nasjonalforeningen I Nepal gjør, å sette opp informasjonspunkter hvor mennesker som enten savner noen eller som ønsker å gi seg til kjenne fordi at de har kommet seg gjennom den katastrofen som har rammet, prøver å koble disse sammen. Nepalsk Røde Kors til stede med psykosocial støtte på senteret hvor mennesker nå bor midlertidig, og så bidrar de til innsamling av DNA sammen med lokale myndigheter for å prøve å sikre at mennesker en gang får svar på hva som har skjedd med sine.
7: Arne Grieg Risnes, seniorrådgiver I Kirkens Nødhjelp. Du har tidligere jobbet I Nepal etter jordskjelv. Hold på å si, hvordan terrenget der? Hvor krevende dette?
8: Det et veldig vanskelig terreng og landskap å jobbe I. Det stupbratte fjell, stupbratte åsider, og selv på veier som I utgangspunktet uskadd, så de smale og av veldig dårlig standard, så det et veldig krevende område å jobbe I.
7: Hvordan kommer hjelpearbeidere fram for å finne de savna nå?
8: Ja, altså jeg har snakket med mine danske kolleger I Kathmandu, og det de forteller at de kommer fram med livsnødvendig mat, vann og tepper, men at, som det ble sagt her, at situasjonen fortsatt såpass uoversiktlig, og hjelpearbeidet veldig krevende.
7: Grete Herlofsson I Røde Kors, du var inne på det, altså utenfor et sykehus I Nepal, så henger det noen plakater med bilder og telefonnummer til savna. Hvordan jobbes det nå for å gjenforene familier og venner I en slik katastrofe? Det denne måten å sette opp bilder og nummer på?
17: Akkurat nå det det, og gjennom sosiale medier I den grad man har tilgang til det. Fordi at det den eneste måten som dette nå fungerer på, frem til vi får mer oversikt over hvor mange katastrofen har rammet. Og så det jo sånn at med de forferdelige tallene og den grusomme katastrofen det har vært, så kommer det jo lyspunkter. Selv I går, 10 dager etter selve hendelsen skjedde, så hentes det ut overlevende fra disse gruvegangene hvor man kan hente ut mennesker. Så at jeg tror egentlig Nepal nå gjenspeiler litt hvordan det å leve med savn. At noen har, de fleste lever med et håp om at kanskje det mine som kan hentes ut, eller I den på en måte dype fortvilelsen at må vi erkjenne at vi har mistet noen. Men akkurat sånn som det nå, så det rett og slett oppsøkende virksomhet som drives på samme måte som de som husker den forferdelige tsunamien som skjedde I Sør-Øst-Asia, hvor vi så at man hadde informasjonspunkter med bilder hvor man prøvde å matche en savnet med en som var identifisert I livet.
7: Pårørende lever I savn, som du sier, Grete Herlofsson. Du har også vært I Ukraina, der du møtte en gruppe kvinner som enten har levd eller lev I uvisshet. Hva slags inntrykk gjorde det møtet?
17: Altså, jeg var I Ukraina I februar I år, og kanskje det sterkeste som står igjen akkurat dette møtet med de kvinnene. For inne I det rommet som en psykosocial støttegruppe, hvor det finnes profesjonelle psykologer som hjelper kvinnene, så traff jeg både en kvinne med hennes svigermor som akkurat hadde fått beskjed om at hennes mann, hun var relativt nygift, var savnet. Jeg traff en kvinne som hadde fått beskjed om at sønnen var død, og jeg traff en kvinne som hadde fått sønnen sin hjem etter en fangutveksling med russeren. Og alle disse kvinnene I samme rom delte på en måte den samme både håpet, sorgen, frustrasjonen, sinnen og fortvilelsen I ett og samme. Og det som jeg kanskje husker best var hun som hadde en savner som sa at jeg kan ikke begynne å sørge, jeg tillater ikke meg selv å sørge, for hvis jeg sørger, så aksepterer jeg at han borte og at han ikke kommer tilbake igjen. Og de fortalte også masse om hvor viktig det var å få lov til å komme sammen, fordi at sorg blir enda mer ensomt over tid. Du får masse støtte og oppmerksomhet akkurat I det det skjer, men det å spore savner kan være en årelang prosess. Så det å få lov til å være sammen med noe I den lange tida som man lever I usikkerhet var veldig viktig for disse kvinner.
7: Arne Grieg Risnes I Kirkens Nødhjelp, du har nylig vært I Sør-Sudan og besøkt flyktningleirer der på grensa mot Sudan, der altså millioner på flukt fra borgerkrigen. Hvor vanskelig det å holde rede på hvor folk blir av under sånne forhold?
11: Ja, det dessverre en fellesnevner som gjelder både naturkatastrofer og land I krig, jo nettopp det at folk blir borte, at man mister, familier mister sine kjære, og det var også tilfellet nå I Sør-Sudan og dessverre I Sudan. Vi møtte jo familier som fortalte om massegraver I deres egne landsbyer, så det en... Det en forferdelig situasjon med så mange mennesker som ikke aner om sine kjære lever, eller I det minste kanskje kan finnes i en massegrav.
7: Greta Herlofsson, hva det mest problematiske ved at folk savnet?
17: Nei, jeg tror det den at du lever I uvisshet så lenge, at ikke du kan forsone deg med en skjebne, at ikke du lar deg selv få lov til å sørge, fordi hvis du, som sagt, sørger, så aksepterer du at noe har skjedd som ikke du sikker på at det har skjedd. Og så det jo sånn at man greier å gjenforene mennesker. Som du sa, så driver den internasjonale Røde Kors-bevegelsen et stort register som nå har over 500 000 savnet, men hvert år så det nesten 4 000 mennesker som blir gjenforent fysisk, 40 000 som får beskjed om at man har funnet den man savner, sånn at det håp I dette arbeidet, og det tror jeg det utrolig viktig at vi også opprettholder, men så må vi anerkjenne at det en ensom ventesorg som mennesker opplever, og at man trenger psykosocial støtte, forståelse, samtalepartnere, noen som kan gi deg lov til nok en gang å snakke om den du savner, og det noe vi alle må se når vi ser at antall savner I verden bare øker og øker.
7: Arne Grieg Risnes I Kirkens Nødhjelp I Sør-Sudan så møtte du, som du sier, folk som på flukt, masse folk, men det som gjorde sterkeste inntrykk på deg var å møte med en bestemor, sier du. Hva var det med det som gjorde sånn inntrykk?
11: Ja, I en av lærerne vi jobber så møtte jeg da en godt voksen bestemor som satt sammen med sine fire barnebarn, alder 5-14 år. Barn som hadde opplevd kanskje det mest grusomme man kan tenke seg, nemlig at foreldrene deres, altså mor og far, hadde blitt hakket til døde med masjeter rett foran øynene deres. Og nå sitter de der foreldreløse da med en gammel bestemor som prøver så godt hun kan å ta vare på dem. Og jeg har møtt mange grusomme skjebner, men det å høre en bestemor fortelle om noe sånt. Barn har en egen evne ofte til å... Barn vil være barn, og jeg har møtt mange som likevel smiler og ler, selv I håpløse situasjoner, men... Disse barna her, de satt åpenbart traumatiserte og med tomme blikk, og en bestemor som ristet på hodet og sa at det håpløst, og ja, nei, det var et voldsomt møte.
7: Men så finnes det altså håp, som du nevnte her, Grete Herlofsson, folk finner hverandre i gjennomsnitt 10 familier I uka.
17: Ja. Ja, det 10 familier hver dag faktisk, og det helt fantastisk. Og vi ser til og med som Norges Røde Kors, for hele det internasjonale Røde Kors-bevegelsen, der det jo en nasjonalforening I hvert land, som Norges Røde Kors I Norge og Nepal Røde Kors I Nepal. Så til og med til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen I landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen I Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det noe som vi bærer med oss, den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss og får vite. Det noe som ikke mennesker legger fra seg. Så derfor det utrolig viktig at vi gjør den innsatsen så mye vi kan for å sørge for at mennesker får visshet.
7: Tusen takk begge to. Grete Herlofsson, generalsekretær I Røde Kors, og Arne Grieg Risnes, seniorrådgiver I Kirkens Nødhjelp. Tradisjoner, geografi og historie har formet verdens matkulturer, og de tusenvis av forskjellige matrettene som finnes der ute. Og man villig til å utforske, kan man oppdage mye godt, bokstavlig talt. Hans Ola Hevrøy, matpåvirker og kokebokforfatter. Hjemme hos deg og din samboer så blandes tradisjonsmat fra Austevoll og autentisk asiatiske smaker. Hva slags plass har mat I forholdet dere to imellom?
8: Mat jo noe vi bruker masse tid på å snakke masse om, og sånn har det egentlig vært helt siden med møttes. Vi har helt fra vi møttes servert hverandre den maten som vi har vokst opp med og som ligger hjertet vårt nærmest for å bli kjent med hverandre og for å dele minne med hverandre og for å dele historier med. Mest sannsynlig ikke hadde kommet innom hvis vi ikke hadde lagt denne maten til hverandre, så den står sentralt der hos oss.
7: Jeg må bare nevne at din samboer har da asiatisk bakgrunn.
8: Stemmer, vietnamesisk og kantonesisk. Ja.
7: Da blir det litt andre smaker, ja.
8: Da blir det en god mix av mye forskjellig.
7: For mens du fikk smake din første fø, som det heter, og så fikk din samboer Jon sine første kumler, hvordan var det å dele slike retter som står hjertet nært?
8: Ja, det jo, ja, du, litt sånn som jeg sa, at du deler på en måte minne og fortellinger med hverandre samtidig, og så tror jeg kanskje det var litt enklere for meg, for den måten jeg har vokst opp med, som litt sånn kumle og fleskepannekake, og den sånn type mat, den lager vi kanskje ikke like ofte som den asiatiske maten som John har vokst opp med. Det litt mer sånn mat du tar fram et par ganger I halvåret, mens den asiatiske maten noe vi etter veldig ofte, da, og da synes jeg egentlig har et sånn fint bilde på hva det kan bety å dele den maten som viktigast for en med andre, for John ville jo ikke dele den asiatiske maten som han hadde vokst opp med meg I starten, og så har han en mor som lager søndagsmiddag til familien hver søndag, og da det ofte tradisjonsmat fra Vietnam eller Hongkong. Og hun setter ofte utover matbokser til resten av familien som kommer og henter mat, men jeg husker I starten at John bare tok med mat til seg selv på søndag og ikke til meg, noe jeg synes var litt sånn rart I starten, og så fortalte han meg en historie om en, når han hadde med seg matboks som elev på barneskolen og fikk litt sånn rare blikk på da de andre så oppi der og lukta oppi der, at litt sånn at du jeg husker litt tilbake på den reaksjonen du ble møtt på med egen mat, og sånn har jeg skjønt I ettertid at han hadde det litt med meg også, at det liksom å da servere mat I den boksen til noen som viktig for en, da betyr litt da, hvis jeg ikke hadde likt den maten, så hadde det vært en solid hump i veien for oss to når mat såpass viktig da.
7: Skumle greier det der.
8: Ja.
7: Anniken Bahr Bugge, sosiolog og forsker ved Oslo Met. Hva kan mat fortelle om en kultur?
18: Og den forteller mye. På den ene siden forteller de om ressursgrunnlaget vårt. Den forteller om kulturarven vår, møter mellom mennesker fra ulike kulturer. Og jeg synes jo denne boken en nydelig fortelling. Den sier mye om det som preger vår kultur I dag. Det ene en nysgjerrighet på andre lands matkultur, og samtidig en økende stolthet på vårt eget. Og det ser vi at de blander jo veldig flott I denne boken sin, da, mellom det vietnamesiske, kinesiske og det norske.
7: Hva sier norsk matkultur om oss, ja, Norge og oss nordmenn, da?
18: Altså, I uminnelige tider har vi jo vært påvirket av andre lands matkulturer. Vi har fått mye I bytte, ikke sant? Når vi har eksportert trelast eller fisk, så har vi fått mange spennende ingredienser inn. Så alt fra potet til gulost til pepperkaker og knekkebrød jo eksempler på utenlandsk innflytelse. Men når vi tar det inn I vår kultur, så fornorsker vi det og bruker det på vår måte. Så en matkultur alltid endring. Og så ser vi jo at den veldig økende velstanden, turisme, innvandring, har økt matkulturen, eller endret matkulturen vår mye de siste 50 årene, vil jeg si.
7: Sarita Seipal, du har førstehånds kunnskap om dette her. Du kokk og kokebokforfatter, og du introduserte Kristiansand for indisk mat da du åpnet din første restaurant der I 1991. Hvordan ble maten tatt imot?
19: Du vet hva, først så tror jeg at jeg skal slå ihjel den der myten om at sørlendinger trege, fordi, som jeg bare korrigerer deg litt, det var ikke I 91, det var I 95, men det jo lenge siden det også. Så den første dagen vi åpnet, så var det jo kø ut døra, og I hvert fall 50 meter, ikke sant? Det var akkurat som kristiansandere bare hadde ventet på en indisk restaurant. Folk ventet 2 timer på maten, men det som litt gøy, det det at de som var våre gjester den første dagen, er våre gjester den dag I dag. Så nei, det gikk bare helt fantastisk.
7: Men du har fått noen nye I tillegg da, sikkert? Ikke bare de faste?
19: Ja, ja, selvfølgelig. Nå det jo barna de sine, og vi har jo hatt dåp, og vi har jo hatt altså brøllup, første kjæreste, forlovelse, breakup, og altså hele livssyklusen, vil jeg jo si.
7: Godt å høre. Anniken Bahre Bugge, hva det som typisk skjer med en rett når den fornorskes?
18: Jeg kan jo bruke fårikål som et eksempel. Da det kom til Norge omkring 1900, så var det jo ikke så veldig vanlig med kjøttsupper, og vi fikk det fra Frankrike via Danmark. I Danmark hadde de mye ann. Vi hadde ikke mye ann I Norge, så vi byttet ut ann med får, og så ble det fårikål. Så det var vår fornorskning av den retten. I dag så bruker vi jo heller ikke fåren I noe særlig grad, men lam I kål. Så det skjer jo hele tiden endringer. Sushi jo et annet eksempel. Det var jo ikke vanlig å bruke laks I sushi. Det var jo markedsføring fra Norge som har gjort det til en måte nordmenn har påvirket sushi-trenden på. Så det to eksempler da. Også selvfølgelig det med krydder, at vi litt mer forsiktige med krydderier. Særlig disse asiatiske rettene ble nok mildere krydret I starten enn de I dag.
7: Ja, Sarita Seipal, hvordan tilpasser du indiske retter for norske ganer?
19: Du vet jo, vi har et slagord, motto, nede på restauranten, det indisk uten kompromis. Det betyr altså at vi aldri har gjort noe kompromis når det gjelder det autentiske, og så har det egentlig vært min oppgave å finne rett som kan treffe den norske ganen, ikke sant? India svært, det så mange retter vi kan ta av, og da har det vært liksom, på begynnelsen så tok jeg liksom de som var veldig forsiktige, som jeg visste at alle ville I, men ettersom årene gikk, og vi forstod at folk ble mer og mer vant til krydderen og smagen, så drister vi oss til å prøve oss på andre retter også, som var litt mer sånn kompliserte matveien. Så jeg synes egentlig tilvenningen har gått kjempebra.
7: Hans Ola Hevrøy, du og din samboer Jon altså aktuelle med boka «Evig fysen». Der dere gjelder maten dere har vokst opp med og den dere lager sammen. Hva slags mix dette egentlig?
20: Ja, det heldigvis godt jeg sier ikke en sånn direkte fusion av da asiatisk. Det blir ikke nudelsuppe med kumle I, men det blir en slags fortelling gjennom tre deler. Da. Den første handler om mat fra Vestland som jeg har vokst opp med, og en andre del med vietnamesisk og kantonesisk mat, og så på en måte samle med erfaringer og mat for oppvekst og mat for reise på vårt bord I vår nye leilighet I Oslo da, I tillegg til å fortelle om hvordan ja, minner og historier opp gjennom knyttet til de ulike matrettene så vi har på en måte samlet de rettene som vi synes det best og som vi synes smaker best og som betyr mest
7: Anniken Bahre Bugge sosiolog du sier at mat også kan bygge bru, på hva slags måte?
18: Ja, jeg synes jo den boken viser det så tydelig. Det møter mellom ulike kulturer, mennesker og samfunn. Man blir nysgjerrig på andres kultur, og så blir man stolt av å vise frem sin egen. Så det, boken jo på en måte et veldig tydelig eksempel på det med brobygging. Og som vi fikk høre innledningsvis også, det å ikke dele maten sin med andre, det blir jo opplevd som litt avvisende. Så det å dele mat veldig inkluderende.
7: Sarita Seipa, kokk og kokebokforfatter, du også. Du har allerede slått fast at sørlendinger ikke treg, og nå det ikke dette her noe forsøk på å gjøre det verre, men du ser hvordan denne restauranten din har fått folk til å finne sammen. Hva du har sett, og hva hemmeligheten, tror du?
19: Jo, altså, for det første så vi I en kjeller. Det betyr at det ingenting som minner deg om at du midt I gågarda I Kristiansand. Du I en helt annen verden, ikke sant? Og det jeg har opplevd da, det at to bord som sitter ved siden av hverandre, at de har faktisk byttet altså sendt gryder til hverandre med at du, noen har blitt nysgjerrig, og du det for noe, nei, det, ja, kan jeg få lov til å smake, ja, kan jeg få lov til å smake på din, ikke sant, og dermed så har de byttet, og det, jeg synes bare det har vært så fantastisk bra at de har gjort det, men jeg tror at grunnen til at det skjer at rammen der. Altså det du er ikke i Norge. Og dermed så det kanskje lett å ta seg denne kappa med at du, vi skal være litt sånn der personlige og litt tilbakeholdende, det opplever ikke vi nede hos oss på Mother India.
7: Mm. Folk nysgjerrig på å høre hvordan dere lager maten og hva slags råstoffer dere bruker og sånn?
19: Absolutt, folk veldig nysgjerrige og jo da matnerd, så jeg pleier å si til dem at du, nå må dere bare tåle at jeg forteller dere både om mat og krydder og sånt, og jeg brenner jo for dette temaet, sånn at jeg kan prate i timesvis om dette.
7: Men alle gode kokker skal jo forklare maten.
19: Ja, det er faktisk helt sant, og det er viktig også, fordi at det fører jo, altså det er jo en tillit, at folk vet hvordan vi laver maten, sånn som sier den der berømte retten butter chicken, som jeg mener en anglofisert indisk rett. Det betyr, at det jeg legger i det jo at det blitt påvirket av engelskmennene. Men vi bruker 24 timer bare på å bygge opp den sausen, og så sier jeg, du, denne sausen kunne jeg lavet på en halvtime også, men da hadde du ikke kjent de lagene. Så jeg forklarer jo de hele prosessen igjen for å skape tillit, men også vise hvordan kvalitet kan bygges opp.
7: Hans Ola Hevrøy, du og din samboer Jon har reist mye sammen, ofte på jakt etter nye smaksopplevelser. Hva ditt beste tips til dem som synes det litt skummelt med fremmede matretter?
20: Jeg tror jo det hjelper, eller du kommer langt hvis du nysgjerrig og går inn i nye matopplevelser med et åpent sinn, og så det selvfølgelig lov til å si mindre chili hvis det da noe som bra for deg. Jeg tror bare det å være åpen, være nysgjerrig, og vite kanskje da at hvis du reiser til land der en er stolt over matkulturen sin, så jo også da en fin ting å ha med seg da når du etter mat eller får servert mat av andre.
7: Og det er lov å være nysgjerrig.
20: Absolutt, og så lærer du deg også etter hvert hvis du i landet der for eksempel street food vanlig, at da lærer du deg kanskje å gå på de plassene der det masse folk innom, der du eventuelt ser mange lokale, og der det blir laget mye mat i løpet av en dag, så pleier det å være noen tips som vi tar med oss når vi ute på reise, og vi smaker av ny mat.
7: Kan man gå etter lukta?
20: Ja, det vel ofte det første vi går etter når vi går gatelangs, så det en god vei inn.
7: Det høres bra ut. Tusen takk for praten, alle sammen. Kokebokforfatter Hans Ola Hevrøy, Anniken Bahr Bugge, sosiolog og forsker ved Oslo Met, og Sarita Seipal, kokk og kokebokforfatter i Kristiansand. På onsdag legger kong Harald ut på sin siste reise gjennom hovedstaden. Gravfølget markerer slutten på landesorgen og starten på monarkiets nye tidsalder under kong Håkon den 8. Vi har samlet et knippe eksperter i helgemorgen i dag til å svare på dine spørsmål om veien videre. Litt før vi går løs på det som lyttere og såre har kommet med her, Caroline Vagle, kongehusekspert for SE og Hør. Hanne lurer på om kong Harald skal stedes til hvile i gallauniform.
1: Du, det må jeg være helt ærlig.

0: I Kruse Larsen, velkommen tilbake til, til sendingen. Berit lurer på om representanter fra Israel invitert til kongens gravferd.
1: Ja, det, det ikke jeg kjent med om, om, om de og... Og det jo, altså det forholdet mellom Norge og Israel jo litt betent for, for tiden, så det kan jo godt være at man har invitert den israelske presidenten, og I så fall vil jo det være også en mulighet til å snakke politikk med representanten fra, fra Israel, men hvorvidt vedkommende kommer, det vet jeg ikke, og jeg har heller ikke sett at det bekreftet at det kommer noen fra israelsk side. Men ambassaden, ambassaden israelske ambassaden ville vært til stede.
0: Tove Tollesen, forfatter og kongehusekspert, tredje mann I vårt panel I dag. Du har også jobbet på slottet. Rolf spør om reglene for flagg som henger på halv stang. Han har sett at flaggene på Karl Johan henger lavere enn de kanskje bør. Hva reglene for flagging på halv stang?
2: Nå jo ikke jeg noen flaggekspert, men hvis man googler det, så står det vel at det ikke halv stang det skal være, men en tredjedel av stangen. Men jeg tenker at hvis man ekstra interessert I flaggreglene, så får man lese seg opp på det, og heldigvis så vet vi jo at Oslo kommune og forsvaret veldig gode på det, og sørger for at alt gjøres riktig I forhold til Kong Haralds gravferd.
0: Caroline Vagle, så det spørsmålet om hvilken rolle Marius Borg Høyby vil spille I Kong Haralds gravferd. Hva vet vi om det?
3: Vi vet at han skal være til stede som et av et nært familiemedlem, men at han skal jo ikke ha noe offisiell rolle. Men foreløpig så har vi fått lite info om, om hva som faktisk skal skje, og hvem som skal være med å gå I prosesjon og sånn, så det kan jeg ikke svare på. Men han jo der I kraft av å være et familiemedlem og, og ikke noe annet.
0: Hvordan kan vanlige folk delta I gravferden, Caroline Vagle?
3: Altså, det jo sånn at man kan stille seg opp langs Karl Johan. Det skal gå en prosesjon fra slottet til domkirka, hvor det kongelige følget skal gå bak båret, og her kan man jo stoppe opp for å se. Men det, jeg tipper det blir mye folk, og så vil jeg tro at man ser aller best på TV.
0: Kåre Aas, tidligere toppdiplomat, hvor mange det som I sving med denne gravferdsseremonien og I grunn av hele apparatet rundt det?
1: Nei, det jo et enormt apparat, og jeg tror vi må snakke om, hvis man tar med også forsvaret og politiet, så snakker man om flere tusen personer. Men når det gjelder det arbeidet som gjøres I forhold til gjester, når det gjelder de 700 korrespondentene eller journalistene som kommer for å dekke gravferden, så, så det bare I UD, så tror jeg det også da flere hundre som gjør det. Og jeg har hørt et tall om at på slottet så staben som jobber med denne gravferden, det ca. 200 stykker, så det et enormt antall personer, og alle må mobiliseres I forhold til at dette skal gå så bra og effektivt som overhodet mulig.
0: Kåre Aas, politidirektøren kaller kongens gravferd en av de største politioperasjonene noensinne I Norge. Det vil jo virke inn på hele hovedstaden dette her. På hva slags måte, hva vet vi om restriksjonene som kan komme på onsdag?
1: Ja, vi vet jo at det blir vanskeligere å ta seg inn til Oslo sentrum. Vi vet også at det visse ting man ikke kan ta med seg. Det hørte jeg nettopp at det blir dårlig vær på onsdag, men politiet og myndighetene har sagt at for eksempel at man ikke kan ha med seg paraplyer, slik at det, så tilgangen til Oslo blir vanskeligere enn vanlig, og kontrollene blir mye tightere enn de har vært tidligere, så det blir en spesiell dag også for befolkningen og de tilreisende til Oslo den dagen.
0: Hvorfor det ikke lov å ha med paraply?
1: Ja, det må du spørre kongehuseksperten om.
2: Ja. Ja, jeg tror det handler faktisk om at det blir vanskeligere for folk å se prosesjonen som går fra slottet og til Oslo Domkirke, at politiet og sannsynligvis også kongehuset ønsker at flest mulig som langs ruta skal ha muligheten til å se. Nå vet vi jo også at det blir satt opp storskjermer rundt ruta, sånn at også de som ikke står først i rekka får muligheten til å se. Og det kan jo bli litt vanskelig å se følge uansett, for lang

0: Sele Karl Johan og helt frem til Oslo Domkirke så vil det jo stå soldater fra de ulike forsvarsgrenene oppstilt. Så jeg tenker det lurt å legge paraplyen hjemme og følge med på storskjermene som satt opp rundt omkring. Eller gjør som Karoline Vagle sier, rett og slett kanskje lage en egen minnesamvær hjemme ved å se på TV og drikke kaffe I stua.
1: Vi kommer tilbake til dere alle tre etter nyhetene nå klokka 10, og hvis du som sitter og hører på og ser på Helgemorgen nå lurer på noen ting om denne gravferden, tronskiftet og veien videre for monarkiet, så gå inn I appen NRK Radio og send inn spørsmålene dine til våre eksperter, Karoline Vagle, Kåre Aas og Tove Tålesen, via Helgemorgen. Vi tilbake rett etter nyhetene, og da blir dere med alle sammen. Altså NRK Radio-appen. Finn fram Helgemorgen og trykk på send inn-knappen. Vi høres igjen om få strakser.

0: NRK Nyheter, klokka 22. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag, men det lite tro på fredsløsninger I Ukraina, sier korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Som man ser det herifra, så det egentlig ikke så veldig mye større grunn til optimisme. Jeg tror alle samtaler har vært omtalt som konstruktive eller betydningsfulle eller lignende. De amerikanske spesialutsendingene skulle jo lande her I Kyiv med fly. Russland valgte å bombe flyplassene like I forkant og forhindret nettopp det. Og Russland har bombet ganske kraftig mot spesielt Kyiv og Odessa. Og ganske mange andre steder den siste tiden. Nå så ser det ut at Russland altså, har en ganske sterk forhandlingsposisjon, og derfor så det ikke noe tro på at det kommer til å bli en fredsløsning ganske snart.
0: Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya I går. Det var sent I går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorda. Reporter Halvar Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
2: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn det nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da Andøya kandidaten.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Antall boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger I Norge, og tvangssalget på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen I tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det vil ikke være mulig å kjøre bil I de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før Kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger varer om å få dem levert før tirsdag klokken 18, for da begynner politiet å sperre av området med gjerder. Og folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Et stykke norsk romfartshistorie ble skrevet I går kveld da rakettoppskytingen på Andøya endelig lyktes. Dette styrker Europas tilgang til verdensrommet, sier næringsministeren. Mange timer før kong Harald døde, spredde ryktene seg om at han allerede var død I sosiale medier. Psykolog kaller det en gryende konspirasjonsteori. Vårt ekspertpanel nå samlet for å svare på dine spørsmål om kong Haralds gravferd og den lange gjestelista med samfunnstopper fra inn- og utland, og veien videre for monarkiet. God formiddag og velmøtt til den neste timen her I helgemorgen I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Celebre gjester fra inn- og utland samles I hovedstaden på onsdag for å delta I kong Haralds gravferd. Sikkerhetsopplegget blir svært omfattende, og politidirektøren kaller dette for en av de største politioperasjonene I noensinne I Norge. Vårt panel til å svare på dine spørsmål Tove Tollesen, forfatter og kongehusekspert, Kåre Aas, tidligere toppdiplomat og nå spesialrådgiver I Kruse Larsen, og Caroline Vagle, kongehusekspert I Se og Hør. Tove Tollesen, til deg først, du har jo også jobbet på slottet. Øyvind lurer på om kong Håkon vil fortsette tradisjonen med nyttårstale.
4: Det var jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke helt hva Kong Håkon kommer til å gjøre, men jeg tror det stor sannsynlighet for at akkurat nyttårstalene kommer til å fortsette. Det jo en tradisjon som har vært I veldig, veldig mange år. Både Kong Harald og Kong Olav talte jo til folket på nyttårsaften, og det har jo blitt en tradisjon. Det den ene gangen I året hvor kongen sitter ned, har forberedt en tale til folket som skal favne brett, og hvor han gir oss både håp og tro på fremtiden, men også tar opp vanskelige temaer fra året som har vært. Kong Harald har jo vært eksepsjonelt god på å ta opp møtene med mennesker I nyttårstalen sin, så jeg har veldig tro på at kong Håkon kommer til å fortsette med den tradisjonen.
5: Tror du vi vil få så samme type nyttårstale fra kong Håkon? Kong Harald var ofte nesten politisk enkelte gang.
4: Nå jo kong Håkon en annen person enn kong Harald, og kong Harald var jo veldig opptatt av at sønnen skulle finne sin egen vei og ikke måtte fylle skoene etter faren sin. Jeg helt sikker på at kong Håkon har en klar formening om hvordan han ønsker å snakke med folket og til folket, og at han vil gjøre det på sin måte. Jeg ikke I tvil om, og det håper jeg jo virkelig også. Jeg har veldig håp og tro på kong Håkon, at han vil gjøre det akkurat sånn som han vil, og har gode rådgivere rundt seg også ved hoffet, som vil sørge for at tradisjonene også opprettholdes. For det jo ikke sånn med et monarki at selv om det kommer en ny konge, så det ikke sånn at alt endrer seg over natten. Det jo det som med et monarki, jo at det bestandig. Det det går I sakte, altså endringer skjer I sakte tempo, så jeg ganske så sikker på at kong Håkon kommer til å følge samme mal som kong Harald, men det klart ordene annerledes, og han en annen person, men det jo det som spennende og interessant også ved et tronskifte, jo at vi får en ny konge som gjør ting på sin måte, samtidig ivaretar tradisjonene.
5: Kåre Aas, hvor stort det for statsledere og regjeringssjefer og andre topper, både I inn- og utlandet, å bli invitert til kongelig gravferd?
6: Nei, det jo en anerkjennelse for den, hva skal jeg si, det forholdet som mellom Norge og de landene som blir invitert. Så det er gjevt, og det jo veldig mange som ikke blir invitert. Men alle NATO-land for eksempel, de blir invitert, og så klart det også at norske myndigheter, altså regjeringen, har jo også en klar formening om hvem de ønsker å invitere, og det ser man jo også, at det mange regjeringer, altså statsoverhoder som presidenter, som kommer til begravelsen eller gravferden på onsdag. Og så det også slik da, at også kongefamilien jo veldig opptatt av å få sine nærmeste, også fra utlandet, til å komme, og derfor så ser man at det en god mix av ulike personer, og fra ulike samfunnsfunksjoner og ulike land som kommer.
5: Caroline Vagle I Se og Hør, et spørsmål fra Håkon her, som lurer på om kronprinsesse Ingrid Alexandra vil få tid til studien, nå som hun har blitt kronprinsesse.
7: Ja, det tror jeg absolutt at han får. Hvis vi ser tilbake da kronprins Håkon var ung kronprins, så var jo han I utlandet og studert, og det jo sagt veldig tydelig at man ønsker at hun skal få sin utdannelse, og jeg tror det veldig viktig for en fremtidig dronning å få fullført utdannelsen sin, få opplevd å være student, og alle de tingene der. Så ja, hun har en større rolle nå, konstitusjonelt, hun vil måtte kunne steppe inn når faren enten utenlands eller syk som regent, men hun kan også studere, og så tror ikke jeg at vi får se at hun blir fulltidskongelig før hun eldre og etablerer seg, akkurat som det var med Håkon. Først da han gifta seg med Mette Marit, så vil jeg si at vi så at han ble fulltidskongelig. Så jeg tror det vil være en periode nå. Ja, vi kommer til å se jo litt mer. Jeg håper det trenger kongehuset, men hun har også tid til å studere, og det synes jeg vi skal unne om.
5: Og så det mange som lurer på hvordan helsetilstanden til dronning Mette Marit vil påvirke arbeidet til kongen.
7: Ja, nei, det jo ikke noe tvil om at dronning Mette Marit sin helsetilstand har vært alvorlig og fortsatt alvorlig. Hun har jo fått nye lunger. Det sagt at et halvt år skal hun være i opptrening, og først etter et år kan man si noe om hvor stabilt det så at vi kommer til å se hun mye mindre enn vi ville ha gjort hvis hun var frisk. Det helt sikkert. Så Håkon kommer nok til å være mye mer alene ute på jobb enn det som hadde vært ideelt. Men sånn det jo bare, og det ikke til å komme utenom, og derfor så tenker jeg også at vi kanskje kommer til å se den yngre garde litt mer, at de stiller opp og støtter faren, og kanskje også dronning Sonja etter hvert vil hjelpe sønnen sin, for det jo viktig for at kongehuset skal synes at flest mulig ute i jobb, men for Mette Marit sin del så jo det aller viktigste å bli så frisk som overhovedet mulig.
5: Tove Tollesen, Einar lurer på hva som gjøres når mausoleet på Akershus slott er fullt?
4: Ja, det var jo et godt spørsmål. Det er jo der, for de som ikke vet hva et mausoleum er, så er det jo der de kongelige ligger i disse sarkofagene sine. Jeg vil jo tro at det er nok noen myndighetspersoner som har tenkt disse tankene allerede, og helt sikkert er i ferd med å lage en plan for det. Nå er det fortsatt plass, og vi skal nok litt lenger inn i fremtiden før dette blir et reelt problem, og foreløpig så tenker jeg at vi skal forholde oss til det som skal skje neste uke, og ikke tenke så langt inn i fremtiden, for det er god nok plass til å romme de kongelige der de kan hvile for siste gang.
5: Kåre Aas, representanter fra både Russland og Ukraina invitert, det samme politiske ledere fra USA og Iran. Hva den diplomatiske praksisen når mellom land i krig, når de møtes i et forum som en kongelig gravferd?
6: Det første jeg vil si jo det at Russland invitert ved sin ambassadør, eller ambassade. Det ikke slik at Norge har gått ut og invitert president Putin. Han en krigsforbryter og har startet en storskala invasjon av Ukraina, så det helt uaktuelt. Så det da håp om da, at president Zelensky kommer, og for Zelensky så vil jo dette være en veldig, veldig god anledning til å snakke med andre europeiske ledere, og snakke med den norske statsministeren, norske utenriksministeren, kanskje også den norske forsvarsministeren, og videreføre også det gode forholdet som president Zelensky hadde til kong Harald, ved at vi nå har en ny konge som jo vil da være verdt for denne mottagelsen som slottet skal ha på onsdag, og Zelensky i byen, så vil det være en mulighet for de to til også å snakke sammen. Og når det gjelder Iran, så er jo ikke det er jo ingen fra Teheran som er invitert. Det som er invitert er den iranske ambassaden, og jeg vil jo tro at både den russiske ambassadøren eller russiske ambassaden og den iranske ambassaden vil være til stede under gravferden, men de vil ikke få noen fremtredende rolle. De vil sitte sammen med resten av det diplomatiske korpset, og fra hva jeg forstår også, så er jo den russiske ambassadøren ganske isolert blant de utenlandske diplomatene i Norge, nettopp fordi man har en president som har startet en krig i Europa.
5: Vi husker bildet av Donald Trump og Volodymyr Zelensky fra pavens begravelse i fjor. Hva slags plattform kan en kongelig gravferd være for nettopp politiske samtaler på høyt nivå?
6: Ja, det er en veldig god anledning for politiske ledere til å møtes uformelt, altså privat. Ikke som Zelensky og Trump som satt seg ned i selve kirken, men i den mottagelsen som utenriksminister Espen Barth Eide skal i rådhuset på vegne av norske regjering, og senere også da på dagen hvor slottet vil ha en mottagelse for alle gjestene. Den typen mottagelse etter en slik begivenhet, det gir muligheter til at personer som ønsker å snakke sammen, får snakket sammen, og de kan utveksle spørsmål som er viktige for dem, men også hvordan, i dette tilfellet, da, hvordan den internasjonale situasjonen ser ut, og hva som bør gjøres for å bringe fred til verden, for å si det litt overordnet.
5: Tove Tollesen, vi vet at prins Andrew og prinsesse Anne har meldt sin ankomst til gravferden. Prins William, unnskyld, har meldt sin ankomst til gravferden. Sofie her lurer på hva du tror årsaken til at kong Charles av Storbritannia ikke kommer i gravferden?
4: Nå er det veldig sjelden at de britiske monarkene reiser i sånne type arrangement. De er også veldig sjelden til stede i bryllup i andre land også. Og så vet vi jo at kong Charles har jo hatt egne helseutfordringer de siste årene. Han har jo vært åpen om at han har kreft, og vi vet jo at han i perioder også har vært sykemeldt. Så sånn sett så var det ingen overraskelse at han overlot dette arrangementet til sønnen og søster. Og så er det jo også en symbolskhet over det også, det at prins William representerer, han den yngre generasjonen, og vi ser jo at det samme gjelder også fra både Nederland og fra Danmark, at kronprinsene eller kronprinsessene er med, og det betyr jo også at jeg tenker for kronprinsesse Ingrid Alexandra sin del, så handler det jo også om å møte sine kollegaer og selvfølgelig familie og venner i en litt annen setting. Det jo en måte å hedre også hennes nye rolle ved at de stiller opp i en sånn type arrangement. Og så vet vi jo at kong Charles og dronning Camilla er private venner også av kong Harald og dronning Sonja, men det klart, dette jo et offisiell gravferd, og jeg helt sikker på at det har vært kontakt mellom dronning Sonja og kong Charles og dronning Camilla i den uken som har vært nå.
5: Caroline Vagle, Arvid lurer på hvor dronning Sonja skal bo nå som kong Håkon og dronning Mette Marit flytter inn på slottet.
7: Ja, det der er ikke klarlagt ennå, men det igjen så må vi gå tilbake og se hva som skjedde sist gang, og da tok det faktisk 10 år før Harald og Sonja flyttet fra Skaugum til slottet. Da skulle det riktig nok pusses opp, men det er jo landlig og fint der ute på Skaugum, og det er jo ikke sånn at noen skal flytte inn der. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil neppe flytte inn der før hun etablerer en egen familie, så de har god tid på å bestemme seg for når de skal flytte derfra. Så det her er ikke, de har ikke sagt noe om det enda, men det er helt sikker på at dronning Sonja blir ivaretatt på alle mulige beste vis og får lov å bo der hun vil. Tror du ikke det, Tove?
4: Jo, vet du hva? Det er jeg helt sikker på, at sønnen og svigerdatter sørger for at hun kan få lov til å fortsette den bomønstre, eller den bo altså som hun har gjort frem til nå. Det er jo ingen grunn til å endre på det.
7: Nei, det er jo sånn at kongepar Harald og Sonja har jo en stor leilighet på slottet, men de har jo også bodd mye på Kongsgården på Bygdøy, og oppe i Holmenkollen på Kongseteren, så de har jo mange eiendommer, og det skal nok ordne seg, men det her kommer ikke til å skje med det aller første.
5: Kåre Aas, Eli lurer på om kronprinsen og de facto leder av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, kommer i gravferden?
6: Nei, det har jeg ikke hørt at han kommer, og det skjer ikke. Men det er interessant at det spørsmålet blir reist, for den saudiske kronprinsen, han jo de facto leder av det landet, og det mye som kan sies om det, men det får vi kanskje ta en annen anledning, og ikke når vi snakker om gravferden på onsdag.
5: Tove Tollesen, Kirsti lurer på hvilken rolle Märtha Louise vil spille i kongefamilien fremover?
4: Ja, altså, prinsesse Märtha Louise er jo nå søsteren til vår nye konge, og hvis vi skal se bakover igjen, så vet vi jo at, sånn som for eksempel prinsesse Astrid har jo spilt en stor rolle for kong Harald. Nå er jo situasjonen litt annerledes med Märtha. Hun har jo ønsket og har jo drevet en kommersiell virksomhet i veldig mange år, er jo ikke lenger hennes kongelige høyhet. Hun er fortsatt prinsesse, fordi hun er jo datter av kong Harald. Jeg tror det er lite sannsynlighet for at hun vil gå tilbake tilbake og begynne å jobbe for kongehuset igjen. Det ville vært veldig overraskende for meg I hvert fall. Hun har jo en etablert virksomhet, men det klart hun jo nær familie. Hun, og vi vet jo at familietilhørigheten I kongefamilien tett. De samles ofte og bruker hverandre som både rådgivere og samtalepartnere. Det jo ingen grunn til at det skal endre seg nå, fordi vi har fått en ny konge. Men at hun skal få noe mer fremtredende rolle, det har jeg ingen tro på. Men at vi kommer til å se henne ved familieanledninger, som runde bursdager eller andre typer jubileer, det tror jeg helt sikkert. Jeg har vel mindre tro på at vi kommer til å se henne I offisielle sammenhenger på slottet, som vi har gjort med prinsesse Astrid, som har vært en stor støttespiller, og faktisk, det kanskje ikke alle som husker det, men hun var jo landets første dame I mange år, før Sonja Haraldsen giftet seg inn I kongefamilien, så hun har hatt en helt unik rolle. Så situasjonen rundt Märtha litt annerledes, så jeg tenker nok at den kommer til å fortsette, sånn som den har vært til nå.
5: Caroline Vagle, Håkon lurer på hva som skjer om Ingrid Alexandra ikke vil bli dronning.
7: ja, altså, nå får vi håpe at hun faktisk vil bli dronning, men vi har jo hørt at tronarvingen tidligere, kronprins Håkon, han sa jo I intervju at han tenkte på ville virkelig det her, og hadde perioder hvor han stilte spørsmål ved det. Og det tenker jeg helt naturlig I ung alder, og så har jo den norske kongefamilien vært veldig opptatt av at hver og en må finne sin vei I det hele, finne sine interesser, finne sin måte å takle det på. Kong Harald sa I en tale at vi alle født med I en situasjon, de I en veldig spesiell situasjon, men hvis du liksom finner din måte å gjøre det på, så blir det ikke så aller verst allikevel, så vi må jo først og fremst håpe at hun gjør det. Og hvis hun ikke vil, så kan hun jo si det, at hun ikke vil, og da det jo neste I arverekka som må ta over.
5: Vi lar det være siste ord vi fikk svart på en masse spørsmål der. Tusen takk til dere som har sendt oss spørsmål, og tusen takk til Caroline Vagle I Se og Hør, Kåre Aas, tidligere toppdiplomat og noe spesialrådgiver I Kruse Larsen, og Tove Tålesen, forfatter og kongehusekspert I vårt royale panel.
8: En podcast fra NRK.
9: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
8: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
5: Nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK igjen. I går ble Norge en ekte romfartsnasjon. På 6. forsøk lyktes oppskytingen av Spektrum 2-raketten fra Andøya Spaceport I Nordland. Og det første gang en rakett fra Vest-Europa blir skutt opp I bane rundt jorda. Reporter Brynjar Myrtveit Osgjær, du på plass på Andøya. Hvordan stemningen der dagen etter denne bragden?
10: Ja, jeg på Andøya, og rettere sagt på Andenes, bare en liten halvtime ifra der den Spektrum 2-raketten til Isar Aerospace forlot Norge og fastlandseuropa og kom ut I verdensrommet. Og stemningen her veldig spesiell I dag. Jeg tror det mange som kjenner på en stor glede og stolthet for å ha fått det her til. Og med meg så har jeg jo en av de som har stått bak dette her og ja, administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen. Hvordan kjennes det å endelig lykkes nå?
11: Ja, god morgen, god dag, for det en god dag. Nå har det sunket litt inn, vi kjenner litt på det, tid til å reflektere litt. Og så vi jo veldig glad for at det ble så vellykket som det ble. Og så må jeg også hørt at nå de har fått kontakt med satellittene, så da jo det egentlig et 100% vel gjennomført oppdrag.
10: Ja, studentene som altså fra NTNU Orbit, de ga beskjed klokka 2:30 inn i natt at de hadde fått kontakt med sin framsatt en som da sviver rundt i polarbane. Det er historisk. Kan du fortelle litt mer om hvor viktig det her er?
11: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre. Så det dreier seg om sikkerhet, det dreier seg om infrastruktur, og det dreier seg om det å kunne ha dette som et forhandlingskort, både ute i Europa, for Norge, men også ute i verden.
10: Så har det vært flere forsøk til det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace. Den første raketten gikk fra rampen og var i lufta i omtrent 30 sekunder før den kutta motoren og rett og slett ramlet i sjøen. Så har det vært flere ganger det har oppstått uventet hendinger med ventiler eller andre tekniske ting, været og en fiskebåt. Hvor nervøs var det i går i påvente at den her skulle settes i gang nå?
11: Du, egentlig lave skuldre. Vi har forberedt oss godt. Vi har jobbet i mange år for å få dette til. Har veldig tro på ISAR. Det må jeg si, ISAR Aerospace og de utrolig dyktige ingeniørene som der, gjør at vi hadde ganske lave skuldre denne gangen. Og så jeg jo imponert og veldig stolt over Andøya Space og med Andøya Spaceport i spissen her sånn, som har gjort dette mulig. Det har vært jobbet hardt hos oss også i over 8 år for å få dette til. Og det å lykkes nå, vi visste at et eller annet tidspunkt så kommer vi til å lykkes, følte oss veldig trygg på det, og så var det godt at det var i går.
10: Hva betyr det her for Norge som romfartsnasjon?
11: Vi skjøt opp den første raketten på Andøya i 1962. Det var en vitenskapelig rakett, og det fortsetter vi med i dag også. Vi har mange vitenskapelige raketter som skytes opp jevnlig. Vi en teststasjon for Forsvaret og norsk våpenindustri, og så har vi nå altså fått til også det å kunne skyte opp satellitter i bane. Så det er helt unikt for en nasjon. Vi ute på den ytterste nakne ø, for å si det sånn, her ute på Andøya, men det altså en perfekt lokasjon, et perfekt sted for å kunne skyte opp. Så det kommer til å skje mye mer på Andøya fremover.
10: Og dette her er jo bare den spestart, skal en tro, både ISAR Aerospace og Andøya Space. Det her er et utrolig romfartseventyr.
5: Tusen takk for den rapporten fra Andøya, Brynjar Myrtveit Osgjær, sammen med direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Du har jo tidligere døpt 2026 til det nasjonale romfartsåret. Hvordan kjennes det ut nå når det endelig gikk veien på Andøya?
12: Nei, altså, jeg kan bare si meg helt enig med Kjetil. Altså, det her er en... Dette er en historisk begivenhet dag for Norge, men det er også det for Europa. Vi har skrevet europeisk romfartshistorie, og vi har gjort det fra Andøya her i nord. Så på tross av at vi akkurat nå er jo i en veldig spesiell tid, vi er i nasjonal sørgetid, og så kommer dette allikevel. Jeg tenker det er et stort lyspunkt i det som er mørkere. Og utrolig viktig å markere, fordi det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år. Og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland, når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, Og jeg veldig stolt. Jeg stolt av alle som på Andøya, av ISAR, som jeg har besøkt også i Tyskland og sett hvordan spektrumrakettene bygges. Men vi må også nevne studentene våre fra NTNU. Snakket med dem i går kveld. Og de har altså fått opp sin satellitt i bane, og det er ufattelig stort, og tenk bare betydningen på hva det her vil si, både for realfag, for innovasjon, teknologi, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
5: Ja, det gjorde det. Jannicke Mikkelsen, du er Norges første og eneste helnorske astronaut. Du fulgte oppskytinga spent i går, du, og hvordan var det å se Spektrum skyte fart opp i verdensrommet?
13: Jeg var så stolt da jeg så på, altså en liten tåre måtte trille ned, for slik som Cecilie Myrseth sier at vi har klart dette under 2026 romåret, og en rakett ble skutt opp fra norsk jord, den gikk inn i bane, den var en suksess, den gikk inn i en polar bane, og nå har vi romindustri fra A til Å her hjemme i Norge. Vi har blitt en romnasjon.
5: Litt sånn stort og vanskelig spørsmål, Jannicke Mikkelsen, men altså, denne oppskytingen lyktes på sjette forsøket. Hvor komplisert er det å sende noen sånt ut i verdensrommet?
13: Du vet hva, hvis du teller på romspråk, så har de klart det på andre forsøket. Romteknologi, og spesielt raketter, er veldig vanskelige. Du skal manuelt drive og styre trykkene på de forskjellige ventilene og tankene til enhver tid, før du overleverer teknologien til raketten, hvor raketten tar over, før den da skytes opp. Dette er ekstremt vanskelig, og du tar en sjanse når du skyter opp en rakett. Selv vi som satt på toppen av en Falcon 9-rakett, var ikke 100% sikre på om den kom til å skyte oss ut i verdensrommet eller eksplodere.
5: Cecilie Myrseth, du sier at denne oppskytingen, denne vellykka oppskytingen, styrker vår, altså Europas tilgang til verdensrommet. Hva legger du i det?
12: At det er helt nødvendig, fordi Europa har ikke tatt nok plass når det kommer til verdensrommet, og det er viktig for vår egen sikkerhet, beredskap, vår konkurransekraft, og dette har vi ventet på. Vi trenger tilgang til verdensrommet, vi trenger ikke bare industrien, vi trenger tilgangen til verdensrommet, og det har vi nå med romhavn på Andøya, langt, langt nord, og det skal vi selvfølgelig ha med oss når vi skal jobbe og utvikle europeisk rompolitikk, og jeg skal i slutten denne uka så skal jeg til Paris på en veldig stor romkonferanse, hvor jeg kommer til å møte mine kollegaer. Og den jeg kanskje gleder meg mest til å gi en klem, det er den tyske romministeren Dorothee Behr, som jeg selvfølgelig også snakket med i går. Fordi nå skal vi ta dette videre. Dette er jo ikke et stopppunkt, dette er et startpunkt på Norge sine muligheter, ambisjoner på vegne av Europa. Så jeg ser veldig frem til å ha armen godt brettet opp når vi nå skal jobbe videre.
5: Nå ligger jo Andøya ytterst i havgapet i Nordland, utsatt for vær og vind. Det har vist seg å være et problem. Hvorfor må denne romplattformen ligge akkurat der, eller bør den ligge der?
12: Den ligger helt perfekt til. Og det er fordi at man har tilgang til rommet, du har tilgang til polarbane, men også fordi at du har hav fremfor deg, sant? Så det er perfekt beliggenhet, og så er det sånn at der man har oppskyting, så skjer det jo ting. Det er vær, det er vind, og det vet vi særlig i nord. Men det er altså, som Jannicke Mikkelsen sier, det er på andre forsøket, at man har prøvd å skyte opp, at man har nådd bane. Og dette er fra et oppstartsbedrift som nå har blitt veldig stor i Tyskland, med liksom fremste teknologien. Så jeg ser bare muligheter i det, og jeg gleder meg til i løpet av starten av neste år skal jeg legge frem Norges nye rompolitikk. Og dette kommer til å være en av de viktige tingene, tilgangen til verdensrommet.
5: Jannicke Mikkelsen, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra dine romkolleger, skulle jeg si, etter denne oppskytingen fra Andøya?
13: denne oppskytningen møtes med stor interesse, og vi har også konkurranse i Europa som ser på Andøya som konkurranse om å være første landet i Europa som skyter opp en rakett i bane. Nå reiser jeg til USA, til Texas, på astronautsamling, og nå er jeg nødt til å svare for oss, Norge, hva vi har klart å få til, sammen med Tyskland og ISAR, som et startup-selskap, og har med lykke og med støtte fra Norge klart å skyte opp en 70-tons rakett ut i verdensrommet for å deployere satellitter.
5: Hva kan vi forvente av det norske rommeventyret i fremtiden, Cecilie Myrseth?
12: Nei, the sky is the limit, jeg vet ikke. Altså, vi har jo, i bokstavlig talt, vi har jo hele verdikjeden i Norge. Vi har noen studenter som bygger satellitter, vi har innovative miljøer, vi har industrien, vi kan nå skyte opp fra norsk jord, europeisk jord, og så har vi nedlastningskapasitet, det har vi her i Tromsø på Svalbard, som gjør at vi også bearbeider den dataen som trengs. Så vi har en veldig bred verdikjede i Norge, og vi skal jobbe enda tettere med våre allierte både i Europa, men også med andre som Kanada og andre land. Så det her er starten på noe som mange har visst at kom til å bli stort, og nå er vi der. Og i går var en historisk dag for Norge. Man kan jo kanskje driste seg til å si at det var vår form for månelanding.
5: Alltid en månelanding. Tusen takk, næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet og astronaut Jannicke Mikkelsen. Kong Harald døde tidlig på morgenen fredag den 28. august, men dagen før spredte ryktene seg i rekordfart om at kongen allerede var død. Til slutt valgte kongehuset å sende ut en pressemelding, der det sto at helsetilstanden til kong Harald var uendret. Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. Selv ikke beskjeden fra slottet kunne stoppe disse ryktene, og du kaller det urovekkende. Hva gjør deg urolig ved det?
14: Jo, det som er urovekkende er jo ikke at det kommer rykte. Folk har jo spredt rykte så lenge vi har hatt mennesker samlet. Men det som er urovekkende er jo nettopp det at det på tross av en beskjed fra kongehuset, som er den instansen kanskje i Norge som har høyest troverdighet i utgangspunktet i hvert fall, og selv om man kan stille spørsmål dem med den siste tida, så virker det som mange ikke falt seg til ro til det. Og det i en tid der vi mange får veldig mye informasjon, forvirring, og der kanskje folk rundt og nasjoner vil destabilisere oss, så er det veldig viktig at vi har en troverdighet og ikke oppfører oss med sånn ryktes med spredning uten å ha den tilstrekkelige tilliten fra myndighetene.
5: Du kaller ryktene som spredte seg om kongens død for en gryende konspirasjonsteori. Hva legger du i det?
14: Jo, det mener der er at det er jo ingen konspirasjonsteori på det stadiet der. Men hvis du legger til da forklaring om hvorfor i så fall kongehuset eller andre skulle holdt tilbake så viktig informasjon, og hvis du da kobler det til andre konspirasjonsteorier, så kan du få en teori som på en måte fyller dem vitenskapelige kriterier for en konspirasjonsteori. Og det er jo det vi ikke trenger i dag, og det er her vi må alle sammen være den voksne i rommet, og i hvert fall ikke bidra til å destabilisere situasjonen i Norge og i verden, slik som den er nå.
5: Kongens helsetilstand ble også beskrevet som svært alvorlig forrige torsdag da dette oppstod. Hva slags informasjonsbehov er det som utløser sånt da? Sånne rykter?
14: Jeg tror vi alle sammen som har suttet i et fly som er forsinket eller lignende ting, så vet vi det at vi har et utømmelig behov for informasjon. Og det er jo derfor det er viktig for myndighetene å gi informasjon slik at det ikke oppstår slike unødvendige rykte. Men vi mennesker er bygd sånn hele tiden at vi kjenner en, så kjenner en, så kjenner en, og så legger vi sammen en pluss en og får tre. Slik at uansett hvor mye informasjon vi mennesker får i en situasjon der vi er sårbare, der vi er redde, der vi er sint, vite, og der det allerede finnes en grobunn for mistanke og mistenksomhet, så vil vi nesten uansett prøve å forstå et eller annet, og da kommer ofte slike teorier til overflata. Og derfor er det viktig og at vi alle sammen tar et ansvar, at ikke vi bare tenker at her må det kommes mer informasjon. Vi må prøve å stagge oss selv og være litt kritisk til den informasjonen, og så ta en fot i bakken og puste litt før vi snakker til andre om tror ikke du sånn og sånn og sånn.
5: Og så ligger det også en, sannsynligvis i hvert fall en slags psykologi i behovet for å spre ryktene også. Hva ligger der?
14: Ja, det er normal psykologi. Sant? Vi har alle sammen lyst til å være den i lunsjen som på en måte har litt inside information og får status og kan vise til at man har informasjon som andre ikke har. Og det er klart, når verden er urolig, så leiter vi etter alt som kan på en måte forsterke den teorien eller forståelsen vi har. Så før det helt tatt kommer til konspirasjonsteorier, så er det jo vanlig normal psykologi som handler om ryktespredning og alt det positive som faktisk det blir med å spre et rykte. Da. Og det der jeg tenker igjen her bør vi kanskje alle sammen gå litt inn i seg selv da, og være gode voksne personer.
5: Du har vært litt inne på det, Svein Øverland. Hvordan gjør kunstig intelligens det mer sannsynlig at vi tror på rykter som ikke har rot i virkeligheten?
14: Ja, kunstig intelligens er jo for det første en katalysator som på en måte all informasjon blir lagt på speed, og som vi alle sammen vet, så vil også kunstig intelligens gi oss gjerne de svarene vi vil. Men i tillegg så er jo teknologien med at folk produserer bilder som er noe nesten umulig for folk flest, i hvert fall å se forskjellen på om de er sanne eller ikke. Og her vil jo på en måte, når jeg først for eksempel et bilde eller en filmsnutt eller noe sånt kommer i omløp, så vil det bare buff, så vil det på en måte tidobles den prosessen fra rykte til konspirasjonsteori.
5: Hva er det rødeste flagget og det beste tipset du kan gi oss for når vi hører ting som høres ja, helt utrolig ut?
14: Jeg tenker sammen at det er ganske naturlig at vi automatisk får lyst til å tro på ting når vi er i en sånn situasjon, så det er, men det røde flagget er liksom når vi får meldinger som vi på tross av da god informasjon at det ikke stemmer, så fortsetter vi å tro på det. Det er jo, skulle jeg si, god sunt bondevett, vil jeg si. Så det er et eller annet med å holde fast i sunt bondevett i denne tida som vi er i nå.
5: Det var ikke noe dårlig sluttreplikk, det psykologspesialist Svein Øverland ved Sankt Olavs hospital. Tusen takk skal du ha. Vi skal også snakke litt mer om dette i redaktørpanelet som straks er samlet her i helgemorgen. For denne siste uka har vært preget av tronskiftet, og det blir nødvendigvis dagens redaktørpanel også, for norske redaktørstyrte medier har i stor grad bidratt til å rette oppmerksomheten mot kongehuset de siste dagene. Velkommen, Anniken Renslo Sandvik, ansvarlig redaktør i Budstikka, lokalavisa for Asker og Bærum.
15: Tusen takk.
5: Helge Nytteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, er i Tromsø.
16: Tusen takk.
5: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK.
17: Takk. God formiddag.
5: Jeg starter hos deg, Anniken Renslo Sandvik, i Budstikka. Dere er jo selve kongefamiliens egen lokalavis. Hvordan har det påvirket dere de siste dagene?
15: Det er jo det som gjør at vi er i en helt unik situasjon i Budstikka. Der har jo kronprinsfamilien stort sett da, bodd egentlig nesten 100 år. Og en ting er jo at de bor på Skaugum, en gård i Asker. Noe annet er jo at de til dels også lever livene sine lokalt hos oss. Barna har gått på Jansløkka skole, skolen som ganske umiddelbart arrangerte minnemarkering ute i skolegården, for eksempel da dødsbudskapet kom. Kongen selv har vært æresmedlem I Asker Skiklubb, og vi jo mange, eller jeg har ikke selv opplevd det, men det mange som har møtt representanter for kongefamilien ute I skogen, for eksempel. Så det gjør jo noe med nærheten, det at de faktisk lever livene sine hos oss. Og det har jo vært det som har vært viktig for oss å skildre, rett og slett hvordan et lokalsamfunn reagerer med sorg på nyheten om at en av deres, for å sette litt, ta litt I, da, har gått bort.
5: Det blir en helt annen nærhet til kongefamilien enn hos mange andre medier sikkert. Hva har dere gjort annerledes enn andre medier, tror du, Anniken?
15: Vi har I hvert fall fokusert på de lokale historiene, det som unikt for Asker og Bærum. Det var jo viktig for oss å være I skolegården til Jansløkka, for eksempel, og snakke med rektor I etterkant der. Det har vært viktig for oss å snakke med naboene som bestemte seg for å tenne lykter langs veien for å hilse kong Håkon velkommen når han kom hjem til Skaugum for første gang som nettopp konge. Og selvfølgelig når den nye dronningen går ut av bilen utenfor Skaugum, der det tent lys og lagt ned blomster, og snakker med de som fortsatt der, ganske sent på kvelden på fredagen der, så jo det helt åpenbart en god sak for Budstikka. Og det jo også disse lokale sakene som har vært av størst betydning for våre lesere.
5: Marius Tetli, nyhetsdirektør her I NRK, det var maksimalt breaking-nivå, som vi kaller det på stammespråket her, I flere dager etter kong Haralds død. Det vil si svært lite annet stoff ble prioritert I NRKs sendinger. Hva tanken bak en slik prioritering?
16: Tanken bak det for det første at Kongens død en historisk hendelse som har konstitusjonell betydning for Norge. I tillegg så det jo sånn at vi så at dette utløste følelsesmessige reaksjoner I befolkningen, og vi var opptatt av å speile det rundt hele landet. Og vi prioriterte dette tungt de første dagene, og det betyr at vi da lå på det høyeste nivået for nyhetsinnsats, da, eller breaking-nivå, som de kaller det på stammespråket, ja. Og det betyr at vi prioriterer store ressurser I nyhetsarbeidet inn mot denne svære nyhetshendelsen, og har som ambisjon både å forklare de konstitusjonelle prosessene, speile de følelsesmessige reaksjonene landet rundt, og ikke minst drive aktiv journalistikk rundt tronskiftet parallelt med det.
5: Helge Nitteberg I Nordlys I Tromsø, du ikke overbevist om at NRK trengte å prioritere tronskiftestoffet så høyt som det ble gjort.
18: Når det gjelder de første dagene så var det jo helt riktig at både NRK og andre medier prioriterte det her tungt, og jeg synes dekningen var både god og viktig og relevant. Men så kommer vi inn på tampen av I helg og inn I en ny uke. Og når da trykket fortsatt, særlig NRK, så tungt, så tror jeg at vi risikerer da å være I utakt med hvor folk også har sine hoder. For det jo gjerne sånn at vi vil også ha nyheter og informasjon om andre ting som skjer I samfunnet. Og der mener jeg at det har vært en overdimensionering, særlig når man kom ut av forrige uke og inn I en ny uke.
5: Hvordan gjorde dere I Nordlys? På nett og på papir?
18: Ja, på den fredagen da kongen går bort, så var det selvfølgelig en nyhet som dominerte veldig tungt på nett på dagtid og utover ettermiddagen og kvelden. Og den påfølgende papirutgaven på lørdag var veldig, I stort sett, dominert av kongestoff. Men jeg så jo også at på vårt publikum at de hadde behov for å se og lese om andre ting som skjedde rundt dem. Og det tror jeg vi må ha med oss her, for sånn, I en tid der også media må være var på hvordan vi fremstår overfor publikum, og hva slags historie vi velger å trekke frem, og hva slags historie som eventuelt blir litt borte. Selv om kongen død, og det en historisk hendelse I norsk historie.
5: For det dette med å stoppe tida i 2026, Marius Tetley i NRK, klarer man det selv om man vil aldri så mye ved å på en måte ikke ta med alle de andre tingene som skjer?
16: Nei, vi klarer ikke å stoppe tida i 2026, men det er sånn at vi valgte å prioritere dette etter en bevisst prioritering, og så er det jo alltid sånn at det vil være ulike oppfatninger av det. Det var jo til og med folk som har gått ut og sagt at vi har drevet og omtalt kongen som om det var en personkult, eller sammenlignet oss med Nordkorea, og noen har sågar sagt også at vi kom til å teppelegge flatene våre frem til 9. september. Det viser jo seg ikke være riktig. Så tror vi absolutt at det er en diskusjon som vi tar nå i etterkant. Lå vi på for lenge på disse sendingene? Lå vi med svart bakgrunn på NRK.no for lenge? Det er helt legitime synspunkter, selvsagt, og vi skal jo evaluere dette. Men det er viktig å huske på at NRKs digitale tilbud, NRK TV, NRK Radio, det lå jo ute med alt innholdet som ligger i både radio- og TV-tilbudet til NRK. Slik at det var mulig å finne annet innhold, og så begynte vi jo å programsette annet innhold også søndag kveld. Mesternes Mester gikk jo på NRK 1 for eksempel på søndag kveld, så vi begynte jo gradvis å skru om på søndagen og gjennom helga da. Og så er det noen som mente at det var riktig at vi lå så langt på dette, og så er det andre ute i publikum som har en annen oppfatning, og sånn vil det være etter en så stor hendelse.
5: Og så er det noen som spør seg, Marius Tetley, om NRKs prioritering av tronskiftet og har noen ting å gjøre med NRK som statlig eid kringkaster?
16: Dette er helt uavhengige, frie redaktørvurderinger vi gjør på redaktørhold i NRK. Det har ingenting med at vi er eid av staten, en offentlig eid og finansiert allmennkringkaster. Så dette, vi er helt redaksjonell uavhengige, og dette handler om bevisste redaksjonelle prioriteringer vi har gjort.
5: Vi skifter tema, for det som har skjedd i politikken denne uka har egentlig ikke vært så veldig mye, for i hvert fall på Stortinget så har politikerne blitt i hvert fall nesten enige om politisk våpenhvile så lenge det er landesorg, den såkalt borgfred. Anniken Renslo Sandvik i Budstikka, hva synes du om det?
15: Nei, jeg synes jo helt ærlig at det blir litt søkt. Det er jo som vi har vært inne på at det går ikke an å stoppe tiden i 2026, og det gjelder jo i høyeste grad også i politikken. Og så mener jeg at det kanskje heller kunne vært sunt å tenke mer over hva slags utspill man legger opp til i denne tiden, hva slags debatt, men å stoppe allerede eksisterende debatter og ikke ville kommentere på det. Det synes jeg er rart da. Jeg synes heller man kanskje kunne brukt mer tid på å konsentrere seg om egen politikk, for eksempel, i stedet for å rakke ned på motstanderen. Det er jo noe jeg ofte etterlyser. Kanskje dette hadde vært en anledning for det. Men å stoppe helt, det synes jeg blir rart, fordi at det er det rett og slett ingen grunn til. Samfunnet stopper ikke opp.
5: Hvordan hadde det vært lokalt i Asker og Bærum kommuner, for eksempel?
15: Det har vært fascinerende, for i Asker kommune så har man jo valgt å følge Stortingets flertallssignal da, og ville avstå fra debatt. Mens i Bærum så valgte man jo det motsatte, å gjennomføre et kommunestyre som planlagt, og all ære til dem, vil jeg si, for det. Men det er jo fascinerende også dette, at ting blir overlatt til lokale aktører og bestemmer selv hvordan man skal gjennomføre det. Da får du jo sånne forskjeller som også er, det blir jo en skjevhet der.
5: Helge Nitteberg i Nordlys, hvor stort poeng er det å ikke diskutere politikk selv om det er landesorg?
18: Jeg klarer ikke å se hvorfor det skulle være nødvendig, og da kan man se den massive mediedekningen litt i sammenheng med borgfreden. Altså, vi ender opp med å springe litt i grøften her. Og det finnes vel en mellomting mellom borgfred og den totale politiske ufred. Jeg tror politikerne hadde stått seg veldig på å kunne snakke om politiske saker og vedta politiske saker, men gjøre det på en kanskje hakket mer neddempet måte enn man gjør til vanlig. Og kanskje kan vi også bruke denne anledningen da med borgfred til at politikerne reflekterer over hvordan retorikken

0: hele demokratiet på pause i nesten 2 uker. Og det har man jo sett på en del reaksjoner i media, at folk finner seg egentlig ikke i at politikerne går i dvalemodus mens folk flest går tilbake på jobbene sine påfølgende mandag etter kongens død.
1: Det var et rimelig mye omtalt kommunestyremøte i Tromsø i forrige uke, en kommune som nettopp havna på den berykta Robek-lista med økonomisk trøbbel de grader. Det ble gjennomført uten egentlig noen realitetsbehandling av saken. Hvordan har folk reagert på dette?
0: Nei, altså jeg tror veldig mange er nysgjerrig på hva som skal skje nå i Tromsø kommune etter at man er blitt innmeldt i Robek, men og den debatten vil komme, så, og jeg tror bare det er bare dumt av politikerne å ikke kunne snakke om politikk med innestemme selv om kongen er død. Det Jeg tror man er også der i utakt med befolkningen, i likhet med mediedekningen som jeg tror har vært så overdimensionert, særlig på starten av denne uka, at man er i utakt med der de fleste er.
1: Vi har hørt folkets stemmer gjennom NRK og Marius Tetli, en på Dagsrevyen her i forrige uke, som sa at politikerne må jo kunne gjøre jobben sin selv om kongen er død, for det måtte han. Dette var jo knyttet til bensin- og dieselavgiftene da. Har han et poeng?
2: Jeg tror nok at de fleste har opplevd det som veldig merkelig at det har vært fravær av politisk meningsbrytning, mens samfunnet og saker og prosesser og problemstillinger som treffer vanlige folk ruller videre. Så når de ulike institusjonene i Norge, inkludert de politiske partiene, skal evaluere denne tronskifteperioden, så tror jeg nok at dette blir en interessant diskusjon å se på, og man tenker noe annet fremover.
1: Du nevnte alternativet her, Helge Nytteberg, til å krangle. Er det realistisk å tro at den politiske debatten kan ta en annen form enn det vi har til vanlig, da?
0: Nei, det har ingen tro på, men det er i hvert fall mulighet for å tenke litt etter for hvilken type politisk debatt vi ønsker oss. Om ikke annet så kan det komme noe godt ut av det. Det er jo mulig å håpe.
1: Politikk og underholdning med Marius Tetli, også hos oss i NRK. Hvor mye vekt skal vi legge på å dempe retorikken i stedet for å fyre opp under den?
2: Jeg vil først og fremst si at politikk og politisk journalistikk er viktig nyhetsjournalistikk og ikke underholdning, men vi er jo opptatt av å fasilitere for et faktabasert ordentlig ordskifte, hvor meningsbrytning kan skje på NRKs flata, i TV- og radiostudier og på NRK.no. Og vi ser jo noen tendenser til en retorikk og en debatt i samfunnet som gjør at man, det å rope høyest og det ytterligere, altså rope høyest og det å tiltrekke seg oppmerksomhet, kanskje går på bekostning av det og på en måte ha litt lavere skuldre og gå inn i noen problemstillinger med undring og nysgjerrighet. Kanskje burde vi prøve å gi mer næring til den type politiske debatter.
1: Er det mulig å ikke bruke utestemmen, tror du, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka i 2026, mange dager i strekk?
3: Det er jo lov å håpe på det, eller litt som Helge sier. Men jeg har jo heller ikke veldig stor tro på at vi går inn i en ny tid i politikken når vi går mot enden av neste uke. Det tror jeg ikke. Men det er jo lov å tro på at det nærmer seg en ny valgkamp lokalt hos oss. Og jeg ønsker også i hvert fall at vi i Budstikka kan legge til rette for en opplyst debatt som handler om sak mer enn å rakke ned på politiske motstandere og hvem som har sagt hva når. Så vi skal gjøre det vi kan i hvert fall for å sikre at det kan være mulig.
1: Hva slags ansvar har vi selv da, Helge Nytteberg, vi redaktørstyrte medier, til å styre denne debatten og det retoriske nivået?
0: Ja, stort ansvar, men jeg tror det viktigste parametret her er at folk er ikke så opptatt av den mest opphissede politiske debatten. De er opptatt av vilka konsekvenser det får för dem, för exempel när Tromsø blir en Robek-kommune.

Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yler,

0: Arenaen og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, SR og Zetland.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. I delstatsvalget I Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet I delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, men dermed ikke majoritet. Hvis partiet hadde vunnet, ville det vært første gang siden 2. verdenskrig at et ytre høyreparti kom til makten I en tysk delstat. Ukraina har I dag hatt besøk av Donald Trumps fredsforhandlere, som opplevde samtalene med Zelenskyj som viktige. Alt tyder likevel på at Ukraina går inn I en ny vinter med krig. Kjersti Strømmen orienterer.
2: Nok en gang så virker det som at samtalene I seg selv viktige. Det ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som Trumps utsendinger, komme til Kyiv, og Jared Kushner sa I dag at han hadde lovt Zelenskyj at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort I dag. Så de har vært flere ganger I Russland uten å være I Ukraina.
1: Det ikke kjent om det har kommet mye konkret ut av møtet.
2: Det virker som om dette å møtes liksom viktig I seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både I Russland og I Ukraina.
1: Og de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå altså forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv. Lørdag hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin I Moskva, men uten at det tilsynelatende har blitt noe virkelig gjennombrudd. Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. I USA mistet minst 5 personer livet da et lastefly kjørte av rullebanen I Miami og kolliderte, det melder Reuters. Ulykken skjedde under landing på Miami Internasjonale Lufthavn. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
3: Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: Det begynner å bli et liv, Terje.
1: Ja, Gud hjelp meg. Hyggelig å se deg igjen, du fader. Hos på radioen og greier.
0: Det fjongt.
1: Det fjongt, ja. Det jo kjempekoselig. Vi har mye å prate om.
0: Det har vi.
1: Ja, det jo ikke plass til i en time til alt vi kunne prate om, men ja, vi får begynne et sted.
0: Vi får begynne et sted. Et liv, altså når det man begynner å tenke at dette har blitt et liv? Politikerne har jo bestemt at det ved 67 man går av.
1: Ja.
0: Da har man ikke noe mer i samfunnet å gjøre, sånn helt ytre sett. Det vanskelig å si, det kommer litt an på hva man har fylt livet med da.
1: Ja, jeg har jo bare fylt det med musikk. Jeg ville.
0: Ja.
1: Jeg hadde tro på det jeg holdt på med, og kanskje litt en porsjon med flaks, og det er mulig, men jeg har ikke gjort noe annet.
0: Nei. Dere, vi har Jonas Fjell. Han Jonas.
1: Ja, Jonas, ja.
0: Hvem er dere? Er Jonas?
1: Ja, okay. Ja, husker du det?
0: Ja. Mm. Nei, Jonas Fjell og jeg, Knut Reiersrud, vi har jo en fortid sammen. Det var vel en 4-5 år hvor vi spilte tett,
1: mye
0: sammen. Ja, både i en trio med Lynne Trekrem som het Tres Amigos,
1: ja.
0: Pluss at jeg var med på et par av plateinnspillingene dine, og, ja. Og så var vi rundt omkring på veien.
1: Du lagde filmmusikk, og...
0: Ja, det gjorde vi også.
1: Ja, byttinger.
0: Bytting, ja. Ja. Mm. Du, det mye å prate med, ja. men vi må spille litt musikk, og ja. Kan vi ikke starte med det, for du kommer med en ny plate nå, det jo et bra utgangspunkt.
1: Ja, jeg synes at bandet var så fint, så, og når jeg hadde en turné i våres, den begynte i våres, så var det så mange som spurte om jeg hadde noe, kunne få kjøpt noe. Men,
0: altså, du har et band som har eksistert i en... et visst antall år med ganske unge musikere.
1: Ja, nå har det vært stammen der holdt på en stund med fin Tore Tokle på bass og Cato Kristiansen på trommer og gitar, men det er noen ungdommer i tillegg,
0: ja.
1: som har vært med et par tre år nå, som fantastiske. Så vi dro på Vestland, Nordvestland, og så tok vi av 3-4 konserter, og så lagde vi en liveplate.
0: Ja. Jonas Fjell, hva heter plate?
1: Sette baggen fra seg.
0: Den heter det.
1: Er samme som tur. Ja.
0: For det skal vi vel prate litt om, for det jo det du i ferd med å gjøre.
1: Ja, i hvert fall den store baggen.
0: Ja.
1: Mm. Ja, jeg har en bitte liten bag også, som ikke så tung å bære. Så kanskje det... Jeg, så lenge helsa holder.
0: Så tar du med en liten bag og underholder?
1: Ja, litt grann. På et mindre nivå enn en turné nå.
0: Mm. Men her, dere... Premiere, ny plate med Jonas Fjell.

0: Se for dere lille Terje. Akkurat begynt på skolen. Årstallet 1950...
1: Et eller annet, ja.
0: Ni, kanskje?
1: Jeg begynte på skolen i 59, så det i 50-året dette her.
0: Og så den sommeren da, er det ganske nøyaktig 10 år før du fikk tilnavnet Jonas Fjell?
1: Ja, den fikk jeg i 71.
0: Ja, nettopp. 12 år før du ble Jonas Fjell. Så trippet du rundt altså på et stuegulv i Nordland.
1: Ja, og i Drammen.
0: Og i Drammen, og pappa satt på denne plata.
1: Ja, jeg husker det veldig godt. Gode minner.
0: Ja, det må det da være. Ja. Og tekstene her handler jo om at du ønsker et forholdsvis rolig liv.
1: Ja.
0: Ikke mye styr.
1: Nei, du har helt rett, sa han. Skuldrene mine løsner disse gamle enmikopptakene, disse er så flotte opptak, disse gamle kontrisme på ikke overlessa med for mye lyd, enmik og det er mye fint der altså.
0: Visst er det, det er mono.
1: Ja, mono er fint.
0: Men det betyr at siden du begynte på skolen i 1959 så var du da til stede mentalt, da Beatles kom.
1: Ja, jeg husker det veldig godt. Jeg husker, vi hadde til og med fått TV når Beatles spilte i Stockholm. Da sendte jo NRK, så jeg fikk jo sett det, og fatteren var jo, jeg kunne ikke begripe, han var helt sikker på at han hadde parryker.
0: For det var så langt.
1: Ja, han hadde langt hår, han syntes det var forferdelig.
0: Det er en ting jeg ikke forstår, fordi i USA så hadde de jo like langt hår, de hadde bare greddet bakover.
1: Nettopp.
0: De hadde, det eneste som var langt på det, var at de hadde en lugg som falt riste ned over panna.
1: Ja, kunne riste litt på håret. Og... Nei, det var jo, jeg husker jo den kampen for å få håret gro.
0: Ja.
1: Det var jo ikke tale om.
0: Var han streng? Faren din?
1: Ja, de fleste av kompisene mine fikk ikke lov til å la håret gro. Du ble leid til frisøren. Og så fikk du sånn frisørsveis i 50-årene, begynnelsen av 60-årene, sånn helt kutt i nakken, også sideskill, også greidommer, også keratin og hårvann til slutt.
0: Ja, hva fint det. Så du husker det? Som,
1: et mareritt.
0: Et mareritt. Og, for det var ikke mor som klippet deg?
1: Nei, det var frisøren. Det var jo noen av gutta som fikk lov. Han, husker Olav Fjellem, han som senere ble Brunulf Bølle, da, Jonas Fjell, Rocken Rolfbein, han fikk lov til å la håret gro.
0: Han hadde litt hippie-aktige foreldre da, eller?
1: Ja, det var fra Sogn.
0: Ok. Akkurat som det skal hjelpe.
1: Men han fikk lov, faen, det misunnelig ble jeg, vet du, med...
0: Hvor langt ble det da? Det ble
1: Beatles-type...
0: Ja.
1: Nå snakker vi 63, når Beatles, når de skjell om sitt tida.
0: Riktig. Du har valgt en Beatles-låt, hvorfor kom du ikke til deg?
1: Nei, den husker jeg hørte første gang på radioen i 68, den satt virkelig sporet med, jeg ble helt satt ut. Og så, jeg husker at det kommer et kor der på slutten av låta. Ah, ah. På en eller annen grunn så hørte jeg det før det koret kom. Jeg sang, og så kom det.
0: Nei, så framsynt.
1: Ja, det kan du kalle det hva du vil, men den låta, den...
0: Den er jo litt imot bluesretningen, kanskje mer enn en music hall, eller country, eller hva som helst ellers, men det var jo noe nytt, altså det å høre den type kraft som ligger i sånne fraseringer da.
1: Mm. Jeg husker jeg ble helt satt ut når jeg hørte den første gangen.
0: Her kommer den.

0: Det er ikke lett å legge merke til det koret da.
1: Nei, nei, men det var det på siste verset.
0: Ja, etter siste. Jeg husker ennå at jeg synes det var... Der kom det. Jeg hørte liksom i huet før det kom.
1: Det blir kanskje litt vel romantisk, men det kan hende at det forteller noe om dine kreative evner da. At ja, du er rett og slett produserer inni huet ditt... Beatles?
0: Ja, men jeg husker jeg ble helt satt ut. Jeg synes det var jævla tøft. Mm. Det er derfor, ja.
1: Dere, vi har Jonas Fjell i Blues Asyl i dag. Vi prater om et...
0: Langt liv.
1: Langt liv. Og jeg må jo si du har hatt lilla flaks med tidspunktet i verdenshistorien da du ble født.
0: Ja,
1: hvertfall hvis, hvis du er glad i ja. Popmusikk og rockmusikk og blues og, ja. Og country.
0: Ja, jeg synes det. I sørene, 50 år, 60 år, 70 år. Mm. Jeg synes det var en kjernetid for... Det var fantastisk, ja. Heldigvis.
1: Mm. Det er ikke så moro nå lenger. Nå er det jo helt vilt der ute. Det kommer jo så mye musikk.
0: Ja.
1: Og man klarer ikke å glede seg til noe, fordi...
0: Det er overflod av alt der, og så er det, alt er så lett, lett og lett, men det er AI-greier, og du kan ikke synge, du bør ikke synge surt lenger, du kan rette på alt, og du bør ikke spille feil, du kan, digitale verden hjelper deg til at alt blir helt perfekt, og det, jeg må si at det synes jeg er jævla kjedelig.
1: Også som mottaker av musikk, som du da fortsatt var i 1968, det at du måtte glede, eller du kunne glede deg sånn til at neste plata skulle komme. Du kunne lese et eller annet sted at den kommer om en måned.
0: Ja, ja. Det var en tid. Jeg fikk jo fetter av mine, for jeg hadde tvillingfetter i Oslo, som de fikk mer plater enn meg. Så jeg husker de kom hjem med, når de kom på besøk til Drammen, så hadde de med seg nye LP'er og greier, og det var jo julekvelden. Mm. Hver gang de kom.
1: For da var du plassert i Drammen?
0: Ja, i Drammen, ja. Kom jeg med Sgt. Pepper, husker jeg, med Little Moody Blues, hadde de...
1: Var det noen radioprogram på den tiden som du hørte på? Var det begynt å komme noe?
0: Ja, 68, så begynte vel Harald Lare Lund.
1: Ja.
0: Tror jeg det var 67-68, hvor jeg...
1: Han betød mye for
0: ja,
1: mange.
0: Ja, han betød mye for mange, og han... Ja, det var jo eneste program som var, som spilte litt annen musikk enn...
1: Ja. Ja. Åh, vi har så mye å takke Harald Lare for. Ja. Jeg kan jo takke han for at jeg sitter her nå.
0: Ja.
1: Det var han som fikk meg inn i dette.
0: Så platespilleren, den programmet hans, og jeg husker han en gammel Tandberg-båndopptager, kvarttom, med lydbånd. Jeg tok opp hver eneste gang han var på randet, bare hver fredag. Da tok jeg opp hele programmet, prat og alt, og det var nesten, det var helt fantastisk, husker jeg.
1: Og var det der du hørte Lightning Hopkins?
0: Der hørte jeg Lightning Hopkins, ja. Blues in the Bottle. Mm.

0: got no more crop together. I guess I better leave this old phone.
1: Det er nesten utrolig å tenke på at Harald Lare fikk lov til å holde på med dette her.
2: Ja, det kan du lure på, altså.
1: En så konform tid som det var.
2: Ja, ja det er helt utrolig, så takk og pris.
1: Det var jo kringkastingssjefer som sa at trommespill ikke skal være lov. Altså.
2: Ja. Nei, takk og pris til Harald Lare. Så jeg husker... Det var jo skyende, jeg husker jeg lagde den første innspillingen med Jonas Fjell Rock'n'Rolf Band, og da sa Harald Lare ja til å produsere.
1: Altså Harald Lare Lund?
2: Mm. Harald Lare Lund, ja, produserte den første platen, så vi var jo helt oppe i skyene, alle mann.
1: Mm. Ja, for det var et stort navn.
2: Ja, for jeg var kjempefan, jeg.
1: Ja. Gjorde han en bra jobb, da?
2: Ja. Det var jo helt magisk. Så han kom når vi skulle øve og høre på låtene før vi gikk i studio. Så jeg var jo helt starstruck, jeg husker.
1: Ja.
2: Det moro.
1: Ja, fysen. Captain Beefheart, hva vil hans?
2: Han likte Beefheart, og det likte jeg også kjempegod. Og jeg var en av de heldige i Kongeriket som fikk vært på konserten på Klubb 7 i 72.
1: Ja.
2: Og da ble jeg helt satt ut av. Det var fantastisk.

0: fortell om den konserten på Klubbsjø da.
1: Ja, den var helt magisk. Altså, det var på Klubbsjø på Munkedamsveien til 72.
0: De hadde vel akkurat flyttet inn der da? Jeg
1: tror det.
0: Og da kom Captain Beefheart.
1: Da kom selveste kapteinen, og det er noe av det tøffeste jeg opplevde. Det var helt vanvittig. Så den satt.
0: Masse folk.
1: Masse folk. Spesielt den platen der Clear Spot, den sitter den, kan jeg sette på en i voksen alder, og så skru volym på 11.
0: Mm. Nydelig.
1: Høyt som faen.
0: Nydelig.
1: Det er ikke så mange andre som liker Beefheart, da.
0: Åh, jeg tror nok mange vil være uenige med deg der ute nå. Altså, jeg tror det sitter godt i, men det kanskje ikke et band som i like stor grad som Frank Zappa, for eksempel, på samme tiden, klarte å bli klassiker på en måte, i den forstand, da.
1: Nei, han kom litt i skyggen av Zappa, ja, i høyeste grad, synes det.
0: Han var vel...
1: Men de gjorde vel jeg platet sammen nå, tror jeg.
0: Det var vel rare, begge to, men
1: det
0: kanskje...
1: Det var kanskje en bifart.
0: Det var enda rarere enn Zappa.
1: Ja. Ja, jeg synes det var en fin utgave av menneskearten.
0: På denne tiden hadde du begynt å spille gitar, ikke sant?
1: Jeg hadde begynt før, jeg begynte vel i 66, tror jeg fikk første gitaren, og knota med tre grep, fire grep.
0: Ja.
1: Men jeg kom liksom aldri i gang med å kopiere folk, plutselig så, vips, hadde jeg laget en melodi selv, på de grepa jeg kunne, og så... ble jeg aldri bitt av den basilen og så spille, kopiere andre folk og stå og spille til dans. Så jeg lagde det selv, men uten tekst da, bare med svelvik engelsk, et språk som, ikke språk, som lignet mer på engelsk enn norsk.
0: Åja. Sånn som folk holder på nå når de spiller innenfor sånn fri jazz og ny musikk og sånt, da, som er bare nonsens.
1: Ja, det er nonsens, men det ga fra seg et uttrykk, og jeg har alltid lagd låtene sånn, og når jeg begynte å jobbe med Ole og skulle lage svært nok for meg, så var det språket han fikk, som han måtte oversette.
0: Ja, jeg husker det faktisk. Ja.
1: Det er bedre enn la, la, la. Det gir fra seg et litt uttrykk.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Mm. Det er noe med tunga og,
1: et eller annet som,
0: og kjaken og ganen.
1: Ja. Men så jeg kom liksom aldri videre med gitarspill. De fleste lærte seg flere grep, og jeg ble ofte sittende med de fire grepa, holdt meg sjelden over femte bånd.
0: Nei, men altså, sånn som jeg oppfatter gitarspillet ditt, så har du kanskje konsa vel så mye på høyre hånden som på venstre hånden.
1: Jeg synes høyre hånden er den viktigste gitarhånden, ja.
0: Jeg vet ikke om det er du som har startet det begrepet julevisp, men det er noen som mener at du er en sånn julevisp-gitarrist.
1: Ja, se det, den har jeg ikke hørt før. Men, ja.
0: Du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg
0: du visper eggedosis eller et eller annet,
1: ja.
0: Og det går og det går.
1: Ja, jeg har alltid likt høyre hånd da.
0: Det har vel J.J. Cale også?
1: Veldig. Jeg elsker høyrehåndsgitarrister, og spesielt Cale. Også, det var en aha-opplevelse når jeg hørte han første gangen.
0: Mm. Det er også en sånn julevisp.
1: Ja, altså, ja, det er helt utrolig. Også i hvert fall den der, hvilken låt var jeg valgte her når jeg skulle spille noe, det var Some Like This, Some Like That.
0: Men nå tenkte vi å høre Anyway the Wind Blows.
1: Anyway the Wind Blows, ja. Mhm.
0: Skal vi høre den, eller?
1: Ja, det er fantastisk. En kord, F.
0: Mm.
1: Og det kan svinge så herlig i en kord. Høyre hånda.

0: Ja, det noen som klarte å dechiffrere disse to andre herrestemmene som oet bak Jonas Fjell her, så det bare skrive til bluesasylet krøllalfa.nrk.no.
1: Lykke til med oppgaven.
0: Begynner du å bli gammel?
1: Ja, gjør du vel. Eldre ungdom.
0: Dette her det var så fin låt. Det så fint. Og her har vi nok julevisp, altså vi sier høyre hånda, men altså det jo den hånda som definerer rytmen.
1: Ja.
0: Det finnes jo venstrehendte gitarister, hvor det da blir venstre hånda som gjør. Ja. Men at man konsumerer på å få det til å svinge der, enn å være så super John McLaughlin i venstre hånda.
1: Ja, jeg har aldri tiltalt meg det. Jeg husker jeg fikk studiojobber før i tida, og jeg kunne jo ikke aldri grepa, så jeg måtte huske jeg måtte ta med en sånn her gitar, 998 grep.
0: Og så skrive opp.
1: Ja, for jeg kunne ikke alle de kordene jeg skulle spille på, så jeg måtte se etter.
0: Det morsomt. Ja, for du var jo, du og Øystein Sunde det var jo dere som var studiogitaristene på massevis av plater.
1: Massevis av plater, og så kom det mye rare korder da, med sånne brunostkorder, G35-korder, som jeg hadde ikke peiling hvordan jeg skulle ta de kordene.
0: Du hører den lyden under her nå.
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg husker det så tydelig, siden vi i et litt spøkefylt hjørne, og vi nærmer oss slutten. Da vi kom til Finnsnes i 1992, så kom det en kar bort.
1: Ja, det var med Tres Amigos, det.
0: Nei, det var med bandet ditt.
1: Med turnéen.
0: Ja.
1: Texas Jensen.
0: Texas Jensen. Da kom det en kar bort og fortalte at du, Jonas, har du spilt platene dine baklengs? For han hadde da konstruert en platespiller. Dette var jo på tider hvor de fleste brukte LP-plater. Og han hadde snudd et eller annet sånn at han kunne starte innerst på plata, og så spille plata utover baklengs. Og han mente at nettopp Jonas Fjell er kanskje den beste artisten for baklengsmusikk.
1: Fantastisk.
0: Ja, og det det vi hører her nå.
1: Det er mange dyr i arken.
0: Dette altså nervene i min sang, som da baklengs. Ja,

0: wasn't a murderer. Jeg nåede helt dem og med samtidig lejne dem. Lejne dem, utsne dem. Namne dem, men utsne dem.
1: Og sannheten jo at han har jo rett, eller han hadde jo rett.
2: Det var ganske interessant.
1: Dette jo nydelig.
2: Ja, vi vrinte å turnere med det da, men jeg begynner å lære alle sangene baklengs.
1: Ja, men det finnes apparater for ja, sånt nå. Jeg var på en konsert nå i går kveld på et sted som heter Boksen, som ligger på den andre siden av dette bygget i Hausmannsgate, som heter Hausmania. Der ligger det noe som heter Herverk opp mot Hausmannsgate, men går du ned til Elva så finnes det en sånn katakombeaktig et sted der, og der sitter de og lager snålmusikk, som veldig fint, fordi det en slags tilstand, mer enn det en fortelling fra A til Å. Det bare en sånn tilstand, og det opplever jeg når jeg spiller deg baklengs, fordi for det første du har en veldig behagelig røst, som jo i og for seg blir tatt vare på selv om du spiller en baklengs.
2: Ja,
1: og så det jo veldig lite aggressivt gitarspill. Det jo det bare fine klanger.
2: Ja, det er...
1: Du kan gå god for dette.
2: Jeg går god for det. Jeg bare ser for meg at jeg skal spille live med dette her, baklengs.
1: Dropp det.
2: Ja, tror det.
1: Ja. Vi må gi oss, Terje.
2: Ja, koselig at du tok meg med her. Mm. Koselig å være her. Tusen takk.
1: Terje Jensen, alias heter det vel, Jonas Fjell, Knut Reiersrud heter jeg, Bobbe Bjørnskjold lager lyd for oss,

er NRK Nyheter klokken ett. Toppkandidaten for Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg I delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall

0: i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokraterne CDU, med 18%, det skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant de store partiene om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn til forbundsdagen i Berlin i 2017. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til Kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, og det danske slottet skriver at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før Kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger nye varer få dem kjørt inn før tirsdag klokken 18, da de begynner å sette opp gjerder. Folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller, forteller innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger.
1: Denne gaten kommer vi til å stenge helt ned, men vi slipper publikum så tett på som overhodet mulig, sånn at alle som ønsker det kan komme nærme og ta del i sørgehøytideligheten.
2: Oslo kommune har laget et kart som viser sikkerhetstiltak og sperringer under gravferden. Innenfor det rosa feltet vil elsparkesykler være forbudt. For å komme inn i det innerste gule feltet må man gjennom politikontroller, som markert med blå rundinger. Der det ikke lov å ta med sykler eller paraply.
1: Fra klokken 18 dagen før så begynner vi å sperre og stenge, og senest klokken 06.00 på gravferdsdagen så vil alle de sperringene være satt opp. Da vil det ikke være anledning til å kjøre bil i innerste del av sentrum.
2: Sikkerhetstiltakene vil også gå ut over kollektivtrafikken.
1: Og Stortinget stasjon vil bli helt stengt. Det vil også være enkelte utganger på Nationaltheatret som blir stengt. Bussene påvirkes, trikken påvirkes, sånn at det er viktig at publikum søker opp informasjon hos Ruter og andre, sånn at de ser hvilket kollektivtilbud som er gjeldende den dagen og hva som er stengt.
0: Reporter Olav Døvik. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangsolgt 353 boliger. Tvangssalget er konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Severinsen mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Også før Trump kom på banen, så har en del amerikanere hatt en lang tradisjon for å blindt følge, skal vi si, karismatiske sektledere. Det kanskje mest kjente eksempelet er Jim Jones og People's Temple, en dommedagskult som møtte sitt endelikt i en søramerikansk jungel i 1978. I dag skal det handle om et av de verste massedrapene i amerikansk historie, nemlig Jonestown-massakren, og ikke minst historien som ledet opp til den. Dagens gjest har dykket ned i de mørkeste delene av historien vår med den fantastiske podcasten Tåkeprat. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, min favorittpodcast i Norge, Even Haugen.
4: Takk for det, Thomas.
3: Even, vårt forhold begynte egentlig med at jeg tilfeldigvis oppdaget Tåkeprat ganske tidlig. Altså, er det 10 år siden nå?
4: Ja, det faktisk.
3: Da var det 6 episoders serie om nemlig Jim Jones og People's Temple og Jonestown, og det er fantastisk, altså det er, den bør folk sjekke ut, altså veldig episk. Det var den første lange serien du laget, eller?
4: Ja, altså det var den første serien hvor jeg virkelig, virkelig dykket dypt inn i materialet, og brukte vel et par måneder på dette her, hvor jeg rett og slett levde og pustet Jim Jones. Det var nesten en påkjenning, altså.
3: Ja, det kostet deg litt.
4: Det kostet meg det. Faktisk litt. Ja, altså når jeg kom til slutten, som vi kommer til, så begynte jeg faktisk å grine flere ganger, for jeg hadde vært så tett inn på disse personene over så lang tid, og slutten er så grusom at det bare det gikk helt inn på meg. Og dette var altså episode 21, her nå på episode 300, og det er 10 år siden, og så blir jeg da kalt inn her om å grave opp igjen dette her nå da, i forkant.
3: Retraumatiseres,
4: det skal du nå. Rett og slett, det er det jeg skal. Så vi får ta oss og kikke litt på denne Jim Jones da.
3: Men det er greit egentlig at du bjuder på dette her, for at det er jo sterke saker dette her, og det bør lytterne kanskje vite i forkant her.
4: Ja, det er en ekstremt svart historie, rett og slett. Og den grusom på flere måter, men det kan vi sikkert komme inn på.
3: Det gjør vi nok, garantert, ja. Først av alt, hvem var Jim Jones?
4: Her det fristende å starte med å si at Jim Jones, han var verdens eneste heterofile mann.
3: Ja, for det var noe han titulerte seg selv.
4: Ja, som. Han mente da at alle menn var homofile, og for å bevise at han var den eneste heterofile, og alle var homofile, så hadde han da sex med alle mennene i menigheten sin, hvorpå de måtte fortelle menigheten hvor god elsker han var etterpå, sånn at han beviste at de var homofile. Men det var den korte forklaringen, ja. Men vi kan ta den litt omfattende.
3: Skal vi ta det fra begynnelsen da?
4: Vi tar det fra begynnelsen.
3: Født sånn eller blitt sånn, sier?
4: Ja, han ble vel litt sånn etter hvert. Han var født i 1931, og vokste opp i Lynn. Og det kan kanskje du fortelle meg, hvor det, Thomas? Du,
3: det i Indiana.
4: Det i Indiana.
3: Indiana er jo en midtvestenstat, men også, det grenser jo til Kentucky i sør. Det delvis en sørstat kulturelt henseende. Det vel den staten, jeg lurer på kanskje hele unionen, som det heter, hvor det har vært høyest andel av Ku Klux Klan-medlemmer. Altså, Ku Klux Klan var veldig, veldig store i Indiana. I hvert fall, og altså det er et lite stykke Amerika på veldig mange måter.
4: Ja, nei, altså han vokste opp, så var det under fattigslige kår. Faren hans hadde vært med i Første verdenskrig, og hadde blitt skadet av sennepsgass. Så, og det var mora da som tok seg av familien med å jobbe på diverse fabrikker. Faren fikk etter hvert et anfall, det litt sånn uklart for meg hva det var, men han fikk i hvert fall en eller annen skade, som gjorde at han sjanglet litt, så folk trodde han drakk. Og de syntes da det var så flaut at han hadde fått denne skaden, så de lot heller det snakket gå om at han drakk. Så det var faktisk bedre det. Ja. Så når mora etter hvert da fikk seg en elskerinne, så følte folk at det var helt innenfor, siden de trodde man drakk noe.
3: Mora til Jim Jones var jo en ganske sterk, hadde et sterkt nærvær gjennom hele livet hans, helt til slutten.
4: Hun blir med
3: Fortell
4: på slutten
3: litt om henne.
4: Ja, hun var en kraftfull kvinne, igjen jobbet på fabrikk, gikk i bukser, det var jo ikke helt sturent på den tiden, drakk øl. Det var heller ikke greit for
3: hun
4: kvinner.
3: Hun var en slags Rosie the Riveter, hvis hun kjenner det bildet fra propaganda, med denne kvinnen som jobber på fabrikk og er en sånn herda, tøff dame som holder krigsmaskineri i gang.
4: Ja, det var hun, og han lille Jim, han utmerket seg ganske tidlig med en del ting. Blant annet så var han veldig god til å snakke, fra veldig tidlig alder. Og en nabo tok han med i kirken, fordi familien var ateister, eller gikk i hvert fall ikke i kirken, og der viste det seg at han hadde så store talegaver at han fikk lov til å tale fra prekestolen som barn. Og det gikk fint en stund, inntil han begynte å få mareritt, og Lynetta, altså mora, da blei med han på en av disse gudstjenestene, og så at dette var ganske voldsomme greier, så da fikk han ikke gjøre lov lenger.
3: Og ja, så det var mye svovel, det var mye helvetes ild og svovel i disse kirkemøtene, så han ble veldig liksom traumatisert av det.
4: Han ble litt traumatisert og preget av det, kan man si.
3: Men du sier at mora, at foreldrene var ateister, men fikk ikke moren en slags visjon om at lille Jim skulle få en spesiell posisjon i livet?
4: Jo, hun trodde vel på reinkarnasjon. Ja. Det gjorde hun. Så det er vel ikke helt innenfor kristendommen da. Nei. Men hun mente at han var reinkarnert av en stor mann da.
3: Spesifiserte hvem? Eller?
4: Nei, det gjorde hun ikke. Men at han kom til å gjøre det veldig stort. Og det er noe han kom til å bruke senere. Det at mora fortalte han det da.
3: Ja, så han er da kommer da tidlig inn i karismatisk kristendom, og det finner at det er noe for han, selv om mora ikke lar han få holde på lenger, og så er han da blir veldig fascinert av en mann som da gjør det stort i Europa på den tiden.
4: Som var Adolf Hitler, ingen ringere, og det er jo alltid et sunnhetstegn når barn blir fascinert av Adolf Hitler. Så han arrangerte militærparader da, med de andre barna i nabolaget, og han holdt også begravelser for døde dyr. Og det synes de andre barna var gøy en liten stund, men etter hvert så begynte det å bli litt sketchy da, kan
3: litt
4: man
3: creepy.
4: Si. Ja, og han var, det er også med Jim Jones, han omga seg med dyr hele tiden. Han har veldig mye dyr rundt seg. På et tidspunkt så selger han faktisk apekatter. Han sykler rundt på sykkel, og så har han aper i et bur på denne sykkelen, som han selger for, jeg husker ikke hvor mye det var.
3: Det var en annen tid.
4: Ja, det var en annen tid. Ja, han har en fin biinntekt da.
3: Han hadde noen mørke undertoner, ja, altså dyre bisettelser, salg av dyr. Var han plaget av dyra, eller?
4: Nei, det tror jeg ikke han gjorde. Det var mest mennesker han plagde.
3: Ja, hva gjorde han da?
4: Der har vi en par sånne mørke eksempler. Det var det er litt senere da, når han går på high school. Så sover han i en køyeseng, hvor kompisen, han sover i senga over, og så kjenner han at det noen som stikker han i ryggen. Og så ser han ned, og der ligger Jim Jones med en hattenål, og stikker opp. Og så sier han kutt ut, og så liksom Jones bare helt ute av det. Det var helt sånn, som han helt hypnotisert av den der hattenålen.
3: Ja.
4: Så det gjorde han, og så var det veldig mange biler som ble sabotert i nærheten av Jones, hvor bremser plutselig var kuttet, biler startet ikke, og der er det sånn, det er vanskelig å vite hva han sto for ikke, men det var mystisk mange bilulykker rundt Jones.
3: Mm.
4: Så han hadde et sånn rart, sånn psykopatisk et eller annet, som er vanskelig å sette fingeren på. Altså.
3: Mm. Så på midten av 50-tallet så starter han sin egen menighet. Altså da er han par og 20, noen og 20.
4: Ja.
3: Fortell om det.
4: Ja, altså det starter med at han prøver seg på forskjellige menigheter, og så er han innom altså er det metodistene. Han blir metodistprest. Og så drar han på et vekkelsesmøte, jeg mener det hos en pinsemenighet, hvor han egentlig ikke skulle tale. Men når de da begynner med helbredelser, så får han lov, for han så veldig ivrig. Og så går han opp på scenen, og så begynner han å navne folk blant publikum, og sier hva som feiler dem, og så helbreder han det. Og da hadde han på forhånd gått rundt og hørt hva folk hadde snakket om, men dette imponerte stort.
3: Ja.
4: Og det var begynnelsen på den delen av karrieren hans, da, hvor han driver med det vi kaller for hot reading, altså i motsetning til cold reading, hvor du da fisker ut ting, så hadde han plassert folk som hørte på de som var i menigheten der, for å finne ut hva,
3: ja, hva som feilet dem. Ja, som fremstår som synsk, da.
4: Rett og slett. Mm. Rett og slett. Men det som var veldig spesielt, er at han starter denne menigheten sin, hvor han åpner for alle raser.
3: Mm.
4: Og det er litt av der hvor det begynner å bli veldig vanskelig, fordi
3: for indianer var veldig segregert.
4: Ja, vi snakker om klanen og sånn, ikke sant? Så var jo dette her helt uhørt. Han tar seg svarte, og denne organisasjonen, altså People's Temple, de hjelper underprivilegierte og analfabeter og svarte og sånt med betale fyringsutgifter, fylle ut offentlige skjemaer og sånne ting. Så de gjorde mye bra. Og det er der liksom den skurringen kommer, fordi ideen var så god. Og han får jo masse tyn selvfølgelig av lokalbefolkningen og sånt for dette her, men det at han tar inn svarte, men han og kona da, Marceline, giftet seg vel, når han gikk siste året på high school. Så de giftet seg da, og de skulle være sammen til det absolutt siste, altså.
3: Det var en sosial profil, altså han var jo tidlig ute med en slags kristensosialist.
4: Ja, altså egentlig så går han bort fra kristendommen sin. For han oppdager kommunisme og sosialisme, og synes dette her virker veldig bra, spesielt tanken om kollektivisme da, og det å bo i kollektiv og dele ting og sånn. Det skulle bli veldig viktig i People's Temple. Men det var jo ikke så populært å være kommunist i USA på 50-tallet, så han finner jo ut at da er det bedre å bruke kristendom som et verktøy. For å kunne kjempe fram denne her sosialismen sin da. Etter hvert så tar han jo også avstand fra kristendommen, han begynner å kaste Bibelen i bakken og hevder at han er den sanne Gud.
3: Så hva skjer? Altså han, da er det i Indiana, vi er i fremdeles Indiana nå på 50-tallet, hvor går veien videre da?
4: Nei, altså de vokser jo, og det blir mer og mer fokus rundt Jones som person, og det blir mer og mer kultaktig. Og Jones begynner å bruke en del sånne teknikker, som blant annet katarsis, som er en greie. Og dette er noe vi kjenner igjen fra andre kulter, hvor medlemmene må sitte og innrømme ting. Og i Jones tilfelle var det stort sett for alle måtte ha sex med Jones, så de måtte fortelle om det, og så måtte de sitte og innrømme ting de hadde gjort feil for å bryte dem ned mentalt.
3: Ja.
4: Så da begynner vi å se disse klassiske kultelementene.
3: Det å bryte ned personligheten til folk, bryte ned verdigheten deres, og så, ja. Og så skal man da bygge dem opp på nytt etterpå, det er ofte så uteblir på en måte den delen på sett og vis.
4: Ja, det kan man si. Ja. Så ting begynner å stramme seg til.
3: Men bare for å begynner han å ha seg med menigheten allerede på denne tida her?
4: Ja, det er ganske tidlig.
3: Ja.
4: Han begynner å ha seg litt rundt omkring, ja.
3: Ja. Og det det ingen som reagerer på, eller altså de folk med på det, eller det noen som bryter ut tidlig og begynner å snakke
4: høyt om dette? Nei, det er noen utbrytere underveis, men han mener jo da at han gjør dette som en tjeneste. Mm. Så når vi kommer litt senere mot slutten, så sitter han jo og klager til en journalist over at han må ha sex med i hvert fall 16 damer hver eneste dag, og det var så slitsomt. Ja, han sitter jo veldig selvmedlidende da, med dette her.
3: Det tar på det, en gammel skrått.
4: Ja, ikke sant?
3: Dette er hvordan, altså mange, skal vi si, grupper som utvikler seg i destruktiv retning starter jo ofte som hjelpeorganisasjoner, altså, eller at man skal tilby folk hjelp enten i mental form eller også i materiell form. Hvordan ser du at liksom, idealismen her utvikler seg til dette totalitære og denne personkulten?
4: Jeg føler at det foregår litt parallelt, fordi mens han begynner med det her personlighetskult-greiene sine og disse her katarsis-sesjonene, så holder fremdeles People's Temple på med veldedighetsarbeidet sitt. Mm. Så det foregår liksom litt parallelt, da, hvor det greiene rundt han er mer det skjulte, og det er den innerste kretsen. Mm. Da er han stort sett hvite, som er med den innerste gruppa, mens de driver med veldedighetsarbeid på utsiden. Mm. Og som er bra da, ikke sant? Det er det som er, litt grusomt her.
3: Og det fungerer jo også rekrutterende, alt arbeidet rundt.
4: Det gjør det. Mm. Og så etter hvert blir det sånn at de satser mer og mer på kollektivisme, så om du er med i People's Temple, så må du gi tempelet alt du eier og har. Mm. Alle eiendelene, alt trygd og alt, går bare rett til tempelet.
3: Det er ikke tiende, altså 10% av...
4: Nei, det er hundre. Hele som er der, liksom.
3: Begynner han da å opparbeide seg litt sånn formue på si her? Vet vi noe om det?
4: Ja, altså etter Guyana, etter slutten, så sitter de på ganske betydelige mengder med penger, som de da forsøker å sende til Sovjetunionen. Så han hadde nok en del greier. Men det må sies da, han jobbet veldig hardt. Mm. Han hadde gjerne mange jobber oppe hverandre, i tillegg til å drive med tempelet.
3: Altså vanlige jobber?
4: Vanlige jobber,
3: ja. Hva er det han drev med
4: da? Blant annet selv apekatter fra sykkel. Vanlig jobb er kanskje litt...
3: Apeangro, ja.
4: Ja, ikke sant? Han jobbet på sykehus litt, grann, den typen ting. Så, men alt dette arbeidet gjorde at han begynte å ruse seg da. Så han begynte å ta amfetamin for å holde koken. Mm. Så, men det er da du liksom ser at dette her begynner å sprekke mer og mer, og så blir han paranoid. Og han tror at verden skal bli utsatt for en atomkrig, og han begynner da å lete etter det sikreste stedet å være hvis det skal bli en atomkrig.
3: Ja.
4: Så han tar seg en reise, blant annet til Sør-Amerika.
3: Ja.
4: Ja,
3: og dette er veldig tidlig.
4: Ja.
3: Dette er frampek til det som skal komme senere.
4: Ja, absolutt.
3: Drar han til Guyana da?
4: Det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Mm. Nei. Han drar rundt i diverse søramerikanske land, da. Spesielt i der som hadde litt sosialistiske dreininger.
3: Mm.
4: Så, men for å illustrere litt hvor stort People's Temple var da, så er den første sånn åpne møte han har med helbredelser og sånt, for han fortsetter jo med disse helbredelsene sine. Mm. Han begynner å fjerne kreftsvulster og sånt etter hvert.
3: Mm.
4: Også et gammelt triks i boka. På den første samlingen de har, så møter vel opp 11 000 mennesker. Så People's Temple ble en virkelig stor greie, altså.
3: Du ser eldste triks i boka. Hvordan gjør man, jeg tror vi kanskje har sett dette i den der altså Andy Kaufman-filmen, hvordan man får kreft. Hvordan er det en svindlere fjerner kreftsvulster?
4: Ja, altså dette er sleight of hand, det er trylletriks. Mm. Jim Jones brukte da kyllinglevere, som han lot ligge og rotne litt først, sånn at det skulle bli ordentlig ekle.
3: Mm.
4: Og så trikset han, og lot som han tar ut denne svulsten, og så viser frem den da.
3: Ja.
4: Og det var jo en del skepsis til dette her, og det ble spurt om han kunne gi fra seg dette her til analysa, men det ville han ikke da.
3: Nei.
4: Naturlig nok.
3: Nei.
4: Ja.
3: Er vi fremdeles i Lille Lynn nå, eller er vi gjennom storbyen, er vi i Indianapolis eller Bloomington eller noe sånt?
4: Nå er vi i Indianapolis, ja. Vi er langt ut av Lynn, det var oppveksten bare da.
3: Ja.
4: Så det var større Indianapolis-området han flyttet til etter hvert, og så videre til California da.
3: Ja, fortell om flyttingen til den glade byen San Francisco.
4: Ja, det starter først med at vi flytter til et lite sted som heter Ukiah, Dette på slutten av 60-tallet.
3: Ja, det ganske langt nord i Kalifornien.
4: Ja. Mm. Ja, du nok bedre på geografien der enn meg. Mm-hmm. Ja, og der flytter de inn i et sånt lite samfunn som, hvor det blir en del bråk fordi de er, integrerer svarte. Da. Mm. De likte ikke at det kom en haug med raringer mm. som bodde i kollektiv, da har de virkelig begynner å bo stort i kollektiv, mm. og som har med seg svarte i menigheten. Men etter hvert så klarer de å bli litt mer populære, for de bygger et svømmebasseng, som offentligheten kan bruke, og så bygger de en kirke oppå det. Så de har svømmebasseng i kjelleren på kirken.
3: Ja.
4: Så de klarer å få seg litt venner på den måten. Da.
3: Ja, og ja. Så flytter de derfra igjen. Hvorfor det?
4: De vil utvide, rett og slett. Så de lager seg en menighet i San Francisco, og de har fremdeles i Indiana og i Ukiah. Så de... De blir større da, og vokser. Mm. Og det er der vi begynner å se på disse her, hvor det begynner å bli skikkelig kollektivisme, altså de bor i sånne store kollektiv da, og gjerne spiser alle måltidene sine felles og sånn.
3: Og da har de townhouses i San Francisco, altså de har ja. Boliger der.
4: Yes.
3: Og så får de da dette lokalet sitt, People's Temple, får sin egen sitt eget kirkeby i San Francisco.
4: Ja. Og det er da de virkelig begynner å bli store, og Jones begynner å få en del kontakter innen politikk og sånne ting, får blant annet en sterk støttespiller i Angela Davis.
3: Ja, hun var en svart, hun lever fremdeles i dag, så vidt jeg, altså militant svart dame som ble kommunist, og var faktisk vicepresidentkandidat 1976.
4: Ja, Jones skryter også veldig at han drakk te med Rosalynn Carter.
3: Altså, kona til Jimmy Carter.
4: Yes. Ja. Så det også, også en greie. Altså, han banet seg fram, og han blir veldig stor. Han blir liksom en fyr som i mediebildet, men så begynner å skurre litt, for det begynner å lekke ut litt at det er ting som skjer i People's Temple som ikke er bra.
3: Ja.
4: Ja, det er bekymrede slektinger og sånn, da, som, altså, for de kutter jo all kontakt med familien sin.
3: For det får man ordre om, det er også veldig standard sekt og direktiv.
4: Yes, og gi fra seg alle tingene sine, og så begynner det å lekke litt om disse her katarsis-sesjonene. Da. Mm. Og det er San Francisco Examiner, eller San Francisco Star, i hvert fall en avis som begynner å undersøke dette her litt. Mm. Og da blir jo disse journalistene plaget av tempelmedlemmer, da, selvfølgelig, som prøver å stoppe disse artiklene som kommer ut.
3: Har han, jeg vet i Scientologikirken så har det jo en slags sånn, håper å si, iransk revolusjonsguide, altså alle sånne organisasjoner får seg sitt eget SS.
4: Ja, de har det.
3: Veldig mange av det, for han har en slags sånn sikkerhets- eller sånn voldsteam rundt seg.
4: Han hadde et indre, nei, jeg vil ikke kalle det det, han hadde en indre gruppe som het PC, og som var liksom hans innerste betrodde, og som da hadde oppgave blant annet å gå rundt når han hadde møter og drive med hot reading da, og lese informasjon, også som oppsøkte disse her journalistene og sånt.
3: Hva var PC forkortelse for?
4: Det er det jeg ikke husker, vet du. Det er det jeg ikke husker. Det
3: var ikke politically correct.
4: Nei, det var det i hvert fall ikke. Men det som er artig er at dette bestod stort sett av hvite damer, den gruppen her, som han da selvfølgelig hadde sex med alle sammen.
3: Ja,
4: ja.
3: Litt som den der livvaktgarden til Gaddafi.
4: Ja, det kan minne litt om det faktisk.
3: La oss bare for å fullføre, hva er det som skjer i San Francisco da? Altså, hvor lenge blir de her? Altså, vokser de? Hva skjer?
4: De vokser, og Jim blir jo mer og mer paranoid, for at myndighetene etter han begynner å ruse seg mer og mer. Og så begynner han å tenke på muligheten for å flytte hele gjengen til et annet sted.
3: Det hører også med til historien at verdens mest heterofile mann, som han kalte seg selv, han ble tatt for noe litt sånn litt rosete snusk, var det sånn...
4: Det var en kino hvor de viste Dirty Harry og alle ting, som var liksom en sånn vanlig møteplass for homofile da, sånn før i tiden hvor man da møttes på offentlige toaletter. Og så er politiet der for å se om det skjer noe, og så ser de en mann i grønn frakk som sniker seg inn på do, og så følger de etter, og da i beskrivelsen står det at han blottet seg og begynte å onanere febrilsk foran politiet.
3: Ja.
4: Så da blir han arrestert.
3: Sivilpoliti, ja, selvsagt.
4: Ja. Og så blir han arrestert, og da viser det seg at det er Jim Jones da. Han later som han tilhører en annen menighet, men så der ble faktisk verdens mest heterofile mann tatt på fersken,
3: ja. Men dette bruker han da i et, jeg vet ikke om han snakker så mye om, men det han føler hvertfall, han blir gjort mindre paranoid av det.
4: Kanskje? Nei, og så kommer jo People's Temple med en erklæring om dette her, hvor de sier at han har en forstørret prostata, som gjør at han er nødt til å stå og hoppe opp og ned på samme sted innimellom, for at dette skal ordne seg. Så det kommer faktisk med en uttalelse om det.
3: Ja. Så det er medisinsk tilstand.
4: Dette, altså, det er jo...
3: Fredrik, du, de aller fleste, Even, kan lures til å bli med I en kult, bortsett fra en, nemlig Trygdebeistet.
5: Selters, jeg synes det jævla rart at så mange såkalt og smarte mennesker blir hjernevasket til å bli med I personkulter, ja. Altså, I stedet for å stole på Trumpen, så hører vi jo bare på sektledere som leger, økonomer og journalister og diverse eksperter. Altså, de forstår ikke at Trump den eneste som kan redde USA og verden, og at han faktisk vet mye bedre enn alle andre. Men det egentlig bare at jeg blir mer overbevist om at Trump har rett I alt, at homokratene tar så jævlig feil.
3: Even Haugen, Norges beste podcaster I talkieprat, og Jim Jones og People's Temple ekspert. Nå går for øvrig en veldig bra dokumentar som ligger ute på nrk.no om dette her. Even, hvem det som med I menigheten til Jim Jones på dette tidspunktet, altså tidlig 70-tallet, og de I San Francisco?
4: Det to grupper. Det ene da holdt på å si fattige, svarte, underprivilegierte mennesker som søker fellesskap og den hjelpen de får der. Så har du aktivister som også synes arbeidet bra, som gjerne kom fra med høyere utdanning og sånn. Du finner advokater og leger og den type ting. Mm. Og så har du den innerste gruppen til Jones, som liksom den harde sektdelen.
3: Og hvem
4: de? Blir indoktrinert av. Igjen mange kvinner. Ja. Mange hvite, unge kvinner, gjerne litt rotløse, som da finner tilhørighet hos Jones.
3: I parallell med Charles Manson og jentene hans.
4: Ja, rett og slett. Så, men når du spør om hvem det som blir med I en kult, så det alle kulter starter bra. Mm. Jeg vet ikke om du har sett Wild Wild Country, som om Rainisjene.
3: Ja, Den I Oregon.
4: Yes.
3: Fantastisk dokumentar.
4: Fantastisk dokumentar.
3: En indisk guru som da tar over et lite bygdesamfunn I fjellene. Ja.
4: Men han starter jo også så bra. Han har en sånn greie hvor han kombinerer altså vestlig materialisme med åndelighet. Da. Mm. Og skal jeg fortelle deg noe spennende her? Jeg kjenner en som var med.
3: Gjør du det?
4: Ja. Som var med I India.
3: Yes.
4: Ja, på 70-tallet.
3: Yes.
4: Så, og hun sier at det var veldig bra når de var der nede, opplevde det som veldig positivt.
3: Ikke sant?
4: Så, men det sklei jo også helt ut.
3: Så. Jeg bodde sammen med faren og broren min en liten periode I Oregon på 1983 I universitetsbyen Eugene, og da var det et bakeri som ble drevet av disse rajnisfolka. Vi har jo disse her burgunderfarger klærne, og det var ganske greit, fint bakeri. Ja. Men den Wild Wild Country, det en helt spinnvilt bra dokumentar, utrolig godt laget, og det veldig, der ser du altså fra denne snille, bamseaktige guruen, du ser liksom det blir flere og flere Rolls Royce-er, det blir flere og flere, det blir mer og mer ekstravagant luksus, liv på han, og så blir det strengere og strengere å være med. Altså, det jo en annen sånn parallelt løp som vi ser I mange sektorer, men hvorfor blir disse oppegående folka værende?
4: Det mekanismene som I kultene som gjør det. Altså, man skiller jo seg fra alle familier, altså familie og venner og alt liv man hadde fra før, og så blir dette din nye familie. Og da blir det lett å være der, altså. Mm. Hvis du tar en annen kult, altså ta Scientologikirken, så starter jo det også veldig bra med selvutvikling. Mm. Og når du først har brukt masse penger og kommet dypt inn I det, da begynner de kokostingene. Og da det på en måte litt for sent å trekke seg ut, for da har du brukt så mye energi og så mye penger på dette her, at da kan det liksom ingen vei tilbake.
3: Og du nevner denne prosessen som Jim Jones utfører på medlem, altså katarsis, det å bryte ned personligheten folk, dette også veldig standardisert, for, altså når du da har brutt ned noen, når du da har blitt brutt ned, for å si det sånn, så det ikke, da har du på en måte brent broene til deg selv, altså du har liksom ikke noe, det ikke så lett å gå tilbake til noe da. Det et eller annet med det også, altså det en del av innlukkelsesprosessen.
4: Ja. Og I People's Temple så ble det bare verre og verre. Altså vi skal se senere, når de kommer til Guyana, så drar jo nå dette her til det mest ekstreme. Mm. Vi ser, mens de I San Francisco da, så ser vi første forsøket på å få medlemmene til å være villige til å begå selvmord.
3: Ja, fortell om det.
4: Ja, det han gjør at han serverer vin, og vin var jo forbudt. Mm. Men nå fikk, det den innerste gruppen da, den her PC-gruppen, de får servert vin. Og etter de har drukket den, så forteller han at vinen forgiftet, dere har et kvarter igjen å leve. Og det som skjer da, at de fleste tar det med godt mot. Noen begynner til og med å dø men denne vinen var jo ikke forgiftet.
3: Ja, placebo-død.
4: Placebo-død, rett og slett. Og så når han da ser at de faktisk villige til å gjøre dette, så avslører han at vinen var ikke forgiftet. Dette en test, men dere må forberede dere på revolusjonært selvmord. Det da siste offeret vi skal gjøre. Så allerede der så legger han grunnlaget for det som kommer etter hvert.
3: Mm. Var det noen som ikke... Var det noen som trakk seg etter denne første vinen... første nattverden her, kan vi si?
4: Nei, ja, det tror jeg ikke det var. For det, igjen, dette var den innerste gruppen som var indoktrinert med disse her katarsiske greiene, så de var jo skikkelig med på dette her, og hadde jo tro på Jim Jones som gud, rett og slett.
3: Det var han var omringet av ja-folk, kan vi si?
4: Rett og slett, han var omringet av ja-mennesker,
3: ja. Helt sagt, ja.
4: Ja.
3: Ok, så de fremdeles da i San Francisco, han begynner å bli mørkere og mørkere, og så begynner han å bli mer og mer paranoid, og så begynner han da å snakke om å flytte. Hva er det som er alternativ da? Altså, hvordan skjer dette her?
4: Ja, nei, han hadde jo vært på denne turen sin rundt i Sør-Amerika før, og så har de jo det lille, rare landet Guyana. Mm. Og de var i konflikt med Venezuela, så når han foreslår og spør om de kan få lov til å kjøpe et område der å bo på, så tenker da myndighetene der at det å ha en amerikansk koloni, det kan være litt lurt, i tilfelle vi skulle havne i konflikt med
3: Venezuela. Rent sikkerhetspolitisk,
4: ja.
3: Yes. Yes.
4: Så da får han kjøpt da et område midt ute i jungeren, altså. Mm. Dette er da...
3: Der er Amazonas.
4: Ja, dette er ikke mye å skryte av, altså det er midt i bussen. Mm. Og de begynner å flytte ned noen få folk som skal etablere en koloni der nede. Da snakker vi om 40-50 mennesker. Så dette var ikke den store utvandringen.
3: Nei. Og da drar de ned da og begynner å gå rett og slett inn med marsjeter og
4: bygger en vei, for dette er inne, langt inne i jungelen, så de bygger seg en vei og begynner å sette opp hytter og sånn, og begynner å dyrke jorda. Men det viser seg jo at jorda sånn var ikke spesielt bra der. Nei. Det var vanskelig.
3: Det er sunt
4: men,
3: nesten.
4: Ja, det er ikke optimalt. Men allikevel så trivdes de da, for nå slapp de unna Jones, så de merker litt på den avstanden der, og har det egentlig ganske greit, bortsett fra de gangene hvor han kommer ned og besøker. Ja. Da blir ting plutselig veldig voldsomt igjen.
3: Ja. Var det noen andre, altså, hva sier han til menigheten? Altså, vi må flytte, folkens. Hva sier han? Er det ikke snakk om at de tenker at de kan flytte til Sovjet?
4: Jo da, det var masse forskjellige løsninger, men de faller da ned på Guyana.
3: Ja.
4: Så han fikk alle i menigheten til å skaffe seg pass, og gjøre seg klare til å reise. Og passkontoret reagerte jo litt grann på da, at det kom plutselig masse mennesker inn som hadde alt klart av dokumenter og sånn, og akkurat riktig beløp til dette passet, men det var jo ikke noe ulovlig da, så de varslet ikke dette videre.
3: Nei.
4: Det var ingen som tenkte på det.
3: På den tiden så var det jo ganske uvanlig å ha, altså jeg tror til og med bare på 90, så sent som på 90-tallet, så tror jeg liksom det var 15-20% av voksne amerikanere som hadde pass. Ja. Så dette var nok veldig uvanlig at det kom da åpenbart ressurser, altså folk, fattige folk inn, så det, ja, så det kan ha sett litt rart ut.
4: Ja. Ja, nei, i hvert fall så begynner han å forberede alle på å dra nedover. Han drar litt frem og tilbake selv, og reklamerer jo voldsomt for hvor bra det er på Guyana da. Mm. Der han forteller at det er så mange frukttrær der, og den frukten, den bare faller ned i fanget på deg, og den smaker som sorbet.
3: Sorbet,
4: kan han fortelle. Ja.
3: Det er et tropisk paradis.
4: Ja, rett og slett.
3: Ja.
4: så begynner de å skifle folk nedover til Guyana da, og det viser seg jo kjapt at det er jo ikke noe tropisk paradis. Og de som er der nede prøver å stoppe dem, for de sier at vi har ikke kapasitet til dette her. Og da sier Jones bare, det må dere sørge for at det er.
3: Ja.
4: Ja,
3: det er som det. Stalin og femårsplanene. Bare produser en million skruer.
4: Ja.
3: Sånn, det skal dere bare gjort.
4: Ja, ferdig med det liksom.
3: Ferdig med det.
4: Ja.
3: Og da, parallelt med denne første kolonien nede i jungeren, så begynner det å brenne stadig mer under føttene til Jones oppe i San Francisco?
4: Det gjør det. Det danner seg en gruppe som heter Concerned Relatives, hvor pårørende av kultmedlemmer begynner å varsle myndighetene. Og samtidig så begynner det å dukke opp flere artikler i avisene som er veldig skeptiske til Jones og hva som faktisk foregår.
3: Hva er det disse familiemedlemmene kan rapportere om? Altså, hva er det de sier?
4: Nei, det er disse katarsis-sesjonene blant annet som dukker opp, og det at de lever under ganske ekstreme forhold, hvor de har gitt fra seg alt de eier og har til tempelet. Og da begynner jo Jones å bli mer og mer paranoid og tenker at nå må vi flytte hele hurven, rett og slett, og rømme.
3: Og da blir det ekstra press på de som er i jungelen, som koser seg, som du sier, når drones ikke er der, og så får de bare pålegg om at dere må bare, nå må dere bare huse, da, dere må bare øke kapasiteten her.
4: Ja, og mens de var der alene, så leier de filmer, altså filmfremviser da, og ser vanlige Hollywood-filmer og sånn der nede, og koser seg. Ja. Men så kommer Jones, og da blir det sovjetiske propagandafilmer, og filmer av Vietnam-veteraner som kommer hjem og blir spyttet på. Som de må se på, og filmen om overbefolkning. Han var veldig opptatt av overbefolkning. Ja. Så stemningen blir dårlig da.
3: Er det en slags, det er underkino i, eller det er...
4: Ja, det er filmfraviser og lærhet, ja. Ja.
3: Tenk da, sitte i jungeren og se på sovjetiske propagandafilmer. Det er ganske eksotisk.
4: Ja, det har vært en opplevelse det altså.
3: Det er ikke Cinema Paradiso?
4: Absolutt ikke, nei. Og Jones selv, han har et eget hus der, som er ganske luksuriøst, hvor han har vel morra si på ett rom, og elskerinnen, nei hun hadde et eget hus, det er elskerinnen han som bor der, han har to nærmeste elskerinner, så de flytter inn sammen med han der da. Og da sitter han og ruser seg, gjerne våken i en uke i strekk på amfetamin, og tar seg ned igjen med valium og opiater da. Ja. Og så har han mikrofon koblet til høytaleranlegget der, så han sitter jo og babler hele døgnet rundt, og det ble så ille at faktisk kultmedlemmene av de kobler ut høytaleranlegget, for han sitter bare og rabler usammenhengen.
3: Ja, det er altså sånn makkababbel.
4: Ja, rett og slett.
3: Hva er det snakket om da?
4: Dommedag var det han var opptatt av. Og i denne perioden så starter det som kalles seksdagersbeleiringen. For nå tenker han at nå skal de begynne å forberede seg på den store revolusjonære selvmordet. Så det han gjør er at han får alle ut midt på natta og sier at nå er det soldater i jungelen som kommer for å ta oss. Og han vepner da hele gjengen med typen høygafler og spader og sånn. Så må alle stå og stirre ut i jungelen. Og så sier han at dere kan sove og spise på post. Nå skal vi holde vakt, for nå kommer de for å ta oss. Mm. Og dette pågår altså i 6 dager. Mm. Da kan du tenke den psykiske belastningen som de blir utsatt for da. Mm. Og dette var begynnelsen på det som senere skal være White Nights, for dette ble en jevnlig øvelse.
3: Hva er White Nights?
4: White Nights er en versjon av akkurat det jeg snakket om nå, hvor Jim Jones slår alarm og sier at nå blir vi angrepet, alle må gjøre seg klare, vær forberedt, det kommer soldater som skal drepe dere. Mm. Og dette her pågikk jevnlig. Og så har han da en mock-up av denne giftdrikken, så alle blir fortalt at her får du gift, samme som med vinen, og de vet jo ikke om det er gift eller ikke, og drikker den, så de da er forberedt på store endelikte til dette her da.
3: Så han lærer, han trener opp folket til...
4: Han trener dem opp.
3: Han primer dem til å begå kollektiv selvmord.
4: Det som også er litt viktig med den kolonien i Guyana, er at her var det stort sett bare fattige og svarte og barn. Mm. Det var de som ble med ned til Guyana.
3: Og da, altså de ressurssterke, de er igjen i USA, de gidder ikke å bli med ned til jungelen? Ja. Eller har de meldt seg ut, eller er det fremdeles?
4: Mange av dem, nei, de hadde masse støtte i USA, du hadde jo fremdeles disse kirkene der, og de holder til der. Men det var liksom de fattige som ikke hadde noe annet som ble med ned, som så dette som en mulig, ja de trodde jo på Jones, ikke sant, trodde jo at dette var paradis på jord, og her skal vi få det fint.
3: Hvor mange var de på det meste i Jonestown?
4: Det var over 1000, det var over 1000, for det er noen som stikker da, det er litt overkant av 1000.
3: Og hvordan ser hverdagen ut der?
4: Det var hardt arbeid, fra morgen til kveld.
3: Ja, da, og så greier de å dyrke noe der.
4: Ja, da, de klarer jo det. Det går så vidt rundt. Mm. Så hadde de først så hadde de fri på søndager, men det blir tatt fra dem etter hvert. Mm-hmm. Så de må jobbe hver eneste dag, mens Jim Jones bare ligger og er rusa i huset sitt og babler i mikrofonen. Så det var ikke god stemning.
3: Er det, du nevner alle disse barna, er det en skole der? Er det,
4: ja, de hadde skole. Og det de lærte der, det er å overleve noen dokumenter derfra, hvor de har blant annet skriveleksen. Hvor du har en ung, altså en jente på sånn 8-9 år, jeg husker som vagt, hun skriver, far, gjør det beste for oss. Sovjetunionen er et sosialistisk paradis. Altså det er den typen ting da, de lærer å skrive. Diktat. Så det blir jo indoktrinert, ikke sant, fra bunnen.
3: Når du ser den dokumentaren som nå er på nrk.no, så ser du også at klesstilen til Jim Jones begynner å ligne mer og mer på Mao eller Ho Chi Minh. Altså han begynner å liksom kle seg ut som en sosialistisk leder.
4: Ja, han gjorde jo det. Også med disse brillene sine da. Så kryss mellom... Altså
3: Elvis og Ho Chi Minh.
4: Ja, på en og samme tid egentlig. Så han innførte flere straffer også nede i jungelen der. De hadde noe som de kalte for hullet. Og der, det var rett og slett det høres ut som, et hull med et lokk over, hvor folk som hadde forbrytt seg mot reglene til tempelet, de ble satt nede der, gjerne i flere dager i strekk. Og boksen, som var da en boks av kryssfiner, hvor du ble også låst inne i flere dager i strekk, da, og fikk servert en sånn risvelling.
3: Sikkert behagelig med tanke på temperaturen der nede.
4: Ja, ikke sant? Mm. Og så hadde han jo egne straffe for barn. Der hadde du, altså han var jo pedagogisk geni, Jim Jones. Boksekamp var for eksempel en ting. Så hvis et barn da hadde vært ulydig, så ble han satt på boksehansker, og så tok de et større barn, satt på han boksehansker, og så var det bare å denge løs, for det følte de hadde fått nok. Og så beit jeg meg merke en annen straff, det var da å få trøkt en chili opp i rumpa. Det var også straff hvis du hadde gjort noe galt for barn.
3: Ja, det svir godt.
4: Ja, så han var jo en pedagogens mester. Ja.
3: Lære for livet.
4: Ja, rett og slett.
3: Så er det da, så skjer det hjemme i USA, så skjer det saker og ting med disse pårørende, med media, og så er det da en politiker som melder interesse for dette, forteller det.
4: Kongressmannen Leo Ryan, som har hørt litt rykter om hva som har skjedd der nede, så han bestemmer seg for å ta med seg en delegasjon, som han er en del av. Hvor de drar ned til Port Kaituma, flyplassen der, og drar inn til Jonestown. Og han blir jo selvfølgelig da ikke tatt så veldig godt imot.
3: Hadde de varslet opp i forkant? Altså han drar jo ned der med media og noen pårørende også.
4: Jim Jones, han spør til Jim Jones, sier at han er ikke til stede, men han er der. Stemningen er generelt veldig, veldig dårlig. Veldig anspent. Og så sier han at hvis det er noen som har lyst til å være med tilbake til statene, så kan dere få være med. Og det er flere som melder interessen sin. Så mange at de har ikke plass til alle i flyet. Så de hadde et 8-seters Cessna, mener jeg det var de kom med. Så de får chartere et 10-seter til, da, som skal få med seg alle sammen ut. De tar med seg disse folka tilbake igjen på flyplassen, og så sender Jones et følge etter dem.
3: Ja, så kongressmannen Leo Ryan og et kamerateam, blant annet fra en amerikansk TV-kanal, altså de står jo der på denne flystripa, sammen med noen av disse som da har blitt avhoppere, og står og venter da på et fly til som skal komme.
4: Ja, det gjør de, og mens de står der, så kommer en bil med Jones sine lakeier, bevepnet med skytevåpen, og de åpner ild. De som står og venter søker dekning, men Leo Ryan blir truffet og drept i tillegg til fire andre journalister.
3: Det skulle være morsom å si noe om Ryanair, at det ble grunnlagt der, men det, jeg vet ikke om det er passende.
4: Nei, la den være det.
3: Så dårlig behandlet blir man ikke selv på Ryanair.
4: Nei.
3: Men altså, da får jo da Jones vite ganske kjapt at nå har det blitt skutt, og nå er helvete løs.
4: Ja, da føler han at nå er det slutt, nå kommer myndighetene etter oss, nå er løpet kjørt.
3: Nå er løpet kjørt.
4: Og da holder han en tale til Jonestown, hvor han forteller at nå skal vi begå den siste handlingen. Nå blir det revolusjonært selvmord. Det som skjer er at de blander, ikke du har Don't Drink the Kool-Aid, kommer fra dette. Det de hadde var da ikke Kool-Aid, det var Flavor-Aid, det var billig utgaven av Kool-Aid.
3: Det var first price utgaven.
4: Ja, first price utgaven, altså,
3: Don't Drink the Kool-Aid har blitt en del av den politiske, skal vi si, dialogen i et polarisert USA. Hvis du tror på den ene siden, altså, nå har du fått deg for mye Kool-Aid, det betyr at da har du drukket liksom sannhetseleksiren til den jævla sekten du er med i.
4: Ikke sant?
3: Ja.
4: Ja. Nei, så,
3: og Kool-Aid er altså kjemisk, det er pulver, saft. Det er saft. Ja. Jeg husker når vi kom til Norge som barn, så var vi jo veldig vant til å drikke Kool-Aid, og så må vi drikke norsk husholdningssaft og solbærsaft. Det var Sovjet, altså, for at Kool-Aid er veldig kjemisk, det er veldig godt for barn. Det er jo druesmak og frukt, altså det er masse forskjellige smaker. Og så er det jo billig, selv om det fantes en enda billigere variant, men det er jo et veldig, veldig, veldig, skal vi si, kommersielt produkt rettet da mot barn, ikke minst, men i hvert fall, ja. Så dette her blander han da?
4: De blander det med kaliumcyanid. Det er jo en favoritt til å begå selvmord. Nazistene var jo veldig glad i dette her.
3: Er det blåsyre på?
4: Ja, kaliumcyanid. Og det som er med det er at det hindrer oksygenopptak til cellene i kroppen din. Så døden er mer eller mindre garantert. Men det er også svært smertefullt. Og de startet med barna, startet med spedbarna, med pipetta. Og da begynner folk å få panikk. fordi de ser at dette her ikke spesielt godt.
3: Ja, og det ikke en øvelse nå.
4: Nei, og da sier Jones at nei, det ikke fordi det vondt, det fordi det smaker bittert.
3: Mm.
4: Og så tar de eldre barna, og når barna døde, så har jo ikke de voksne noe å leve for lenger.
3: Nei.
4: Så de begynner også å ta. Men dette her gikk ikke sånn som Jones hadde tenkt, altså helt uproblematisk, for folk får panikk.
3: Mm.
4: Og det var veldig mange som ble skutt i ryggen. Noen få klarer å komme seg
3: innom. De løper innover i jungeren.
4: De løper innover i jungeren. Blant annet en lege som blir bedt om å hente et stetoskop for å sjekke, for å gå rundt og sjekke pulsen, for å se om folk døde.
3: Mm.
4: Han bestemmer seg for å stikke og overlever, og kan fortelle om dette her.
3: Hvor mange menneskeliv var det som endte i Jonestown den dagen?
4: Totalt var det 918 som døde, og 304 av dem var under 18 år.
3: Dette er altså det siste, at det er nest største tap av amerikanske menneskeliv etter 11. september.
4: Ja, det er riktig.
3: Det er ganske, det er proporsjoner der altså. Fy fader.
4: Så det er heavy shit, rett og slett. Ja. Et brev, det ble lagt igjen et selvmordsbrev der, som jeg har en setning jeg har festet meg med her, som vi døde fordi du ikke ville la oss leve.
3: Fordi at du ikke ville la oss leve?
4: Du som samfunnet.
3: Ja.
4: Ja. Så det er oppløftende greier.
3: Og Jim Jones drikker også selv av Kool-Aiden,
4: eller hva gjør han? Det gjør han ikke. Han enten begår han selvmord, eller så blir han skutt. Mest sannsynlig så blir han skutt av en av de i den innerste sirkelen sin.
3: Fordi han var med å bli skutt, eller fordi...
4: Ja, for han ble slippet billig unna. Så han ligger med hodet på en pute, og pistolen litt unna. Så antageligvis så var det en av de nærmeste hjelperne hans som skjøyt han, før de tok gift selv.
3: Ja. Den siste timen her av... historien til Jim Jones og følgerne hans inn i junglen, finnes opptak av den. Det blir kalt det såkalte death tape. Hva er det vi hører på det opptaket?
4: Det vi hører er den siste timen til innbyggerne i Jonestown, og Jones som snakker til forsamlingen.
3: Mm.
4: Dette gikk jo altså ikke helt som Jones hadde tenkt. Det blir mye panikk. Han får vaktene sine til å skyte de som prøver å stikke av, og han prøver å roe ned menneskemengden og ber dem legge seg stille ned for å dø for revolusjonen.
3: Og da hører vi en del av innbyggerne der som...
4: Ja, det er en ganske grusom time å høre på.
3: Mm.
4: Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å utsette seg for det.
3: Mm. Nei, det er jo veldig... Jeg ser at du er jo berørt av dette, Eivind. Dette har ikke vært noe...
4: Nei, altså når jeg var ferdig med denne serien tilbake i 2017, så var jeg litt sånn endelig ferdig med Jim Jones. Ja. Nå kan jeg bare legge dette fra meg. Så har jeg gravd opp igjen nå.
3: Mm. Mm.
4: Litt grann. Så... Men dette ble jo en historie som fikk veldig mye konsekvenser senere, fordi det var noe man ble klar over hvor ille det kan gå i kulter.
3: Ja.
4: Og blant annet Waco og sånn skjedde som en direkte følge av dette her.
3: Ja, det man tenkte på kanskje var en overreaksjon fra myndighetene var jo det at vi må, altså hvis ikke vi går inn og får gjort noe med dette her, så kommer det til å bli et nytt Jonestown på prærien i Texas.
4: Ja.
3: Og spesielt med tanke på barna, men så endte jo det backfire, som jo kan man bokstavlig talt si, sånn at men det ble et veldig fokus da utover på alle disse forskjellige sektene, altså Children of God og Scientology og alt dette der. Det eksploderte jo, det var liksom halen på hippietida, så ble det jo veldig mange sekter, en del av dem levde jo da i sånne kollektiver inne i skaven og så videre, og det ble et veldig fokus på går det an å deprogrammere folk, altså kan vi kidnappe, altså sønnen vår eller datteren vår har forsvunnet inn i en sekt, kan vi få noen til å kidnappe henne eller han, og så da er de sitt på et motellrom, og så skal man prøve å dekatarsisere dem tilbake til vår verden. Ja. Altså dette ble jo en egen bransje. Det var faktisk et basketballlag i Jonestown. Stemmer. Hva skjedde med dem?
4: Ja, nei, det var noen av de yngre, altså 18-åringene i Jonestown, som oppdaget at de kan spille basket inne i denne hytta, for de hadde veldig fint, flott tregulv.
3: Mm.
4: Og først så synes Jones dette ikke er så passende, Men så kommer han på at I sin ungdom så hadde han skrytt at han var så god basketspiller, noe han da aldri var. Nei. Men han brukte jo dette til å blant annet imponere Marceline.
3: Kona?
4: Kona, ja. Hun må jo også nevne. Mm. Ja. Så han lar dem få spille, og så skal de dra og spille en vennskapskamp mot det guyanesiske basketlaget. Mm. Og dette mens selvmordet foregår, så de overlever på grunn av det.
3: Wow.
4: Hele gjengen. Jeg må nevne Marceline da, bare mens vi nede I dypet her, så jeg kom på det. Fordi hun jo med helt til den siste slutten. Mm. Men når folk begynner å dø, så får hun panikk, og da Boyder Johnson skutt. Mm. Og det kan dere faktisk høre på dødsstapen, hvor han sier at nå har hun endelig funnet fred.
3: Ja, fy faen. Dette her har jo blitt omtalt som et kollektivt selvmord, Even, men det jo ikke helt, den definisjonen jo ikke helt riktig.
4: Det nok langt mer riktig å kalle det et massemord, fordi det var langt fra alle som gikk med på å dø frivillig. Mm. Så nei, kollektivt selvmord, det vil jeg nok si det ikke var. Mm. Det ikke som Heaven's Gate, for å dra frem de, som var mer enn frivillig affære.
3: Ja, som var den sekten I San Diego, hvor alle var høyt utdannet, altså ingeniører og sånn, og så hadde de på seg kjeledresser.
4: Og Nike-sko.
3: Og en spesiell type Nike-sko, og så lå de I køyesengen sin og bare var døde, eller de tok, de drakk for Kool-Aid frivillig da.
4: Ja, det var helt frivillig, men det var ikke dette her altså. Og du kan jo også si når det spedbarn, altså småbarn, da snakker vi ikke om frivillighet her altså.
3: Nei. Ja, det en veldig hjerteskjærende historie, og også, det blir jo enda mer hjerteskjærende fordi at han hadde den sosiale profilen. Dette var folk som virkelig, dette var de fattigste. Indiana litt størselig I sted, altså det liksom begynner der I det der fattigslige området der, og prøver, og med folk fra med ulik hudfarge, altså det jo et veldig fint prosjekt å begynne med dette her, og så blir det så jævlig.
4: Det det som gjør det ekstra ille, synes jeg, altså. Ja. Det at det var faktisk mennesker som trengte hjelp, og folk som faktisk ville hjelpe. Og som så på Jones som en slags messiasfigur, og så fikk de dette her.
3: Ja.
4: Altså, det grusomt.
3: Ja, det skikkelig, det gjør det så jævlig. Altså, det oppstår jo stadig nye personkulter. Altså, hva det I mennesker som gjør at vi stadig blir med en eller annen rottefanger inn I helvete?
4: Ja, det vel noe I vår natur da, med dette her med å følge en eller annen leder, som ser ut til å ha alle svarene. Mm. Nå I dag så det kanskje litt mer gjennomsiktig på grunn av internett og sånn. Det litt lettere å få øye på ting, men igjen så, Scientologikirken finnes jo fremdeles, selv om de fleste kjenner til historien bak. Mm. Så det fremdeles rom for det. Og det I hvert fall to Jesuser, som jeg vet om, en I Australia og en I Russland.
3: Åja, da snakker vi ikke om Jesus, altså bare en latinamerikaner.
4: Men nei, faktisk Jesuser. Og han som holder til I Australia, han ganske jovial. Ja. Det ligger noen dokumentarer ut om han.
3: Ja. Så, hva kaller han? Han kaller seg Jesus?
4: Eller? Han Jesus. Ja. Og dama hans Maria Magdalena, som reinkarnert. Og så det ble slutt med første dama hans, så var det plutselig en annen dame som... ble reinkarnert, Maria Magdalena.
3: En ny Scarlet Woman.
4: Men det virker ganske koselig, og der vet jeg at australiske myndigheter har vært veldig på, da, for de redd for altså, sånn Jonestown-scenario.
3: Vi har hatt noen ganske hevige sekter i Australia også, det hører jo med til historien.
4: Ja. Men akkurat det der, altså, bare søk Australian Jesus, så tenker jeg du finner den. Og så med den australiske aksangen, og så det liksom, det virker som en gjeng med litt sånne outcasts, liksom.
3: Som ja, det den jovial med australiske, ja, det det. Nesten som, det nesten som hedmarksk på norsk, du kan høre liksom, nei, jeg trutt noe på dette med holocaust, jeg. Altså, du kan si hva som helst, det lurt, liksom.
4: Det sant, det altså.
3: Og så det en I Russland, han tror jeg fått med meg, han er en karismatisk langhåret
4: stemmer.
3: Fyr som har en slags koloni langt inn I skauen.
4: Ja, I Sibir eller noe sånt, ikke det? Jo. Så man merker I hvert fall det har to
3: Jesuser.
4: Litt sånn
3: hobbit-aktig community med trehytter og...
4: Det stemmer. Mm. Nei, så det fremdeles rom for disse karakterene da. Mm. Det det, på godt og vondt.
3: Even, du en fantastisk fyr, og jeg ser jo hvor preget du du har jo virkelig følelsen ut av på kroppen. Du jo, fader dette går inn på deg, men du lager uke inn og uke ut, så det noe mer darkness fra...
4: Ja, det heldigvis ikke alt som like svart, da.
3: Nei, det ikke alt som like svart. Det jo en del veldig interessante ting som ikke så veldig mørke og sånn, men hvorfor har du blitt så fascinert av liksom disse mørke kapitlene i menneskets historie?
4: Det har alltid vært sånn. Mm. Jeg har alltid lest mye, og for meg så det, altså jeg har en formidletrang da, som kommer ut gjennom dette her. Og gjennom arbeidet med tåkeprat så har jeg utviklet en sånn teknikk hvor jeg virkelig lever meg dypt inn i materien,
3: ja.
4: Både på godt og vondt. Jeg har hatt noen skikkelig jævlige temaer opp igjennom. Mm. Men det føler jeg at jeg klarer å formidle da, ut gjennom arbeidet mitt med tåkeprat. Så det blir, jeg ser på det som litt mer enn bare en podcast, det blir et slags kunstnerisk uttrykk da, bare for å... Ja, setter meg selv på en pedestal der.
3: Nei, men det jo noe med, altså, som du sier, det jo, altså, monsterhistorien jo alltid

0: tema i tolkepratuniverset?
1: Et lett tema blir en litt sånn dypere biografi om litt obskure personer. Der har jeg noen store favoritter, som Leni Riefenstahl, tror jeg må være en stor favoritt.
0: Altså, Tysklands Hitlers store propagandafilmskaper, det, ja. Det er et lett...
1: Ja, det var litt lett tema da, ja. Ja, sånn sett. Også, eller litt sånn mytologi og sånn type ting da.
0: Ja. Even, lykke til videre, og takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til deg som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som altså Jan Terje Østberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi tilbake neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokken 2. Toppkandidaten for Ytre Høyrepartiet Alternativet for Tyskland, AFD, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg I delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall I delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokraterne CDU med 18%, skriver NTB. De store partiene I Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant partiene om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn I forbundsdagen I Berlin I 2017. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede